Já, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta er þátturinn tala tónar út af sögu. Þátturinn í dag tilengaður Píetasamtökunum. Píetasamtökin sinna forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og styðja við aðstandendur. Það gulu september og hann að líða undir lok en allir dagar ættu að vera gulir og það undir okkur komið að styðja við náunga kærleika og sína skilning. Á eftir sest hjá mér Oddný Jónsdóttir frá Píetasamtökunum en fyrst, hvað gulu september? Gulu september samvinnuverkefni stofnana og félagsamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvígsforvörnum. Það von undirbúningshópsins að gulu september auki meðvitund fólks mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Og gulu september til merkis kærleika aðgát og umhyggju. Og mér langar bara að segja ykkur, kæri hlustendur, að þetta góðgerðarmál með mjög næri hjarta og sál og mun ég vonandi verða þetta til sóma. Og það gleður mig að hafa þennan vettvang útvarpið til að vekja athygli á og minna stöðugt á það að ef að myrkri sækir að okkur að þú ert ekki einn eða ein, það fólk að núti sem tilbúið að opna arma sín og styðja með kærleika og virðingu. Við hófum þáttin á Ó María mig langar heim, gullfallegu dúið þeirra hófi og grétumellar í Samsam, en á meðan Oddný Jónsdóttir kemur sér vel fyrir hjá okkur í baðstofunni, Það skulum við hugsa okkur að vera að horfa upp í himunin í snjókomu þegar veturinn kemur og láta glitrandi fyrstu snjókornin knús okkur eins og englakossa án vara, breytt myrkri í ljós uppi í sumarlandinu þar sem við eigum svo marga fallega. En hér á ferð eru það Sigurður Guðmundsson og Sigríður Thorlacius knús af himnum af ofan til ykkar. Gerið svo vel.

0: Já, það gerist valla fallera en Sigríði Tollasíus að hún komin í rættir einhver stóra bakvið. En hér komin verndarengill frá Píetasamtökunum, Oddný Jónsdóttir, vertu velkomin.
1: Já, kæra þakkir.
0: Þú ert að starfa fyrir þau og nú er þessi gul í september og langar ekki segja mér aðeins frá, svona, eru þið búin að vera með samkomur, eru þið búin að vera með einhverja uppákomur sem að fólk hefur kíkt á og komið saman? Mm-hmm.
1: Já, það búið að vera heldur mikið að vera hjá okkur núna í september og mikil vitunda vakning, við hefum til dæmis verið að kynna nýja símanúmer okkar, 1799.
0: Já.
1: Og heldum núna fyrir tveimur vikum síðan hlaup í himnastíðunum í Kópavogi þar sem við vorum að hvetja fólk til að koma og hlaupa með okkur 1799 ferðir
0: okay.
1: og báðum alla að halda á steini til að hlaupa upp stígana með og þannig vekja athygli á því að við þurfum ekki að bera þessar byrðir einar eða eitt og það var ótrúlega ánægilegt að sjá hvað var vel mætt og hvað það komu margir og tóku þátt í þessum viðburði með okkur en jú, við erum búin að vera að gera mjög margt núna í september farin í kirkjur og tala og heimsækja vinnustaði og bara reynt að gera allt þess að vekja athygli á okkur og við erum einmitt svo þakklátt fyrir að fá svona tækifæri eins og koma hingað í dag og kynna starfsemin okkar.
0: Já, og líka annað að sko, það svo margt einhvern veginn, forgangsröðun í tilverun oft svo vitlaus að maður allt svo hrættum að svona málefni fari svona bara í felur fyrir látunum í heiminum. Mér langar aðeins að grípa nér í grein Oddný sem ég fann á netinu. Hún er skrifið á Kolbrúnu Áslaug Baldursdóttur þingkonu. Hún frá 2020 en undir titillin yfir titillin fyrirgerir umræður sjálfsvíg. Ég ætla rétt að lesa aðeins það sem að ég sá hérna. Sjálfsvíg óseðjanlegur harmleikur sem hefur langtíma áhrif á fjölskyldu og ástvinni þess sem sviftir sig lífi. Eftir sitja aðstandendur harmislegnir með brennandi spurningar sem oftast fást engin svör við. Lífið hefur umturnast og langur tími líður það til fótfestu náð, sem ekki sjálfgefið, að öllum takist. Þetta eru erfiða staðreyndir. Allavega þetta gengur ekki án aðstoru hjálpar og það þar sem þið komið inn. Og það fallega vika þjónustu líka það að mikið af ykkur eru sjálfbúðarlegar sem hafi upplifað þennan harm hjá nákomnum og þeir eru að nýta ykkar reynslu til að hjálpa öðrum. Og það getur ekki verið mikið og margt fallega en það. Og bara yndislegt að hafa því hérna. Og já, aðstandendur setja eftir flóði spurninga sem jafnvel verður ekki svarað. Og það sárt að tala kannski þetta og alla tilfinningar sem að uppkoma en leið frelsandi að finna þær og þær eiga fulla rétt af sér. Nú getur fólk hringt í síman ykkar 1799 og hann opinn allan sólarhringin. Og þið sem sagt eru með aðlega sem svara sem að eru bara spegla tilfinningar og það nærvileika sem þessi einstaklingar gætu verið að finna fyrir. Já, 1799 ég ætla að minna á og þetta símanúmer og þið það núti sem að eru kvíðin við að taka upp síman að það þarf ekki nema segja nafni sitt og hver þið eruð og svo kannski taka píeta samtökin við og spjalla þið bara svona inn í tilveruna og hvaða sem er að hrjá þig. En við skulum fá KK næst. Hann ætlar að minna okkur á að setjast niður, spjalla saman og það minna og svo mikið minna sannveru núna á tímum síma og alnets. En það ekki rétt að útiloka þá sem ekki fylgja straumnum. Svo ættum við að bjóða meira góðan daginn og ekki horfa bara á tærnar okkur og rekast utan í fólk þegar við löpum nýr í bæ. En vegbúi, sestu hjá mér og segðu mér, hvað er að?

0: Já, KK að gera fáur þetta betur en hann. En mér langar að spyrja því Oddný hérna, þú ert hérna hjá mig frá Píeta samtökunum og verum að ræða gulan september. Hver voru svona upptökina upphafið á samtökunum, hvernig kom þetta til?
1: Já, Píeta samtökin voru stofnuð á hópi fólk sem bjó yfir þessari sameilu reynslu að hafa misst náin ástvin og sjálfsvígi og það var þeirra upplifun og skilningur að fólkið þeirra hefði mögulega ekki fengið þá þjónustu sem við þurftu á að halda og úr varð þessi grasrótar samtök, þetta samfélag og Píeta í rauninni þýðir eða merkir þessi opni faðmur þegar fólk að gangi í gegnum lífsins erfileika.
0: Já, ég að mynda að hugsa hvað það merkti daginn.
1: Já. Og við reynum að hafa það svolítið að leiðaljósi í starfinu okkar að við reynum að taka móti fólki, bjóðum upp á kaffi, reynum að hafa svolítið umhyggju og hlýlegt umhverfi hjá okkur og það er gaman frá því að segja að við erum að fagna á næsta ári 10 ára afmæli.
0: Já, 10 ár síðan. Já. En það þó ekki lengra síðan.
1: Nei, við vorum, sem sagt, stofnfundurinn var haldin í apríl 2016.
0: Já.
1: Og við opnuðum síðan í 2017 ég man rétt og þá opnuðum við á Baldursgötunni í apríl á því ári. Við vorum með litla 3 herbergja íbúð þar sem við vorum að taka viðtöl og við vorum að taka viðtöl frá morgni til kvölds og jafnvel helgar og það var mjög snemma ljóst að það væri mikil þörf fyrir okkur og síðan hafa samtökin bara haldi áfram að stækka og vaxa og nú erum við búin að opna 5 píetaskjól út á landi.
0: Já, einmitt, ég ætlaði að spyrja út í það, hvar er þessum út á landi?
1: Við erum komin á Akureyri, við erum á Húsavík, við erum á Ísafirði, Reyðarfirði, erum að opna núna fljótlega í Ölfusi.
0: Já.
1: Og hugmyndin okkar er að við vilja vera sér næst fólkinu.
0: Við veit það og ég er ekki vissum að svo margir viti nákvæmlega hvar út á landi eru og endilega minni á píeta.is á netinu. Svo annað sem ég rakst á því ég var að lesa sem var það að 18 ára og eldri koma að úgjaldslaust bara til ykkar í aðstoð.
1: Já, og það sem kemur mörgum á óvart er að við erum að veita meðferð og við störfum undir landlækni þannig að þeir sem koma til okkar hitta fagaðila og geta komið og fengið dam meðferð sem við höfum verið að nýta okkur fyrir þennan vanda og fólk hefur geta komið í alltaf 10 viðtöl, jafnvel fleiri ef á þarf að halda í meðferð hjá, við erum með félagsráðgjafa, sálfræðinga, fjölskyldufræðinga, læknir, höfum verið með iðjuþjálfa og höfum þetta þverfaglega teimi.
0: Já.
1: Og svo kannski það sem við viljum líka minna á að við erum að veita meðferð í sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða en síðan erum við líka að veita viðtöl til aðstandanda.
0: Já, einmitt.
1: Og það við vitum að það getur verið heilmikið álag fyrir fólk að eiga ástvin sem ekki vill lifa. Þannig við erum að bjóða upp á viðtöl fyrir aðstandendur og svo sinnum við líka syrgjendum.
0: Það má alveg að segja sko þetta öryggisnet sem þeir eru búin að byggja upp er bara guðs náða vegna þess að mikið af börnum úlingum sem eru eiga við gera vandamál þegar vera 18 ára þá oft detta þau bara út úr kerfinu. Og það kæri foreldrar að geta farið með barnið sitt eftir 18 ára og haldið áfram meðferð. Þetta eru dýran meðferðir sem eru greitar af ríki fram til 18 ára aldurs. Það er ekkit allra að halda dampi og við erum að tala um lífsgæði. Við erum að tala um mannréttindi til að vera til. Þeir eru yndisleg. Við ekki svo væntum ykkur. Ég ætla bara að fá næsta lag. Orð eru álög, segir Sigga Kling. Og þau ber að velja vel við erfiða stundir sem orður eru beinleins heilun eins og kærleikur. Ég trúi því að ef við berum kærleik og samhug með okkur þá er hægt að færa fjöll. Við skulum fá hér Sigurð Guðmundsson, einn af mínum uppáhalds og Memphis Mafíuna með lagið Orðin mín. Þetta er hann Bragi Valdimar sem á þessi orð og hann kann sko að fara með orð.

0: Já, því hvað ást og hvað svar og hvernig geymist allt sem var, mundu að hvar sem hjarta slær, hamingjan oftast nær. Þetta eru góð orðotni.
1: Já, ég sammála því.
0: Svo nú í trotni, dóttir mín í trotni, vissi fræðislegt nú. Hérna, að lokum áður og kveðreskan, nú langar mig svo bara að fá að vita hjá þér um námskeið og svona fyrirlestra og annað sem að hægt að leita í hjá ykkur á pieta.is.
1: Já, einmitt. Fyrir utan það að við sem að veita gjaldfrjálsa meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða, þá erum við líka með mjög gott hópastarf. Mér langar til dæmis að segja frá hópnum hennar Eddu Björgvins, en hún hefur verið með stuðningshóp fyrir aðstandendur sem hafa misti sjálfsvígi. Og hún með þann hóp ásamt Auði Hallgríms og næsti hópur hjá þeim annan nóvember klukkan 5.
0: Já.
1: Og þetta opinn hópur og þá þarf ekki að skrá sig og þá má bara mæta á staðinn. Við erum líka með stuðningshópa á Akureyri í kapellinu þar, þar Hildur Eir Bolladóttir
0: sem
1: með hópastarf fyrir okkur á Akureyri og svo erum við líka með í Vítalínskirkju hjá hann og Bjarna Karls.
0: Já, emmitt.
1: Já, hann með hópin feður, bræður, sinir, vinir og að taka sem sagt að þessir hópastarf fyrir syrgjendur.
0: Já.
1: Og næsta hópastarf hjá honum 15. Oktober klukkan 5:30 og það hefur, það kannski mjög langar að nýta tækifæri og koma
0: Já, framfæri
1: bara. Er að svona mikilvægu boðskapur píetarsamtakana að það alltaf von, það hjálp að fá og fólk þarf ekki að ganga eitt í gegnum erfileikana. Og við viljum að sem flesti viti af okkur og viti að þau eru velkomin. Síminn

Já, það oft gott að komast í burtu bara með sínu nánustu og slaka þess á. Það svolítið annar taktur upp í sveit. Það erfitt að kveðja og gera sér grein fyrir að ástvinir kom ekki framar gangandi inn um dyrnar. Og svo erfitt að komast á mannamót aftur, finna fjarveru manneskinnar hátíðir og finna það skarð sem komið En við skulum tala saman og minnast góðustundana og ef mögulegt fagna því lífi sem var. En mér langar bara að nefna eitt að Guðsónu minn á besta aldri kvatti þennan heim fyrir 3 árum. Ég bara segi ykkur þetta kæri lustur svo þið vitið að myrkri það sem tók fram fyrir hendurnar á honum og hans lífsvilja. Olli því að hann fór þessa leið. Ég held að honum til skýrn, ég þekkt hann alla hans tíð, hann var ekki nema rétt fertugur. Og ástæðis ég deili þessu að ég vil að þið viti að þið ekki ein. Þið sem hafi mist nákominn án þennan hátt, það það sem gerir píetasamtökin svo einstök. Það starfseminn og stuðningurinn þessa fólk sem veit hvað þú ert að gangi gegnum og var í þínu sporum. Fólk sem nota reynslu sína til að létta á sorg þeirra sem hafa mist. En næsta lag svolítið í tengingu við þetta. Hér syngja Bubbi og Aldadís lag Bubba í hjarta mér. Tjáum okkur með að við getum, tölum saman með að við getum, höldum matabóð, ferum í bíó, sköpum góða minningar. Í hjarta mér, gerðu svo vel.

röddin í þessari stúlku þarna alveg ótrúlega falleg. Þetta yndislegt lag. En eins og sagt tíminn læknar öll sár, segir einhver. Þau gróa aldrei alveg en við finnum leið til að halda áfram. Dagarnir verða mislítir og tíminn svona læknar einhver sár og maður lifir svona dag og dag í senn. En það ekki hægt án kærleika og að fá útrás fyrir tilfinninga flóðinu sem kemur. En stormin mun lægja, ég lofa. Gerið svo vel.

Já, yndislegt lag. Fjölskyldan, er það dýrmætasta sem maður á eða svo fjölskylda sem maður hefur byggt sér upp, hvort sem það eru blóðskyldir eða kommúna eða hvað sem það við þurfum öll að hvort öðru að halda. Og ég held að næsta lag tali sínu máli, Fjallabræður. Það rétt hjá mér, hans ekki, Jónasi og Magnús Þór Sigmundsson hér saman með heilagan sannleika. Hver litlu stundirnar eru dýrmætar. Hlustið hana texta og takið hann inn. Gjörðu svo vel.

Já, tilgangu lífsins, fjölskyldan, vinirnir, við erum svolítið fjölskylda hér á tal og tónum. En við langar að minna hjálpa síma Píeta 1799, opin allan sólarhingin eins áruða, krossin hjálpa síman 1717. En vitið að þegar ég setti saman lög fyrir þáttun í dag, þá hugsaði ég að kannski að næsta lag og ljóð yrði bara að fá að fylgja, það bara verður. Hér eru Björgvin Halldórs og Jón Jónsson, lagið heitir Kæri vinur, það ætti nú bara að hlusta á sig orða á hverjum degi. Vina kveðja út í kosmósi frá mér, kæri hlustendur tal og tóna. Án ykkar sæti ég bara hér og talaðu til loftið. Þið eru æðisleg og þetta gefur mér meira en ykkur grunnar. Takk fyrir ykkur. Hér kemur lagið Kæri vinur.

Já, maður þarf bara að eiga góða vini og hafa kærleikan í kringu sig en nú bara þátturinn komin að lokum og ég vil þakka ykkur fyrir að fylgja mér í dag þetta var hálfgjör heilun fyrir mig að ræða þessi mál, þau standa mér svo nærri og ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minna og tala og tóna á Spotify Píeta samtökin eru á Facebook og píeta.is þeirra net síða ef þau vilji skoða Aðgátt skal hafði nærveru sálafinni mínir og hér Káká, hann eitt getur sagt þetta. Við getum þetta þú og ég. Verið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að tala um skólamálin, menntamálin og hvað það, það er breytingar sem að hafa átt sér stað hér í íslensku samfélagi síðustu áratugina og svona sérstaklega síðustu kannski 20 árin. Við ætlum að ræða þetta við Valgerði Snæland Jónsdóttur, skólastjóra fyrirverandi og kennara til margra ára og velmentaði í uppeldis og kennslufræði og öllu mögulegu og hún var með þætti hér á útvarpi sögu og síðast ári einmitt mentamálinn og kom inn á lestrarvanda í skólum og aðferði sem nota voru og margir þættir alveg feikilega fróðlega sem að þar sem að hún var að ræða við ýmsa aðla sem að þessu komu því að þetta á sér forsögu og við ætlum aðeins að rýmja það upp og fara síðan yfir í bara hvernig staðan í dag við vitum písa niðurstöður eins og þær að vera birtast okkur bæði núna og áður að þetta niður á við og hvar liggur vandinn þá er nú kannski engin lýsa hefur ábyrgð á því og engin kannast við neitt ef menn benda svolítið hverjir og annan og eins og gengur en við þurfum líka átt okkur á því hvaðan það kemur, á hverju, hver er að stýra þessu, að hverju getur skólastarf ekki verið bara eins og já, við þekkjum það best sem eru núlifandi kynslóðir en góðan dag Valgerður Snæland Jónsdóttir og velkomin út að sögu
2: Kondu sæl og blessuð
1: Hvernig og hefur það annars og gaman að sjá þig?
2: Ég hef það bara alveg þræl gott alveg bara en máliði það að ég held að ég eftir að koma þér svolítið óvast og ykkur hlustundum gaman að hérna fá að spjalla við ykkur líka
1: Já.
2: Vegna þess að þegar þú baðst mig að koma hérna og ég er náttúrulega búin að vera í skólakerfin í 55 ár búin að fylgjast bara frá 1971 fylgjast með þróun kennslumála allan þennan tíma og bara vera mjög virk í ýmsum hlutverkum
1: Já.
2: Bæði sem kennari, sérkennari í almennum skólum í skóla upptöku heimilis ríkisins sem sérkennslufulltrú og fræðsluskristofu sem lektor við kennara háskóla Íslands til að byggja upp sérkennslufræði og svo framvegis og svo skólastjóri og svo ég búin að vera í alls konar hérna, ráðgjöf víða land eftir ég hætti sem skólastjóri búin að vera með námskeið fyrir fullorðna lesblinda ég mjög mikið þar og þannig að hérna en það kom upp í huga mér að við erum sem það, hérna, við erum alltaf að tala þessa breytingar sem hafa orðið og við skiljum ekki neitt inn einu og þrátt fyrir allar rannsóknir sem verið að gera síðustu árin rosalega flotta rannsóknir á ákveðnum lestrar kennslu aðferðum og svona og þessum deilum sem eiga sér stað hérna milli háskólans og Akureyri og háskóla eða menntavísindasviðs háskóla Íslands og svo kemur Vermundur inn í þetta líka með allar sínar flottu hugmyndir og nei, Hermundur segir fyrir gerum, já. Og þetta er alltaf gerast, en ég alltaf að spyrja á hvað með þessi 20%, hvað með þessi 20% sem verða eftir. Ég fyrir aldrei neins svör við því. Nema hvað, að þegar ég hugsa tilbaka til alls þessa tíma sem ég búin að vera í tengslum við hérna skólastarf, þá verðum ég líka að hugsa til orðsins sem að þú ert búin að vera að nota núna undanfarið og hlæja svolítið með því. Þú talar og nefnir oft woke.
1: Já.
2: Og það margir sem að tala woke. Og ég held að þegar að fólk að tala woke í dag, þá sé það yfirleitt að tengja það við ungt fólk, ungt hávaðasamt fólk, sem að hérna, ræður ekki alveg sinni för. En málið það að mér langar svolítið núna, mér finnst þessi prólókus, þessi formáli að öllu sem að ef ég áttur að koma hérna ofta til að tala þessi mál, þá finnst mér hann mjög mikilvægur, þannig að mér langar svolítið til þess að fá að tala svolítið og útskýra þetta woke fyrirbæri.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta, hérna, woke fyrirbæri á sér byggir ákveðni hugmyndafræði. Og það einn mjög góður, hérna, flottur vísindamaður sem er einar doktor í starfræði, hann heiti James Lindsay. Hann er búinn að vera með mörg podcast woke, búinn að útskýra woke mjög vel. Og woke byggir á sem sagt ákveðinni hérna, hugmyndafræði sem er kölluð critical theory, gagnrýnin kenning. Og hérna, og woke þýðir, segir hann, að hugsa með þessari gaggrínu kenningu sem ekkert svo rosalega gaggrín og hegða sér eins og leninisti, segir hann. Það allt sem vók snýst að hafa vaknað til vitundar mynda mikilvægi einhverja hérna hugmyndafræði sem að tekur yfir og við það tengist svona ákveðin ættbálka stjórnmál vina og óvina og við sjáum hvað hérna öll þessi vók hugmyndafræði hún snýst það að kljúfa hópa og jafnvel fjölskyldur og vinahópa og
1: sundra
2: og ráða yfir.
1: Já, þetta held bara svo skjóti inn í Valgerðu. Þetta heldist bara allt í henni yfir Íslendinga.
2: Já.
1: Og menn rákusi svona á eða óvað sögði eitthvað þá máttu verið það ekki,
2: Nei.
1: Vissi ekki út að hverju
2: Nei.
1: Og það ýmsu sem að var verið að breyta svona í þessum lífstíl sem Já. Að fólk skilur ekki því á hverju þetta allt í ennu komið núna
2: Nei,
1: og en enginn hefur tilkynnt frá og með núna verður þetta
2: Akkurat.
1: Bara hellist yfir
2: og þetta í öllu samfélaginu okkar þetta ekki
1: algjörlega.
2: Bara hjá þeim sem að
1: Hérna nei.
2: Eru flokkaðir hérna sem trans eða eitthvað slíkt, það bara þetta í öllu.
1: Öllu
2: og það sem að gerist líka ef ég hugsa til bara hérna mennta hérna vísindasviðs ég ekki viss að þetta hafi náðað niður í Kennaraháskóla Íslands ég held að hafi fyllt meira mennta vísindasviði að þessi hugmyndafræði þessi critical theory og það ég bara veit fólk í dag sem að vinna meistaranámsverkefni critical theory á mennta vísindasviði að hérna að þetta sem sagt, þetta er þar, hérna, það verið að kenna þessi fræði sem öll þessi vók hugmyndafræði byggir á. Nema hvað að, hérna, að eins og James Lindsay hann segir, hérna, vók hefur sem sagt, tvær hliðar. Þetta hérna, leið til að vera í heiminum og leið til að hugsa heiminn. Að hérna, það hugsað þetta vók ákveðin hátt, þetta ákveðin hugmyndafræði kenning, En síðan framkvæmdin hinn hliðin. Hugmyndafræðin og framkvæmdin helst í hendur. Þú ert með ákveðna hugmyndafræði og þú aktar síðan í samræmi við þessa hugmyndafræði og, í, hérna, og þetta helst alltaf allt í hendur. Og hann segir hérna þú hefur kenninguna þína, þú stundar baráttuna í samræmi við kenninguna þína og síðan veltur því fyrir því sem gerðist út frá kenningunni til að skilja hvernig þú hagaði þér og uppfæra þætti í næstu stefnuna þína. Kenning og framkvæmt helst í hendur. Öll starfsemi þín byggist á kenningunni. Og þetta getum við séð bara það sem að gerast í samfélaginu.
1: Já.
2: Við sjáum þetta í pólitíkinni, við sjáum þetta í aktivistanum allstar, við sjáum þetta allstar.
1: Hvernig finnst þetta byrtast í pólitíkinni?
2: Bara við með góður það sem að utanríkisráðherra er að gera núna þessa dagana
1: Já.
2: Algjörlega og það sem að
1: meina hún fari bara sína leiði
2: Já, bara hún náttúrulega með ákveðna hugmyndafræði þarna á bakvið sem hún leitt áfram eða leiðist, lætur leiðast áfram algjörlega, þannig mjög sterk hugmyndafræði á bakvið sem er, enginninn eru nákvæmlega sömu hún byggir ákveðna hugmyndafræði sem hún segir okkur ekki frá ekki hérna almenningi og hún keyrir á hana alveg sama hún
1: búin þvert á þjóðar, vilja
2: já, þvert á það, þvert á niðurstöðu kostninga þvert á allt, hún bara keyrir á ákveðna hugmyndafræði og við náttúrulega eftir að komast að þeirri hugmyndafræði, á hvaða hugmyndafræði hún að byggja hvað þetta sem á bakvið þetta nákvæmlega sama fyrirbærið og það sem að gerast hjá krökkunum í félagsmiðstónum hjá samtökunum 78 það sem að keyrt á ákveðna hugmyndafræði og svo gera þau í samræmi við hana þannig þetta alveg sama, þetta bara ólíku stígum
1: þetta öllum stígum
2: þetta inn í skólanum þetta inn í öllum hérna, stofnununum okkar þetta allstar þessna hérna ef þú skilur ekki kenninguna hérna, eða býrð ekki yfir kenningunni ef þú hefur ekki vaknað það snýst það, það allir að vakna við sína kenningu eða þá kenningu sem að þau allir aðhyllast þá munu gjörðir þínar það sem þú gerir hérna, þá ertu líklega ekki vók, þá ertu bara dóni segir hann ef þú skilur ekki tengslina milli kenningarinnar þinnar og þess sem þú ert að gera þá ertu sennilega bara dóni, þá ertu bara ruddi
1: Já.
2: Það eru margir ruddar þar.
1: Já, ha. Og þá að slaufa þér
2: já.
1: Og útskúfa og skilja út undan.
2: Já.
1: Já,
2: Þannig að kenning og framkvæmt helst í hendur. Tvær hliðar á þessu vók fyrirbæri sem að við erum að reyna að skilja. Og ég, það tók mér smá tíma, ég var eitthvað að spyrja fólk á netinu, hvað þetta vók? Veistu, það bara, mér finnst bara að vera svona eins og þrjú ár síðan eða eitthvað svoleiðis. Það bara hafði ekki hugmyndi hvað það var.
1: En sem er eitthvað algjörðu, ég kannski að trubla
2: Nei, nei, nei, það skal hann bara
1: en sjá til dæmis, nú, Donald Trump, nú hérna bannaði hann vók
2: já,
1: í Bandaríkjunum
2: Já, hann veit hvað þetta og, hann og hans hvað, fólk, já, teimið hans
1: já. Og það að ganga eftir eða hvað?
2: Algjörlega, hann er að keyra þetta hann, bara við þurfum að fá hann og hans teimi, sko hann er náttúrulega ekkert einn í þessu
1: nei.
2: Hann er bara með sér teimi og þau eru með þessa hugmyndafræði hérna á hreinu já. Hvað þetta snýst um Og hérna, nema hvaða, hérna, það sem að mér hefur þótt svolítið erfitt með að skilja vókið er hvaða að ég hef ekki haft neina einfalda skýringu á því. En þetta sem að James Lindsay er búin að segja frá hérna í 10 podcastum þetta vók, það hefur svona, hérna, opnað augum mín fyrir því hvað þetta er og hvað þetta er allstaðar í íslensku samfélagi.
1: Já.
2: Þetta að rústa samfélagin okkar
1: Já.
2: Og við verðum að stöðva þetta. Hérna, mér finnst eiginlega vera orðin þörf fyrir núna. Að vera með annars konar þjóðar öryggisráð heldurinn í gangi hérna á Íslandi. Mm. Mér finnst vant að þjóðar öryggisráð til hliðar við allt þetta pólitíska þjóðar öryggis. Mér finnst þetta varða þjóðar öryggis.
1: Já, já.
2: Það sem að gerast hérna.
1: Jú, út af því þannig að það skarast kannski svolítið hagsmunni þarna
2: já.
1: Og svona tikkarinn ákveði svona vanhæfi.
2: Algjört.
1: Hjá þeim sem þar sitja sérstaklega fórsætisráð þeirra.
2: Algjörlega.
1: Sem formar og hérna... Og
2: já, hún formaður.
1: Þar þá kannski að taka áskilur sínu samráðurum.
2: Já,
1: einmitt. Það kannski ekki eðlilegt að ætlast til þess að hún geri það skiluru.
2: Það eitthvað sem vantar inn í þetta kerfi okkar, þetta líðræðislega samfélag sem við búum hérna við. Það eitthvað sem vantar inn í það að geta stöðvað svona hluti sem eins og þeir sem í gangi núna.
1: Já.
2: Á mörgum sviðum.
1: Mm-hmm. En það náttúrulega rekin ákveðin svona bergmálshellir
2: já.
1: Gegnum rúð til dæmis
2: já, já.
1: Og þar safnast þeir saman einmitt
2: bókistandi
1: og keyra á sinni trú
2: já.
1: Og sinni stefnu
2: einmitt.
1: Óhá því
2: já.
1: Hvað aðrir og önnu sjónamið þau komast helst ekki að.
2: Komast ekki að.
1: Og
2: Akkurat.
1: Það skýringin á já. Því af hverju rúfur orðin göllu vara
2: Algjör.
1: Í raun að vera.
2: Hann segir hann hérna, hann Lindsay, hann segir hérna að haga sér á vókhátt er hegðun í anda Lenins.
1: Mm.
2: Að beita skiptingunni í vini og óvini eða í þessa gamaldags ættbálka pólitík.
1: Mm.
2: Og við getum alveg séð það að vera að gerast hér í samfélaginu. Það gerist bara inn í hverjum einasta skóla sennilega.
1: Mm.
2: Ha, og það gerðist sko á COVID tímabilinu í skólunum hérna
1: mm-hmm.
2: þegar að þeir sem að vildu ekki færi sprautur þeir voru hund eldir af hinum sem að hérna sem heldu að sprauturnar væru svo mikilvægar og fleira sem gerðist í þar
1: já.
2: En síðan talar hann hérna að þetta gerist líka í bland við pólitískar leikreglur í anda Machiavelli já að haga sér eins og leninisti eða Jakobini ef þú vilt frekar nota aðra sögulega viðmiðun eða Bolsjeviki svo annars dæmi sér nefnt og mér finnst rosalega mikilvægt að ég veit að það enginn að tala þetta hér og það kannski enginn að hlusta á Lindsay heldur en mér langaði fyrst að mér gafst þetta tækifæri til að tala þetta þá við verðum að skoða þetta í þessu stærra samhengi nú getum við bara kýrt á þetta með öðrum glerugum heldur en við höfum verið að gera áður. Hugtæki vók og hugsunahátturinn á bakvið vók snúast þessa critical theory eða búa yfir gagnrýninni vitund og við erum búin að daðra svolítið í skólakerfinu á menntavístasviði við þessa critical theory
1: Já.
2: Sem að hugmyndafræðingurinn Paul Freire.
1: Mm.
2: Og nema hvað að, hérna, að það, hérna, það er eitt fyrirlestur sem James Lindsay er með að því að það sem að gerast í skólum í dag og hann bara segir hérna frá því hvernig Paul Freire notaður til að grúma í skólum. Þannig að það sem að gerast hérna í hérna nafni þessarar kynlífs, ofbeldis kynlífs fræðslu í skólum, það tengist þessu líka og hérna það tengist allt.
1: Já, já, það part er svona undirgreining af þessu.
2: Já, það er það sem er.
1: Já, já.
2: Og hérna, nema hvað að hérna, að hugsa á vókátt sem kenningin, að bregðast við á vókátt sem framkvæmdin, ættbálka hugsun sem byggist á andstæðinni milli vina og óvina, ásamt stjórnmálum í anda Machiavelli.
1: Machiavelli.
2: Og að hugsa á vókátt felur í sér beitingu critical theory, gagnrýninnar hugsunar og ég bara með ég hérna bara þekki mjög, ég bara það eru bara nemendur núna á mentavísindasviði sem eru að skrifa sem sagt loka ritgerðir á ýmsum sviðum í anda critical theory.
1: Já.
2: Það þarf að skoða critical theory á mentavísindasviði, það þarf að rífa það upp með róti og Já. Segja fólki frá því hvað þetta í raun og veru.
1: Já. Þetta bara nemendur í góri trú.
2: Í mjög og þetta kritikal þeir eru gaggrínin hugsun, já. Þeir eru að skrifa ritgerðir gaggrína hugsun nemenda og svo framvís, en það fylgir ekki, hérna, sagan á bakvið það fylgir ekki.
1: Nei.
2: Og þetta það sem að, hérna, hinn raunverulega og fulla skilgrinning á vók
1: Já.
2: Og mér bara að því að þú búin svo gott, það svo gott hjá þér að þú búin að vera að taka þetta upp svona síðustu daga og vikur, ég veit ég búin að vera að taka það lengi upp, en Það snýst að hugsa eins og fræðimaður sem beitir gaggríninni kenningu og bregst við eins og bolsjeviki, segir hann James Lindsay.
1: No.
2: Það málið. En þú hagar þér eins og fíbl vegna gaggrínu fræðikenningarinnar. Mm. Og hann segir það. Það eini þáttunni sem vantar í þessa litlu mynd. Hvað þýða allir sér orð sem verður að nota? Og hérna að hugsa á vókátt félur í sér að búa yfir gaggríninni vitund eins og það sé svo eftirsóknarvert en það bara hápólitísk vitund að hafa gaggrína vitund þýðir eitthvað mjög sérstakt í hugum margra þetta ekki bara orð og að vera vók hérna ekki bara orð heldur bara heil hugmyndafræði niður, rífandi, sundrandi eitruð Já. Hugmyndafræði
1: Sjáðu hvað að alþingi lama út á vók sem betur fyrir hefur það aðeins dregið úr því núna
2: einmitt.
1: En það var á tímabili ofsalega erfitt að horfa á þetta
2: Þetta bara átakanlegt Ég fæ bara gæsa úr þegar þú segir þetta Og hann James Lindsay hann segir hérna og ég byggðist afsökunar á því að til séu raunveruleg orð sem þetta fólk hefur varið hilli öld í að nota Vistu, þetta ekkert nýtt til að lýsa því sem það að tala En við verðum í raun að þekkja nokkur af þessum orðum. Mm-hmm. Að hafa gaggrína vitund þýðir því að hafa vaknað til þeirrar trúar. Að gaggrínin fræðikenning eigi við allt sem að þú aðhyllist.
1: Mm-hmm. Já, já.
2: Og hann hefur verið að tala hérna annan gæja hana, Max Horkheimer og hann hefur hérna verið að tala þetta allt saman sem þessi 10 podcastin sem eru mjög vel þess virði að hlusta á.
1: Já.
2: Og hann sagði sem þetta gaggrína fræðikenningin þessi Horkheimer hefði orðið til vegna þess að í raun ekki hægt að lýsa fyrirmyndar samfélagi
1: Já.
2: Eða frjálsu samfélagi út frá gaggríni Marx á allt sem til
1: mm-hmm.
2: Því allt sem til á skilið að líða undir loksankvönd marxisma.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, þannig að hann hérna kennir þetta mjög við þessa upphaflegu hugmyndafræði. Og hann segir að hérna að marxismin sé sem sagt í rauninni gaggríni á falin valda öfl
1: mm-hmm.
2: sem þú gerir ráð fyrir að séu til staðar. Og þessi critical theory að gaggrína vitund sem að margir eru að skrifa að mentavísta sig í dag
1: mm-hmm.
2: og kennarar þar eru að kennum, það ekki margir kennarar. Gaggrínum vitund felur í sér að maður öðlast trú á eins konar samsæriskenningu innan gæsalappa.
1: Mm.
2: Að allt samfélagi sé skipulagt út frá forsendum núverandi samfélags en ef þú getur gaggrínt þá þætti þess sem þú vilt breyta. Þetta hérna hinn miskunnalausa grundvallarregla sem miðar að því að styðja við kúara og kúa þá sem undir eru settir.
1: Já, en nú gerðan hérna Valgerður,
2: Já.
1: Eins og í framkvæmt hér á Íslandi,
2: Já.
1: Að þá sjáum við einhver gaggrinir og Já. Kemur með athugasendir
2: Já.
1: Og, og segir ég að það náttúrulega vegna þess að þetta svona hins einn,
2: já.
1: Þá það þá gripið til þess að segja strax ég þetta samsæriskenning.
2: Já, já, algjörlega.
1: Og samsæriskenning og það eru sko heilt podcast hér eða hlaðvarp sem er bara að týna til samsæriskenninga sem menn trúa.
2: Já.
1: Og þetta til þess að eina sannleikarum.
2: Ekkert annað.
1: Kom í veg fyrir.
2: Bara sko samsæriskenning þýður bara já. Það verið að hérna, kæfa sannleika.
1: Já.
2: Allt samfélagið, allt sem í því mótast af þessu, í þessari hugmyndafræði. Gagnrýnin vitund þýðir því að hafa öðlast þá trú að gagnrýnin kenning eigi við allt sem lítur að því sem þú hefur áhuga á. Að þú getur ekki líst því hvað sé rétt við tilteknar aðstæður en þú getur bent á hvar leynist falin rasismi, falin kynjafordómur, fordómar eða falin hverskis mismunun sem þú vilt.
1: Svo sem það eru jafnvel með heila stofnun sem að leitar hvar rasismi, já. Finnur rasisma og það búið heila þú nánast halv og heilu starfstjöldunar þið leitið að rasisma og hvar kynja mismunun og svo framvegis. Þetta er bara atvinnugrein á Íslandi.
2: Þetta er bara atvinnugrein hér.
1: Það búið til hann til.
2: Eða kannski sko, jafnvel einhvers konar fælni. Fælni við eitthvað.
1: Já, já, og svo það.
2: Já. Þetta felur í sér að tilenga sér miskunnarlausa gagnrýni. Miskunnarlausa gagnrýni.
1: Já, sem að raunverulega í framkvæmd á að réttla þetta. Það er kannski ekki...
2: Allt saman.
1: Það er kannski ekki komið að því hérna á Íslandi en þá, en það er allavega sko réttlættir refsingar.
2: Já, akkurat,
1: það nákvæmlega. Það sjáum við aðeins að blunda það, í innan Evrópusambassins og toppar við núna
2: já.
1: Að þeir sko být í blaðið að þeir þá langar já. Svo mikið til að setja á tjáningafrelsisbann.
2: Einmitt.
1: Já.
2: En það sem að mér finnst líka athyglisvert og hérna frábært að sjá hjá honum James Lindsay, hann talar sem sagt sko, Þetta er ekkert íslenskt. Hann segir sem sagt að vinna gegn ríkjandi yfiráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila. Og hvað erum við að velkja? Við erum alltaf að spyrja hvaðan kemur þetta? Af hverju er bönkunum okkar stjórnað eins og þeim eru? Hverjir eru bakvið? Þetta er einhverjir utan að komandi eitthvað.
1: Hverjir eiga banka á Vesturlöndum?
2: Hverjir eiga bankana?
1: Menn við ekki svara já, því.
2: Nei, ég meina við getum líka skoðað eins og skólan okkar. Það eru orðin UNICEF skólar, allir skólanir í Kópu og er orðin UNICEF skólar.
1: Já.
2: Einhver bæjarfélögur með UNESCO skóla.
1: Já.
2: Hérna og fleira og fleira og fleira. Hvað felst í þessu? Akkur eru við ekki bara með íslenska skóla?
1: Já.
2: Akkur eru við ekki bara með hérna þær kennslu aðferðir sem að dugðu okkur hérna bara í ára tugi þarna framan af eða allar með miðbygg hérna síðustu aldar. Og höldum því bara áfram.
1: Það einmitt þetta, að hvaðan kemur þetta skyndilega, þú ert að lýsa vókvistmannum og svo sundugreiningur svo líka fylgifiskar af því eins og degi og degi er náttúrulega að banna í Bandaríkjörum og það er Trump sem að tóku embætt í janúar 2025.
2: Stórkostlegt bara.
1: Og hann bara sagði nei, þetta gengur ekki sko og bara byrjaði á því að undirritað fórsetta tilskipanir og bannaði bara fjölmörg atriði sem lúta
2: einmitt,
1: af því
2: Nákvæmlega.
1: Og þú kannski segir okkur líka frá því hvað day stendur fyrir.
2: Day þýðir hérna stendur fyrir diversity, equity og inclusion. Málið það að hérna, það eru kynnta til sögunar alls konar svona hugtök og þetta allt saman þrír skammstafanir í þremur hérna bókstöfum.
1: Já,
2: svona fjölbreytni.
1: Já, fjölbreytni, jöfnu og þáttöku.
2: Já, málið það að þetta má í rauninni rekja til hérna ráðstefni sem var haldin á hérna Spáni, 1994 sama ára smáraskóli var stofnaður sem ég var skólastjóri fyrir nokkrar og hérna og fólki sem var þar á ráðstefninni það hafði ekki hugmynd um hvað það var að samþykja það var látið rétta upp hönd hérna með einhverja yfirlýsingu sem var hérna lesin upp í lok ráðstefnunar en þau hafði ekki hugmynd um að þau vera að samþykja einhverja stefnu til að fara með heimdi sín skilur við.
1: Já, en þetta, og leiða hana áfram.
2: Alveg, já, einmitt.
1: Án þess að skilja hana.
2: Skildi ekki neitt. Og hún merkti.
1: Sendi bara áfram á ráðstefnur.
2: Já, einmitt. Og hún stóð fyrir allt annað 1994 heldur hún gerði svo næstu 20 árin á eftir. Það er eiginlega efni alveg í sér þátt sko.
1: Já, einmitt.
2: Segir svona. Og hérna, það er bara hryllilega sorglegt að sjá áhrifin af þeirri samkomu þarna þá sem hala manga 1994 og hvaða áhrif hún hafði á Íslands skólastarf. Það er bara alveg sér kafli út af fyrir sig.
1: Já. En þetta náttúrulega þar sem að við þurfum skýringar
2: já,
1: á
2: já.
1: Og eins líka þetta að af hverju breytist einhvern veginn lestrarkennslan samhlega þessu, hvernig fer þetta síjast inn og inn í skólana og allt inn er ekki hægt að kenna upp á gamla máta.
2: Einmitt.
1: Þú veist, hvernig stendur á því?
2: Já, málið að í stórum dráttu, sko, við erum að kenna alveg eins og Ísak kom með frá Svíþjóð 1929.
1: Já.
2: Við erum í rauninni í megin dráttum að kenna þá aðferð. En það ákveðni hlutar í þeirri aðferð sem að, hérna, má alveg benda á að mætti, hérna, aðeins snýrta. En, hérna, þannig að þú veist að það sem að þau eru að gera á Akureyri er ekkert rosalega mikið frábrugðið því sem eru að gerast, hérna, í Reykjavík, sko.
1: Já.
2: Þannig að það bara svona sér efni, en hérna þannig að við erum alltaf að tala við erum að rífast eitthvað hérna sem að hérna er náttúrulega bara alveg fáranlegt að við sem að rífast vegna þess að við erum í rauninni alltaf að byggja á sömu grunn aðferðinni en nema það að það vantar aðferð, það vantar nálgun fyrir 20% sem læra ekki að lesa með þessum aðferðum sem að við erum búin að vera að vinna með frá hérna 1929 nema hvað Að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utanakomandi aðila og nú langar mig bara til þess að við sem þjóð förum að skoða hvað, hérna, hvað er að gerast hérna í þessu landi, hvað búið að vera að gerast hérna. Og það eitt sem er mjög athyglisvert finnst mér er það að það er alls konar styrkir í gangi hérna, eins og til dæmis í háskólakerfinu. Það þyrfti að kortleggja gjörsanlega algjörlega styrki sem að hafa verið veittir til ýmissa verkefna í háskólakerfinu. Og ég bara velti því oft fyrir mér, menna hvaðan koma þessi peningar í þessa styrki? Þeir koma á, hérna, opinberlega frá Evrópusambandinu.
1: Já.
2: En mig grunar þetta séu okkar eigin peningar. Mig grunar þetta séu rauninu bara peningar sem við höfum lagt í ýmsa sjóði. Og þetta bara allt sem ég segi hérna, ég ber ábyrgð á því sem ég að segja. Og þetta bara mínar skoðan og ég hef bara leyfi til að hafa mínar skoðanir.
1: Ennþá.
2: Ennþá. Ég veit ekki hvert maður á að fara þegar hérna, það kemur að því
1: að... En allavega,
2: nema hvað.
1: Já,
2: nema hvað hérna, að hérna, mér finnst vera rosalega hérna, athyglisverður leikur í gangi. Það verið að stopna til að vera ótal verkefna. Allir rosalega upp með sér að vera þáttekundir í alls konar Evrópuverkum, alls konar verkefnum. Og það eru svolítið því fylgja náttúrulega ferðir til útlanda og ýmislegt, sko. Og hérna, mjög athyglisvert að fylgjast með þessu. Hvað þetta kitlar líka mikið alla sem eru að fá að taka þátt í þessu öllu saman. Þetta er mjög athyglisvert.
1: Já.
2: Nema hvað að, hérna,

0: og það eru ótal hluti sem við höfum ekki lengur stjórn á hérna bara í þessu landi.
1: Já.
0: Og hann segir það sem að gerist eins og vinur minn Mike Nana og ég sögðum gjarnan að standa fyrir utan eða setja fyrir utan ríkjandi kerfi og horfa á það. Mm. Og það það náttúrulega sem að við erum að gera hérna. Við erum að horfa á þetta eiginlega utanfrá og okkur svíður.
1: Já.
0: En þannig virkar gagnrýnin kenning. Hugmyndin svo að hugmyndin á bakvið vókstefnina í raun svo að samfélög búi yfir menningarlegum yfirráðum. Þau hafa ríkjandi menningarlegt gildi, mengi athafna viðmiða hegðunar, væntinga, vinnubráða, þekkingaforma, samskiptahátt og hugsunahátta.
1: Mm-hmm.
0: Allt þetta við heldur ríkjandi kerfi, óbreyttu ástandi og eina leiðin til að rjúfa þetta í raun starfsemi sem vinnur gegn þessum yfirráðum.
1: Mm.
0: Að starfa utanfrá, nýta önnur þekkingaform og einfaldlega spyrja spurninga. Þetta eru svona dæmi hérna nálganir sem verður að beita hérna þú situr hérna sagt, fyrir utan
1: mm.
0: og það sem þú dregur inn í myndina verður að vera gaggrínið eða augrandi á einhvern hátt og þetta fals, þetta bara kritikal, þetta svo mikið fals hugtak. Mm. Að þetta ekki neitt kritikal, en það hljómar þess að þetta sé rosalega flott orð.
1: Já, já.
0: Í anda gaggrínina kenningar sem er náttúrulega bara, þetta bara, það ótrúlegt hvað hægt að, hérna, hann deyr hann Pál og Fríri, hann deyr 1977, 75 ára gamall.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, hérna, að ég alveg, hérna, hann búin að hafa alveg ótrúlega mikil áhrif á, hérna, alla inn í allar sko háskólastofnani, sérstaklega kennslustofnani.
1: Já, já. En það, já.
0: Hmm.
1: Nei, þetta bara mjög umhersunavert sko hvað það sem býra baki og eins og segir þessi hugmyndafræði sem kert á
0: Já.
1: Menn tala nú að það sem hugmyndafræði til dæmi stjórnmálaflokka
0: Já.
1: Og hún opinber að sjá hana menn með mismunandi áherslur og fólkansröðun en svo það bara greinlega orðið þannig í dag að innan þessara við skulum segja stofnaða sem stjórnmálaflokkar eru að þá ekkert endilega farið eftir svona helda stefnunum þetta brjótast út svona réttlæting fyrir alveg ótrúlustu hlutum og þess að svo núna það ekki skrítar ekki staði við hlutina það átt að taka á efnaðasmálum og svo bara gerist ekkert, það er ekkert að frétta það er hvað gerist hjá fjármálaráðherra það er bara ekkert að frétta heldur og svo hækkast sælabanki bara stýriversti af því að það er bara allir búin að búti sína réttlætingu gerir ekkert til af því að hvað, hver á Ísland
0: Já, akkurat
1: Hver er það?
0: Og ég bara, ég vorkenni svo lítið hérna, þessum stjórnmála konum sem eru þarna í forsvari fyrir okkur í dag, ég bara þannig á vissan hátt
1: Það
0: eru svo viltar
1: Enda sérðu svörin, hverju ég að svara
0: Já, það getur ekki svara
1: Nei, getur ekki svara
0: Það búin að svíkja allt
1: Já, kannski meira að minna óviljandi að þeir viti ekki inni hvað það eru
0: komið Nei, Að hugsa vók þýðir því að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum.
1: Mm.
0: Það þýðir aðra leiðir til þekkingaröflunar. Það þýðir að beita þessari blessaðri gagnrýnu kenningu sem í launinni leninísk hérna, og marxísk og allt þetta sem vorum að tala áðan. Mm-hmm.
1: En það sérðu að fara vanvirða lög,
0: Algjörlega.
1: Vanvirða stjórnarskrána, fyrirverandi forseti Guðni TH, hann getur ekki eins og skilgreint fullveldi landsins, bara nema skammalega ná, það bara orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir fullveldi, heldur þetta sé?
0: Bara alveg eins og það orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir konu og karl.
1: Já, já, ha. Það er partur af
0: já,
1: þessu.
0: Já, það er hluti af þessu.
1: Já, já.
0: Hérna, kynjafræðin er náttúrulega hluti af þessu.
1: Já, já.
0: Sem er náttúrulega bara, hérna, bara ekkert vit í.
1: Mm.
0: Nema hvað það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rámt þar kemur náttúrulega postmodernismin inn í þetta
1: já, já.
0: Að það allt í einu bara allt tekið meðtekið þú þarft ekki að þú bara þitt upplifun allt sem að þú ætti að gera þetta allt sem að upplifun bara minnu hérna þess þegar ég var kærð fyrir kynferðislegt ofbeldi gagnvart fyrirverandi kirkjuverið Einarskirkju
1: Já.
0: Það var hennar upplifun
1: Já, hennar upplifun
0: að við tvær þarna sem að föðmuðum hana og hún faðmaði okkur eitt augnablík að við höfðum beitt hana kynferðislegu ofbeldi það var
1: já,
0: upplifun
1: já,
0: en mín upplifun skipti engumáli og upplifun hins matráðurins hérna, skipti engumáli, það var bara upplifun hennar sem að skipti máli
1: uh-huh.
0: Jæja, það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sér reyndi aðra, satt eða ósatt heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara

0: kúaða sem þú telur gegnsýra allt samfélagið. Og það hugmyndafræðin því.
1: Það næstu komin að því.
0: Það er þetta. Við erum á leiðinni
1: í þangað. Já, og við horfum á það.
0: Já.
1: Og þú sé bara eins og núna að bara strax kröfuna eins og frá Evrópusambandinu, Úrsúlufondilægin að það er þetta að nei, fyrstu sögðu nei settu bókun 35 á þau. Og daginn eftir úrslitin þegar neiði vann skipt þá kemur bara tilkynning frá utanríkisráðherra. Bókun 35 fer.
0: Já,
1: einmitt. Og hún upp að búið að tala fyrir því, komið inn í þingið.
0: Svívirðilegt.
1: Sko, við Íslendingar eigum að sætta okkur við það að erlend öfl sem að jafnvel kalla okkur Eskimo þau vita ekki neitt landið þau að setja lög fyrir okkur og allting Íslendingar núna ætla það að samþykja þetta.
0: Já, einmitt.
1: Bókun 35.
0: Já, einmitt, akkurat.
1: Við þurfum að fá ölsinga af Algjörður Snælandi og stóttir algjörsnýtlingur hér á ferðinni og gaman að sjá hann aftur og við hérna
0: fyrir gefðu, ég skildi koma þér svona óvart.
1: Nei, kemur aldrei óvart. bara snillt en hérna við fáum auðlýsingar og svo komum við strax aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið í sæl aftur þegar hlustu á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur fyrir skólastjóra og kennara. Við erum að ræða menntamálin og skólamálin og eiginlega hvað breyttist og hvað gerðist. Við erum að tala vókismann og Valgerði kom nú heldur betur og óvart með því bara að segja okkur algjörlega hvernig þetta var til, af hverju þetta hvernig á að skilja það og hvaða marxismi þar í gangi á baku tjöldin en okkur vantar kannski höfu ofan á allt saman og algjörðu hvað segirðu við erum komin að þessu að fólk vill fá að raunverulega að deila og drottna og refsa
0: það það sem að hugsa bók þýðir sagt, að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum alveg sama hvort það í saumaklúbnum eða í skólanum eða í heilsugæslunni
1: eða
0: stjórnarskráni já, vá, allt saman
1: bönnum kálver
0: við minn góður
1: já
0: Og það alveg sama hvar í kerfinu og ég held það svo mikilvægt fyrir okkur bara að fara að opna augun fyrir þessu. Að það þýðir sem sagt hérna aðra leiðir til þekkingaröflunar. Að þýðir að beita þessari blessuðu gagnrýnu kenningu hans Paulo Freire frá því fyrir, hérna, á fyrir hluta síðustu aldar sem að var bara marxismi, sem var bara leninismi, sem var bara þetta allt saman. Það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rangt, það skiptir engu máli lengur. Hvort að eitthvað satt eða ósatt, það skiptir engu máli lengur, heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða sem þú telur gegnsýra allt samfélagið, þessi viðkomandi aðili.
1: Já.
0: Ekki bara það séu stundum til fólk sem eru kúarar eða fólk sem eru kúað, heldur að skipulags regla samfélagsins og bókstallega allt í samfélaginu mótist af kerfi kúara og kúaðra.
1: Já, já. En það það sem verið að gera.
0: Já.
1: Það verið að kúa fólk til þess að hafa ákveðna skoðanir.
0: Já, algjörlega.
1: Og ef þú hefur það ekki, þá ertu tekin fyrir.
0: Það máli.
1: Þá færðu bara greinar og skýta greinar.
0: Já.
1: Og það rúlaði yfir þið helst af öllu.
0: Og þau eru mestu kúararnir.
1: Og það eru mestu kúararnir.
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: En að reyna að koma því yfir aðra.
1: Já. Það nefnilega það sem sko og fólk átta sig ekki á því sko þegar það bendir svona með fingrinum og tekur eitt fingur og bendir og aðra og segir þú þá eru fjóri fingur sem benda það sjálf
0: það nefnilega málið
1: þetta er svolítið þannig
0: já, akkurat
1: að þetta þarf fólk að átta sig á finnst mér að hætta þessun að vera hrætt hrætt við sínar eigin skoðanir og þora að segja nei
0: Akkurat.
1: Við þetta yfirgangsama fólk
0: Einmitt.
1: Og freka ósvífna fólk
0: Algjörlega.
1: Sem veður uppi jafnvel inn í svona hópum
0: skiparöðum
1: þið hugsi svona
0: já. Og í félagasamtökum er alveg stórhættulegt í þjóðkirkjunni Heyrðu og þá segir hann hérna líka og þú hefur semst vaknað til þeirra trúar að gagnrýnin kenning þín sem slík eigi við allt. Og þú ert hérna búin að ákveða það fyrir aðra líka. Það að hugsa vók. Að hugsa vók að hafa hugafar þessara blessuðu gagnrýnu kenningar eða gagnrýnu vitundar sem er náttúrulega bara platt eða trúa því að gagnrýnin kenning valda greiningi anda marxískrar hugmyndafræði kúara og kúaða ásamt andstöðu við ríkjandi yfir ráð.
1: Já.
0: Og það getur þess vegna verið í fjölskyldum líka.
1: Já, já, það, hver frekastur í fjölskyldinni?
0: Já, aldeilis. Já,
1: aldeilis og í stórfjölskyldinni og allavega og tengdabörnin.
0: Heldur þið.
1: Og þannig að þetta er nefnilega svolítið alvarlegt mál hérna.
0: Þetta mjög
1: og
0: alvarlegt.
1: Og svo líka að, einmitt að því við erum að tala með vókisma, að svo nú einhver sem búin að taka trúna og aðfyllist þetta, kemur svo í fjölskyldubóðu, byrjar að nekslast á öllum innum.
0: Já.
1: Og fólk þorir svo ekki að hafa skoðanir
0: Nei.
1: Og andmæla og tengdafóldarnir sitja bara og horfa á.
0: Það eru átakanlega sögur í gangi.
1: Í fjölskyldinni,
0: já. Já, alveg.
1: Já.
0: Þetta var ekki svona áður fyrir,
1: nei,
0: það, svona rosalegt.
1: Þá voru bara allir kátur og gaman, sko. En núna er þetta bara, þetta náttúrulega leiðir af þessari, eins og við stundum segjum, sko, að það sé heila þóttur, sem nú kannski ekki endilega rétt á orðið, en þetta svona ákveðin trúabröð sem að fengja að grípa
0: Akkurat, nákvæmlega.
1: Og sérstaklega sem ég svo upptekinn af Valgerður, ég svo mikla svona, ég hugsa svo mikið ungu börnin og nú vil ég að fá börnin inn í sko leikskólan og þau að byrja í sérstakri kennslu bara að þau geta að tala nánast og svona í bensku, frumbenskunni og framalegi í skólakerfinu að hvernig þetta lamar og gefur þeim rangar upplýsingar lífa og tilverun
0: Nákvæmlega Heyrðu, samkvæmt þessari hugmyndafræði, þá hérna á að líta á allt sem valda jafnvægisbaráttu. Það þeirra rétta nálgun. Að haga sér samkvæmt Vogue hugmyndafræði hegðun í anda Lenins sem að James Lindsay hefur dregið saman í þessa tvo grundvallarþætti. Það eru vissilega aðrir þætti, segir hann, sem við getum nefnt, en þetta eru frekar óhlutbundin atriði sem snúaði heildarmyndinni. Hérna, Eitt sem sett þessi ættbálka hugsun vin, óvin og veistu, við þurfum bara að fara að hugsa þetta.
1: Já.
0: Bara þar sem við erum á kaffistofinni í, hérna, á vinnustaðnum, þá eigum við bara að fara að skoða þetta. Við erum að fara að skoða þetta í umhverjun okkar til þess að skilja þetta og leifis ekki gerast. Og númer tvö eru pólitíska reglur í anda hann Machiavelli. Og hann djemslegin segir að hérna, Þetta væri hegðun sem mætti kenna við Lenin, við Bolshevika eða Jakobina, bara til smá upprifinar.
1: Já.
0: Það skiptir ekki máli hvaða heiti notað. En þessi greinamunur á vini og óvini á rætur að rekja til nasista, en þessi hegðun kemur fyrir allstaðar í kommunisma.
1: Já.
0: Hún á sér heiti sem nær aftur til sjöundu aldar. Í Íslam kallast þetta al-vala-val-ibara sem þýðir hollusta og afneitun. Þannig að þetta líka þar og þeir eru að beita því óspart á okkur.
1: Já, og segðu.
0: Algjörlega.
1: Akkur koma yfirlýsingar, rússar eru óvinir okkar.
0: Já, akkurat, og frábært og nefnir þetta.
1: Já,
0: þetta er algjörlega.
1: Þetta rópar á mann, sko.
0: Þetta er alveg það.
1: Þetta er alveg.
0: Þetta er það sem er í gangi núna.
1: Þeir eru óvinir okkar
0: já.
1: Og við erum undir mikilli ókvar rússum.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og að gera grínað Trump, það nú eiginlega að verða búið, en hérna, Trump þurfti ekki að gera neitt nema eitt fyrir mig. Á fyrsta degi þá var hann með yfirlýsingum það að, hérna, að við værum karl og kona,
1: Já.
0: Að fólk væri karl eða kona. Það var alveg nóg fyrir mig að ég myndi styðja hann. Jæja, þetta er ekki eitthvað sem bundið við nasískan hugsuð sem setti fram hugtakið greinarmunin á vini og óvini. Allar alræðistjórnir nýta sér þessa hugsun, ekki bara kommunistar eða nasistar, heldur allar alræðistjórnir.
1: Já.
0: Og við hvað búum við í dag? Búum við líðræði í dag, fyrir göðu Arnþrúði minn, þú ert lagfræðingur.
1: Já, hér á Íslandi náttúrulega gerum við það, en ég hræddari við Evrópusambandi að því þar alræðið.
0: Já.
1: Því að við höfum þá með skosti kosningar og fólk sko löglega kosið til valda í þingkosningum og við fáum ríkistjórn og höfum þingræðisreglu og annað og forseti landsins skip bara þannig að það virkar en og uppspretta laga er auðvitað hjá Alþingi, hjá forseta Íslands og öðrum stjórnvöldum samkvæmt annari grein stjórnarskráni og þetta náttúrulega það mikilvægasta sem við höfum raunverulega út á okkar fullveldi því að það tala stundum að sé vera að sneiða að því og sannarlega vera að reyna það núna með bóku 35 og gott betur en aftur á móti þessi uppbygging hjá Evrópusambandinu munurinn sá að Íslandi land og fullvalda ríki Evrópusambandi er ekki land þetta er samband það hefur ekki þessa þrígreiningu ríkisvalds það uppspretta laga er á skrifborðinu hjá Úrsúlu von der Leyen fyrst og fremst henni einni ekki hjá þingmönnum Evrópuþingsins heldur hjá henni og að stjórninni í kringum hana en hún er manniskan samanbeð þegar hún núna bauð allt í einu Kanada auka aðilda ESB þetta var hennar eigin hugmyndafræði eins og hún að lýsa þetta var það sem hún ætlaði sér hafði ekki sagt neinum öðrum í aldaríkjónum frá því eins og núna er alltaf allt snarvillt út af því en það er annað mál en ég bara að segja að það er miklu líkara allræðis stjórn innan Evrópusambandsins sem að við erum að horfa á okkur býst að fara inn í og verið að reyna pottóku þar inn þetta er stór hættulegt af því ef að við erum að þykja lög þaðan sem við þurfum að setja inn í íslenska rétt strax bara það er beinréttaverkan að það þýðir þá náttúrulega að við getum ekkert kvarta að senda henni bref eða að hringi henni eða menna, hún bara ræður
0: Já, hún ræður bara
1: Þetta er innræði og ég er ansi rættu með að þetta væri í Rússlandi þá væri nú sennilega búa að loka hann inni
0: Já, grunnarleg Allar allræðustjórnir nýta sér þetta ekki bara kommunistar eða nasistar heldur allar allræðustjórnir eins og þarna hjá Evrópusambandinu reyndar nota margir valdhyggjumenn og þú ert að tala einast líka sem ekki reka allræðustjórnir þetta líka Allir sértrúasöfniðir nota þetta, allir innan safnaðurins eru vinir.
1: Já.
0: Skilju, þannig að það er sama...
1: Ertu hérna, með mér í líðið ekki?
0: Já, ertu með mér í líðið ekki. Og við höfum heyrt talað fólk sem hefur fjölskyldu sem hafa splundrast einmitt bara í trúarhópum.
1: Já.
0: Allir þeir sem standa utan við sértrúasöfniðin eru óvinir. Þannig virkar þetta. Óvinirnir eru því þeir sem standa utan við kerfið þitt eða í raun í allræðisríki hvort sem er að ræða kommunisma, gaggrína, kritikal hugmyndafræði, kritikal theory eða woke hreyfinguna. Óvinirnir eru þeir sem eru ekki woke. Ef maður skoðar til dæmis ræður Mao Zedong, hann hélt mjög mikilvæga og fræga ræðu árið 1957 þar sem hann útskýði hvernig þeir skilgreindu á mismunandi stigum kommunísku byltingarinnar, hvort sem það var fyrir valdatöku á meðan á henni stóð eða snemma á sjötta áratögnum, þegar hann hafði nýlega náð völdum og síðar á áratögnum þegar þeir lögðu mikla áherslu á að svo kalla byggja upp sósialisma, hverjir væru vinirnir? Nei, hann segir ekki hverjir vinirnir væru. Jú, hann segir hverjir vinirnir væru. Og hverjir óvinirnir, hverjir væru fólkið innan gæsalappa og hverjir óvinir fólksins.
1: Já, já. Það er akkur, þetta er sama okkur sagt.
0: Já, alveg.
1: Þetta verður að gera með okkur íslendinga líka.
0: Algjör líka. Vinirnir eru þá þeir sem hjálpa til við að byggja upp sósialisma. Það er kjarnin í máli hans.
1: Já.
0: Skilgreiningin breytist hérna eftir því hver markmið hans voru hverju sinni. En á þeim tímapunkti sem var átt við þá sem hjálpuðu til við að byggja upp sósialisma, vinirnir eru því woke fólkið og óvinirnir hérna hinir sem eru andsnúnir uppbyggingu sósialismans eða vinna á einhvern hátt gegn byltingunni og málstaðunum.
1: Já, já.
0: Óvinirnir eru þeir sem eru andsnúnir woke verkefninu séð frá sjónarhóli woke hreyfingarinnar. Einfaldasta leiðin til að skilja þetta að hugsa bandamenn annars vegar og fordóma fulla hins vegar.
1: Já, já, könnust við nokkuð við þetta. Enda sérðu, Valgerður, að hvernig svo eru hugtökin öll búin til út frá þessu, upplýsinga óreiða og hattusóreiða og allt þetta, og rasismi náttúrulega. En sko, þetta svo sniðu til að þeir eru að lýsa þessu, að sjáðu sko að vókismin, jú, þá hefur opið landamæri. Bara fylla allt hérna. Og ríki borgar, einhverjir, bara nógu þessi meða peningaborga, við ætlum ekki að vinna
0: Nei,
1: gott líf
0: já.
1: Og hugmyndur borgaralaun og allt mögulegt
0: 14 manns í sömu íbúð
1: já, og 14 manns í sömu íbúð
0: já.
1: Og hérna þannig að þetta er það sem við erum að kljást við
0: akkurat
1: en menn aftur á móti kannski átta sig ekki á því hvaða degi er þess að svo gott að þú ert að fara yfir þetta að haldu áfram endilega
0: ég bara, þetta er formálin að skólakerfis
1: já.
0: Heyrðu, og hann segir hérna James Lindsay, hann tekur sem dæmi hérna, ef þú ert bandamaður transfólks þá ertu vinur ef þú ert það ekki á nokkurn hátt þá ertu transfóbískur og fordómafullur þú ert annarkvort hérna andrasisti eða rasisti
1: já
0: Ef þú lítur hérna algjörlega stjórnkenninga gagnrýna kynþóttafræði, critical race theory og Black Lives Matter hreyfingarinnar, þá ertu andrasisti. En leið og þú víkur örlíti frá línunni eða veitir viðnám, þá ertu rasisti. Það ekki að þar á milli, þetta skiptingin á vini og óvini. Það bara, þetta snýst allt þetta, óvinur ættbálka hugsun. Ættbálkurinn skilgreinist af fólkin sem best gegn óvininum skilur.
1: Já,
0: Vinirnir eru fólki sem berst gegn óvininum. Óvinirnir eru skilgreindir af hreyfingunni eða leiðtogamennar. Og í vókhreyfingunni eru óvinirnir allar tegundir kúara, ríkjandi ástand, status quo, sjálft og kerfið sem skapar þetta ríkjandi ástand. Þannig að hver sá sem styður einhvern kúara á hvern þann óhlutbundna eða fáránlega hátt sem hægt að ímynda sér, fáránlegasti er kannski betra orðalag. Hver sá sem styður ríkjandi ástand eða kerfi sem skapar það á nokkurn hátt er óvinurinn.
1: Já, en það manstu að þeirra var átt að skikka helst alla opinbera starfsmenn og það var gert ef hann kom sko lagafrumvarp var nú að reyna að koma því í gegn, það fór nú ekki í gegn en það var að skipa öllum að fara á námskeið vegna þess að þeirra átt að læra hvað þið máttu segja
0: einmitt.
1: Að opinbera starfsmenn manst eftir þessu að það var bara þegar átti það yfir höfði sér sko brottrekstur ef þið mætti ekki á fyrirlestrana
0: Nákvæmlega.
1: Svona var þetta var tekið á starfsmenn hjá ýmsum opinberum stofnunum svona, þeir eru það að mæta að, því, að þeir urðu að vita hvað er máttu segja og hvað ekki svona var þetta að byrja þetta var hjá Katrínu Jakobs hún byrjaði þarna og var að skikka alla
0: það fer hrollur mann alveg
1: já, svona byrja þetta og maður horfði bara á og það er svo erfitt að sitja undir svo vera áhorfandi og bara horfa hlutin að gerast
0: ég veit það, heyrðu, og vinirnir.
1: Hræðilegt, já, og vinirnir
0: og vinirnir eru þeir sem berjast gegn óvininum
1: já akkurat, já
0: þeir kalla hérna, þá bókstaflega bandamenn sem er einmitt það sem bandamenn eru þegar þú tekur upp þessa ættbálka hugsun annarkvort með okkur alla leið eða algjörlega mót okkur þá ertu komin inn í þessa skiptingu í vini og óvini Og það er kjarnin í þessari jakobísku, bolsjevísku og leninísku hegðun sem einkennir vók stefnuna.
1: Það er nefnilega það sem er.
0: Já.
1: Það er nú þetta sem er.
0: Já.
1: En hvað segir Valgerður?
0: Er klukkan, er tíminn
1: að verða búin? Hann er að vera búin.
0: Já.
1: Því að við vorum bara að taka þess og finna okkur aftur tíma
0: sko, til að halda áfram. Sko, málið er að, mér langaði sem sagt, sko, Ég get eiginlega ekki, þegar ég fór að tala, hugsa þessi 50 ár hérna sem ég búin að vera í íslensku skólakerfi og fylgjast með hérna einmitt vókism á ýmsum stigum að þá bara, ég varð að hafa svona prólókus að þessum, ég gat ekki farið núna að tala bara beint það sem hefur verið að gerast í skólkerfinu
1: Nei, nei, enda bara ég mjög feginni að þú reyður brautina í þessu, því að það ekki mann þurfa á að fara skilgreina þetta, af því þetta náttúrulega öllum stigum samfélagsins en við sjáum þetta tilfinnilega því að börnin í hættu, þau í ákveðinni hættu út af þessu af því að þau fá rangar upplýsingar strax og það er alveg á röngum hugsunum og svo bara standa foreldrarnir og líta hverju aðra sko veitu hvað var barnið að segja og veita jafnvel ekki hvernig það bregðast því að foreldrarnir ekki sagt
0: Nei,
1: og það nú þessna sem ég kalla eftir öllum fólki svo til núna að það að koma til að reyna að útskýra hvað að gerast og líka samhlega þá þessa þjóðfélagsbreytinga því það engin tilviljun þetta þessi kenning, þessi stefna vókismin og sumi segja glóbalismin og bara svo ég gerin og suma alveg vitlausa að þá hérna leiðist mér það ekki að segja það að þetta það sem að Donald Trump hefur verið að berjast gegn
0: og
1: já, og stoppa vókismin hann talar, hann tekur á deginu og öllu deyfólki sem er 30% starfsmanna innan bandarska ríkisins og bara til dæmis þegar hann var, var fyrir skotárásunni í Pennsylvania að þá var, voru 30% af Secret Service þar deyfólk og það vissi að væri byssumaður en það skildi það ekki af því það var þannig alið upp fyrir þannig kennslu í skóla að það skildi ekki hættu og þetta er nefnilega miklu alvarlegra heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og hérna en síðan aftur á móti líka að hann er náttúrulega banna allt þetta dey og við með þetta ræða það betur Valgerður og fara ofan í hvað það þýðir og hvernig er að því að menn eru svona að tala hér stöðut að það er inngildingin hérna sem við þurfum
0: sem er náttúrulega líka á svona Platón
1: já það er Platón
0: Algjörlega.
1: Og ég fengir á þeirra hérna hann ætlaði að varla geta sagt sko inngilding að því að myndi ekki orði já og hérna þannig aldrei fyndir endar en allt í lagi en maður sér alveg að það vera að tróða þessu sem ég segi upp á stjórnkerfið upp á ráðherr og starfsmenn ráðneita til verða að passa inngildinguna alveg svo hérna gillinguna og allt þetta það er svona alls konar sem er verið að tróða upp á okkur og við þurfum ekki að beita henni raunverulegu gagninu hugsun á það og segja heyrðu komdu með sönnun á að þetta sé rétt eða eitthvað þess áttar og stöndum ekki gegn því á meðan að okkar kannski æstu leiðtog að láta til leiðast og plata sér inn í þetta
0: Nákvæmlega
1: Það er bara það sem er En Valgeri, við segjum þetta bara gott í dag hérna, Já, finnum annan tíma og þetta verður bara framhald af vókristmánum hvernig hann búin að tröllriða Íslandi og hvernig við getum núna að losna við hann og vonandi er hann svona eitthvað á leið úr landi aftur
0: Fyrsta er að skilja
1: Já, fyrsta er að skilja og svo líka það þarf að athuga með fjármálastjórn í landinu að hversu mikið þessi valdatæki sem eru notuð erlendis frá hversu mikið er að stýra því að hér sé taka tvö á Ísland og það sem farin þessi leið að gera okkur lífið óbærilegt fyrir frá því, því að eftir sem okkur líður verð að þeim minna getum við gagnrýnt og hugsað út í svona mál eins og bókismann og fleira sem er að tröllriða og að búið að því það er vonandi verið að stoppa en eigum við að segja þetta gott í bíli Valgerður Snæland Jónsdóttir fyrir skólastjóri og kennari og sprenglærið á þessu sviði í 55 ári í skólakerfinu svo hún sagði og þið heyrið sannlega núna hún hefur ekki setið auðum höndum og fylgst vel með við möttum að heyra vonandi meira frá henni og hún velkomin hinga út á sögu og góði hlustuðu þökkum innilega fyrir og Valgerður bestu þakkir
0: takk Þorsteinn minn
1: og Þorsteinn Sigurðsson stjórnandi útsendingar hér Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur verið sæl

0: Komið er sæli heimsmálinn á útarpi sögu að byrja Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér og við erum í Girnum Guðmundur, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, það er nú svo sveifluna núna og titringurinn út um allt hér á Vesturlöndum minns kosti.
1: Alltaf verða vitlust
0: og þetta verið botni miðra hafs en við kannski erum ekki alveg komið þangað en því það er nóg af nóg að taka hér
1: já.
0: Í okkar nærumhverfi og Bandaríkjunum og...
1: Grænland.
0: Já, nú það bara búið.
1: Já.
0: En,
1: það var ekki mikið rætt um það ekki er í þættinu hérna í Silfrinu.
0: Nei.
1: Hvað það var ánægileg niðurst að það var ekkert hól sem að
0: Nei.
1: Fór í vestur
0: en margi,
1: eða austur
0: neða þegar búið að segja okkur á okkur staði svo óbáslega hætta
1: ógnaf honum, já,
0: ógnaf ógnaf af Trump og fólk var látið halda þetta og, en svo bara verið að semja allan tíman og raunverulega þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram
1: já.
0: Þá var raunverulega búið að landa
1: já,
0: samningi
1: já.
0: Mönnum átti vera það alveg ljóst
1: en þetta sýnið hvað er lítið hlusta á þær og hvað er lítið niður á þær rauninni í alþjóðasamstarfi hérna þessar konur sem stjórnar landinu sko. Vegna þess að Mette hefði alveg geta lyft upp símanum og látið þær vita að þetta væri nú gengið nú allt vel og þetta væri að koma
0: já,
1: en í staðin fyrir kemur þetta alveg eins og skrattun og söðalagnum en það líka er ekki takt að treysta á þessar konur, það legur allt sem að kemur frá þeim og það er spila bara það er að spila einleg eins og hún sagði í gæri í þessu fáránlega viðtali við hana ég kjarnis manneskja Þorgerði Katrínu
0: í
1: Silfrinu er hún segir ég keppnismanneskja eins og það sé eitthvað atrið að vera keppnismanneskja ég held að þetta var utanríkisráður Íslands er hún að fara í einhverja keppni við að vera vitlausust að öllum utanríkisráðurum í heiminum hún er jafn heimsko Kaja Kallas virðist vera
0: sko.
1: Kaja Kallas er sko tóm í hausnum
0: máli er að þannig ef þú keppnismanneskja þá verður það líka að geta klára leikin
1: hún getur það ekki, hún er aldrei klára neitt leik
0: nei, og það er máli, í þessu er að klára leikin í utanríkismálunum og hvernig við ætlum að skilja við leikvöllin og þess að þetta útspil núna í gær sem við fengum að heyra bara í gær og fyrir dag sem hún sagði hjá saminuði þjóðunum þetta fer misvel ofan í fólk af því þetta er svo óskýnsamlegt til lengri tíma leik
1: fyrir að finnst að hún kemur þetta okkur akkur ekki nokkuð skapaðan hlut við með þessu erum við að senda skilaboð að við elskum Palestínu glæpamenn og Palestínu araba og viljum fá þá hingað í stórum förmum
0: nei við viljum Hamas
1: eða hvað sem það er
0: já, viljum Hamas
1: málið það, hún er ekki spurð neitt sem skipti máli í þessu viðtali
0: Nei.
1: Hún er ekki spurð ríkisstjórnina, hún er ekki spurð ástandið ríkisstjórninni, hún er ekki spurð spillingun enna ríkisstjórninar, hún er ekki spurð nokkuð skapaðan hlut sem skipti máli við rekstur landsins. En síðan fara hún að komast upp með lígi þegar hún segir í lokviðtalsins, já og 70% af útflutningstekjum Íslendinga koma frá Evrópusambandinu. Það er bara lígi. Það er ekki nema rétt rúmlega 40%. Við þess að ferðaþjónustan er ekki inn í þessum tölum sem að þau eru að nota. Og það er alveg eins og þess að nota tölum séu, sko, þeim er stillt upp þannig til þess að sé hægt að tala í gær.
0: Já,
1: og þá segir hinn, það er nú búin að setja skiluru umsóknina í bið. Þannig að það má, eins og hún talaði að það þáttastjórnarnir eins og að þetta var að fara aftur í gang umsjónarferlið sko.
0: Umsjónni bið.
1: Já, í umsjónni
0: bið. Já, akkurat. Það er gott að frétta það. En, nei, ég meina, sko...
1: Í bil, já, hún er ekki virkar ekki bil.
0: Já.
1: Hún notaði einhver svona
0: en, orð. En allavegna að varandi þessar útflutningstölu sem verið er að tala um, þá eins og við höfum nú rætt um aðveldi Guðmundur að þá eru þarna 46% í álinu sem fer bara til Rotterdam, bara kemur í höfninu og því er umskipað áfram.
1: Já, sko álið er stór partur á útflutningstekjum Íslandinga, eins og við vitum
0: alls. Já.
1: Og það er allt selt í dollurum og það fer allt í Rotterdam og síðan ferða bara þangað til sem að hafa að fara, skilur við, að þetta er bara almenna marka. Það hefur ekkert með Evrópusambandið að gera. Síðan öll ferðaþjónusta, þjónusta sem er litið á hana þegar fólk er að eyða hérna peningum erlendum gjaldri eða fluglega að selja miða til útlendinga í erlendum gjaldri. Það er litið á þessum útlendingur. Bandaríkjamenn eru 40% skilur af öllum útlendingum sem koma hérna og eyða dollurum skilur.
0: Já.
1: Þannig að það ekki einu sinni tekið með í pakkan. Þannig að þegar hún segir 70% og hún búin að vera að segja þetta í marga mánuði og ég þoli það ekki að fólk að ljúga svona upp í opið geðið á þjóðinni og það ekkert sagt. Svo setja þessa krákur hérna á prikinu og segja já, já og hún kinka kolli. Það ekkert að marka þetta fólk. Ég vil bara í burtu með þetta lið, allt saman Já. Og líka starfsmennina sem eru í silfrinu og þessum stúpid þáttum hjá Rúf sem gera ekkert annan að ljúga þjóðinu það alveg sama hvað það var og svo nýtt hún í lokin þegar hún var að niður nýða Netanyahu ég þetta ná á líka við annan leiðtoga sem vill ekki ganga til friðar við Sílenski Hvað hefði þetta spullar þetta?
0: Já, hvað bullir það?
1: Hvað þvæla Já. Þetta?
0: Já.
1: Hvað hún að tala manneskjan? Selenski setti sjálfur lög í sínu landi sem bannar að tala við Putin.
0: Já.
1: Og hún taugur lögur ennþá í gildi.
0: Já, já, já, já. Og fyrir utan að hann með herlög en það náttúrulega sem við veitum Kúsner og Vitkov vorum daginn á vegum Trump niðri í bæði Rússlandi og Úkraínu og það náttúrulega frægt og með þess að úkraínski fjölmiðla sögðu sjálfu frá því að það sem að Selenski laði áslá það voru bara peningar þegar hann vildi bara peninga frá Bandaríkjamönnum hann var ekkert að tala um vildi ekki sko, hann var ekkert að ræða henni
1: tvö en hann búin að sjúið 19 miljardar
0: já, hérna. Út fyrir Íslandi
1: já. Hvernig með hérna fæði klæða húsnæði Hjá koninni sem að fóra á sjúkrabeði
0: aðeins sko
1: mundi það ekki duga fyrir fæðaklæða húsnæði handa öllum fátækum íslendingum
0: já, eða bara milljarar. Fyrir unga fólki að kaupa húsnæði að retta þeim húsnæði þetta myndi vera búið að leysa vanda alls ungs fólks
1: nei, hún vill kaupa sko, stríðstól og drápstól til þess að myrða unga stráka
0: já,
1: lengst
0: já.
1: Í burtu
0: já, þetta bara til að drepa fólk og því það eru konur sem falla líka
1: skulum
0: hafa það alveg á hreinu en hittir hann að mála að hérna að við skulum líka athuga að þetta frá fyrri ríkisstjórn líka
1: já.
0: Og þau eru bara undir sama vængnum
1: Bjarni Ben og hérna hún hérna Katrín Jakobsdóttir er alveg gjössanlega jafnsek í þessu ruglmáli eins og þessar þrjár
0: Já, og síðan kemur Þórdís Kolbrún inn í þetta sem auðvitað ekki sá þeirra hún tekur við þá bara fer allt í fjandast í raun og veru og hún alveg meðvituð það að þeirra að rússarnir eða Lavró að skrifa bref á alla NATO-fóringa auðvitað ekki sá þeirra og byggja þá að koma til hjálpa þeirra árásundar að hálfu Úkraínu voru svona miklar í austurhluta Úkraínu áður en að rússarnir ég eðust inn og þá bara þegin NATO, nei og Þóttir Skólbrun átt að svara fyrir Íslandsönd hún svaraði ekki brefinu og rússarnir farnir að inn tveim mánuðu síðar, rúmlega það og við vorum einmitt með beinar útsendinga bara meira að minna frá þessu og það sem maður sér svo mikið að það er falin alveg forleikur ef svo maður orða það ekki svo að skilja ég ekki að afsaka rússa og eða það þeir fóruðu þarna ólulega inn og allt þá og allt sem hefur gerst þar og eftir en hins vegar hvernig við höfum blandast inn í þetta sinn þjóð við Íslendingar og hvernig sko, hvað þau búið að kosta þjóðina í peningum, bláköldum peningum já. Og menn er nú svona að gera aðtóðsendir í að hvað við vitum það hvert þetta hafi farið og annað þetta sumt að þessi greitt í gegnum alþjóðabankan en svo hérna annað ekki og spillingalögreglan í Úkraínu raunveruleiki það ekkert sem hefur orðið til á Íslandi það verið ekki orðið til útvarpi sögu spillingalögreglan veruleiki sem fjalla mikið í erlendu fjölmiðlum þó að Íslendingar haldi þetta sé allt vitleysa
1: Og Trump
0: það bara mjög alvarlegt mál.
1: Og Trump sem sagt á fullu núna að koma með upplýsingar og ætlar að svipta hulunni af öllum þeim, öllum bandaríkjum, öllum sko, öllum Amerikonum sem hafa verið sem sagt, að þiggja fé sko í gegnum eins og Úkraínu peninga allar sem hafa verið leistur út úr bandaríkjanum í tíð Bidens.
0: Já.
1: Og það er á leiðinni.
0: Og peningarnir sem fóru frá Biden, hvað svo mikið fór tilbaka gegnum peningaþvottahús.
1: Já. Og inn í demokrataflokki.
0: Já, en veistu hvað kom með í gegnvöldi? Hann Trump, hann sagði, ég vil fá þetta endugreitt. Bandaríkjum með þetta endugreitt sem að Biden sem hann stal.
1: Sem búið stela. Og hann færði endugreitt, alveg eins og hann fekk Grænland, þannig að sagðist alltaf að fá Grænland skilur en sko þó annað sem að komið í gær hérna í þessu viðtali við hana Þorgerði þá segir hún sjáuðu nú bara eins og þessa árásir þetta eru svona markliða árásir á Evrópu sem á Rússland að gera sem algjört kjaftaði og sjáuðu nú bara árásina sem hann gerði á Leipzig Rússarnir það búið að tala það búið að koma upp það að það var kjaftaði það var engin árás það er engin dróna árás á Leipzig eða neitt annað ríki í Evrópu frá Rússum rússa hendi þeir eru ekkert í því að Sins, þeir eru ekkert að ráðast að lána evra á skriki þeir eru bara ekkert að gera það en það eru aftur á móti þjóðverðin sem eru að gera sjálfur til að láta það líti út fyrir eins og sé falskt flagg Já, þeir, eða þá eistra sjálf þjóðverðin
0: þeir þurft að gera það í Leipzig út á kostningunum að varða búið til drama
1: Akkurat.
0: Og til þess að reyna bjarga CDU og sérstaklega Já. Þeim að til þess að fresta þess að Merz geti haldið stólum
1: Rétt, og þessu heldur hún bara blákalt fram þegar allir vita hitt þannig að hún halda fram bara lígi og þetta var sko, þetta var lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi sem komið þannig fram í þessu viðtali við þessa mannski gær og þessi mannski getur ekki verið staðið að setja sem utanríkisráðherra fyrir Íslands hönd neinstaðarskilur það var að stoppa þessa mannski af þetta ekki hægt, við getum ekki hort upp á þetta. Þetta er ekki bara hægt.
0: Nei,
1: það þú getur ekki skálda svona hluti.
0: Nei, það líka annað sem að sko, fólk hefur líka verið að tala að burtin frá sko, átökunum Ísrael, Gaza og allt það, auðvitað er það bara einn sorgarsaga á báða vegu. En hins vegar að hérna, hversu mikið Ísland á undir þessum kringustæðum að stíga fram og gera sér breyða 400.000 mann skiluru þetta er bara eitt
1: hvað
0: grín
1: er gangi?
0: Þetta er eitt grín
1: Byrðu sjáum við grænlendinga að gera þetta eða færeyinga, eða orkneyinga eða skota, eða íra
0: segðu normen
1: hvað ruglar þetta?
0: Já. Menn eru að hegða sér sko
1: Heyrðu, og svo náttúrulega fyrst við erum að tala fölsk flögg að þá náttúrulega þetta nýjasta falska flaggið sem átt að gerast í Bretlandi á þessum á þessum RAF hérna herstöðin í bandarísku það sem þið náðu hérna fimm hérna öfgafullum einhverjum glæbamönnum sem náðu þeim í hald sko.
0: Já, en það segja þessi breski ríkisborgar
1: já, býtinu
0: við en það spurningum upprunum
1: þeir voru allir klæddir eins það var búið að ringin og tilkynna og það var eitthvað grunnsalegt í gangi það ekki búið að tala við fólkið það ekki búið að yfirheyra það þeir voru 8 til 10 þeir voru allir eins klæddir Það var bandarísk yfirvöld sem kom upp um þetta. Vegna þess að þetta ekkit annað en heldur breska leyniþjónustan sem ætlaði að gera falskt flagg á bandaríska herstu.
0: Ná.
1: Og þetta eru bara málið og þetta er alveg svakalegt hneyksli og þeir eru búin að fylgjast með þeim í langan tíma vissu alveg hvað verið gangi og þetta er djúpríki í Bretlandi sem ætlaði að fara að reyna að fá þess að reyna að fá æsa upp bandaríkjamenn til þess að fara í meira stríð.
0: Jú, en þá kemur við komið aftur að því að nú gengur allt á sko, ég hef nú orðað að þannig Guðmundur að þessi allt í hennu hatus viðbrögð gagnvart bandaríkjörn núna og sérstaklega Trump að þau eru vegna þess að fólk eru átt að segja að kapallinn er að fella kapallinn alveg er að búin og Trump hefur ekki gleymt því alveg frá því fyrir kostningar síðustu þá sagðan ég mun taka á djúbrikinu og nú er kannski komið að þeirri augustundu hann er búin að vera að taka ákveðna svona skrúa í sundur ákveðna líkla og menn hafa verið það svona að Já, falla og Heldur við sjáum þá á flótta við brömmum svo Carney í Kanada hann hleypur allt í fangi og ESB og segir ég er að fara í ESB á hann til orðin svo sættu skiluru fyrirverandi Seðlabanki Englandsbanka að hann náttúrulega á kafi djúpríkinu og sýtti á London og hann þá að hlaupa bendi í fangi og Úrsúlu af því að hann sættur og svona erum við að sjá þessar sviftingar þegar menn er að byrja að flýja að þeir sjá að þetta tapa. Við sáum þetta líki silfrun í gær hvernig var raðað upp bara fólk sem var einmitt á móti hverjum Bandaríkjörn og Donald Trump og Rússum.
1: Já, og það var einn sem að þykist vera einhver sérfræðingur í Ameríku sem að veit ekkit Ameríku og það er einhver sem að það er einhver sérfræðingur sem að þykist vita allt Rússland sem veit ekkit Rússland eða
0: ríkistjórn. Jú, þeir vita nú
1: Hvað vita þeir? Ef þeir segja ekki nema einhverja bölva að þvælu þá er það bara að kjafta þið
0: Nei, þeir eru fengið
1: til þess að segja En heyrðu en þessi fimm sem voru handteknir í gær eða fyrir dag hryðjuverkamenn tilvörandi sem að ætlaðu að fara að sprengja upp þessa hérna innan bandarísku herstöð. Mm. Þeir eru lausir úr haldi, þeir eru leystir úr haldi strax daginn eftir.
0: Já.
1: Þeir eru bara að því það, þeir fengu svona beil, þú veist,
0: já, peningar. Já, akkurallið það er verið.
1: Þessi geti talað við hvort annan.
0: Já. Já.
1: En sko, yeah. Málið það sem að þú veit að segja mér, sko, þú veit að segja það sem að við vorum að tala um með sambandi við djúbríkið.
0: Já.
1: Og djúbríkið var fyrst nota hér á útarpi sögu, þetta orð skilur deep state og það bara fyrir mörgum árum síðan.
0: Já, hefur, já, já.
1: Og hérna.
0: Og það er lengi.
1: Já, en málið að hérna, núna helgina, þá var hérna, sem sagt, var verið að sýna þessi stóru leiki í NFL-dildinni. Í bandaríkjunum og þar hafði bandaríska ríki keypt auglýsingu og það var Donald Trump að segja nokkur velvalin orð og ég ætla að leifa fólki að hlusta á það ef það í lagi.
0: Já, endilega sko það sem að segja bara núna að þeir eru að tala um djúbríkið og fólk er að átta sig á því hvað er að gerast.
1: Já, býttu.
0: Og getur hækkað út. The deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all. Já, já, falsfrettir og allir bakkinn og deep state, hérna, deep state segir.
1: Deep state og globalistar, kommunistar
0: já, allt
1: og allir bakkinn. Og þetta auglýsing hugsaði frá bandaríska ríkinu.
0: Já.
1: Í vinsalestu skilur leikjana þessa helgi í sportsleikjana.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og hann er bara, sérst, hann er bara að segja, hann er að vara fólk við, núna að vera að fara að taka á þessum vanda.
0: Já.
1: Og við erum að tala núna, þetta byrjar sem sagt, það alls konar skilaboð sem hafa verið að koma út frá hvítahúsinu og mönnum tengdum hvítahúsinu að þessi hreinsanir og þessar aðgerðir byrjar núna 1. oktober og þeir kalla oktober red oktober eða rauða oktober,
0: rauða oktober já. Og það er, já, tákn á hvað, að hver rauður liturinn
1: Já, það er bara rauður liturinn republikana liturinn
0: Já, já,
1: já bara, Það er ekki með kommunism að gera
0: Nei, nei, það er bara eins gott að það er lagi fyrir
1: já, já, já.
0: Akkur, En það breytir ekki því að þetta náttúrulega er fyrirbúðið þess að hann ætlar að standa við það sem hann hefur sagt
1: já.
0: Og er þegar náttúrulega löngu byrjaður búna að reynsa út á mjög mikilvægum stöðum og eins og þetta bæði mitt djúbríkið og sitt í á London það er mikil forvinna búin þannig að formlega sé að þá kannski er nú aðal punkturinn eftir en hvað verður þó næsta skref heldur, hvar byrjar það? Fer hann handtökur eða?
1: Já, já, brennan er að, sem sagt, þessum að fyrirverandi fóstjóri CIA sem að skipulaði hérna hóksið rúsa hóksið fyrir Obama að hann hérna, hann fer fyrir kviðdóm, sem sagt óber vitni 15. oktober
0: já.
1: En það er búið að það er 12 FBI agentar sem að voru fengnir í það ráðastinn á heimili Donald Trumps á sínum tíma niður í Mar-a-Lago
0: Já, þeir fóru húsleitina
1: Já, húsleitina, já, og þeir eru allir undir indictment, skilur og þeir eru að fara í yfirheyrslu það eru, sínsat, það er búið síðan við að bara holskeplu af yfir, sínsat, af kvaðningum á alla þessa menn og náttúrulega Obama sjálfan og Obama er náttúrulega potturinn og pannan í þessum aðförum að Donald Trump og hann braut lög og marg oft og hann og Hillary Clinton eru sékum ýmsa glæpi og hann er allt þetta Benghazi kjaftaði sem að á eftir að koma sem jú, er að koma núna upp að yfirborðið
0: Jú, og allir peningarnir sem fóru til Íran til þess að þeir getu sko fram, Hillary fjármagnaði uranium kaup
1: uranium 1,
0: og síðan bætti Obama við
1: og 400 miljónir sem vantar í peningasendringar til Íran sem Obama tók bara sjálfur persónulega og prívat og nú gerði það eitthvað við það sem engin veit
0: er sannanir fyrir því
1: það er sannanir fyrir allir
0: já En það er einmitt þessi forvinna, það er búið útvega sannanendar, það liggja fyrir.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega, það verður alls snal veitlust þegar Obama verður
1: gerðin. Já, eða fólk er náttúrulega það er bara, þetta er allt að koma í ljós, það vita, almenningu veit, alveg, það er búið að vera, komið alls konar upplýsingar og sögur Obama og Clinton og allt þetta fólk í mörg ár. þannig að það hefur aldrei sko fólk er rauninu orðið svolítið pirrað á því að það sé ekki búið að gera í málunum að hver ekki búið að handtaka neitt að hver ekki búið að gera neitt fólk er brjál, fólk veit alveg hvað þetta fólk gerði það fólk veit að hann sat af fósetti sem var svindlað inn hann bætin, fólk veit að hann var alveg bara með grænmitis heil og gat ekki gert nokkuð skapaðan hlut og slekti bara í, hérna rómaðis fólk veit þetta allt skilur en sko hluturinn er sá að núna er vera, sko, þetta er eftir alveg ofboðslega háþróuðu plani og planið þeir vík ekki út frá þessu hernaðar plani sínu bandaríski herinn og Donald Trump og hans liðsmenn og þetta er bara nákvæmlega gert eftir þeirra plani eins og ég segja einu sinni og þetta byrjar núna nákvæmlega einum mánuði fyrir kosningar eru þriðja hérna nóvember og þú skalt ekki hafa verið í neinum vafa að republikanar halda báðum húsum og hann kemur öllu sínu fólki að og þá fyrst geta alvöru hreinsanir byrjað á Rhinos og öðrum svikurum innan republikanar
0: Já, þessu trúa menn ekki þeir lifi vonin og segja náttúrulega að hann sé að fara að skýta og ég hafði báðum deildum
1: Já, en máliði það, að það eru fantasíu stjórnmál eins og ég hef verið að tala fantasíu stjórnmál er eins og evróski stjórnmálamenn sem halda það að það sé eftir að vinna rússa í konvensjál stríði eða sem sett í venjulegu stríði með byssum og byssukúlum og sprengjum sem sett ekki, ég er ekki tala kjarnorkusprengjum það er ekki hægt og núna eru rússar búin að vinna NATO þjóðirnar allar sem eru 42 held ég eða fleiri og hérna og sama með Trump, þetta er alltaf svona þetta er wishful thinking að kalla þetta eru fantasíu stjórnmálamenn sem halda það að það varð allt betra ef að Trump nær ekki ef að republikanar missa annarkort húsi í bandaríkjunum þetta er bara kjaftaði þetta er bara algjör kjaftaði hann heldur áfram sínu striki og þetta verður stórsigur hjá republikanum svo hann menn að segja jú, það er hérna, verðið á hérna, bensín og í dísil það er svo hátt vegna svo, og menn þólaðu ekki þeir hefna sín alltaf á þeim sem er við stjórn ef það er hátt verð á bensín og dísili heyrðu, fyrir að fyrsta þá er verð á dísil og bensín herra þegar á tímum Obama og Biden tímanum og annað að hérna þá er bent á já, Íranstríðu, hann er búin að svíkja hérna á beysin sinn og maka hreyfinguna og þetta er allt hræðilegt og fólk er að flýja hann í umverfum heyrðu, það eru 4% af bandaríkja mönnum samkvæmt hérna könnunum skiluru frá vinstri hérna miðlum eins og CNN sem það er bara 4% af bandaríkja mönnum sem að segja að Íran skipti miklu máli í næstu kostningu akkurat 0 skilur við, 4% er ekki neitt
0: Nei, þeir vita nú sem er sko hvernig staðan er líka á því held ég, þeir sjá dörru sér, heldurum kannski við Íslendingar hér, við erum kannski ekki eins upplýst eins og
1: Ég veitum það minna en Amerikanar
0: Já, ég segi það
1: Við veitum ekki um Íran
0: Nei
1: Það myndið fara hérna út og götu og spyrja hver er hérna fósitt í Íran sem myndi engi geta, þú getur spurtu 100 manns, það er örglega ekki einn af 100 sem veit
0: Akkurat og hérna það er það líka bara myndu kannski tekið það eftir að hans hvernig staðan er á því svæði núna á hverju og hvað með Hormarsund og allt þetta
1: Já.
0: En hins vegar bara áfram í bandaríkjunum að því að fá svo auðlýsingakvöfundur að núna er svo þetta lítur út að þá myndu, er vitnað í skoðanakannan sem sína að hann sé með minna fylgi
1: og, sko það eru skoðanakannan sko það eru heilmargar skoðanakannanir í gangi það er ekkert að marka neitt af þessu það er bara því miður ekkert að marka neitt af þessu þú veist það er bara voru ekki skoðanakannanir sem sögðu það að Clinton hérna Hillary Clinton væri með þetta 98% unnið voru ekki 95% sko þjóðana sem ætlaði að kjósa bæti hvað ruglar þetta?
0: Just, það var líka síðast, Kamala Harris
1: Kamala Harris,
0: hún var að vinna
1: en eitt fávitin
0: hún var að vinna
1: en eitt fávitin, sko, og slefandi fávitin
0: en hún ætla sennilega fram aftur
1: ég bara, betur vonandi gerir hún það það er ekki til, það er sko það eru nokkrar svona jafn heimskar á hún og það eru tvær hérna á Íslandi og restin í Evrópusambandinu
0: ég veit það nú ekki
1: ég veit það, ég er að hlusta á þetta sama þetta er svo sami maðurinn það tala eins þetta er bara þvæla mér finnst það svo sorglegt að fólk sjá ekki sjóma sinni en reyna að hafa pínulítið rétt í hlutunum svo allavega sem sé ekki hægt að hrekja þetta tilbaka það sem að halda fram sem að þvælu
0: Já, en
1: eins og þetta viðtal, þetta bara þetta bara Þetta lestarslis, þetta viðtal hann í gær.
0: Já, já.
1: Fólk verður að hlusta á þetta.
0: Já, já.
1: Og svo kemur hann og kemur með alltaf með krossin framan á sér. Býtu manneskinn sem tók Kristi frá þetta skjólum. Hvað hann að gera með krossin? Láta vorki, býtu hvað, eða hann bara að fá svo tilfinninguna. Ó, hún svo Kristin, hún svo sæt, skilur og góð. Bara bullir þetta. Ef ég væri húlamandi að taka með krossin og bara vera með sitt eigi merki framan á sér.
0: Já, en allavega sko, það mjög umvörslunarvert núna, við sjáum það svolítið núna hvaða stefnu búið að vera að fylgja af því hún tók kristnin frá út í skólum. Það sýnir best hvað að gerast í dag. En ég ætla aðeins að fara inn á fjölmiðla í Bandaríkjunum og tala dálítið það að Trump hafi vísað þeim út þarna CNN og fleirum út úr Hvítahúsinu. Og það búið kæra og það komið dómari sem segir nei þegar að fá að umgangast fórsveitann og allt það. En Todd Blanche, dómsmálaráðherra, sagði alveg skýtt í gær að þetta ekki sko skilda hvíta húsið veitir bara þennan forgang sem fjölmjölu segir vilja.
1: Já.
0: Það þeir eru engar rétt samkvæmt stjórnarskrá að geta fengið af valsum í hvíta húsinu. Þeir geta hins vegar fengið upplýsingar en það bara ekki að þeir farin að Oval Office, Kristóna.
1: Það var það að fá úr þessu skorið, þess að gera hann þetta, vegna þess að hann henti út 400 blaðamönnum, hann Biden, svo frá hægri sinnu, hægri sinnu miðlum og sem sagt og þú veist, það má ekki gerast aftur í framtíðinni. Þess að varð að fá hennan úrskurð og þetta kemur sér mjög vel fyrir allt og alla. Nú annað að þessi blaðamenn skilur frá þessum blöðum sem að voru bönnuð, fá ekki að fara í Air Force One, fá ekki að fara í flugvélar forsetans, það getur bara komið sér sjálf, skilur á áleiðis, og þau fá ekki sömu sætu og voru áður, þau fá ekki aðganga Oval Office en skrifstofuna. Þau getur verið bara í salnum með hinum blaðamannunum og verið þar aftast.
0: Akkurat,
1: og það verður ekkit kallað á þau og máliði það að þetta bara nöðsynlegt að gera vegna að vita allir hver stjórna þessum miðlum eins og Reuters og AP og NBC og CBS og CNN og allir þessum miðlum þetta globalista miðlar allir saman meira minna stjórna af City of London en það ljósið í þessu öllu saman að Larry Ellison í Oracle sem stórt tölvufyrirtæki hann var að kaupa þess að það var verið að leifa samruna á rísa tveimur fyrirtæki sem að meðal annars á CNN og CBS
0: Já.
1: Og þannig að það eru breytingar þar framundan hjá báðum þessum miðlum og öllum þessum kommunista reflum og hérna sósialistum verður hent út og þessum fasistur sem að þessum vók fasistur sem að það eru búin að hreyðra sig í þessum stóru stöfum öll þessu pakki verður hendur
0: Já, það er náttúrulega, hann er náttúrulega búin að banna þetta bók dæmi,
1: já.
0: Hann Trump og þeim eru gengið kannski ágætlega ég skal ekki alveg það að segja en þetta var byrjunarskrefið að stoppa hennar glóbalisma og veistu hvað, sko, að svo margt í þessu svo er menn að tala saminuði þjóðunar og ég tók einmitt eftir því að utryggis á þegar að tala að menn verð núna meira svona samendri í að þétta ræðina menn vita saminuði þjóðunar er að gleina í sundur

0: alveg í bak og fyrir og hlaupið eftir og hlaupið rætt og þessu var held hérna yfir okkur bara eins og olí og eld yfir íslensku þjóðun og því miður á fleiðferðinni skólakerfið
1: Akkurat.
0: Og gjöldlu gjörbreið
1: og það búið eðilega skólakerfið
0: Já, búið
1: stór skaða
0: sem betur fyrir bara trú ég sko segi bara í foreldrar og börn sem eru bara það sterka þau komast í gegna en hins vegar að öll til dæmis þessi já, breyta stefna í kynlífsfræðslu í skólu sem eru mjög gagnrýnd og, og bara talið jafnvel að sumsta að sé að finna bara
1: sko,
0: já og þetta bara,
1: og svo,
0: já, bara undirbúningu fyrir þú er að sætta við perrana þegar á að vera eðlilegt að misnota þið en allavegna að þetta kemur uppalega frá saminuðu þjóðun þetta er sami þar í samvinnu við hú og þessna vill til dæmis hú alþegar heilbrigðismálastofnin taka þessi heilbrigðismál heilbrigðismál og loftlagsmál og heilsa og loftlagsmál. Það er allt í einu er á kafi hjá hús skilur sem einhver stefna það sem þau eru að framfylgja eftir þessum heimsmarknum.
1: Já, hann er tétturski berjís að hann er nú annarlagar hérna í mitt.
0: Já, hann er nú alveg besti. Nei, hann er náttúrulega verið bara mest í að á efis annir einmitt einn af þeim sem hefur nú verið stendt fyrir alþjóðastríðsdómsólin fyrir, fyrir mandráp í eigin landi hann er frá Eþjópíu
1: en þetta er sko saminu þjóðin bara brotin stofnun og þar við gengst alveg svífurlega spilling og að við tökum bara eins og við tökum segjum allt nýja saminu þjóðin tökum þessu alltaf eins og einhverjum kristunum boðskap og þetta sé bara allt blessa á fín Þetta allt kjaftaði.
0: Ég menn halda það svo agalega fínt neyja frá fundjór saminu þjóðun og gangast upp bara, í því. Þetta er bara...
1: Bara að telja puttana og þau tekur í hendina á starfsmannu saminu þjóðuna, það vant ekki vant að eitt, skilur.
0: Já, þá, já, já, en allan það búið út þinna frá því sko, upphaldiða markmiðinu hvað fallið hugsun á baku það.
1: Já, já.
0: En svo hafa bara komist að kjötkallanum þarna
1: villimenn
0: sem að hafa misnóta aðstöðu
1: Og þetta er eitt af málanum hans Trumps að hreinsa út spillinguna viðbjónum saman þjóðanum þess að stopna hann Board of Peace.
0: Já, já.
1: Hvað segðu mér eitt? Með öllum þessum friðar tilraunum og öllum þessum friðar dúum saman þjóðanum og öllum þessum peningum af hverju hafa þær ekki komið á friði í miðausturlöndum í 50 ár.
0: Já.
1: Það vegna þess að þeir viljað ekki, vegna þess að þeir eru í business að hafa stríð.
0: Já.
1: Og það þetta sem fólk verður að skilja.
0: Já.
1: Það þess að skrifa, Board of Peace, stopna það og þá allt í einu saminuð þjóðunar farðar að sjá, heyrðu ég, þannig komin samkeppni við okkur.
0: Já.
1: Hvað getum við gert? Mm. Og svo segir Macron, dúvan litla í París
0: já,
1: mér langar að koma á Board of Peace, mér langar að vera eitt partur af því. Þá sagði Trump, en hefur ekki sjá þig. Þú veit hvort sem verður ekkert lengi í embætti, þú veit að hætta.
0: Já. Þetta er
1: akkur hvernig að... Hann var alveg brála,
0: pikan. En þetta er það sem að, hérna, þetta er nú það sem fólk er að átta sig á loksins og að hvernig þetta er. Og þú segir einmitt að því að nú var Þorgerður Tryggsráðherra að tala að menn væri svona, það væri heigulsáttur og að menn geti ekki haft dug í sig til að ljúka og semjum frið.
1: Já.
0: Menn þetta þá að vilja það. Svarið er, jú, Selenski vill það ekki, hann búin að vill bara peninga, þannig að akkur er ekki saminuð þjóðum að búin að beita sér þar. Akkur hefur engum tekist að stilla það til fyrir það. Það er að þetta eru ofbóstlega hagsmunir ekki hvað síst Evrópu og glóbalistana að hafa Úkraínu í því stöð eins og hún er í.
1: Heiklarnir eru þessar þrjár sem stjórnar landinu, enginn að þú eru í alvöru viðtöl.
0: Já, við skulum nú sjá, við skulum sjá hvað
1: það er. Það er bara að banna að fara morgunblaðið til það mist.
0: Já, já.
1: Það eru heiklarnir, þetta eru heiklarnir sem að skýla sér á bakvið hérna einhverjar blondinur hjá Rúf til þess að geta að fengja að ljúga upp í opi geðað á þjóðinni, dæin út og dæinin. Þetta er viðbjóður.
0: Þetta segi Guðmundur Ragnar Jónsson.
1: Já, og ég meina hvert einast orðaði sem ég segi.
0: Hér í heimsmálunum í dag, við komum aftur, við fáum öllýsingar núna og, já, og höldum áfram.

0: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við erum að fara yfir ýmsa stöðu sem að hefur verið mest í umræðunni og allt niður í bara silfri og rúfi gærkvöld ef út í það farið. En það eitt sem lítið rætt. Guðmundur eins og til dæmis hér á Íslandi
1: Já.
0: Þú sérð eða ekkit umræður Evrópusambandið Nei. Og Evrópusambandsríkin
1: okay.
0: hvernig ástandið þar í raun og veru það alveg ofbókslega falið í Íslandingum og við sem áttum að fara þannig og ekki loku fyrir það skoti hvernig verður tróðið þangað einhvern veginn upp í tungarðinn en það breytir ekki því að
1: í
0: það
1: bili,
0: falin algjörlega sú staða og það til dæmis bara í fyrsta lagi sem sýni nú bara svona hugafarið innan Evrópu núna þá horfum við á sig stóru ríki bæði Þýskaland og Frakkland það eru óðbóðslega reyfingar í stjórnmálum þar og mikill vilji til breytinga og eins og í Þýskaland og búið að sýna sér núna í tvennum kostningum að ADF bara sigrar og sigrar og hérna þeir eru mjög, mjög útbreyttir og sterkir í Þýskalandi og fyrsta máli hjá þeim á dagskrá í rauninni sko við förum út úr ESB og samt þetta sko eitt að stofnríkjörnum mikilvægasta ríkið við förum út úr ESB og við förum bent og tölum og semjum við Putin og, og við viljum bara fá gasið aftur
1: og hérna, ef við förum að létt yfir þetta og þá náttúrulega byrjum á Þýskalandi að þá náttúrulega AFD núna lang vinsalegstu stærsti stjórnmálaflokkur á líka á landsvísu hann með sko hérna 39% á landsvísu og þeir náttúrulega vilja að sem sagt ganga úr Evrópusambandinu og þeir vilja náttúrulega opna fyrir gasið og þeir vilja bara sem sagt og hún búin að lofa því að leiðu þau ná völdum að þá fyrsta sem þau gera það að fara á fund með Putin til þess að bæta efnahaginn og einhvern veginn að koma að þessari gaspípu aftur í gang og
0: einhver hlutana
1: já, bara helmingurinn er í lagi og hinn helmingurinn er hægt að laga hann Nú en það bara spurningum hver ætti gaspípuna og bandaríkjamenn hafa sagt það að þeir væru tilbúin að kaupa gaspípuna af rússum og vera þá milli stykki á milli hérna Rússlands og Þýskalands Nú það á meðan náttúrulega þetta fólk í stríðsæsingaleik eins og hann Merz og allir evrópskir leiðtogar þeir eru að æsa til stríð svo vilja helst senda ungt fólk í herinn til þess að fara að láta breytja niður á ukrainskum völlum en málið að hérna að unga fólki í Þýskalandi til dæmis er búin að vera núna alla helgina að mótmála og mörg 10.000 ungra manna sem segja og er að rífa hérna kvaðningarsneplana sem aður höfðu fengið sendt í pósti skilurðu, 18 ára, 16 ára, 17 ára, 18 ára, 19 ára þeir eru að rífa þetta þetta sýnt út allt á TikTok og er að brenna þetta unga fólki í Þýskalandi hefur engan áhuga að fara að drepa hérna, fara að forna lífi sinni fyrir globalistana í Evrópu
0: ekki að ræða
1: núna þetta eru mótmæli sem eru í Þýskalandi þessi helgina síðan sem eru mótmæli í Frakklandi það að vera mótmæla Macron og öllu þessu rugli sem er þar og launaskerðingum og vesinni það eru rosaleg mótmæli í Grikklandi það allt brjálaði í Grikklandi það líkur við að sé borgarastyrjöld í Írlandi það allt brjálaði þar sama í Bretlandi, það allt vitlust að verða þar út af massa innflutningi á múslimum og ungum mönnum skiluru og það nú er partur að þessu glóbal kjaftaði frá Sameinuðu þjóðanum að fylla öll evrósk ríki af norður-afrískum múslimum þetta er náttúrulega ekki í lagi
0: Akkur að það Sameinuðu þjóðanum viljið
1: þetta Já, einmitt, nákvæmlega þess að búa til að hafa meiri vandamál til þess að leysa til þess að hafa nóg að gera til þess að fá meiri pening frá ríkisjörnum þess að heimst til þess að mókundi raskata á sjálfum sér það er bara þannig Nú, förum sko
0: staldra aðeins við París eða Frakkland
1: Lupen, já, hún er bara það var núna hérna könnun sem að var að koma út í gær sem að þar er hún könnuð á móti Mélenchon sem er kommunista ræfill þar er hún með 65% á móti honum 35%
0: já.
1: Þannig að hún er með sigurinn vísan í kostningunum sem að fara fram þá í april næsta ári held ég
0: Já, ertu að menna í fyrrumfyrinn
1: fyrri og setni
0: en hann er svona spáð alla við hann 36%
1: í fyrri
0: já,
1: og svo 65% í setni Því mellan sjón virðist vera svo sem að er alltaf velja eins fyrir sko.
0: En samt sem áður, hann ekki vinsæll og hann ægilega vinstri sinna, menn eru rosalega hættir við hann, hann fyllir alltaf af útlýtingum og ríki bara þolir ekki, hefur ekki efnað því.
1: Hann jafnmikill vinstri sinni eins og starfsfólki á rúf.
0: Já, ég myndi nú ekki segja það.
1: Það er það sé vera?
0: Já, nei, það er ekki starfsfólki.
1: Ég veit það ekki. Ég veit ekki það sem vera að bjóða mann upp á, sko. Já. Ég hætti mér að fara inn á þetta og horfa á þetta ekki. Ég er bara alveg gjössalega.
0: Ertu alveg uppnámið síðan?
1: Ég er ekkert sáttu við það. Þú að það sé bara tekið af mér hérna mánaðarlega eða álega hvað sem þetta er, skilur, hvað gjald fyrir að vera bara að horfa á þetta ekki.
0: Já, en það er náttúrulega enginn að horfa en ég sjálf sér þá en hins vegar að það, þú þarf nú að fara að mæta bara brúf og segja þetta og tala við þó held ég en það nú tíminn til komin en þeir myndur
1: bara sko, málið það að fólk það þarf ekki að vera að hafa velta sér upp úr þessu að hafa ágjörð þessu þetta sjálf stoppar, það eru stopparar á öllu já. Og þetta hættir sjálfkrafa því að smám saman eru þeir að gjössanlega verða sem sagt, þú þarft ekki að þessu apparat að halda fólk er ekki að fara að hlusta á rúf línulega frétti til þess að fá frétti hvað er að gerast í heiminum þetta er búið að vera það fer með þessari gömlu kynslu sem er að fara núna sem er þetta bara búið
0: en ég myndi nú samt ekki sko, ég er nú ekkert útiloka á þannig heldur það menn er bara aðalega þú veist að menn eru náttúrulega bara ekki tressi með það að þið taki bara eina hlið mála að þeir hafa skildu til að líta
1: að opna bækurnar við þurfum að sjá hverju að borga undir þetta fólk og hverju að njóta hérna áastana hana ég minna þetta er þessi skítapollu sem hún var að var ekki skítapollu sem hún
0: var að skítapottur
1: skítapottur, það er skítapottur skítapotturinn er í afstamindi
0: það er að beina það er að fyrsta núna en sem verður frakt þetta verður ögli sköpunu segir við
1: skítapotturinn
0: já
1: svona tala þetta
0: en það er nú sama en hérna við hins vegar þetta er svona staði Frakklandi og ef að Frakkland og Þýskaland er að skipta svona stefnu
1: Frakklandi segist bara alltaf gangur evrunni þeir eru að fara úr evrunni hinn alltaf fara úr evrunni hvað er þá eftir?
0: Já.
1: Það er ekkert eftir nema hérna Þorgjörðu Katrín Gunnarsdóttir
0: já,
1: að tala um Ísrael
0: já en þá er ég bara myndi að segja það Guðmundur nú er það líka með Lónu og Ítalíu hún sést sjálf alltaf tala við Pútin upp á að fá gasið yfir á Ítalíu
1: en hún talar út bæmunvikin það er ekkert
0: marka hann en það er sama þau eru náttúrulega krepera út úr orkus af
1: já, auðvitað sjálfsög
0: og þetta er náttúrulega, bara mér stendur mjög slæma fréttir maður vill að Evrópu gangi vel já, það er á hreinu, en þetta er bara því miður sjálfskapavíti
1: horfum að þetta aðeins örfisi Evrópa leggur sig sjálfa í rúst globalistandir í Evrópu leggja sig sjálfa í rúst 1945 hætti stríð ok Hvað gerist þá? Það kemur Marshallhjálpin og bandaríkjamenn fyrir svag köllum þetta þýska undrið og Evrópa byggist öll upp og allir eru voðalega hamingjusamur Evrópa er eins og svona gæs sem er búið að fita í 80 ár núna þegar bandaríkjamenn þurfa á aðstofahalda þá allar að slátra gæsinni
0: Já.
1: Og þeir eru bara að gæða sér á henni núna kínverir eru að gæða sér á henni og rússar eru að gæða sér á henni Evrópa verður ekki nema skinn og bein skiluru eftir örfa ár ef að þetta halda svona á spilunum eins og þið gera
0: Já.
1: Stríðs aðsingar brjálaðingar
0: Já.
1: Og sko þetta er svo sorglegt hvað þessi stjórnmála elita og þessi globalista pakk er búið að gera Evrópu að það er ógeðslegt þetta fólk skal fá að standa fyrir rétti og svara fyrir gjörði sínar og ég skal lofa þenni að þú þetta er að sjá hellinga fólki fara bak við lásaslá og líka Íslendinga
0: já
1: og skattsvikara
0: og
1: þetta hiski
0: jú, það er náttúrulega fylgir þessu núna það er nú það sem er sko það fylgir þessum kapal sem er verið að fella
1: Já.
0: En svo er líka fleira sem kemur ef við lítum á sko núna frá Bandaríkjunum, það er annað mál en það kemur líka núna afhjúpun út á COVID
1: Já, hún er byrjuð og það eru byrjaðar sem sagt fundurhöld og hérna hama klappaður og sem sagt Já, þeir sem að þessi stingmenn sem hafa verið að halda svo lofti þeirra, þeir fengu mikið lof í eyru af hérna þessari stóru nefnd sem búið að skipa og þessum hóp sem að komin í gang
0: mm-hmm.
1: og það núna verið að undirbúa hvað næstu skref, hvernig ná að taka þessu og mér sýnist að allt stefni það að rússar og kínverjar og indverjar verði með í þessu síðan á einhverjum setni hluta og þetta verður bara tekið fyrir en þetta mál sem að fyrir ekkert í gang fyrir en á næsta ári myndi ég segja það ekkert að fara núna fyrir kostningar fyrir miðkjörstífumbil kostningar þetta fyrir í gang á næsta ári þegar kvörlur komandi grafa og menn alla og þá náttúrulega setur hún í miðjum köngulóða vefnum hún Úrsula von der Leyen sem hann var alltaf á bara heima í fangelsi skilur að mínum áti
0: Já, þú segir bara eins og sumir Evrópuþingmennir núna þeir rísa nefnilega upp hvera fættur öðrum
1: já, já.
0: Frá ýmsum löndum
1: já, já.
0: Og meðlega þrjár konu sem
1: Kristín
0: komu
1: Kristín Andersen, já.
0: Já, já, hún nú frönsk eða hvað
1: já,
0: og svo nú ein þarna frá Hollandi
1: Jóni Þísk
0: önnur, Já, Þískalandi, það ein frá já, ég mann það ekki augnablikinu það rísa bara upp hver af annari
1: Jú.
0: Og það bara einir að sagði mitt, bara hún á heim í fangilsi svo kom eitt frá Rúmeni hvað í fyrrakvöld og gerkvöldi og hann bara hún á heima hún á
1: ég held að verði, sko, ég held að eina leiðin sé að setja heimin, vegna sem þetta allur heimur sem að lendi í þessu blóðbæði ég held Já. Að einu það verði að setja einhvers konar Nuremberg réttarhöld á og það væri nú kannski svolítið sniðið bara að hafa það í Nuremberg núna, en það þarf fyrst náttúrulega að loka og hætta með hann hérna alþjóða glæpastómstólin sem er náttúrulega bara bassins tíma og er bara sem sagt
0: Já, það fyrir þetta setja þau þanga sko,
1: Nei, það er bara kjaftaðis dómstól skilur, sem að kínverjar rússar og hérna og bandarækjar með viðurkenn ekki það fyrir ekki að hafa einhvern svona evróskan dómstól sem heitir einhverjum svona agalögun flottu nafni sko þess að vera dæma fyrir fólk það verða öll stóru ríkin þessi fjögur stóru ríki
0: Já.
1: Þau verða ákveða hvernig er ætla að taka áframaldi og það verður bara gert úr næsta ári það gæti jafnvel verið að það þeirra ákveða núna á G20 fundinu það sem að honum Putin er boðið
0: Já, niður á Florida
1: Nú, þeirra Trump er að fara í opinbera heimsókn til Kína í nóvember eftir þess að svakalega successful fund sem sagt núna daginn
0: Já.
1: Og svo að mikið var ákveðið á og síðan fer Trump til hérna til Kína í nóvember og svo Já. Er þessi fundur sem sagt hvað það sé í desember að janúar hefur mann í Miami og það sem að hann Putin ætlar að hugsanlega mæta vonandi gera hann það þá geta það nokkuð dveginn og móti að erður það sko þá geta það kannski ákveðum áframaldið að þessu en það verður að fara fram alþjóðleg réttarhöld og það verður að dæmi verður svo fólki og það tegir ranga sína heim til Íslands og þá verður hann einhver að segja af sér ráðherrar
0: Jú, það náttúrulega gerir það því eitt leiðir af öðru hvernig það var gert en hittir hann að mála það náttúrulega Úrsula von der Leyen sem er potturinn og pannan í því að innkaupunum á efninu var Evrópumegin og hann maðurinn hennar Heiko von der Leyen er náttúrulega forstjóri skulum við segja yfir stórt fyrirtæki sem er í eigu hérna eigu Pfizer það heitir nú organik eitthvað svo leis
1: það
0: er nú sama en hérna það er í Þýskalandi og það er bara dótturfyrirtæki Pfizer og er sérum þáli og það er talið sko hún hafi náð til sín sko það er bara 71 biljón evra, þetta er alveg rosaleg fjármuni og það er náttúrulega það sem hún er búin að vera með lögregluna eftir sér, núna í nokkur ár, alveg fylgst með því eins og bæði í Belgíu fyrst og svo fór hún fyrir dómstól og sagðist að tínt símanu
1: hún er ekki dörfisir heldur en sílenski bæði þessi glæpa dýr sko verða tekin
0: Já, en nú er þetta fyrir ég bara verið hlustandur í morgun sem að voru að segja ég trúið því að Selenski sé að taka þátt í svona stela og hana
1: Hvað séu?
0: Já, fólk trúið þess ekki
1: Ég trúið er ekki
0: Jú, ég segir Hvað séu? Það verið að syngja hann inn
1: Nei, menn að fólk kannski Íslendingar kannski eru svo auðtrúa að þeir trúa bara það sem þeim er sagt skilur af rúf þetta fólk kannski leggur bara í rúf á vísi.is
0: Já, það alltaf hvað á fólk að halda sem kannski
1: Það bara haldið að því lígi
0: Já
1: sem, þetta, sko, það, þessi, þessi, þessi, þessi, eins og þeirra stöð tvö hættu Ég meina, hvað gerðu þér annað en að endróma það sem að var sagt að stöð eitt
0: Já
1: ha, Og ég meina, svo bara, já þetta á Reuters API eins og það sé einhver skilur
0: hérna einhver
1: mæli hvað sem að bæði globalist fyrirtæki sem eru í eign hérna global fyrirtæki, mm-hmm. bara þvæla Málið það að fólk verður að leita sér frétta á allan þann hátt sem við kunna og tala nú ekki að fara inn á exit og það eru fréttirnar og það eru þúsundir fréttamiðla
0: Já, þúsundir. En það kemur alltaf sko hinn virti fjölmiðl og hver ákveður það skilur og það áróður
1: og svo þegar við verðum að tala fólk vandaður maður
0: farsælli starfi
1: aumingjarnir sem þú dregur upp úr tunnunni það eru vandaðustu
0: mennir þeir sem gerðu ekki neitt
1: akkurat, nákvæmlega
0: já, við segjum þá stundum
1: það bara þannig þá
0: já, Þetta nefnilega svona
1: Já, heyrðu, en var ég nú æstu fyrir þig?
0: Já, eftir mig Þannig að ala hlustendur síðan búin að spenna beltin
1: Já,
0: en, það
1: allavegna,
0: nei, en það er allavegna sko allavegra von núna og stórfréttum frá Bandaríkjunum Rauður oktober framöndan
1: Rauður oktober, já
0: Og það er bara rúmi mánuður í þessar
1: Já, og við þá aftur að margt og ég gæti alveg ímyndum með það að málega móti Obama byrja í næst þessum mánu
0: Já Það spurning bara hvort það klókt árum að fara með þetta fyrir kostningar.
1: Ég veit að það sko, það verið að fara á eftir rúsa grílunni sko, núna og brennan 15. Þannig að það tvær vikur.
0: Já.
1: Þú veist, þá bara verður hann skilur auð.
0: Já, þannig að...
1: Það allt, það sko, sannan, það sko yfir þyrmandi sannanir á móti þessu liði. Og veistu hver sásti hvítið þessu ekki?
0: Nei.
1: Tölsi gabbar. Hún var búin að vera í þrjá tíma þegar menn voru partur að tala hvað hann að gera það, hún búin að vera í þrjá tíma
0: eða var hann að byggja gott veður
1: Tölsi Gabbard? Nei, hún svo sem að kom upp allt að lasti
0: Já, en ég segi, hann að fá sér sem skjólu áður
1: Nei, ég þetta hún sé að hún líkil manneskja í ákjarunum á móti Obama hún líkil manneskja, ég held að hún hafa freka verið þannig til þess að vinna í málinu gegn Obama þegar hann verður tekið niður sá hundur sko
0: Já, en það var spurningi hversu mikið verður sagt frá því verður ekki taka
1: Nei, niður. Hérna var Íslandi það var bara fréttin að vera þannig að Donald Trump sé gengin af goblunum að það sé búið að handtaka hérna átrúnum að góð hérna efstaleitis svartan Obama Góður sem hann hlakka til að sjá það að þessu liði þá Hema, í bili
0: Í bili Jæja, Guðmundur Franklín
1: Í bili
0: Það er búið að vera hressilegt að hitta eins og endranær og hérna við þökkum þá fyrir í heinsmálum í dag Þeim er lokið Guðmundur Franklín Jónsson, bestu þakkir Arthur Karlsdóttir, feður ykkur með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl

Já, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala tónar út var sögu. Þátturinn í dag tilengaðu Píetasamtökunum. Píetasamtökin sinna forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og styðja við aðstandendur. Það gulur september og hann að líða undir lok en allir dagar ættu að vera gulir og það undir okkur komið að styðja við náunga kærleika og sína skilning. Á eftir sest hjá mér Oddný Jónsdóttir frá Píetasamtökunum en fyrst, hvað gulur september? Gulur september samvinnuverkefni stofnana og félagsamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvígsforvörnum. Það von undirbúningshópsins að gulur september auki meðvitund fólks mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Og gulur september til merkis kærleika aðgát og umhyggju. Og mér langar bara að segja ykkur, kæri hlustendur, að þetta góðgeramál með mjög næri hjarta og sál og mun ég vonandi verða til sóma. Og það gleður mig að hafa þennan vettvang útvarpið til að vekja athygli á og minna stöðugt á það að ef að myrkri sækir að okkur að þú ert ekki einn eða ein, það fólk að núti sem tilbúið að opna arma sín og styðja með kærleika og virðingu. Við hófum þáttin á Ó María mig langar heim, gullfallegu dúið þeirra hófi og grétumellar í Samsam, en á meðan Oddný Jónsdóttir kemur sér vel fyrir hjá okkur í baðstofni, Það skulum við hugsa okkur að vera að horfa upp í himunin í snjókomu þegar veturinn kemur og láta glitrandi fyrstu snjókornin knús okkur eins og englakossa án vara, breytt myrkri í ljós uppi í sumarlandinu þar sem við eigum svo marga fallega. En hér á ferð eru það Sigurður Guðmundsson og Sigríður Thorlacius knús af himnum af ofan til ykkar. Gerið svo vel.

0: Já, það gerist valla fallegra en Sigríður Thorlacius að hún komin í raddir einhver stór á bakvið. En hér komin verndarengill frá Píetasamtökunum, Oddný Jónsdóttir, vertu velkomin.
1: Já, kæra þakkir.
0: Þú ert að starfa fyrir þau og nú er þessi guli september og langar ekki segja mér aðeins frá, svona, eru þið búin að vera með samkomur, eru þið búin að vera með einhverja uppákomur sem að fólk hefur kíkt á og kom saman? Mm-hmm.
1: Já, það búið að vera heldur mikið að vera hjá okkur núna í september og mikil vitunda vakning, við hefum til dæmis verið að kynna nýja símanúmer okkar, 1799.
0: Já.
1: Og heldum núna fyrir tveimur vikum síðan hlaup í himnastigunum í Kópavogi þar sem við vorum að hvetja fólk til að koma og hlaupa með okkur 1799 ferðir
0: okay.
1: og báðum alla að halda á steini til að hlaupa upp stigana með og þannig vekja athygli á því að við þurfum ekki að bera þessa byrðir einar eða eitt og það var ótrúlega ánægilegt að sjá hvað var vel mætt og hvað komu margir og tóku þátt í þessum viðburði með okkur. En jú, við erum búin að vera að gera mjög margt núna í september, farin í kirkjur og tala og heimsækja vinnustaði og bara reynt að gera allt þess að vekja athygli á okkur og við erum einmitt svo þakklátt fyrir að fá svona tækifæri eins og koma hingað í dag og kynna starfsemin okkar.
0: Já, og líka annað að sko, það er svo margt einhvern veginn, forgangsröðun í tilverunni er oft svo vitlaus að maður alltaf svo hrættum að svona málefni fari svona bara í felur fyrir látunum í heiminum. Mér langar aðeins að grípan er í grein Oddný sem ég fann á netinu hún skrifuð á Kolbrúnu Áslaug Baldursdóttur þingkonu hún frá 2020 en undir titillin yfir titillin fyrirgerir umræður sjálfsvíg ég ætla rétt að lesa aðeins það sem að ég sá hérna sjálfsvíg óseðjanlegur harmleikur sem hefur langtíma áhrif á fjölskyldu og ástvinni þess sem sviftir sig lífi eftir sitja aðstandendur harmislegnir með brennandi spurningar sem oftast fást engin svör við. Lífið hefur umturnast og langur tími líður það til fótfestu náð, sem ekki sjálfgefið, að öllum takist. Þetta eru erfiða staðreyndir. Allavega þetta gengur ekki án aðstoru hjálpar og það þar sem þið komið inn. Og það fallega vika þjónustu líka það að mikið af ykkur eru sjálfbúðarlegar sem hafi upplifað þennan harm. Hjá nákomnum og þeir eru að nýta ykkar reynslu til að hjálpa öðrum og það getur ekki verið mikið og margt fallir en það og bara yndislegt að hafa því hérna og já, aðstandendur setja eftir flóði spurninga sem jafnvel verður ekki svarað og það sárt að tala kannski þetta og alla tilfinningar sem að uppkoma en leið frelsandi að finna þær og þær eiga fulla rétt á sér Nú getur fólk hringt í síman ykkar 1799 og hann opinn allan sólarhringin. Og þið sem sagt eru með aðlega sem svara sem að eru bara spegla tilfinningar og þann erfiðleikar sem þessi einstaklingar gætu verið að finna fyrir. Já, 1799 ég ætla að minna á og þetta símanúmer og þið það núti sem að eru kvíðin við að taka upp síman að það þarf ekki nema segja nafni sitt og hverði eru þú svo kannski taka Píeta samtökin við og spjalla þig bara svona inn í tilveruna og hvaða sem að hrjá þig en við skulum fá KK næst hann ætlar að minna okkur á að setjast niður spjalla saman og það minna og svo mikið minna um samveru núna á tímum síma og alnets en það ekki rétt að útiloka þá sem ekki fylgja straumnum Svo ættum við að bjóða meira góðan daginn og ekki horfa bara á tærnar okkur og rekast utan í fólk þegar við löpum nýr í bæ. En vegbúi, sestu hjá mér og segðu mér, hvað að?

0: Já, Káká að gera fáur þetta betur en hann. En mér langar að spurja því Oddný hérna, þú ert hérna hjá mig frá Píetasamtökunum og við erum að ræða gulan september. Hver voru svona upptökina upphafið á samtökunum? Hvernig kom þetta til?
1: Já, Píetasamtökin voru stofnuð á hópi fólk sem bjó yfir þessari sameilu reynslu að hafa misst náin ástvin og sjálfsvígi og það var þeirra upplifun og skilningur að fólki þeirra hefði mögulega ekki fengið þá þjónustu sem við þurftu á að halda og úr varð þessi grasrótar samtök, þetta samfélag og Píeta í rauninni þýðir eða merkir þessi opni faðmur þegar Já. Fólk eru að gangi í gegnum lífsins erfileika.
0: Já, ég er að mynda að hugsa hvað það merkt daginn.
1: Já. Og við reynum að hafa það svolítið að leiðaljósi í starfinu okkar að við reynum að taka móti fólki, bjóðum upp á kaffi, reynum að hafa svolítið umhyggju og hlýlegt umhverfi hjá okkur og það er gaman frá því að segja að við erum að fagna á næsta ári 10 ára afmæli.
0: Já, 10 ár síðan. Já. En það þó ekki lengra síðan.
1: Nei, við vorum, sem sagt, stofnfundurinn var haldin í apríl 2016.
0: Já.
1: Og við opnuðum síðan í 2017 ég man rétt og þá opnuðum við á Baldursgötunni í apríl á því ári. Við vorum með litla 3 herbergja íbúð þar sem við vorum að taka viðtöl og við vorum að taka viðtöl frá morgni til kvölds og jafnvel helgar og það var mjög snemma ljóst að það væri mikil þörf fyrir okkur og síðan hafa samtökin bara haldi áfram að stækka og vaxa og nú erum við búin að opna 5 píetaskjól út á landi.
0: Já, einmitt, ég ætlaði að spyrja út í það, hvar er þið svona út á landi?
1: Við erum komin á Akureyri, við erum á Húsavík, við erum á Ísafirði, Reyðarfirði, erum að opna núna fljótlega í Ölfusi.
0: Já.
1: Og hugmyndin okkar er að við vilja vera sér næst fólkinu.
0: Við veit það og ég er ekki vissum að svo margi viti nákvæmlega hvar út á landi er og endilega minni á pieta.is á netinu svo annað sem ég rakst á því ég var að lesa var það að 18 ára og eldri koma að úgjaldslaust bara til ykkar í aðstof
1: Já, og það sem kemur mörgum og óvart er að við erum að veita meðferð og við störfum undir landlækni þannig að þeir sem koma til okkar hitta fagaðila og geta komið og fengið dam meðferð sem við höfum verið að nýt okkur fyrir þennan vanda og fólk hefur geta komið í alltaf 10 viðtöl, jafnir fleiri ef á þarf að halda í meðferð hjá, við erum með félagsráðgjafa, sálfræðinga, fjölskyldufræðinga, læknir, höfum verið með iðjuþjálfa og höfum þetta þverfaglega teimi og svo kannski það sem við viljum líka minna á að við erum að veita meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða en síðan erum við líka að veita viðtöl til aðstandanda.
0: Já, einmitt.
1: Og það við vitum að það getur verið heilmikið álag fyrir fólk að eiga ástvin sem ekki vill lifa. Þannig við erum að bjóða upp á viðtöl fyrir aðstandendur og svo sinnum við líka syrgjendum.
0: Það má alveg að segja sko þetta öryggisnet sem þið eru búin að byggja upp er bara guðs náða vegna þess að mikið af börnum úlingum sem eru eiga við gera vandamál þau vera 18 ára þá oft detta þau bara út úr kerfinu. Og það kæri fóreldrar að geta farið með barnið sitt eftir 18 ára og haldið áfram meðferð þetta eru dýran meðferðir sem eru greitar af ríki fram til 18 ára aldurs það er ekkit allra að halda dampi og við erum að tala um lífsgæði við erum að tala um mannréttindi til að vera til þeir eru yndisleg við ekki svo vænt um ykkur ég ætla bara að fá næsta lag orð eru álög segir Sigga Kling Og þau ber að velja vel við erfiða stundir sem orð eru beinleins heilun eins og kærleikur. Ég trúi því að ef við berum kærleiku og samhing með okkur þá er hægt að færa fjöll. Við skulum fá hér Sigurð Guðmundsson, eitt af mínum uppáhalds og Memphis Mafíunum með lagið Orðin mín. Þetta er hann Bragi Valdimar sem á þessi orð og hann kann sko að fara með orð.

0: Já, því hvað ást og hvað svar og hvernig geymist allt sem var, mundu að hvar sem hjarta slær, hamingjan oftast nær. Þetta eru góð orðotni.
1: Já, við sammála því.
0: Svo nú í trótni, dóttir mín í trótni, við stræðis þetta. Hérna, að lokum áður og kveðreskan, nú langar mig svo bara að fá að vita hjá þér um námskeið og svona fyrirlestra og annað sem er hægt að leita í hjá ykkur á pieta.is.
1: Já, einmitt. Fyrir utan það að við sem að veita gjaldfrjálsa meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða, þá erum við líka með mjög gott hópastarf. Mér langar til dæmis að segja frá hópnum hennar Eddu Björgvins, en hún hefur verið með stuðningshóp fyrir aðstandendur sem hafa misst í sjálfsvígi. Og hún með þann hóp ásamt Auði Hallgríms og næsti hópur hjá þeim annan nóvember klukkan 5.
0: Já.
1: Og þetta opinn hópur og þá þarf ekki að skrá sig og þá má bara mæta á staðinn. Við erum líka með stuðningshópa á Akureyri í kapellinu þar, þar Hildur Eir Bolladóttir
0: Já.
1: Sem með hópastarf fyrir okkur á Akureyri og svo erum við líka með í Vítalínskirkju hjá hann og Bjarna Karls.
0: Já, einmitt.
1: Já, hann með hópin feður, bræður, synir, vinir og að taka að þessir hópastarf fyrir syrgjendur.
0: Já.
1: Og næsta hópastarf hjá honum 15. oktober klukkan 5:30 og það hefur það kannski mér langar að nýta tækifæri og koma framfæri er að svona mikilvægu boðskapur pietasamtakana að það alltaf von, það hjálp að fá og fólk þarf ekki að ganga eitt í gegnum erfileikana og við viljum að sem flesti viti af okkur og viti að þau eru velkomin síminn okkar 1799 opinn allan sólarhringin og við hvetjum fólk til að hafa samband og leita til okkar
0: Já.

Já, það oft gott að komast í burtu bara með sínu nánustu og slaka þess á. Það svolítið annar taktur upp í sveit. Það erfitt að kveðja og gera sér grein fyrir að ástvinir kom ekki framar gangandi inn í dyrnar. Og svo erfitt að komast á mannamót aftur, finna fjarveru manneskinnar hátíðir og finna það skarð sem komið En við skulum tala saman minnast góðustundana og ef mögulegt fagna því lífi sem var. En mér langar bara að nefna eitt að Guðsonu mín á besta aldri kvatti þennan heim fyrir 3 árum. Ég bara segi ykkur þetta kæri lustur svo þið vitið að myrkri það sem tók fram fyrir hendurnar á honum og hans lífsvilja. Olli því að hann fór þessa leið. Ég held að honum til skýrn, ég þekkt hann alla hans tíð, hann var ekki nema réttum fertugur. Og ástæða þess ég deili þessu að ég vil að þið viti að þið ekki ein. Þið sem hafið mist nákominn án þennan hátt, það það sem gerir pietasamtökin svo einstök. Það starfseminn og stuðningurinn, þessa fólk sem veit hvað þú ert að gangi gegnum og var í þínu sporum. Fólk sem nota reynslu sína til að létta á sorg þeirra sem hafa mist. En næsta lag svolítið í tengingu við þetta. Hér syngja Bubbi og Aldadís lag Bubba í hjarta mér. Tjáum okkur með að við getum, tölum saman með að við getum, heldum matabóð, ferum í bíó, sköpum góða minningar. Í hjarta mér, gjörið svo vel.

röddin í þessari stúlku þarna alveg ótrúlega falleg. Þetta yndislegt lag. En eins og sagt tíminn læknar öll sár, segir einhver. Þau gróa aldrei alveg en við finnum leið til að halda áfram. Dagarnir verða mislítir og tíminn svona læknar einhver sár og maður lifir svona dag og dag í senn. En það ekki hægt án kærleika og að fá útrás fyrir tilfinninga flóðinu sem kemur. En stormin mun lægja, ég lofa. Gerið svo vel.

Já, yndislegt lag. Fjölskyldan, er það dýrmætasta sem maður á eða svo fjölskylda sem maður hefur byggt sér upp, hvort sem það eru blóðskyldir eða kommúna eða hvað sem það við þurfum öll að hvort öðru að halda. Og ég held að næsta lag tali sínu máli, Fjallabræður. Það rétt að mér ást ekki, Jónasi og Magnús Þór Sigmundsson hér saman með heilagan sannleika. Hver litlu stundirnar eru dýrmætar. Hlustið hana texta og taki hann inn, gjörðu svo vel.

Já, tilgangu lífsins, fjölskyldan, vinirnir, við erum svolítið fjölskylda hér á tal og tónum. En við langar að minna hjálpa síma Píeta 1799, opin allar sólarhingin eins áraðuða krossin hjálpa síman 1717. En vitið að þegar ég setti saman lög fyrir þáttun í dag, þá hugsaði ég að kannski að næsta lag og ljóð yrði bara að fá að fylgja, það bara verður. Hér eru Björgvin Halldórs og Jón Jónsson, lagið heitir Kæri vinur, það ætti nú bara að hlusta á þessi orða á hverjum degi. Vina kveðja út í kosmósi frá mér, kæri hlustendur tal og tóna. Án ykkar sæti ég bara hér og tala út í loftið. Þeir eru æðisleg og þetta gefur mér meira en ykkur grunnar. Takk fyrir ykkur. Hér kemur lagið Kæri vinur.

Já, maður þarf bara að eiga góða vini og hafa kærleikan í kringu sig en nú bara þátturinn komin að lokum og ég vil þakka ykkur fyrir að fylgja mér í dag þetta var hálfgerð heilun fyrir mig að ræða þessi mál, þau standa mér svo nærri og ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minna og tala og tóna á Spotify Píeta samtökin eru á Facebook og píeta.is þeirra net síða ef þau vilji skoða Aðgátt skal hafði nærveru sálafinni mínir og hér Káká, hann eitt getur sagt þetta. Við getum þetta þú og ég. Verið sæl.

0: Jæja Mjöll, velkomin í þáttinn.
1: Takk að það fyrir.
0: Fallegur dagur í dag eins og alltaf hér á útvarpssögu, það alltaf fallegt hérna, það má nú eiginlega segja það.
1: Enda, það eru staðreynd.
0: Enda Steini tæknimaður, hann ætti að fara að vinna á veitingastað. Hvernig að raðar upp prins Pólóinu, lukeksi í skálinni, svona passlega talið.
1: Já, það var svo pepp.
0: En hann bara, ég myndi segja að væri svona þessi dúlla sem að konur elska, enda konunas hún bara sér ekki sólina fyrir hún, sko. Það bara þannig.
1: Já, þannig bara gott mál.
0: Já, já, en við erum að njóta, komið, en það sko, þessi tími alltaf bara svona nautnar tími.
1: Já.
0: Við tvö.
1: Já, þú meina það.
0: Já, já, við tvö.
1: Já, við tvö, þú og ég.
0: Og ég ætla þess að smakka á kaffinu í byrni.
1: Já, ég ætla ekki að gera það.
0: Þetta alveg bara eins gott og ekki drorðið.
1: Segir það með þig.
0: Já, Steini fari tíu og ég sé að Ray Charles, hann tilbúinn.
1: Já, hann tilbúinn.
0: Þetta bara hit the road check.
1: Hit the road check.
0: Leggjum í hann.
1: Já,

0: Þetta er æði.
1: Þetta er flott.
0: Þetta var fyrst flutt 1960.
1: Já.
0: Og þá bara a cappella. Gefið út þannig og náði engum vinsældum. Svo var Ray Charles fengið til að syngja það.
1: Já, og með allir þessi útsetningu.
0: Já.
1: Söngkonunum bakvið og, og svo flott útsetning.
0: Mary Hendrix og The Relettes, það var svona einhver, alltaf það verið tríu og ég veit það ekki.
1: Nei, þetta er bara flottar allir, sko, já, gera flottar. Svo mikið fyrir lagi.
0: En samt grimmilegu texti, verið að henda kallinum.
1: Já,
0: Jack er burtu.
1: Hann er eitthvað búin að standa síðla, sko.
0: Hann hefur eitthvað gert já, af sér.
1: Og vildi bara losna við það, sko.
0: Það er margar stúlpur
1: sem að... Svo þetta er ekkit nýtt.
0: Sko, það er nefnilega skiptimáli áður en að stelpunnar henda köllunum út að setja þá í eitthvað námski, svona, bara kaupa námski hvernig að haga sér betur heima.
1: Já, svo líka bara draga andan djúft og aðeins að...
0: Aðeins að njóta.
1: Sjá bara hvort þetta sé ekki vitleysa.
0: Já, það er oft miskilningur en miskilning.
1: Einmitt.
0: Og kynin hugsa ekki eins.
1: Nei, já. Og eftir þessum fólk yngra, sko, þá þarf minna.
0: Já, þá það bara, já, bara burt með þig.
1: Bara leið, sko.
0: Já, og þetta nefnilega versta sem að umpar gerir, allt í lagi að það ekki með börn í spilinu.
1: Já.
0: En ef hann komið börn í spilið, þá er bara, ætti að vera bara skilda að leita allra mögulega.
1: Já.
0: Mögulega því að einhvern veginn náðu þau saman og einhvern veginn var ást upphaflega.
1: Já.
0: Þannig að hvað gerðist, er þetta laga þetta? Já. Og ef það ekki fram í hávald, þá þetta yfirleitt bara svona eitthvað sem að er andlegt hægt að laga.
1: Já.
0: Hugsuna leysi.
1: Allavega hægt í mörgum tilfellum.
0: Já, og sína
1: fyrirgefnum. Já. En svo er þetta náttúrulega bara misjant, sko, já. Fólk á misjaflega saman. Mm.
0: Það er eins og Júlli maðurinn, hann leysir öll mál þegar hann búin að svo út í bílskur í 2-3 daga.
1: Já, viku, misjant.
0: Viku, já. Þetta er svakalegt. En það er eins gott að við leiðréttum það sé ekki svo.
1: Já, já.
0: Annars fer einhver út í bæja að senda þér kotta og sængur út í bílskur.
1: Allt innu fyllist alltaf.
0: Já.
1: Sængufötum, sko.
0: En það er núna að koma
1: ástæða. Já, veistu hver hann er?
0: Nei, þekki hann ekki neitt.
1: Nei, hvað segirðu? Er það mástu til laginu hérna Running Bear?
0: Já, já.
1: Já, hann gerði það gífulega vinsæl.
0: Mm.
1: Og það lag var samið af hérna The Big Bopper.
0: Já.
1: Sem var þetta þeir sem lést í flugslysinu.
0: Já.
1: The Day That Music Died. Mm-hmm. Og svo samdi hann, svo söng Johnny Preston þetta lag sem ég er að spila núna. Það er Cradle of Love. En hann sög þannig að plötu, það var sem sagt, ekki alveg sem salt en aftur því.

0: Þetta er fallegt.
1: Þetta er flott.
0: Það er ekki verið að henda neinn út þarna.
1: Nei, þetta er bara fallegt.
0: Ég aftur á móti átti leið niður í miðbæ, upp á Hlemm.
1: Já.
0: Og lagði þarna á Snorrabrautinni.
1: Já.
0: Bara mjög nálægt Hlemmi. Og hugsaði mér, ég ætla nú að kíkja við hjá Bóbó, en hugsaði mér best að kíkja við hann í Grétu því að það er nú oft eitthvað svona gott með kaffinu. Viti menn tösk og hanskabúðin á Hlemmi angaði á nýbakaði hjónabansælu með rangvískri rappabarasöldu sem að Greta í tösk og hanskabúðinni síður sjálf og hún tekur alltaf svona bara 1 kíló af rappabara sem er hann bara eila við hlýna á sjónabústæðanum hennar síður þetta bara reglulega er ekkert að sjóðu þetta alveg alltaf fest
1: já, mitt
0: Hún var þetta búin að útbúa þessa fína hjónabansælu með rappabarasöldinu og ég fann lyktina og ég sagði, hvað verið að baka? Já, bara í morgun sagði hann heima en maður bjóðið sneið og ég náttúrulega, já.
1: Þú er ekki neitt að því?
0: Nei, nei, þóttist vera svona hófær.
1: Já.
0: og þarna voru dætur hennar sem að vinna með henni að taka upp sendingu að ferðatöskum og náttúrulega leður hönskunum sem eru lóðfóðræður og svona fyrir vetunum, það fer að kólna.
1: Já, já.
0: Þannig önnur var í töskunum og svo var hinn í leðurhönskunum og ég sagði við Grétu augu nokkuð að vera trufla stelpurnar, það eru hérna að taka upp nýja leðurhaska sendinguna og svona og Greta var sammála því að við skildum ekkert að trufla þær og við fórum inn á kaffistofu og þar var hjónabandsælan
1: Það hefur verið sæla.
0: Það var sæla. Þetta er svo holt líka.
1: Já, þetta er mjög gott.
0: Já. Þannig að við fórum að fengum okkur Já, ég ætla ekki að segja hvað margar sneiðar ég fekk.
1: Nei, nei, það skiptir ekki máli.
0: Og það er svolítið sniðug. Þegar ég, bara eða þú fer í heimsók.
1: Já.
0: Allar að veist hvað ég langar í. Taka þetta eins og ESB-málið. Bara litla sneiðar einu, þá fattast það ekki. sko, að sé vera...
1: Taka mikið.
0: Mikið.
1: Taka bara nokkuð
0: Já, litla. Já, því að þegar þú tekur litla sneið, þá sést valla að sé búið að snerta við kökunni. Svo kannski tekurðu 5 sneiðar og þá ertu búin að taka 20% af kökunni.
1: Já, já.
0: En hún fattaði ekki.
1: Nei, hún fer bara svona pent í það, sko.
0: Já, ég sagði við Grétu að því var náttúrulega í tösku hanskabúðinni á þessum fallega degi, ég sagði Mjöll Hólm að koma, við þurfum að gleðja hann eitthvað. Og við vorum eiginlega inn á því að nú er hausti komið, það þarf að blása aðeins, það þarf að rigna og þú ert kannski... að svona spjalla við Júlla heima hjá þér og hann er eitthvað dúlla við bílinn fyrir utan í rigningu
1: Já.
0: Og þú náttúrulega vilt ekkit vera gefið skín að þú alltaf vera inni þá ertu búin að fá hérna svona reglíf svona litla netta sem að það passar í öll veski
1: Já, já
0: og þá getur þú opnað hana og staðið kannski með kaffibollar og sötra svona og spjalla við Júlla þinn Hvernig gengur að losa bremsudiskana og eitthvað svona?
1: Já,
0: og þá segir hann, þetta er nú ekki bremsudiskar, ég er að vinna í blöndungnum og þá bara
1: já, ég þekki ekkert hverju munur
0: Nei, skiptir engu máli, en Greta vildi endilega því að hún var að fá nýja sendingu af reglífum sem var hún var konu upp hilluna, það var ekkert verið að vinna í því
1: Er það svona regli svona fígur ekki?
0: Já, þessi fígur ekki
1: Það er eins gott
0: Ég veit að og þetta er bara lítið og nett passar í allar töskur
1: Já.
0: Og svo ef að lendir í einhverju rokiða rigningu þú fer ekki að nota reglíf eða þú bara lendir bara í vindi
1: nei.
0: En ef það kemur rigning og það er svona að hoppa á milli bíla og inn í fyrirtæki
1: já, til dæmis
0: þannig að Greta í tösku hanskubúinu vildi senda þér þetta
1: ég bara takk
0: Vá,
1: hún kom skilja þakklæti til hennar
0: ég segi það, hún er góð við þig
1: já, og, hún er það
0: og hjónabansælan Ég ætla ekki að, já, ég segi
1: ekki meira. Þess hjónabarsalar með þess að hafra mölinni eða því.
0: Já, já.
1: Hún er rosalega góð.
0: Bara holl og góð.
1: Hún er holl og góð.
0: En þetta var hálfgert partí og ég sé að þú ert búin að velja næsta lag sem er svona enga partí.
1: Já, þetta er lag með henni Leslie Gore.
0: Mm.
1: Hún var hann 16 ára þegar hún söng þetta lag hann að plötu.
0: Já.
1: Og það bara fór beint í efsta sæti, vinsallalistans.
0: Góðan dag.
1: Þetta heitir It's My

0: Já.
1: Það er eins gott að mjöll að þú sért með þetta allt á hreinu. Því að við erum hérna bara í veitingu lukeksinu og það
0: að
1: vera
0: að koma. Já, við erum að bara slappa af, ekkert stress.
1: Það er ekkert stress í þessu hætti.
0: Nei.
1: Enda partyljósin í gangi.
0: Enda ég bara, þú sérst, sér það, það er bara partí, sko.
1: Partí.
0: Já.
1: Og hvað geturðu sagt okkur þennan áhengar?
0: Já, sko, þetta kona.
1: Nú.
0: Claudine Clark, söngkona.
1: Já, Claudine.
0: Og þetta svona blues söngkona. Það 41.
1: Já.
0: Og hún enn á lífi, sem sagt, hún 85 ára.
1: Já, það enginn aldur.
0: Það svo dásanlegt, það svo dásanlegt, af því það svo margir farnir, sko.
1: Ég æfa meinum, hljómsveita gæja.
0: Já.
1: Það var 95 ára núna daginn.
0: Ó.
1: Hann ennþá með mér ræktinni.
0: Já, þetta dýl, sko, bara við verðum meira vara við heilina sem verðum fara, sko.
1: Það skal ég segja, bróður hans að fara að halda tónleika í salnum og jólatónleika, Geirmundur.
0: Já, bróður hans.
1: Já,
0: já.
1: Gulli.
0: Já, Gulli. Ég þekki hann ekki. En, ég
1: meina... Hann var með hljónsveitina Rómó.
0: Nú það.
1: Og Geirmundur byrjaði með honum.
0: Já.
1: Geirmundur og Rómó.
0: Já, hann bara gott að vita það.
1: Og voru mikið hérna í Skaga fyrir norðan.
0: Þeir hafa verið svona rómó, sko.
1: Þeir voru mjög rómó.
0: Já, verið þekktir fyrir það, sko.
1: Já, spilu kannski undir það. Nei, það var ekki komið þá, held ég.
0: ekki víst.
1: Nei, ekki víst.
0: En það er gæta alveg verið.
1: Já.
0: En það eins og segi hún er hérna, þetta lag sem hún gaf út, hún samt er bæði þekst á lagið sjálf.
1: Sem þú dugnaði að stelpa.
0: Partilas, já, hún var nefnilega tónskáld líka, sko.
1: Já, og við þá ekki bara,
0: jú.
1: Steinið, ertu tilbúin? Það bara leggjum við hann.
0: Party Lights.

0: mamma, ég var að detta í hug að þið hjónin ættu skemmtilegt svona augnarblik á morgun.
1: Nú?
0: Ég búin að setja hérna fjóra lupa stó smákökur í plastpoka fyrir þig. Ég veit þú varst að spegla hvað, út af hverju ég að setja lupa stó kökur í smápoka.
1: Já, ertu búin að brjóta það?
0: Ég ætla að brjóta það eftir þegar næsta lag kemur í gang, þá sem ég að vera búin að brjóta.
1: Ertu með buffhamar?
0: Nei, ég ætla bara að nota hnefann.
1: Já.
0: Eða reglífina frá tösku hanskabúðinni.
1: Já, getur líka gert það, já.
0: Og svo færðu poka með heim og svo býðu til í, svona í bolla, svona bolla ostaköku
1: já.
0: Fyrir því að júla. Hvernig líst þér á þá hugmynd?
1: Já, það muni bara að vera ágætt.
0: Já, og þá getur þess að, þetta kaka sem að Maggi hérna út af þessu
1: Já, hann bjóði hana til sko.
0: Já, svo undirbúningun.
1: Já.
0: Hálna verk hafið þér.
1: Gaf mér uppskriftina og ég kunni ekki við hann að fara eftir í.
0: Bara, við þurfum að hafa þetta svona eins og maður segir, very nice.
1: Svo þarf ég að hafa fyrir þrjá því að Já. Frænka mín verði hjá okkur líka, kvöld.
0: Svo sé ég að næsti söngvari, hann er ennþá að,
1: Já.
0: Hóf fyrir sér 1965 en hann með stráka sem að heita nákvæmlega sama og blað sem að margir keyptu með góðum svona greinum í
1: svona áður en neti kom
0: já, með góðum greinum í en þeir þurft alltaf að byrja því að opna blaðið og rífa úr svona blaðsýr það sem einhvern veginn hafði vilst inn fáklættar konur
1: já, bara óvart
0: óvart
1: já.
0: En þetta, þessi drengur Jerry Lewis
1: Gary Lewis,
0: Gary Lewis. Er þetta bróður hans að Jerry Lee Lewis?
1: Nei, Nei. Ja, þetta sonur hans
0: Þetta sonur hans?
1: Já
0: Góðan daginn
1: Hann sko sonur hans og hérna Hann var bara mjög ungur hann spila líka trommur Hann spila alltaf trommur með þessar hljómsið
0: Já
1: Og söng, hann var aðal söngvarinn Og hann var ekki nema 9 ára þegar hann byrja fyrst að spila sem trommari
0: Já
1: Og þá held ég bara með hinum á þessum svona fyrst
0: Já
1: Og mjög skemmtilegu söngur og þó flott lögin þeirra.
0: Það eins gott að það var ekki í Evrópubandalaginu því að það hefði verið talið barnaþrælkun.
1: Já, segðu.
0: Já.
1: En það var alveg verið farið hægt með þetta, ljótt.
0: Já.
1: En hérna svo fyrstu smáskífur þeirra
0: Já.
1: Fóru allar á topp 10 billboardlistan.
0: Já.
1: Fyrstu sjö skífurna. Þannig enda af lögin þeirra mjög skemmtilega.
0: Og hvað lag alltaf leifu?
1: Þetta lag heiti Save Your Heart for Me.

0: Já, erum við bara komin aftur inn? Þessi auglýsingatími alltof stuttur.
1: Já, það ég myndi segja það.
0: Við valla náum að klára hér lupastóðina kemst okkur svona.
1: Já, bara halva sko.
0: Það komið atrið sem að Stein alltaf búin að vera undibúa.
1: Jú.
0: Já, og það ég sé að hann nokkur, já, réttur upp hókan. Já, það lambagúllas hér frá kjarnafæði sem hann alltaf búið til kjötsúpu. Já, hann alltaf að útbúa kjötsúpu.
1: Nei, ég segir hann
0: alveg. Alltaf að búið til gúllas.
1: Alltaf bara að gera gúllas.
0: Já, gúllas, já. Já, það stendur hérna. Ég nefnilega að nota lambagúllasið frá kjarnafæði.
1: Já.
0: Til þess að búa til kjötsúpu.
1: Já, það gengur alveg.
0: Svo daginn þá var ég með svona matar veislu.
1: Já.
0: Til alltaf veisla þátt með kjötsúpu.
1: Já, eðlislegt.
0: Og svo var ég búin að taka gúllasið, kjarnafæðis lambagúllasita, en ég notaði það í kjötsúpu.
1: Já.
0: Svo var ég búin að hægsjóða í svona klukkutíma.
1: Já.
0: Og veiða fróðuna og ofan af svona.
1: Einmi.
0: Því mér finnst svo óþægilt þegar maður búa til svona að henda öllu saman strax og vera svo að veiða. Mér finnst betra bara sjóða, hægsjóða kjötið
1: Já.
0: Í klukkutíma, veiða ofan af og svo sáum við, þetta er svolítið mikið kjöt, sagði ég. Já, sagði konan, þá tókum við svona eina svona bara skál,
1: Já.
0: Svona súpuskál
1: Já.
0: Af kjöti og settum það inn í skáp og keldum
1: Já.
0: Til þess að eiga sem gúllas í brúnni sós og kartöflumús fjórum dögum síðar, það var búið að sjóða kjötið niður, þannig að það var orðið mest og flott.
1: Já.
0: Síðan alltaf setjum við bara út í róur, hvítkál, gulrætur og svo kjötsúpu jurtirnar.
1: Já, einmi.
0: Jæja, en nóg að þessu, ég ætla nú ekki að vera að tala þetta, að ég sé kjötsúpu snýkingur.
1: En þetta það var ábyggilega verið góða súpa.
0: Já, en kíkjandi pokan hjá Steina, þá rískubbabitarnir á sínum stað.
1: Já.
0: Og undir honum býtum við þá...
1: Það happdrættismið.
0: Já, það happdrættismið og utanlagsferð frá Úrval útsýn. Gjafa kort. Nei, þetta nú...
1: Nei, þetta bara ekki mér.
0: Já. Rískúlur og svo sé ég hann líka með sterkir draumabitar og svo erum með draumabitar. Mér dættu...
1: Þetta bara algjör draumur.
0: Já, ekki bara sniðut að því hjónu verði bara í rís, bæði bitunum og kúlunum í kvöld? Gísli Marteinn að byrja í kvöld.
1: Já, ég hlakka til.
0: Já, það verður allt vitlaust á rúf.
1: Já.
0: Gísli alltaf jafn ungur, hann búin að vera í vaselín í allt sumar.
1: Já, hann bara, mér finnst þá frábær.
0: Já, hann sí.
1: Ég ekki hrifin af þessu
0: gagnrýni
1: á hann.
0: Nei, ég með jákvæða gagnrýni.
1: Já, ég líka.
0: Mér finnst þá frábær.
1: Mér finnst ég hlakka alltaf til þess að þátt hennars.
0: Já, og enda þeir sem eru mjög óvanlega með hann, þeir geta bara
1: ríksuða
0: með Þá gætu þið hjónin, þú og Júli, verið með sterkan draum svona bitana og lakrísbitan líka og þá eru þið sko í lakrísnum meðan að Stein er bara í rískúlunum og bitunum.
1: Já.
0: En mér dættu sniðugt að, jú, takk, sko að þið eru frekar svona, mér finnst þið svolítið stórir sterkir draumsbitanir frá Freyju.
1: Já.
0: Og gæti skorað þá í tvennt. Þannig að Júli sé ekki bara búið með 1, 2 og 3 Svo seturðu sko sterku draumabitana í kannski 10 litla skála þegar þú búin að skera þetta og undirbúið það
1: Ég henda svo öll
0: í
1: eina skála
0: Neininni, þú ert að seta freyju sterku draumabitana í 10 skálar og fela þar út allt hús
1: Þetta bara svo páska ekki
0: Já, já, og svo bara þegar fréttur eru búnar þá segir Júli Júli minn, hann að fara núna og leita einni skál með sterkum draumbitum frá Freyju og þá kannski kallar hann bingo fundið og svo þegar fréttur eru búnar þá er smá svona bið eftir íþróttum sendur Júli aftur á stað og svo aftur á stað og svo kemur allt, ekki alltaf eitthvað þáttur á milli áður en að Gísli byrja, mér minni það þannig að þá getur alltaf verið að senda á að næsti þáttur byrja að finna skál með sterkum draumabitum Þetta er svolítið sniður
1: Ég er bara bútið fjársjóskort
0: Já, já, eða leiðbeiningar
1: já. Já,
0: sko þetta gera margt þess að krydd upp á hjónabandið
1: Já,
0: auðvitað En það er komið að næsta lagi hérna í þættun ég sé að Stein er bara klár með þetta og það er meira er ég að vera að segja það ég hafði aldrei heyrt minnst á hann Gary Lewis Gary Levis?
1: Nei, nei, fyrstu, ég ekki heldur, ég bara þekkti lögin.
0: Og aldrei heitir þetta lag áður?
1: Lögin þekki ég og svo

0: Ekki væri gaman að vera í veröld án ástar.
1: Nei,
0: það er
1: nú alveg örugt.
0: En það er samt alltof mikið af því. Stríð út um allt já. Og allir rugli út af einhverjum miskilningum. Einhver sagði eitthvað.
1: Og ég segi bara, þetta vola mikið út að af því það tala allir sikkort tungumál.
0: Mm.
1: Fólk skilur ekki hvort annað. Og það verður svo mikil miskilningur og svo og það oft bara miskilningur sem kemur á stað.
0: Já.
1: Alls konar stríðum og það bara þannig.
0: Sko. Besta reglan alltaf þegar maður kemur heim
1: já.
0: Og einhver heima taka hópknús.
1: Já, og það sem betur fyrir hefur það aukist. Já. Það nefnilega mikið.
0: Og foreldrar eiga alltaf að muna það þegar börn að koma heim, alveg sem að til skóla eða eitthvað stað,
1: já.
0: Að koma að taka utan um þau, bara láta þau finna fyrir hlýjunni.
1: Já, ég ekki sagt það að ég nú orðið hellinga náttúrulega á börn og barna börn og barna barna börn
0: mm.
1: og ég fað með það svolítið sami þegar ég koma bara þetta skemmtileg sem ég geri, já. Sko.
0: Ég datt að blið í hug með júla okkar.
1: Já.
0: Börnin þín að koma í heimsó.
1: Já.
0: Og mér finnst kannski það líður á langur tími að þau sé að leggja bílnum og svona
1: já.
0: Þá myndi ég segja að því ég kom nú við hjá hann og Bóbó í Kallmönnum lega við 77
1: já.
0: Og sagði við þurfum að gera eitthvað fyrir júla það ekki hægt að vera alltaf að láta hann hafa sokka við þurfum að gera eitthvað meira og þá sagði Bóbó er hann ekki alltaf á sokkalistanum að fara með rusl út og svona, það slítur þessu ótrúlega ég sagði, jú, ég skal við kenna það mjöllin ofta kvart yfir því að hann fari í sokkunum út en það að því að saltsokkan eru svo sterkir hann kemst upp með það.
1: Já.
0: Já, já, ég sagði við Bóbó vinn okkar og sagði, haustu ég komið og við náttúrulega vorum að raða hérna upp alveg helling af treflum og ég var svona litsanserað á og hann sagði, veistu hann ekki, þú myndist á þetta í útvarpinu, það myndaðist eiginlega hálfpartin biðröð hérna síðustu helgi, þá voru alla konur að fara ná í flotta trefla fyrir kallana, en það samt slatt eftir og ég valdi hérna ullatrefil fyrir hann.
1: En skemmtilega.
0: Og það skemmtilega við að þessi hann ullatrefil að hann skal handþvo. Ef hann verður skítur, þá er þetta, þetta er ítalsku
1: já,
0: trefil.
1: Já, þetta er svo ekta, sko.
0: Kasmír.
1: Ja, það er að besta.
0: En það er ekki flott.
1: Mjög hlýtt og gott.
0: Kasmír og svo er eitthvað lanavúl, hvað er það? Það veit ég ekki.
1: Það er eitthvað ull, já.
0: Já, þeir blanda þessu 50-50 kasmír og lana ullinni.
1: Þetta er mjög gott.
0: Og liturinn er svona ekta bara stráka,
1: hlutlaus
0: gengum öllum fötum
1: já,
0: og ég sagði Bóbó, er þetta eitthvað sem að við höfum að minnast á, hann sagði nei, við skulum ekkert vera að tala um þetta því að þetta er síðasti svona ullar kasmírtrefillin, en það er nóg til öðrum litum.
1: En það

0: hver er þetta, þetta er frábært.
1: Svo fengu okkur kaffi, þá var gott að ég var hana á laugaveginum.
0: Nú, fórst að máta fyrir einhver?
1: Nei, það kom þýsk kona
0: Já.
1: Og bókbúin var ekkert góður í þýsku
0: Já.
1: Og hún sagði svona Alberto, það er þjóðverðin koma hann og kaupa Alberto buksuna því að það er ódýrar hjá honum heldin í Þýskalandi og þá segir hún eitthvað Alberto og ég segi svona Zegut og þá talaði ég við hana og hún spurði bent á þetta og ég sagði Zegut, Zegut og svo lét hún kallinn sín prófa og Bóbó fann út stærðina og svo koma fram og hún horfði svona á hann og ég sagði Zegut, Zegut og þau keftu tvenna buxur og svo endaði með því að þau bættu veitni peysu líka
0: Já, þetta er mjög vanda að vöru hjá
1: hún. Já, hún líka var alveg viss það að þarna var maður sem að hafði vita á svona design og hönnun og...
0: Þú er bara að fara að vera aðstofa maður hjá
1: hún. Ég þyrst að vera hann í kallmönnum alltaf Já. Þegar útlendingar koma. Sérstaklega þjóðverjar því að ég alveg bara seg gút.
0: Er það ekki bara mjög algengt að útlendingar séu þarna? Er ekki miklu meira en íslendingar?
1: Já,
0: laugaveginum?
1: Jú, sem veldu því að þeir eru allir labbandi, það er enginn á bíl
0: nei,
1: þannig
0: nei.
1: Að það er alltaf stæði laust fyrir utan hjá Bóbó það bara, bara leggja bara fyrir framan hjá hún og lögum við 77
0: já.
1: Því að útlendingan er ekki á bílum
0: Er þetta verslun það sem var tónlist að...
1: Nei, Landsbanki var þetta í gamla
0: Já, þetta er sem Landsbanki
1: Já, lögum við 77
0: Auðvitað, já.
1: Þarna lagði fólkin fé kannski kom þetta tvítut og lagðin föðurarfin sinn sem að hefði kannski dugað fyrir íbúð Svo kom það 20 ára síðan að tóka út og
0: það var ekki
1: neitt. Jú, það hafði það efna á litlum bíl.
0: Já, einmitt, það hafði rýrnað svo mikið.
1: Smá rýrnun, en kannski rýrnaði ekki bankan upphæðin,
0: Nei.
1: En það hafði bara allt hækkað.
0: Allt annað
1: breytt. Allt annað
0: hækkað. Já, það helst ekki hendur.
1: En við skulum ekki mála skratt
0: á veginn.
1: Nei,
0: við erum ekki, þetta er ekki fjármála þáttur.
1: Nei. En það, þú ætlar að fara að senda mála eitthvað svart.
0: Já, painted black, málaða svart.
1: Og ég ætla núna hafa þetta þannig að þetta bílvænt útsetning. Því að hún í mónó þessi,
0: Já.
1: Þá ekki fólk alltaf að liggja til hægri að vinstri til að heyra gítarinn eða söngin og svona. Nú kemur bara jafnt úr öllum hátulunum.
0: Já, þú meina þessu upptaka sér mónó?
1: Þessi mónó.
0: Já, ég bara hafði ekki gert með grein fyrir
1: því. Það er tilíka stereo, en
0: Já.
1: Við tökum mónó.
0: Já, við tökum mónó og þetta er við Rolling Stones. Þá þarf ekki að kenna.

0: Þeir voru þrjá daga að taka þetta upp.
1: Já, það nokkuð langur tími á þeirra vísu.
0: Já, 7. til 9. mars 66 voru að dunda sér að taka þetta upp.
1: Já.
0: En gáðuð út 13. mæ síðan 1966.
1: Já.
0: Og eitthvað nokkrum dögum fyrir í Bandaríkjunum. Því þeir voru að verða vinsælir þar.
1: Þeir voru vinsælir, já, mjög vinsælir þar, sko.
0: En voru beðnum að breyta ýmsum textum svona þegar voru í sjónvarpinu beinnið.
1: Já, gæti trú að
0: því. Já, þetta var svolítið.
1: Það var kannski svolítið gróf.
0: Já, þeir voru grófar en bílarnir.
1: Manst ekki eftir ég að, neða, þú ert náttúrulega svo ungur.
0: Já, já.
1: En það var svo, hérna, þá, þú veist, annarkótt varstu bílaðdáandi eða Rolling Stones, sko. Mm. Það var svo svolítið keppni þar á milli.
0: Ég var aftur á móti á árunum þegar Vam eða Duran Duran.
1: Já, þú verið þar, sko.
0: Já, annarkvort þetta þar eða þar, sko.
1: Já, en hérna, ég var alltaf bíttlega aðdóndi, en svo setna mér eftir þessum árun liði, það var alltaf meira og meiri Stones aðdóndi.
0: Já, þeir eru alltaf alveg bara...
1: Þeir eru bara mjög stið frábæri,
0: já, sko. Já, bara skemmtilegt, strókar, hressir.
1: Flott, ótrúlega mörg góð lög,
0: já. Og það er góða við Stones að þeir hafa hvorki bráða vín í eitulíf.
1: Já, nei,
0: síðustu tvo daga.
1: Nú, ég held að það bara eitt ár, já,
0: þetta
1: var aðeins vel mikið meira.
0: Það er komið góða fréttir.
1: Já, það er gott að heyra.
0: Það var sjálf gaman að sjá heimsvistamótinu sumar. Jekkarin var alltaf að fylgjast með enskaliðinu.
1: Já, ég mætti alveg með hér, sko.
0: Mm.
1: Heldur betur.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: En nú kemur lag, sé ég,
1: já.
0: Sem að margir ætti að taka til fyrirmyndar.
1: Já.
0: Oft er betra að segja ekki neitt.
1: Já.
0: Já,
1: það er oft betra að segja minna, sko.
0: Já, bara minna.
1: Þess vegna þögn er gulls í gildi.
0: Já.
1: Silence is golden.

0: Ég næ að halda tónum lengur heldur en þeir. Já, já, já, já. En þeir eru ennþá að.
1: Já, já.
0: Byrjuðu 58.
1: Já, þetta ótrúlegt.
0: Þetta bara svo Garðar Guðmunds, hann byrjaði 58 já, og enn að.
1: Já.
0: Og ennþá að mæta hér og þar að skemmta.
1: Já, það bara alveg dásanlegt.
0: Og hefur verið að úrval útsýna kvöldunum með þér.
1: Já.
0: Og það má hringja í úrval útsýn og panta úrval útsýna kvöld sko félag eldri borgar hér og þar.
1: Já.
0: Eða vilja fá svo úrval útsýna kvöld með einhvern ferðakynningum.
1: Já.
0: Þá var þetta að panta það bara hafa sambandi úrval útsýn og panta svona kynningu með skemmtun og allir hafa gaman.
1: Já.
0: Menn þekki þetta.
1: Já, alltaf verið svo gaman þegar við haldið svona.
0: Já, og þú ert bara klár í slægin.
1: Já, já.
0: Já, já, Garðar bara setja jakkan sín rauða í hreinsun. Hann fundin aftur, hann alltaf tínunum.
1: Tíndan jakkan?
0: Já, það var eitthvað partí eftir eitthvað svona úrval útsýna kvöld og jakkin gleymdist eitthvað staðar og, og svo var komið jakkan hingað og það þurfti að þrýfa hann og hann orðin hreinn og klár í næsta.
1: Já, næsta. Hann, það dugir næstu 20 ári.
0: Já, já, já. Já, en mér dætti ég að því að Gummi vinur okkar í automatik á smiðuveinum, hann alltaf, hann alltaf þekktastu fyrir bíla í hluti, bremsu klossa og bremsu diska og ýmislegt sem
1: öll spreyi
0: og oljurnar alltaf frægastur og ég var hjá honum í kaffi daginn, við sagði mjöll að koma svona og vetur hann algast hvað eigum við fyrir hann, alltaf hún þurfi ekki að fá nýja bremsu klossa, sagði ég, og til þess að þykist það að vita ykkur. Hann sagði, ekki gleymd þessu, við skulum láta hann hafa snjóskufu, hann var að opna vetrapakkan sem svona hlýðar, hot, svona fyrir þá, það oft sem menn koma hann í automatik og að ná í sko ykkur að vara hluti olíur og svona alltaf sjáður hann í hotnur kannski snjóskufur og svona eitthvað, sem heyrðu, já, tökum eina svona með, því að svona eftir mánuð þá kemur fyrst í snjórinn.
1: Og já, þá, já, kannski fyrr en líka kannski seinna vita það ekki
0: og til þess að komið veg fyrir alla miskíling automatik ekki að skipta dekk það þetta fyrirtæki rétt hjá þannig að menn oft að leggja fyrir utan hjá gumma og svo í biðröðinni og svo kemst
1: og engin kemst til hans
0: nei og svo bara kemur að þeim og segja ég ætla að fara að skipta dekk nei það hérna næsta hús
1: Já,
0: þannig að automatik bara í varalhutum olíu og svona og náttúrulega þessu hendlegs framrúðudæminu tók eftir í daginn þegar ég var að keyra ég þarf eiginlega að fara að flauta á fólk sem að nota rúðuþurrkurnar því það stór hættulegt að, ef það ekki búið að setja hendlegs á framrúðuna þá verða bara hættulegt í rigningu því að sér ekki nóg og stundum sér maður rúðuþurrkurnar alveg á fullu þá er rúðan líka
1: og það hafi ekki við
0: þá er bara rúðan svo skýt og núna helgina verður alvöru rigning
1: í alvöru?
0: Já, það er búið að spá og 15 metrum og þannig að nú þarf Júlía að taka trampolíni þitt inn þá gætan til þess að losa gætan komum við í automatik og fengi riðlosur olíu sem hann með svona það bara það spreyjar hann, býður í 2 mínútur og þá bara getur að skrúa þetta allt með höndunum í sundur.
1: Já, já, alltaf þetta bergast.
0: Já, já, svo setur það bara trampolínu upp fyrir næsta vor.
1: Já, ef ég ætti fyrir, já.
0: Ég vil ekki lesa það í blöðunum. Trampolín Mjallarhólm fauk á nágranna bílinn.
1: Og hún á trampolínu.
0: Já, og hún var á trampolínu og hoppa. Já, við viljum ekki það.
1: Og svo sendur út leitaflokkur bara, þú veist,
0: já, og,
1: notaði þú, drónar.
0: En hvernig líst þér litin af svo skoðu? Blá.
1: Já, ég er ekki blár.
0: Jú, Garðar fekk rauð á snjóskum daginn í stílu jakkan sinn.
1: Já.
0: Þannig að Gummi kann að velja.
1: Þá þarf ég fann bláan jakka.
0: Já, já, já. Björgum því. En það kom að loka læginu.
1: Já, það er bara já. Það.
0: Og það er because og að þáttun er búin.
1: Það er because, já.
0: Because að þáttun er búin. Það er
1: The Dave Clark 5.
0: Já, þú getur borðið þá mjöll. Takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, bara takk fyrir að fá mig.
0: Þökkum hlustendum fyrir að vera með okkur.
1: Já.
0: Næsti bara... þáttur er að dett inn. Og ég segi bara njótum dagsins, kvöldsins, næturinnar og stundarinnar.
1: Og verum góð við hvort annað.
0: Vá, gott. Takk.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla hér fíknisjúkdóminn og það komið til mín Jón Jakobsen, hann var að formaður samtaka aðstandenda fíknisjúkra en þau samtök alltaf standa fyrir minningadegi 27. mars í Fríkirkjunni Reykjavík klukkan 18. Og við skulum heyra hvað Jón Jakobsen hefur það að segja. Góðan dag, velkomin út á sögu.
2: Takk.
1: Heyrðu, fíknisjúkdómurinn og nú liggur það fyrir Jón, ég ætla að ræða það við þig að þessa sorglega atburður gerðist í fyrra, í október í fyrra að sonurinn Geir Örn Jakobsen lést 17 ára gamall inn á Stuðlum í eldsvoða.
2: Já.
1: Og nú eru þið í samtökunum að koma saman, halda minningadag núna 2017. Hvað viltu segja okkur þetta? Hvað gerist á svona degi?
2: Það sem að gerist er náttúrulega bara við settum þennan dag í fyrra. Það var fyrsta skipt sem við heldum svona minningaratöf fyrir þá sem hafa látist úr fíknisjúkdómi. Og þetta er náttúrulega bara svona svolítið að minna á fíknisjúkdóminn í heild sinni, þú veist, og við vorum með svona svolítið tákgrætni í fyrra, við löpuðum með rósi síðan, löðum á Alþingiströppunar og það var hægt að skrifa bréf á sín, þú veist, og það sem við afhendum alþingismönnum, bara svona persónuleg bréf frá þeim sem hafa misst einhvern úr fíknisjúkdóm. Uppæði kannski af þessum samtökum er að þegar að Sigmar og lífi á biðlista var með að ná svona, já, voru með viðburðana á, fyrir framan Alþingishúsi og úr því verður síðan þessi samtök og Gunnar sem er með lífi á biðlista, hann er svolítið vakið umtal á bara stöðu fíknisjúkra á Íslandi og það náttúrulega. Já, mér finnst þetta svolítið týndi flokkurinn í heilbrigðiskerfinu ef maður fer þangað og sjálfur hef ég díla við fíknisjúkdóm og verið svona alinn upp í fíknisjúkdómi ef maður orðaði þannig sem uppkomin barn alkoholista og síðan er náttúrulega bara það er nú bara svolítið óreiða bara í þjóðfélaginu. Já. Og það eru ungi krakkar sem er að beita ofbeldi og það er svona lítið úrræði. Já. Og þú veist, svona ég fer kannski svona stutt bara í mína sögu, þú veist, ég byrja bara ungur að drekka og er svona, svona sjálf alveg við getum orðað að þannig. Og
1: hvar áttur heim?
2: Sko, ég elst upp í Álftamýrinni. Mm. Og síðan flytjum við nýr í miðbæ þegar ég er 11 ára og ég klára sem sagt Álftamýra skóla 12 ára bekkin og fer síðan í Laugalíka skóla, fór ekki í Austurbæja skóla og ég er svona, skóladaginn er endurstundum en maður tók, ég bjó á Hverfisgötunni, tók strætó og stoppaði á Hlemmi og þar voru oft skóladaginn í mínu, sko.
1: Já.
2: Dreif ekki alveg inn í Laugalíkin, sko. Mm-hmm. Og það voru svona spilasalir og svona, þetta voru pönkaranir sem voru alveg með og svona ógæfu menn.
1: Já, á hvað árum er þetta?
2: Sko, ég fættur 66 og þetta er þannig í kringum 79, 80, 81 eða svona uppur 80, þar sem að ógæfu menn heldur til á Hlemmi og síðan voru spilasalir hann í kringum Hlemm og þarna svona safnaði saman svolítið týndu börnin.
1: Já.
2: Og það sem er að gerast í dag að þau safna saman í Mjóttinni, það er ekki lengur Hlemmur. Og þetta er svona, eins og ég horfa á þetta, ég annar á tvo stráka, ég átti tvo stráka og annar er þrítugur en síðan þessi Geir Örn, hann hérna, ég kynnist móður hans þegar ég er ennþá í neyslu og ég verði edrú hann á 2003 og og hann fæðist 2006 hann Geir og við erum aldrei neitt saman, ég og barnsmóðir hans. Hún var líka díla við fíkni vanda og hann á einn hálfbróður sem er 7 árum eldri og
1: Er hann í fíknefnu líka?
2: Nei, hann er ekki í fíknefnu, hann elst eiginlega upp hjá ömmu svona af og Akureyri og hún, Sigrún heitin var frá Akureyri og alinn upp þar og þegar hún er ólétt þá þurfti hún að vera aðeins undir eftirliti hjá barnaverndaryfirvöldum og á þessum árum að ég hefði lent í bílslysi og lá á spítala þegar strákurinn fæðist og hún fær að fara með hann norður og var alveg að standa sig þú veist og en síðan þegar hann er eins og hálsars og þá yfirgefur hún strákin og þá svona fer í ganga ég og barnsmóðir minn sem ég á eldri strákin með við förum í aðlögun og hann kemur til okkar rétt á hann að vera 2 ára og móðir hans, blóðmóðir hans lést úr sjúkdómi þegar hann er 3 ára svo að það er tengsla rof sem verður náttúrulega og náttúrulega þetta er rosa viðbröð fyrir ung barn að inna og það svona díla hann við alla skólagönguna.
1: Já, en staldra hans við einmitt þetta þegar að hann segir, þú segir hann er 2 ára og þá er móðirinn nýlega búin að yfirgefa hann. Hvernig lýsur því ef hún heldur sér í lagi þennan tíma sem hún er meðgöngu og eignast barnið og allt verið styrir í lagi hvað var til þess að hún stígur þetta skrifa aftur að fara út í neyslu?
2: Það er náttúrulega bara úrræða leysi í kerfinu eldri strákurinn hennar hún yfirga hann líka þegar hann var eins og hálsás og hún var svo sem alltaf að reyna verða etrú til að tengjast honum og náttúrulega síðan þegar með geirörn og en það vanta bara úrræði og í fyrra skipti þá var þetta svona talað að það hef verið fæðingarþunglindi sem endaði með að hún fer í neyslu þá.
1: Já, en hvernig var hennar aðbúnaður? Bjó hún einn með barnið eða varst þú þar eitthvað innan dyra? Bjó hún, það var hún í tengslu foreldi eða ættingja?
2: Já, hún, þegar hún fer með Geir á Akureyri eftir hún var búin að eignast hann hérna í bænum að þá er hún með rosa flotta umgjörð er í félagslegu íbúð og er undir eftirliti barnaverndar yfirvalda og á mjög fína fjölskyldu fyrir norðan og fíknisjúkdómurinn er aðeins flóknar en það, þetta er ekki nóg bara hægt að nota, það er alls konar úrvinnsla og yfirleitt er þetta áfallatengt, þú veist, það gerist eitthvað í uppeldinu.
1: Já, en það er samt úttala hún lést þetta ári síðan.
2: Já.
1: Og ekki á lengri tíma, þá hlýtur eitthvað stórfellt að hafa gerst í hennar neysluminstri eða hennar lífi.
2: Hún var náttúrulega bara mjög þungri neyslu. Hvað gerist þegar þú kemur alltaf á lokum dyrum að þá var einn daginn gefstu
1: og lokum dyrum þá hvar? Lokum dyrum þá hvar?
2: Bara í meðfrakerfinu.
1: Já.
2: Þú veist, ef það er ekki
1: var hann að leita eftir meðferð?
2: Já, þú veist og það er nú bara mjög stór hópur að núti sem er að látast á biðlista eftir meðferðum og það er bara, þetta er fjársvelt. Þú veist, ég hef nú starfað sem sagt á Krísivík bæði sem staðarhaldur í 5 ár og síðan var ég ráðgjáð og dagskrárstjóraðan í 3 ár og þetta snýst alltaf að þú veist, þegar ég byrja, ég verði edru 2003 og ég verði edru í Krísivík þú veist, og en að síðan fyrir að vinna hann að 2010 sem staðarhaldari og þá var alltaf að vera, þú veist, maður vissi ekki hvort maður hefði vinnu eftir áramóta því að það er aldrei, þú veist, það voru ekki fjárlög fyrir Krísivík.
1: Nei, ekki fjárvettingar. En hérna, þegar að móðir hans lést, þá er hann, hvað, 3 ára segiru?
2: Já.
1: Og hvert fer hann Geir Örn þá? hann verður bara alveg hjá þér.
2: Nei, hann kemur til mín og basmóður minna sem að ég á eldri stráki með. Við þannig að sem sagt, ég átti nú mína fortíð og lenti á Litla Hrauni og var þar á, sem sagt, ég losna 2000 úr fangelsi eftir að hafa verið rúm 3 ár í fangelsi.
1: Já, þannig að þetta er umvela 6-7 árum síðar.
2: Já, hann fæðist 2006 og hann kemur til okkar 2008 þegar hann er að verða 2 ára. Þá vorum við búin að vera með hann í aðlögun og við vorum að fara norður og tengjast honum áður en hann kemur til okkar og hann var bjó hjá okkur allan tíman, sko. Þangað til hann lést á Stuðlum núna 17 ára, sko.
1: Já.
2: En vandræðin byrjuðu í leikskóla 4 ára, sko. Og
1: hvernig lísti það sér?
2: Hann, sko, tengslarof, þau smitast, hann verður óörugur. Hann er ekki örugur í svona, við byrjum kalla bara leikskóla og í skólakerfi.
1: Já, nær umhverfi, já.
2: Já, já, þú veist, og krakkar sem að verða fyrir, eða börn, þú veist, eða bara hver, þú veist, þetta getur gerst á hvað aldri sem er, bara skilnaðu foreldra, hefur töluvert áhrif á börn.
1: Einmitt út af þessu.
2: Skilu, og það verða svona rof á tengslum og sko ég fer 21 árs í fyrstu meðferðina og ég ger mér ekki grein fyrir sko hvað ég þurfti að gera fyrir 15 árum setna, ég á bara 2 meðferðir en eins og ég horfa á þetta og þá hérna les ég bók sem heitir Uppkomin börn alkoholista og við það að lesa það þá ger ég mér grein fyrir öllum hlutverkunum mínum. Þú veist, og hlutverkin svona eru skilgreind, þú veist, svarti sauðurinn, trúðurinn, týndabarnið, fyrirmyndarbarnið og síðan er það, þú veist, svona píslavótturinn eða fórnalambið,
1: þú veist. Er svona ekki stutt í fórnalambið?
2: Jú, það verður náttúrulega svolítið rík, þú veist, ég á öll þessi hlutverk, þú veist, ég er, þú veist, á þessum árum að ég er mikill mótorhjólamaður og margfaldur Íslandsmeistari og aksjuhjóldamaður ársins og allt það skilu, átt alveg venlega líf á þessum 15 árum, þó ég hef enda á Litla Hrauni og allt það, þá, þú veist, aðsamtökin veittu mér ákveð, en það lagaði ekki, þú veist, frá 0 til 11 þegar ég byrjaði að drekka, skilur.
1: Nei.
2: Og það er það sem að maður þarf svolítið að skoða, þú veist, hvað gerist, þú veist, ef þú ert svona virkur strákur eins og ég var og passa ekki í skólakerfi, þá verður skólakerfi svolítið áfall fyrir því. Þú ferð að aðgreina því og þú veist, síðan er maður komin á Hlemm og með pönkurunum og þessu svona, þú veist,
1: fannst þér þú þar vera þá í svona innan um vinið þína? Var nær umhverfið þitt?
2: Þar nær maður í tengsl, sem maður kannski, þú veist, var ekki að upplifa í skólakerfinu eða, þú veist, foreldra voru aðeins í neyslu og allt það skilu, en ég átti frábæra foreldra, ekki minn skilu með það. En þegar ég er 36 ára og les þessa bók, þá ger ég mig grein fyrir að vímugjafi gerði með 100%. Og ef maður er alltaf að alast upp í varnakerfinu, þá er maður svolítið svona eins og ADHD-aður eða hvernig sem orðið það skilur.
1: Já.
2: Og krakkar sem að, og það er bara reynslan eins og með geira minn skilur, þú veist, koma vesinn 4 ára og hann kemur sálfræðingur og það er verið að tala um hann með Aspergen og eitthvað svona, af því að, og það er alltaf verið að reyna, þú veist, greina krakka í dag.
1: Já.
2: En það er aldrei spurt, þú veist, hvað kom fyrir?
1: Nei. Heldur bara að finna einhver
2: stimpil
1: til að flokka.
2: Já, og já. Það er bara gert í þú veist, geðbatteríinu, skólakerfinu og þá laði þetta allt með töflum.
1: Já, fór hann á líf fyrir 4 ára eða það?
2: Nei.
1: Nei.
2: Aldrei verið á lífum.
1: Nei.
2: En
1: þú, þegar að þú ferði í þína, þú ferði 2 meðferði, segiru.
2: Já, nei, ég bara, þú veist, leist þetta með því að þú veist, þegar ég átta mig á því hvað er, þú veist, öll hlutverki mín eru bjargráð í aðstæðan sem ég réð ekki við sem bat skilur,
1: já.
2: Þá myndast þessi hlutverk og það er bara gerist þegar að rökhugsun kemur inn, þú veist, 7 til 11 ára, þá ferð þú að aðgreina þig frá, þú veist, þetta er bara þroskin, heilin er að þroskast í 25 ára,
1: já.
2: Þegar að þú þarft að finna út úr þessu svolítið sjálfur, þá ferði ég alls konar hlutverk, og þú veist, ég var ansi góður í að að vera svarti sauðurinn eða vera fyrirmyndar, þú veist, aksturíþróttamaður, þú veist, maður nær sér í identity hvar sem er.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, hvort sem það gott eða vont.
1: Mm.
2: Og, þú veist, var svona undir heima kallskilu eitthvað, þú veist, en þetta allt bara hlutverk.
1: Já.
2: En þegar maður nær að laga, þú veist, það ekki nóg að taka vímugjáinu burtu, og alltaf maður að halda áfram að vera 75%.
1: Já, já. En varstu þá í því hlutverki að varstu í vörn, varstu þú vera alltaf í einhverju vörn að reyna að sanna þig, eða varstu að leika stóra kallinn? Og...
2: Alls konar.
1: Já.
2: Þú veist, ég var svona, við getum kallað þetta persónuleika röskun eða ég hefði lentinn á geðdeild.
1: Já.
2: Þá hefði ég örgulega fengið svona stimpil á mig. Jóni með persónuleika röskun.
1: Já, já, engin vandi kannski flokka þig.
2: Skilu, og hvað gerir það
1: mm-hmm.
2: þú veist ég bara mjög fungerandi í dag búin að vera réttur í 21 ár og þú veist búin að vinna í áföllum og alls konar, ég hef leitað mér þú veist, hjálpar fyrir utan samtökin
1: mm-hmm.
2: aðsamtökin þú veist, bara með EMDR og ég nú búin að læra dálustu farikinn dálustskóla Íslands ég veist, alltaf að mennta mig meir og meir.
1: Reina styrkja þér, já. Mm.
2: Já, bara, þú veist, þetta ferðalag sem maður fer á og maður fer einhvern veginn að sjá lífi með öðrum gleruðum eða, þú veist, þegar maður fer að, þú veist, sitja í sjálfum sér.
1: Já, hvað kom fyrir afhverju fjastu dóm og fórst á raunir?
2: Ég fekk dóm fyrir fíknina misverði og rán.
1: Já, hvernig gerðist, viltu segja frá því?
2: Já, ég bara lausna með að drengur, þú veist, og var alltaf í þessu kvikfixi, sko.
1: Já, hvað varstu gamall?
2: Ég 31 þegar ég fer á Litlarönn.
1: Mm-hmm. Varstu enn rán þegar þú segir það?
2: Já.
1: Hvað gerðist?
2: Ég bara rændi 10-11,
1: já.
2: Þú veist, það var peningasendil sem að...
1: Já.
2: Og...
1: Var það ofbeldi líka sárás?
2: Nei, ég var nú bara bílstjóri, sko.
1: Já.
2: En játaði nú aldrei eitthvað brot, en fekk dóm fyrir það 1.5 ár og ég var með 3.5 ár fyrir innflutningu á amfetamíni.
1: Mm-hmm. Hvernig smyglaðu? Hvernig komstu amfetamínu?
2: Ég átti mörgjas.
1: Já.
2: Það var flutt inn í Tréstyttu.
1: Inn í Tréstyttu?
2: Já.
1: Í gegnum þá kefla eitthvað?
2: Já, bara í póstinu, sko.
1: Já.
2: Og, veist,
1: varst að selja?
2: Já, ég var að selja eitt lögin í gamla daga, sko. Mm. Þú veist, og flytið inn.
1: Mm-hmm.
2: En þú veist, ég í raun og veru þegar ég, sko, ég fæ fyrst mánuð á mig og síðan aftur mánuð.
1: Já.
2: Ég var alltaf með það á fresti, þú veist, mm-hmm. og ferði ekki á sækinu vinnu og segir, já, ég þarf að syngi fangunastofnun eftir mánamótinu, gákvart ég þurf að fara í fangelsi núna eða setna, skilja.
1: Já, já.
2: Þú veist, í raun að veru var ég bara í fangelsi þó ég hafi ekki hafið útætt fyrir 97.
1: Já, og þú verð ekki afplánu fyrir þessu segn.
2: Já, þá var ég búin að vera með þessa 2 mánuði á mér og ég fer inn í 2 mánuði af því að eldristrókurinn minn var orðin eins ást þá og ég ætla að eiga fyrstu jólunum minn og þá þurfti ég að taka út þessa 2 mánuði af því að þeir gátt ekki að gefa mig frest, þú veist, ég var samt með 3.5 ár í hennar hæstarétti þá, þú veist, ég var alveg að fara í fangelsi, skilur
1: við,
2: en það nú búið að breytast hellingur í fangelskerfinu, en betur má að duga skal, við getum orðað að þannig, sko.
1: Já, já.
2: Það er hellingsvinna.
1: Hverju voru til dæmis með þeim, marstu hvað þú varst að hugsa þegar út að flytina amfetamín mín? Hvað var þetta mikið magn?
2: Þetta var kíló.
1: Kíló. Sko, hvað varst að hugsa? Var það til eigin nota eða
2: nei,
1: bara að selja?
2: Bara redda sér.
1: Já.
2: Þú veist, bara, þú veist, eiga voni svo á í rauninni, sko.
1: Varst eitthvað að hugsa það að ef að börn til dæmis kemst í það, var þið sama þó að börn jafnvel kemst í það?
2: Nei, ég bara var aldrei að selja undir lögaldri, skilu, en endaði stöffi mitt, þú veist, þegar ég læta, ég var nú ekki svona í smásölu kannski sjálfu, sko.
1: Nei.
2: En þú veist, en sko, sjúkdómurinn, þetta er alltaf sjúkdómur afnýttunar, við erum réttlætum alls konar, þú veist, ég er ekki að selja börnum og dala, þú veist, en...
1: Það er spyrir, hvað er ertu stattur?
2: Já, ég veit alveg, þú veist, og maður gerði sér ekki grein fyrir í þessu, maður er einhvern veginn bara, þú veist, að reyna að vera eitthvað og gera eitthvað skilu af því að maður bara er týndur þú veist og ég sko ég náttúrulega var mikið í akstursíþróttum ég svona spennufíkil en akkur var ég spennufíkil þú veist, það er kannski þú veist, þegar maður er þú veist, búin að vera í spennu alls sitt líf þú veist þá sækir maður í, þú veist, það verður svona normið manns.
1: Já, já.
2: Ég kunni ekki velgengni eða ábyrði eða neyskilu. Ég lærði það 36 ára, sko.
1: Já.
2: Með því að, þú veist, gera mig grein fyrir hlutverkunum mínum og þá gæti ég fara að vinna með, þú veist, akkur var ég svona mikill spennufíkil og ég er ennþá spennufíkil, ég er ennþá að keira motocross og...
1: Já, já, en það er líka, það er nú allt í lagi, en hérna, sko, Jón, ég er bara að hugsa, í sambandi við þetta, þú er komin, sko, hvernig þú ert að upplifa hlutina að þú sért á einskis nýtur, að, sko, hugsar ekkit út í heilsuna, hvað getur hugsað að vera að skaða heilsuna? Kemur það ekki til umræði í þessu kretsi?
2: Nei, þú veist, þarna er maður bara ódrepandi, sko, þú veist, og þú veist, ég var að keppa, þú veist, í kvartmilu, þú veist, að, þú veist, og alls konar svona áhætt íþróttum, þú veist, og ég var bara ódrepandi, skilu, þú veist, þegar maður er í þessu, þá er maður bara einhvern veginn að reyna að survive í einhverju aðstæðum sem maður réð ekki við, skilu,
1: þú veist. En jæna, þér átt svo síðan, þér átt að afplána nýr á Litlarhraunni, fannst þér, hvað varstu, þrjú ár inni, segirðu?
2: Já, ég var með þrjú ár og fjóra mánuði, ég losnaði út á tveim þriðju og sat á Litlarhraunni í þrjú ár og var á vendinni í fjóra mánuði.
1: Já. En sko, fannst þér það verða betrun eins og það þangir sér svist enn náttúrulega öðrun til viðvörunar að hluta og síðan sem betrun að vist einleitinni fannst þér þú kom út sem betri maður?
2: Sko, ég var alveg komum upp í kok á fyrir lífverðni þú veist, og langaði bara að verða góðu pappi og þú veist, bara fungerandi þjóðfélagsþegn skilu, þú veist, og það var stefna mín, skilu, ég Litlarhraun kendi mér helling, þú veist, ég tala oft það, þú veist, að ég hef verið í háskólanum að Eyrarbakka. Það er ekkit allir sem eru þar.
1: Nei.
2: Þú veist, ég átti alveg edru tíma og svona, þú veist, ég vissi alveg hvað ég var að sækja og ég átti líka venjulegt líf.
1: Já.
2: Þú veist, en ég var alltaf svona inn á milli í afbrotum og svona spennu fíkskilu og ég get sagt það bara, þú veist, ég var kosin akstursíþróttamaður ársins 94, þá var ég fimmfaldur Íslandsmeistari og þriðja sæti í sjöttu greinu sem ég kefti, þú veist, og þá var ég bara í jákvæðri spennu.
1: Já.
2: Síðan missi ég prófi, þá má ég ekki keppa og 95 mátti ég ekki keppa og þá leiðist ég aftur út í spennuna við að vera þú veist, glæpa maður
1: þá fyrir aðra leið til þess að fá náður í spennu
2: já, þú veist, þessi ég horfa á þetta í dag þú veist, þegar ég er að tala við skjólstæðinga þá tala ég þú veist, við verðum að fá einhver tilgang það er ekki nóg bara að sleppa dópunu og þú veist, hvað ætlum við að gera þú veist, og maður verður að vera með þú veist, ef maður er svona já, hefur gaman af spennu að keyra hratt og þetta eins og ég er þá þarf maður að hafa einhver jákvæða vettang fyrir það.
1: Já, en þarna ferðu þá, sko, þá ferðu út í afbrot.
2: Já.
1: Hvað var að fleira en, já, rán og þetta er 10-11 hvers konar brot var í hvernig brotum varstu?
2: Ég var bara í innflutningi eða, sko.
1: Já, var aðlega fíknefni.
2: Já.
1: Hvar var það? Var það allt með í gegnum einhverja öndi í posti eða
2: ég bara, hvernig sem er sko
1: já.
2: Þú veist, þetta er náttúrulega snýst bara það ertu bara í einhverju að dansa við lögregluna þú veist, já. Að reyna að hösla bara, þú veist, náttúrulega bara í raunin að hösla sjálfa þeir
1: en var ekki lögregluna eftir
2: jú, ég var mjög mikill vinnu þeirra
1: já, en hérna tókstu gegnum Keflavík líka?
2: Með, sko, ég hef aldrei sjálfur veist, hérna, verið eitthvað að velja eitthvað hérna, burðadýr eitthvað svolítið sjálfur skilu. Ég, þú veist.
1: Þú er ekki verið með burðadýr?
2: Nei.
1: eru það þessi að oft tala að séu sko, þeir sem eru að fjármagna stórfeldir innkaup að þetta séu mjög svona fjársterkir aðilar þarna út í bæ að bara hvítum jeppum sko. Er þetta sönn saga þínu mati?
2: Sko
1: Er það að þagna núna eða?
2: Nei,
1: að hvað það hugsa?
2: Nei, sko þó ég hafi átt nóga fíknefnum þá var ég ekki í dagneyslu ég var meira spennufíkil skiluðu þarna
1: þú ert í innflutningi og þá áttu komin í það að ná en efni og þá hlýtur að fara að leita í umhverfi hver eru fleiri því þú ert með einhverja meðbræður í þessu
2: já ég, þú veist, ég fæst nú bara einn dóm fyrir þessa mörgja sko.
1: En hitt
2: En þú veist, auðvitað eru alls konar fólk í þessu og það er, þú veist, því miður, þú veist, verð ég að segja, að þú veist, ég var alveg, þú veist, að vera edru og samt að stunda þetta í óheðalega. Ég var þetta óheðalega við sjálfum, ég vissi alveg
1: hvað er rétt og rann. En hverju fjármögnu, gastu fjármagna sjálfur?
2: Ég gerði bara sjálfur, já.
1: Og en þú ert ekki alveg búin að svara því hvort að þarna hafi verið sko líka starri umsvif og meira magt og við erum að heyra rosalega innflutnu af kókaini til dæmi fleiri kíló og annar hver er að fjármagna þetta?
2: Ég er búin að vera edru í 21 ár og
1: missur þú þá hérna öll tengsl eða upplýsingatengslin?
2: Já, ég er ekki að stíga inn á þessa linn í dagskil
1: en ég meina þessi þú ert jafnvel með svona að reyna að hjálpa sem er í þessum sporum og að lendi því jafnvel að vera burðadýr og er notað sem sölumenn á lægri stigum það er einhverjur að fjármagna ég reyna að fá það út við þér
2: já, þú veist, ég get ekki sagt þú veist bara, já, það hefur verið að fjármagna en þú veist, við vitum alveg hvað snýru upp og niður
1: hvað þýð það?
2: Þú veist, það er einhverju menn á bak við alls konar skilu, þú veist, þú ert ekki að flytja inn 100 kíló af hérna kókaini, þú veist og
1: bara óvart
2: eitthvað óvart, skilu, það er eitthvað meira á bak við það ég,
1: veist, en eru þið hrættir jafnvel að segja þá frá því hverri það eru sem er að fjármagna verða menn hrættir er það mikla hótanir í þessu er mikil harka þarna að menn vera hrættir
2: það er harka í þessum heimi í dag þetta var nú ekki mikil harka í þessu þegar ég var þarna en þetta er orðið allt öðris í dag og þú veist maður sér það bara á blöðunum þú veist ég er ekki inn í þessum heimi í dag þú veist og en maður, þú veist, ég sé fréttir eins og þú
1: já, þú sér bara núna að hvert þetta er að leiða fólk að það fer og dreipi mann út á landi og bara til þess að alveg sama hvað saklusan aðila
2: já, en akkur eru þú veist, akkur, þú veist, ef við spyrum okkur á því þú veist, það er nú sem að ég hef sé í fjölmjölum þetta er einhver tálbeitu hópur
1: Nei, þetta er nú það ekki þessu tilfelli, þetta er bara fjárkúun og það er verið að
2: sko upphafi er þú veist þessi tálbyttu, það er búið að vera eitthvað hann upp á skaga og eitthvað svona þú veist, síðan eru kannski einhverju stærri menn skilju, eða þekktari menn eða hvað sem
1: höllum
2: það skilju, þú veist, sem að þú veist, bara heyrðu, já, við getum bara að nota þess að krakka sem er á samfélagsmiðlum til að gera eitthvað og fara að fjárkúa þú veist, það er allir að reyna að hafa onni svo á í þessum bransa
1: en þetta er ekki þannig málsamt þetta er kona sem á forgöngu um að gera þetta það er bara akkurat kona og hérna, þannig að þú sér nú hvert þurum komin konundan bara gef ekki eftir
2: sko, ég persónlega, þú veist, hef ég alveg fengið símtal, þú veist, út af svona máli, bara í sambandi við annan hóp sem að strákur minn var í þú veist, og það er bara ég er nú svolítið tengdur þessum týndu börnum í dag, ég hef verið aðstóð alls konar og þú veist, og þetta er bara þetta er orðin einhverju sjálfskipaðir þú veist, réttagæslu mennskilu, þú veist, og það er bara samfélagsmiðlar í dag að þetta er rosa verkværi og ég var nú bara ráðstefnu hérna fyrir fagráðgjafa fínennaráðgjafa Grand Hotel og það var komana maðurinn sem hefur verið svolítið í fjölmjölum og sjóvarpinu sem er með flotan sem færi alveg félagsmistur og hann var með hann að talaði þarna og þú veist eins og hann talaði og það mín upplifun líka mm-hmm. hann alveg með puttan á púlsinu þarna þú veist í þessum hópamyndunum
1: Já.
2: Og þú veist það þú veist þetta kemur á snart hjá einhverjum samfélagsmiðli mm-hmm. þessi gerði eitthvað og það eru 10 sem að senda það áfram og það verða 100 og þetta er orðið bara mörg þúsund

0: og ganga á hjá honum áður. Af hverju fyrsta lagi bara lendir hann upp á stöðlum.
1: Já.
0: Og hann er lokaður inni og hann kviknar í.
1: Já.
0: Og hann er læstur inni.
1: Já.
0: Hvað, hvernig
1: sko, aðdragandinn að þessu er bara nákvæmlega eins og var í fréttunum í hádeginu. Það tengist Breiðholtinu. Semst frændans Geira var í skólaðinni Breiðholti og þar er einhver ekki Íslendingur eða hvist útlendingur sem er eitthvað að búin að vera að kúa bekkjafélana og þetta er, hann er tveimur árum yngri en Geiri þessi drengur og Geiri talar eitthvað um þetta, þú veist, hvað séu nýðast og minni máttar eitthvað svona, þú veist, sem enda með því að þegar hann er í borgarhóðskóla og hann gengur vel í borgu, hann var í hann að brúaskóla senustu fjögur árin, að það mæta bara einhverju fjórir og djömpa hann í firðinu.
0: Já.
1: Það eru tvö ár síðan sem að það gerist.
0: Já.
1: Og hann var sko mjög illa farin, það eru bara einhverju fjórir sem koma hann á vespum og djömpa hann. Og ég fer með hann síðan á spítala, ég og móðir hans, eða sem uppbyldis móðir hans, skilur við. Og það er náttúrulega, þar opnast barnaverndamál á hann.
0: Já.
1: Þú veist, það er byggi lögga komðana og það fer svona í mál í gang, skiljum við. Og síðan fer hann hjá sálfræðing en hjá barnaspítalanum sem er bara svona, það fer svona ferl í gang, skiljum við. Og þarna áttar hann sig á því að varnakerfi fer aftur í gang hjá hann. Og þarna hófst neyslan hjá hann.
0: Já.
1: Hann var ekki, þú veist, hann byrjaði í framhaldsskóla í neyslu, að mér vitandi, skilju. Og leiðin þaðan endaði á stuðlum með brunanum, skilju.
0: Já, já, já.
1: Það er bara sturlu staðreynd. Og sko, ég hef alveg, þú veist, þekki Guðmund Fylkis lauruglumann og bróðir hans og allt það skilur.
0: Hann er búinn að vinna afrek sko.
1: Já, já, ég hef alveg aðstoða hann og allt það skilur. Það er, þú veist, en að barnavend, þú veist, sé ekki með nein úrræði, þú veist, sko, þetta er strákur sem átti erfitt í alla skólagönguna.
0: Já.
1: Hann var búinn að fara í gegnum bugli í 2-3 ár í alls konar greiningana geirminn.
0: Náðan að læra að lesa. Var hann læs?
1: Strákurinn minn?
0: Já.
1: Ég get bara sagt þér að það fóru nokkri strákar í brúarskóla, þú veist, í borgarhóðskóla, þú veist, hann var eini af þeim hóp sem að kláraði fyrstu önnuna og hann var bara með 8-9 í prófum í borgarhóðskóla, þú veist, það vantaði ekki upp á gáfunar, en þetta er búið að taka, þú veist, allan tíman, þú veist, ég var einu sinni með honum í Álfólksskóla heila viku, í starfsþjálfun af því að ég var að vinna í krísuykuskóla og þá hætti hann með stuðnisfulltrúa og var bara góður í marga mánu, þú veist, ég var búin að og Kata móður hans við vorum búin að vera á samráðsfundum alla skólagönguna. Það var alltaf verið að reyna að tróða lyfjum í hann eða greiningum á hann. Það var ekkit að hann nema tengslarof. Og þú veist, við eigum ekki einu sinni, þú veist, ég var upp í Sálfræðifélag Íslands á svona námskeiði og kona það sem var að vinna, mjög hámenntaður sálfræðingur sem var með powerpointan á þetta og ég kasta svona þessu Geira upp hana bara, þú veist, og hún segir við mig, strákurinn þinn þarf klínískan sálfræðing sem búin að séra af þessi í tengslaröskunum áföllunum. Ok, hún pikkaði í mig lokkvöldsins og sagði, myndu hvað ég sagði við? Ég fer að reyna að finna þennan sálfræðing á Íslandi og ég gat ekki fundið neitt sem að gat tekið stráki minn, skilu. Og ég er með einn sko, sem er að vera 25 ára sem að, þú veist, ólst upp í skólakerfinu og brúaskóla og stuðlum og allt það.
0: Já.
1: Ég er aðstoða þennan dreng í dag.
0: Já.
1: Var búin að vera, ég var, þú veist, hann var skjólstæðingur hjá mér fyrir nokkrum árum og, þú veist, og ekkert mál. Ég segi, þú veist, hvaða plan er að gera núna? Og hann nefnir sálfræðing. Ég segi, já, hafa sálfræðing að hjálpa þér. Ég hef aldrei farið til sálfræðing. Ég bara, ha? Þú veist, 24, verða 25 á þess ári, þú er búin að vera í gegnum allt þetta kerfi og við erum ekki að tala um eitt lítið stuðlapað þarna, skilu, hann hefur aldrei hitt sálfræðingar sér drengur. og hann var sko handful, Björk

0: Jónsdóttir sem var skólastjóri Brúaskóla þykir ógislega væntu þennan dreng sem ég er að tala um en að hann hafi aldrei farið til sálfræðings. Ég trúi hún að hann saði þetta við mig fyrir tveim dögum.
1: En sko, þetta er náttúrulega, þetta er alveg stór mál, þetta ástand, þetta er bara stór mál, eins og þetta lýsa þessu og bara við getum farið aftur í tíma, býttu hvað er búið að batna á öllum þessum árum. Þetta er náttúrulega bara fjölgun, minnist vera.
0: Það er stríðs ástand á götum bæðinu, sko.
1: En segir mér eins og varðandi hann Geirvörn, nú er hann að alast upp hjá þér.
0: Já.
1: Og þegar þú áttar á því að hann er komin út í vikniefni og þessa minnskosti er komin út í lausamöl, skulum við segja.
0: Já.
1: Þú talar að hann skorti tengsla sambandið. Gast þú veitt honum til dæmis, nú ert þú faðir og það að sína honum ást og umhyggju og þú telur því að hafa gert það.
0: Já, ég var kletturinn í hans lífi, sko.
1: En konan þá, þín kona.
0: Og Kata líka. En alveg sama hvað við gerðum, hann þurfti dýpri hjálp, hann þurfti meiri sérfræði hjálp. Ég kom honum, með frekju hjá barnavend, á vörðuna sem eru fíknifræðingar og áfalla sérfræðingar en hann var bara komin og langt í neyslu þar en sko þessi strákur þegar ég var að þú veist hann var hjá yndisleiri konanni á vörðunni sem er búin að sérhæfa sig í tengslaröskunum og áfallavinnu og fíknisjúkdunum þar eru þannig þrjár að vinna á vörðunni sem er þú veist búin að sérhæfa sig. Vandamáli er og það er, þú veist, Ásmundur vissi þetta, Ásmundur barnamálaráðherra og ég og fleiri, það eru þrír á Íslandi sem eru með menntun samkvæmt háskólasamfélaginu sem mega vinna með börn undir 18 ára.
1: Já, ég skildi.
0: Það eru þrír lærðir ráðgjafar á Íslandi.
1: Já, þannig skrítið
0: ég get nafngreindar
1: en þetta er samt skrítið að svo sé
0: en það er fullt af fagfólki þú veist, og ég talaði við Höllu forseta á ráðstefnunni um daginn ég sagði, þú veist, þú er nú konu í þessari stöðu þú getur átt áhrif á þetta. Þetta er fullt af fólki sem menntaði frá Bandaríkjunum en háskólasamfélagi hefur ekki samþykkt þeirra menntun til að hjálpa þessum krökkum.
1: En nú sko þegar Halla var kjörinni mitt og það í þessari ofbeldisöldu sem hefur verið þá sagði hún við mætum þessu með kærleikana vopni gegn ofbeldi. Þannig að nú bara áskorun og öllu
0: eða ekki. Já, það er náttúrulega að breyta sko. Þetta er ekki bara mennt og barnamálaráðherra. Þú veist, þetta er dómsmálaráðherra, þetta er menntamálaráðherra. Það þarf að fara að breyta. Þú veist, sko, háskólasamfélagi þú veist, ég er nú búin að vera hjá sálfræðingi hjá Landspítalan núna í áfallavinnu. Ef ég skil hann ekki, hvernig er börnin að skilja tungumáli sem maður verið að reyna að segja við? Þegar að, sko, Davíð Bergmann vinur minn sem er búin að skrifa fjöldan allan af greinum í blöðin í sambandi við barna, vann í stuðlum og þessu dótari, þú veist, í fjöldára er að vinna, hvort hann sé hann það í fjöldsmiðunni. Fólk sem að á kannski ekki börn hefur aldrei veit ekki hvað fíknisjúkdómurinn er en þau hefur ákveða hvað á að gera fyrir þessi börn hvernig
1: en Jón langur nú að spyrja en núna síðustu af því að það flýgur nú frá okkur tíminn en hérna þetta er athyglisvert að þið eruð að standa að þessum minningadegi í fríkirkjunu 27. mars klukkan 18 og það er full ástæða greinlega til að hvetja fólk til að mæta, allir geta mætt og heyra hvað þið hafið fram að færa og hérna aðeins að síni þínum Geiri Erni sem að lest svona sviplega 17 ára upp á Stuðlum hvað í þínum huga hvað kom fyrir af hverju brennur hann inni hvernig varð hver voru eldsupptök
0: það er ekki komið úr rannsóknum eða þá
1: það er ekki
0: nei, og
1: þetta er 19. október í fyrra.
0: Já, og í raun og veru þá átti hann ekki að vera á Stuðlum.
1: Nú.
0: Já, já.
1: Var opin gluggi hjá hann, veistu um það, er það staðfest, það hafa verið opin gluggi á herbygginu?
0: Ég veit það ekki.
1: Þú veist ekki um það? En hann var læst, að hurði var læst, hann komst ekki út.
0: Já.
1: Og starfsmenn hafa ekki skynjað eldin.
0: Það er eitthvað sem klikkar hann, ég veit ekki hvað það klikkar, en þú veist, strákurinn var búin að vera hann í, þú veist, mjög stuttan tíma.
1: Já.
0: Þú veist, við erum að tala við inn á einn klukkutíma.
1: Já.
0: Skilu. Og hvað gerist veit ég ekki, en til dæmis, það er starfsmaður sem að létnast í lífið.
1: Já.
0: Og ég var nú, þú veist, bara þannig upp á stöðlum rétt áður, eða tíu stöðum áður, inn í þessu rými sem að eldurinn kemur upp í. Og ef að starfsmaður kemur inn og þarf að fara í þrýstiklefa, þá getur ímyndað hvað mikið dreikur.
1: Já, já.
0: Skilu, þá er eitthvað búið að vera hana heil lengi, mín bara, þetta er bara sem ég er að spekulera.
1: Skilu.
0: En sko, þegar er hringt í mig og ég er satt í blaðavitali, þú veist, það var hringt í mig 8 morguninn og út að, þú veist, þannig að stöðlum eitthvað brunni og ég, það er yfir maður barnavendari Kópavogi, ég sagði, hvort það hringi í mig, strákurinn minnir ekkert á stöðlum.
1: Já.
0: Og hún bara, að þetta er svo eitthvað mikið eitthvað að ég hringi aftur og síðan kemur lögreglan ná í mig og fer mér á spítala, skilur.
1: Já.
0: Og það hefur alveg komið fram í fjölmjölu líka, þú veist, að hann hringi sjálfur á lögregluna, lögreglan keirir hann upp á stöðla, bakvætt barnavendar svaraði ekki símanum.
1: Já.
0: Og þeir eru með hann í 25 mínútur, ég veit það, því ég var með trakkar á stráknum mínum, þú veist, með hans leyfi, skilur. Hann treysti mér 100%.
1: Já.
0: Þú veist, ég var alltaf til staða fyrir hann í blíð og stríðu.
1: Akkurat.
0: Og það vissu það allir í kerfin og stöðlar og starfsmenn á gólfin og stöðlum eru frábærir.
1: Já, já.
0: En
1: svona fór þetta.
0: Já, en sko, ég hef alltaf sagt það að Úlfur sem að, þú veist, ef við tökum bara stöðla sem dæmi, það er maðurinn sem heit Böðvar, sem að var með stöðla, að starfaði hann yfir 20 ár. Já. Við heyrðum aldrei neitt um stöðla þá.
1: Mm-hmm.
0: Síðan kemur nýr yfirmaður sem heitir Úlfur og þetta er búið að vera í fjölmiðlum síðan.
1: Já, já.
0: Er það þá ekki eitthvað stjórnunarvissina?
1: Nei, það þarf eitthvað að gera.
0: Það, já, það er bara, já. Þú veist, mín, þú veist, og ég veit allt og mikið um það að mínum mati, og ég get bara sagt að hann í beinni útsendingu, að Úlfur á ekki að vinna með börn. Punktur.
1: Það er nefnilega það. En Jón Jakobsen, við þurfum að ljúka þessum þætti núna og getur nú tekið spjall aftur síðar. En ég vil samhryggjast þér vegna fráfalls svona þíns Geirs Arnar Jakobsen sem að lést 17 ára á Stuðlum. Við viljum þakka þér fyrir þetta samtal og vonum að sem flestir mæti á minningadaga í 2007. mars í Fríkirkjunu klukkan á þar sem að þú verður og þínir félagar.
0: Yes.
1: Þakkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verið þér sæl.
0: Takk. We got it together, didn't we?

0: Komið sæl aftur þér að hlusta út af sögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustandi sem býður hérna er hver góðan dag?
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Helga, heiti.
0: Helga, komdu sæl.
1: Sæl. Þetta bara segja með þess að könnun.
0: Já.
1: Horgir eru léleik þar eins og við fyrstu að vera annars þar og myndi bara að draga því því.
0: Þú telur hún ekki gera það.
1: Já, þú langar mig bara að senda henni önnu kveðju.
0: Já.
1: Hún svo hrópandi í eðumurkinni.
0: Já. Já.
1: Já, hlusta á hana.
0: Já. Heyrðu, já. Já, bara eitthvað fleira?
1: Nei, takk.
0: Já. Takk. Heyrðu, takk fyrir þetta. Já, og næsti hlustandi, góðan dag. Út að sagða. Halló.
2: Halló.
0: Já, halló, góðan dag.
2: Er það ég?
0: Já.
2: Já, komdu sæl að þessu aðsvöld, Sigfús er ég.
0: Sigfús, komdu sæl, góðan dag.
2: Það syngur ykkur í dag.
0: Jú, jú, bara allt alveg þokkalegt. Alveg, alveg
2: bara. Hvað hefna, hvernig fannst þér ræðan á Þorgerði? Úti með á línunni.
0: Ég ætla nú ekkert að fara láta yfirheyra mig þar, sko, ég nú ekki hef ykkur kost að ég hafa skoðanir á því.
2: Reyndir lögreglum að veist að þetta gefur eitthvað, þetta bara einhvern spurning. Það gefur því möguleika frábæri lélega eða ágætt, hvað fannst þér?
0: Ég ætla ekki að, ég ætla nú ekki að fara að svara fyrir hlustendur, sko. Þeir taka bara þátt í þessu.
2: Ég er að spyrja því. En aftur, þá má ég spyrja þau, af hverju eru eitthvað sem illa við fórsetta Úkraínu?
0: Mér er ekkit illa við hann, skilur, alls ekki. Og, nei, okay. Ég er ekki í neittni yfirheyrslu hérna, hvað segir þú, hvað finnst þér hann? Hvað finnst þér málið
2: úr hæðan? Ég er, að því nú er að tala við Arnþrúður, sko, sem er líka útvarstjóri, ég er bara velti fyrir mér það því að þú sagði nú einn ágætan, hérna, þú sagði við einn ágætan einnig að geta á þeirra að þeir sem fjallaði svona mikið illa um hljóta vera að gera eitthvað gott.
0: Já, það er yfirleitt.
2: Og þá veistum að fyrir sér að Já, þá verður maður fyrir sér því þú ert þarna með svo kallaða sérfræðinga leiðsögumenn eða hvað þú kallaðan Gundi held ég hann heiti sem sko er búin að halda úti núna svo mánuðum skiptir bara hreinum legasögum.
0: Nei, nei, hann er ekki við neina legasögum.
2: Já, ég hefði tíðan forseta. Jú, bara til dæmið það sem búið að halda ítreka fram hann sé að stela ekki myndi sjálfan sig, hann sé að stela, konan hans hafi keitt stórt hís í Flórida og Bugatti bíl á annars því þetta er þessi ágætum að búin að halda fram. Það er ekki svona einfalt gúk, sko, á þess að fara í gervigrindu til að finna að þetta er bara
0: En Sigfús,
2: En gott og vel, þá lítur skilgjöndu þessi ágæt einhengjinda, þá lítur sér lenski að vera að gera svona gott eins, en þið Þá gæti mann svo alveg fjalla fyrir endi fórsetta bandaríkina bætin. Ég tók mig saman, tók þetta saman og yfir hans síðasta kjörtunbila þá flutti út af saga einu og hálfa frétt og viku að meðtala óanægju með bætin og var hann þá að gera svona góða hlut.
0: Já, greinilega.
2: Þannig ég er svona verið að vera okkur eitthvað svona illa við, okkur, já.
0: Þessi bara að segja til því, ríkisútafið sjálf, þú lítur nú að lusta þar, ríkisútafið sjálf sá ástæðu til þess að vera með þátt spillingamálinu úr kænu og þau komast að þeirri sömu niðurstöðu og við hér út af í sögu að spillingalögreglan í Úkraínu, hún komin upp að dyrunum hjá forsetanum. Hvað segir við því? Ekki líður ríkisútvarpi, ekki Guðmundur Franklínar.
2: Já, ég var þá staðan öðrum legum og annað er sem að er, hérna, sem hann hefur haldið fram á henni stóra alnetti að sem þið hljóttan lafa mótmark og ég má þá greið ekki spyrja þér hvað því að fannst að Trump vinnur ykkar myndi banna fjölmila. Á þeirri fórsöndan líka ekki umfjöldurinn. En maður þakkar eins og að
0: Leðum er að klára.
2: Maður þakkar fyrir að út af saga síðan þá ekki að ameríku markaðin. Það fyrir þau undirganga skýra reglur eftir séum að það mætti ekki halda svona úti einhverða málflutningi eins og miðlum nátt gera. Og,
0: ég við náttúrulega gerum bara alveg svo rúf. Þeir gerum nákvæmlega svo rúf.
2: Já, það er þín skoðum, ég er ekki sammála því, en hins vegar er Trump náttúrulega búin að sýna fram á mikilvægi ríkis rekins meðil. Ég hann er það núna sett upp ríkis rekin meðil sem greittur eða amerikanskum skattborgum til þess að flytja efni frá sinni skrifstofu. Þannig að hann svona búin að hrekja málflutningi eða flest allra sem eru á móti rúss og fara með á þú að það sé ekki þörf á ríkisúsundum. Hann að það að setja nýtt ríkisúsundum.
0: Já, býttu, sko, býttu, ég veit ekki hvað þú talið þegar að segja hann sem búin að setja nýtt ríkisúsundum. Hann nú, ekki búin að því.
2: Byrja hann bara að kanna það eitthvað Trump TV, sjáðu hvað gerist það.
0: Já, en, já, en máli er, en sko, það er ekki ríkisúsundum. Þú voru að hafa mun á því, hittir hann að mála
2: það er meðill greittur á ríkinu, en
0: að stuðnismenn, helstu stuðnismenn Trump, þeir voru að kaupa CNN, MS og Now og þeir voru að kaupa þessa miðla núna og það verið mikið breyting á CNN þannig að það er nú aldeilis hundarhreinsanna þar í gangi en hittir hann að mál að ég hérna en ég bara segja það búið að ganga frá því það var nú búið að vera í samkeppnisprófunum og það fór í gegn þannig að það búið að ákveða það og komið til framkvæmda en ég ætla að segja reitt, við erum með fréttina inn á útarsaga.is að Todd Blunt sem er dómsmálaráðherra af Bandaríkjanna hann segir einmitt þetta að Trump hafi meinað ákveðnum fjölmjölum aðgengja hvíta húsinu hann segir ofur einfallega það að aðgangur fjölmjöla hvíta húsinu eru forréttindi en ekki réttur blaðamanna hann ekkert sérstaklega réttur blaðamanna geta fengið að vera alltaf í forsætisráðherra bústæðanum til dæmis en þú hann ekki stöðva þá í þínum fréttaflutningi en hann bara að segja þegar ekki erindi inn í hvíta húsin
2: en allan var þannig að ykkar vinastöði Bandaríkjunum Fox News kaus eins og þú þekkir þú mæta vel, dróði út úr kúlíinu vildi ekki vera með vegna þess að þeim fannst langt gengið vegna þess að þetta getur svo orðið eftir kostningarnar 28 ef það verður kostning til fórsetið sem er demokrati og hann myndi taka upp sömu hlutum þá myndi hinn í fjölmændir allir til sagt þess ekki við þetta en hver voru rökin fyrir banninu hjá ágöndu fórsetið þú voru ekki út af öryggisjónarmiði þá voru þetta hjá honum líka ekki fréttaflutningur
0: Nei, hann sagði þið eru með lygafréttir og ég held að það sé bara heilmikið til í því að þetta eru falsfréttir, lygafréttir við þurfum margótt verið að gaggrina það af hverju ósköpunum til dæmis hér á Íslandi Sigfús, kemur bara önnur hliðin á málum af hverju bara sagt önnur hliðin af hverju dag til dag til dag
2: það er þín skoð, ég sé þetta bara ekki þannig það er bara ekki þannig, það er þín skoður
0: já og það getur verið hans skoður líka
2: þú er enga tölfræði fyrir þú sétt hámettaði blaðamara lögfræðingur þá eru enga tölfræði yfir í því þetta er bara þín skoð og þú mátt alveg hafa hana alveg eins og ég en það er ekki eðlilegt að presentar hana daginn út í daginn en það séu falsfréttur allan daginn ekki frekar en ég get sagt endalegt út af saga sem er falsfréttir þó svo ég kaupir ekki allt sem ég segi og ég standi einstaka þáttagerðar með hjá okkur að hreinum legum samanberðin svo að því að það finnst að búta eftir að hann heldur því fram og vísar í það sem Biden gerna sem Obama átti að gert þegar hann þeir tóku af réttindi 441 blaðamanns en það var eitt blaðamann sem fikk ekki skilíkin aftur að því hann sótt ekki en henni fengur réttindin aftur þetta hann búin að halda fram að þetta sé jafnræði sem Trump er að gera þetta svona hlutir að því að segja hlutin ekki alveg rétt frá ég ætla ekki að tala lengi en það er gott að vita til þess að það er þá bara niðurstaðan þeir sem fjallar svona mikil illa hljóta verið að gera stór hluta og ég sé ekki eftir sem peningandi stuðnist í Úgræðinu ég get ekki afgreitt á sætti mig við það að rússar hafi beitt svona ofbeldi það virðist vera út af saga þeir sem styðja hana sjáu það eðlilegt að ef ég fara ekki til alþjóðlögum og lög skipt ekki máli þegar að snýstum eiginhagsmunni.
0: Nei, þetta er bara, máli er bara það að það er allt annað sem hangir á spýtunni og ég held nefnilega sig fúst að það eftir að koma í ljós. Það er að við erum algjörlega búin að fordæma þessa innrás rússa en ég verð að segja eins og ég er búin að vera með heimsmálin frá 2014, ég er búin að fylgjast
2: með,
0: jú, margoft og hérna við erum algjörlega gert það. Ég segja það, ég er búin að vera með heimsmál við Rússland og fleiri lönd í Austur-Evrópu fylgst með í gegnum
2: rétt frá, hvernig þetta byrjaði þið meinið þetta sér allt síðaði þegar það er þingið sem setur vinika í Janukovits á þú og Janukovits og út af sá Janukovits hafa þetta sammeil þetta vilja ekki hafa samskipt við Evrópu, það er alltaf
0: Nei, við viljum alveg hafa samskipt við Evrópu sko,
2: nei,
0: þú leggur okkur ekki skoðum sko En
2: ágætt útastjóri, þeir heldur út í baráttunum hvort þetta halda áfram að vera við ESB, þá heldur út í stafalusum rökum að það væri bara herdild uppsett núna bara kortir eftir hátegi leið og við varum búin að samþykja að hérna hefja verið. Þetta bara rátt,
0: En sínist ekki í Evrópa, hvernig gengur Evrópu sambandsríkjánum í dag? Er ekki bara allt á reiði skjálfið það? Það er hver Evrópu þingmaður sem stendur fram og segir Úrsula von der Leyen verður að ganga af og þetta að gerast en akkur ekki sagt frá því, til dæmis í Brúð. Hefur þið nokkra skýring á því að hverju Íslendinga fá ekki að vita þetta að efnaðarsástandi skoðana, mismunur átökin á milli landa og ríkja innan ESB eru alveg skelveleg og ég hef bara aldrei séð þetta áður, ég hef bara að segja eins og er ég hef bara aldrei séð þetta áður og það er bara alvarleg staða hjá ESB því miður
2: já,
0: því ég hef margótt sagt það líka
2: það er fyrt mat en ég sé þetta bara ekki svona það er eðinlegt að það fljóti upp bara milli ríkja þegar það er verða 100 ár síðast styrjöld komið það er eðinlegt að hlutinni breytist eitthvað við sjáum heilt land farið gegnum kostingar Ungverland sem að vana sem að barið tapraða gegnum flest öllum samfélagslegum ákvörðunum Evrópusambandsins
0: en
2: þú þjóð skiptum leið tóa og hann fór nú fremstur manna með að banna fjölmiðla innan Evrópuríkis en hann var, honum var skipt út og nú komið maður sem er mun hliðaldir er hann samanöldir sem fer fram í Evrópusambandinu? Nei, en hann hins að tekur þátt í þessu sameiginlegu stefnum sem Evrópusambandið breytir og bætir stöðust í en við erum ekki að fara yfir Evrópusambandið hins vegar hafið þú út að sagða og Jana komið til það sameiginlegt að vera móti Evrópu og samanöldir
0: Evrópu við erum ekki að vera móti Evrópu að það er alveg svo svona en áróður eins í hús og svona
2: er
0: líka
2: áróður Ná, ég má hafa mína skoða en þegar við staði linnulaust með því að rússar hafi haft fullan rétt á að fara inn þegar við réttlægt var að forsendum þess að það verið stunduð einungunar stefna það væri verið að stefna þannig væri einhverju nasistar þannig að rússar voru fyrst að verja sitt fólk þannig hafið þið réttlægt þetta
0: rússar voru að verja rústest mælandi fólk í Úkraínu þegar að var verið að skjóta það niður yfir 14.000 manns voru brytjað niður sem byggi Donbass og Lugansk
2: hvað margir að þessum 14.000 voru hermenn það erum cirka 9.500 þessar tölu hefur haugur
0: það eru
2: hann hefur haldið þessari tölu fram
0: fjöldin af öðrum aðlum sem hafa gert það
2: en þið gagnir þau ekki Janukovic þegar hann skjóta fólk á torginu í Kýf þegar var að mótmála því að hann vildi velkla við Rússland en ekki
0: Evrópusambandið við vorum nú kannski ekki alveg komin þar þá en
2: það er upphafið
0: já það var valdarán í Úkraínu og það
2: líkur því
0: var ekki valdarán auðvitað var það valdarán í Úkraínu 2014 að byttu fyrir það er viðkjönt að það var valdarán
2: nei það er þingið sem kýs Janukovic af
0: já, við skulum hafa að það í sín húsi
2: já,
0: blessaður á geta fólk skiptist og skoðunum um þetta en hitt er annað mál að við höfum náttúrulega marg oft rakið aðdragandar af þessari innrást og hún verði aldrei afsökuð og það var aldrei hægt að afsaka það við vorum með beina útsendingu þá helgi einmitt er að rússarnir voru að fara inn og það kom í kjölfar þess að Selenski lýsti yfir á öryggismálaráðstefni í München þá helgina að hann var að fara að setja upp kjarnavopn upp í Sobronitsja í Úkraínu það var nú það sem að varð þannig fór nú svo kveikja af stað en það breytir ekki því að rúsa fóru í fullkomnu heimildaleysi og fóru miklu lengra inn heldur en ég held að þeir hafi uppalega ætla sér það er svo annað mál en það þarf að ljúka sér í deilu og Evrópa þarf líka að róa sig, hætta skipta sér af ýmsistinn þar eru Boris Johnson kom í vegt fyrir samningaviðraður strax á milli þeirra sem hefði verið hægt hann á en það svo annað mál það líka viðurkennt og alveg almennt vita og fullt af öðrum hlutum sem þessu tengjast en þetta bara komið út í allt annað í dag menn hafa orðið gríðarlega fjárhagslega hagsmuna því að halda stríðuna áfram því miður og það er það sem að væri vert að reyna að stytta og komið veg fyrir og stoppa núna það nú bara þannig sem það þannig lítur að við okkur og það margir sem eru sannarlega sammála því en fá næsta hlustanda góðan dag Hver kemur þar? Halló?
3: Eða ég?
0: Það út að saga. Já. Halló? Neiðu, býttu nú þig, hvað gerist núna? Við bara náum ekki þessu samtali, við erum fara bara yfir í næsta. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
4: Halló.
0: Halló.
4: Eru ég ekki Lína?
0: Sæl og blessu Lína, það er Akureyri. Já.
4: Já. Hvað sé? Ég nú að hlusta á, það ná nú mikið í land að vakna, þessi sem var að tala á það.
0: Já, Sigfúsvinni.
4: Yfir hver umvölu barðaginn er.
0: Já, já. En mér skulum nú bara sjá, hann náttúrulega bara sér þetta svona. Og það bara allt í lagi, hann bara koma, það fjöldin allur af fólki sem sér að demmið svona svo hann og maður ber bara verðingu fyrir því, það allt í lagi. En við...
4: Það málið það ekki, þess vegna tekur þetta svona langa tíma af því að sannleikurinn sem að fólk á eftir að fá, því að þetta verður ekkit svona að fólk lokist bara inn í... Með sín hérna grindaverk sem að hefur gengið á þessari plánetokkar.
0: Já.
4: Ef að við hefur verið meira vakandi, ef að fjölmiðlar og aðrir hefur ekki tekið svona vel að svæfa okkur og gera okkur passíf, að þá værum við sko búin í þessu dæmi. En við erum bara svo rosalega hérna... ekki að maður geti sagt heila döið því að við erum það ekki en við erum svo prógrömmið þess vegna heita fjölmiðlarnir ellendis prógramming
0: já það er rétt það er
4: og þetta er það sem er verið að vekja okkur upp með og sá sannleikur sem við eigum eftir að fá við erum að þetta langt komið því að nú fer að fara að koma bankarunni sem að maður talaði og það eru ekki langt í það. Og hérna, og það eru ágæta fólk fyrir þá sem að fylgjast með, ég var líka hlusta á hann, hérna Axel Pétur í Svíþjóð.
0: Já.
4: Hann var með alveg frábæra punkta.
0: Já.
4: En það sem að fólk átt að sýkja á, af hverju báðu þessir aðmírálar og generálar, í hernum Trump að bjóða sig fram. Jú, það var af því að þeir voru búnir að sjá eitthvað sem að var bara ekki ásættanlegt. Djúpríkið líka í Bandaríkjónu. Það búið að gera hræðilega hluti í heiminum í nafni Bandaríkjana.
0: Já.
4: Þetta er ekki og verður ekki í boði. Neinstaðar.
0: En Trump er að reyna já, en heldur honum takist það sínist þið það
4: já öll stríð eru unnin áður en við byrja
0: Arnbrúður
4: af því að þeir eru búin að geyma þetta út með supertölvunum sínum og annars sko. Þetta tölvu dæmi þú veist þetta er bara alls ekki það sem okkur er sagt að sé og hversu öflug tæknir orðin við erum, það sem þeir eru að nota í dag er sko hérna fyrir okkur verður það nýtt en þetta er sko margt af þessu 100 ára gamalt tölvur voru komna fyrir 200 árum síðan þessi heimur er ekkit eins og okkur var sagt og gert að trúa
0: Nei.
4: Og akkur, það er líka ástæðan fyrir að við þurfum að senda börnin okkar í skóla og núna í leikskóla bara alveg frá blautu barnsbeini alinn upp í þessu heilaþvætti.
5: Mm-hmm.
4: Og maður sér það líka að fólk að fara í nám og borga fyrir það stór penning í góðri trú,
5: mm-hmm.
4: en það sem maður að taka fyrir, eða taka við og borga stór penning fyrir, er ekkit annað en heilaþvottur.
5: Mm-hmm.
4: Já, og því fyrir sem að við bara tökum þessa hluti og byrjum upp og nýta að fara að hugsa mm. og hugsa fyrir okkur sjálf, ekki það sem okkur er sagt.
5: Nei, nei, það er einmitt.
4: Því að upplifun okkar er kannski öðruvísi mm. heldur en kannski manneskjuna við leiðum á mér.
5: Já.
4: Því að hún fer í gegnum lífi svo en svo, en það er kannski ekki þín saga skilur.
5: Nei, en sér
4: að sko,
5: Lína, getur þú eins og til dæmis að þessi kapa þeirra falla og allt þetta uppnám núna uppþót, það árætur einmitt í þetta sjokk sem er að gera vart við sér hjá svo mörgum sem er átt að sér á því.
4: Já, já, það sem að þess vegna er Trump búin að vera í þessu hlutverki, því að það er ekki þetta að segja fólki hluti, það verður að sjá það. Þegar Trump er að gera þessa hluti mm. sem eru gerðir á bakvið tjöldin, þá er fólk byrjað að fara upp á afturlappirnar og bara fíblið og asnin og kjáninn og bara öll þessi.
5: Já, já.
4: Já, en okkur þótti til lagi hérna áður af því að við vissum ekki af því.
5: Mm.
4: Það er, Trump er í hlutverki eða réttara sagt að þetta er ekkert allt Trump sem við erum að sjá. Stephen Baldwin er til dæmis einn af þeim sem er að leika Trump.
5: Mm-hmm.
4: Trump er náttúrulega, það er passa vel upp á hann. Þannig að hann er ekki hlaupandi út allt eða farandi út allan heim að tala við hinn og þennan.
5: Oh.
4: En sjáu hvað er hægt að blekja okkur með sjónvarpinu.
5: Oh.
4: Okkur er sagt líka að sé stríð hér og þar.
5: Oh.
4: Er stríð hér og þar. Fyrir ykkur sem er að lusta.
5: Akkurat.
4: Það átti fólk að koma frá Úkraínu til Íslands,
5: mm-hmm.
4: en það byggu Íslendingar í Úkraínu. Akkur komu þeir ekki? Akkur flúðu þeir ekki?
5: Já.
4: Það sem er verið að sprengja í svo hann í Miðausturlöndum,
5: mm.
4: eða sprengja, það er bara þeir eru að eyða hérna, herstöðum og öðru
5: já, já.
4: Sem að hérna... Og ég get líka sagt ykkur að Sáti Arabía þetta mikla olíuveldi.
5: Mm.
4: Það mun ekki bráðum koma dropið þar upp og verður aldrei aftur. Það er eitt af því.
5: Er það þurrkast upp? Já.
4: Og það verður engin olía þar í framtíðinni.
5: Mm. Mm-hmm.
4: Og það er margt og það eru líka prógrum. Það er alls konar búnaður til dæmis í Tyrklandi sem þarf að eyða.
5: Já.
4: Og í Miðausturlöndum og alls konar viðbjóður sem að fólk hefur bara ekki hugmyndum.
5: Nei, kannski og, sem betur fyrir liggum við að segja sko en þetta krefst svo mikil að útskýringa og uppfræðslu til að fólk getur bara trúa því sem það heyrir. En það er nú annar
4: mál. Já, bara best er það ef að fólk er að pæla í einhverjum aðlum eins og Fauci.
5: Mm.
4: Horfið á Fauci í dag. Og fátt sér bara 2014
5: mm.
4: og segiði mér að þetta sé sami maður.
5: Já.
4: Það er nefnilega margt að gera því að þessu lífi, þetta líf verður tekið allt.
5: Já,
4: og við verum að vita hvaða líf þetta er, með hverju, mm. jú, með að sitja upp leikrit.
5: Mm-hmm.
4: Þannig að hverju voru að sprauta almenning á Íslandi? Haldið að við vitum ekki hverju það eru.
5: Jú, við vitum það.
4: Já. Já,
5: en,
4: það er bara máli, við verum að sjá hverjir eru hverjir
5: mm-hmm.
4: og leifa þessari mynd bara að skýrast en þetta er langt komið og ég er bara farin að telja niður sko. Við erum bara orðið það mörg sem erum vöknu að það er hægt að fara að sitja þetta núna og já, þetta verður svaka hræðsla og annað sem á eftir að grípa sig
5: já.
4: Og með þetta chemtrail og annað.
5: En ég held að fólk á ekki vera hrætt, fólk á alls ekki vera hrætt við það sem er að gerast því
4: að... Nei, af því að við erum hrætt við það sem við vitum ekki.
5: Já, ég veit að, já.
4: Og þess vegna verður að reyna að vekja fólk upp og sumir bara að það skiptir engu máli hvað er sagt eða gert eða fólki sýnt. Það bara getur ekki meðtekið það því að heila fóturinn er velkomin.
5: Já. Heyrðu,
4: þannig að það skiptir ykkur máli hvað verður gert.
5: Já.
4: En alþjóð dómstóli til dæmis hugsi það, það er djúpríkið.
5: Já.
4: Já, það verður að losa sig við þetta lit.
5: Ég veit.
4: Því að þú færð ekkert réttlætt úr dómstólum neinstæðar í heiminum. Mm. Af því að þetta er allt keitt. Og borga fyrir. En takk fyrir mig.
5: Já, takk fyrir Lína.
4: Já, bæ.
5: Blessuð. Já, já, allir sverti er við fáum eitt hér til viðbóta sem býður og svo fáum við öllýsingar og hver kemur þar? Góðan dag út að saga.
6: Halló, halló.
5: Halló. Þetta er Gústaf Níelsson. Er ég?
6: Já, heyrðu sæmi límið. Já,
5: alveg.
6: Það er alltaf þess að Það eru tröflanir þarna hjá þér eins og jafnan er.
5: Já.
6: Og þú ert alltaf jafn ákvöfa mæðist í mörg og hefur mikla þólinn mæði á hlust á reglut alltaf sem var
5: Já.
6: Það ringja í því og vitt ekki því sinn haus. Er jæja en hvað er það?
5: Mm.
6: Ég var að hlusta á ræðu en að Þorgerðar Katrínar vittar ekki sá þannig okkar. Á vettvangi samluðu fjóðanum.
5: Já.
6: Og mér satt bara að segja krossbrá. En hún hefur nú gjarnan uppi þau orða, hún sé mikil keppnismanneskja.
5: Já.
6: En það er eins og allir vita að þá er auðvitað kapp best með forsjá.
5: Já.
6: En hún virðist ekki að hafa neina forsjá. Hún skipar sér í sko lið með ríkjum múslima sem auðvitað hatar Vesturlönd og eru núna í svona ja, allt fram að þessu í hljóðlátu landnámi í þessum löndum en landin er að vísa að rakna úr rótunni og svo hoppar hún á vagn með sko spiltum þriðja heimsríkjum þar sem að forréttinda stjættir að öllu og alltíða manna má svelta
5: já,
6: bara eftir þörfum sko já, þetta er alveg ó
5: og konum misþynd sko ég svo hissa
6: já,
5: á því að hún leggir blessun sín yfir það.
6: Jú, þess vegna finnst mér svo sérkennilegt hvað vestrænir vinstri menn og sérstaklega konur sem að gjarnan kenna sér við feminisma.
5: Mm.
6: Hvað þær eru sko latar við það að styðja við konur í þessum heimshluta.
5: Já.
6: Þetta er mjög sérkennilegt að horfa á þetta sko. Þú áttar þig á því að þegar að múslimarnir hefja stríðsátök að þá kalla þeir það díhat þú þekkir
5: já.
6: En þegar að þeir sko tapa átökunum að þá er að kalla þjóðarmót
5: já.
6: Þetta er í raun og veru alveg furðuleg afstaða þegar að frjáls líðræðisleg réttaríkir að reyna að verja sig að þá eru þau sett í vörð gagnvart þessum ósköpum og mér er þetta alveg óskiljanleg hvað vinstri menn hafa og hoppað á vagnin með þessum, eins og ég myndi vilja kalla það vondum viðhorfum og raunum framandi viðhorfum eins og kúun kvenna.
5: Já.
6: Ég meina konur eru teknar af lífi í stórum stíli í Íran. En tröpparinn er skammaður fyrir það að reyna að koma þessum stjórnvöldum frá.
5: Já.
6: Þetta er allt mjög sérkjöldlegt artrúður en gott og vel við verðum bara að standa vaktina með þetta og reyna að verja okkur. Sko Bretland er á barmi borgarastýrjaldar í raun og verum
5: já.
6: Vegna þeirra þróuna sem þar hefur verið lengi bresku stjórnmálin verður þetta að leysa á því og ég veit ekki hvernig þeim gengur með það það er að verða mikil vakning víði í Evrópu eins og í Þýskalandi með vaksandi fylgi Alternative for Deutschland og vaksandi fylgi Le Pen.
5: Já, já.
6: Og það verður að setja kosninga þar og ég ger hún alveg á því því að hún muni ná þar framgangi og þá muni þetta ásjóna svolítið breytast.
5: Já.
6: Svo hefur hún verið að standa sér ljómandi vel hún Meloni á Ítalíu og hún er bara mjög hörð í horn að taka konan sú. En svo er sko spott í heilmiklum vandræðum. Þar situr sósialistastjórn undir forustu Sánchez og hann er með allt í höngkall greið konanas undir lögreglur að svo hvernig spillingar spillingin hefur grafið svo djúft sig hérna að það halvaðar í nóg
5: já.
6: en láttu það nú vera. Mm-hmm. En sko þróunin ekki góð og Íslendingar eru núna í dauða færi með það að forðast þá þróun sem hefur orðið í Evrópu vegna svo hún ekki jafn langt gengin á Íslandi og er hún þó all langt gengin og hugsaði mm-hmm. það, ég sá það í fjölmiðli bara um daginn að úr opinberum
5: Hittu nú við, hann Gústa Nýjesson að við döðan dettur út hvernig stundur á þessu. Jæja, heyrðu, við allavega við fáum auðlýsingar núna og höldum svo áfram en við ætlum að fá líka eitt ofsafallegt lag og það er Dana Vinni, þetta er svona Viðar Guðjónsson, þetta er svona kvenna, kvennalag, þetta er svona konu, já, þetta er ekta svona fyrir konu, svona eitthvað romantískt fallið, Woman in Love og það er Dana Vinner, svo fræða söngkona í mitt í Evrópu sem að flytur það og við ætlum að fá það hér einmitt eftir auðlýsingar og komum svo aftur.

0: Já, komið sæl aftur þegar hlust á út af sögu. Símatíminn hér og við fengum eitt ljúft lag með henni Dönu Vinner og við höldum áfram hér á að taka móti okkar hlustundum en ég ætla að segja að síminn hringi hér á öllum hæðum eins og maður segir og það ég ætla bara að koma því að við getum ráðið hér sölumenn í markastild, við getum ráðið tæknimann í hálfstarf og dagskargerðamenn þannig að þeir sem eru að leita eftir vinnu að endilega sendi þið bara á netfangið ak@utvarsaga.is það bara netfangið á mér ak@utvarsaga.is þeir sem eru að leita vinnu og við fáum næsta hlustanda góðan dag
1: Góðan dag, Jón Habarður Knútsson heiti ég
0: Kondur sæll, Jón Habarður
1: Já, minn okkar að tala útrýmingu Pútins Rússlands var þetta á ungum kallmannum í Rússlandi. Pútin Rússlandsforseti hefur undir þetta forsetaskipunum 45.500 manna

0: hermenn.
1: Oh.
0: Þetta er í fjóra sem fjölgaði rússneska hernum á hverju ári, þessu ári, saman að fjölgun í rússneska hernum er 47.860 hermenn.
1: Mm-hmm.
0: Einmennan að fjöldi hermenn í rússneska hernum er 2.441.630 en það að veru 1.550.000 hermenn.
1: Já. Já, já, þetta, ég hefast ekki um tölunar, það nú það sem er sko, þetta er bara eila, þetta er bara alveg dæmalaust og það er þessi ofsalega, já, þessi ofsalega krafa nógumarka hermenn drepa meira og drepa meira, það, bara þetta er tónninn og þetta er alveg sér í Þýskalandi núna að núna er verið að skilda 18 ára pilta í herskildu og það er allt vitlustar, það var ekki hægt að segja minna, það er alltaf að koma upp 280.000 manna herliði og þetta eru ungu strákarnir sem er að fara á vígvöllin og ég bara skil ekki á hverju að gera þetta en það er annað mál, mann þannig veist ekki skil í allt en þetta er alveg það, Putin er náttúrulega hann er að fá líka styrk heldig frá Norður Kóreu sko, með síndist það ekki
0: hann er að því, já og Norður Kóreu viðbjörst þess að ríki heims veistu hvernig geiminn ljón tók frenda sinna lífi
1: nei
0: hann lít þær hann var alltaf fötunum bindan nætin og smyrja hann olíu og setjað í búr og sletti svo ólum hundum á hann.
1: Já, það er þokkalegt.
0: Þetta er ömurlegt ríki.
1: Þetta er ömurlegt og það bara, en það er bara öll þessi dráp og það er það sem að maður skilur ekki eins og hér á Vesturlöndum, á hverju getum við ekki róa okkur meira niður og hegða okkur betur, hugsa friðin, lagt áherslu á frið og það er það sem að maður hefði vilja sjá okkar ráð þegar að tala alþjóðavettvangi, Íslandi friðaríki og við leggjum áherslu á frið. Það er það sem við erum að tala fyrir. Ekki alltaf þessum drápum og bara meiri peninga og svo sveltu bara fólkið og ég menna út í það ferði. Þannig að þetta er bara dæmalaust sko. En þetta er athyglisvert og takk fyrir þetta Jón Agbarður. Já, blessaður. Næsti hlustandi góðan dag, hver kemur þar? Halló?
2: Halló, halló.
1: Já, góðan dag.
2: Sælvertu, þetta er nú Gústa sem nær hér aftur inn.
1: Já, hörðu, línan komin í samband.
2: Já, það er neitt að þetta skuli snittna svona þegar maður er rétt að fara að ljúka málu sínu.
1: Já.
2: En já, línan brast þegar ég var farin að tala um þokkapiltin Gurani sem er núna komin hendi sinn til Sýrlas í stífið.
1: Já.
2: Já, en ég las það í fréttum. Að maðurinn hefði þegið 24 miljónir á dvalartíma sínum frá íslenskum skattgreiðendum sjálfum sér til framfærslu fyrir utan allan kostnaðin sem af honum hlaust vegna fangelsisvistar og lögreglu rannsókna og hvað veit ég.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er mjög mikilvægt að þetta ná tökum á þessu lykilatriði, það er tvennt sem eru lykilatriði, það er það að það þarf að loka landamærunum vanda sig við þá gæslu og taka síðan til í ruslakistunni sem er nú þegar inn í landinu og tekur upp mikið af húsnæði.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að landsmenn sjálfir eru í raun og veru orðnir annars flokks fólks eða að þessu kemur.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er mjög leitt að þurfa að horfa á þetta.
1: Já.
2: En stjórnmálin þetta verða að bregðast við og þau þetta sko þurfa að bregðast við af mikilli hörku því að þetta er í raun og veru eins og innrás í landið.
1: Já.
2: Og minn á þessum peningum verður að geta ráðstafa í neitt annað í þágu okkar eigin landsmanna. Fólk verður að fara að skilja þetta.
1: Já.
2: Að ganga út miljardar á miljardar ofan ef ekki miljardar tugir.
1: Mm-hmm.
2: Í vandalausa útlendinga sem að við þurfum ekki að bera nokkra ábyrð á og höfum engar skildur gagnvart, við höfum þó skildur gagnvart okkar eigin landsmönn En það er eins og að pólitíki sé ekki alveg átt að segja á þessu og allra síst svo ríkistjórn sem að núna setja því miður. Það er alltaf verið að reyna að setja einhverja plástra á þessi sár og eitthvað svona. En það gerist ekki þetta róta. Ég vil nú bara benda á þetta fyrir ég ekki. Taka sjens á því að tala við erum mikið lengur.
1: Nei, nei, þá, klippi, þá koma klippuna. Já, Gustav, þá koma ja, klippuna. Ja,
2: en, ja, þetta er skellin.
1: Já, en þetta, já, er, þetta er nú bara það sem er því að hann var náttúrulega búin að vera hér á framfæslu og síðan hann kúr anni og síðan náttúrulega bara heldur hann áfram sínum glæpum og aftur og aftur og aftur og það hann var bara eins og villi maður hérna, við vitum það vel og það sem er mér finnst afleitt að Helgi Magnús Gunnarsson, þáverandi var ekki saksóknari, hann var fyrir stöðu árið til fránum og hótunum og ógnunum, þannig að hann fekk ekki þessa raunverulega vend sem hann hefði þurft að fá. Það er svolítið skrítið. Já, já, við kveðjum þá bara Gustav Níelsson, hann er sennilega dottinn út að línni, ég veit ekki hver það er að Gustav er á Spáni, ég fyrir að allast að klippuna sé á Spáni, já, já, nei, nei, ég veit ekki, ég segi svona, en næsti hlustandi, góðan dag.
3: Já, góðan dag, Arthur, Ragnar í því.
1: Kondu sæll og blessa, Ragnar Gunnarsson, hvað segir
3: þau? Já, það var nú gott að tala, hann að Gustav var að tala framfæsluna.
1: Já.
3: Þannig að ég var þessum mikla snillingi.
1: Já.
3: En Danir eru nú duglegir við að kafa í fjármál.
1: Já.
3: Og passa sig.
1: Já.
3: Sko frá sko í Danmörku árið 2024 voru 63% kvenna frá Líbanon.
1: Já.
3: Á aldriðum 30-59 ára á opinberu framfæði.
1: Mm-hmm.
3: 63%, 59% frá Sýrlandi, 56% frá Sómali og Írak.
1: Já. Það er nátt dörfisi. Halló? Þetta nú við það, ja, hvaða klippur eru núna í gangi? Nú var hann Ragnar að koma einhverja tölvega starindir. Við skulum sjá hvað við ná Ragnar inn aftur. Nei, líklega stekki í bíli. Hver kemur þarna? Góðan dag út að saga.
4: Já, kom daginn, er það ég?
1: Það er þú, já. Hver er maðurinn?
4: Já, Reynir heiti ég, góðan daginn.
1: Góðan dag.
4: Hérna, mér langar aðeins að ræða okkar utanríkisráðherra.
1: Já.
4: Mér finnst þetta svona að maður horfir tilbaka og sögu Íslands og hérna, og menn hugsa eitthvað ára til aftur tilbaka og hvað við erum í dag.
1: Já.
4: Og hvað er í gangi, sko, veist. Ísland hefur aldrei verið með svona stórkurslega stefnur eða hérna í utanríkismálum, þannig að vera bara friða þjóð eins og við teljum einhver vera.
1: Já.
4: Þannig að hérna, hvað finnst fólki? Er fólk sátt við utanríkisráðherra? Eða ekki. Ég er það ekki.
1: Nei. Veistu út að hverju, ertu búin svona, getur ekki svona greint það svona í sundur af því að nú er náttúrulega klálega ýmsi góðu hluti sem hún hefur gert en hérna er eitthvað svona sérstakt sem að sker sig úr, finnst þér?
4: Já, hún er bara, eins og maður kalla sko hensku, hún er bara bold. Hún er svona og einhver segja sko já hún er keppnismanneskja eitthvað svona en það er bara ekki málið þegar kemur að utanríkismálum Íslands. Ísland er ekki stór aðili í utanríkismálum heimsins eða
1: nei.
4: Við erum smáþjóð, við erum örríki og það gagnast okkur hefur ágætlega hingað til að halda okkur til hlés.
1: Já. Já, já, það er nú það sem er að svona miða við höfðatölu, þá ættum við svona svolítið að líta til þess að hvað erum við að auglýsa okkur upp að þessu leitinu til á svona undir neikvæðum formerkjum. Akkur við að setja Ísland og opinberum vettvangi heimsins undir neikvæðum formerkjum? Akkur við að gera þetta?
4: Já, það er bara málið. Ég er ekki búin að fatta þetta og svo, hérna, jú, hún má gefa einhverjum, hérna, pening hinga og þanga þegar hún er kannið skapið, sko, og einhverjum rannstöndum, sko, og ég er alveg hissa reyndar að Daði, sem er í sama flokk og hún, fjármálaráðherra, samþykki að hún sé bara að spreyða peningum á sama tíma og hann er að hækka prósentur og skatta á almenningu.
1: Já, já, jú, fólk tekur eftir þessu, en hittir hann mála að þetta er ekki búið að fara fyrir fjárlaganefnd Alþingis, þannig að hvernig verður þetta skráð í bókhaldi, ríkisbókhaldi, ég hef áhuga að fá að sjá ríkisbókhaldi, þar er eitthvað með skusti sundulega og hvað liggur samþykkt Alþingis samkvæmt stjórnarskrá fyrir því? En fer þetta bara allt í flýtur þetta semst á næsta ári inn í fjárlögin, þar sem að jafnir menn eru búin að gleyma og að já, þetta eru utanríkismál, þetta eru varnamál og engin fyrir honum málið. Þannig að svona getur er svo, þetta er svo hættulegt reynsli, sko.
4: Já, en allavega ég lít á þessa konu sem mjög hættulegt fordæmi fyrir hvert Ísland er að stefna í framtíðinni og hérna, ég vissi það ekki, sko, hérna, ára móður, sko, að þessi kona var hættuleg, en ég lít á hana sem mjög hættulega konu fyrir hönd Íslands.
1: Já, þeir líður þannig með þetta.
4: Já, mjög hættuleg. Og hérna, og þá er ég ekki bara að tala með þess að styrki og ykkur að minna hinga og þanga, en bara hvernig þú talar á heimsvísu og hérna, og spila sér stóra sem við höfum ekki efna á, þá meina ég korki orðum eða peningum, að hérna, þetta er hættuleg kona, og hún verður að fara.
1: Já, það er aðlega sko líka hvenar sko, hver er ávinningurinn og fyrir hverju og hver er ávinningurinn, er það ávinningur fyrir Ísland? Í fljótu bræði þá er svarið nei. Það er ekki ávinningur fyrir Ísland þegar að menn ganga svona fram. Það er það því núna er svo bæði hún og fleiri, þeim er nú orðið tíðrætt um að það sé svona mikla breytingar og siftingar og svona vafa ástand í heiminum og hættulegt og annað. Akkur við þá að glenna okkur? Meina, við erum herrlaust þjóð.
4: Nákvæmlega. Og bakun orð verður alltaf að vera eitthvað til.
1: Já, en, það skildi mér
4: en okkar orð er bara gessanlega efnislaus.
1: En þú segir þetta að viltu að hún segja af sér?
4: Hún og í raun bara viðreist endur skoðið bara tilveru rétt sín.
1: Já, þú segir það. Já.
4: Já.
1: Það er kannski að fara á stað núna svona daldi öflug krafa ICE exit að bara Ísland fari út úr ES. Það getur verið að það sé að koma upp og þá kemur hún að því, þannig að þetta verður nú svolítið kannski sjálf hætt þeirra upp í staði, en við sjáum til bara hver þróunum verður, nú sem sérstaklega í Evrópu, það sem hún er nú mest haldi sig, en hún er komið úr langt út fyrir það og vestir að þetta verði okkur svona kannski að allagi, en það er nú bara svo það er, við getum ekki gert við því núna, þetta er búið að gert, en þakkaði fyrir Reynir.
4: Já, sannig þakkaði og endislega út af saga og ég er svo bara og svo margir aðrir sem að maður þekkir og tala við bara
5: Það er allir svo þakkláttir ykkur.
1: Takk fyrir. Takk hella. Já, fallega sagt þetta og okkur þykir vangt að finna svona hlýjandi sem við fáum minnst að kosti frá okkar hlustandi svo sannlega. En næsti hlustandi, góðan dag.
6: Er komið að mér?
1: Já, hver er maðurinn?
6: Góðan daginn, náttúrulega, Sveitgeir Sigurjansson heiti ég.
1: Sveitgeir, já, Sveitgeir, sætti
6: það. Já, við erum nú heist áður.
1: Já, heyri það.
6: Hefur heillin, ég er að velta smávegis fyrir mér, þannig verður að tala um hann Zelensky blessaðan hann í Úkraníu.
1: Já.
6: Hann sé að stelu öllu steinu léttar á eigi og er glæsið dóttum allan heim og svona. Mm. Og þeir beri bara peningana sem mókar í hann, þeir bara berið á jafn harðan bara út allan heim, gæjarnir, stelur, svartur saman. Ég er að velta þér fyrir með trúir fólk þessu. Trúir fólk því að helstu ríki heims beri skriljónir á skriljónir ofan í Úkraníu og viti ekki hvað verður peningana.
1: Nei, ekki
6: leyni þetta eru lönd með mjög þróaða leyni þjónustu sem fylgist með þessu hverri krónu. Það hefur enda komið fram í frétta með því að það er bara nefnd sem fylgist með því að þeim sem rétt varir en það er þetta engi að tekið eftir því og svo líka eins og með sjúkrahúsi sem hún þarna með langa nafnir gaf til Úkraníu þannig allt var að tala um það hvað er þetta? Það var síndur þáttur í sjónvarpinu um þetta sjúkrahús.
1: Já.
6: Rúfmeri segja.
1: Já.
6: Síndur myndir og vital við lækna og annað. Mm-hmm. Maður skilur ekki þetta tal, sko. Og svo er alltaf, sko, humorur með Zelensky, hann ánvorði held ég nýju glæsi snekkjur um allan heim.
1: Já.
6: Hann á mikið á húsum um allan heim. Mm. Konuna slígur og kaupir fyrir skriljónir tískufarnar. Þetta er mest vaktaða fólk í heimi og enginn verið takk eftir því að þetta flýgur og mér hafði nú eiginlega besti brandari þegar hún kifti Arnarreyri þetta fræga hans Hitler.
1: Já.
6: Kifti það og borgaði það kass með peningum upp úr ferratösku. Sko að því að Arnarreyri hefur aldrei verið til sölu og það er friðað sko. En svona gangar og sögurnar alveg látlust.
1: Mm-hmm.
6: Hann er alltaf að kafa í kókaini og þetta spilur öllu og blablar eins og það. Ég bara velti í fyrir mér ekki lægi með fólk sem trúur þessu öllu saman.
1: Já, sko, þú náttúrulega kannski mála nú svolítið svarta mynd af því. En
6: ég þetta eru bara það því ég lusta á hérna á þessu sögur. Ég lusta á okkur allan daga á mótið til kvöld.
1: En veistu það, já, og sveitna að tilfellið er hins vegar spillingalögreglan í Úkraínu tala sínu máli. Það er búið að vera taka menn mjög hátt setta og fyrir hvað eru þeir grunnaðir? Fyrir
6: ég hef ekki efast um það að það sé spilling. Hún var náttúrulega alveg geggjum þegar rússar úr með þetta í hendi hér.
1: Já.
6: Þegar rússneski leppurnas Pútins var það með völd og var nú sparkað. Og svo spyr ég, það er nú alltaf að tala byltinguna sem gerður hann í Úkraníu.
1: Já, Valdarani.
6: Var ekki gerð bylting í Rússlandi þegar komoristir hundi. Það er engin aðbæðsandi við það. Pútin finnur að því að ekki sé kosið í Úkraníu. Ég hef vel losnað við Zelensky, en býttu, hver trúir kostingunum í Rússlandi?
1: Já,
6: hann trúður.
1: Já.
6: Hann Pútin var nú einsti koppur í búri KGB á tímum kommunismans.
1: Já, já.
6: Þegar ráðamennu fengur 99,9%
1: allra. Já, en hann er að fá hvað, 50-60%?
6: Nei, hann er að fá 84%.
1: Er hann að fá
6: þannig? Já, ég meina hann er bara svolítið diplomatari heldur en einni, sko, og þessi, þess að það hætti, það er langt síðan ég hætti að trúa þessu, sko.
1: Já.
6: Og reyndar er nú langt síðan ég hætti að trúa honum Guðmundi og Franklin og auk, sko. En ég ætla aðeins að nefna, ég ætla ekki að tefja lengi, ég ætla bara að nefna vegna þess að, sko, rússar réðust inn í Úkraníu.
1: Já, já.
6: Á því er ekki vafi. Ég ætla bara að minna á að 2014, þá skutu rússar niður hollenska farþegaflugvél yfir Úkraníu. Þeir voru þá komin inn í Úkraníu með heilu herrleitina og það var 2014, ekki 2022.
1: Já, já.
6: Og svo að því bara þá að rifja upp eftir Guðmundi við nokkar Ólafsinni Lappa.
1: Mm-hmm.
6: Hann sagði fyrst sem innsýngjandi á sögum og hann endur tóka síðan í vitalin að hann skildi ekki alveg í því akkur í pólverjar elskuðu þjóðverja en höfðuðu rússa.
1: Mm-hmm.
6: Hann bætti ekki við, hann hefði átt að gera það, en trúabröður náttúrulega meinur hann það, hann hefði átt að bæta við. Íbúar allra þeirra landa sem voru undir lett Sovjetríkjanna hata rússnesk yfirvöld. Það ekki flóknara það.
1: Já.
6: Og heldur þú til að missa, heldur þú að ung, að fólk í almenningur í Úkraníu elski rússa og vilja fá það yfir sig. Stalin drap nú hvað, 3 milljónir ungri.
1: Já,
6: Og rússnesk stjórnvöld, Artúðu, eru og hafa verið í áratugi eða heila öld, algjörðu viðbjóður.
1: Sko,
6: það er eina, Sveggeir,
1: nú ætlum ég að gera greina minn og einu, að Sovjetríkin fjallu og Sovjetríkin eru búin, Stalin er farin og það er búið að gjörbreyta þessu og þegar að...
6: Það tók ekki störra við.
1: Já, sko, þegar að Putin tekur við að hvað árið 2000, að þá náttúrulega reyndi hann að fara svona meira að gera þetta vestrænt samfélag og meðal annars tóku blanda hagkerfi og fleira vestræna síði og hann reyndi að komast inn í þann hóp en honum var ekki tekið. Honum var ekki
6: já, tekið. Ég fór út til Rússlands þetta löngu setna eftir að hann tók við
1: já.
6: Og við hjónir vorum að ferðast þar.
1: Já.
6: Og sko það er glæsilegt að koma til Moskvu og koma til Sankt Pétursborgar. Moskva er fulla kvöldum, glæsivögnum, BMW og Range Rover og Porsche og nefndu það.
1: Já.
6: En þegar þú ert komin út í dreifbíðina, þá er ekki saman sagðan.
1: Mm-hmm.
6: Og ég spurði þarna ágætt fólk, við vorum með leiðsögumann með okkur, hvort eitthvað hefur breyst við þáttavendingina, sögðu allir nei, ekkert lagast. Ekkert lagast. Rússland er bara fátækt land,
1: já,
6: en það langsam er það mann að fara við
1: stóð. En menn er náttúrulega ekki alveg sammála þessu, en ekki
6: nei, allir, nei,
1: er, sko, en það er eins og gengur er, bara, sko, ég menna.
6: Það er rétt hjá þér, Þúður, þegar Putin skipti efnaðarstefnu, því að hinn efnaðarstefnan, hún leiddi til gjaldþrots. Hrun í Sovjetríkjanna var ekki að pólitískum ástæðum, það var að efnaðarstefnum ástæðum. Sovjetríkin voru að vera gjaldþrota. Þess vegna hrundi Sovjetríkin.
1: Mm.
6: En svona er þetta ég sem bara endurtek við kemur óvart þegar fólk heldur það að allir sem moka skriljónum í hérna Úkraníu trúi því að þetta fara allt í vatna hjá því selski út dópuðum með kókaini
1: eins
6: og haukur kallar
1: það
6: og svona er nú bara bull sko, þetta er nú bara bull sko.
1: En samt náttúrulega að Sveggeir sko, það er náttúrulega staðreynd er að hann á höll á Flórída, hann á höll nýra
6: hann var efnamaður áður en hann gerðist hann var vinsælt skemmtikvættur og var stór efnaður.
1: Já.
6: Hann er ekki eitthvað upp á glötunni.
1: Nei. En að hverju er samt á verið núna það er að taka hans nánustu samstarfsmenn alveg og nánast út á forsetaskrifstofunni og taka þá fyrir peningaþætti. Þetta er bara sannleikur sko.
6: Stjórnkerfið í Úkraníu er ennþá lifandi í rússneska leppríkinu. Rússar voru með all þegar Biden og þekkanir voru að stela þarna með öðrum.
1: Já.
6: Þá var þá kafi í rússneski spillingu, þá voru ekki alveg Úkraníumenn sem voru að stela, þá voru rússar
1: þeir nota Úkraníum sem miðstöð.
6: Svo líka Úkraníu er á brauðbótum og það er tilfærið að stela þar. Það er örugglega ekki erfitt að finna sér eitthvað þess að stela það. En þetta er nú sko, að tala um hann sín elski eins og ekki bara vesti í glæbónu, ég finnst það auðvörulega. Þetta, þú heyri það ekki að sagt utan Íslands.
1: Jú, þetta eru ellenda fréttir og fréttir frá Úkraínu með
6: sér líka. Ég,
1: Ég lusta
6: líka það.
1: Já,
6: ég lusta það líka, en menn væri ekki dæli þetta peningum svona.
1: Þetta er ekki íslensk, þetta er ekki upphaflega íslensk frá
6: sko. Þetta er neginni, en það er mikið af þessi hérna. Og það kom nú fram að mikið af þessum áróðri sem fluttur er mann Zelenský kemur nú bara frá liði Pútins. Því það er þekkt í styrjöldum að grafa undan andstæðingum með kjartastöðum og byrni.
1: Já, það er nú stjórnmála leiðtoga bara í Evrópu sem að segja þetta sjálfu, sko.
6: Þannig já, líklega þeir sömu og dælja beiningum eða hvað.
1: Það veit ég ekki um. Já,
6: og leiði þjónustan sem að fylgist með þeim.
1: Já.
6: Það
1: er ekki, þetta er spillinga lögreglan í Úkraínu, menn verður að læra að skilja það, að það er sérstök spillinga lögregla sem að er að rannsaka ymmit öll þessi fjármála misferli sem að menn halda
6: fram. Við kemur það ekkert óvar.
1: Nei, það er bara verið að gera
6: það. Nei, ég get að vera sammála um það, en þú stjórn sem er að það núna, ég sá nú viðtalið við þingmenn úr stjórnar anstæðinga hópnum og það var verið að ræða þá kostningarna og þau séu neini kostningar, neini. Við trúum alveg á Zelenský þú veist að það gera það einhverjir.
1: Já,
6: ég orða það meira.
1: Þetta er bara fínt, já, gott, já, blessaður.
6: Gangi svo vel.
1: Já, takk, bless. Já, og við þurfum að fá auðlýsingar núna og tökum strax þá sem býða úr líninni og já, þá mjölsingar.

Já, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala tónar út var sögu. Þátturinn í dag tilengaðu Píetasamtökunum. Píetasamtökin sinna forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og styðja við aðstandendur. Það gulur september og hann að líðundi lok en allir dagar ættu að vera gulir og það undir okkur komið að styðja við náunga kærleika og sína skilning. Á eftir sest hjá mér Oddný Jónsdóttir frá Píetasamtökunum en fyrst, hvað gulur september? Gulur september samvinnuverkefni stofnana og félagssamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvígsforvörnum. Það von undirbúningshópsins að gulur september auki meðvitund fólks mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Og gulur september til merkis kærleika aðgát og umhyggju. Og mér langar bara að segja ykkur, kæri hlustendur, að þetta góðgeramál með mjög næri hjarta og sál og mun ég vonandi verða til sóma. Og það gleður mig að hafa þennan vettvang útvarpið til að vekja athygli á og minna stöðugt á það að ef að myrkri sækir að okkur að þú ert ekki einn eða ein, það fólk að núti sem tilbúið að opna arma sín og styðja með kærleika og virðingu. Við hófum þáttin á Ó María mig langar heim, gullfallegu dúið þeirra hófi og grétumellar í Samsam, en á meðan Oddný Jónsdóttir kemur sér vel fyrir hjá okkur í baðstofni, Þá skulum við hugsa okkur að vera að horfa upp í himinin í snjókomu þegar veturinn kemur og láta glitrandi fyrstu snjókornin knús okkur eins og englakossa án vara, breytt myrkri í ljós uppi í sumarlandinu þar sem við eigum svo marga fallega. En hér á ferð eru það Sigurður Guðmundsson og Sigríður Thorlacius knús af himnum af ofan til ykkar. Gerið svo vel.

0: Já, það gerist valla fallera en Sigríður Tollarsíus að hún komin í rattir einhver starf bakvið. En hér komin verndarengill frá Píetasamtökunum, Oddný Jónsdóttir, vertu velkomin.
1: Já, kæra þakkir.
0: Þú ert að starfa fyrir þau og nú er þessi gul í september og langar ekki að segja mér aðeins frá, svona, eru þið búin að vera með samkomur, eru þið búin að vera með einhverja uppákomur sem að fólk hefur kíkt á og kom saman? Mm-hmm.
1: Já, það búið að vera heldur mikið að vera hjá okkur núna í september og mikil vitunda vakning við til dæmis verið að kynna nýja símanúmer okkar 1799 og heldum núna fyrir tveimur vikum síðan hlaup í himnastíðunum í Kópavogi þar sem við vorum að hvetja fólk til að koma og hlaupa með okkur 1799 ferðir
0: okay.
1: og báðum alla að halda á steini til að hlaupa upp stígana með Og þannig vekja athygli á því að við þurfum ekki að bera þessar byrðir einar eða eitt og það var ótrúlega ánægilegt að sjá hvað var vel mætt og hvað það komu margir og tóku þátt í þessum viðburði með okkur. En jú, við erum búin að vera að gera mjög margt núna í september, farin í kirkjur og tala og heimsækja vinnustaði og bara reynt að gera allt þess að vekja athygli á okkur og við erum einmitt svo þakklátt fyrir að fá svona tækifæri eins og koma hingað í dag og kynna starfsemin okkar.
0: Já, og líka annað að sko, það svo margt einhvern veginn, forgangsröðun í tilverunni oft svo vitlaus að maður allt svo hrættum að svona málefni fari svona bara í felur fyrir látunum í heiminum. Mér langar aðeins að grípanir í grein Oddný sem ég fann á netinu hún skrifuð á Kolbrúnu Áslaug Baldursdóttur þingkonu hún frá 2020 en undir titillin yfir titillin fyrirgerir umræður sjálfsvíg ég ætla rétt að lesa aðeins það sem að ég sá hérna sjálfsvíg óseðjanlegur harmleikur sem hefur langtíma áhrif á fjölskyldu og ástvinni þess sem sviftir sér lífi eftir sitja aðstandendur harmislegnir með brennandi spurningar sem oftast fást engin svör við. Lífið hefur umturnast og langur tími líður það til fótfestu náð, sem ekki sjálfgefið, að öllum takist. Þetta eru erfiða staðreyndir. Allavega þetta gengur ekki án aðstor og hjálpar og það þar sem þið komið inn. Og það fallega vika þjónustu líka það að mikið af ykkur eru sjálfbúðarlegar sem hafi upplifað þennan harm. Hjá nákomnum og þeir eru að nýta ykkar reynslu til að hjálpa öðrum og það getur ekki verið mikið og margt fallir en það og bara yndislegt að hafa því hérna og já, aðstandendur setja eftir flóði spurninga sem jafnvel verður ekki svarað og það sárt að tala kannski þetta og alla tilfinningar sem að uppkoma en leið frelsandi að finna þær og þær eiga fulla rétt á sér Nú getur fólk hringt í síman ykkar 1799 og hann opinn allan sólarhringin. Og þið sem sagt eru með aðalega sem svara sem að eru bara spegla tilfinningar og þann erfileika sem þessi einstaklingar gætu verið að finna fyrir. Já, 1799 ég ætla að minna á og þetta símanúmer og þið það núti sem að eru kvíðin við að taka upp síman að það þarf ekki nema segja nafni sitt og hver þið eruð og svo kannski taka píeta samtökin við og spjalla þið bara svona inn í tilveruna og hvað það sem að hrjá þig. En við skulum fá Káká næst. Hann ætlar að minna okkur á að setjast niður, spjalla saman og það minna og svo mikið minna um sannveru núna á tímum síma og alnets. En það ekki rétt að útiloka þá sem ekki fylgja straumnum. Svo ættum við að bjóða meira góðan daginn og ekki horfa bara á tærnar okkur og rekast utan í fólk þegar við löpum nýr í bæ. En vegbúi, sestu hjá mér og segðu mér, hvað að?

0: Já, Káká, að gera fáur þetta betur en hann. En mér langar að spurja því, Oddný, hérna, þú ert hérna hjá mig frá Píetasamtökunum og verum að ræða gulan september. Hver voru svona upptökin að upphafið á samtökunum? Hvernig kom þetta til?
1: Já, Píetasamtökin voru stofnuð á hópi fólk sem bjó yfir þessari sameilu reynslu að hafa misst náin ástvin og sjálfsvígi og það var þeirra upplifun og skilningur að fólki þeirra hefði mögulega ekki fengið þá þjónustu sem þau þurftu á að halda og úr varð þessi grasrótar samtök, þetta samfélag og Píeta í rauninni þýðir eða merkir þessi opni faðmur þegar Já. Fólk eru að gangi í gegnum lífsins erfileika.
0: Já, ég er að mynda að hugsa hvað það merkt það ég.
1: Já. Og við reynum að hafa það svolítið að leiðaljósi í starfinu okkar að við reynum að taka móti fólki, bjóðum upp á kaffi, reynum að hafa svolítið umhyggju og hlýlegt umhverfi hjá okkur og það er gaman frá því að segja að við erum að fagna á næsta ári 10 ára afmæli.
0: Já, 10 ár síðan.
1: Já.
0: En það þó ekki lengra síðan.
1: Nei, við vorum, sem sagt, stofnfundurinn var haldin í apríl 2016.
0: Já.
1: Og við opnuðum síðan í 2017 ég man rétt og þá opnuðum við á Baldursgötunni í apríl á því ári. Við vorum með litla 3 herbergja íbúð þar sem við vorum að taka viðtöl og við vorum að taka viðtöl frá morgni til kvölds og jafnvel helgar og það var mjög snemma ljóst að það væri mikil þörf fyrir okkur og síðan hafa samtökin bara haldi áfram að stækka og vaxa og nú erum við búin að opna 5 píetaskjól út á landi.
0: Já, einmitt, ég ætlaði að spyrja út í það, hvar eru þessum út á landi?
1: Við erum komin á Akureyri, við erum á Húsavík, við erum á Ísafirði, Reyðarfirði, erum að opna núna fljótlega í Ölfusi.
0: Já.
1: Og hugmyndin okkar er að við vilja vera sér næst fólkinu.
0: Við veit það og ég er ekki vissum að svo margi viti nákvæmlega hvar út á landi er og endilega minni á pieta.is á netinu. Svo er annað sem ég rakst á því ég var að lesa var það að 18 ára og eldri koma að úgjaldslaust bara til ykkar í aðstof.
1: Já, og það sem kemur mörgum á óvart er að við erum að veita meðferð og við störfum undir landlækni þannig að þeir sem koma til okkar hitta fagaðila og geta komið og fengið dam meðferð sem við höfum verið að nýta okkur fyrir þennan vanda og fólk hefur geta komið í alltaf 10 viðtöl, jafnvel fleiri ef á þarf að halda í meðferð hjá, við erum með félagsráðgjafa, sálfræðinga, fjölskyldufræðinga, læknir, höfum verið með iðjuþjálfa og höfum þetta þverfaglega teimi.
0: Já.
1: Og svo kannski það sem við viljum líka minna á að við erum að veita meðferð í sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða en síðan erum við líka að veita viðtöl til aðstandanda.
0: Já, einmitt.
1: Og það við vitum að það getur verið heilmikið álag fyrir fólk að eiga ástvin sem ekki vill lifa. Þannig við erum að bjóða upp á viðtöl fyrir aðstandendur og svo sinnum við líka syrgjendum.
0: Það má alveg að segja sko þetta öryggisnet sem þeir eru búin að byggja upp er bara guðs náða vegna þess að mikið af börnum úlingum sem eru eiga við gera vandamál þegar þau vera 18 ára þá oft detta þau bara út úr kerfinu. Og það kæri fóreldrar að geta farið með barnið sitt eftir 18 ára og haldið áfram meðferð, þetta eru dýran meðferðir sem eru greitar af ríki fram til 18 ára aldurs, það er ekkit allra að halda dampi og við erum að tala um lífsgæði, við erum að tala um mannréttindi til að vera til, þeir eru yndisleg, við ekki svo vænt um ykkur. Ég ætla bara að fá næsta lag, orð eru álög, segir Sigga Kling. Og þau ber að velja vel við erfiða stundir sem orð eru beinleins heilun eins og kærleikur. Ég trúi því að ef við berum kærleikur og samhengu með okkur þá er hægt að færa fjöll. Við skulum fá hér Sigurð Guðmundsson, eitt af mínum uppáhalds og Memphis Mafíuna með lagið Orðin mín. Þetta er hann Bragi Valdimar sem á þessi orð og hann kann sko að fara með orð.

0: Já, því hvað ást og hvað svar og hvernig geymist allt sem var, mundu að hvar sem hjarta slær, hamingjan oftast nær. Þetta eru góð orðotni.
1: Já, það sammála því.
0: Svo nú í trotni, dóttir mín í trotni. Já. Hérna, að lokum áður og kveðreskan, nú langar mig svo bara að fá að vita hjá þér námskeið og svona fyrirlestra og annað sem er hægt að leita í hjá ykkur á pieta.is.
1: Já, einmitt. Fyrir utan það að við sem að veita gjaldfrjálsa meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða, þá erum við líka með mjög gott hópastarf. Mér langar til dæmis að segja frá hópnum hennar Eddu Björgvins, en hún hefur verið með stuðningshóp fyrir aðstandendur sem hafa misti sjálfsvígi. Og hún með þann hóp ásamt Auði Hallgríms og næsti hópur hjá þeim anna nóvember klukkan 5.
0: Já.
1: Og þetta opinn hópur og þá þarf ekki að skrá sig og þá má bara mæta á staðinn. Við erum líka með stuðningshópa á Akureyri í kapellinu þar, þar Hildur Eir Bolladóttir sem með hópastarf fyrir okkur á Akureyri og svo erum við líka með í Vítalínskirkju hjá hann og Bjarna Karls.
0: Já, einmitt.
1: Já, hann með hópin feður, bræður, synir, vinir og að taka að þessir hópastarf fyrir syrgjendur.
0: Já.
1: Og næsta hópastarf hjá honum 15. Oktober klukkan 5:30 og það hefur, það kannski mér langar að nýta tækifæri og koma framfæri er að svona mikilvægu boðskapur pietasamtakana að það alltaf von, það hjálp að fá og fólk þarf ekki að ganga eitt í gegnum erfileikana. Og við viljum að sem flesti viti af okkur og vita þau eru velkomin. Símin okkar 1799 opin allan sólarhringin og við hvetjum fólk til að hafa samband og leita til okkar.
0: Já.
1: Og svo minnum við líka á rauð.

Já, það oft gott að komast í burtu bara með sínu nánustu og slaka þess á. Það svolítið annar taktur upp í sveit. Það erfitt að kveðja og gera sér grein fyrir að ástvinir kom ekki framar gangandi inn í dyrnar. Og svo erfitt að komast á mannamót aftur, finna fjarveru manneskunnar hátíðir og finna það skarð sem komið En við skulum tala saman minnast góðustundana og ef mögulegt fagna því lífi sem var. En mér langar bara nefna eitt að Guðsónu mín á besta aldri kvatti þennan heim fyrir 3 árum. Ég bara segi ykkur þetta kæri lustur svo þið vitið að myrkri það sem tók fram fyrir hendurnar á honum og hans lífsvilja. Olli því að hann fór þessa leið. Ég held að hann myndi skýrt, ég þekkt hann alla hans tíð, hann var ekki nema réttum fertugur. Og ástæða sem ég deili þessu að ég vil að þið viti að þið ekki ein. Þið sem hafið mist nákominn án þennan hátt, það það sem gerir píetasamtökin svo einstök, það starfseminn og stuðningurinn þess að fólk sem veit hvað þú ert að ganga í gegnum og var í þínum sporum. Fólk sem nota reynslu sína til að létta á sorg þeirra sem hafa mist. En næsta lag svolítið í tengingu við þetta. Hér syngja Bubbi og Aldadís lag Bubba í hjarta mér. Tjáum okkur með að við getum, tölum saman með að við getum, höldum matabóð, ferum í bíó, sköpum góða minningar. Í hjarta mér, gerðu svo vel.

röddin í þessari stúlku þarna alveg ótrúlega falleg. Þetta yndislegt lag. En eins og sagt tíminn læknar öll sár, segir einhver. Þau gróa aldrei alveg en við finnum leið til að halda áfram. Dagarnir verða mislítir og tíminn svona læknar einhver sár og maður lifir svona dag og dag í senn. En það ekki hægt án kærleika og að fá útrás fyrir tilfinninga flóðinu sem kemur. En stormin mun lægja, ég lofa. Gjörðu svo vel.

Já, yndislegt lag. Fjölskyldan, er það dýrmætasta sem maður á eða svo fjölskylda sem maður hefur byggt sér upp, hvort sem það eru blóðskyldir eða kommúna eða hvað sem það Við þurfum öll að hvort öðru að halda. Og ég held að næsta lag tali sínu máli, Fjallabræður. Það rétt að mér ást ekki, Jónasi og Magnús Þór Sigmundsson hér saman með heilagan sannleika. Hver litli stundirnar eru dýrmætar. Hlustið hann að texta og taki hann inn, gjörðu svo vel.

Já, tilgangu lífsins, fjölskyldan, vinirnir, við erum svolítil fjölskylda hér á tal og tónum, en við langar að minna hjálpa síma Píeta 1799, opin allar sólarhingin eins áraðuða krossin hjálpa síman 1717. En vitið að þegar ég setti saman lög fyrir þáttin í dag, þá hugsaði ég að kannski að næsta lag og ljóð yrði bara að fá að fylgja, það bara verður. Hér eru Björgvin Halldórs og Jón Jónsson, lagið heitir Kæri vinur, það ætti nú bara að hlusta á þessi orða á hverjum degi. Vina kveðja út í kosmósi frá mér, kæri hlustendur tala og tóna. Án ykkar sæti ég bara hér og tala út í loftið. Þið eru æðisleg og þetta gefur mér meira en ykkur grunnar. Takk fyrir ykkur. Hér kemur lagið Kæri vinur.

Já, maður þarf bara að eiga góða vini og hafa kærleikan í kringu sig en nú bara þátturinn komin að lokum og ég vil þakka ykkur fyrir að fylgja mér í dag þetta var hálfgerð heilun fyrir mig að ræða þessi mál, þau standa mér svo nærri og ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minna og tala og tóna á Spotify Píeta samtökin eru á Facebook og píeta.is þeirra net síða ef þau viljið skoða Aðgátt skal hafði nærveru sálafinni mínir og hér Káká, hann eitt getur sagt þetta. Við getum þetta þú og ég. Verið sæl.

0: Komið sæl heimsmálinn á útarpi sögu að byrja Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér og við erum í Girnum Guðmundur, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, það er nú svo sveiflutna núna og titringurinn út um allt hér á Vesturlöndum eins og kosti.
1: Alltaf vera vitlust
0: og þetta verið botni viðra hafs en við kannski erum ekki alveg komið þangað en því það er nóg að taka hér
1: já.
0: Í okkar nærumhverfi og Bandaríkjunum og
1: Grænland.
0: Já, nú er það bara búið.
1: Já.
0: En,
1: það var ekki mikið rætt um það ekki að í þættinu hérna í Silfrinu.
0: Nei.
1: Það var hérna hvað það var ánægileg niðurst að það var ekkert hól sem að fór í vestur.
0: En margi,
1: eða austur
0: neða þegar búið að segja okkur á okkur staði svo óbáslega hætta
1: ógna af honum, já, ógna bandarinn
0: já, ógna af Trump og fólk að láti halda þetta og, en svo bara verið að semja allan tíman og raunverulega þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram
1: já.
0: Þá var raunverulega búið að landa
1: já, samningi.
0: Mönnum átti vera það alveg ljóst
1: þetta sýnið hvað er lítið hlustað á þær og hvað er lítið niðraðar í rauninni í alþjóðasamstarfi hérna þessar konur sem stjórnar landinu sko. Vegna þess að Mette hefði alveg geta lyft upp símanum og látið hann vita að þetta væri nú gengið nú allt vel og þetta væri að koma
0: já,
1: en í staðið fyrir kemur þetta alveg eins og skrattunum söðalagnum en það líka er ekki takt að treysta á þessar konur, það legur allt sem að kemur frá þeim og það er spila bara það er að spila einleg eins og hún sagði í gæri í þessu fáránlega viðtali við hana ég er kjarnis manneskja hvað skiptir Þorgerði Katrínu
0: í
1: Silfrinu en hún segir ég er kjarnis manneskja eins og það sé eitthvað atrið að vera kjarnis manneskja ég held að þetta var utanríkisráður Íslands er hún að fara í einhverja keppni við að vera vitlausust að öllum utanríkisráðurum í heiminum hún er jafn heimsk og Kaja Kallas virðist vera Kaja Kallas er sko tóm í hausnum
0: en máli er að þannig ef þú keppnismanniski þá verður það líka að geta klára leiki
1: ja, hún getur það ekki, hún er aldrei klára neitt leik
0: nei, og það er máli, í þessu er að klára leikin í utanríkismálunum og hvernig við ætlum að skilja við leikvöllin og þessi þetta útspil núna í gær sem við fengum að heyra bara í gær og fyrir dag sem hún sagði hjá saminuði þjóðunum þetta fer misvel ofan í fólk af því þetta svo óskinsamlegt til lengri tíma
1: fyrir að finnst að hún kemur þetta okkur akkurat ekki nokkuð skapaðan hlut við með þessu erum að senda skilabóð að við elskum Palestínu glæpamenn og Palestínu araba og viljum fá þá hingað í stórum förmum
0: nei við viljum Hamas
1: eða hvað sem það er
0: já, viljum Hamas
1: nei, málið það, hún er ekki spurð neitt sem skipti máli þessu viðtali Nei. Hún er ekki spurð ríkisstjórnina, hún er ekki spurð ástandi í ríkisstjórninni, hún er ekki spurð spillingun enna ríkisstjórninar, hún er ekki spurð nokkuð skapaðan hlut sem skiptir máli við rekstur landsins. En síðan fara hún að komast upp með lígi þegar hún segir í lokviðtalsins, já og 70% af útflutningstekjum Íslendinga koma frá Evrópusambandinu. Það er bara lígi. Það er ekki nema rétt rúmlega 40% með þess að ferðaþjónustan er ekki inn í þessum tölum sem að þau eru að nota og það er alveg eins og þess að nota tölum séu, sko, þeim er stilt upp þannig til þess að sé hægt að tala í gær
0: já,
1: og þá segir hinn, já það er nú búin að setja skiluru umsóknina á í bið þannig að það má, eins og hún talaði það með fatastjórnarnir eins og að þetta var að fara aftur í gang umsónaferlið sko
0: umsónni bið
1: já, umsónni
0: bið já, akkurat, það er gott að frétta það en, nei, ég meina, er sko
1: hvernig, í bið, já, hún er ekki virkar ekki bið
0: já,
1: með,
0: já,
1: skilur,
0: já
1: hún notaði einhver svona
0: en allavegna að varandi þessar útflutningstölu sem verið er að tala þá eins og við höfum nú rætt áðurhaldi Guðmundur að þá eru þarna 46% í álinu sem fer bara til Rotterdam bara kemur í höfninu og því er umskipað áfram
1: já, sko álið er stór partur á útflutningstekjum Íslendinga eins og við vitum og það er allt selt í dollurum og það fer allt í Rotterdam og síðan ferða bara þangað til sem að hafa að fara skilur, að þetta er bara almenna marka það hefur ekkert með Evrópusambandi að gera síðan allur hérna öll ferðaþjónusta þjónusta sem er litið á hana þegar fólk er að eyða hérna peningum erlendum gjaldri eða flugleir að selja miða til útlendinga í erlendum gjaldri, það er litið á þessum útlendingur bandargemenn eru 40% skilur af öllum útlendingum sem koma hérna og eyða dollurum skilur.
0: Já.
1: Þannig að það ekki eins og tekið með í pakkan. Þannig að þegar hún segir 70% og hún búin að vera að segja þetta í marga mánuði og ég þoli það ekki að fólk að ljúga svona upp í opi geðið á þjóðinni og það ekkert sagt. Svo setja þessa krákur hérna á prikinu og segja já, já og hún kinka kolli. Það ekkert að marka þetta fólk. Já. Ég vil bara í burtu með þetta lið, allt saman Já. Og líka starfsmennina sem eru í silfrinu og þessum stúpid þáttum hjá Rúf sem gera ekki annan að ljúga þjóðinni það alveg sama hvað það var og svo var hún nýtt hún í lokin þegar hún var að niðurnýða Netanyahu ég þetta ná á líka við annan leiðtoga sem hann vill ekki ganga til friðar við Sílenski Hvað helvítið spullar þetta?
0: Já, hvað bullir það?
1: Hvað þvæla Já. Þetta?
0: Já.
1: Hvað hún að tala manneskjan? Selenski setti sjálfur lög í sínu landi sem bannar að tala við Putin.
0: Já.
1: Og hún taugur lögur ennþá í gildi,
0: skilur. Já. Og fyrir utan að hann með herlög og, en það náttúrulega sem við veitum Kúsner og Vitkov vorum daginn á vegum Trump niðri í bæði Rússlandi og Úkraínu og það náttúrulega frægt og með þess að úkraínski fjölmiðla sögðu sjálfu frá því að það sem Selenski laði áherslu á það voru bara peningar þegar hann vildi bara peninga frá Bandaríkjamönnum hann var ekkert að tala um vildi ekki sko, hann var ekkert að ræða nýtt
1: fyrir en hann búin að sjú út 19 miljarða
0: Já, hérna. Út fyrir Íslandi
1: Já. Hvernig með hérna fæði klæða húsnæði hjá koninni sem að fóra á sjúkrabeði Mundi það ekki duga fyrir fæði klæða húsnæði handa allum fátakum Íslandingum
0: Já, en það bara fyrir unga fólki að kaupa húsnæði að retta þeim húsnæði Þetta myndi vera búið að leysa vanda alls ungshóls
1: Nei, hún vill kaupa stríðstól og drápstól til þess að myrða unga stráka
0: Já,
1: lengst í burtu
0: já, þetta bara til að drepa fólk og því það eru konur sem falla líka
1: þessum
0: að hafa það alveg á hreinu en hittir hann að mála að hérna, að við skulum líka athuga að þetta frá fyrir ríkisstjórn líka
1: já.
0: Og þau eru bara undir sama vængnum
1: Bjarni Ben og hérna, hún, hérna Katrín Jakobsdóttir alveg gjössanlega jafnsek í þessu ruglmáli eins og þessar þri ár
0: Já, og síðan kemur Þórdís Kolbrún inn í þetta sem utanríkis á þeirra
1: Já, guð
0: Hún tekur við þá bara fer allt í fjandast í raun og veru og hún alveg meðvituð það að þeirra að rússarnir eða Lavrov að skrifa bref á alla NATO-fóringa utanríkis á þeirra og byggja þá að koma til hjálpa þeirra árásarnar að hálfu Úkraínu voru svona miklar í austurhluta Úkraínu áður en að rússarnir ég eðust inn og þá bara þegin NATO. Nei, og Þórdís Kolbrún átti að svara fyrir Íslands önd, hún svaraði ekki bréfinu. Og rússarnir farnir að inn tveim mánuðu síðar, rúmlega það. Og við vorum einmitt með beinar útsendinga bara meira að minna frá þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem maður sér svo mikið að það er falin alveg forleikurinn, ef svo má orða það. Ekki svo að skilja ég ekki að afsaka rússa og eða það að þeir fóruðu þarna ólulega inn. Og allt þá og allt sem hefur gerst þar á eftir en hins vegar hvernig við höfum blandast inn í þetta sem þjóð við Íslendingar og hvernig sko, hvað er búið að kosta þjóðina í peningum, bláköldum peningum já. Og menn er nú svona að gera aðtóðsendir í að hvað við vitum það hvert þetta hafi farið og annað þetta sumt þessi greitt í gegnum alþjóðabankan en svo hérna annað ekki og spillingalögreglan í Úkraínu raunveruleiki það ekki sem hefur orðið til á Íslandi það verið ekki orðið til útvarpi sögu spillingalögreglan veruleiki sem fjalla mikið í erlendum fjölmiðlum þó að Íslendingar haldi þetta sé allt vitleysa
1: Og Trump
0: það bara mjög alvarlegt mál.
1: Og Trump á fullu núna að koma með upplýsingar og ætlar að svipta huluna af öllum þeim, öllum bandaríkjum, öllum sko, öllum Amerikanum sem hafa verið að þiggja fé sko í gegnum eins og Úkraínu peninga allar sem hafa verið leystur út úr Bandaríkjunum í tíð Bidens.
0: Já.
1: Og það er á leiðinni.
0: Og peningar þeir sem fóru frá Biden, hvað sem mikið fór tilbaka gegnum peningaþvottahús.
1: Já. Og inn í demokrataflokki.
0: Já, en veistu hvað kom með í gærkvöldi? Hann Trump, hann sagði, ég vil fá þetta endurgreitt. Bandaríkin með þetta endurgreitt sem að Biden sem hann stal.
1: Sem búið að stela. Og hann færði endurgreitt, alveg eins og hann fékk Grænland þegar hann sagðist alltaf að fá Grænland skilur en sko þó annað sem að komið í gær hérna í þessu viðtali við hana Þorgerði þá segir hún sjáið hún bara eins og þessu árásir þetta eru svona markliða árásir á Evrópu sem á Rússland að gera sem algjör kjaftaði og sjáið hún bara árásina sem hann gerði á Leipzig Rússlandir það búið að tala það búið að koma upp um það að það var kjaftaði það var engin árás það Nei. Engin dróna árás á Leipzig eða neitt annað ríki í Evrópu frá Rússlandi Rússa hendi þeir eru ekkert í því að Sýst, þeir eru ekkert að ráðast á hún Evrópsk ríki þeir eru bara ekkert að gera það en það eru aftur á móti þjóðverðin sem eru að gera sjálfur til að láta það líti út fyrir eins og sé falskt flagg Já, þeir, eða þá Eystrasalt þjóðverðin
0: þeir þurft að gera það það Já. Í Leipzig út á kostningunum Já. Að varða búið til drama
1: Akkurat.
0: Og að til þess að reyna að bjarga setja og sérstaklega Já. Þeim til þess að frista þess að Merz geti haldið stólum
1: Rétt, og þessu heldur hún bara blákalt fram þegar allir vita hitt þannig að hún halda fram bara lígi og þetta var sko, þetta var lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi sem komið þannig fram í þessu viðtali við þessa mannski gær og þessi mannski getur ekki verið staðið að setja sem utanríkisráðherra fyrir Íslands hönd neinstaðaskilur það var að stoppa þessa mannski af þetta ekki hægt, við getum ekki hort upp á þetta. Þetta er ekki bara hægt.
0: Nei,
1: þú getur ekki skálda svona hluti.
0: Nei, það líka annað sem að sko, fólk hefur líka verið að tala að burtin frá sko, átökunum Ísrael, Gaza og allt það, auðvitað er það bara en sorgarsaga á báða vegu. En hins vegar að hérna, hversu mikið Ísland á undir þessum kringustæðum að stíga fram og gera sér breyða 400.000 mann skilur þetta er bara eitthvað
1: grín okay.
0: þetta er eitthvað grín
1: Byrðu sjáum við grænlendinga að gera þetta, færeyinga eða orkneyinga, eða skota eða íra
0: segðu normen
1: hvað ruglar þetta?
0: Já. Menn eru að hegða sér sko
1: Heiðu, og svo náttúrulega fyrst við erum að tala fölsk flögg að þá náttúrulega þetta nýjasta falska flaggið sem átt að gerast í Bretlandi á þessum á þessum RAF hérna herstöðin í bandarísku
0: Já.
1: Það sem þið náðu hérna fimm hérna öfgafullum einhverjum glæbamönnum sem náðu þeim í hald sko.
0: Já, en það segja þessi breski ríkisborgar
1: Já, já, býtinu
0: við En það spurningum upprunum
1: Þeir voru allir klættir eins Það var búið að ringin og tilkynna á að það væri eitthvað grunnsalegt í gangi Það ekki búið að tala við fólki það ekki búið að yfirheyra það Þeir voru 8-10 Þeir voru allir eins klættir Það voru bandarísk yfirvöld sem kom upp um þetta. Vegna þess að þetta ekkit annað en heldur breska leyniþjónustan sem ætlaði að gera falskt flagg á bandaríska herstöð.
0: Ná.
1: Og þetta eru bara málið og þetta alveg svakalegt hneyksli og þeir eru búin að fylgjast með þeim í langan tíma vissu alveg hvað verið gangi og þetta er djúpríki í Bretlandi sem ætlaði að fara að reyna að fá, æsa upp bandaríkjamenn til þess að fara í meira stríð.
0: Sko. Já, já. Jú, jú, en þá kemur við komið aftur að því að nú gengur allt á sko, ég hef nú orðað að þannig Guðmundur að þessi allt í hennu hatursviðbrögð gagnvart bandaríkjörnum núna og sérstaklega Trump að þau eru vegna þess að fólk eru átt að segja að kapallinn er að fella kapallinn alveg er að búin
1: já, já.
0: Og Trump hefur ekki gleymti alveg frá því fyrir kostningar síðustu, Nei. Þá sagðan ég mun taka á djúbrikinu.
1: Já, heldur betur.
0: Og nú kannski komið að þeirri augustundu, hann er búin að vera að taka ákveðna svona, skrúa í sundur ákveðna líkla og menn hafa verið það svona að Já, falla og Heldur við sjáum þá á flókta við brömmu som Carney í Kanada hann hleypur allt í fangi og ESB
1: já, já.
0: Og segir ég að fara í ESB
1: þá
0: er hann til orðin svo sættu skilur fyrirverandi Seðlabanki Englandsbanka að hann náttúrulega á kafi í djúpríkinu og sýtti á London og hann þá að hlaupa bendi í fangi og Úrsúlu af því að hann sættur og svona erum við að sjá þessar sviftingar þegar menn að byrja að flýja að þeir sjá að þetta er tapa. Við sáum þetta líki silfrun í gær hvernig var raðað upp bara fólk sem var einmitt á móti hverjum Bandaríkjörn og Donald og Rússum.
1: Já, og það var einn sem að þykist vera einhver sérfræðingur í Ameríku sem að veit ekkit Ameríku og það einhver sem að það einhver sérfræðingur sem að þykist vita allt Rússland sem veit ekkit Rússland eða
0: Jú, þeir vita nú
1: eitthvað. Hvað vita þeir? Ef þeir segja ekki nema einhverja bölva að þvælu þá er það bara að kjafta þið
0: Nei, þeir eru fengið
1: til þess að ljúga
0: til þess að segja
1: En heyrðu, þessi fimm sem voru handteknir í gær eftir þetta hryðjuverkamenn tilvörandi sem ætluðu að fara að sprengja upp þessa hérna innan bandarísku herstöð. Mm. Þeir eru lausir úr haldi, þeir eru leistir úr haldi strax daginn eftir.
0: Já.
1: Þeir eru bara því það, þeir fengu svona beil, þú veist.
0: Já, akkur
1: allir
0: það er verið.
1: Þessi getið talað við hvort annan.
0: Já.
1: En sko, máliðið það sem að þú ert að segja mér, sko, þú ert að segja það sem að við vorum að tala um með sambandi við djúbrikið.
0: Já.
1: Og djúbrikið var fyrst nota hér á útarpi sögu, þetta orð skilur deep state og það er bara fyrir mörgum árum síðan.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Og það er lengi.
1: Já, en máliðið er að hérna, núna helgina, þá var hérna, sem sagt, var verið að sýna þessi stóru leiki í NFL deildinni í Bandaríkjunum og þar hafði bandaríska ríki keypt auglýsingu og það var Donald Trump að segja nokkur velvalin orð og ég ætla að leifa fólki að hlusta á það að það í lagi
0: Já, endilega sko þar sem að segja bara núna að þeir eru að tala um djúbríkið og fólk er að átt að segja hvað er að gerast
1: Já, býttu
0: og getur hækkað út to deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all. Já, já, falsfrettir og allir pakkin og deep state hérna, deep state segi ég
1: deep state og globalistar, kommunistar
0: já, allt
1: og allir pakkin já, og en, þetta auglýsing hugsaði frá bandaríska ríkinu í vinsalustu skilur leikjónu þessa helgi sportsleikjana og hérna og hann er bara, sérst, hann er bara að segja hann er að vara fólk við núna að vera að fara að taka á þessum vanda og við erum að tala núna, þetta byrjar sem sagt, það alls konar skilaboð sem hafa verið að koma út frá hvíta húsinu og mönnum tengd hvíta húsinu að þessi hreinsanir og þessar aðgerðir byrjar núna 1. oktober og þeir kalla oktober redd oktober eða rauða
0: oktober, rauða oktober já. Og það er, já, tákn á hvað, að hver rauðu liturinn
1: Já, það hefur rauður liturinn alltaf republikana liturinn
0: Já,
1: það er ekki með komunism að gera
0: Nei, það er bara eins gott að það lægi fyrir en það breytir ekki því að þetta náttúrulega er fyrirbóðið þess að hann alltaf standa við það sem hefur sagt og er þegar náttúrulega löngu byrjaður búna að reynsa út á mjög mikilvægum stöðum og eins og þetta bæði með djúbrikið og City of London það er mikil forvinna búin þannig að formlega sé að þá kannski er nú aðal punkturinn eftir en hvað verður þó næsta skref heldur, hvar byrjar hann? Fer hann handtökur?
1: Já, brennan er að sem sagt, þessum að fyrirverandi fóstur í CIA sem að skipulaði hérna hóksið í rúsa hóksið fyrir Obama að hann hérna hann fer fyrir kviðdóm sem sagt og ber vitni 15. oktober en það er búið að það er 12 FBI agentar sem voru fengnir í það ráðast inn á heimili Donald Trumps á sínum tíma niður í Mar-a-Lago
0: Þeir fóru húsleitina
1: og þeir eru allir undir indictment skilur og þeir eru að fara í yfirheyrslur það er búið síðan við að bara holskeplu af yfir af kvaðningum á alla þessa menn og náttúrulega Obama sjálfan og Obama er náttúrulega potturinn og pannan í þessum aðförum að Donald Trump og hann braut lög og marg oft og hann og Hillary Clinton eru sékum ýmsa glæpi og hann er allt þetta Benghazi kjaftaði sem á eftir að koma sem er að koma núna upp að ég borðið
0: og allir peningarnir sem fóru til Íran til þess að þeir getu sko fram Hillary fjármagnaði uranium kaup og síðan bætti Obama við
1: og 400 miljónir sem vantar í peningasendringu til Íran sem Obama tók bara sjálfu persónulega og prívat og nú gerði þetta eitthvað við það sem engin veit
0: er sannanir fyrir því
1: Já, það er sannan fyrir öllu þessu dóti.
0: Já, en það er einmitt þessi forvinna, það er búið útvega sannanirnar, það liggja fyrir.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega, það verður alls snal vitlust þegar Obama verið
1: tekið. Já, eða fólk er náttúrulega það er bara, þetta er allt að koma í ljós, almenningur veit alveg, það er búið að vera, komið alls konar upplýsingar og sögur Obama og Clinton og allt þetta fólk í mörg ár þannig að það hefur aldrei sko fólk í rauninu orðið svolítið pirrað á því að það sé ekki búið að gera í málunum að hver ekki búið að handtaka neitt að hver ekki búið að gera neitt fólk er brjál, fólk veit alveg hvað þetta fólk gerði það fólk veit að hann sat af fósetti sem var svindlað inn hann bætin, fólk veit að hann var alveg bara með grænmitis heil og gat ekki gert nokkuð skapaðan hlut og slekti bara í, hérna rjómaðis fólk veit þetta allt skilur en sko hluturinn er sá að núna er vera, sko, þetta er eftir alveg ofboðslega háþróuðu plani og planið, þeir vík ekki út frá þessu hernaðar plani sínu bandaríski herinn og Donald Trump og hans liðsmenn og þetta er bara nákvæmlega gert eftir þeirra plani eins og ég segja einu sinni og þetta byrja núna nákvæmlega einum mánuði fyrir kosningar eru þriðja hérna nóvember og þú skalt ekki hafa verið í neinum vafa um að republikanar halda báðum húsum og hann kemur öllu sínu fólki að og þá fyrst geta alvöru hreinsanir byrjað á Rhinos og öðrum svikurum innan republikana
0: þessu trúa menn ekki þeir lifi vonin og segja náttúrulega að hann sé að fara að skýta og ég að báðum deildum
1: en málið er það eru fantasíu stjórnmál eins og ég hef verið að tala fantasíu stjórnmál er eins og evróski stjórnmálamenn sem halda að það sé að vinna rússa í konvensjál stríði eða sem sett í venjulegu stríði með byssum og byssukúlum og sprengjum sem sett ekki, ég er ekki tala kjarnorkusprengjum það er ekki hægt. Og núna eru rússar búinir að vinna NATO þjóðirnar allar sem eru 42 held ég eða fleiri og hérna og sama með Trump þetta er alltaf svona þetta er wishful thinking að kalla þetta eru fantasíu stjórnmálamenn sem halda það að það varð allt betra ef að Trump nær ekki ef að republikanar missa annarkort húsi í bandargana þetta er bara kjaftaði þetta er bara algjör kjaftaði hann heldur áfram sínu stríki og þetta verður stórsigur hjá republikunum svo hann menn að segja jú það er hérna, verðið og hérna, bensín og í dísil það er svo hátt vegna þessu og menn þólaðu ekki þeir hefna sína alltaf á þeim sem er við stjórn ef það er hátt verð á bensín og dísili heyrðu, fyrir að fyrsta þá er verð á dísil og bensín herra þegar á tímum Obama og Biden tímanum og annað að hérna að þá er bent á Íranstríðið, hann er búin að svíkja hérna á beisinn sinn og maka hreyfinguna og þetta er allt hræðilegt og fólk er að flýja hann í umverfum heyrðu, það eru 4% af bandaríkjamönnum samkvæmt hérna könnunum skilurðu frá vinstri hérna miðlum eins og CNN sem það er bara 4% af bandaríkjamönnum sem að segja að Íran skipti miklu máli í næstu kostningu akkurat 0 skilur þau, 4% er ekki neitt
0: það er bara ekki neitt þeir vita nú sem er sko hvernig staðan er líka á því held ég þessi á dörru sér heldurum kannski við Íslendingar hér við erum kannski ekki eins upplýst eins og
1: við veitum alltaf minna en Amerikanar
0: ég segi það
1: við veitum ekki til Íran það myndi þú fara hérna út á götu og spyrja hver er hérna fossið í Íran sem myndi engi geta þú getur spurtu 100 manns það er örgulega ekki 100 sem veit
0: akkurat og hérna þannig að líka bara myndu kannski tekið eftir að hvernig staðan er um þetta á því svæði núna á hverju og hvað með Hormasund og allt þetta en hins vegar bara áfram í bandaríkjunum að þið var fáum svo auðlýsingakvöfundur að núna er svo þetta lítur út að þá myndu, er vitnað í skoðanakannan sem sína að hann sé með minna fylgi
1: og, það eru skoðanakannan það eru heilmargar skoðanakannanir í gangi það er ekkert að marka neitt af þessu ég er bara því miður ekkert að marka neitt af þessu þú veist það er bara voru ekki skoðanakannanir sem sögðu það að Clinton hérna Hillary Clinton væri með þetta 98% unnið voru ekki 95% sko þjóðana sem ætlaði að kjósa bæti hvað ruglar þetta?
0: Það var líka síðast, Kamala Harris
1: hún var að vinna en eitt fávitin sko, og slefandi fávitin
0: en hún ætla sennilega fram aftur
1: ég bara, betur vonandi gerir hún það það eru nokkra svona jafn heimskar á hún og það eru tvær hérna á Íslandi og restin í Evrópusambandinu
0: ég veit það nú ekki
1: ég er að hlusta á þetta sama þetta er svo sami maðurinn það tala eins þetta er bara þvæla mér finnst það svo sorglegt að fólk sjá ekki sjóma sinni en reyna að hafa pínulítið rétt í hlutunum svo allavega sem sé ekki hægt að hrekja þetta tilbaka það sem að halda fram sem að þvælu
0: Já, en
1: eins og þetta viðtal, þetta er lestarslis þetta viðtal hann í gær og fólk verður að hlusta á þetta
0: já, já,
1: og svo kemur með alltaf með krossin framan á sér myndu manneskinn sem tók Kristi frá þetta skólu hvað hann að gera með krossin? Láta vorkin, myndu hvað, eða bara að fá svo tilfinninguna ó, hún svo Kristin, hún svo sæt, skilur og góð bara bullir þetta ef ég væri húla, myndi ég taka með krossin og bara vera með sitt eigi merki framan á sér
0: Já, en allavega sko, jú, jú, það mjög umvörslunarvert núna, við sjáum það svolítið núna hvaða stefnu búið að vera að fylgja af því hún tók kristnin frá út í skólum. Það sýnir best hvað að gerast í dag. En ég ætla aðeins að fara inn á fjölmiðla í Bandaríkjunum og tala dálítið það að Trump hafi vísað þeim út þarna CNN og fleirum út úr Hvíta húsinu. Og það er búið kæra og það er komið dómari sem segir nei þau að fá að umgangast fórsetan og allt það en Todd Blanche dómsmálaráðherra sagði alveg skýtt í gær að þetta er ekki sko skilda hvíta húsið veitir bara þennan forgang sem fjölmjölu segir vilja það þeir eru engar rétt samkvæmt stjórnarskrá að geta fengið af valsum í hvíta húsinu þeir geta hins vegar fengið upplýsingar en það bara geta aðeins farin á Oval Office Kristóna
1: það var það að fá úr þessu skorið þess að gera þannig þetta vegna þess að hann henti út 400 blaðamönnum hann Biden svo frá hægri sinnu hægri sinnu miðlum og þú veist, það má ekki gerast aftur í framtíðinni, þess að hann varð að fá þennan úrskurð og þetta kemur sér mjög vel fyrir allt og alla og annað að þessi blaðamenn skilur frá þessum blöðum sem að voru bönnuð fá ekki að fara í Air Force One fá ekki að fara í flugvélar forsetans, það getur bara komið sér sjálf, skilur á áleiðis og þau fá ekki sömu sætu og voru áður þau fá ekki aðganga Oval Office þau getur verið bara í salnum með hinum blaðamannunum og verið þar aftast
0: Akkurat,
1: og það verður ekkit kallað á þau og málið það að þetta er bara nöðsynlegt að gera vegna þess að vita allir hver stjórna þessum miðlum eins og Reuters og AP og NBC og CBS og CNN og allir þessum miðlum þetta er globalista miðlar allir saman meira minna stjórna af City of London en það ljósið í þessu öllu saman er að Larry Ellison í Oracle sem er stórt tölvu fyrirtæki hann var að kaupa sem þess að það var verið að leifa samruna á risa tveimur fyrirtæki sem að meðal annars á CNN og CBS
0: Já.
1: Og þannig að það eru breytingar þar framundan hjá báðum þessum miðlum og öllum þessum kommunista reflum og hérna sósilistum verður hent út og þessum fasistum sem að þessum vók fasistum sem að þeir eru búin að hreyðra sig í þessum stóru stöfum öllu þessum pakki verður hent út
0: Já, það er náttúrulega, hann er náttúrulega búin að banna þetta bók dæmi, hann Trump og þeim eru gengið kannski ágætlega ég skal ekki alveg það segja en þetta var byrjunarskrefið að stoppa hennar glóbalisma og veistu hvað, sko, að svo margt í þessu svo er menn að tala saminuðu þjóðunar og ég tók einmitt eftir því að utryggis á þegar að tala að menn verður núna meira svona samendri í að þétta raðinar menn vita saminuðu þjóðunar er að gleina í sundur og saminuðu þjóðunar hafa mist vægið sig
1: sérstaklega eftir alltaf lýina loftslagskjafta og það skandal, þetta er alltaf lýi sem er búið að vera að segja okkur allt þetta kólefniskjafta og kólefnis hérna jöfnun og allir þessi fyrirtæki allt sem við erum að gera, þetta er að þvæla Þetta skiptir okkur verulegu máli, þetta ETS, allir þessar kröfur og gjöld sem eru búin að borga 100 milljarum til loftið, það er búið að ljúga okkur, svona svakar.
0: Já, en þetta er peningablótt, sko, algjört, og bara tekið út úr heilu ríkjónum, sko.
1: Og svo World Health Organization,
0: já. Sko, það er mitt eitt í þessu sem spilar inn í að þeir þeir gefa út heimsmark með saminuðu þjóðana og þá alltaf vera búið fyrir 2030 við könnustu þetta og agenda og allt þetta en sko, menn hafa trúa þessu alveg í bak og fyrir og hlaupið eftir og hlaupið rætt og þessu var helgjanna yfir okkur bara eins og olí og eld yfir íslensku þjóðuna og því miður á fleifferðin í skólakerfið og gjörbreið
1: og það búið
0: skólakerfið stór skaða sem
1: já.
0: Betur fyrir er bara trú ég sko segi bæði foreldrar og börn sem eru bara það sterka þau komast í gegn það en hins vegar að öll til dæmis þessi breytta stefna í kynlífsfræðslu í skólu sem eru mjög gaggrínt og, og bara talið jafnvel að sumsta að sé að finna bara já og þeir bara bara undirbúningu fyrir þú er að sætta við perrana þegar á að vera eðlilegt að misnota þið en allavegna að þetta kemur uppalega frá saminuðu þjóðun undir sami þar í samvinnu við hú og þessna vill til dæmis hú alþegar heilbrigðismálastofnin taka þessi heilbrigðismál og loftlagsmál og heilsa og loftlagsmál það er allt í einu er á kafi

0: að telja puttana þegar þú tekur í hendina af starfsmanni sameinuðu þjóðana það vant kannski vantaði eitt skilur.
1: Já þá já, já en allan það búið útfinna frá því sko upphaflega markmiðinu hvað falli hugsun á baku það.
0: Já.
1: En svo hafa bara komist að kjötkallunum þarna
0: villimenn
1: sem hafa misnóta
0: og þetta sína. Eitt af málanum hans Trumps að hreinsa út spillinguna viðbjónu samanum þjóðanum þess að stopna hann Board of Peace hvernig segðu mér eitt með öllum þessum friðar tilraunum og öllum þessum friðar dúum samanum þjóðanum og öllum þessum peningum af hverju hafa þær ekki komið á friði í miðausturlöndum í 50 ár.
1: Já.
0: Það vegna þess að þeir vilja það ekki, vegna þess að þeir eru í business að hafa stríð.
1: Akkurat.
0: Já, og það þetta sem fólk verður að skilja.
1: Já.
0: Það þessir að skilja skrifa Board of Peace, stopna það og þá allt í unu saminu þjóðunar farðar að sjá, heyrðu já, þannig komin samkeppni við okkur.
1: Já.
0: Hvað getum við gert? Og svo segir Macron, dúvan litla í París
1: já.
0: Já, mér langar að koma á Board of Peace mér langar að vera í partur af því
1: já.
0: Þá sagði Trump, hann hefur ekki sjá þig þú veit hvað sem verður ekkert lengi í embætti, þú veit að hætta
1: já þetta er
0: akkur hann var alveg brjálað
1: en þetta er það sem þetta er nú það sem fólk er átt að segja áloksins og að hvernig þetta er og þú segir einmitt að því að nú var Þorgerður tryggsrað þegar að tala að menn væri svona það væri heigulsáttur og að menn geti ekki haft dug í sig til að ljúka og semjum frið
0: já.
1: Menn þetta þá að vilja svarið er, jú, selenski vill að ekki hann búin að vill bara peninga þannig að akkur ekki saminu í þjóðum búin að beita sér þar akkur hefur engum tekist að stilla það til fyrir það það af því að þetta eru ofbóstlega hagsmunir ekki hvað síst Evrópu og glóbalistana að hafa Úkraínu í því stöðu eins og hún er í
0: Heiklarnir eru þessar þrjár sem stjórna landinu engin að þú eru í alvöru viðtöl
1: já, já, við skulum sjá
0: hvað það er bara að banna að fara morgunblaði til dæmis
1: já, já
0: Það eru heiklarnir, þetta eru heiklarnir sem að skýla sér á bakvið hérna einhverjar blondinur hjá Rúf til þess að geta að fengja að ljúga upp í opið geðað á þjóðinni, dæin út og dæinin þetta er viðbjóður
1: Þetta segir Guðmundur Ragnar Jónsson
0: Já og ég meina hvert einast orðaði sem ég segi
1: Hér í heimsmálunum í dag við komum aftur, við fáum öllýsingar núna og já, og höldum áfram

0: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson. Við erum að fara yfir ýmsa stöðu sem að hefur verið mest í umræðunni og allt niður í bara silfri og rúfi gærkvöld ef út í það farið. En það eitt sem lítið rætt. Guðmundur eins og til dæmis hér á Íslandi
1: Já.
0: Þú sérð eða ekkit umræður Evrópusambandið Nei. Og Evrópusambandsríkin
1: okay.
0: hvernig ástandið þar í raun og veru það alveg ofbókslega falið Íslandingum og við sem áttum að fara þannig og ekki loku fyrir það skoti hvernig við verður tróðið þangað einhvern veginn upp í tungarðinn en það breytir ekki því að
1: í
0: það
1: bíli,
0: er falin algjörlega sú staða og það til dæmis bara í fyrsta lagi sem sýnir nú bara svona hugafarið innan Evrópu núna þá horfum við á þessu stóru ríki bæði Þýskaland og Frakkland það eru ofboðslega hreyfingar í stjórnmálum þar og mikill vilji til breytinga og eins og í Þýskaland og búið að sýna sér núna í tvennum kostningum að ADF bara sigrar og sigrar og hérna þeir eru mjög, mjög útbreyttir og sterkir í Þýskalandi og fyrsta máli hjá þeim á dagskrá í rauninni sko er við förum út úr ESB og

0: er þetta sko eitt að stofnríkjörnum mikilvægasta ríkið, við förum út úr ESB já. Og við förum bent og tölum og semjum við Putin og, þeir, og við viljum bara fá gas, gasið aftur.
1: Já, já.
2: Og hérna, já, ef við förum að létta yfir þetta, þá náttúrulega, byrjum á Þýskalandi, að þá náttúrulega AFD núna lang vinsalegstu stærsti stjórnmálaflokkurinn á líka á landsvísu.
0: Já.
2: Hann með, með sko hérna 39% á landsvísu.
0: Já.
2: Og þeir náttúrulega vilja að sem sagt ganga úr Evrópusambandinu og þeir vilja náttúrulega opna fyrir gasið og þeir vilja bara sem sagt og hún búin að lofa því að leiða þú ná völdum að þá fyrsta sem þau gera það að fara á fund með Putin til þess að bæta efnahaginn og einhvern veginn að koma að þessari gaspípu aftur í gang og
0: einhver þá, hlutana
2: já, bara helmingurinn er í lagi og hinn helmingurinn er að laga hann Nú, en það bara spurning hver ætti gaspípuna og bandaríkjamenn hafa sagt að þeir væru tilbúin að kaupa gaspípuna af rússum og vera þá milli stykki á milli hérna Rússlands og Þýskalands Nú, á meðan náttúrulega þetta fólk í stríðsæsingaleik eins og hann Merz og allir evrópskir leiðtogar þeir eru að æsa til stríð svo vilja helst senda ungt fólk í herinn til þess að fara að láta breytja niður á ukrainskum völlum en málið að hérna að unga fólki í Þýskalandi til dæmis er búin að vera núna alla helgina að mótmála og mörg 20.000 ungra manna sem segja og er að rífa hérna kvaðningarsnepplana sem þeir höfðu fengið sendt í pósti skilurðu 18 ára, 16 ára, 17 ára, 18 ára, 19 ára þeir eru að rífa þetta þetta sýnt út allt á TikTok og eru að brenna þetta unga fólki í Þýskalandi hefur engan áhuga að fara að drepa hérna, fara að forna lífið sinni fyrir globalistana í Evrópu
0: ekki
2: að ræða núna er þetta bara þetta eru mótmæli sem eru í Þýskalandi þessi helgina síðan sem eru mótmæli í Frakklandi það eru að vera mótmæla Macron og öllu þessu rugli sem er þar og launaskerðingum og vesinni það eru rosalega mótmæli í Grikklandi það eru allt brjálaði í Grikklandi það líku við þessi borgarastyrjöld í Írlandi það eru allt brjálaði þar sama í Bretlandi, það eru allt vitlust að verða þar út af massa innflutningi á múslimum á ungum mönnum skiluru og það nú partur að þessu glóbal kjaftaði frá Sameinuðu þjóðanum að fylla öll evrósk ríki af norðurafrískum múslimum þetta náttúrulega ekki til lægi
0: Akkur að það Sameinuðu þjóðuna vilji
2: þetta Já, einmitt, nákvæmlega þess að búa til að hafa meiri vandamál til þess að leysa til þess að þau hafi nú að gera til þess að fá meiri pening frá ríkisjörnum þess að heimst til þess að mókundi raskata á sjálfum sér það bara þannig Nú, við förum sko
0: Staldra aðeins við París eða Frakkland
2: Lupen, já, hún er bara, það var núna hérna könnun sem að var að koma út í gær sem að þar er hún könnuð á móti Mélenchon sem er kommunista ræfill þar er hún með 65% á móti honum 35%
0: já.
2: Þannig að hún er með sigurinn vísan í kostningunum sem að fara fram þá í apríl næsta ári held ég
0: Já, ertu að menna í fyrrumferinn
2: Fyrri og setni
0: En hann er svona spáð allavegna 36% í fyrri
2: já, já, og tveir, svo 65 sko. Í mellan sjón verðist verið svo sem að er alltaf að velja í fyrri sko.
0: En samt sem áður, hann er ekki vinsæll og hann er ægilega vinsti sinna, menn eru rosalega hættir við hann, hann fyllir alltaf að útlendingum og ríki bara þolir ekki, hefur ekki efnað því.
2: Hann er jafn mikill vinsti sinni eins og starfsfólki á RÚF.
0: Já, ég myndi nú ekki segja það
2: Það er þessi vera?
0: Já, nei, það er ekki starfsfólki
2: Ég veit ekki það sem vera að bjóða mann upp sko. Ég hætti mér að fara inn að þetta og horfa á þetta ekki Ég er bara alveg gjöld
0: Ertu alveg uppnáð mér síðan
2: Ég er ekkert sáttu við það að það sé bara tekið að mér hérna mánaðarlega eða álega hvað sem þetta er skilur hvað gjald fyrir að vera bara að horfa á þetta ekki
0: Já, en það er náttúrulega enginn að horfa en í sjálf sér þá en hins vegar að það, þú þarf nú að fara að mæta bara brú og segja þetta og tala við þó held ég en það er nú tíminn til komin en þeim myndur
2: bara sko, málið það að fólk þar, sko, það þarf ekki að vera að hafa velta sér upp úr þessu að hafa ágæða sér þetta sjálf stoppar, það eru stopparar á öllu og þetta hættir sjálfkrafa því að smám saman eru þeir að gjössanlega verða sem sagt, þú þarft ekki að þessu apparat að halda fólk er ekki að fara að hlusta á rúf línulega frétti til þess að fá frétti hvað er að gerast í heiminum Þetta búið að vera, það fer með þessari gamlu kynslu sem að fara núna, sem þetta bara búið.
0: En ég myndi svo samt ekki, sko, ég er nú ekkert útiloka á þannig heldur það, menn bara aðalega, þú veist, menn náttúrulega bara ekki tressið með það að þið taki bara eina hlið mála. Að þeir hafa skildu til að líta í aðra.
2: Að opna bækurnar, við þurfum að sjá hver að borga undir þetta fólk og hverjir að njóta hérna áastana hana. Ég myndi að þetta er bara, Þetta er þessi skítapollu sem hún var að skítja á, var ekki skítapollu sem hún
0: var að skítapottur.
2: Skítapottur, þetta er skítapottur, skítapotturinn í efstaleiti.
0: Það að, já, það að beina, það er að fyrsta núna, en sem verður frakt, þetta verður ögli í skaupinu, segir við.
2: Skítapotturinn?
0: Já, já.
2: Svona tala þetta.
0: En það nú sama, en hérna... við hins vegar þetta svona staði Frakklandi og ef að Frakkland og Þýskaland að skipta svona stefnu
2: Frakklandi segist bara alltaf gangur evrunni ja. Þeir eru að fara úr evrunni hinn alltaf fara úr evrunni hvað er þá eftir?
0: Já.
2: Það ekki eftir nema hérna Þorgjóður Katrín Gunnarsdóttir
0: já,
2: að tala sko, um Ísrael
0: já en þá ég bara myndi að segja það Guðmundur nú það líka með Lónu og Ítalíu hún sést sjálf alltaf tala við Putin upp á að fá gasið yfir á Ítalíu
2: sko, en hún talar út bæði munnvikin það ekki
0: já, marka hann en það sama Þau eru náttúrulega krepera út úr orkus
2: af Já, auðvitað sjálfsög
0: Og þetta náttúrulega, bara mér stendur mjög slæma fréttir maður vill að Evrópu gangi vel já, það nei, á hreinu En þetta já. Bara því miður sjálfskapavíti
2: Horfum á þetta aðeins örfisi Evrópa leggur sig sjálfa í rúst globalistarnir í Evrópu leggja sig sjálfa í rúst 1945 hættistríð Ok Hvað gerist þá? Það kemur Marshallhjálpin og bandaríkjamenn fyrir svag kvöldum þetta þýska undrið og Evrópa byggist öll upp og allir eru voðalega hamingjusamur Evrópa eins og svona gæs sem búið að fita í 80 ár núna þegar bandaríkjamenn þurfa á aðstofahalda þá allir eru slátra gæsinni
0: Já.
2: Og þeir eru bara að gæða sér á henni núna kínverir eru að gæða sér á henni og rússar eru að gæða sér á henni Evrópa verður ekki nema skinn og bein skiluru eftir örfá ár ef að ætla að halda svona á spilunum eins og þið gera
0: Já.
2: Stríðs aðsingar brjálaðingar og sko þetta er svo sorglegt hvað þessi stjórnmála elita og þessi globalista pakk búið að gera Evrópu að það ógeðslegt. Þetta fólk skal fá að standa fyrir rétti og svara fyrir gjörði sínar og ég skal lofa þér því að þú ætti að sjá hellinga fólki fara bak við lás og slá og líka Íslendinga.
0: Já.
2: Og skattsvikara
0: og
2: þetta hiski.
0: Jú, það náttúrulega fylgir þessu núna.
2: Já.
0: Það nú það sem sko. Það fylgir þessum kapal sem verið að fella.
2: Já, já.
0: En svo líka fleira sem kemur ef við lítum á sko núna frá Bandaríkjunum það annað mál en það kemur líka núna afhjúpun út á COVID
2: Já, hún byrju og það eru byrjaðar sem sagt fundurhöld og hérna hann var klappaður og sem sagt Já, þessi stingmenn sem hafa verið að halda svo lofti þegar þeir fengu mikið lof í eiru af hérna þessari stóru nefnd sem búið að skipa og þessum hóp sem er komin í gang og það núna verið að undirbúa hvað næstu skref hvernig að taka á þessu og mér sýnist að allt stefni það að rússar og kínverjar og indverjar verði með í þessu síðan á einhverjum hluta setni hluta og þetta verði bara tekið fyrir en þetta mál sem að fyrir ekki í gang fyrir en á næsta ári myndi ég segja það ekkert að fara núna fyrir kostingar fyrir miðkjörstífumbil kostingar þetta fyrir í gang á næsta ári þegar allir kvörlur komið til grafa og menn alla og þá náttúrulega setur hún í miðjum köngulóðavefnum hún Úrsula von der Leyen sem hann alltaf á bara heima í fangelsi skilur að mínum að
0: Já þú segir bara eins og sumir Evrópu þingmennir núna þeir rísa nefnilega upp hvera fættur öðrum
2: já, já.
0: Frá ýmsa löndum
2: já, já.
0: Og meðal annar þrjár konu sem
2: Kristín koma, Andersen,
0: já hún nú frönsk eða hvað
2: já,
0: og svo nú ein þarna frá Hollandi,
2: hún þýsk
0: önnur, já, Þýskalandi, það ein frá, já ég mann það ekki augnablikkinu það rísa bara upp hver af annari
2: Jú.
0: Og það er bara einir að sagði mitt, bara hún á heim í fangilsi svo kom eitt frá Rúmeníu hvað í fyrra kvöld og gerkvöldi og hann bara hún og heima
2: hún ég held að verði, sko, ég held að eina leiðin sé að sætta heiminn vegna sem þetta allur heiminn sem að lendi í þessu blóðbæði ég held að einu, það verði að setja einhvers konar Nuremberg réttar höld á og það væri nú kannski svolítið sniðið bara að hafa það í Nuremberg núna, en það þarf fyrst náttúrulega að loka og hætta með hann hérna alþjóða glæpastómstólin sem er náttúrulega bara bassins tíma og er bara sem sagt
0: Já, það fyrir þetta setja þau þanga sko,
2: Nei, það er bara kjaftaðis dómstólskifur sem að kínverjar rússar og hérna og bandarinn með viðurkenn ekki Þannig, það fyrir ekki að hafa einhvern svona evróskan dómstól sem heitir einhverju svona agalögun flottu nafni sko til að vera dæma fyrir fólk það verða öll stóru ríkin þessi fjögur stóru ríki
0: Já.
2: Þau verða ákveða hvernig ætla að taka áframhaldi og það verður bara gert á næsta ári það gæti jafnvel verið að það þeir ákveðið það núna á G20 fundinu þar sem að honum Putin boðið
0: Já,
2: niður á Flórida Nú, þeir Trump að fara í opinbera heimsókn til Kína í nóvember eftir þess að svakalega successful fund sem sagt núna daginn
0: Já.
2: Og svo að mikið var ákveðið á og síðan fer Trump til hérna til Kína í nóvember og svo þessi fundur sem sagt hvernig sé í desember að janúar hefur mann í Miami og það sem að hann Putin ætlar að hugsanlega mæta vonandi gera hann það þá geta það nokkurt veginn og móti að erður það sko þá geta það kannski ákveðum áframaldið af þessu en það verður að fara fram alþjóðleg réttarhöld og það verður að dæmi verður þessu fólki og það tegir anga sína heim til Íslands og þá verður hann einhverjar að segja af sér ráðherrar
0: Jú, það náttúrulega gerir það því eitt leiðir af öðru hvernig það var gert en hittir hann að mála það náttúrulega úrsulofnandi leiðin sem að potturinn og pannan í því að innkaupunum og efninu var Evrópumegin og hann maðurinn hennar Heiko von der Leyen náttúrulega forstjóri skulum við segja yfir stórt fyrirtæki sem í eigu hérna eigu Pfizer það heitir nú organic eitthvað svo leis en nú sama en hérna það í Þýskalandi og það bara dóttur fyrirtæki Pfizer og sérum þáli og það tali sko hún hafi náð til sín sko það bara 71 biljón evra, þetta alveg rosalegi fjármuni og það náttúrulega það sem hún búin að vera með lögregluna eftir sér, núna í nokkur ár, alveg fylgst með því ég svo bæði í Belgíu fyrst og svo fór hún fyrir dómstól og sagðist að týnt símanu
2: hún sér. Ekki dörfið sér heldur en Zelenský bæði þessi glæpa dýr sko verða tekin
0: Já, en nú er til þess að ég bara verið hlustandur í morgun sem maður bara að segja ég trúið því að Zelenský sé að taka þátt í svona stela á hana
2: Hvað séu?
0: Já, fólk trúið þess ekki
2: Ég trúið er ekki
0: Jú, ég segir Hvað séu? Það verið að syngja hann inn
2: Nei, menn að fólk kannski Íslendingar kannski eru svo auðtrúa að þeir trúa bara það sem þeim sagt skilur af rúf þetta fólk kannski leggur bara í rúf á vísi.is
0: Já, það alltaf hvað á fólk að halda sem kannski
2: Það bara haldið að því lígi eins og þeirra stöð tvö hætti ég meina, hvað gerðu þeir annað að endróma það sem að var sagt að stöð eitt og ég meina, svo bara já, þetta að Reuters, APS og það sé einhver skilur
0: mælikvarður
2: sem er bæði glóbalistag fyrirtæki sem eru í eign hérna glóbal fyrirtæki, bara þvæla málið það að fólk verður að leita sér frétta á allan þann hátt sem við kunna og tala nokki að fara inn á exit þar eru fréttinnar þar eru þúsundir fréttamiðla
0: en það kemur alltaf sko hinn virti fjölmiðl og hver ákveður það skilur og það er áróður
2: og svo þegar við erum að tala um fólk vandaður maður
0: farsæli starfi
2: aumingjarnir sem þú dregur upp úr tunnunni það eru vandaðustu
0: mennir þeir sem gerðu ekki neitt
2: akkurat, nákvæmlega
0: já, við segjum þá stundum
2: það er bara þannig er það
0: já, þetta er Þetta nefnilega svona
2: Já, heyrðu, en var ég nóg æstu fyrir þig?
0: Já, ekkert fyrir mig, heldur hann og ala, sko, hlustendur séu búin að spenna beltin
2: Já, já,
0: en, það
2: jú, ég hafði talað á rætt
0: Nei, en það allavegna, sko, allavegra von núna og stórfréttum frá Bandaríkjunum Rauður oktober framöndan
2: Rauður oktober, já
0: Og það bara rúmi mánuður í þessar
2: Já, og við þá aftur að makt og ég gæti alveg ímyndið mig það að málega móti Obama byrja í næst þessum mánuði
0: Já Það spurning bara hvort það klókt árum að fara með þetta fyrir kostningar.
2: Það er þeir að fara á eftir rúsa grílunni núna og brennan 15. Þannig að það tvær vikur.
0: Já.
2: Þú veist, þá bara verður hann skilur.
0: Já, já, þannig að...
2: Það er allt, það er sko sannan, það eru sko yfirþyrmandi sannan er að móti þessu liði. Og veistu hvers ástík hvitað sem ekki er?
0: Nei.
2: Tölsi gabbar. Já, hún var búin að vera í þrjá tíma þegar menn voru partur að tala um hvað hann að gera það, hún var búin að vera í þrjá tíma
0: Ef hann að byggja um gott veður
2: Tölsi Gabbar? Nei, hún er svo sem að koma upp allt resti
0: Já, en ég segi, er hann að fá sér sem skjólu áður
2: Nei, ég held að hún er líkil manneskja í ákjaranum að móta Obama Hún er líkil manneskja, ég held að hún hafa frekar verið þarna til þess að vinna í málinu gegn Obama þegar hann verið tekið niður sá hundur sko
0: Já, en það var spurningin hversu mikið verið sagt frá því verið ekki þakka
2: Nei, hérna var Íslandi það var bara fréttin að vera þannig að Donald Trump sé gengin af göflunum að sé búið að handtaka átrúna að góð hérna efstaleitis svartan Obama
0: Já
2: Góður sem hann er eitthvað hann er hlakka til að sjá það að þessi leiði þá Hema, í bili
0: Já, í bili
2: Í bili
0: Já, já Jæja, Guðmundur Franklin
2: Í bili
0: Það er búið að vera hressilegt að hitta
2: þeir
0: eins og endranær og hérna við þökkum þá fyrir í heimsmálum í dag
2: Ná, sjáum þetta hálmálum
0: Þeim er lokið Guðmundur Franklin Jónsson bestu þakkir Arthur Karlsdóttir Feðurukur með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
5: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda, útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komiði sæli þeir að hlusta á út af sögu. Við bjóðum ykkur góðan dag og Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Símatíminn að byrja og það eru konu hlustandi hér sem býða á línunni og við skulum fá hér þann fyrsta sem kemur. Góðan dag út af saga.
1: Góðan dag, endan heiti.
0: Kondur sæll, það svo talnaglöggi.
1: Já, nú er ég með... Eru það glamlar svolítið í símanum í þessi?
0: Já, prófa að tala. Prófa að við skulum sjá.
1: Já. Það eru nú er ég að tala íbúðamarkaðin í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.
0: Já.
1: Þetta það sem ég búin að taka saman og var ég alltaf geggjarsvöld að taka saman.
0: Já.
1: Það eru 2317 vegnir í fjölbúðshúsum til sölu Reykjavík. Á bylunni 60-70 miljónir eru 281 eign.
0: Byttu, byrja að maður heyra, hvað sagðurðu, það er heildin yfir Reykjavík, eða hvað?
1: 2317.
0: Það er íbúðafjöldi sem er til sölu.
1: Já, í bylbilshúsinu.
0: Já.
1: Og eignir á bylunni 60-70 miljónir eru 281 eign.
0: 60-70 miljónir, sagður við?
1: 281 eign,
0: já.
1: Frá 70-80 miljónir eru 332 eignir.
0: 70-80 miljónir? Hvað sagður við, margar?
1: 332.
0: Já.
1: Og 80 miljónir og upp í 200 eru 1453.
0: 800 miljónur og upp í 200 miljónir, þær eru 1400, hvað sagðurðu?
1: 53.
0: Já.
1: Og á öllu höfuðborgarsvæðinu eru 5337 fjölbýlisvæðinu til sölu, það eru næst mest í Hafnarfirði, það eru 1680. Á landsbyrðinu eru 197
0: og Akranesi. Byttu, þetta er allt og hratt. Sko, þetta er höfuðborgarsvæði sem þú talum hérna.
1: Og, það eru 5337 eignir.
0: 5337 eignir.
1: Fjölbýlisvæðinu.
0: Já, og þú segir að séu flestar í Hafnarfirði.
1: Næst mestar með verið Reykjavík í Hafnarfirði eru 1680.
0: Já.
1: Og að landsbyrðinu eru flestar á Akranesi 197 og 181 á Selfossi.
0: Já.
1: Og við sjáum það að ef að fólk ætlar að kaupa eitt sem eru 70 miljónir sem eru fáir í dag.
0: Já.
1: Fyrir landsbankan og þá færðu 80% við ætlum tvöld sem að gera 56 miljónir, þannig að þú þarft raunumur að eiga 14 miljónir til þess að kaupa þessa 70 miljónir konar eignir.
0: Já.
1: Þá velur langtíma sem er 40 ár og fasta vexti og vextin eru 8,75% í 60 mánuði. Mm-hmm. Jafnvirðislán er 421.000.
0: Já.
1: Þetta er langt í 40 ára. Svo er önnulegin, það er 10,50 breytileg vextir í 40 ár, þá er jafngreiðslan 497.000 á mánuði.
0: Já.
1: Og við sjáum það bara á þessu, hvernig í helvitina á fólk geta keypt íbúð upp á 70 miljónir þegar er greiðslan á mánuði er frá 421.000 til 497.000 fyrir utan allt annað.
0: Já. Já.
1: Þetta er að við ég er ekki tissað því að þó að fasteigna markaðan sé botnfrosinn og ekki tissað því að fólk sé að leita eftir því að komast í leigufélögin eins og Bjarg og íbúðs félagsbústæðin.
0: Það er ekki skrítið sko. Það er alveg á hreinu, en hvað til dæmis kostar svona eign, hvað kostar eign hjá Bjargi? Hver er munurinn ef að fólk
1: að... Munurinn er að þú borga bara vista mánuði og mátt ekki hafa tekjur tekið meir en 9 miljónu ári.
0: Já.
1: Og þú bara borgar mista mánu. Ég held að fyrir tryggjar fyrir kýpa sér 200-220.000 á mánu.
0: Já.
1: Svo farið náttúrulega húsalegu bætur og þannig að flestir vilja nú vera bara í svona húsnaði þegar við erum að borga 200.000 á mánu, þannig að við erum alltaf í nýpnum borga 400-500.000.
0: Já, já.
1: Þó að eignist ekki neitt.
0: Já.
1: Því að ef þú ert hjá Bjarki þá er það alveg tryggur dræfilega með þú ert ekki með tekir yfir 5 miljónir.
0: Já.
1: 9 miljónir fyrir ekki.
0: Já. Já, það er aldeilis, þetta er bara með góðar upplýsingar og frólegar, hérna, Daniel.
1: Svo er annað í þessu, það er að bæta sveðina fjölda á Hörgborg og Svæðinu og landsbyrðinni, það er eignir sem að ríki kefti fyrir Vestmannenga, fyrir Grindvíkinga, það er ykkur 200 eignir og svo er að slaðast upp hjá leiguaðlum eins og Ölmu, það er Alma hefur leggt ríkinu eða vinnumálastofnu fyrir útlendinga.
0: Já.
1: Og það er að slaðast upp eignir sem bara er ónotaðar. Alma er með 40 eignir á höfuborgarsvæðinu sem er ekki á höfuborgarsvæðinu sem er ekki búið í. Sem er ekki leigðar.
0: Já, hvernig stendur á því? Er það bara vegna þess að þeir fá ekki leigjendur eða?
1: Já, það er bara vegna þess að sko, þetta er eigni sem að Vinnumálastofnun og Reykjavíkurborg hefur leigt.
0: Já.
1: Nú standa rauðar og fjóra herbergi íbúð er leigða 445.000 núna.
0: Já. En fékkstu þessar upplýsingar hjá Ölmu?
1: Ég fer bara inn á heimasíðuna hjá hann og það er til mest tvær eignir hérna hjá mér í æsufyllinu til leigu. Það er önnur er á 445.000 og hinn á 405.000 og það voru hæljusleginir í þeim bán.
0: Já.
1: Annar frá Sýlandu, hinn frá Palestínu.
0: Já. Já, það er akkurat, þetta er staðan. Það er merkilegt sem þú ert að segja að leigufélögin sem er svona aukt húsnæði núna.
1: Það er grafarvenst fyrir þau því að ef þetta fer að vera svona, þá selja þau þeir með eignir og þá bætist bara við það sem er fyrir.
0: Já, en það er svona bara... ef að fólk hefur heimlega bara ekki efna því segjum að taka fjóraherbyggja íbúðu leigu fyrir 440.000
1: það hefur engin efna því.
0: Já.
1: Ég vildi bara beita ég tók tíma í gerkvöldi til þess að taka það saman.
0: Já, þakka þér
1: fyrir. Og þannig að fólk sagði hvernig staðan er í dag.
0: Já, takk kjærlega
1: fyrir. Og þakka þér.
0: Já, takk kjærlega Daniel. Já, þökkum honum kjærlega fyrir þetta athyglisvert sem hann er að segja og það er sem sagt núna til sölu 2317 íbúðir í Reykjavík sem að Daniel segir og þar af eru 60 þess að það er íbúður sem að kosta 60-70 miljónir 281 eign sem er á því verði 70-80 miljónir 332 íbúður og svo aftur á móti á bilinu frá 80 miljónir til 1453. Þannig að þetta er allavega það sem barðar Reykjavík og síðan er að höfuborgarsvæðið allt 5337 eignir segir Daniel okkur og við þökkum honum bara aftur og næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn Viðar Guðjónsson eitthvað.
0: Já, góðan daginn Viðar Guðjónsson, hvað syngur í þér í dag?
2: Já, þetta var nú mjög athyglisvert hjá honum Daniel eins og oft áður.
0: Já.
2: Þakkaði fyrir það Daniel. En sko, þá komum við að þessu hvað, sko, ekki skoðum, bara staðurinn tóli, hverslega öfu, sko, stefna er búið að vera hérna á Íslandi og í þessum húsnæðismálum. Þú sér það nú er tómt, Daniel var að tala um að það væri tómt.
0: Já.
2: Og þá kemur að því, sko, að því að þessi leigufélög þarna, það sem ég kallað óhagnaðadrifna, ég nú alltaf að tönglast á þessu og sem ég gaggrína þetta og þetta hefur verið svo fallist og gott og góð hugsun.
0: Já.
2: Að, sko, skattborgarinn, veist, ég, þú og fleiri, kannski ekki mjög margir fleiri, svona einhverju sem nenn að gera eitthvað og eru duglegir og svona, þeir eru alltaf að borga fyrir aðra.
0: Já.
2: Og sko það sem merkilegt í þessu byggingakostnaðurinn hjá þessum óhagnaðadrifnu, þetta svo fáralegt orð, sko.
0: Mm-hmm.
2: Hagnaðurinn náttúrulega bara rifin af skattborgarunum. Þetta á að vera voðalega fallegt. Helmingurinn næstu helmingurinn kemur frá skattborgarunum.
0: Já.
2: Og það er, sko, akkur að það er alltaf að vera að hækka þessa skatta. Þetta er náttúrulega bara af því að það er alltaf að vera að búa til einhverjar svona góðmenn, sko, svo veit enginn hver stýrir þessum, sko, óhagnaða drifnu leigufélögum. Og þetta er búið að kæra til ESA.
0: Mm.
2: Ég skil ekki akkur að það er ekki komið eitthvað svar þar.
0: Er það vegna aðkomu ríkisins að þessu eða er það, veistu,
2: já sko, þetta er ekki ríkið, þetta eru bara einhverju aðilar.
0: Já.
2: Og þá hefur verið að ríkið styrkja skattborgarinn að borga niður eitthvað.
0: Já.
2: Og það stendst ekki sko reglugerðina frá Evrópu.
0: Þetta
2: er náttúrulega inn á samkeppni.
0: Já.
2: Það eru fullt af leigufélögum sem eru að keppa við þetta.
0: Já, já,
2: sem eru sko einstaklings eða bara hlutabréfamarkaði.
0: Já.
2: Svo er það allt, sko, má spyrja sig það, því að það er bara veðsett upp í topp og hagnaðurinn rifin út og allt þetta. Ég er ekki að fara út djúpt í það.
0: Nei, nei, en þetta var einmitt eitt af því sem viðar sem gerðist þarna þegar við leitum EES-samningin, að þá voru gerðar athugasemdir við það að við værum með verkamannabústaði sem að ríkiði að kæmi að og væri að styrkja og niðurgreið og annað. Það var verið að það var stoppað.
2: Þannig að, já, þá kemur að, já.
0: Það er athyglisvert að sjá hvernig þetta málið svo segir, ef það er ekki á ESA núna, það er mjög áhugavert að sjá það.
2: Hann Björn Brynjólfur Björnsson hefur nú verið að ræða þetta hjá viðskiptaráði. En sko, það er komið svo mikið einhvers konar svona blóðmjólkun og þetta er allt í nafni alþjóðavæðingar.
0: Já.
2: Og það er verið að íta undir, sko, þetta kalla ég niðurgreita vinnuöfli sem fáum erlendis frá.
0: Já.
2: Og þá segir fólk hvað áttu við niðurgreita. Þetta er ódýrt niðurgreitt vinnuöfli í gegnum EES-samningi.
0: Já.
2: Og náttúrulega innflutning frá héðan og þaðan. Það er náttúrulega spanar upp verðinu, spanar upp.
0: Já.
2: Ef við fáum fullt af fólki, það er náttúrulega hækka bara fastegnum.
0: Já, já, já.
2: Eða leiguverð, það er bara, þetta er bara lögmál. Þetta er ekki mannanna verk, eins og sagt er, þetta er lögmál. Það er búið að eyðileggja íslenska samfélagi með að flýta í svona stórumál og örstutum tíma. Örstutum tíma. Svo er stendur þótt og það minn ekki lagast á næstunni.
0: Akkurat.
2: Skattastefnan er bara að blóðmjólka allt.
0: Mm-hmm.
2: Það er til að drefst.
0: Já.
2: Og ég bara, ég held að segja að koma langvarandi svona samdráttur og kreppa.
0: Það er nú að segja kannski með búast við þessari verðbólgu eða já og vöxtum bara já, fram á næsta ár allavega vöxtunum. Ég veit ekki hvað þeir eru reyðbúnir að tegja sig en það er náttúrulega fer eftir í bara hvað ríkistjórnin gerir núna. Seðlabankinn er að taka mið af þessum ákvörðunum. Þannig,
2: þetta kemur náttúrulega út af því að það er verið að blóðmjólka allt kerfið, öll einstaklingar yfir skattlaðir, fyrirtæki yfir skattlaðir, allt til að sko þjóna einhverjum kerfum sem eru bara þvæla, bara til að sko að styðja við þessi alþjóðavæðing og Evrópu svona að bara fá allt í höng.
0: Já.
2: Fá allt í höng á nokkra fyrirhyggju eins og þetta óhagnaður hefur búa til einhverja svona og baku tjöldin er einhverju sem stýra þetta er þetta dulda afl sem engin veit hver er að stýra og fá pening frá skattborgarum helst mat líka fæði klæði húsnæði
0: já.
2: Búa til borgarlínu og gera eitthvað svona allt ómulegt, sjáðu með sortið eins og þetta er nú að gera með alveg geggja.
0: Já, varst nú að tala um það í gær. Já,
2: já. Allir sko, það minga umferðina, en allir skulu fara að keyra upp yfir það sem sorpa er búið að fjarlægast bara látt í burtu.
0: Já.
2: Kílómetra gjaldi þar.
0: Já, já, en það er nú samt ekki á það svona leggjandi að vera auka umferðina þarna, sko, Vesturlandsveginn.
2: Já, þetta er tími líka, veist, við búum til þjónustukerfi hérna, veist, maður hélt það, ok, sameiginlegur skattur þar, til að hafa svona hagræðingu, að einn bíll geti tekið sorpið frá einhverjum magni,
0: já.
2: Og svo keri einn bíll í staðan fyrir 200 bílar,
0: já.
2: 200 ferði. Og svo kemur þetta, eins og ég sagði þér í gær, það komið mjög mikil eftirspurn að stelast með sorp hjá einhverjum öðru.
0: Já, já, það er akkur.
2: Og þá er aður óhagræðingi, sko, sem er ekkert verið að pæla, og ég segi, er verið að búa til núna eitthvað sem á einkavæða, sorphirðu. Ég er, sko, harlín með hagri, en sko, ég sé ekki hagræðingur í því fyrir fólkið.
0: Akkurat. Já, já.
2: Byðraðir.
0: Já.
2: Borga.
0: Já.
2: Þá koma sjálfstæðismenn, já, þeir sem nota eða borga. Já, já,
0: Þetta er ágætt, við að mynd taka bara kærlega fyrir þetta.
2: Takk að þér.
0: En, já, blessaður. Já, já, við hérna, auðvitað eru með í umræðinni þessi húsnæðismál og einmitt í dag þá verður það Hjördís Vilhjálmsdóttir sem er með þáttum skipulagsmál og það sem að er talsett mikið verið að ræða einmitt já, íbúður og hvernig betur megi fara í skipulagi öðru og hvað það er sem að þarf að laga og hvernig þetta er bara skipulagt og hún er mitt í dag ræði við þá Ragnar Ómarsson formann Matsmannafélags Íslands og Andra Rey Haraldsson formann félags íslenska rafvirkja og varaformann rafinna sambandsins og þess þáttur klukkan 3 í dag og þar verða skipulagsmálin einmitt til umfjöllunar og fjölmart sem kemur þar fram en að öru leiti fyrst ég nú að tala dagskrána að þá ætla ég að minna ykkur á það að það þáttu klukkan 1 sem að ég bendi ykkur á ég ætla að tala við Guðmund Ólafsson hagfræðing og ég ætla bara að búa okkur undir það að hann er með stór fréttir og sem að hafa ekki já fengið nægjalega miskosti eða bara ekki umfjöllun ekki verið sagt frá því hvað veldur deilunni hjá S.A.A. Guðmundur veit alveg sannleikann í því hann er búin að vera að rannsaka það og allar að segja okkur það í dag og frá fleiri góðum málum sem að við munum heyra hjá Guðmundur Ólafssyni klukkan 1 í dag og síðan klukkan 2 þá verður það Kristján Örn og Björn Þorfinnsson alþjóðlegu skákmeistari og fyrirverandi ritstjóri Devaf og þeir munu ræða gengi íslensku liðana sem voru að keppa ólympíumótunni í Samarkand í Úsbekistan sem lauk síðustu helgi og síðan er það Hjördís með skipulagsmáli þarna klukkan 3 þetta er það sem ekki skiptir okkur miklu máli það eru húsnæðismálin og athyglisvert að sjá hvað Daniel komi hér áðan hvaða tölur hann kom með og hvernig staðan er á þessum markaði við höfum nú ekki hýrt í fasteignasala lengi það er nú kannski komin hérna, tími til að tala við einhvern slíkan og hvað þeir segja og hvernig svona já, bara hvernig staðan er því að auðvitað verður ef fólk einhvern sinn að taka ákvörðun hvort það ætlar að stíga skrefið og hvernig það fer að því en svo varðandi þessi hérna óhagnaðardrifnu félög og íbúður sem eru þar svo að við að vara að minnast á þar er náttúrulega hagstætt að komast inn augljóslega hvernig sem það mál allt endar hjá ESA það er svona, þetta er búið að vera viðvarandi hér við munum það að þegar að það farið í að bankarni myndu lána húsnæðislán þarna hvað upp á 2003-04 og þá vorum við svona rétt búin að melta EES samningin og þær reglur sem þar gildu varandi húsnæðismálin og þá gekk það svo mikið út á jafna samkeppni. Engin mátti vera fá hlunnindi umfram aðra og alls ekki frá ríkinu. Og þannig að það var svona upphafið að því að íbúðalánasjóður hvarfa sviðinu og bankarnir tóku þetta yfir og það var svona í aðranda til dæmis hrunsins eða svona upphafinu þar, þá sá maður að bankarnir voru að lána 100% fyrir íbúðum sem dæmi. Þannig að samkeppni var alveg rosaleg innan bankarna að ná sem flestum þeim sem að var að kaupa sér húsnæði. En það er nú það, en fleiri mál og kannski fleiri sem vilja koma inn í þessa umræð, síminn opinn 588-1994 og við getum hérna tekið á hverju sem er hér á útvarpi sögu og við munum líka spila eitthvað tónlist, það var nú stöðið beðið það að fá eitthvað tónlist með og það er svo sem bara allt gott það að segja því að það gerum við það þó við séum í sjálfur sér ekki tólestastöð en við erum með tólestaþætti og hérna bæði með Sofíu Kalls og síðan Rúnari Þór og Magnúsi Magnúsinni eins og þið þekkið en síðan auðvitað erum við með tólest svona inn á milli nú það er aftur á móti Það er verið að segja frá því hér á fórsíðu morgunblassins. Ég er nú svona dást að eða myndar á fórsíðu, þeir eru með svo fallega myndir á fórsíðun hjá sér morgunblaði greinlega og hún er tekin í Hafnarfjarðahöfn og það er verið að dæla sjó úr jökli sem er bátur sem verið sökva eða sem hefur verið að gefa sig við ósýrabryggju á að fara í úrreldingu. En þetta eru svo flottar myndir og skýra sem að eru áberandi hjá morgunblaðinu en nú svo bara að segja þetta er nú gaman alltaf að sjá fallega myndir en fá næsta hlustanda, góðan dag hér
1: Komdu sæl og blessu, Guðni hitti ég
0: Já, sæl og blessa Guðni
1: Ég var að horfa með hlusta og fréttir í gær
0: Já
1: meðferð á eldri borgurum á hjúkrunaheiminum.
0: Já.
1: Það er að dæla eða og gæði lyfjum og alls konar til þess að þú ekki að hinna þeim.
0: Já.
1: Þetta er alveg skelfinni meðferð.
0: Já, hvernig svona upplifið þú þetta? Hvað fannst þér mest í þessu?
1: Ég upplifið þetta bara þetta til þess að losna sem fyrsti fólki fá meiri veltu í gegnum þessar stofnanir Þetta skýr svona að mér ég hef búin að fylgjast alltaf vel með
0: bæði
1: þegar móður mín heitin var og eins þegar sambýlkona mín var
0: Já.
1: Ég lenti í slysi og hún lenti á hjúkrunarheimili og það var ekki einhvern veginn hugsaði að gefa henni að borða
0: Hvar var það? Hvað er hjúkrunarheimili?
1: Það var henni Bæði upp á Akranesi, hún fór þangað fyrst.
0: Já.
1: Við komum þangað, dóttir mín kerði mig þangað þegar ég komst á stað.
0: Já.
1: Og við komum þangað þrjú líkið.
0: Já.
1: Eftir hádegi.
0: Já.
1: Og dóttir mín spyr hann aðeins hvað hann hefði fengið gott að borða.
0: Já.
1: Ég er ekki búin að fá neitt. Sagan.
0: Já.
1: Hún fór fram og talaði við fólki sem satt á ganginu, starfsfólkið
0: Já.
1: Og kjæfta saman
0: Já.
1: Og spurði hann að við akkur hún hefði ekki fengið að hérna hitt að borða Æ, við glemdum henni Það var svarið sem hún hekk
0: Ha,
1: já
0: Já, var það
1: Þetta
0: svolítið
1: Þetta var hreint svar
0: Og hvernig var
1: viðbröð?
0: Já
1: Þau voru alveg ótrúleik Þau voru engin
0: Já
1: Svo lengst hún hérna í Mósisbænum og ég var að reyna kom heimsækja hana í hátíðin í hjálpinni
0: Já
1: En það kom nú fyrir ég komst ekki fyrir henni þrúleitið
0: Já
1: Þá var hún ekki búin að fá að borða þannig að diskunum var settur á náttborði hjá henni
0: Já
1: Þar var hann látið standa
0: Já.
1: Það var ekki hugsað neitt.
0: Mm. Já.
1: Þetta alveg skelfileg meðferð.
0: Já. Já, það ljótt að heyra, já.
1: Og fólk sem hefur verið þegar mann á eyri, ég kann að þetta það, það var alveg, það var eins og þetta væri bara sláturhús.
0: Já, þú orðar
1: það. Þetta losnaði við það sem fyrst.
0: Orðar það svona. Já, ljótt, ljótt er ef sagt er, ég segi.
1: Já, þetta er svona.
0: Já.
1: Ég er ekkert að ykja þetta neitt.
0: Nei, nei, það er svona mismunandi, þetta er svo mismunandi aðstæður sem eru þarna.
1: Já, já.
0: En,
1: það, og hvað er verið að byggja hjúkrunum heimili og það fæst ekki fólk til að vinna því.
0: Já. Jú, jú,
1: en... Það er mikið spurning.
0: Já, já, en vandirinu þetta, já, starfsfólk, þarf það að vera alvöru umönnun. Og
1: já, já.
0: En svo er það líka varðandi svona heimaþjónust og annað hvað er í bóði þegar þið verið þá sem vilja vera heima hjá sér en það er svo annað mál
1: ég fæ heimaþjónustu
0: já.
1: Og ég get ekki kvartað yfir henni eins og hún er orðin
0: nei, það er gott, nei. Það er bara mjög gott
1: ég finnst hún bara til fyrirmynda
0: í hvaða bæjarfélagi ertu?
1: Ég í Mósarsbænum
0: Þetta Mósarsbæ, já og
1: það var á tímabili þátti nögra ráði en það er komið í lag að mínum dómi
0: já, en hvernig þjónustu færðu geturðu sagt okkur það, svona til bara fróðleg
1: það er þrif
0: já
1: þjónust og hjálp í baði
0: já
1: og annars svo kemur sjúkraliði hérna
0: já
1: og skipa með fyrir verkum
0: já
1: mjög góð
0: já, já, já en hérna varandi þrifin hversu víttak eru þau hversu oft er komið í mánu
1: þau eru hálsmánaðarlega
0: hálsmánaðarlega, þar þó er það gólfið er það líka
1: það er, já og þurrkaða
0: já
1: öllu
0: já, já það er bara gott að
1: ég hef ekki tefið heima kvarta
0: nei, það er gott að heira þetta svona, er Mosfellsbæ
1: já, já,
0: já, við vitum það það er flott,
1: þetta,
0: já
1: Þetta er orðið mjög fínt hérna hjá þeim og þjónustan er góð og það er hægt að segja alls konar þjónustu sem ég var að sýna með sjúkaþjálfarinn.
0: Já.
1: Já, þetta er yfir 40 atriði sem maður getur sótt.
0: Akkurat.
1: Það er ótrúlegt.
0: Já, það er bara frábært. En takk kjærlega fyrir þetta, Guðni.
1: Ég myndi lofa þess að komast.
0: Já, takk að þér. Já, bless. Já, þannig verður að lofa góða heima þjónustu í Mosfellsbæ. Það er gott að vita til þess og að gera að segja frá líka því sem er vel, því sem er velgert og hvar þjónustan er einmitt góð. Og annars lítið þetta skiptir gríðalegu máli mitt er að því að þrifin eru eftir við svo mismunandi hvað er boðið upp og hvort það er bara gólfið eða eitthvað annað og þetta skiptir verulegu máli að þessi þjónusta sé í lagi og kannski veit fólk ekki alltaf rétt sinn og það á bara að byggja þá meiri aðstoð en við skulum fá næsta laustanda, góðan dag, út að saga hver kemur þar? Halló?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Berta heiti ég.
0: Berta, sæl og blessuð. Hvað segir í dag?
3: Hefðu mér langa, hefðu ég er nú með þessi SA ámál svolítið á döfinni þessa dagana út af sinni mínum.
0: Já.
3: Sem hefur ekki komist þarna inn í 15 daga út af þessu ástandi sem er búið að vera þarna.
0: Já.
3: Og á að vera löngu komin inn, fárveikur einstaklingur og hérna... Og svo er ég einmitt að lesa í morgunblaðinu að það er ykkur annað Hildur Guðmundsdóttir sem ein kona sem stendur í vegi fyrir að sé þetta að stafrækja þetta sjúkrahús. Þetta mikilvægast að sjúkrahús sem við höfum hérna.
0: Já, það sé bara
3: já,
0: ein,
3: morgun...
0: já, sé bara ein manniska. Já, já.
3: Já, ég veit ekki hvað kona þetta er, ég var nú fylgjast eitthvað með þessu það. Með þessu hérna, við talaði hérna í gæra á því við erum alltaf bara að bíða hvernig einasta dag, við erum búin að bíða í 15 daga núna.
0: Já.
3: Og, og ástandið svo slæmt að maður minn kemst ekki í vinnu marga daga út af þessu ástandi.
0: Já.
3: Og hérna, og svo rekur maður augun í þetta, þetta bara ein manneskja sem að stendur í vegi fyrir að sé hægt að reka þarna sjúkrastofnuna.
0: Já.
3: Ég bara öllu reyr, þenni ánskotanum þetta viðgengst. Og ég ætla bara að þakka að fyrir alltaf fjallum þetta í dag.
0: Já, það er bara takk fyrir því að það hefur svo lítið verið sagt frá því hvað raun og veru hver ágreiningurinn og það svo skrýta sig hérna að leysa hann. Og hérna, en Guðmundur fór bara á stúfana og hann búin að kynna sér málið og hann ætla bara að koma hérna í dag og þess að hann gerir hálsmannafresti og hann ætla bara að lýsa því hvað hvernig staðan mér er stað bara alveg makalust sko ef við nú segja það
3: það Guðmundur hérna heilsmálin
0: nei, hagfræðingur hann er hagfræðingur og hérna hann þekkir þetta og bara hann er bara er mjög undrandi yfir því sem að við honum blasir varandi hvernig ósköpunum yfir hverju fólk getur rifist, ég segi ekki annað en það
3: já, ég segja,
0: bara ótrúlegt og það verður sennilega bara einhvern veginn að bara taka af þeim völdin og stokka þetta allt upp og skipa bara nýja stjórn og bara setja upp og nýtt sko. Þegar fólk getur ekki komið sér saman að ótrúlegustu mál í svona mikilvægu starfi sko
3: svona mikið vægust að halda lífi í mínum dreng og mörgum öðrum og ég get ekki ímyndið með annað að ástandið sé alveg hræðilegt við erum að fara að reyna að leita hérna geðdeild og eftir og hérna og við foreldrarnir gamalmenni og þetta situm uppi með fullorna fíkla hérna þetta á bara ekki

0: þurfum bara að skipa nýja stjórn því oft er þetta bara að skapast einhver mórall og einhver togstreita á milli nokkur og aðla sem að gera svo allt vitlaust og mér skilst að sé í svo stóru stjórn 48 manns Er það rétt?
1: 48 manns, já. Já, og ég búin að heyra þetta svona tölum.
0: Það þannig að búið að segja
1: þetta. Hvað er að?
0: Ég veit það ekki, ég bara velti í fyrir mig, dettur einhverjum í huga, náu raunverulega samkomulagi, mótrúlustu mál svona, jafnvel lítil mál með 48 manns, nei, er ekki hægt?
1: Mínum að þetta á þessi stjórn er ekki að skipta sér á starfseminna þarna, hún er mjög góð starfseminna þarna, mjög búin að tróast mikið.
0: Já, já, já, sérstaklega hún, hvað heitir hún Rúna sem að, heitir hún það ekki, svo sem að, læknir sem að na, lengst,
1: hérna.
0: Já, hún er, já, ég heit alveg óskaplega góða sögur á henni, að hvað hún gerir þetta vel og stjórnir þessu vel og maður skilur bara ekki þessu.
1: Þú sér það að þessi maður sem búin að leysa þarna af núna, að hann er bara að kapna á vinnu og getur ímynda álega sem hefur á þessari konu.
0: Já, en svo kom nú einhver að þessi framkvæmdastjóri var í halva mánuð, þá var nú hann var í fréttumeld í gær og hann hætti þetta halva mánuð og leist nú ekki upp líkuna.
1: Já.
0: Blessaði maðurinn, sko, þannig að...
1: Þetta er bara eins og við myndum bara loka slýsa á stildinni, skilur ekki drýmyndaðar ástandi, þetta er alveg skelfir þetta ástand, fólk er að deyja úr þessu sjúkdómi, sko.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Þetta er upp á líf og dauða og heilsu líka bara aðstandanda í kring, skilur ekki.
0: Já.
1: Það er líka þýst álag á þeim.
0: Já,
1: og hérna, og maður getur ekki bara hent fólk út á kalda götunars í torfitt fólk, skilur þetta.
0: Nei,
1: það er ekki lausnin og það er alltaf dönglega þá.
0: Já, það er ekki lausnin, það er...
1: Meðan maður hefur pláss og þá reynir maður allt sem maður getur og
0: já.
1: Meðan fólk er á lífi því að þetta er alltaf við döðast við, sko. Fólk er fara að reykja hérna krakk og ég tík hvað og hvað og bara, þetta er bara svo skelfilegt og glæpirnir og allt sem stafar af þessu.
0: Já.
1: Og ábeldið og
0: já,
1: sem að vita hvað.
0: Ég vil nú segja að ég var að tala við fyrra að tvær mæðgur sem að voru mitt að lýsa því að síni þeirra voru heima annar 30 og hinn við fertugt og hvernig staðan var og þetta er, það verða að vera til úræði, það bara verða að vera til úræði.
1: Þetta er verið upp um hjónin, búin að standa í,
0: já,
1: í 20 ár.
0: Eru því hjónin, já.
1: Já, við eigum okkur ekki líf.
0: Já, ég skilji
1: Ég heyrði einmitt þetta vital, þetta er nákvæmlega svona
0: já.
1: Þetta er bara nákvæmlega svona Það þarf að ja, sjálfur að leita svarta marka til að reyna að trappa þetta lið niður og þetta er bara skelfilegt Maður hefur fengið hérna fólk á eftir honum að rukka hérna áður fyrr
0: já.
1: Á skítrættur heima á sér Og fyrir utan bara hann sjálfan í alls konar ástandi margsinnis búin að þurfa að taka hann út af heimilu fársjúkan og setja hann í fangaklefa því við erum bara í lífshættu hérna.
0: Mm.
1: Og ég kom með áfallastreitur öskun eftir allt þetta og ég bara segi, bara, ég bara var svo ógeðslega reið að sjá þetta að það er ein manneskja stendur í vegi fyrir því.
0: Ég,
1: að við erum að líða hérna eitthvað helvíti hérna heima hjá okkur.
0: Akkurat, já, þetta er mjög alvarlegt, þetta er bara mjög alvarlegt. En hérna, Berta, þakka þið fyrir að hringja og segja frá þessu því að við ætlum að fylgjast aldrei með framvindu mála einmitt út af þessu, sem, akkurat þessu ástandi sem þú ert að lýsa. Með aðstandendur sem að eru alveg gjössalega bara örmagna yfir við lokuðum dyrum það er það sem þarf að opna
1: það er einmitt það sem ég langa að þakka fyrir af því ég er búin að sita hérna alla vikuna og hlusta okkur búin að langa svo að ringja inn og bara að vita hvað er í gangi hérna og hvað veist og hérna og svo sá ég þetta bara og það var svona hvatinn að ég ringdi því að eins og ég segi var bara svo öskur reið
0: Já, ég skil það mjög vel.
1: Yfir ein manneska, þetta er 40 eitthvað sjúklingar sem eiga að vera þarna inni.
0: Já.
1: Og það eru 14 og við eina foreldrunum sem að situm hérna, já, bara í kvíðakasti allan daginn.
0: Já.
1: Yfir ástandinu, sko.
0: Akkurat, akkurat. Heyrðu, þetta er bara mjög aðtilsvert og miklu meir en það. Bara þakka að kella að Berta.

0: fyrir að syngja og ég ætla að vona að ég líði betur, þú ert búin að brjóta ísinn og hérna því það líka áraðandi að held ég að þú talar við einhverja og sért ekki að loka því inni með þetta eða því hjónin að það verður bara, fólk verður bara rísu upp það ekkert annað að ræða samt þið örglega ekki... margóft búin að reyna en það eru þessa lokuðu dyr sem eru varðandi þessi mál og ýmis önnur það bara gengur ekki alveg stjórnvalda að sinna því
1: ekki bara... nei, nákvæmna
0: það er nú
1: það sem þið tauga að falla heyra að hefði ég fyrir átt að loka vogi
0: Já,
1: það var nefnt tauga á
0: það Það var í fréttum einmitt Það nú bara það sem
1: og ég bara fór að gráta Ég bara sá hvað það var rosalega mikið vægt að þessi starfsemi haldi hérna áfram
0: Já
1: Því að þessi bara það eru ábygglega margir þann úti sem eru í sömu stöðu og við og hérna.
0: Já, þannig
1: að maður heyrir að því Ég bara var svo ógeðslega reið ég bara átti ekki orð sko, ef að þetta er sannleikurinn
0: Já, við skulum sjá líka hvað hann Guðmundur Ólafsson segir í dag. Klukkan eitt.
1: Já, ég ætla einmitt.
0: Já, þakka ég kalla fyrir og ég vonaði gangi og ykkur gangi vel, Berta.
1: Já, og þakka sér bara og ykkur fyrir já. Út af sögu.
0: Sko. Takk fyrir kalla, takk fyrir.
1: Já,
0: þar fengum við að vita þetta að þetta er miklu hérna stærra mál í rauninni, stærra að því leiti hvað aðstandendur og þeir sem eru sjúklingar sem býða eftir að komast þarna inn í meðferð að þeir fá ekki þjónustu og litlar upplýsingar hvað að vera og fólk býður á milli vonar óta og hérna þetta gríðarlega erfitt og mikið álag fyrir þá sem að eiga hluta máli. Það eitt þarf að taka með í reikningin og það þarf alþingi að taka með í reikningin svo sannarlega því þetta heilbrigðisþjónusta hvernig sem að þetta samansett en þetta heilbrigðisþjónusta og það mannslífi veði. Og þar með fáum við auðlýsingar hér á útvarpi sögum við komum aftur og höldum áfram að tala við okkar góðu hlustendur og Arnþrúður Karlsdóttir með okkur.

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Apollo Lakris. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Gluggaþotur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Komið sæl aftur þegar að hlusta út á sögu 588-199-4 síminn þetta hjá okkur í útsendingunni á útvarpi sögu fyrir þá sem að vilja koma inn í umræðu hér hjá okkur og við fáum næsta hlustanda sem býður góðan dag út á saga
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
1: Já, það ég? Já.
0: Heyrðu,
1: hann að ég aðeins að velta fyrir mér, nú var hann að sko, eru náttúrulega tryggingafélög og vestanleir og svona skora á fólk að, veist, að þeir myndu ekki fara að hækka neitt, eða við myndum ekki byrja um launahækkun sko.
0: Já.
1: Já, heyrðu, sko, tryggingafélögin, þau eru að jafnaði samkvæmt að FIB, það eru tryggingafélögin það sem aðlið ári búin að hækka um að jafnaði 24% tryggingarna frá því fyrra, sko, að jafnaði, sko.
0: Já, það tryggingafélög.
1: Og svo kemur hann að, svo kom hann að, sko, forstjórið sjófa.
0: Já.
1: Núna hann að í vappi.is, núna daginn. Já, við lofum ekki, nei, við lofum að hækka ekki meira en 2,5% næsta árið. Man bara, heyrðu, við voru að hækka 24%.
0: Já, voru þeir að hækka 24% sjófa.
1: Já, jæna, þetta enn á FIB, inn á Facebook.
0: Já.
1: Og svo lofar að hækka ekki meira en 2,5% meira næsta ári, sko, en þeir eru náttúrulega nýbúnir að hækka 24%, sko, þannig að þetta enn ekki smá hækkun, sko.
0: Já, akkurát. Heyrðu, en þetta er, hins vegar finnst mér kannski svona athyglisvert að vita hvort að sé þetta að fá þar upplýsingar, hvaða meðaltali ágreðir mörg mál sem að þeim líkur með þeir greiða bætur og hversu mörgum er vísa frá, hversu mörgum er vísa til úrskurðarnefnda tryggingafélaga.
1: Jú, akkurat.
0: Já, þetta munstur virðist vera svolítið og ekki hvað síst hjá þeim að þessi bara bjóða eitthvað sem er bara nógu lágt og fólk eru ósátt við það og þá segir ég að þú getur bara úrskur að fengið að fara með þetta fyrir úrskurðarnefnd og það tekur svona kannski
1: Já, svo finnst mér alveg merkilegt með þessi tryggingafélög alltaf, þú veist, þeir hækka alltaf á hverju ári þú fer maður alltaf og ég armáð kannski 30% á ekkun, sko veist, bara, til hvað þeir eru að maður þurfa að mæta einu sinni ári til þeirra til að ég armáð lækkanu, sko
0: Já, já, það er
1: Þetta er alveg
0: Það er margt aðtúa í þessu Það er margt aðtúa
1: Ég
0: er
1: að benda þeim að ég er ekki búinn að klefa bíl í 31 ár, sko
0: Já
1: Þú skilur og það er samt að koma á alltaf semja við það
0: Já. Jú, það er
1: satt það.
0: En bara takk fyrir þetta, Valgir, þetta er athyglisvert sem þú segir að einmitt hversu mikið hækkurinn er.
1: Svo er eitt annað eins og með vestanir sem eru núna að lofa að hækka ekki neitt núna er alltaf bara að frista, sko,
0: já.
1: Og lofa að hækka ekki meira en 2,5% og svona.
0: Já.
1: Þú veist, krónan hefur verið að styrka þannig að þeir hafa alveg innistæð til að lækka sko.
0: Já, en það er líka annars sem að ég tek eftir að þeir eru að skipta út vöruflokkum þannig að þeir kaupa eitthvað ódýrara og þá er spurningum gæðastuður og þú veist getur fólk ekki fengið sömu vöruna og það var fyrir og keft hana bara að læra verði minni álagning en ekki endilega kaupa líka, bara nýja vöru nýtt ódærara merki
1: Nei, en svo er hann sko þú sér það eins og með festi og haga þau skulda kvortum sig yfir 70 miljara kvort sko.
0: Já, og ég
1: yfir 70 miljara
0: Já, þeir fá lán hjá lífeyrissjóðum þannig að ég er til að heyra þetta
1: Já, en sko, þetta er svona bara svo gíkatist þára upp að, sko.
0: Já.
1: Veist, svo er náttúrulega verða álagningin og svona bara eftir því og þú þurfir að greið út argreistuður og dótt, sko.
0: Já.
1: Ég er eiginlega ekkert svona, eins og ég var að pæli, ég bara heyri býtið að koma einhverjum fjárstarkir aðalegur enn markaðinn.
0: Já.
1: Og opnaði kannski 3 og 4 á verðanir. Það eru helvitist öflugir samkennið fyrir þessa aðalega, sko.
0: Já. En ég held að fólk bara auðvitað fagnar því ef að menn í raun og veru að lækka en ekki endilega að kaupa jafnvel bara lélegri vöru og ég nú ekki að segja það sé alls ekki en það hættan í svo að þeir kaupi lélegri vöru og setja hann í hillun í staðinn en þú vilt fá sko bara þar sem þú kannski vanur að kaupa Akkur ekki að lækka álagninguna þá? Sjáðu það verið að lækka?
1: Já. Herren, okay.
0: Já, þakkar, já, þetta var aðtýlisjáður Já, blessaður Sumulegis, bless Já, já, þetta var aðtýlisvert samtal Tryggingafjöluinn allt svo sjó og að hækka 24% tryggingar og svo það maturverslarinn og keðurnar þeir eru búin að tilkynna þeir sér að lækka og eru að því tiltengi fjölda af vörum en það er spurning, er þetta bara ný merki sem kom í staðinn og ódýrari vörus, vitum minnum til þess að fá annað verð með á eða lækka raunverulega álagninguna sem er á vörunum sem eru fyrir þeim sendingum sem, frá sömu byrgjum En við sjáum hvað fleiri hlustandi segja, þeir eru alveg með þetta næsti hlustandi, góðan dag
1: Góðan dag
0: Góðan dag, hver þar?
1: Ólafur hefði ég
0: Ólafur, sæll og blessaður Hvað segirðu?
1: Blessaður Hérna með langa til að það er tvundur hjá henni Guðrúnu miðlæra
0: Já
1: Álfabakka 14
0: Já, henni Guðrúnu miðli og henni Íris Rögvaldsdóttur já já. Já. Já, já, já
1: Hvenær verður þessi fundur og klukkan hvað?
0: Ó, herðu, nú fórstu svolítið með mig, byttun og við hún er að held ég að auðlýs hún er að auðlýs þetta hérna en já, já. Sko, þetta er byttun og við Guðrún ég ætla að sjá hvað ég get flett hérna upp á þessu snöggvast þetta er í Álfabakka 14 þar sem að þjóðdansafélagið er verið
1: já, já, já, ég veit alveg hvað þetta er
0: þú veist alveg hvað þetta er vitunum við
1: já
0: við skulum sjá hvort að
1: augletri minni þetta við liðina
0: já, heyrðu, skiklísindi fundur 7. oktober 7. oktober klukkan 20
1: klukkan 20
0: já, já og húsið opna klukkan 19.30
1: Þannig að Ættu hvort þið getið náð í hana það?
0: Na, ég myndi prófa bara inn á Nóna inn á netinu inn á Nóna
1: Já, það er ekki nógu
0: Já, heyrðu hérna
1: Engin sími sem ég get
0: Ég veit ekki hvort ég má gefa hann eitt upp svona í ég veit ekki almennlega
1: nei.
0: En hérna má sjá
1: er hún til staðu
0: býtu, segir mér þú heitir Ólafur hérna 69 ég skal koma bóðum til hennar að þú settar einan á hérna ég sé símanúmerið þitt 869 já
1: Þetta
0: er sammála ég skal koma sem bóðum
1: Já, ég þarf bara að spura hann um nokkra spurningar.
0: Já, já, það bara, þú ræði það. En svo nerta, þetta er þess að skiklingsfundur 7. oktober í Álfabakka 14a önnur hæð. Salu þjóðdansa
1: félagsins. Já, þetta er aðeins.
0: Já,
1: er þetta er ekki bíð.
0: Nei, ég með þakka þér fyrir.
1: Bíð er það með liðina, sko.
0: Já, já, já. Herðu, en þakka fyrir þetta, Ólafur. Ég skal koma sem bóðum. Takk fyrir.
1: Já.
0: Já, bless. Já, það er allt í gangi, það vera að kíkja á allt milli heimis og jarðar. Það er nú það. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: En nú hef ég ekki dýr á því valgerði dýr.
0: Nú, jæja, heyrðu, heyrðu ekki dýmir, já, eðlætt, ég hef ekki sagt neitt, þannig að það er ekki eðlætt.
2: Nei, þú varst að kynna þarna næsta hlustanda, þannig að ég hefði ekki hvað þú sagði í símanu.
0: Já, heyrðu, en þú heyrir núna.
2: Já, já.
0: En hvað segirðu?
2: Þið voru að tala um hana S.A.A.
0: Já.
2: 40 manna stjórn.
0: 48 manna stjórn.
2: en það heyri til í þér núna
0: Það er 48 mannastjórn og það er 48 mannastjórn og síðan sko eftir ég hef þetta bara upp úr fréttum sem ég hef lesti að þetta sé þannig og síðan 9 manna framkvæmdastjórn
2: Já þetta er allt og mikið meina að þú veist 48 manna svo fyrir hvaða rugl í gangi
0: já bara sko,
2: hvernig á þessi stjórna komast að einhverju niðurstöð í erfiðu málum innan samtakana eða starf samtakana eða þetta er bara eins og bara ríkistjórn eða þú veist eru ekki 63 á alþingi eða eitthvað
0: jú En ég held að sé nú kannski, manni kemur náttúrulega ekkert við hvað svona einhver félög og, hérna gera,
2: nei,
0: hvernig
2: nei.
0: Þau vilja hafa, það er ekki það að manni komið að við, en það nei, er hins vegar rosalega mikið í húfi fyrir fárveikt fólk sem býður að núti og þetta er að stoppa reksturinn, stoppa að það geti, starfsemi geti verið eðlileg,
2: já,
0: það er fólk sem þarf að líða dag og nótt fyrir það og já, það er tillitslaust, það er anstíðinni.
2: Þetta er ekki bara hjá SAA sem að eitthvað svona lokanir og eitthvað leiða er það sem fólk kemst ekki í meðferð þetta er líkinn í geðgeiranum og á fleiri stöðum á landinu
0: Já.
2: Það sem að fólk fær ekki þjónustu og fólk er vísa frá í hönnum og hvað á það að gera þú veist við erum að blið svolítið erfir í stöðu innan heima eins og SAA þetta er bara eina úrræðið sem er í boði
0: já, en þá kemur náttúrulega til geðsviðið og ég verð að segja það að ef að fólk rifjar upp hvað var rætti mitt í sjónvarpinu þarna kvöldi fyrir kostninga síðast
2: Ég bara segja
0: það að það var aldeilis verið að tala það að það tekið og geð heilbrigðismálunum
2: Já,
0: var eitt aðal máli
2: En hér er bara fólki, Arthur, hér er bara fólki sem leitar upp á geðsvið það er bara sendt heim Hvernig finnst þér það? Ef það kemur kannski erfileikum með sjálfskaða eða sjálfsleiða eða hvað þetta heiti lífsleiða og vill bara enda lífsitt þá er því bara að vísa frá
0: En sem er hérna, er það þá vegna plásleysis eða manneklu eða veistu út af hverju?
2: Nei, ég veit það ekki Arthur, en það er eitthvað að í kerfinu ef þetta er svona þú veist, minna horfður á þáttin í gæð þarna varðandi gamla fólkið og gæðlifin eða þarna kveikur
0: heitum. Já, nei, að vísu gerði ég það nú ekki en
2: Nei, rosalegt að sjá þinn að þá rosalegt að sjá þinn að þátt
0: En framkoma gagvart þeim sem elstir eru því ég held að þurfi að stokka það daldir hessi löp sko.
2: Og líka bara framkoma gagvast öðrum hópum í þjóðfélaginu sem er að glíma við einhvers konar vandamál og örfilega Arthur
0: Já, en þetta er náttúrulega bara það eru bara eldri borgarar og það þarf að stokka upp þessa framkoma líka við eldri borgarar þeir mæta gjarnan afgangi og það hressilega
2: til dæmis eins og á geðsvið veit ég að það gerir samningar við fólk meðferða samningar gang meðferðar og það til dæmis sett í klásúla að einstaklingunum fær kannski bara þá vestu aðstoð sem að hann getur fengið bara næsta áratvín eða eitthvað svoleiðis, ég veit dæmis þess
0: Já, það bara er
2: ljótt eða sagt er ég þekki þetta sjálf.
0: Já, ég skildi þannig er til dæmis núna ég segi nú svona að hvað er að sko ég sé til dæmis frá lögreglunni það eru svo líkamsárásir og kærir það vera sko náttúrulega lemja konur í heimahúsum og bara núna þetta mál úr Kópavogi býti ég ætla bara að segja að Valgeir að þetta er bara sko alveg ótrúlegt að svona geti verið að gerast aftur og aftur stöðut að þannig líkamsárásir árási í fjölbýlishúsi Kópavogi og karlmaður á 50-saldi hann er úrskurðaður í gæsluvarðhald núna Já, í heila mánu og hvað er að eða þeirra er menn er bara að grípa til og lemja og berja þetta eru truflandi sko
2: Það einhver mannlíðan í gangi í samfélaginu alveg, sem að þarf að vinna á en fólk bara ekki að fá þá aðstoð sem að þarf.
0: Það þarf náttúrulega bara að byrja því að lakka vexti hérna og laga efnahags ástandi
2: já, já,
0: vegna þess að þetta spennir upp öll heimili, alla einstaklinga, það fá kvíðakostin og óhamingjan sem af því leiðir. Þetta er stjórnunalegt atrið hjá ríkistjórn og yfirvöldum.
2: Og sjáðu þetta sem þið segja í gær
0: Já.
2: Að stýrivextir verði hérna eins háir bara fram yfir mitt næsta ár
0: Já, ég veit
2: að Hvernig eigum við að geta þetta ár eftir ár eftir ár og misseri eftir misseri
0: Já
2: að Við erum alltaf fyrst með að hækka stýrivexti fyrst inn í allt eða þú skilur hvað ég að fara eða það nýðisveflega eitthvað í heiminum
0: Já.
2: Þá erum við alltaf fyrst að hækka stýrivexti en svo erum við alltaf síðust út
0: Já, en ég segi sko þessina Valgeir sko að hvernig heldur þú að áhrifin séu inn í þjóðfélagið og sko inn á heimilin inn á vinnustæði allstað þetta er kvíði og þetta er kvíðakost og þetta er bara óhamingja og óvissa og þetta er bara eitt versti fylgifisku sem er hægt að hend út í, yfir þjóðina og ég bara segi þjóðinni komið nóg að þessu
2: eins og meðan kveikstátt í gæraldur hvernig við komum fram við okkar eldra fólk fólki sem er komið hérna búið að byggja undir okkur þetta land
0: það er marg búið að segja frá því veistu það að þetta er búið að stunda þetta lengi vanvirðingin við þá sem eldri eru og við eldri borgara þetta er bara þetta er alveg til skamma
2: hvað er þessi maður þarna, samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu það er bara verið að tala þetta fólk eins og þetta sé bara einhverjar bara, þú veist, ég veit ekki hvað samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
0: ég veit ekki sko þar standa ég þekki það ekki
2: en þetta,
0: sko.
2: þegar ég sá mannin þarna eða fólki sem lá fram á borðið vegna þess að það var svo lifjar
0: já, það náttúrulega ömulegt að bara ef svo er það tilfellið og ég sá þetta ekki
2: það er eitthvað mikið bógi við þetta samfélag okkar og við og þetta eins og þú sagðir áðan með vextina og með allt þetta álögur að kílómetragjald og bensíngjald og allar þessar hækkanir á fólk og barnakjöldskuldur og fleiri, þetta
0: Já,
2: er ekki
0: sko, það er búið að leggja taldi mikið á íslensku þjóðuna bara síðustu áratugina ég meina það, við vitum það vel það er bara margt búið að skella hérna á okkur og núna er ráðist einaferðin en það er taka tvö að ráðast á efnaðarsmálin og þrengja að öllum skattgreiðendum
2: hérna. Við erum alltaf í erfileikum með efnaðarsmálin af hverju er þetta?
0: Nei, við erum þannig ekki alltaf nefnilega algir en núna en er þessi stefna á Ísland og nú er það bara að taka okkur
2: 1993 eða 1991
0: Sjáðu bara aðdragandan að bankarunnu
2: Þetta er búið að vera konstant í allar einhverja niðurdýfur og sveiflur einhverja upptaka hérna á nokkra ára frestu.
0: Jú, svo kemur þarna 2016 krafan um greiðslur, nógu mikla greiðslur út á loftlagsmálum það byrja að þrengja efnaða landsins það síðan kemur COVID og enn meira verið að þrengja efnaða landsins, borgiði meira þrengja að fólki Já.
2: Þessi COVID-styrki sem voru veittir fyrirtækjum eru við að, sem sagt, Æslandir og Bláa Lónið og þetta saman
0: ég veit ekki hvort að þeir fengu
2: allir þessir miljardar sem fór út úr ríkisjóði eru við sem sagt skattgreiðendur að vinna fyrir því
0: við erum að borga það enn
2: borga fyrir það núna
0: já, Við erum að borga það ennþá eftir sem fjármálaráðherra sagði því að hann var einmitt spurður að þessu hvað sagði COVID, eru COVID skuldir og þá segir hann, já það einmitt nú að því ennþá en við höfum bara aldrei fengið að vita sá, hvað sá pakki var stór og af einhverjum undarlegum ástæðum alþingismenn hafa ekki upplýsingar og hvað þá við fjölmiðlarnir þannig að þetta er bara eitt af því sem er falið og það sem er alvarlegasta valgir ég að segja það sem er alvarlegasta þeir sendu aldrei frá sér og gáu aldrei frá sér listanum við þá sem að fengu þessa COVID-styrki það var aldrei sagt hvað fyrirtækið það væri og við veitum ekki eins og hvort að kennitölunar hafi verið á lífi
2: manst eftir hann Þorsteinn í Sæmundinni þegar hann var að berjast á
0: þingi en valgir minn, nú komin yfir tíman
2: þú voru að tala við hann Þorsteinn Sæmundsson, ég myndi mæla með því
0: já, takk fyrir valgir já, við erum þá öllsingar aftur hér og höldum áfram, við tökum þá sem býða hér á þessa línu og þeir koma inn strax og eftir og já við ætla minn ykkur á bara dagskrána Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur með sannleikann deiluna hjá S.A.A. og láti ekki líða yfir ykkur þegar þið heyrið hvað hann segir en skipulastmálin klukkan 3 og hún Hjördís og klukkan 2 þá auðvitað Kristján Örnu með sinn frábæra skákþátt og Björn Þorfinnsson alþjóða skákmestari veðu hjá honum en ég kemur til skammastund
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sýnir 552 2000

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Já, komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu símatími hér og opið fyrir alla umræðu eins og hún gerist best en við símum okkar í útsendingu 588-1994 og við fáum næsta hlustanda. Góðan dag, út á saga.
1: Góðan dag, fyrir Jón Hapar Knútsson.
0: Já, komdu sæl, komdu sæl.
1: Ég þekki þetta vegin raun hvernig hefur þessi farið með kamanmenni með þeir gefa gerðir.
0: Þekki reyði raun?
1: Já, farið með Knútur Þórsson byrjaði að skjálfa allur og það kom læknir að borgarspítanum ásætlu og leta hann reyka sem er borgá og setja hann inn á gerðdeild og gaf hann gerði og það var ekki fyrir ásæt fyrir en torfi nörunóksæði Hann ekki gerfingur, hann bara með barnasveikur og fyrir glif og batnaði algjörlega, náttúrulega dóa núna sem þegar hann var að deyja, það var læknirinn á borgarspítalanum, hann veit í svæfan og mamma var öskuleg og hótti á hann örugrun og hann gaf honum í aðeins.
0: Já, Var hann svæfður, segirðu?
1: Aha.
0: Var hann svæfður?
1: Nei, hann dó erður á lífi.
0: Já.
1: En við neytum náttúrulega okkur stóra slagar hann, en hann lifði í nokkra vik mánuði.
0: Já. Já, þetta eru vægarsagt mjög erfið mál þegar svona kemur upp og
1: Virkilega.
0: Já, var tala það vikur hvort þið vildu líknar meðferð að hann færi bara morfín.
1: Já.
0: En nú hefur það nefnilega líka verið gert inn á svona öldrunarheimilum sem við erum vel kunnust að það er það bara gert án þess að tala við ættingja jafnvel og það er ekki samþykki allra ættingja
1: En ég var með bók, ég var að læra guðfræði þá og það var með bók sem eftir Vilhjálm Árnason og það var heimspeking og það voru séð ekki borgarspítar svo ég er aðsa fyrir ættinginu hvaða borgarspítara og borgarspítara svo þá kast hann upp
0: Já, voru það já, hvaða séðir reglu mastu, hvaða séðir reglu það voru
1: séðir ekki borgarspítara
0: Já, þetta er nú svona Daldi, þetta er slungi mál, skal ég segja, er enn mjög gott og minnist á það og því að þetta auðvitað vekur athygli er nákvæmlega allt svona og hérna þetta er bara mjög vandasamt mál og er að koma upp að það vera að reyna að tala við ættingi og segja, já, vilti ég bara þykja svona líkna meðferð og þá er fólki bara að gefi morfín og síðan er það bara búið eða mér skilst það efnislega að síða þannig alltaf ekki að þið kerst við það nákvæmlega
1: annars að sér bara að drepa
0: já, yndir hann ekki orða þannig en kannski telur sér vera að létta honu lífið ef við snúum þessi við
1: sér er heimi Stefán Jarlsson
0: já
1: og hann sagði í ræðunni sko að hann var svona stjenskórastur og hann var kommunist og heiðingi og hann sagði ræðinu ef að móri minn er ekki kjent honum kristinfræði þá var hann íslenski prestur
0: Já, akkurat En viltu meina Heimir hafi verið heiðingi?
1: Nei, Heimir var ekki heiðingi, faðir hans var
0: Já, faðir hans, já. Já, það er margt í þessu Jón Hagbarður Ég segi nú kjanna að Það við eigum á stórkostlega þjóð, það er margt skemmtilega.
1: Já.
0: En þetta var mjög athyglisvert sem þú sagðir og takk fyrir að segja okkur frá þessu.
1: Já.
0: Fólk þarf að hafa augu og eru opinn þar alveg á hreinu.
1: Já, emmi.
0: Já, takk fyrir, já blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Já, þetta er svona vert og þau kannist mitt kannski við það að það er að reyna að þrýsta á ættingja ef þeir eru spurðið þar að segja að hérna að fólk fari í líknameðferð og þá er það bara að líka sjóna mitt að sé vera að lina þjáningar einhver sem að eigi ekki kannski neina tilveru framundan þannig en hver á að meta þetta hvernig er þetta sangjant hvernig er þetta rétt hvað segir siðferðin, hvað segir læknisfræðin hvað segir akkurat læknisfræðin Hippokratesar eiðurinn jæja en fáum næsta hlustanda hver er dag, góðan dag og sjá vorum við á seina opna þarna segi heyri ég hann syngi þá bara aftur þegar hann heyrir þetta væntanlega en við erum auðvitað bara að hugsa yfir því sem að fólk er að segja hér og gott að þið talið svona reynt út svona viðkvæma hluti en það er ekki leyndamál og það er að gera fyrir fólk að stíga fram og ekki loka sig af og vera eitt í sínum erfileikum, reyna að tala við einhvern og fá einhverstaðar eyru þó að sé ekki nema það en hér er næsti hlustandi, góðan dag út að saga Halló, góðan dag
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, hver er þarna?
1: Ég er þú, ég, hvað sagði Latti áttur í jólisingunni?
0: Hvað sagði Latti?
1: Þú ert ég er þú.
0: Já, svo leiðis, Latti segir nú margt niður, sko. Það er eiginlega, það er nú Latti ennú svona eins og allra besti. Mikið lífandi skelving er að búin að gleðja marga.
1: Já, ég heiti Hafstinn nú en það bara málið
0: Já
1: Kærleikurinn hefur kólnað á síðustu tímum
0: Kærleikurinn hefur kólnað Já
1: Og það tala kærleiki í hennar mörgum stofnunum sko, en það er ekki kærleikur stofnunum
0: Nei
1: Stofnun er ekki kærleiksíkur
0: Nei, en...
1: S.A. er að missa kærleikan og guðvörðu, þá verður þetta ekki S.A.
0: Nei, nú veit ég ekki það nákvæmlega, en það er allavegna kærleikurinn...
1: Ræðgerðakjót, það er svona 90% fólk sem hann er losnar undan ávanabindandi lyfjum, ávanabindandi áfengi, ávanabindandi spilafí, er heimtundar engar hjá S.A.
0: Heimtundar
1: engar, því þetta eru guðlösa stofnanir.
0: Já, ég skil þig, já. En er það ekki hægt að finna einhverja laust fyrir þá sem að sækja frekar í það?
1: Það er ekki pilla til þess að lafa þetta.
0: Nei, en þá...
1: Ég teki pillu á geðlagninu mínu, en það lagar ekki geði í mér.
0: Nei, en sko, hérna Hafsteinn, segð mér eitt, nú höfum við gert breytingar hér á Íslandi, svo furðulega sem það nú eru, það var þegar kristnifræði var tekin út í skólum árið 2008 og það verður ekki gefin einn eðlileg skýring á því, það var náttúrulega mikið ástæki.
1: Það
0: er fólkjörðu
1: sem gerði það.
0: Já, við veitum það og það var í þáverandi alþingi líka sem hleypti því í gegn og samþykkti það og síðan kom það til framkvæmda hjá næstu ríkisstjórn og eftir þannig að menn hafa nú svo sem haft tækifæri á að stoppa þetta en af einhverjum undarlegum ástæðum hefur ekki verið farið ofan í af hverju þetta var gert. Og
1: ég er búin að segja það börfunin kemur þegar börfum fyrir með þjóðinni mér er alveg saman þetta svarið mér á eftir þannig við erum að börfa Ísraðir og börfa bandaríkjunum og við fáum að kenna á því
0: Já, ég veit ekki hvort að við erum endilega að binda okkur við það. Bandaríkin og Ísrael er ekki sami hlutur, sko. En hitt er annað mála að bandaríkjamenn hafa verið að styðja þá og hafa gert það allt frá sjötta stríðinu á sínu tíma, nei sexta stríðinu segi ég, frá 1967. Þar hafa bandaríkjamenn gert það sérstaklega með samningi. En hins vegar að Ísrael er sér fyrir bæri sem að við bara kannski vitum allt og lítið og ég held að við höfum ekki að vera að hafa okkur mikið frammi með einhverjum gassagangi og æsingi sem við kannski jafnvel ekki þekkjum hvað liggur til grundallar og við erum alltaf að skipta okkur að trúar málum annara ég meina hún er jafnvel að skipta sér að því og hún tekur kristnifræði út í skólu sem hún hefði betur ekki gert
1: Já, og við vittum það bara eftir að kristin það var tekin út
0: já.
1: Þá fór að koma úlingargeðið fylltist, stuðláfarastofnaðið allt þetta kemur í staðinn
0: Já, það allavega að það verður það verður meira virðingaleysi minni kærleikur bara eins og segir sjálfur margfalt minni kærleikur og umhverju verður meira framandi og það er ansi hart eins og það að börnir sem að hafa nú verið alinn upp við að það eru jólaskemmtanir og það eru jólatré og dansakring og jólatré, litlu jólin í skólum að hverju má það ekki? Hverjum og hvaða stjórnmálamanni dettur í hug að standa fyrir slíku? Að hverju ekki bara mynda viðkomandi hann innra maður? Sko þetta er náttúrulega slík eggjun að taka þetta út í skólanum og hvað er meira skamma sín að hlaupa eftir þessum og nú ætlum ég að segja það, þessum vókisma. Þetta er bara, þetta er upprunni frá Sameinuðu þjóðunum, eina þeim dellum sem eftir að Sameinuðu þjóðunar spiltust alveg hreint meir en allt annað og þá er byrjað að búa til allskins svona stefnur og dellur sem að hafa tröll ríðið hérna heilu samfélagunum. Og við höfum ekki tværi varhlut af því og við erum að býta úr nálinni með það að hérna sko að að fara að trúa því að hvítt sé svart og svart í hvítt við bara skulum neita þessu og sem betur fer hafa fjölmargi skólar sagt hingað ekki lengra
1: ég er þú ert ég
0: já, þetta segir Matti
1: Ég er alveg saman á þér um þetta sko
0: Ég heldur að ég ættum bara að skora á hún í Ingu Sæland Nú er hún menntamálar á þeirra Hún á að fara fram með það að setja kristinfræði inn í skildunám aftur Hún á bara að gera það
1: Kona sem leðist á hana sem ætla að koma kristinfræði aftur inn Hún er að þetta er eina af hana það var ráðustan út af henni sko sem tók við var á undan sem hann var niðurláð hérna
0: Já, hún ástildur Lóa Ætlaði hún að koma með kristin frá aftur
1: Já, hún er sannkristin og hún er þótti hún að ekki yðrast alveg strax en hún er búin að yðrast og komin aftur á alþingi
0: En byrjuðu Hafsteinn, segðu mér eitt hefur eitthvað fyrir þér í því að hún hafi alltaf að setja kristinfræði aftur inn í skólana Ertu með sannan?
1: Hún er sann kristin
0: Já, var það þá kannski ástæðan fyrir hún þurfti að fjúka eða?
1: Já, þessu, það er ástæðan það er fólki í skólanin er ekki sátt við það
0: Já, byttu, heyrðu nú þurfum við að setja aðra deild í gangar í rættum Já, heyrðu, þetta var þakkaði fyrir að láta okkur vita þetta Þetta voru góður upplýsingar En við skorum bara skorum á Ingu Sæland að setja kristinfræðin aftur
1: Nú er mamma komin í hennar starfið
0: Já.
1: Og hún er komin svo ég bara skora á hana setja einu svona bomba á það bara, eina bomba og setja bara inn sko kristinfræði skóla aftur
0: Já. Hún, já, já, hún, bara meiri kærleika inn í þjóðfélagið. Það bara algjörlega rétt hjáður og hætta þessari gerfi menn sko allri og menn eru alltaf að sko leika skuggana sjálfur sér og þor ekki vera þeir sjálfur og annað og svo vera að banna þú mátt ekki tala svona og þú mátt ekki segja þetta. Bara hættum þessu, verum eðlileg, segjum það sem okkur finnst og verum eins og við viljum vera. Ekki láta setja okkur í þessa kassa. En það bara þetta, nú, en hérna Hafsteinn, ég þakka þér kærlega fyrir að vekja til þessum.
1: Já, takk við þér, bless,
0: já,
1: bless.
0: Já, bless, aður, já, bless. Já, mjög umhúsin að vera þetta, við vitum náttúrulega höfum ekki sannanir, en þarna þurfum við að vera okkur út sannanir og fara aðeins í, já, fara bak við tjöldin. Ef Áslindu Lóa hefur alltaf sér að koma með kristinfræðin í skólan aftur, þá náttúrulega sjáum við af hverju hún var, bara sett í þá stöðu sem hún var og sett ykkur líka frétt í brúf og sem að varð henni til, var til þess að hún var að segja af sig. Já, ljótt er ef satt er, ég tek það, setta hann fyrir vera, ljótt er ef satt er. Að svona er oft hægt að búa til hlutina alranga. Já, hérna, fá næsta hlustanda. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu blessaður, Axel Pétur. Það er Svíþjóð.
2: Já, já, allt í háaloft í Svíþjóð.
0: Já, heyrðu, nú þurfum að fá að vita, Axel Pétur hérna. Eruðu farin að mynda Ríkisjótt kannski, Madalena Andersson og Ulfri Kristjansson?
2: Já, mér skilst að enginn vilji taka keflið, stjórnarmyndunar keflið, það er bara verið hugsað að fara aftur í kosningar.
0: Er það komið, er Úlbjörn að segja nei? Vildi hann ekki?
2: Já, hann er svona hljópa ekkert eftir í skilsmér. Þetta er bara stórfengi var hann bara sett á mánudag og konungurinn blessaði þengi á þriðjudag.
0: Já.
2: Þannig að þetta er nú bara svona en það er mikið tala á að milli manna sko.
0: Já.
2: Þannig að þetta tekur margar vingur síðast tók þetta, eða eitthvað maður tók þetta ykkur 136 daga
0: Já. Hvað segir
2: En ég ætla að ég ekki að hringja út af því ég hringja út af því þegar næst er eitthvað að frétta
0: Já, já.
2: Það er ekki að frétta, þetta er bara í svona samræðis því
0: Já, akkurat
2: En hérna já. En sko, ekki sem ég kynnist mannkyninu betur, því vægna þykir mér biblíuna mína.
0: Já.
2: Sko, ég er, mér þótti óbúrslega vænt um það að læra kristinfræði í skólanum.
0: Já.
2: Og hins vegar þótti ég mestu kristinfræðina í KFUMK.
0: Já.
2: Og hérna, þeir voru, það bjóði nú í Kársnesin í Kópavogi.
0: Já.
2: Og við löppuðum þarna á sunnudöðum þar sem að KFUMK var með svona fyrir börn.
0: Já.
2: Og gaf okkur, í hvert skipti sem við komum, fenguð þessar rosa fallegu biblíumyndir.
0: Já.
2: Og þetta fór maður með heim og safnaði biblíumyndakortin svona eins og krakkar sem að Pokémon
0: já,
2: í dag
0: Já, já, ég kannast við þetta heldur betur
2: Þannig að ég er reyndar ekki alveg sko eins og því, mér fannst vænt kristifræðina og ekkert að móti því þannig en ég er einhvern veginn svona í prinsipi og móti því að sita trúarfræði eða lífskoðunar félög sem þingun inn í skóla, eins og ég er mikið á móti þessari kynfræðslu frá samtökunum 78 sem er boðið inn í skóla núna sko ég myndi vilja bara ekkert að því sko en ég myndi vilja sko er ekki alls konar svona frístundakort og alls konar svona boðið upp á í kringum skólan
0: Jú, ég held ég með að segja það
2: Þannig svo íþróttafélög og alls konar svona
0: Já.
2: Sko Mér þætti eðlilegt að væri ykkur félög sem að myndu taka sér að fræða krakka ef ég veit eitthvað að krakkarna mínu myndu læra biblíuna, þá myndi ég vil að geta sendið þangað. Ég er ekki viss um svona í prinsip ríkið yfir með puttan í því en hins vegar náttúrulega fáröld að henda kristnifræðin út og taka geyismann inn í staðinn eða þess að bara, kynna
0: Já, þetta bara gali þetta er gali
2: Já, sko. En ég vil henda báðu út sem sagt
0: Já, akkurat, ég skil ég Já, já, en
2: ég Svo þessi það...
0: Nei, ég segi svona það, það náttúrulega ekkert úr seint til að gera það núna það bara ekkert úr seint
2: Nei, nei
0: það má bara setja kristnifræði aftur inn í skólan og reyna að ná upp aftur þessum kærleika í þjóðfélaginu sem að við höfum bara búið alla tíð við en það bara hins vegar verið að hræri þessum potti sem að eftir stefnu Sameinuðu þjóðanna og hú til dæmis og sérstaklega þessi heimsmarkmið sem að slá nú öll með sko
2: Já, það náttúrulega bolsevikanir vilja ekki kristni, sko, af því að þeir geta ekki framkvæmt sína glæpi ef að kristnin við líði, sko.
0: Nei.
2: En annað í sambandi við guðfræðina, þessi guðfræði kringum þetta, þeir sem að blessa Ísrael verða blessaðir og þeir sem að bölva Ísrael verða bölvaðir, þetta er, og þá í samhengi við Ísraels ríkið, þetta er í raun bara fölsk guðfræði.
0: En ég meina, trúum við þessu eða? Á þetta
2: Já, hann kringdi hún eitthvað í morgun aftur með þessa bullkenningu sko sko þeir sem að kunna, sérst, í biblíunni þá talað sko ættkvísl Abraham sko ættkvísla tré sem að fyllt þar
0: já, já.
2: En sko þetta fólk sem að staðsetti sig þarna í Ísrael eru mest kasar eða austur-evrópubúar þetta fólk hefur enga tengingu við ættkvíslir Abraham sko
0: Já, ég skildi
2: og þetta er fólk er og það er sko Jesú meir sig að vara að vissu að sko fólk sem segist vera gyðingar en það ekki
0: já.
2: Hann kallaði þá synagógu Satan sko
0: Já
2: Þannig að það eru nú bara orð Jesú sem tala beint gegn þessu sko
0: Já.
2: En hérna sko undir þessum formerkjum þá eru unnin bara alveg svakalega vond verk sko og svona Já, alveg skelfileg verk, sko, til þess að þetta sem var að gerast á Gaza og Líbanon og allt þetta, sko, þetta stendst enga kristnifræði, sko, endar, sko, gýðingar, eða þeir sem ég valla vill kalla á gýðinga, sko, því að ég ber mikla virðingu fyrir gýðingum, sko.
0: Já, einmitt.
2: Og hlusta mikið á rabbæja frá New York og London og fleira slíkt, sko. Þannig að ég svona trúa fræðilega því hefði mikla virðingu fyrir þeim sko.
0: Já.
2: En þetta, þessi synagóga Satan sko, hún felur sig undir gæru gyðingdómsins sko.
0: Já.
2: Og svo þessi réttrúnar söfnuður gyðingar eru mjög ósáttir við það sko.
0: Já. Já, það er örugglega skipta skoðunir þarna í allar áttir sem að við bara okkur, við þekkjum ekki og vitum ekki og þess vegna eiginlega kannski eigum ekki að vera mikið að nota stóru orðin finnst mér sko, mér stuðið að bara halda okkur til haga því að við höfum enga forsendur til að þekka þetta neitt svona sem heiti getur að þau eru ýmsir fróðir og hafa lesið sér til en svona við séum með námynda við þetta meira í daglegu lífi það er ekki
2: Nei, þetta er bara einföld ég hlusta líka mikið á sko, menn sem gafa djúft í biblíuna sko, pastora í kristna gera hann líka sko. Og hérna þeir eru nú fleiri og fleiri átt að segja á mununum á sajónisma og gyðingdómi sko.
0: Já.
2: Það er ekki sami hluturinn sko.
0: Nei,
2: og það sem að engin sko þar Tökkur Karlsson fjallaði þetta svolítið skynsalega hann sagði sko hérna þegar einhver hamasliði er þess að það búa að sanna það einhvern veginn að hann sé aðilega hamas þá finnst þeim réttlæðanlegt að drepa bara hann og alla fjölskyldan sko
0: Já, akkur.
2: Og þetta, þetta heitir í biblíunni blóðsynd, sko.
0: Já, já.
2: Og það, það er þetta sem að hefur verið í gangi, sko. En já. Kristnin, hún þvertekur fyrir þetta blóðsynd, að þú sért ábyrgur fyrir syndum mætingja þeina eða forfæðra þeina.
0: Já.
2: Og sko, þetta í raun og óslega einföld fræði, það alltaf sem, sko, sko, Satan meistari lygarinnar, sko.
0: Já.
2: Þannig að það svo mikil ruglingur með það allt þetta. Og nú að koma bíómynd, sko, það var fólk í Ísrael sem gerði bíómynd.
0: Já.
2: Sem heitir NASA.
0: Já.
2: Og það sko,

0: Google að byrta núna myndir af
1: Heyrðu, gata, nú erum við orðin svo rosalega löng Axel Pétur minn, ég vera að stoppa þeim núna nú
0: ekki erum við
1: margir í röð og auðlýsingar líka komnar og, en bara hafa sem allar best og við heyrum líka í þegar á kemum við stóru fréttinar og nýjir ríkisstjórnin í Svíþjóð
0: Já, S plus M, það máli
1: Já, akkurat, okay. já, þakka þér Já, já bless
0: bye.
1: Já, já, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og síðan hefðum við nú átt að taka eitt svona Já, ekki að taka eitt bara gott lag hérna, hvernig væri það að fá eitthvað hugljúkt á hérna fá eitthvað hugljúkt á fónin eins og einu sinni var sagt en það nú veist ekki nota lengur það er nú bara ekki svona í tísku eins og sagt en hérna við ætlum bara að fá hér eitt svona bara gamalt og gott ég held það að við verðum bara að hérna hafa svolítið notalegt hjá okkur já sjáum hvað kemur upp hér við tökum bara Elvis Presley og við ætlum að fá hann inn og síðan og við erum líka með auðlýsingar hérna og svo bara komum við aftur og höldum áfram og höldum gleð okkar og ég minni á skoðanakönnun sem við erum með á heimasíðu okkar út af saga.is endilega taka þáttu og vera með þar og við komum svo aftur hér síminn í útsendingunni 588-1994

0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar velúrbuxur, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi, mist ekki af heimsmálunum, útvarpsaga, Þorir á meðan aðrir þegja.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC. Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, komið þið sæl aftur þegar hlusta út að sögu símatíminn hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við hérna já, við bara hérna höldum áfram að taka móti okkar hlustendum 588-1994 hver kemur þar? Góðan dag Halló Góðan daginn, já Góðan daginn.
1: Þú heyrir í mér, Arnþrúður.
0: Já, já, já, ég heyri í þær. Það er samt að, þú ert samt svolítið svona, þú ert ekki með spíkarinn á.
1: Jú, ég var að gera það svo ég heyri þér.
0: Já, þá er það.
1: Ég hef alltaf hægt að þannig.
0: Veist að það skýringin, það er hérna, það er
1: gæti verið skýringin en það eru margar aðra skýringar á þessu náttúrulega einhver tíma var eitthvað sendir eyðilagur og það gæti verið skýringin og fleira en Arnþrúður, ég að hringja inn að við höfum til langar tíma út af þessari umræðu með hérna trúmálin
0: já
1: mér langar að ræða það
0: já
1: en ég bara benda það að ég búin að vera að hugsa að ég á þingið trúlaust
0: já
1: af því að þið tóku kristni fræði byrtu var þetta ekki að mefnuna til þegar fullari fólk sem að gerði þetta og ólst uppi kristni að trú og þetta sem við tölum um sem við munum frá esku að allir kærleikurinn og gleðin sem var í kringum þetta og hvað þetta var gaman og endislegt
0: já, já
1: í dag hugsa ég mikið börnin okkar í neslun og annað
0: já
1: hvaða væri gott fyrir þau að vita af Jesú í sínu þrengingum að eiga einhvern vin þarna baku og í staðan fyrir að þau veitum hann þá er bara samtykkið 78 inn í öllu
0: já
1: þau vinna samtjátt Alex Bailey og hennar protokollum eyðileggja fjölskylduna taka prúna burt bara að posta þessum protokollum hennar og horfum svo að þingi
0: Já.
1: Ég meina, það er nú bara að tala um það að ef við hendum honum gutt þá kemur svona neikvægt og þú sér bara hvað allt er runið hérna neikvægt með hvað og með okkar sem við ólustum uppi
0: Já,
1: og það hvernig fjöstur já, það er orðið ömurlega heldur að það því að við erum með vend þegar við trúum á hún og þetta er okkar menning, þau tóku menning og Ísland
0: En hérna, hins vegar hérna, finnst mér ánægilegt að ég sé að það er unga fólk í okkar fermingabönnum, hvað þau eru dugleg að bæði að sinna því og halda sér við kirkjuna og trúna, það er bara aðdáunavert að sjá það, þetta eru 14 ára unglingar.
1: Bara dásamlegt að þau skulu vera bara vera svona sko þau trúa á Jesú og barnabörnum mín ég bara var og misti þetta bara æðislegt og ég vil bara þau eru í því
0: já.
1: Það er nauðsynlegt fyrir okkar börn í vanlíðan hér allt samfélag að vita af Jesú
0: það er algjörlega
1: allt að tala við hann þegar þið líður illa og allt þetta og þau taka þetta burt og ég ætla bara að segja það að hún Katrín Jakobsdóttir og Þorgerður þau tók Jesú burt stóðu fyrir þessu og það er voga sér að segja framan okkur í frétti og það séu trúa það er bara átt því að það er engin manneske sem trúur á Jesú og Guð sem tekur hann burt frá börnum það ger ekki börnum burt frá mér segir Jesú heldur leiði þeim að koma til mér
0: Nei, má kannski segja að það er þetta trúfrelsi og það er þetta trúfrelsi sem er nú búið að vera inn í öllum mannréttinda ákvæðum allavegna síðustu 40, 50, 60, 70 árun það bil þannig að það er alltaf trúfrelsi og það er kannski það sem
1: Trúfrelsi. Við ólustum upphjörna við kristna trú.
0: Já.
1: Og það var íslensk menning.
0: Já.
1: Þú taka íslensk menningu burt og allt þetta sem ég búin að tala um. En hérna hún Inga og tveir aðri, þú man ekki hverju hinn þeim voru, reddi hérna opinbæla á sínu tíma að þau ætlu eitthvað að gera varðandi þessi mál. og ég er enn að býða eftir því sem hún Inga lofaði hérna framan í okkur og það var aldrei neitt úr því.
0: En þú manst ekki hvað það var, var það þegar hún, var hún í kostningabaratu eða það var hún í
1: þingið? Nei, hún var ekki kostningabaratu, hún segir bara fram og tveir aðrir sem ég man ekki og þau tölum það eins og þau myndi laga þetta með kristifræðina og koma þessu aftur inn. Og þetta voru bara orðin tóm því að ekkert gerðist. Þetta var bara svona bros frá mér mynda vel og ekkert gerðist.
0: Það var kannski berið á stefnuskráni hjá þeim
1: Nei, það var ekkert svoleiðis þetta var bara já, bara svona í einhverju frétt já, ég svona skilku laga þetta en það var bara það spurja hann ég er búin að gleyma þessu hvað það var ég bara manaði að gera eitthvað jákvætt var þetta í kristna trú
0: já.
1: En svo voru við líka að ræða gyðinga og fleira og hérna Það hægt að hafa alla forsendi fyrir að komast að sannleikunum og þetta mitt aðal áhugamál, það að skoða þessi mál.
0: Já.
1: Og það nú bara þannig að þessi Davíðsstjarna sem að fána Ísraels, hún ekki til í Biblíunni.
0: Mm-hmm.
1: Það engin Davíðsstjarna til þar.
0: Nei.
1: Gyðingar eru ekki lengur hið útvalda þjóð. Hann búin að fleyja því út. Og það eru við sem trúum á Jesú og Guð og að hann hefði risið upp á þriðja degi sem að er hans fólk í dag og það er aðalega Evrópu þjóðirnir sem að eru það þetta þarna í Ísrael þetta er landiðars Rothschild sem trúir á Rúsifer og Balfour Act og allt þetta alveg frá bara langt aftur eða heila öll þar sem þetta byrjar og annað og þetta er allt í Biblíunni líka og hérna stóra stríði þeirra er að fara að koma
0: Mm-hmm.
1: En ég vildi bara benda á þetta að hérna líka DNA er bannað í Ísrael hann að því það má ekki vita sko og þeir sem eru sammætt það eru palestínufólki ekkert sammætt til og hann Mikowski Netanyahu sem er með nýtt nafn Milei er frændið hans þeir voru bræður pappanir þeirra
0: hann
1: stýtti nafnið sitt já stytti nafni sitt úr Mikowski í Milei.
0: Já.
1: Og þetta fann...
0: Ertu að tala um Milei í Argentínu? Sér við erum Milei, já.
1: Já, ég er að tala um hann. Þeir eru náfrendir með sama nafn. Pappatnir þeirra voru bræður.
0: Já. Jæja, heyrðu, við breytum þessu bara yfir í ættfræði tíma en þetta finnst mér annað, þetta er mjög frólegt.
1: Þetta er bara okkur þetta ístnættu.
0: Já.
1: Hérna það er bæði tryggingafélagin þar sem að alþingi tryggir það að einhver fyrirtæki græði stórfé á okkur íslendingum því að bruna lögðu bruna gjald
0: já, bruna trygging
1: já, trygging þetta er bara fært í lögum á alþingi og hvar eru allir þessi hús sem eru að brenna og getur við íhund ég vil benda á hérna peningablæði þanga til einhver fyrirtækis Við fáum ekki að vera sjálfstæð með þetta, sko. En hérna, sko...
0: Já, en Anna, er það
1: nú ekki...
0: Þetta er ákveðu öryggi, þetta er, Anna mín. Það veit enginn hvað næsti brunni verður.
1: Ég vil frekar leggja penitann... Já, býttu harðið.
0: Það veit enginn hvað næsti brunni verður.
1: Já, já. En þú sér ekki öllu því heimili brenna. Og bara hugsaðu hvað þú hefur borgað. 12 mánuð ári, 11 ár. Háa upphæður í tryggingafélagin þetta eru miljardar og ná miljardar og ná miljardar til einka fyrirtækis
0: jú, það eru
1: en hérna svo vil ég veitir mæti tíma hjá þér og skýri á hverju þeir hafa hækka gjaldið á okkur frísa sinnum á einu ári hvað hefur gert þegar að skýra það út þetta er bara gert í það Og þetta tengir sjálfsagt gagnaverunum sem er ekki að koma hér.
0: Já, ég er ekki viss það. Ég held að bara, þetta er bæði,
1: það er
0: orkuveitan. annað það er orkuveitan, það er orka náttúrunnar og veitur, þeir eru búin að búa til þessi þrjú fyrirtæki sem að öll eru að taka sneið á kökunni, það verður að hafa þetta eitt og sama fyrirtækið sem að bara hefur mismunandi deildir og ég skil ekki þennan auka kostnað að það er alveg þetta þarf að taka í gegn og nú komið nýr formaranna hann Ari Edvald og nú þarf að fara að fylgjast með því hvað hann er að gera, það þú erum bara að tala við Ari núna
1: ég er samanlega þarna, sko það er sko, ég er bara að fá nóg af svona að klípa ofan í mittlaski og fyrstlaski og barnan okkar veski fyrir betur vestlaski sem að er ekki að þjóna okkur.
0: Næ, bara það
1: er bara að vera eitt reikning fyrir þú og ég og við stum þetta eitt reikning við eigum orkuna, við byggum til hitaveituna, mér líkar ekki að borgin sé að fá arðin okkar við erum að fá þennan arð, lagðan inn á okkur og þau að hætta þessu dekur verkunum en þetta er allt náttúrulega áþjóða bulli og kjartaði sem er í gangi og þau hækkuðu 3000 í rekningin það er svo verið að skýra
0: allt takk fyrir þetta Anna, takk fyrir Kella já, blessu já, það er einmitt það eru rammasekningar það eru vassekningar það er flutningsgjald og sorggjald ég veit ekki eða hvað það allt heitir en þetta eru ótrúlega háar upphæðir og svo ef að fólk borgar ekki akkurat á réttir í mínútu nánast að þá bætar 10.000 krónum ofan á gjaldi þannig að 10.000 krónur reikningur hann er orðin 20.000 og 15.000 krónur reikningur er orðin 25.000 þeir bæta bara þetta þeirra innefnda og þeirra innefnda aðferðir og ég veit ekki hvað heimildir það fyrir því en þetta krefst einhverjar endurskoðunar af hverju ósköpunum þarf að hækka svona raforku hér á Íslandi og vaskjaldið fyrir köldu vatni síðan hvenar og svo bara sjáum við að sama tíma að eins og orkuveitan er að kaupa og stopna Carbfix milljarðarni þar í hvað og þetta er eitthvað sem þarf að fara ofan í þessi gjöld þarf að lækka svo sannlega við maður geta fengið mjög tært og ódýrt vatn hér og á ekki að kosta heimilin svona mikið og fyrirtækin en næsti lustandi góðan dag hver er þar?
2: Halló, er það ég sem er á línunni?
0: Þú ert á línunni, já hver er þar?
2: Sælvertu, ég heiti Guðjón
0: þú heiti Guðjón, sælublessaður
2: Sælvertu, heyrðu, ég er nú eldri borgari og búin að vinna alla mína tíð á fyrir stjóðfélagi en ég ætla að segja svolítið ég var að ég er sjúkraþjálfun og þar að því það maður þarf að fá aðstoð hjá sjúkraþjálfara ég áttaði mig á því núna bara um nokkrum dögum að allt í hennu hækkaði þetta gjald úr því að vera bara já, við bara í semandu sjúkartryggingar að það hækkaði upp í 1000 kall og ég hringdi í sjúkartryggingar á þann og þar fekk ég svarið að þetta er komugjald og það er fyrir hver skipti í mánuð það þú ávinnur ekkert neitt lækkandi eftir sem er búin oftar þetta verður að koma 25 sinnum í mánuði og það færð það bara hérna sko þú borgar það og svo næsti mánuði jafnár þetta eru breyðutökin skilur við þetta eru breyðutökin sem að er það ekki yngar sem er þetta bak við þetta
0: sjúkratryggingar nei það er hérna það er alltaf heilbrigðisráðherra og félagsmálaráðandi
2: það er þeirra það er sess að þetta Ragnar Ingólfs og
0: já það er Alma Möller hún náttúrulega ber ábyrgð á heilbrigðismálum í landinu
2: já en þetta sko þetta ég held að væri það albesta sem getur skeð fyrir þetta þegar ef að þessi stjórn springi þetta er algjör skattastjórn alveg sama hvað þú letir á það það er allstaðar verið að lækka hækka skatta það eru kílómetragjald og, og það er eiginlega sama hvað þú lítur á þetta, það er allstaðar hækkun á gjöldum, hækkun á þessu, hækkun eru. Sjúkratryggingar eru farin að taka minna þátt. Ég átti ágætis viðtalunum á við aðila sem að snertir þetta fyrirtæki sem heitir sjúkratryggingar.
0: Já.
2: Ónefndur og það hafa hrúast inn auknar álögur á þeim fólk sem eru ég vík sem dæmi sem eldri borgari
0: já,
2: eins og ég er
0: já.
2: Þetta eru hérna að þeir náttúrulega er bara að vinna sína vinnu en ég held að stjórnin ég held að hún hljótur að fara að springa því að ef almenningur ætlar að sætta sig við þetta að allir þessi skattar hækka já það getur ekki gengið þeir eru bara
0: nei það er þetta náttúrulega gengur heldur ekki að verja þjóðin ekki meira fyrir kröfum ellendis frá við erum að segja nei Íslendingar taka ekki þátt í þessu þeir borga ekki núna nú er búin að borga nógu mikið þetta er bara 400 manna þjóð og þið getið ekki ætlast til þess að við leggjum fram sambærilegt og miljóna þjóðir nú getið þið fengið að taka þátt í fjörunni sjálfi við verðum að snýja okkur stakka til vexti þetta er bara alveg ótrúlegt að við skulum láta að draga okkur svona asnæri
2: Já,
0: svo ég orðaði að þannig
2: það var nú ekki meira mér fannst þetta svo yfirgengjalið þennilega er þannig það þú ert að sækja eitthvað þjónustu og þegar þú komin í eitthvað ákveðna tölu þá kemur lækkur og það var ekkert langt síðan að sjúkatryggingar sömdu við sjúkastjálfara að það var ákveðin tala í fyrsta talan í mánuðunum og svo var ekki það var á veg og sjúkatrygginga en nú er það ekki þetta var fellt niður og ég veit ekki ég held að hljótinu og almenningur hljótinu fara hérna að gera eitthvað
0: ég held að fólki bara búið að sjá alveg nóg sko þetta er svona bara mikil vonbrið og fólki búið að sjá alveg nóg í þessum efnum að sko bara að því ég var nú að minnast það í morgun og það kom hérna upp í sambandi við geðheilbrigðismálin þetta er eitt af því síðasta sem var rætt í þetta í sjónvarsins við stjórnmálaforingjana í kvöldi fyrir kostningar og þá var það aðalega ekki áherslu á geðheilbrigðismálin og heyrur hvernig fólk lýsi því það bara kemst allir fyrir dyrnar og hérna að það er enga hjálp að fá það er líka búið að vera sundra þjóðinni núna með einhverjum kostningum hugsalega aðild að Evrópusambandinu búið að sundur tæta fjölskyldur og bara þjóðfélagi sem var algjör óþarfi íslenska þjóðinni búin að gangi gegnum alveg nóg við skulum bara það komi að því að það fari fram það uppgjör hingað ekki lengra til dæmis COVID hefur aldrei verið gert upp bankarunni aldrei verið gert upp allir saklausir þvílíkt annað þess rán hábjartan dag
2: COVID ég veist að við erum þetta hug ég veit aðla sem kom fársjúkur út á svo COVID-spreytum og hefur ekki náð sér ennþá það er kona sem ég tekki nokkuð til
0: Já.
2: Og það er þannig að fekk hvað þrjár ég held að fengi þrjár brautur að COVID og bara verð bara sjúklingur eftir
0: Já.
2: Þetta var bara eitur, ég held að þetta hafa verið eitur til þess að ganga fækka þessum eldri borgar og þeim sem eru kannski svolítið veiki fyrir og tildu þetta ekki, ég held að þetta bara
0: Já, við sjáum nú til þetta eftir að koma og bæli í ljós, þetta og minnlum er eftir að koma í ljós, en bara þakkaði fyrir þetta Guðjón og hafði það bara sem allra best en takk fyrir
2: sem leið, takk
0: Já, takk og við ætlum einmitt þetta núna að við ætlum að fá það nú margir til bíðarendar en við ætlum að fá eitt lag hér með Elli Vilhjáns og það er að ég heyri mína bæn og hérna Elli náttúrulega hún manneskjan sem má aldrei gleymast og mun aldrei gleymast segi ég nú en svo fóðu auðlýsingar og komum aftur minna skoður á körnu heimasíðu og síminni útsendingunni fyrir þá sem vel að ringja 5881994

getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Komið í sæl þegar hlust á útvarsögu símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustandi sem býður hér, en hver, góðan dag Halló
1: Góðan dag Arnþrúður Þórður heiti
0: ég Sæl og blessa Þórður, hvað segir í dag?
1: Ég segir ég bara sæmilegt
0: Já
1: Þetta eru undanlega umræðstundum útvarsögu
0: Já
1: Það landur byltingu í hérna Sovjetríkjunum
0: Ha.
1: Já, þú bara átti á því að hérna að það var gerð bylting á sín tíma í keisaradæminu.
0: Já.
1: Og gerðu sionistar byltingu og það komur enda fullt af 30, 40, 50 þúsund hérna sionistar og frímúrar hérna til að hjálpa til við
0: það. Er þetta eitthvað frétt sem sérstaklega útarpi sögu?
1: Nei, af því að menn að tala þetta.
0: Já.
1: Já, og síðan hérna gerist það 1971, Pútin sagði, hvað gerist 71? Ég marg búin að spyrja Pétur að því, hvað gerist 1971? Og þú varst nú byrjað að lesa blöð þá, eða ekki?
0: Ég var allavega fætt, sko.
1: Já, þú þá ung. En hérna, allavega, að þá var það þannig, að þá kom beini frá Sovjetríkjunum til hérna, bandarskal hlutafélagsins að senda hjálpaðin því að kerfið væri að sinja og þú veist að það var hápum því hérna kaldastis já og kerfið var að sinja þannig að Líksson er sendur hann að þess að láta þetta líta í svona einhvern veginn fríðar svona dæmi og hann var samið að senda þeim hann einhver 3000 tonna kveiti eitthvað og þeir fengja framlega Coca-Cola í Rússlandi og en það var ekki hægt að láta kerfið sinja Þar þú manst eftir því að það voru gerða hjaltasamlingar. Það var búið að skipta heiminum milli kapitalista og kommunista og þeir eftir áttu eftir að fá Indokína og fullt af löndum í Afríku.
0: Já, Pítu, og hvað er málið? Hvað er málið?
1: Já, síðan hérna, síðan heldur þetta áfram, svo kemur Gorbátsjóð hérna, þú veist, og kemur glasnost. Og síðan hérna er ákveðið að gera stjórnskipanabreytingar. Og það er bók hérna inn í herbygginu á Pétri sem heitir The Tracking Cover-up Child Abuse, satanismi, hann mörder og vinur hans hafði verið yfirmaður CIA
0: Já.
1: Og hann var út í krem þannig að dögun máður en stjórnskipunar hérna hvað heitar að veit ekki fyrir fram og fjöldi annar útlýtinga til þess að fara yfir það að yfirmálin þannig að þetta myndi gert rinja við stjórnskipunarbreytinguna
0: Já
1: Já, þú getur bara að lesa þetta hvernig fyrir bókan
0: Já, ég get bara að lesa sko. Já, ég hef bara annað að gera en að lesa einhverja óskabækur
1: Já, já, og síðan gerist það að Jelsín, sem var líka gyðingur falsku gyðingur að hann hérna afnemur öll lög í landinu og kallar á og hérna Stiglis og Soros og þeir hérna koma með það sem að hérna þetta lið hérna sem snýr öll á kól með efnahags umbætur sem að rússar átti síðan að vera 50 ára að jafna sér. Já, og þá fóru allir peningar þarna, þú veist, öll fyrirtekja þarna, í hendurnar á einhverjum fölskum geðingum þarna, svo kvöldum ólíkorkum. Já, þetta var engin bylting, þetta var bara áframhalda á yfirráðum hérna farska geðinga á Sovjetríkjunum.
0: Akkurat, þá veitum við það allavega.
1: Ég ætla að segja annað, ég var að segja hérna frá hérna, Ég tók hérna upp hérna og síma mín, myndband, þar sem var að mæla geislu. Og hérna ekki að vera ástæðlausum, því að ég bý hérna í, eins og hann sagði, viðreisna maður sem er sýndi þetta. Þú býr sér sett í örbylgjófni. En það var svo, þannig að ég fekk hérna geisla í hérna upphandlíkinn. Og ég fann fyrir því og svo fórið þetta hérna inn í handakrikkan. Og það er fullt að taugum þarna, þetta var sátt og ég og þetta rauk bara upp úr stólnum sko. En það sem ég er að segja að hérna, er þeir að geisla mig vegna þess að ég er að tala satanisma?
0: Ja, heldur að ég geti svarað því.
1: Nei, hvað er ég búin að vera að segja svona, sem er svona, að ég sé svona óæskilegur sem? Er þeir að gera til þess að mig?
0: Ég veit það ekki, Þórður,
1: En ég vil benda fólki á það, ef það finnur fyrir einhverju óeðlu, þá á að eiga, allir eiga að eiga geislamæli til þess að bara geta aðtúa hérna hvort það sé að lifa í örugu umhverfi. Og byrja bænirna sínar.
0: Það er þakkað fyrir, já, við segjum þetta gott. Næsti hlustandi, hver er þar? Hver kemur næstur hér inn í rauðina? Góðan dag, út að saga.
2: Halló.
0: Halló.
2: Talaðu mig?
0: Já.
2: Jónas, hétt ég.
0: Sæll að blessa, Jónas.
2: Það er voðalega hvað léðlega samband hérna.
0: Nú, meinaru við mig eða sjæntna okkur? Eða gengur þér illa ná inn?
2: Já, ég er búin að býða í hálftíma, það er rúman.
0: Já, hérna, það er bara, það er svo rosalega margir svo mikið ála á línni. En hvað segiru, bara velkomin.
2: Þetta bara er ekki hægt, ég ætla að pröfa að hringa aftur einhvern tíðan.
0: Já, allir þína. Já, blessaður, heyrðu, við fá næsta sem að kemur hér. Hvað erum að vera hérna? Góðan dag, út að saga.
3: Já, halló, halló.
0: Þetta er Gústaf Nílsson.
3: Já, sæl og blessað að trúður. Þú ert mjög þólinn móð að hlusta og rugglut allana þannig að maður ríkja til þín og massum söguna hafa ekkert vita á henni hvað það. Mm. Ég heyri það að hérna, það hefur borðið að góma kristinfræðin.
0: Já.
3: Í skólakerfin okkar og eins og við bæði vitum að þá var þetta nú aflagt í á sínum tíma sem að ég held að hafi verið mjög misráðið að gera. Ég man það sko að ég hafi ekki verið svona 13 ára gamall.
0: Já.
3: Þá kendi í Hlíðaskólanu þar sem ég var kristinfræði séra Arngrímur Jónsson sem þá var prestur í Háteigskirkju og var þar lengi og hann hafði alveg einstakt lag á því að vekja áhuga nemanda á þessu og hér var, og auðvitað var ekki að fara fram nein sko, það var ekki trúbóðaferðin séra Arngrímur var bara í raun og veru að miðla menningarverðmæti og kristindómurinn er náttúrulega er vestræn menningarverðmæti sem hefur verið mjög sótt að og sérstaklega af stjórnmálamennum og stjórnmálamenn hafa svo við á verðinu hvað þetta var en ég myndi leggja til að þetta er endurvakið þessi fræðsla í skólakerfinu og að menntamálaráðuneyti myndi beilinis gera samning við þjóðkirkjum að annast þessa kennslu því að innan hennar eru margir afburða prestar og góðir guðfræðingar sem gætu vel tekið þetta að sér og ég held að þetta sé bara nauðsynlegt að gera þetta en gott og vel maður sé hvernig pólitíki þróast, ég ætla ekki að trufla þið meira með þetta, það eru örgla margir sem býða en þetta er mín tillaga
0: já þetta er bara mjög athyglisvert í alla staði því að einhvern veginn þarf að bregðast við þessu því að þetta er bara, það er líka alltaf að færast allt ofbeldi neðar í aldri, þetta eru 12 og 13 ára krakkar 15 ára er að stórsklasa fólk, ég menna það verður eitthvað að geta gripið inn í þarna til þess að draga úr þessari spennu og bara illindum sem er í gangi bara hatri sem er í samskiptum.
3: Jú, og svo kann það náttúrulega líka vera partur af vandamálinu að foreldrar kasti svolítið höndunum sko, til við uppeldi barna sinna. Það er ekki sama hvernig börnin eru alinn upp. Ef að börnin alast ekki upp við sko, ást og umhyggju að þá er nú skrattin fljótur að sko, ná í raskatið á þessu miður. En það er nú eiginlega svona önnur umræða í raun og veru. En ég held að þetta væri ágætis hugmynd að
0: þetta er bara fæst eitthvað svo mikið í aukana, það er nú það sem er, En já, þetta er Gústaf Níelsson á Spáni, við þökkum honum kjallaða fyrir og svo kemur næsti hér inn, góðan dag, út að saga. Halló?
4: Ég er þú, þú ert ég.
0: Já, herðu, þú ert búin að hringja. Hafsteinn, þú, já, sá, hérna.
4: Ég hringja morgun bara.
0: Já, gerðu það, já, takk fyrir, já, blessaður. Þá, næsta hlustanda, hér línu, halló, út af saga.is.
2: Góðan sett ég.
0: Þú, Jónas.
2: Já.
0: Sæt.
2: Erðu?
0: Já.
2: Það var hvað leiðlegt samband þarna, ég veit ekki hvað það var, það lána að ég gafst upp og það er ringið aftur.
0: Já.
2: En hérna, það sem ég ætla að nefna, að hérna, að nú verið mikið talað um verðbúku og vexti og eitthvað þá hlutum við tónum.
0: Já.
2: En það er eitt af því sem að þetta kannski laun þegar eiga að hluta til hérna þátt í.
0: Já.
2: Samfættu, það erum að tala um verðbúku, að það er hérna lögþegar, ég með skústa þeir sem er á almenna vinnumarkanum, ég þetta ríkisstarfsmenn eigum ekki dvala mikið í þessum sjóði, sem er, telur einhverjar 9-10 þúsund milljónir, milljarða fyrkju, sem er lífeyrissjóðurinn.
0: Já.
2: Það erum að tala um að sko lífeyrissjóðurinn gerir sko áherslun okkur upp á 3,5%.
0: Já, já.
2: Sem er þá ekki nema bara 300-350 milljarðar á ári. Og hverju borga þetta?
0: Já.
2: Jú, að þegar hluta til er þetta með að lífeyrissjóðunir sko fjárfesta erlendis og ég man rétt þá með að fjárfesta 40% erlendis.
0: Já, ég held að við hækkað upp í það sko. Já.
2: Já, við erum talað með að reyna að hækka það sko, en til þess að segja þetta að hækka það, þá þurfum við náttúrulega að búa til útflutningstekjur til að geta keypt gjaldeyri.
0: Já, þá kemur það.
2: Já, þannig að það er ekki bara nóg að mega hérna, eða þessum peningum í útlöndum, heldur þarf að búa til gjaldeyri til að geta keypt í útlöndum.
0: Já, en er ekki bara einhverja sér reglur eða fjárfesting? Fjárfesting, heldur bara það er ávöxtun? Nei, ég veit
2: sko, alveg saman gott að einhverja sér reglur eða hvað, að við kaupum ekkert erlendis nema fyrir gjaldari sem við verðum að búa til.
0: Já, já. Já, þú halló. Segir nokkuð, sko.
2: Halló.
0: Já, halló, heyrðu þú ekki?
2: Bæst alveg út.
0: Nú?
2: Halló. Halló.
0: Já, heyrðu, ég er hér.
2: Já.
0: Ég er alveg hér, já, sko.
2: Já, við kaupum ekkert erlendis nema að búa til gjaldeyri.
0: Já.
2: Sem við getum vestað fyrir erlendis. Alveg saman hvað heimil lífeyrissjóðurnir hafa þess að hérna gotum mega vestla erlendis fyrir 40% eða 50% eða 60% eða hvað.
0: Já.
2: Það þarf gjaldeyri til þess að sé þetta kaupa í útlöndum.
0: Já.
2: En sko 3,5% er bara mjög stór tala.
0: Og já.
2: Við erum að tala um að þetta er bara hérna, þetta er myndið 300-350 milljarðar á ári.
0: Já.
2: Og þessi peningar eru, já, minnstakosti 200 af þeim, þessum milljörum, eru sóttir bara í vasa Íslendinga.
0: Já.
2: Ég meina, 3,5% ávöxtun sprettir ekki þetta drjám.
0: Nei.
2: Það er að sækja nekst þegar í vasa, sko.
0: Já. Já, þú segir nokkuð, það er margt að aðtuga þessum
2: heimist. Þú mátti byrja hafræðinginu eftir út í þetta, meina, sko, einhvern veginn verða þessi peningar, þessi 3,5% og þessi milljarar að verða til.
0: Já.
2: Þeir eru ekki ræktaður eins og kartöflu, sko.
0: Nei, að, við förum nú í verðbólguna líka, hvað þetta er ráða í þessu og ágæta að taka lífeyrissjóðuna líka. Fyrst þú segir þetta vegna þess að það er náttúrulega lífeyrissjóðunir eru að lána hér og fjárfesta í stórfyrirtækjum og þessum eru þau stór. En hvað með hina sem eru smarri og það er jafnvel sko núna ef við tala um það að breyta reglum svoleiðis að þið þurfi ekki að vera inn í kaupöld til þess að það megi hérna lána og fjárfesta líka í þá um þeim minni sem eru. það verður eitthvað að gera, það verður bara eitthvað að gera.
2: Já, sko, lífeyrissjóðurnir eru náttúrulega er í fjárfestingar þurð.
0: Já, þeir eru það. Það
2: eru bara, sko, það eru bara, sko, meiri segja þú, myndi svitna ef ég kemi með, sko, hérna, 5 miljara á viku til þín. Og segir nú þetta áast þetta í næstu 40 ár.
0: Já, veistu það, eins og niður heyrði ég við svipaðar aðstæður, ég heyrði hann Helga Vilhjálmsson í góðu, komið alveg bráðmagna hugmynd og hann sagði bara blákalt að það sem þarf að gera núna, taka eitt ár og þá bara eru, sko, það er launþeginn sem er að fá lífeyrissjóðinn sinn og séreigna sparnaðinn og allt í veskið en ekki lífeyrissjóðinn, því þeir geta hvort ekki fjárfest, þeir voru svo miklu fjárfestinga vanda, nú faraði bara í vik, nei, hérna árs pásu og þetta náði nú ekki gegn en þetta var til þess geta orðið til þess að laga sko fjárhagslega stöðu þeirra sem er að vinna það er nú bara þannig en allavegna, þetta var hugmynd Helga, hann ná marga góðar hugmyndir en Helgi
2: já, Helgi, hann er að marga góðar hugmyndir og við talum hvað hann er að tala
0: já það er nú það, en ég ætla að tala um þetta með hann Guðmund Ólafsson
2: já
0: hann fær eina lífið sjós og guðsjó herðu, þakka já, fyrir þetta. Jónas
2: já, ok
0: já, takk, já, bless já næsti hlustandi hér á útvarpi sögu, góðan dag halló
3: já, halló, Arnþrúður
0: já
3: Þetta er Gústaf hérna aftur. Þeir ná að slíta. Ég átti nú bara eftir að slá botnin í þetta.
0: Já.
3: Halló.
0: Já, ég heyri þér. Ég heyri alveg í þér.
3: Halló.
0: Halló. Nærðu ekki sambandi?
3: Jú, ég heyri vel í þér.
0: Já.
3: En? Já, heyri þú í
0: mér. Já, ég heyri þér.
3: Já, en ég finnst merkilegt sko. Ég átti nú bara eftir að slá botnin í þetta.
0: Já.
3: Og loka orðin mín voru þessi sem að ekki náði gegn að þetta hjá þér.
0: Já.
3: Og þú ættir nú aðtúa það hverjir eru sko að pangast á línunum hjá þér.
0: Já.
3: Loka orðin hjá mér voru þessi.
0: Mm.
3: Auk þess legg ég til að samtökunum 78 verði vísað út úr grunnskólakerfi.
0: Já, akkurat.
3: En þá slitnaði sko. Ég var nú að velta því fyrir mig hvort að þessi samtöku er á línunum hjá
0: þér. Já, þú meinar. Já,
3: þetta er... Nei, þetta er bara mjög merkilegt, sko, vegna þess að það er oft, sko, þegar maður er uppið með svona einhverja gaggrínar umræður,
0: já.
3: Að þá virði slitna hjá þér.
0: Já.
3: Og þetta bara gerist slag í slag og en þetta bara virði skerast hjá sömu fólki, sko, en ekki öðru.
0: Já.
3: Þegar að, sko, glöggir menni svo Ragnar Gunnarsson hringja í því og þá er nú, slitna nú gjarnan og fleiri, sko.
0: Já.
3: En gullu stampandi geta að tala þarna endalaust á þess að nokkuð slífi. En gott og vel, ég ætla ekki að hafa þetta lengra.
0: Nei.
3: Ég legg þetta til.
0: Já, æmitt.
3: Svo vil ég bara ítreka það að stjórnvöldu geri samning við frestana og guðfræðingur á þjóðkirkjuna það annast þessa fræðslu fyrir börninu. Vegna þess að þetta er mikilvæg menningar viðlun.
0: Já.
3: Segjum það, ég þori var að tala lengur áður en að slitna sko.
0: Já, passa það áður, nú segir eitthvað meira en þakkaði fyrir, já, blessaður Gústaf já, erðu við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur ég ætla að minna ykkur á skoðunarkönnu sem við erum með hér á síðunni, fréttasíðunni útvarsaga.is og það eru náttúrulega glimrandi fréttir þennan morguninn ég skal bara segja ykkur það að þar eru forsíðinu núna 72% Úkraínumanna telja Zelenský bera ábyrgð á spillingu í hans nánasta umhverfi og veitir hver er heimildin fyrir þessu það er hérna úkraínska dagblaði Kyiv Independent það er nú bara ekki öðruvísi og því þetta er eitthvað sem er ekki búið til á slúðudálkum þetta er bara eru blöðin sjálf í Úkraínu og það er bara þannig að við þurfum raunverulega að lesa blöðin í Úkraínu til að vita eða hvað Íslendingar eru að gera það er dálítið magnað að komast í þá dálka En það er annað mál en við erum skoðanakönnun á Íslanda hættar fjárstuðningi við vopnakaup fyrir Úkraínu. Það er nú bara ekki dörðis við byrjum bara reynt út að þessu. Á Íslanda hættar fjárstuðningi fyrir vopnakaup fyrir Úkraínu eða við vopnakaup. Og ég byggur að svara þessu endilega en við fáum hér auðvitað auðlýsingar og við komum svo aftur hér á sögu og þeir sem eru að hringja nýjir 5881994 takk fyrir Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin
5: Lindu súkkulaði hluti af fjölskyldunni Góa
0: Snirtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir stakar velúrbuxur Snirtuveru verslunin Glæsibæ
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Skiklýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, fagsafinni 12.

0: Já, komið þið sæl aftur þegar hlusta út að sögu símatíminn hérna og hlustandi sem býður hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar, ég ætla að gera eina tilraun svo.
0: Já, komdu sæl.
1: Það kannski aðeins að minnast á frétti dagsins, svona bara sem voru dettin á vefinn.
0: Já.
1: Nú hefndarstríðið hafið. ESA búið að stefna Íslandi vegna bókunar 35.
0: Já.
1: Fyrir EFTA-dómstólinn.
0: Já.
1: Til íslensk lög tryggja ekki forgangu ESA-regla í íslensku rétti.
0: Já.
1: Þannig að þetta skrítin tímasetning.
0: Já, þetta bara fínt. Þá fáum við bara máls...
1: Þá þurfum við að geta fjalla þetta á Alþingi, sko.
0: Nei, nei.
1: Þá fyrir við bara eftir dómum, sko.
0: Já, já, því það ekki haft endilega neitt meira hluta niður á þingi með þetta. Þannig að þá tekur ESA eða þá taka þær að þeim megin. Þannig að það, en það fínt, þá fáum við þetta bara fyrir eftir dómstólinn og fyrir bara í varnir og... góða varnir í þessu.
1: Svo annað þetta Ragnar Þór kemur alveg á fjöllum, hafði ekki hugmyndamælendi, yrði ráðsverða eða Guðmundur myndi hætta og hvað þá hann hefði hugmyndi í bréfinu sem konuna sendi Guðmundi?
0: Já.
1: Ég meina, máli er það, maður hefur bara ekki neitt í höndum til að segja hans ég lígari.
0: Nei, það myndi ég ekki gera, það myndi ég ekki gera.
1: Nei, en það þarf ég ekki að gera það. En ég get alveg sagt að ég ekki fættur gæð.
0: Nei.
1: Það þannig. Ég ætla ekki að hafa það fleira, sko.
0: Staldar hans við, að hver ætti hann að hafa haldið að hann ætti að verða ráð þeirra? Hann nýrinn á þingi og bara nýr þingmaður sem að er nú bara rétt að kynna sér svona þingsköpi nánast. Að hver ætti hann að fara beint í ráð þeirra stól? Ekki nú
1: aldeilis. Akkur átt hann að vera formaður þingflokksins og formaður fjárlaganefndar ef hann var svona rosalega nýr.
0: Já, hann getur auðvitað...
1: Hann fór beint í þau embætti.
0: Sem formaður þingflokksins. Hann tók hann ekki þar við að Guðmundi Inga.
1: Jú.
0: Já.
1: Og formaður hérna fjárlaganefndar sem er nú ein stærsta nefndin sko á Alþingi.
0: Já. En það komið hlut
1: veistu það fólk er að reyna að snúa þessu máli núna upp á valkyrjurna trjá þetta er við lengungu þeirra ákvörðum og hann segir það meðal annars
0: Já, segir Ragnar
1: Já, og það er ekki bara Ragnar sem segir það konuna sagði það í þessu bréfi
0: Já, enda það bara eðlilegt, ég meina það er eðlilegt, það verður að hafa, annarkvöld eru menn í ráðherrastólum eða ekki. Ef þeir eru veikir þá verður að láta ná í sig og þeir verða líka þá að ræða það hversu mikið þeir treysta sér til starfans. Þeir sem bera ábyrðinu svo Kristur, hún ber ábyrð á ríkisjóninni, hvað var hún að gera á hún að segja, já það næst nú víst ekki dýjan Guðmund og ég býð þá bara í mánu í viðbóð. Já, og hvað er að þessu?
1: Ég á bara að segja, vegna að þetta er símantími, ég á að segja mína sko.
0: Já, ég er að segja bara hvað er að þessu, er eitthvað að þurft þetta?
1: Já, en hérna, það er svolítið sem að, hérna, mér langar að tala hérna, ég er svo vestarinn, ég komi frá úr smá Evrópureysu. Stoppaði meðal annars í viku í Pólandi.
0: Já.
1: Og ég tók eftir hvað allt hafði hækkað í Póllandi, ég var það síðast í febrúar. Og ég fór svona að skoða þetta á netinu því.
0: Beintu, þar datt hann út, beintu var hann ekki á Nóa, ég held að, svo ég segi það nú, ef ég var rétti Ragnar Gunnarsson, við bara þökkum honum fyrir og hann er að tala verðhækkanir sem hann tekur eftir í Póllandi. En, og bendir svo á stóru frétt dagsins að ESA er búið að höfða mál gegn okkur stefnur Íslandi vegna bókuna 35 það er raunur alveg frábært og hérna verðum að góðu og

0: Já, það best að bara fá úr því skorið því, þá þurfa þennan að færa rök fyrir því á hverju við ættum akkurat að breyta þessu núna. Akkur er Evrópusambandi búið að sætta sér við í 33 ár að við séum hér með löginum Evrópska efnahagssvæðið þar sem var samið í upphafinu samningar skulu standa þá alveg svo núna og þannig að þeir eru að krafsa dáldi þarna út í vegginn í reiðiskasti sínu og það verður gaman að sjá íslensku lögmennina sem munu verja þetta það verður alveg stórkostlegt að fylgjast með því og frábært að við fáum tækifæri til að takast á þetta mál fyrir eftir dómstólum og hérna og gott að losa þingi líka útrússu vegna þess að þetta nú enn eitt sem búið að hafa sín áhrif og að kljúa þjóðin í margar dælur en hvað sem þín og líður næsti hlustandi, góðan dag
1: Já, góðan daginn, það Þórdís?
0: Já, það Þórdís
1: Sæður
0: þessu, Þórdís
1: Ég hjá Góma Þórdís Ertleiti, ég hjá Nova
0: Já.
1: og ég vona að ég komist með nokkra línur þar sem ég ætlaði að nefna því að hann var að detta útan frá Spáni hann
0: Guðn
1: og dettur úr
0: Já, hann Gustaf og svo
1: Nei, Ragnar. Á Spáni hann og nei, hann útfarsmaður fyrir hennan á Spáni, hvað heitir
0: Já, Gustaf
1: Já, Gustaf, þá er ég líka gaman að heyra frá hún meira í sambandi við húsnæðismálin og annað.
0: Já.
1: Ég var að hlusta á BBC, alveg svakalega langan þátt í fyrradag útburðin á konunni, heyrðu, þeir voru nú ekki lengi.
0: Þessari 89 ára?
1: Já, heyrðu, fólk stóð bara fyrir utan í öllum borgum og fyrir utan heimilegina. Það er búið að setja nýja reglur á tveimur dögum öll mál varðandi leigu. Útburð, það verða 5 ára leigusamningar og breytir það má ekki bera fólk út það má ekki breyta þeir það voru 2 daga á Spáni að taka öll húsnæðismálin við erum búin að vera 100 ár
0: Já.
1: hér á landi, 100 ár takk
0: Já.
1: þannig að við erum þá bara Spánverja hingað til að fara í gegnum húsnæðismarkaðin og leiðbeina Íslendingum þetta alveg ótrúlegt tók á 2 dag, alla nýja reglur allt saman, þetta var stórmerkilegt næst þegar að Gústaf hringir kannaði hvort að hann ekki með meiri upplýsingar þetta, þetta mjög áhugavert
0: Já.
1: Í vinnubrögðin hér á landi, þau eru fordæmalaus, þetta Já. Er ekki eðlilegu hægagangur hér í öllu sem heita ákvarðanir og vinnubrögð
0: Já.
1: Og hann var að tala þarna áðan þann Jónas, mér leist vel á það, taka bara eins og skattárið forðum 86 eða 7 taka bara 1 ár bara lífeyri sjóðurinn í hendur almennings en já. Ekki lífeyri sjóðurinn
0: Já, já, það er Helgi Vilhjánsson í góðu sem átti þessa hugmynd ég var að segja
1: já,
0: frá henni
1: frábær...
0: hann kom með þessa hugmynd á sínu tíma að þetta væri bestu sko launa hækkaðinni sem fólk fengi að það fengi já, bara sjálft þetta í hendurnar
1: Sko, núna þegar að margir berjast í bökkum vöruverði í hámarki og sitt lítið að hverju þá er þetta ein besta ég hafði ekki hitt þetta áður hvorki frá honum eða honum hérna Helga frábær hugmynd skora á alþingi, keira þetta í gegn á 2 dögum eins og Spánverjarnir gerðu núna í þeirra dag með öll sín mál bara þetta er ekki hægt þessi vinnubröð hér á þingi þetta er ekki líðandi almenningur getur ekki horft upp á þetta rúk hérna og núna eru við að lenda náttúrulega í því að þeir eru búinir að vera að drepa niður íslenskan iðnað íslenskan hérna, sem hefur náttúrulega áhrif á útflutningin og það þarf að taka hérna ég var reyndar rosa stolt af því systursonur minn, hann var velunaður núna á sjávarútvegssýningunni og hans hérna, kollegar fyrir nýsköpunar fyrirtæki á alheimsvísu og ég meina það er margt að gera það þarf bara að hugsa út fyrir boxið þetta er ekki hægt hér það er að fjúka veðulega í mig af því að ég hef sjálf alltaf starfað í enga geranum og opbóðslega mikið innan frumkvöðla ég heimsótti nánast hvern einasta frumkvöður hér á árunum áður sem var að smíða velar og tæki en það sko fyrir sjáur út og annað en nota penni menn byrjuðu stundum sko nánast á stofugólfinu eða út í bílskur en þetta eru milljarða þetta er stærstu fyrirtæki landsins sem er búið að selja úr landi önnur er búið að hálfdrepa en önnur lifa og það bara þarf stuðning við þetta því að við ekki getum við borgað alla þessa milljarða sem utan ríkis ráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir dælir nú úr landi við þurfum að borga þetta í gjaldeyri er það ekki? Þurfum við ekki að borga í gjaldeyri þetta vopnabrögð og vopnaskak ég segi nei takk, ég hef aldrei verið spurðið um þetta varst þú spurðum hvort þú vildir dæla miljörðum í þetta að drepa ung fólk í Evrópu
0: nei.
1: Og í það
0: nei
1: nei, sko, þetta er ekki orðið hægt og það sem mér langar að varpa núna fram í lokin af því ég veit að það eru margir sem býða hefur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir leyfi til að gjörbreyta stefnu Íslands í utanríkismálum frá því sem hefur verið hér í árana rás að okkur Íslendingum forspurðum, óspurðum ég hef ekki verið spurðum þetta, þú hefur reynilega ekki verið spurðum þetta hvar hefur konan fengið leyfið og hver getur svarað þessu
0: Já
1: Algjörlega óvið unandi, hún er að setja okkur í sko sviðsljósið með þessu brölti sínu þarna á þingi saminu þjóðan hún vann mottunum guður að því að vera þar því hún var annars staðar en veistu það, það þarf að fjúka allir verulega í fólk og þú heyrir það ég hef nú verið tilbyrlega róleg þegar ég finnst inn en ég finnst þetta svo yfirgengilegt það 3000 börn þau fá ekki talkennslu einu sinni lítil börn það er þau býð eftir alls konar þjónustu út allan bæ og það náttúrulega eldra fólki og fleira og ég bara, veistu, það getur ekki lengur tekið þátt í þessu rugli og sérstaklega ekki þegar þessu peningar fara í það að Zelenský kaupi sér eina nýja höll
0: Akkurat, heyrðu
1: Þorgeir,
0: það er bara að taka ábyggilega margir undir þetta, það er fólki dálítið mikið ofboðið og ég þakka að kella fyrir þetta
1: og ég er búin að svara heyrðu, þú ert bara að minna á könnunin að þú ert með könnun
0: þú ert búin að kjósa eða hvað við spurðum núna á Ísland að hætta fjárstuðningi fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu Það er bara það sem er spurningin, eigum við að halda þessu áfram núna. Nú er búið að vera, sko, þetta eru hvað 19 miljardar sem að hafa farið og meðal annars í sérgreind verkefni og þá bara halda áfram. Og þessi 19 miljardar væri raunverulega að vera þetta að bjarga íbúðamálum fyrir unga fólki okkar fyrir þessa peninga. Værum ekki eins og með erfileikaðar. Þannig að hvert hvað erum við að gera? Við erum að taka þátt í að drepa annað fólk. Síðan hvenær er þetta stefna Íslands? Það er nú það. Utanríki stefna Íslands, hún gengur ekki út á þetta. Nú sjá, nei, hún er búin að kveðja, hún Þórdís. Þá förum við nú svona senn að ljúka þessu hérna. Hér kemur næsti hlustandi, góðan dag Halló
2: Góðan daginn Jón heiti ég, blessu
0: Sæla blessa Jón, hvað segirðu?
2: Er ekki Þorgerður fegurst kvenna í Evrópu svo má allt
0: Já, jú, eflaust væri nú hægt að finna eitthvað sem að passa við það
2: Já, hún er svo, þetta er fegursta konu, hún verið góð kostin þá, þetta er staðfest kenning, sko, ekki bara mín skoðu. Sko.
0: Nei, og, þessa heldur.
2: Og svo erum við líklega stórveldi.
0: Já, við erum nú halveg að verða stórveldi. Nei, nei, svo sannlega sko við þurfum að fara einstaklega gætilega sérstaklega út af fjármálastöðunni hérna og hvernig lífskjörin eru að molna niður í höndunum á okkur og allavegna stærstum hluta þjóðarinnar og
2: Hvað slikir einn og málið með pakkið?
0: Nei, það virðist ekki vera
2: Nei
0: Það virðist ekki vera sko.
2: Það er upp að mjög slæmt ef að fólki finnst það
0: Já.
2: Það
0: er mjög vont það er bara mjög vont og það er svo mikil vonbrigði líka í því vegna þess að þetta er á skjön við það sem sagt var og alvarlega á skjön við það meira að segja
2: hérna, ég hafa verið að taka tygginga til þau morgun
0: já
2: og ég hýst útlendinga sem hafa ekki hér ég hefði ára tóðu saman tjóna laust og verið látti borga 12.300.000 til bíltekingur.
0: Já.
2: Og þetta er náttúrulega allt, bara sko, ef þú ættu banka og ég ættu banka, þá ættu við tekinga fyrir að líka.
0: Já, já. Ha. Jú.
2: Hefur, ég ætla ekki að, Nei. Ég held að tíminn sé búin.
0: Já, en ég ætla að segja samt eitt við að þú nefnir tryggingafélögin sko, að það er sko þeir sem eru búnir mitt að vera lengi og sama tryggingafélagi, maður skildi ætla að þeir fyndu nú eitthvað svona, einhverja ívilun á móti.
2: Og, borga.
0: Já, en það er svona, það heitir sko bara svona viðskipta tryggð. Og það er svona fyrir þann sem er svona traustur viðskiptavinur að nættanum við á njótaðis í stað þess að bjóða svo öllu nýjum því að fá afslátt eða komið. Þetta er eiginlega svo ósmekklegt en það virðist ekki vera en það þarf að fara á athuga með tryggingafélögin hvernig er, hvað er hafa hækka núna. Það hringdi eitt hérna og sagði að sjóa hafi hækkaðan 24%.
2: Já, einhvern tíma voru við búin að keira fjóru sinnum á þess að það er bílbækjum því OK.
0: Já.
2: Og síðan var nú einhver jafnvel búin að hleypa vatninu nokkra hæðir og þeir vildi að ég borgaði brúsan.
0: Mm-hmm.
2: Og annar tryggingafélag og allir stóðu saman í þessu ég nefndi mér fyrst að ég sagði, heyrðu, þetta fer bara upp um öll stig og ég réttar allar söguna og það verður þó að pappir.
0: Já.
2: Við varum að helda daginn. Einhvern veginn að þetta vong, þá kepp mér vong.
0: Já. Það er nú það sem er.
2: Takk fyrir dag.
0: Takk fyrir Jón. Já. Við segjum þetta. Já, og við hérna komum þú inn núna við tökum næsta hlustanda sem ég hér. Góðan dag, út að saga.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Hver þar? Veitu?
3: Heyri mér.
0: Já, ég heyri núna.
3: Heyri mér,
0: já.
3: Ég er veltum við smáatri.
0: Mm-hmm.
3: Það er varandi, við vorum hlutlaust land.
0: Mm.
3: Við byggum Gorbatsjóf og Reykan hingað til að semja.
0: Já.
3: Við erum ekki hlutlaust í dag fyrir ákvörðun eitthvað að geta þótt það hjá örfamæðlum.
0: Já.
3: Ef þú átt óvinn Arþrúður, og einhver styður þennan óvinn í að ná þér niður, er þá ekki sá aðilorin óvinni þinn líka?
0: Jú, það er bara...
3: Síður það ekki að ef einhver er í stríði við Úkraínu og við erum að moka vopnum í Úkraínu til að styrkja þá gegn þeim aðila, þá erum við á þeir beinu þáttakendur stríði, við erum í stríði.
0: Já.
3: Er þetta ekki eitthvað sem hefði það beinu þjóðana?
0: Já. Það er nú þetta sem er bara eins og segir í háamálu, þú getur ekki verið vinur óvinna vinaðins. Þetta er bara það er svona, það er bara svona, gæti ekki
3: verið skýra. Og málið það, þetta er náttúrulega, eitthvað ekki alveg heldur en fólk átt að sjá að þegar við erum orðið skotmark hjá stórveldi.
0: Já,
3: þetta er... Og við erum ekki bara það, það er miklu líklegra að mínu mati, til dæmis, ef rússar eru að fara að varpa ykkur sprengju, og varpa er miklu frekar Ísland heldur en á Hamburg. Ef við verpa nú Hamburg þá er yfir eitthvað björn þar, ef við verpa því á Ísland, þá er svo sem enginn að fara að gera neitt annað en eitthvað sérna sem er við það. Þetta er mikil hættur að mér gera sér grein fyrir.
0: Þetta er mikil hættuspil sem er verið að setja okkur í út af þessu. Já, ég
3: samanlega því. Þetta er fyrir mér svo með stjórnlega þing og stjórnlega ráð sem síðar varð, sem Pétur satt í.
0: Já.
3: Ég er mikið veltið fyrir mér af hverju það er ekki sett inn í stjórnarskrá Íslands að við séum hlutlaust og herrlaust.
0: Já.
3: Það væri óvitlaust.
0: Já, það væri...
3: En þetta var nú pælingin, sko, því mér finnst þetta vera eitthvað eins og við verum að taka þátt í vopnakaupum, kaupa ykkur eldflug til að drepa fólk.
0: Mm-hmm.
3: Þá það náttúrulega byrjum því þannig.
0: Já, ég meina hvar eru við stödd, skilur við, tæplega 400.000 manna þjóðfélag, hvar eru við stödd að glenna okkur svona, veistu, þetta er bara fárónlegt, sko.
3: Þetta er bara vatnlegt, sko.
0: Já.
3: Hefur ég þakka kjálega fyrir
0: þú? Já, þakka, hvað sagðist þú heita?
3: Baldur.
0: Baldur, já, þakka fyrir Baldur. Takk. Já, við spyrjum með þérna á Ísland að hætta fjárstöringi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu. Þetta er spurningi sem að er búin að vera núna síðasta sólarhringin og við skulum sjá hvort að það sé ekki komin niðurstaða. Jú, hún er komin, þar geta öðruvísi já segja 95,1% 95% segja nei að Ísland eigi að hætta fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu og nei segja 5,1% og þannig fór nú með sjófær þá en það alveg augljóst að minnstakosti hlustendur út að sögu og þeir sem taka þátt í könnin og fréttasíðin okkar kannan í daglega og hérna það alveg klart að þannig tónnin þeir vilja stoppa þetta fjáraustur í til vopnakaupa til Úkraínu þar fór það bara algjörlega og það bara búið en ég ætla að þakka okkur fyrir og ég ætla að kippa einu hlustanda sem býður hér já og hérna minna á góða dagskrá Guðmundur Ólafsson klukkan eitt hann ætlar að segja öll leyndamáli sem eru hjá SAA núna og klukkan tvö þá eru Kristján Örn og Björn Þorfinnsson sem að verði í skákinni og Hjördís hún mun tala skipulagsmálin Arnar Reyr hjá henni og við Andri Reyr segja og þetta verður mjög áhugaverð þáttur en ég ætla að taka einn hlustanda sem býður östutt góðan dag
4: góðan, já, góðan dag
0: góðan dag, hver er þar?
4: Jón heiti ég og hann Baldur komi þess á framfæri sem ég ætlaði nú eiginlega að segja sko.
0: Já
4: ég bara taka fyrir góða þátt
0: já þú ert á móti því að við séum að kaupa meira vopnum fyrir Úkraínu
4: Ég hef aldrei skilið hvílík brjálaðir í gangi og að alþingi skuli ekki hafa risið upp gegn þessari ánskota stæl.
0: Já.
4: Þetta er sko þjóðinni og landinni til háborum og skammar.
0: Já, já.
4: Það er ekki dörfis.
0: Nei, nei, svo er þetta bara 19 milljara takk. Þannig sem að er heildarpakkin sko
4: já, já, og svo er verið að finna upp alls konar fjárallar leiðir og hérna nýka framlög til allra nauðsynlegra verka í landin
0: já
4: hefur svo er vel annað að það er ekki minnst á þetta í þingin það er ekki minnst á
0: Nei,
4: þetta
0: ekki einu orði
4: ha.
0: Þor er enginn að segja
4: Nei, það ógna svona stórveldi eins og þessi utanríkisráðir okkur þetta er alveg sko ára
0: Já
4: Það er nú flott hjá því ræðan síðast þarna.
0: Já, þetta var, já þetta er
4: Takk fyrir
0: kærlega fyrir Jón ég takka þér kærlega og ég vil þakka þeim kærlega sem að styðja okkur líka hér á útarpi sögu og ég bendi ykkur á að styrtareikningarnir okkar eru inn á síðunni útarsaga.is og þar finniði hérna reikningsnúmer og kennitölu og banka hvar við erum með styrtareikninga fyrir þá sem að vilja hjálpa okkur núna þessi mánaðamót og já, það ekki veitir af en það veitir sjálfst ekki af á mörgum stöðum svo mikið er víst en við óskum eftir hjálpi á þeim sem eru aflögu færir ég vil þakka okkur kærlega fyrir og þakka okkur fyrir í morgun og með mér þér Þorsteinn Sigurðsson við kveðjum verðið sæl
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Velkomin, Frosti.
2: Takk, sæll.
1: Nú, við heyrum í henni Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, að boða neyðarástand í loftslagsmálum. Hún formaður í nefnd sem ósögð óháð, sam hérna evrósk nefnd og hún að beina því til hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að lýsa yfir neyðar ástandi. Og þetta kom mér svolítið óvart að þetta væri nú komið á það plan, en erum við að horfa á raunverulegt neyðar ástandi eða er þetta bara neyðar ástandi í stjórnmálum, Frosti? Hvað segirðu?
2: Já, ég held að sé ekki neyðar ástand sko í loftslagsmálum.
1: Já, hún að tala að heilsufar og loftslagsmál, þetta fari saman, þessi ég verða eyðilega heilsu á alþjóðavísu.
2: Já, en þetta er, sko, þetta kemur á svipun tíma og kannski bara í mars, þá mjög nýlega voru fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar voru að draga í land með neyðarástandið og öfgafylstu hérna, sviðismyndirnar, töldu þær ekki lengur líklegar.
1: Og hún að bregðast við því kannski?
2: Nei, ég veit ekki, þetta nú búið að vera tölunar tími undirbúningi verðin að þetta, það kemur fram tímalína, þetta er nefnd sem stofnuð fyrir nokkrum árum, eða 2025, og hefur síðan verið að vinna bara krafti og þannig eru, í þessari nefnd eru miklu fyrir menn, fyrirverandi svona fóristu menn í stjórnmálum.
1: Algóður kannski?
2: Sé hann ekki, en þetta er sko, og það er mikil virðingar stað að vera Her Excellency Katrín Jakobsdóttir er sem sagt að leiða þetta. Hún er ávarpuð sem H.E. Katrín Jakobsdóttir, former Prime Minister, og það eru mjög háttsett fólki í þessari nefnd, en ekki endilega vísindamenn.
1: Nei.
2: En stjórnmálamenn, mjög háttsettir. Og þeir komast þeir niðurstöðu að allt sé að fara í handaskól og þetta, þannig eru að tala evrópska meginlandið. Væntalega það bara allt frá vestri alla álfuna, sko.
1: Já.
2: Og síðan faraðir yfir það, sko, hvað sé að gerast í heilbrigðismálum og hvernig loftslagsmálum sé að spila þar inn í. Það náttúrulega ekki bara vegna þess að sé að hlýna, heldur líka bara sé svona mengun. Og mengun hefur verið vandamál þegar sem að menn að brenna kolum og olíu til húsundunar, eða jafnvel eldi við.
1: Já.
2: Og þetta hefur það verið döðsvöld að þeirra völdum verið mikil en þeim hefur fækkað 50%, það kemur ekki fram í þessari fjartu tilkynningu, en þeim hefur fækkað 50% síðan 2005. Neðar ástand er ekki meira svo.
1: Nei.
2: Svo er annað að gerast að þessar þjóðir sem byggja Evrópu, þær eru eldast hratt, þannig að þær verða viðkvæmur í lungunum og deyja úr sjúkdómum sem eru vegna langvarandi notkunar á eldi við og kolum. Það hefur verið jákvæð þróun játt á því að nota gas og í staðan fyrir kol og annars slíkt. En það er ekkit neyðarástand núna skyndilegt vegna þessara menguna, það er að draga úr henni alls staðar.
1: En þú ert að tala mig í sér að nefnd séu virðulegir fyrirverandi stjórnmálamenn,
2: eða
1: jafnvel núverandi.
2: Já.
1: Og þá erum að tala ákveðna pólitíska stefnumótun en ekkit endilega svona raunveruleg hætta út frá svona sjónarmiðum lýðhelsu vendar.
2: Nei, þeir eru bara krefjast aðgerða gegn loftslagsbreytingum.
1: Hvaða aðgerði
2: með þeim röksendum að það sé nauðsynlegt fyrir heilsu okkar og heilbrigði þjóðana.
1: En
2: það er erfitt að koma puttum á þetta, þannig að síðan er náttúrulega líka að halda þið fram að fleiri sé að deyja úr og miklum hita.
1: Já.
2: Og tölur sína að fleiri eru að deyja úr hita, en það er líka bara fleiri rótnir gamlir og þola illa hita. Og að lokum deyr maður úr einhverju.
1: Já.
2: Og það getur þá verið vegna hita eða vegna þú fyrst ekki nóg að drekka á elli heimilinu það sem varst eða það verið ekki loftkælingu á elli heimilinu. Það deyja miklu færri úr hita í Bandaríkjunum og það sem er alveg jafn heitt en það er loftkæling og gamla fólki fær kannski vatnssopa. Þannig að þetta að deyja úr hita er klaufaskapur í heilbrigðiskerfinu en ekki loftslagsmál.
1: En hvaða úrbætur leggja þér til? Aðgerðir eru þeir að hugsa um? Er þeir að leggja áherslu á það að þjóðríkin leggi fjármun í sjóði?
2: Já.
1: Þessi sjóðir
2: meira,
1: að leysa þessi
2: meira vandamál? Græn orku, minni nota minna jarðefnaeldsneyti. Þetta er kol mjög óhreint, en þá eru ný kolaverkur miklu hreinni en voru.
1: Já.
2: Það eru komin svona hreinsi strompar og alls konar hreinsi búnaður. En samt sem aður sko Þetta er mjög langsótt leið til þess að leysa vandann. Ef að heilsuna er ógna vegna mengunar, þá þarf að setja hreinsikerfi á kolaverin eða uppfæra þau, sko. En það ekki hægt að svo líka verið að tala það hérna þegar að draga úr niðurgreiðslum á olíu til fólks sem að kynda með olíu og það náttúrulega í, eftir að olían hækkaði þá ákvaða pólverjar að niðurgreiða olíu til húsitunar vegna þess að bara
1: En hún að leggja og svo segir að verð sé að nýta opinbert fé til að styðja við olíu,
2: Já, gas þetta, og gól. Það það sem ég að segja.
1: Já,
2: að fátaka fólkið sem að reyna að kynda húsin sín og í orkukreppunni að fá niðurgreiðslu.
1: En við vitum það hér á Íslandi,
2: það er bara eða opinbera kynnt,
1: sko. Leggur miklara hérna, skatta álögur á olíu og annað.
2: Það er allt annað þarna, sko. Við erum náttúrulega, þannig erum að tala olíu til húsitunar.
1: Hún er að tala að
2: svifta fátæka fólkið möguleikum til að kynda húsið sitt í kvöldanum, sko. Þetta finnst mér að koma úr ekki góðri átt hjá heilbrigðisstofnunni. Og síðan var hann þessa heilbrigðisstofnun, síðan er hún leggja líka annað til, það þarf að banna kjöt, sustainable diets,
1: það kemur
2: hérna undir dulnefninu sustainable diets, eða sem sagt, sjálfbær matsið það mátti ekki bara kjöt það vera eitthvað 40 gram á dag fyrir fólkið
1: 40 gram?
2: Ég veit ekki hvað það er eitthvað, það var bara lámarka það sko til þess að draga úr loftmengun og hlínun síðan eru hérna líka eiga sjúkrahúsin sem að núna nota kannski jarðefni elsneiti til þess að vinna sína vinnu þegar eiga að hætta því þetta getur verið mjög kostnaðsamt fyrir fátækríki í suður og austur Evrópu Þannig að ég held að þetta sé
1: Þetta sé yfirstéttar fólk sem veit ekki hvað er að vera fátæk
2: Já og það er líka
1: Þetta er ekki alveg út í hött að segja þetta
2: Þetta er afskaplega langsótt aðferð til þess að bregðast við heilbrigðisvandanum að hérna draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda Ég held að hérna í þessu verið að halda því fram að þetta fólk sem býr hérna í Evrópu og ber kannski ábyrð á 15-20% af allri losun heimsins eða stóru draga úr sinni losun meðan aðra þjóður sem eru kannski með 80% af losun heimsins á gróðurhúsalofttegundum er ekkert að gera það er bara að gera það jafnum og tæknin leyfir
1: En hugsun er þessi hjá nefndinni
2: Þannig að þetta getur ekki skila árangri sko.
1: Já, hugsun er þessi að beina því til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sem eru ekki líðræðislega kjörið apparat að þeir eiga að lýsa yfir neyðarástandi á heimsvís
2: Já, og hvetja all stjórnvöld
1: Það landa. Eru nokkri sem að stýra því og þegar að menn setja á neyðarástand þá þetta verður til það sem við getum kallað miðstýrt alþjóðlegt vald
2: Já.
1: Sem að verður að vera fyrir hendi til að stýra þessum neyðarástandi eða hvernig ná að viðhalda því og styrkja er það ekki það?
2: Jú, og til dæmis hér á Íslandi þá er voðalega lítið sem við getum gert til viðbótar til þess að bregðast við þessum neyðarástandi hvað var það loslæðið? Við erum ekkit að losa nema eitthvað 0,01% að losun heimsins og erum búin að taka mjög mikið til í okkar málum með hitaveitinu og öðru slíku og unnið án útblásturs. Það sem ég fór að velta fyrir mér er sko þetta hljómar mjög vel alþjóða heilbrigði stofnunin. Hún er ekkit alþjóða. Þetta er verktæki fyrir Bill Gates og Kína. Þetta er bara verktöku fyrirtæki.
1: En Kína er nú að nota olí meira mæli heldur.
2: Og er aðal sölu aðalinn að er með 80% markaðunum fyrir vindmelur og sólasalur.
1: Já.
2: Sem er hérna lagt til að við erum að nota í staðin fyrir
1: og kaupa það af kýmerjum
2: já og það, þeir sem að fjármagna hú í dag það bara er mjög lítið hluti að fjármagninu kemur frá alþjóða samfélaginu eða sem sagt frá þjóðunum
1: Bandaríkjamenn eru hættir að styðja
2: já, en það var samt aldrei meina 20% af fjármagninu sem kom frá þjóðunum heldur kom 80% frá Bill Gates og bólaefnaframleðendum þau getur bara kanna þetta hjá þeim og það eru þá fylgja þeim fjárstyrkjum eða þeim frjálframlögum fylgja fyrirmælum til hvers þau skuli notuð. Þannig að þetta er ekki þannig að húfa og peninga frá öllum þjóðunum, ákveði svo hvað sé best að gera, heldur kemur stærstu hlutin frá aðilum sem eiga hagsmuna geta og beðja hú að framfylgja þeim. Þannig er það mikill hagsmuni bólefna framleiðenda að allir séu bólusettir, af því að það eru þá og sett séu lögum bólusetningaskyldu og annars líð. Fyrir Bill Gates sem á í bólefna fyrirtækjunum, þá geta verið eitthvað aðra hagsmuna og hann geta verið að með alls konar agenda sem við veitum ekki hvað er eða sem sagt stefnur sem ekki endilega sama stefna og alþjóðasamfélagið hefði valið ef að þetta væri hlutlaus aðili að reyna að taka bara skynsalegar ákvarðanir.
1: Það er verið að tala flóð og þurrka í þessu.
2: Já, þeir hefa ekki tökist, sko.
1: Nei, en síðan er það hún Katrín, hún er að vísa í það að í veiking hafstrauma og þá er hún að tala velti hringrás Atlantshafsins og mögulegum breytingum þar og þetta er orðið mál sem að ég sá það orkumálar á þeirra sem að hefur nú viljað virka hér hjá okkur og hann er allir einu komin í þennan hóp og sendir frá sinn minnisblað og þarna er svona verið að vara við og manni finnst þetta að vera svona Já, sem myndi kalla þetta hræðslóður og hvað segir þú þetta?
2: Já, ég búin að fylgjast mjög náum með þessari umræðu, þannig að það mikið áhyggjefni ef þetta rétt.
1: Já.
2: Eða þetta byggir á okkur staðreyndum.
1: Já.
2: Eða þetta byggir á líkunum og óbeinum svona gögnum sem að benda til þess að eitthvað gæti gerst innan 50 til 100, 200 ára.
1: Já.
2: En, og ég er alveg viss að þessi hringrásum getur alveg breyst, en það er ekki víst að Það hafi nein áhrif hvað við gerum eða hvort að við losum meira að minna gróðurhúsaloft. Þessi hringrás...
1: Þeir segja það.
2: Já, en það er mjög langsótt vegna þess að segjum svo að Íslendingar og þessir Evrópubúar sem eru með tilbúnar að lýsa yfir þessu neyðarástandi geri það, þá mun það ekki hafa nein áhrif á þessa hafstrauma. Þeir gera það sem þeir gera. Og það sem að þeir eru að segja þarna, ég skoða rannsóknir sem er vitnað í og er fylgiskjal með þessu öllu saman. Þá er vitnað í nýlega rannsókn sem að byggði á því að nota gervinettagögn til þess að fylgjast með golfströmmnum sem hlýja í ströminu sem kemur frá Mexikoflóa en veltir hringrásin kemur frá miðbaug, þar sem hlýja í sjórun og þessir ströymar þeir eiga samspil og í þessum gervinettagögnum þá sjá þeir að golfströmmurinn hann liðast hann er ekki að fara bara alltaf sömu leið og hann er búin að í ára tugi náttúrulega áður en gervinettar byrja að mæla þetta að liðast og menn vissu það og mjög kaotískum hætti, menn geta ekki spáð það. Og núna ákveða þeir í þessi rannsók að gera sér það í hugarlönd. Hvað ef hann stýrir eða hefur áhrif á amok eða veikist þá færir hann sér til.
1: En geta ég tengt þetta við loftslagsmála?
2: Og spyrja síðan, hefur hann færst til og nota að gera hann þetta kog.
1: Já,
2: og
1: sem hefur gerst.
2: Sem hefur gerst halva gráðu eitthvað slíkt. Bara hann er alltaf á eyði. Bara eins og við sjáum straumar leika og þeir fara ekki eftir beinum brautum. Og þetta mjög kaotist og ódreinarlegt og hann getur verið búin að færa sig aftur til suðurs bara eftir ár eða eitthvað. Þá var allt þetta bara á sandi reist. Þetta er sem sagt óbeina vísbendingar og líkön sem eru notuð til þess að setja upp fyrirsagnir og að við maður borga síðan hærri skatta og draga úr losun og breyta lífsáttum. En það er jafnvel þó að þetta veri rétt. Jafnvel þó að losun okkar mannana hefði einhver áhrif af þess að hafströma. Þá erum við eiginlega bara að fara aftur inn í torfkofana sko ef við ætluðum að hafa ykkur áhrif tilbaka. Þetta er eitthvað sem við getum ekki gert neitt í. Jafnvel þá við myndum bara að farga öllum gamlingjum og eiginlega öllum nema bara einhverjum örfáum jarðabúum. Það myndum ekki breyta að hafa nein fyrir sjálega áhrif á sig hafstrauma.
1: Ég hefði að segja ef þessa breytinga verða á þessu kerfi segja þér og ef það hrynur algjörlega gæti meðal hiti lækkað 2-3 gráður á ársgrundvelli.
2: Já.
1: Og haft verulega áhrif á búsetuskilyrði hér á landi.
2: Já, þetta er alveg rétt. Þetta gæti gerst ef hann myndi breytast, en hann er að færa gríðalega orku frá Miðjarðarhafinu og norður og hann er mældur og er búinn að mæla nákvæmlega sko með duflum og hitamælum. Og þessir mælar sýna hann hefur verið að frekara styrkjast frekar en hitt. Hann hefur ekkert verið að veikjast þrátt síðustu áratugi sem hann hefur verið mælt. Þannig að ekkert bendir til þess er raungögnum. Eina sem bendir til þess eru vísindamenn sem að segja hvað ef heiminin að hrynja og síðan eiga allir stjórnmálamenn heims að fara að taka lýsi við neðra ástandi út af því. Ég held að það sé ekki nægilega sterk ástæða, þá geta allir bara gert líkun og allir lýsti við neðra ástandi út af öllu sko.
1: En hér er viðtal við Halldór Björnsson, hann er loftslagsfræðingur hjá Veðurstofu Íslands og hann segir með óbreyttri losun gróðurhúsalofttegunda gætu breytingar komið fram upp úr næstu aldamót.
2: Geti líka ekki gerst. Þetta er eitt risastór. Og ég kíkti á þetta, það var ekki vitnað í neinar rannsóknir þessu til stuðnings. Og ég
1: segir, ef hlýnun jarðar heldur áfram, mun líklega það verða eitthvað hrun í þessu eftir aldamótin, það segja 2100. Svo segir hann, eins og stendur eru engin ummerki að þetta sé að gerast.
2: Nú, það er gott.
1: En deilan snýst ekki það, heldur meira það hversu hratt þarf að bregðast við til að koma í veg fyrir að þetta gerist.
2: Það ekki hægt að koma í veg fyrir það, ef það gerist. Þetta bara, þetta hérna eru menn að tala, það annað sem að maður sér í þessari skýrslu, það var mjög svolítið skemmtilegt, eitt orðalag, það stendur í fréttatilkynningunni, þetta sé alvarlegt mál vegna þess að meginland Evrópu sé að hlýna tvöfalt hraðar en restin af jörðinni.
1: Já.
2: Og ég fer að sko, já.
1: Já.
2: En þá takaði með inn í því, sko, haf, allt hafið á jörðinu sem 70% af jörðinu haf. 30% er land.
1: Já.
2: Og það ekki verið að segja hérna í þessari að höfin þau hlýna alltaf hægar heldur en löndin. Löndin hrýna hlatt eða með þó fólk þekkir þetta. Höfin taka orkunum miklu dýpra niður og hitin dreifist miklu meira dýpi. Í jörðinni, á landi fer hann bara kannski mestalega halva metrun í jörðina. Sólarhitin. Þannig að þetta svolítið sérstakt að beita þessari blekkingu sem Al Gore fann upp. Þetta alveg satt. Landmassin í Evrópu að hlýna tvöfalt hraðar heldur en jörðin að meðaltali. Það vegna svo 70% af jörðinni vatn. Undir hafi. Þannig að fallan í þetta að nota svona blekkingar. Mér finnst það ódýrt.
1: Nú, þú hefur skrifað bókina Hitamál.
2: Já.
1: Og... Hvernig var það eftir þú gafst þessa bók? Finnst þér, hvernig finnst þér viðtökuna að vera? Nú, þú hefur sjálfur upplifa viðbrögð við þínum skoðunum
2: já, já.
1: Og það eru sumir sem deila á þetta og það náttúrulega augljóst og það eru svona pólitíki í því.
2: Já, mér finnst bara gott að þessi umræða. Mér fannst bara umræðan vera of einhlega áður. Það, að segja, það voru bara dregin fram gögn sem leiddu fram ákveðna niðurstöð en ekki hinn gögnin sem ég draug fram í þessari bók. Og ég vona menn fagni því að þarna sé dregna fram vísindarannsóknir sem eru af öðrum toga og frá öðrum vísindamönnum heldur að hafa fengið brautagengi í þessari umræði áratugina í gegn. Og mér finnst þér svo að bara þetta hafi verið þörf bók. Það eru margar slíka bækur skrifaðar erlendis. Það vantaði kannski hérna á Íslandi. Og hérna, já, bara fengið góða viðtökur víðast.
1: Já, en sko, í raun og veru það almenningur heyri kannski ekki svo mikið þessi mál nema mjög einhliða síðustu árin í loftslagsmálum. Það hafði ekki verið margir. Ég man ekki eftir því að verið margir stjórnmálamenn sem hafi vilja sko koma fram með efasemdir svona róttækustu hliðar þeirra sem að telja að loftslagsmálin að mann eða loftslagsvandamál að mannavöldum sé að keira allt til fjandans.
2: Nei, þetta var einhvern veginn alveg bannað að ræða þetta. Ég, sem sagt, er til dæmis ekki að halda þið fram að loftslagið sé ekki að breytast. Það er augljóslega síðan á litlu ísöldinni lauk, svona 1880, eitthvað svo leis, þá hérna fór á hlína. En það var ekki að mannavöldum, það var bara búið að vera mjög kaldur tími, hræðilegu tími, stormasamur og illviðrasamur. Og mikil harðindi, síðan hefur hlýnað okkur vegna vel og það er væntalega verið að heldur áfram hlýnun, ég vona það, verði álíka hlýtti eins og tími Rómverja, það verið mjög gott.
1: Já, það en er eyðimörkun í norður Afríku fer nú kannski að breytast í landbúnaði hér.
2: Já, það væri gott fyrir mankynið held ég, þó að jafnvel einhver búsvæði myndu ekki græða
1: það. Það er alveg til góðar heimildur stöðuna og tjóðum Rómverja, rómaska.
2: En til dæmis óttin við hækkun sjávamál sem oft hefur sagt, sko, mann segja Grænlandsjökull er að brána, það er satt.
1: Já.
2: Og svo hérna segja þeir ef að 1/4 af honum bránar þá hækkar sjávarmáli verulega. Ég mun ekki hvað menn að tala nokkra metra.
1: Já.
2: Þetta er alveg satt nema það mun taka sko eitthvað í kringum 2-3000 ár.
1: Já,
2: ná þessum fjórðungi sko að vísnum. Af því að það mun taka 10000 ár að bránar með sama hraða.
1: Og þetta
2: menn
1: verða
2: að láta menn verða að láta þetta fylgja. Það í rauninni náttúrulega að forða þeir undan þessum hamförum og þá bara fáir hérna og þetta bara færa þig 1 metri frá ströndinni, sko.
1: En nú hefur tekist mjög vel hjá þessum hópum sem eru með svona róttæka stefni í umhverfismálum, að samfæra svona fjölmiðla sérstaklega.
2: Já, það er bara verið mjög vel gert þetta, og nú, það er eitt sem ég tók eftir í þessari skýrslu, ein af aðkjörðunum sem þeir vilja í þessu neyðarástandi, er að þakka niður í fólkið sem er að koma með anstæða sjónarmið. Það er að virkja alls konar hugveitur og láta þar fá fé til þess að stöðva svona skrifins og svona umræður eins og vegum hér
1: já.
2: Sem að þeir ætla að túlka sem villandi upplýsingar.
1: Banna
2: fjölmiðlum. Já, þetta óþægilegt sko að við erum að draga fram hérna rannsókn.
1: Þetta löggjöf það, menn bara gangelsi verði, að við fjallum
2: það. Það geti verið það sko. Það er verið að sitta.
1: Það séir hann verið að hatur gegn umhverfinu sem sé að byrta
2: sko. Sko, í neyðarástandi þá má réttlæta ýmislegt.
1: Já.
2: Og hérna, til dæmis mætti réttlæta óþægilega eða ógaglegar upplýsingar þó að séu réttar. Eða eru andstæðar stefnu stjórnvalda, skilum við.
1: Já.
2: Það þurfa ekki einu sinni að rangar, bara að þessu óheppilegar.
1: Já.
2: Og til dæmis ekki til þess fallnar að fólk sé duglegt að draga úr hérna
1: lúsi. En svona bannstefna leiðir af sér upplýsingaóreiðu. En það sama fólkið sem að vill banni sem alltaf að tala upplýsingaóreiðu. Þetta ekki að líta kannski eigin bann?
2: Jú, kannski. Ég allan að held að sé varasamt að lýsa yfir hættu ástandi nema sér raunverulegt og mjög
1: En þú sér það á þessari, sko, þessari yfirlýsingu neyðar ástand, það ekki útskýr hvernig í óskopunum þá að framkvæma þetta?
2: Jú, það svona, það
1: það verður að hafa áhrif á þjóðríkin í Evrópu, ekki bara Evrópusambandi, myndi það duga?
2: Nei, Evrópusambandi er nú þegar duglegast af öllum samböndum og ríkjum í sambandsríkjum í þessu, ef að mætti kalla það hvað menn vil kalla þess að skipulagsheild þeir eru mjög duglir í því að draga úr sinni losun aðra þjóðir eru ekkit svona að spá við þetta, ég eins og við sagði ráðan ég meina bandaríkjamenn eru bara í því að hámarka notkun á gasi og olíu Kína eru á fullu í því að þróa og hreinsa lofti í borgun sínum það mjög virðingavert
1: Já.
2: Það var uppfær kólaverin, gert miklu betri kólaver.
1: Mm. Og betri kól sem þeir
2: eru að nota. Já, þeir eru að nota fín kól sko og þetta allt saman til fyrirmyndar þar.
1: Já.
2: Það var ekki hægt að sjá handaskil í borgunum þarna fyrir nokkrum áratugum.
1: Nei.
2: En það gera þeim með nýri tækni og er ekki með þessum aðferðum sem að þarna, þeir eru ekki vel lýsa yfir neyðar ástandi. Þeir bara grípa til að gera, skynsælera, þróa nýja tækni og það held ég að sé leiðin okkar áfram í þessu.
1: Nú við ætlum að líða núna auðlýsingar eftir auðlýsingar líða þá ætlum að ræðum Evrópusambandið og tengsl Evrópusambandsins einmitt við loftslagsumræðuna. En góði hlustendur þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur og eftir hérna auðlýsingar þá höldum við umræðunni áfram.
3: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast til að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Nú, Frosti, ef við snúum okkur að Evrópusambandi, þú hefur skrifað bók hérna Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og mér langar að spyrja þig svona bara fyrsta spurningin. Hver er aðal ástæðin fyrir því að þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandi?
1: Já, sko, ég held að það sé nú, þegar maður fer bara yfir hérna hvað sé best fyrir Ísland og Íslendinga. Mér er bara vel við alla í Evrópu, ég hef búið þar tvisvar og
0: Já.
1: Líka mjög vel við þessar ólíku þjóðir og hérna, fyrst Evrópa frábær. Ég er ekki svo hrifin að þessu millilagi sem sett ofan á þjóðríkin sem er Evrópusambands möppudýra veldið. Mér finnst að regluverk ekki gott sko. Og þeir sjálfur sjá að þetta ekki að ganga vel. Ég meina Evrópusambandið hefur að dragast saman sem hagkerfi.
0: En finnst þér það ekki sorglegt?
1: Mér finnst það sorglegt og ég vona að þeim takist að snúa við.
0: Já.
1: En við getum ekki hjálpað þeim í því.
0: Nei.
1: Við getum ekki leist vanda með því að innlimast þangað. Ég meina þetta var 30% heimsækjur en núna þetta 14%. Ef þú tekur frá 1980 til dagsins í dag. Á sama tíma hafa Bandaríkin haldið sig sem fjórðungur heimsækjarkerfisins. Þannig að það hefði verið möguleiki sko. En þeir hafa ekki gert það.
0: Menn halda kannski að gangi svo illa í Ameríku en því miður þá gengur bara mjög illa hérna í Evrópu.
1: Já, og ef maður ber saman bara hagvöxtinn í Evrópu,
0: ja.
1: Þetta er, minna, Þýskaland var rosalega flott iðnaðarveldi og flott, sko.
0: En þeir voru að framleiða Ítali, líka.
1: Ítali voru líka að framleiða og þetta eru glæstar iðnaðarþjóðir. Og áttu sinn blóma tíma eftir reisu upp úr setni heimstyröld. En síðan virðist vera eftir að þetta samband kemur á og þeir fá sameiginlega mynt og fast gengi og geta ekki brugðist við. Allir þau eru að nota þýska gjaldmiðlinn í raunaveru, af því að evran tekur mest mið af þungamiðju sambandsin sem er Þýskaland. Og allt regluverki sem áttu að samræma og gera markaðin miklu betri hefur leitt til þess að í rauninni regluverki eru svo flóki og dýrt og erfitt að fyrirtækin bara flýja. Leið og fyrirtæki, efnilegt sprotafyrirtæki verður til í Evrópusambandinu þá flista til Bandaríkjanna af því að það er hægt að vaxa betur.
0: Það er eitt þáttur í þessu sem að mér veist lítið talað það er menningar ástandið í Evrópu og hérna, hvað þjóðernisstefna er ekki bara spurning pólitík og efnahagsmál þjóðernisstefna byggir líka á menningar sjónumið og Evrópa virðist vera menningar ástandi í Evrópu hefur bara versnaði ef maður lítur til baka, ég veit ekki hvort það sé einhverja sérstaka kannanur það mér fannst bara mörgum sviðum ekki tekið kvikmyndagerð og annað það er miklu meira að gerast í þessum málum hérna þegar ég var yngri heldur en í dag ég kannski fylgist ekki næla með þessu nýjasta, mér finnst einhvern veginn að menn hefur kannski sagt að saminning og samruni Evrópu mun leys úr læðingi menningalega strauma og orku á þeim sviðum. Það hefur alls ekki gerst, eða hvað skoðan hefur þú að
1: það? Ég hef ekki spáð mjög mikið í þetta, ég var að játa það. Ég held að sko, menningin er blómstara elvist í hverju landi fyrir sig, eins og gert hefur, en hún er ekkit blómstara meira með aðstóð.
0: Ég sko, þeir viljast að vera stórveldi og þegar að stórvelda draumar er í fullum gangi, þá svona er ákveðin menning sem tengist í, það er ákveðin hvati til þess að upphefja þessa hérna dýrlegu hérna uppsveiflu stórveldisins en það er ekkert því til dreifa hérna í Evrópu.
1: Nei, sko, það eru tvær, það togast á tveir kraftar í Evrópusambandinu eða í alda ríkjunum, sko, það er að byggja stórríkið sem á að vera svona geta kefta og jafnfættis grundvelli við Bandaríkin og Kína.
0: Já.
1: Og það hefur verið draumur manna frá upphafi.
0: Það er mistík.
1: Og hérna það hefur svona ekki alveg mistíkist að því leiti að í hverju uppfærslu samningana hefur alltaf verið færið meir og meiri völd til miðjunar og tekin meir og meiri völd frá aðaldaríkjunum. Þannig að það er verið að byggja þetta ríki í skrefum. Síðan er núna á að byggja upp sameiginlegan hernaðarmátt, það er næsta skref.
0: Já.
1: Þá að, hérna, og nú segja menn, það er ekki hjá því komist, Rússland er mikil ógn, segja þeir og vilja alls ekki friðmælast við Rússland, vilja gertna skipta því upp og eru með svona mikil svona ögrandi tal við Rússa. En leið þurfa að segja þeir, nú þurfa að vígbúa þess að því að Rússar eru svo illir út í okkur og það er stríð hérna í Úkraínu og annars líkt. Þetta er líka orðið, svona, þannig að þeir eru að viðhalda þessari kergju til þess að geta orðið herveldi, þeir vita það að þeir sem að vilja vera federalistar og vilja byggja það þarf að vera sameiginlegur hér og það hafa menn tekið undir á Spáni, Frakkar, Finnar þarna hafa leiðtogar tekið undir að þetta þurfa að vera sameiginlegt herveldi.
0: Ekkert herveldi án, ekkert stórveldi án herveldi.
1: Að sjálfsögðu.
0: Það er nú bara grundvallaratriði.
1: Akkurat.
0: En sko, nú þegar heimsi staðan í heiminum óstöðugri, þá eru auðveldara að hvetja til þess að taka þátt í einhvers konar hervæðingu og Ísland eigi frekar að ganga í Evrópusambandi til þess að tryggja öryggi sitt og varnir. Og yes. Þetta virðist ganga nokkuð vel hjá sumum, en við vitum það vel, Frosti, að Íslendingar almennt eru algjörlega móti því að íslenskir einstaklingar fara að gerast hermenn.
1: Já, ég held að sko, Evrópusambandið alveg rosalega langt í land, þá mörg ár eftir áðuna, í uppbyggingu áður að geta verið kallað sig herveldi. Það byggir alla sína varnir á samstarfinu við NATO og það er eitt herveldi, það er Frakkar. Pólver eru reyndir að eflast í þessu og jafnaðum og þeir...
0: Tyrkland er nú einhvern
1: veginn. Þeir eru ekki Evrópusambandið náttúrulega.
0: Þeir eru NATO.
1: En annars líkt, en ég held að hérna, ef við erum að leita að ykkur öryggi í ótryggum heimi, þá eru það Bandaríkin sko, sem eru langu öflugasta herveldi. Sko. Og ekki, enginn er að stinga upp á því að ganga í Kína. En Evrópa er ekki í þeim... Það bara kemst ekki upp blað. Sko. Þannig ég held að... Þetta getur ekki verið ástæð til að ganga þarna inn. Ég hefði kannski vilja klára hans út af hverju ég er að svona skeptiskur á að við förum hann inn.
0: Já.
1: Við erum náttúrulega, sko lífskjörin hérna á Íslandi eru bara, við erum í efsta sæti í lífskjæralistans saminu þjóðana sem að tekur saman þjóðatekjur.
0: Ég myndi segja Írland og Luxemborg væru með meiri framleiðslu á einstakling á mann. Nei, þeir eru báðir í Evrópu.
1: Nei, þarna erum við að taka, sko... Þannig er að taka lífskjörin að mati saminu þjóðana. Lífskjæralisti saminu þjóðana. Quality of Life Index eitir þetta á ensku. Það er í efsta sæti Ísland og við erum með íslenska krónuna.
0: Já.
1: Í öðru sæti Noregur með sínu norsku krónu.
0: Já.
1: Í þriðja sæti Sviss með svissneska frankan.
0: Já.
1: Svo ekki með Danmörk. Hún er í Evrópusambandinu en hún er með dönsku krónuna og getur festana við evluna ef hún vill eða láta hana víkja frá eftir þörfum. Síðan kemur Þýskaland. Með evruna í fimmta sæti. Svo kemur Svíþjóð með sænsku krónuna. Svo kemur Ástralía með ástralska dollaran og Hong Kong með sinn dollar. Og svo koma loksins Holland og Belgía. En ég bara vekja aðtekla því að við höfum það mjög gott og þó að margt megi bæta á Íslandi, þá eru lífskjörin hér á Íslandi bara langt betri heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu. Þannig ég held ekki að við getum leitað til Evrópusambandsins eftir lausn á einhverjum litlu vandræðum okkar þeir eru að glíma miklu stærri vandamál og þar er við mjög miklu áhyggjur af skuldasöfnun stærstu ríkjana og því að þau hef ekki lagt
0: og...
1: Já, einmitt, þeir hef ekki lagt í lífeyrissjóðin svo við hefum gert, við hefum lagt
0: það er stórmál
1: við hefum lagt eða allir ekki tvær þjóðaframleiðslur í lífeyrissjóðinum okkar núna ríflega það og þeir eru með ekkert, en þeir þurfa líka að borga jafn mikið, þeir eru bara raun og vera eftir með samfélag sem er að vera stöðugt eldra og það fækkar vinnandi mönnum og það fjölgar gamlingjum á eftirlaunum.
0: Þá var bara gamlingjarnir að fara að vinna eða bara sætta sig við mjög lág eftirlaun, það er eitthvað.
1: Já, en þegar til dæmis fransk stjórnvöld segja að þetta við verið að sætta ykkur við þetta að hækka eftirlaun aldurinn eða lækka ellilífeyrinn, þá eru bara þvílík mótmáli að þeir ráða ekki við eitt eða neitt og vera lýsir.
0: Það gerist bara sjálfur sig. Það er ekki takt að halda þessu gangandi.
1: Já.
0: Þetta er gegnum streymiskerfi.
1: Þeir hagfræðingar sem hefur að skoða þetta og þetta vandamál gerir ekki þannig að stækka. Þetta er svona í Frakklandi, Þýskalandi, Spáni og þessum stóru hagkerfum.
0: Ítalíu.
1: Og þá mun verða brugðið á það ráð að byrja að auka verðbólguna, prenta evrur til þess að gera þetta allt bærilegra. Í staðan fyrir að segja fólk því fóðu lærri lífir, þá láta að fá lífir en hver einasta evra verður minna verði.
0: Mm.
1: Þannig að allir segja, já.
0: Við megum það búast við verðbólgu í Evrópu á næstu.
1: Það er bara prentað, það er bara fyrir sjánlegt fyrir þá sem kunna reikna og horfa á tölunar að það verður verðbólga í Evrópusambandinu. Að miklu, miklu meiri heldur en við hefum.
0: En fannst þér ekki einkennilegt í Evrópu, þeir voru sko peningarnir kostuðu lítið.
1: Já.
0: Og hérna, þeir sem fengu lán voru þetta ríkt fólk sem fekk lán og þetta er raun og verum menn borga ekkert fyrir þessa peninga lengi vel og svo gáttu þessi ríku einstaklingar og fyrirtæki fjárfest bæði í Asíu og í Bandaríkjunum með evróskum lánum, bönkum.

0: að þín ríkisskuldabréf beri lága vexti og núna nýlega voru frakkar að gefa út verðtryggð ríkisskuldabréf í evrum einhverjum ástæðum þótti vissar að hafa þau verðtryggð menn eru fannir að sjá að verðbólgan eru á leiðinni heyrðu og þá sé ég bara ástæðanakrafan 1,87% eða cirka 2% með gjalda 2053 og maður berir þetta saman við íslensk ríkisskuldabréf með gjaldaga svona 2050 þá eru munum mjög litlu að munum hálfu prósenti á ástæðanakröfu á íslensku verðtryggðum og frönsku verðtryggðum sem sýnir bara að það búist við verðbólgu í hérna Frakklandi og hérna þeir sem alltaf og ég sé síðan verðbólguspána hjá alltaf að gjaldurisjónum að það spá 2,5% verðbólgu á Íslandi 2028, nú erum við fram í tíman og Norðurlöndunum svona 2,5% en í ESB 3,8% að spáð 1,3% stöðum hærri verðbólgu árið 2028 í Evrópu heldur en hér.
1: Hvernig stendur á því?
0: Á þessari skuldsetningu og líka hvað hagkerfið gengur illa og hvað eru háðir orku sem að við erum ekki.
1: Við erum ekki háðir og svo er, erum við matvæla framleiðendur sem svo, er líka kost.
0: Og svo vil ég koma að ástæðunni fyrir því að ég vil ekki ganga að þeim. Það er náttúrulega efnahagsástandi hérna er frábært með við þá og þeir eru, ég sé bara ekki hvernig þeir komast út úr sínum vandræðum en líka að ég gerir mig grein fyrir ef við göngum hann inn þá komast ekki aftur út auðvitað. Það geti verið mjög erfitt, erfiðar heldur Brexit, sérstaklega við tökum upp evruna og það er engin þekkt leið út úr evrunu sem er örugg.
1: Við myndum fara á hausin ef við ætlum að fara út aftur.
0: Já, það er bara óleyst vandamál og þegar svo er að þú getur ekki hætt í félaginu sem þú ert í þá, og félag er að setja reglur sem eru kannski ekki hagstæðar vegna það þeir þurfa að taka tillit til 450 milljón íbúa en ekki okkur hérna 400.000 sem erum svo heppin að búa hér og hafa alla þessar auðlindir. Ég myndi halda að vera mjög freistandi að setja okkur reglur sem væru ekki sérlega hagfældar fyrir okkur en að væru hagfældar fyrir 450 milljónar. Ég myndi bara halda að vera eðlilegt. Þannig að þá getum við ekki hætt. Þá erum við föst og verðum að kyngja því sem að okkur er rétt.
1: Engin leið að hætta.
0: Það er ekki hægt að, já það kannski hægt en við illan leik eins og Bretar sko. Þeir eru búin mörg ára að jafna sig. Og núna mann að segja að þeir sjá eftir ef að hætta en samt ef maður skoðar á hvernig
1: Keir Starmer vill ganga aftur í Evrópusambandið.
0: Hann hefur sagt að aðeins að koma það sem hvernig þeim hefur vegnað. En þess að þeim hefur vegnað betur breska hagkerfinu þrátt fyrir þetta áfall þá er þeir breska hagkerfi staðið sig betur heldur en það franska og þýska eftir Brexit. Og það hlýtur að vera viðmiðið sko.
1: Þú ert að tala betri lífsgæði á Íslandi og
0: miklu betri. Alveg,
1: en síðan kannski ein spurning sem tengist þetta þessu, hvað myndi Ísland tapa mest með inngöngu Evrópusambandið? Ekki bara að það verið erfitt að komast út úr félaginu.
0: Eins og ég segi, fullveldið væri mikilvægast, það er auðlindin okkar, fullveldið. Við myndum tapa líka sjálfstæðan gjaldmiðli sem ég held að sé gríðalega mikilvægt hagstjórnartæki í litlu sveiflukenndu hagkerfi. Þannig að þá getum við brugðist hraðar við sveiflunum. Ef við höfum fast gengisstefnu og við erum að bregðast við í gegnum innri gengislækkanir, þá eru það bara launalækkanir á línuna og það vill engin láta lækka launin hjá sér fyrir það búa alveg bara horfast í augu
1: við vitum áhættuna sem að tengjast auðlindum okkar en hvað með lífeyrissjóðskerfið okkar? Getur ekki verið það í framtíðinu þá allir menn í þessu stóru ríki framtíðarinnar í Evrópu að samræma reglur lífeyrisgreiðslur á öllu svæðinu hvernig verður að vísa eins og staðinu í dag þá Já. Myndi þeir segja við allir mekkit að skipta okkur af því hvernig...
0: Nei, þetta er ekki að þeirra valdsvið í dag, en þeir hafa verið að sækja sér stærri valdsvið játt og þétt og ef við getum ekki hætt hérna, getum ekki sem sagt sagt nei, við ætlum að ganga út vegna að það er ómöguleiki að það er svo dýrt, þá munum við kostnar að því að hætt er alltaf veginn á móti því að kostnaðinum að þessu nýju löggjöf og segjum að kostnaðurinn væri 100 milljarar ári fyrir okkur en kostnaðurinn að hætta væri 500 milljarar högg, þú veist, þá gerum við það ekki, þá heldum við bara áfram látum við það yfir okkur ganga, svo kemur bara annar tap og annar tap, þá er lífskjörin hérna verða smátt og smátt verri og verri og við getum aldrei brettu bermar og forðað okkur heimsveldið gata, breska heimsveldið gata ég tek ofan fyrir þeim en það var mjög naumt, það var munið ekki með 1% sko.
1: En varandi fullveldisumræðan sem varst að minnast á að það er í því felst auðlegð fyrir okkur Íslendinga fullveldið. Já. En hvernig með ungu kynslóðan hérna? Nú er það þannig að eins og umræðan hefur verið og jafnvel í skólum og hvernig menn eru að túlka sagnfræðina hérna og annað, hvernig

0: En er ekki fullveldis gildi fullveldis íslenska lýðveldisins vanmetin af hálfu til dæmis og yngri kynslóðar?
1: Kanski.
0: Er ekki þarna verið að sækja ákveðin sjónarmið? Ef að unga kynslóðin hefur enga sérstaka hollustu við, já, ef að segja fullveldis sjónarmið í þeirra sem vilja leggja áherslu á það, mun ekki það smám saman breytast því að ef að mönnum er alveg samu fullveldi þá er miklu meiri líkur á því að við lendum inn í Evrópu saman.
1: Já, en ég veit ekki hvernig hugar far ungu kynslóðunar er í sjálfu sér ekki kanna það og kannski ekki sé nægilega góða
0: kannanir á því. Nei, maður ekki sé nægilega sérstaka kannanir á
1: það. Þegar ég var í barnaskóla og grunnskóla þá var náttúrulega alveg ákveðinu svona þjóðrekni og ýmislegt til þess að fáninn var íslenski fáninn.
0: Og þá kem ég því sem ég sagði hann við menninguna.
1: Já.
0: Íslensk sjálfstæðisbarátta var menningarbarátta.
1: Ég held í grunninn þá sé bara unga fólkið þarf ekki að vera mjög þjóðerni sinna, það bara að vera skynsamt og ég held að það sé það upp til lópa og hérna þá sjáum við að hagsmunir Íslands felist í því að okkur hafi verið, það hafi fæðist hérna í landi sem fámennt en auðugt af auðlendum, það eru mikil tækifæri og hérna ég meina veðri kannski ekki alltaf að besta en það þetta skjótast skreppa einhvern tímann í svartasta skammdegin og komast í sólina af því að við erum það rík við erum að standa vörðum þetta við eigum hérna öflug flugfélag og Evrópusambandið nú alveg að reyna að stúta því með þessum kolefnissköttum en við þurfum að standa í lappirnar og gæta okkar hagsmuna okkur verður það miklu erfiðara ef við erum komin að inn og ykkur er í Brussel að gæta okkar hagsmuna vegna þess að ég get alveg sagt í það það mun enginn sitja á fundi í Brussel 720 manna þing og ég veit ekki hvað margir hérna í framkvæmdastjórninni 27 eða hvað, að þeir eru ekkit að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir Ísland í dag þeir eru velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir þess að 450 milljón manns ekki þess að forríku Íslendinga og þetta er svona svipa eins og þeir eru að stýra gömlum ryðgum olíutalli
0: eða
1: gömlum talli risaskipi sem að tekur langa tíma að beygja og gera eitthvað og þeir eru að reyna að gera það besta fyrir fólki þar um borð með sínum hætti við erum á listisnekju sem getur sélt hringi í kringum þetta skip getum tekið miklu skjótar ákvarðanir og það kemur svo vel ljós eftir hrunið þá má bara bera saman afdrif Grikkja og Íslendinga Grikkir voru um borð í reiðklofnum og þeir fengu það sem aðeim var rétt þessi neyðarlán vegna sem voru ekki með sín eigin gjaldmiðl og gátt ekki stýrt honum sjálfur og þeir eru stór skuldir þeir þurftu að sæta afar kostum þeir héldu þjóðaratkvæðagreiðslu var ekki hlustað á það. Og meðan hér var hægt að láta kröfuhafana taka skellin sem þeir hefðu sjálfur ákveðið að taka með því að kaupa kröfurnar í föllum bönkunum. En hérna í Grikklandi þá var þetta gert öðruvísi. Þá voru gríski skattgreiðendur láta taka skellin og þeir eru ennþá ekki komnir upp. Síðan ef maður ber saman til þess þjóður sem hafa tekið, það er ekki alltaf þjóður í Evrópusambandinu að taka upp evru. Og saman
0: en svo pólverjarnir, þeim hefur gengið nokkuð vel.
1: Þeim hefur gengið mjög vel og ég ákvað að bera saman Slóvakíu sem tók upp evru árið 2008 og Póland og þá bara Slóvakíu gekk alveg rosalega vel fram að því að þeir tóku upp evruna en hún var á sterk fyrir þá, það er greinlegt. Svo kemur hrunið og í hruninu þá lækkaði pólska gjaldmiðlin sem eitthvað Slotsia lækkaði 30% held ég í hruninu.
0: Já, til að bjarga
1: hækjörun og koma öll í gang já. Og erði ekki allir atvinnuleysir heyrðu, en það var ekki hægt í náttúrulega Slóvakíu þannig að þar verða að fara í gang innri gengisvelling sem gengur mjög illa og þar hefur hækjörfið ekki komist á skrið aftur og þar er svona 3-4% meira atvinnuleysi heldur í Pólandi verið síðan þessi bæði hækjörun voru fleigi ferð fram að hruninu en síðan hefur Póland verið sko stjarnan en Slóvakíu er stopp og menn í Slóvakíu segja þetta berum orðum, þegar við kynna þetta hefur verið mistök Pólverjum liggur ekkit á að taka upp evru og það sem að hérna, menn hafa tekið eftir og þeir segja heldur það verið fjármálaráðherra Pólans og evran hendar Þýskalandi hún hendar ekki okkur, við erum í hagvexti að þetta hérna
0: samt eru þjóðvilja sem vilja taka upp Deutsche Mark aftur
1: síðan fór ég að rekna út hvað kostar 1% eða 3% auki atvinnuleysi, ef við varum komið evru, þá má bara búast við því að eftir næsta skell og þeir koma og fara, þá er því hérna 3-4% 8 stigum meira atvinnuleysi en ella bara því að varum komið fastgengi.
0: Já, við erum að tala um 8% af atvinnuleysi.
1: Já, þá kemur í ljós að hérna það eru
0: hlutfallslega mest hjá ungu fólki.
1: Hagfræðingar eru búin að reikna þetta út. Og hérna það eru til kenningar það hagfræðingur sem heit Okuns reikna út svona lögmál.
0: Já.
1: Að ef að atvinnuleysi eykst 1% þá minkar þjóðarframleiðslan 1-2-3% jafnvel. Og ef við tækjum bara á Íslandi vera 1% af því að Seðlabankinn held ég sé að miðað við þann stöðu lýsinum greiningum, þá var það 150 milljarðar á ári sem það kostar okkur að vera með fastgengisstefnu í auknu atvinnuleysi. Það alltaf að tala að króna kosti svo mikið.
0: Já.
1: En hún þarna kemur í ljós að og svo þar náttúrulega
0: kostnaðin af atvinnuleysisbótum.
1: Það væri 40 milljarðar, svo varu tapaði skattar útsvar 15 milljarðar, samfélagsleg áhrif kannski 2 milljarðar af alls konar bara auknu heilsuleysi vegna atvinnuleysis. Og hérna samtals væri það þá 200 milljarðar ári sko í aukinn kostnað vegna fastgengis. Að við gætum ekki verið með þessa lipra gjaldmiðil sem að bæði þeirra velgengu þá styrkist hann og við verðum öll pínu ríkari getur farið í utanlandsferðir. Og svo þegar við fáum skell, þá dreifist hann á okkur öll og verður þannig minni fyrir hvern og einn. Ef að skellurinn dreifist bara á þá sem eru reknir fyrst úr starfi, þá eru miklu sárara. Það betra fyrir hina sem halda vinnunni, sjálfsögðu. Þannig fyrir þá sem missa vinnunni, þetta hróðarlegt. Og auk þess sem að hina sem geta þá borga skatta, þau eru að borga meiri skatta til þess að hjálpa þeim. En það er ekki gott samfélag þegar þú komið með meira atvinnuleysi. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að ég hef ekki trú á þessu. Ég held að það sé gott fyrir okkur að hafa fullveldið sjálfstæðið, fulla stjórn á okkar auðlindum og yfirráði yfir hafsvæðunum okkar sem eru gríðarleg talan ekki um auðlindinar og hafsbotni sem eru ekki eins og byrjuð að athuga. Við þyrftum að bera þetta allt undir. Ég meina, efnahagslögsagan okkur færi úr 200 miljónir í 12 miljónir. Við raunum veru. Og jafnvel þó við fengjum einhverjar undanþágur eða eitthvað slíkt og ég alveg viss að Evrópusambandið reynir að gilla aðildina með einhvers konar undanþágum eða einhvers konar tilslökum sem líta vel út. En Írar held að vera með einhverja varanlega undan þá og þeir mistu hana bara allt í hennu og ég held að þetta mjög svona eitthvað sem ég hef ágjör af vegna sem við getum ekki öll að hætt í klubnum.
0: Að lokum alltaf að spyrja lýðræðishagsmunina. Nú það þannig að framkvæmdastjórnin, hún náttúrulega ræður þarna allu og þú verður það sérfræðinga veldir en Evrópusambandsins og við eiginlega búum þá í framtíðin ef við göngum í Evrópusambandi, verðum hér smáríki þar sem að sko möguleikar kjósandans til að hafa áhrif á líf sitt mun minka verulega. Er það ekki óhjákvæmilega?
1: Jú, það er alveg ljóst að
0: eins og það voru kostningar valdið núna um helgina og menn vildu breytingar og fá kannski breytingar en það er ekki hægt að búast við því ef við erum í Evrópusambandi.
1: Með þeir sem að taka ákvarðanir, þeir náttúrulega eru þá í Brussel og Strasbourg til skiptis fara þar á milli mánaðlega en þeir eru ekki á Íslandi. Og hérna auðvitað myndum við eiga 6 þingmenn og kannski einn í
0: framkvæmdastjórn. En tyggjum því að það fáir sem kjósa til Evróputíð, það ingin áhugi á þessum Evrópukostingum. Þetta verið 35% að gjörsa, getur
1: verið. Já, hún er eina við helmingur held ég.
0: Hún fór yngt síðan ég sá að minni 35%.
1: Já, en ég held að
0: kannski rúmlega þriðjungur sem vill kjósa.
1: Já, ég held að það var ekki lýðræðisleg aðgerð að færa svona mikið ríkisvald, bæði dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdarvald til Brussel. Vegna þess að, ég meina, við getum þó ekki mætt með potta á pönnunir og austurvelli að tjá okkur slæma löggjöf og við getum þó ekki kosið í burtu þá sem að semja lögin. En þess að það er ekki þingmennir sem semja löggjöfina í Evrópu, heldur er það embættismenn sem engin kýs.
0: Sérfræðingaveldi.
1: Já, þetta er svona. Þetta, mér letta þetta leggst ekki vel í mig og ég vil þó að okkar þingmenn og stjórnmannamenn sé ekki fullkomnir þá eru þeir allan að hérna, fólk sem við hittum í fermingaveislunum og við treystum og eru Íslendingar og búa hér við sömu kjör og við og þeir allan að ég held að þeir séu betri stakk búnir að taka ákvarður
0: heldur. Viltu spá því hvað Íslendingar segja 29. ágúst ef og þegar að þjóðar atkvæði greiðslan það hvort við eigum að hefja eða viðhalda samningu við Evrópusambandið?
1: Ég held að allir þeir sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandið ættu að segja bara nei takk, við viljum ekkert að fara að gera þetta kanna hvað er í búði.
0: Hvað heldur
1: það? Ekkert frekar en að ég myndi vilja að kanna hvað ég get fengið fyrir íbúðuna mína sem ég vil ekki flytja úr eða eitthvað. Ég bara vil vera þarna áfram og ég vil ekkert vita hvað er í búði. Ég bara veit hvað Evrópusambandið er, ég búin að skrifa bók um það og ég segi, lesi bara bókina, kynni ykkur þetta vel, en við erum ekki að fara í bjöllu átt í Brussel, en það er ekki happa að fara hérna kannski þjóð sem grunninn ekki tilbúin að ganga þarna inn eins og þetta og vill í rauninni vera sjálfstæð og fullvalda þjóð og hérna sjáum sínur auðlindir og gæta sína hagsmuna ég meina við erum ekki að fara í þessa erindisleysu og leifum ríkisstjórnuna einbytta sér því að vinna í haginn fyrir okkur fyrir að henda sér þetta vonlausa verkefni við förum aldrei að inn
0: Þakka þér fyrir að koma til okkar Frosti
1: Takk.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Haustvörurnar komnar, rúllukraðapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
3: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið er sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, ég ætlum ekki að gleyma því. Og velkomin Guðmundur.
1: Takk að þér fyrir, Arnþrúður mín.
0: Velkomin út af sögu núna. Við ætlum núna, nú ætla þú að koma með stóra skúpið. Það frá S.A.A.
1: En og fyrst áður
0: en svo ætlum við að ræða meira
1: já.
0: Við ætlum að ræða hérna verðtrygginguna því að þú ert náttúrulega maður sem
1: já,
0: er með lausnirnar og síðan ætlum við að ræða flokk fólksins
1: já.
0: Og nýjustu tíðindi að Evrópusambandið
1: ESA
0: er að færi mál við Ísland og já. Búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólin þannig að það stórkostlegt
1: fyrsta öllu þá lang mér barst til eritna
0: já.
1: Að það hefði innringjandi líklega frá Spáni hann hefði verið að saka okkur það að vera rússadindlar
0: já.
1: Og mér þótti þetta mjög undarlegt þannig að ég ákvaða að gefa upp mína heimildarmenn
0: já.
1: Hvaða menn ég nota aðalega þegar ég að fjalla málefni Rússlands og Úkraínu hér á útvarpi sögu
0: já.
1: Og það eru nú aðalega þrír menn
0: mm-hmm.
1: Og það er í fyrsta lagi náttúrulega Jeffrey Sachs mm. sem er professor var professor í Harvard en hérna er núna professor í Kolumbíu
0: mm.
1: og hann stjórnaði einkavæðingu á tímum Jeltsins í Rússlandi
0: Vá.
1: Svo hann er mjög fróður söguna síðastliðin 30 ár þarna fyrir austan
0: Já.
1: Og þessi maður er minn sérstakki heimildarmaður annar heimildarmaður er hérna John Mersheimer
0: mm.
1: sem er professor í Chicago hann er upphálega útskrifaður á West Point
0: Já.
1: Herskólanum, bandaríska og er eitthvað frægasti stjórnmála fræðingur heimsins í dag
0: mm.
1: Nú þriðji heimildarmaður er fyrrum hershöfðingi í herbandaríkjamanna ja. Þar að segja Douglas MacGregor
0: ja.
1: Þetta eru mínir helstu heimildarmenn og einstakur sinnum hefði vitna líka í Scott Ritter sem ja. Er svolítið öðruvísi maður en þessir menn, þeir eru í fyrsta lagi sko professorar
0: mm.
1: í bandaríkjunum og þeir eru tveir þeirra eru sem sé útskriðaður West Point í bandaríkjunum
0: ja.
1: En aðalatriði er það þegar verið er að saka okkur einhvers konar rússa tindlaskap
0: já.
1: Að þetta eru allt bandaríkjamenn
0: já.
1: Og þarna þessir menn eru allir aðgengilegir á YouTube
0: já.
1: Þeir utanríkisráðherrar í litlum vantrúðum ríkjum sem vita ekkert málin þeir geta bara farað á YouTube og flett upp á þessum mönnum
0: já, og lesa sig til
1: þá sagði þið getur komið stað því að mm. til dæmis rússar eru ekki óvinir okkar ég skil ekki dýði það verið að tala þá sem óvin ísendinga fólk sem aldrei hefur gert okkur neitt
0: já
1: nú eða þá þegar að sko var sliti stjórnmálasambandi við rússa sko mm. án þess að þingið koma nála því sko þessi óvinátt að við rússa þetta er algjörlega hugarburður einhverja einstaklinga
0: Já.
1: Þingið er aldrei spurt
0: mm.
1: en ég er hættur að þetta sé algengt meðal Íslendinga það er þessi rússafóbía sem við höfum kallað rússagrílan hún spilar í höfði margra en látum þetta gott heita en ef að maðurinn sem hringdi inn frá Spáni hefur einhverja athugasemdir við þessa heimildarmenn
0: Já.
1: Þá eru gott að fá að heyra það.
0: Já, akkurat. En það er þennu bara svona því að það búið að reka sko þannig áróðu Guðmundur að bara svona hérna á Íslandi að við eigum bara að fara eftir eiginlega svona þessu boðorði viðkomandi ríkjandi afla og við þá á enginn að vera að taka út fréttir sem að varða einhverja aðra þessna til dæmis banna þeir í Evrópu, þeir banna Russia Today það
1: já,
0: má ekki sko byrta neitt frá þeim af því það vera að fela það sem þið segja
1: það er einmitt þess vegna sem ég vel mér heimildarmenn
0: já.
1: Úr bandaríkjunum
0: já.
1: Og ég vitna aldrei í rússa
0: nei
1: ég vitna aldrei í svesti eða mm. missi vissi með ekki að setta sem er hún helstu blöður
0: já.
1: Ég lesi á hverjum degi
0: mm-hmm.
1: en ég vitna aldrei í því að ég kem hér á útvarpi sögu vegna þess að ég veit að það eru heill herskari af fólki sem eru með andlegan sjúkdóm sem kallað rússagríla.
0: Já, en þetta allavega þetta bara við erum að sinna fréttamennsku hvað þetta varðar óháð því hver á hlutamáli
1: Nú eru þeir að fá, blaðamannavellaun núna í mitt í gær alveg John Mersheimer og Napolitano fréttamaðurinn þeir eru að fá velnönd hjá alþjóðasamtök og frjálsar fréttamanna mínir heimildamenn
0: þannig að gæti ekki verið betra ef það eitthvað margur sem velum nei, ég segi svona en auðvitað það og hérna Guðmundur þetta er bara mjög mikilvægt að það komi fréttir úr öllum áttum og það mjög slæmt þegar að vera að leggja svona eina línu þú verður bara að koma með fréttir frá Úkraínu ekki Rússlandi
1: þá er að víkja málinu að því sem við höfum nú rætt hér áður Já. Það að segja átökum innan SAA
0: Já
1: og ég var nú búin að tala þetta við því áður að ég hefði reynt að kynna mér málið og það hefði ekki tekist að fá upp hvað það væri sem stjórn samtakana hefði verið að lenti ágreiningi við lækna og faglegt starfsfólk
0: Já.
1: Og það fékkst aldrei upp hvað það var sem að ágreiningur snerist
0: Já.
1: Það var bara sagt að það væri ágreiningur og þá var einhver forstjóra sagt upp og síðan sagði læknirinn upp og svona og kom ekki fram hver var ástæðan
0: Nei, vissi ekki neitt
1: og ég fór að grubla on í þetta þetta nú mér svolítið stilt því að hérna fyrir 50 árum þá lét ég nú renna mér og það er nú ákveðin að hluti til þess að það sé hægt en ég fór að talaði við fólk og hlustaði á þeirra sög og það er til dæmis þarna það sem hefur gerst núna á 50 árum sem ég hef nú ekki fylgst mikið með en það eru komin alls konar annars konar hreyfingar heldur en AA samtökin sem tengjast svona afvötnunarmálum og svo leiðis
0: Já,
1: það er til dæmis vinir í bata
0: Já.
1: Það eru samtök sem að nota tólfsporakerfi
0: Já.
1: Og það er Rós, nei hérna Rót heitir það Rót sem félag kvenna sem í deilum við þessa og ég fór svona að velta fyrir mig hvað var verið að deila
0: Já.
1: Og þegar að ég fer að skoða betur onni þetta þá verið þetta til dæmis átökum það hvort að eigi að leggja mikla áherslu í meðferð á AA og trú
0: Já.
1: Og Guð
0: Já.
1: Með öðrum orðum þetta fælst í þessu deila milli SAA og háskólamentara stjórnenda ef þá hvort að þessi hugmyndafræði sem AA notar ætti að vera grundvöllur meðferðarinnar
0: Hvernig hefur það ekki alltaf verið þannig eða
1: Jú, en sko það er bara með tíman og þá hefur það komið upp að það fullt af fólki sem að telur sig ekki þurfa eða ekki vill fara svona nákvæmlega eftir hugmyndum þessara AA-manna ég skil það svo sem alveg en það sem ég skil ekki alveg akkur eru AA-menn svona viðkvæmur út af því
0: Já.
1: Og en það er sem sé þetta er spurningin það hvernig á að reka meðferðastofnun sem kostar miljarða í rekstri hvernig á að haga þetta en þetta á sína rætur dálítið langt aftur í söguna
0: Já, en má við þá bara skjóta aðeins inni bara svo þetta skiljist rétt ekki hefur verið að segja morgun
1: Já.
0: Að þú ætlar að skúpa verulega þessum fréttum
1: Já.
0: Og því að fólk er úti og fólk sem býður bráðveikt eftir Já. Að fá hjálp það veit ekkert á hverju von og svo núna ert að segja að það sé sem sagt verið að setja þetta valkvætt hvort að fólk vilja hafa trúna eða sérst Guð
1: Já.
0: Og kristna trú eða þá bara einhver aðra trú bara þessum trú á stokk og steina eða islam eða eitthvað annað
1: Já, nei, þetta nú kannski ekki svo, þannig, sko, því að...
0: Hvernig þetta þá?
1: Því að, hérna, þetta sko, þeir kalla þetta stundum svona vísindalega reynst, vísindalega þekkingu sem ég byggja á, eða reynslu þekkingu.
0: Já.
1: Og aðsandvöldin byggja náttúrulega á reynslu þekkingu, en svo eru einhverju svona háskólamentaðir, menn sem vilja byggja á vísindalegri þekkingu, skiluru.
0: Já.
1: Og það svo sér deil þetta og það má orða þetta þannig til að einfalda málið. Það verið að takast á það hvort að eigi að gera guð að skildunámsefni í meðferð eða ekki, eða hvort að það er bara að vera svona valkvætt.
0: Já.
1: Nú, við getum hugsað okkur það þannig, ég nú ekki alveg inn í því hvernig þetta núna, en stundum hefur komið til tals að AA fundir til dæmis í meðferðinni, hvort að þeir eru að vera skilda eða ekki.
0: Mm.
1: Ég ekki alveg viss hvernig þetta núna, en út af fyrir sig þá liggur, sko, ég svolítið hissa á að þetta skuli verða ágreiningsefni, vegna þess að ég tel að það sé mjög auðvelt að leysa þetta.
0: Já.
1: Og það er sérstaklega ef maður vísar bara til AA samtakana og tólfspora kerfisins, þá er það bara þannig í þriðja spórinu, þegar að menn leituðu Guðs og hans hjálpar, að það er sérstaklega tekið fram samkvæmt skilningi okkar á hún.
0: Já. Hversu eins?
1: Já, og þetta er endurtekið í 11. spórinu, Þar talað að leita hjálpar hjá Guði, en samkvæmt skilningi okkar á honum. Og þetta þýðir á mæltu máli, Guð er eins og okkur sýnist hverjum og einum. Þetta er prívatmál, samkvæmt skilningi okkar á honum, og þá orðaði þetta ágætlega maður á fundi sem ég var á nýlega. Við veljum það almætti sem okkur hentar.
0: Já.
1: Og ég var satt aldrei gott hjá honum, þetta er alveg rétt og þetta hefur yfirleitt verið þannig í aðstandtökuna, menn hafi ekki verið að gera veður út af því hvaða guð þú til einhver er eða yfirleitt hvort þú ert með eitthvað sérstakan guð í gangi.
0: Nei,
1: en þetta er ekki frágangsök og það má segja sko að þessi setting í þriðja spórinu og í ellefta spórinu að þetta verið að slá varnagla sem mjög mikilvægur og þetta tólfspórakerfi þetta nú síðan 1935 að menn settu niður þessi tólfspór til þess að halda utan starfsemina að maður segja sko að það komi upp úr durnum upp úr fyrra stríði þá fer að verða svo mikið vandamál með drykkvelda bílstjóra þá fer bíleikna aukast og þetta nákvæmlega sama gerist í Rússlandi að það eru fyllir í bílstjórar og þetta gerist bæði Bandaríkjunum og víðar að svona menn eru teknir og það er verið að reyna að afvatna þá og hjálpa þeim út úr drykkjunni
0: Já.
1: Og þá var fyrst reynt að nota sálfræðinga og það kemur ljós að það dugði ekki menn voru farnir að drekka út af því hvað bólan á nefi sálfræðingsins var ljót eða eitthvað svoleiðis
0: allt fundið til sem
1: en síðan bara kemur ljós að það sem að hjálpaði þessu fólki hjálpaði þeim við að ná tökum á lífi sínu það var það að hittast og tala saman það var líkil atriði og þannig Akron í Ohio þá ákvaraði er bara út í það að gera þetta formlegra búa til þessi tólfspor sem eiga sér náttúrulega fyrirmyndir annars staðar, það er alveg úljúst þetta er svona biblíu tenging trúarlegt svona boðorðin 10 og tólfspor þetta er svona til að halda hópin
0: Já.
1: Og þá múst kannski segja og sem finnst þetta að vera fullmikið að þetta verður svona safnaðar ilmur af öllu saman en það breytir því ekki því að fyrirvararnir samkvæmt skilningi okkar á honum segir beinlínis menn verða að taka tillit til persónulegra skoðunar hvers og eins
0: Já.
1: Og það er yfirleitt virt held ég í öllum aðsamtökum þetta að vísu voðlega misja það er til dæmis til aðfundir þar sem að menn lesa fæðurvorið En það er frekar sjálfgætt. Svo eru fundið
0: það sem þetta er ekki gætt. En eins og hjá S.A. Guðmundur, að þeir sem að fara með fyrir þarna, þú talar um þessi spor, 12 spor, 10 spor, 3 já. Spor. Ég meina, er það bara eitt og sama eða er þetta þrjár mismunandi meðferðir?
1: Já, þannig það er alheims í aðsamtökunum eru þessi 12 spor.
0: 12 spor alveg.
1: Að þau eru grunnurinn. Mm. Voru þessi samin í Ohio 1935 síðan var þetta til bættum betur þau gáf út mikla bók aðsamtökin 1939 bókina svo kvöldu og þetta er til að halda hópnum saman
0: Já. En hvar kemur sko, svo sem að fara í meðferð í dag hann kannski veit ekkert um hvað það er hann bara fer það inn og vil láta laga sig en hérna hvar kemur Guð raumvilega
1: Já, þetta er í sporunum það er einfalda sagt við leituðum Guðs og við gerðum reikningsskilga hvar Guði en það alltaf bætt við þessari aðtöfasemt, samkvæmt skilningi vorum á honum þetta bæði
0: en það ekki bara allt í lagi
1: það minn skilningur og hérna en síðan má segja sko að þetta geti tekið sig upp þannig og mér hefur skilist til dæmis á konum sem eru í þessari róð að það sé ákveðin andúð hjá þeim á þessu guðstali og yfirleitt á aðsamtökum
0: Og verði þá fara endi, má ekki segja þetta, nota þetta orð, er það bara meðferði nóg nýtt?
1: Já.
0: Er það að rífa sér satt við borðið út af
1: Já,
0: þessu?
1: Já, nú er ég að flytja hér, segja frá hugmyndum sem eru ekki mínar. Þetta eru fyrst og fremst bara hluti sem ég hef heyrt
0: að segja. Já, þú búin að kynna þeim áli.
1: Já, ég hef verið að hlusta á og þetta er það sem ég kemst að, að sko... þetta Minnesota model sem kallaði er, það er að segja að samtök með sín 12 spor svo frá viðst að það sé ekki eining það og það séu ákveðinir við skulum segja til dæmis háskólamenntaðir starfsmenn sem telji að meðferð á vegum ríkisins eigi ekki að byggjast á tilteknu trúarlegu
0: og það þjóðkirkja á Íslandi sko
1: já, akkurat
0: Það nú bara þannig, þannig að menn verður nú sætt að segja við það.
1: Já, en við höfum nú, sko, Íslendingar eru þess vegna að mínu viti tiltölulega ofstopafullir í þeim efnum og eru daldi illivíir í afstöðu til dæmis til annara trúabræða, til dæmis múslim og svona. Mm. Þannig að það væri nú kannski allir lagi fyrir Íslendinga að sína svolítið, svona, hvað erum við að kalla það, minni trúarofsa gagnvart öðrum en sjálfum sér
0: en bara ætti nú kannski að það huglega inn á við að til dæmis að sá sem trúir og bara að fyndu það bara sjálfur að þú trúir umhverlega og þá sérðu hvað þú losna við kvíða, þú losna við áhyggjur þú losna við svo mann vanlíðan, alls konar trúðu, skilurðu hafðu trú og taktu þið inn í lífið
1: En það er ekki það sem ég tel að skipti mestu máli.
0: Nei, en ég meðla að segja þið hvað að vera að rífast.
1: Það sem ég tel að skipti mestu máli og gerir það að verkum að þessi átök eru algjörlega gagnslaust rugl.
0: Það er bara að henda þessu fólki út. Við slum það í alvöru talagundur, svo fólk sem lætur svona, kann ekki gott að meta, það er verið að reyna að lakna á laga.
1: Það er spurning hverju má henda út, sko, því að þetta er að báða bóga. Minn skoðun er bara einfaldið þessi það sem hjálpar fólki mest við það að ráða að ná tökum á lífi sínu samfélagið að hittast og að taka þátt í edrumennsku annara skilurðu og það skiptir engu máli hvaða grillur þú ert með í hausnum Þú hittir aðra sem á sömu brauð og mér nákvæmlega sama hverja hann trúir.
0: Já, akkurat, það er bara
1: það sem er. Það er
0: Hér eru reglunar, þú baðst að fá kominga, akkurat. Þú þarft að koma hinga og fara hjálf. Og hér eru regluna sem gilda
1: en þetta svolítið spurning sko hvernig þú rekur hérna ríkistofnun upp á 20 miljardar átt að setja eitthvað með strangar reglugagvar þeim sem Ég svolítið erfitt með að kynja þessu Já, á, að tróða, þetta... á að tróða með valdinu um kókjaðu
0: Nei, sko, sjáðu til
1: Þetta þess... spurning um þetta
0: Já, en þeir óska sjálfur eftir meðferð Það engin sem pínir á því meðferð Þeir óska eftir þjónustunni sjálfur Það ríki sem borgar en þetta ekki ríkisstofnun í þeim skilingi að þetta ekki ríkisstarfsmenn
1: En ég skil Nei. Samt þessa rangaveltur til dæmis þeirra í rótinni að það þurfi svona vísindalegan grunn en ekki einhvern reynslu grunn
0: Já, en akkur, er rótin þannig eitthvað inn í S.A.A.
1: Nei, þetta félagskapur
0: Já, akkur hefur þá ekki rótin það bara út af fyrir sig og þetta skipta sér að S.A.A.
1: Það alveg rétt
0: Verði þeim bara í fríði það
1: og
0: geta blessa og sungi þess að vilja en ég meina verði ekki að skipta sér að S.A.A.
1: Nei, það alveg rétt en þetta spurning sko Þetta alveg spurning um það hvort það hugsanlegt að ná einhverju samkomulagi í þessu máli á þess að allt sé í háa á lofti mér finnst að það sé hljóta að vera auðvelt
0: Já, minnst það bara, sko, sjáðu Guðmundur annarkvist ertu með reglur á einhverju svona stað
1: Já, en það
0: spurning hafa hingað til tekist vel
1: En það spurning um það, Árþrúður Þetta spurning um það hvernig eru reglurnar og hversu harðíkislega þar eru
0: Já, já
1: Eru þar sveianlegar og tekið tillit til einstaklinga eða mjög grimmúlega afstæða til þeirra sem ekki fella sig við aðsta lögmáli
0: Já, en allavegna sko Guðmundur það trúfrels í landinu já, Við verðum að vita í hvaða landi við búum
1: akkurat.
0: Og við verðum að vita hver borgar brúsan Það þjóðkirkja á Íslandi og gott og vel, en það annað, það trúfrelsi og það hærra rétt hærra
1: já.
0: Og upp á það að gera að hérna að fólk á að geta valið hvað við klafa
1: já.
0: En hins vegar, fólk gefur þetta bara út af fyrir sig og það það hægt að hafa gett að hafa tvö herbyggi þarna, þið eru hér sem við vilji hafa sporin þarna með guði
1: já.
0: Og þið eru hérna í hinni herbygginu sem vilji hafa sporin með stokk og steinum
1: Jú, það sko, ég raun og veru eiga þeir sem að vilja hafa einhvern guð og svo þeir sem eru með stokk og steina
0: já.
1: Þeir eru eiga að vera saman vegna þess að þeir hafa átrúnar þetta er gagnvart þeim sem vilja vera með eitthvað sem þeir kalla vísindalega nálgun
0: og kallaði sko, hvað sem þeir vilja
1: já, en sko í, svona prívat og persónulega fyrir mig þá hefur þetta ekki verið vandamál í mínum huga
0: Nei,
1: það sem þetta... er aðal málið í mínum huga og það er mín reynsla að ég hef bara tvisvar lent í vanda og það verið í fyrirskipti eftir að ég hafði verið edrú í 6 ár
0: Já.
1: Og vinur minn hann hérna tók sitt líf að þá átti ég erfitt með að mæta og það liðu 13 mánuður og það er ég gat mætt aftur
0: Já.
1: Og það munaði litla illa færi en ég slapp fyrir tilverna og hjálp frá öðrum þetta gerði síðan aftur 40 ára setna í COVID þegar ég komst ekki á fundi í nokkra vikur
0: Já.
1: Nákvæmlega sama gerðist að ég tel að ég hafi verið frekar hætt komin en það bjargaðist og þess vegna hef ég sloppið þennan tíma sem mér hefur öðnast
0: Já.
1: Í þessum efnum en þessi deila sem er nú kominu hún á sér sem sé rót í uppsetningu að samtakana og þau eru grunnur sem menn lögðu þegar menn stofnuðu þess á og það eru sko bennilegt að menn vilji haldi í það grunn þegar að meðferðastofnanir eru reknar en ég er hins vegar svolítið efins hvort menn hafi kannski gengið á land
0: Já.
1: Þetta er allt spurning um jafnvægi og sveigjanlega og ég held þess vegna að það hljóta vera menn sættist nú á þetta allt saman
0: Já,
1: það
0: já,
1: sko það.
0: Já, sko, það er svo mikið í húfi
1: það, Já, það er bara þannig að með S.A.A. Þeir hafa lyft grettistæki sem ekki er hægt að horfa frá hjá
0: Nei.
1: Og þetta er nákvæmlega það sama og gerist með til dæmis Hrafnistu, Dvalarheimili aldraðra sjómanna og SIBS, Bergla sjúklingafélagi. þessi enga fyrirtæki og enga félög þau hafa lyft grettistaki í íslensku samfélagi og eru mjög mikilvæg röksemd í því máli sem að við höfum haldið fram hér á útvarpi sögu að blanda það kerfi er það sem gildir hugmyndir kapitalisma og sósialisma þær eru bara einfaldlega úreltar
0: sko...
1: þetta fer saman þetta fer vel saman við ríkisrekstur og rekstur félaga og sko til dæmis voru Reykjalundi nú koma lyf sem lækna berklana og þá snýr Reykjalundur sér að öðrum verkefnum að hérna meðhöndla fatlað fólk og það nú til skammar að húsakosturinn þar skulle vera látin drabbast niður ég skil nú bara ekki dý því
0: Já, heyrðu, en það sem ég Guðmundur sko bara svo sé með þetta alveg á hreinu að það ala tekist á hvort að það að hafa Guð þanninni í trúnni
1: Já.
0: Og það að miða við það hvort að menn að þakka Guði fyrir góðan árangur eða og byrja til Guðs að fái og nái árangri hvernig sem þið gerir þetta skilur að hérna og þeirra sem vilja alls ekki Guðsi nefndur
1: Já, eða við skulum segja þetta orða þannig hvort að meðferðin sé byggð á vísindalegri þekkingu eða reynslu þekkingu og ég segi nú fyrir mig hvaða vísindi eru ekki byggð á reynslu Guð með góður
0: Já, nákvæmlega
1: Þetta eru nú er
0: Já, með tilgátt og þarf þetta rannsakanna og þú ert að gera jafnvel rannsóknir og meðan það alls konar einsla
1: Þetta er það sem ég fekk út úr mínum samræðum að lykil spurningin í ágreiningin pjá þess á það er ágreiningur en Guð
0: Já, man, sko, en það, ég vildi bara bæta hans vikuðundu vegna að það var nú að hringja að þinn kona í morgun sem maður foreldri, mann sem að býður fárveikur eftir að komast að inn. Og veistu það að manni finnst nú einhvern veginn af því að ekki er það kannski fjárskortur að þessu sinni ríkið tilbúið að borga landspítala háskóla sjúkrós er að fylgja mjög náu með þessu og vita kannski ekki sér drjúkandi ráða yfir því að hver ekki hægt að leysa þetta og svo kostum við að því að maður er nú haldið að væri meira átt að vandi þetta innan þeirra starfsfólki ómjöld eða eitthvað þess áttar en heyrðu þá verið að deila drottin
1: þetta er ágreiningur hugmyndalegan forsendur meðferðarnar og ég vil nú ekki gera neitt grína þessu þetta eru deila sem að þið er sjálfsagt búin að vera lengi í gangi
0: Já, en segir mig hvernig hefur tekist til hjá S.A.V. alveg frá þeir voru stofnaðir á sínum tíma, þá getur þetta að vera inni í þeim boðskap þá og hvernig hefur tekist til gegnum árin hefur einhver ekki ná meðferð af því að það vera talungu
1: Ég held í sjálfu sér þekki ég það ekki svo vel en ég held það best að segja að rannsóknir á því á þeim sem ekki hafa náð árangri þær rannsóknir hafi ekki farið fram einn viti það ég veit og það er mjög slæmt því að ég held að rannsóknin á því þegar að maður fellur það er það forvitnilegast
0: Já.
1: Hvernig stendur á því hann fellur og er hægt að koma í veg fyrir það
0: Já
1: Það liggja ekki reyna rannsókn en það hittir augljóst að árangur S.A.V. Og sérstaklega að samtakana er ótvíraður Það eru þúsundir manna sem eru lífsitt á launum.
0: Já, engi spurning. Þessin er svo mikið í húfi núna. Gagvar þeim fjölda sem býður út til fárveiku. Hugsaðar allar foreldra, aðstandendur og bara börn þess vegna sem að eiga hluta máli. Það eru allir á nálu fólk
1: að jafnvel vinn og vinnu fær. Menni að slá þetta, þessa deiluefni út á borðinu og setja bara einhverja nefnd í máli hætta þetta er svolítið svona eins og á vinnumarkaðinu núna að spurningin um það hvort verður farið í verkfallið ekki að því að verðbólgan er umfram
0: Já, markmið En þetta ekki bara Guðmundur, bara spurningin það eru reglur sem gilda, þær eru svona punktur Þið sem viljið ekki koma nálægt
1: í út af því sko, þetta líka spurning og það að reglurnar séu sveigjanlegar
0: Já, hafa sveigjanlegar
1: Og eðlilegar
0: Já, hafa sveigjanlegar
1: Og að, að

0: hérna og þeir fíti og þess ef ráðnir eru háskólamenntaðir fíkni læknar að þeir séu ekki að fíti upp og trín eða ekki séu nógu vísindalega staða málum sko það það sem verður líka að horfa í augum
1: já, já, það bara þess vegna þarf bara að setja regluverki þannig að eftir því þurfum allir að vinna
0: en, ég, en svo eru einhver fleiri ástæðir sem koma hann að við sögu og sérstaklega þetta nú sko átök milli fólks
1: já, já.
0: Og ég þekki það ekki, ég hef ekki dörði inn því
1: nei, herriðu, en alla við en vonum að fólk hætti að deila Guð út af þessu og verðið meira mannslífin sem að býða hérna út eftir að komast í meðferð en við erum hér á útarpi sögu Arthur Kallstóttur og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við erum að fara yfir í verðtrygginguna núna hvað til ráða og nú koma góð ráð frá Guðmundur Ólafssyni eftir skamma stundu þá mölsingar.

0: 10% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana, hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: komið sæl aftur við erum að fara að tala verðtrygginguna Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur Guðmundur þetta nei allt svo við erum að fara að tala jú, verðtrygginguna og það eru líka vextirnir og það verðbólgan Guðmundur hvað að gera í þessu hvernig á nú hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans það komið alltaf fyrir kjara samningsviðmið þannig að það bara blasir við að það má alveg búa því að kjara samningar verði bara lausir og það fer allt í háa loft eða hvað?
1: Jú, það forsendur samningarna eru brosnar það eru bara leikur fyrir en svo eftir á móti hvað gerir verkalýsengi og mér sýnist að til dæmis Solveana formaður Eflingar hún taki dóldi varfærinnislega afstöðu og ég mjög fegin því að ég held að sé ekki ástæðu til að vera það mjög grimmúðlegur og militant í þessum máli. Ég held að verkalýsengin eigi

0: sem er afleiðing af stefnu bandaríkjamanna í hermálum og utanríkismálum en það er annað mál og við getum ekki breytt því kannski breytist þá næstu vikum næstu mánuðum, næstu tveim-þrum árum og þá kemur aftur tækifæri fyrir verkafólk að semja ef á þarf að halda þá er hugsanlegt að bæta við kjörum eða ekki ég held að nú verið að tala það sko að ríkið hafi lagt allt að hafa skatta og ég held að það sé ekki rétt 5% í 5,9% verðbólgu það bara nöðsynlegt að leggja á eitthvað í mikilli verðbólgu
1: Meinar það gjöldin meinar,
0: Já, ég meina gjöld
1: Gjöldahekkun
0: Já, gjöldahekkun hins opinbera og sveitafélaga í 5,9% verðbólgu þá verða menn náttúrulega halda sjó og þessum held ég að menni að fara sér varlega og fara þrjólaði en hitt er svo, og það er eitt sem menn verða huga að sem ég held að sé aðalatriði málsins og það eru húsnæðismálin því að nú gerist það að byggingariðnaðurinn er lentur í gífurlegum skuldum það eru mörg hundruð miljardar skuldir sem liggja á byggingariðnaðurinn og byggingafélögum og það sem verða húsnæðisverð að lækka
1: Já.
0: Og það annað henn hefur verið síðastlegin 30 ár síðastlegin 30 ár hefur það gerst að húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur verðbólgunni þess vegna það þannig að verðtryggð lán þau hækka minna heldur en húsnæðisverð hefur hækkað þetta þýðir á mannamáli að maður sem kaupir húsnæði fyrir verðtryggð lán, hann að stór græða. Húsnæðisverðið hækkar og hækkar meira heldur en lánið hækkar. Og þetta gerist hann, menn er alltaf að tala með því borgi íbúðuna þrisvar, þetta gerist þannig að þegar að menn eru búin að gera þetta, í 30 ár, þá hefur það gerst að þeir hafa safnað upp miklum sjóði og stórgræða þegar þið selja íbúðina að því að íbúðin hefur hækkað miklu meira en nemi verðtryggingunni skilurðu, það þetta sem að hefur gerst að verðbólgan, hún hefur verið minni heldur en hækkun og húsnæðisverði í 30 ár
1: Já.
0: Nú þetta snúast við og þessi húsnæðisgamp hættu leitt til þess að peningamenn þeir hafa keypt sér íbúðir og reynt að leigja þær eins og gengur
1: eðlilega
0: já eðlilega. Og með það að eiga fasteign með því að eiga íbúð, með því að eiga steypu þá ávaxta þeir sitt fé betur en að leggja það í banka vegna þess að bankareikningar á Íslandi eru allir neikvæðir þú leggur pening í banka þú færði einhverja vexti, kannski 6-7% eitthvað svo leiðis kannski 7% en verðbólgan og hérna fjármagnstekjuskattur sjáum að kæra þetta nýri null þannig að bankastarfsemi á Íslandi hún bara rugl hún aðalega afgreiðslustarfsemi fyrir fjármagn lífeyrissjóða það bara þannig en núna breytist þetta því að peningamennir sem hafa keypt íbúðir og þeim alveg sama þó við get ekki leigt íbúðnum, alveg sama það því að íbúðun hækkar í verði hvort sem við leigjan eða ekki og þess vegna það fullt að íbúðum standa auðar það er talað á milli 7 og 8 þúsund íbúður standi auðar í landinu og engin kaupi 7 til 8 þúsund íbúður, hugsaður og hvað á að gera í þessar aðstæður, það bara eitt það að hjálpa ungu fólki til að kaupa þessar íbúðir og hjálpa byggingariðnaðinum til þess að breyta þessum íbúðum ef á þarf að halda það aðal atriðið að ungt fólk ég tala nú ekki ungt fólk sem að koma með börn það getur búið einhver staðar þetta skilda ríkisins og það bara algjörlega óviðkomandi því spursmáli hvort þeim tekst að ná tökum og einhverju fíblar í sem þeim valda sjálfur með aðgerðalýsi í sambandi verðbólg og peningamál
1: Já, einmitt það er einmitt núna bara glænýjar upplýsingar að þára höfuðborgarsvæðinu 5.337 eignir sem eru lausar
0: Já, og allt landið, ef tekið er allt landið, ef allt landið tekið ekki þá voru þetta eitthvað

0: 12.000 eignir
1: já.
0: Þar er svona 7-8.000 íbúðir íbúðir fyrir venjulegt lifandi fólk
1: já.
0: Og þær standa auðar af því að það er á allt og háu verði
1: já.
0: Það eru byggðar fyrir já, það eru ekki fyrir neitt já. Það eru byggðar út í lofti aðeinslega byggðar af auðmönnum sem eru að vernda sitt fjármagn
1: Já, hvað þeir að gera með peningar ef þeir get ekki ávastaði
0: bankum já, er,
1: þeir verða að fara í steinstökuna
0: það
1: er óskum veðlega
0: Já, það er bara eitt af því sem að gengur lífið, það gengur út á það að menn tapa og menn græða ef peningamennir fara að tapa og bankarnir og lífrisjóðnir þá er bara að hafa það
1: það eins og með allt annað í lífinu þú tekur áhættu
0: já,
1: og annarkvöld sko vogun vinnur vogun tapa
0: ég veina peningamennir eru búin að græða mikið
1: og sem betur fyrir einhver að græða í þessu landi
0: bankarnir eru búin að vera með 100 miljard tekjur á ári lífrisjóðnir hafa staðið alveg ótrúlega vel
1: en segir mér eitt með lífrisjóðnir
0: ef þetta lið fer að tapa þá segir ég komin tími til
1: Já, ég glæst nú ekki með því að neitt tappi ég vil segja alveg svo ég vil að allir græði, ég er bara þar
0: Já, þetta gengur upp á niður
1: Já, það gengur upp á niður En við stókumundur, sko að það er lífeyrissjóðunum, þú talar það gott og gerir það
0: Það er stóra máli
1: Það er stóra máli núna, því að hvað mega er fjárfesta erlendis er það 40% Já, eða meira En það er eitthvað verið að tala hækka Nú er líka verið að tala það að fjárfesti í til dæmis fyrirtækjum sem eru ekki endilega kaupallinni og vegna þess að þeir eru að fjárfesta í sko bara starri fyrirtækjunum og þess að verða svona opbóðslega fá sem eru stór af því að þau fá svo mikið lán hjá lífeyrissjóðum
0: Það er líka hægt að hugsa sér það að
1: Það er engin vanda að vera stóðskil
0: sko, Það er líka hægt að hugsa sér einhverju lausn fyrir lífeyrissjóðuna til dæmis með því að það er skipulegð einhver hluti að lífeyri er skipulegð sem gegnustreymissjóður
1: Þetta verða spjésinni
0: Nei, þetta er bara þetta gæti verið skinsamleg og þetta er sko þeir, það er þannig með fólki það er ekki allir þar sem eru vitleysingar og þeir hafa notað sko að notað gegnustreymissjóð engungu, það er bara brjálaði og það er að fara með þessi EES land að nota engungu gegnustreymissjóð
1: það er hræðilegt ástand
0: en að nota til dæmis gegnustreymissjóð við skulum segja fyrir 10% af lífeyri kannski það alveg kom til greina ef það bjargar einhverjum vanda hjá lífeyrissjóðunum það er ekki mjög að koma til greina
1: þeir eru fjárfestingavanda en þá er líka spurningin hvernig störum við svona mikla fjármunni af hverju þá ekki freka að koma til Mósis við fólku svo núna ef að kjara samninga hugsalega ég bara eru lausi segjum það að það fari allt í skrúuna af hverju ekki sami þá bara eitt ár já til dæmis, tvö ár að lífeyris hérna greiðsluna fari bara beint til greiðanda, til leiganda í eitt ár, tvö ár og lífeyrissjóðin bara býða á meðan og áhersla að þá það sem þeir hafa nú þegar þeir hafa feiki nóg og það má líka setja meiri skildur á lífeyrissjóðuna eins og til dæmis það að þeir byggja eitthvað ákveði magn á ári fyrir 60 ára eldri
0: og eins og ég
1: en akkur má ekki hrópla við þessu
0: eins og ég segi með gegnstreyms leiðina þetta er allt hægt en sko það menn verða að rífa sig upp og hætta þessu rugli að það megi aldrei sko koma nálægt bönkum og lífsöðum og láta þau gera eitthvað að viti
1: menn fara bara þegar maður að tala við menn og bara allt í góðu sko og svo skyndilega
0: þegar maður
1: minnist á lífeyrissjóðuna þá fara það bara að flauta og lappi burtu
0: en sko þetta vandamál með Íslandsbankana það tengist náttúrulega lífeyrissjóðunum sko að byggingariðnaðurinn er skuldar kannski 500-600 miljardar og íbúðnir er að hringja í verði þær seljast ekki og ég veit ekki hvað gerist það er hljóta að verða bónar upp og þá hérna geta mér keft íbúður á hálfvirði eða eitthvað svo leiðis ef að menn láta þetta fara svona áfram þá má búast í því að það komi húsnæðiskreppa þegar að húsnæðisbólan springur og það geti haft mjög alvarlegar afleðingar í förmessir sérstaklega þess að við vitum ekki hvað peningamennir og hvað lífeyrissjóðunir gera því að þeir getu gripið til mikilla óvind

0: Lítisúrraða.
1: Já, því miður.
0: Já, já. Því miður.
1: En allavegna þetta svona, en Guðmundur, horfandi á klukkuna líka, flokku fólksins, búin að...
0: Jesus Kristur.
1: Já, heyrðu, þetta búið að erfitt mál og enn kemur rúf með einhverja svona frétt.
0: Þetta er þriðja...
1: óunna frétt.
0: Þetta er þriðja stórfréttin sem Ríkisútursbæði notar til að ráðast á flokk fólksins.
1: Mm.
0: Fyrsta fréttin var það þegar að hún... hún hérna Inga Hæland þegar hún var að reyna að rétta það mál þegar var stólið inn í skóm af barnabarni
1: Nei, nýju glænju skóm sem að hann hafði fengið í jólagjöf
0: Já, ég aldrei inn í því en það var út af skóm og Inga hafði látið orð falla eins og hennar von og ísa síðan var það þegar skómálið var búið
1: var
0: Ásthildur Lóa sem hafði gert það á yfirsjón að sofa hjá ungu manni þegar hún 22 ára og maðurinn var þá 17 ára heldig,
1: allt löglegt á þeim tíma
0: elskan mín, allt löglegt en þetta var blásið upp á ríkisútvarpinu
1: og gefið til kynna að þetta væri brot á hegningalögum væri kynferðisbrot
0: það var bara auðsið skýt yfir fólksins og nú kemur þetta Guðmundar yngamál það er allt út á einhverjum bleðlum sem einhverjar konur hafa einhver tíma skrifað og engin veit neitt þeir gætu hafa skrifað þetta sjálfur upp á fréttastofu hólsins
1: Nei,
0: þetta hefur ekki komið fram til dæmis Ragnar ráðherra hann hefur aldrei heyrt þennan bleði
1: Nei, en þú skalt að þú eitt hann
0: þetta eru bara ekki lögaðilar
1: hann þarf ekki að hafa
0: þessar konur, þær eru bara ekki lögaðilar Ríkisútvarp tekur það bara og blæs þetta upp til það eyðileggja og laska flokk fólksins og það er alveg
1: sprengja ríkisstjórnina
0: veikja ríkisstjórnina laska þennan flokk því að þetta er líka sameiginlegt áhugamál ríkisútvarpsins og morgunblaðsins að valda flokki fólksins eins miklu tjónu og hægt og ég alveg hissa á henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ég held að vera nú betri pappirni þetta að hún skuli taka þátt í þessum eðjúslag
1: ég bara hissa
0: hún á að sjá í gegnum svona einfalda þvæg
1: já en sko máli náttúrulega það í þessu þú nefnir þetta plagg og þetta ritari með þetta sko þetta er nefnilega þetta er trúnaðarskjal á milli ráðherra og ritara og auðvitað má segja að ráðherran átti aldrei að byrta trúnaðarskjal frá sínu ritara það er alveg sama hvað það er það þetta er hérna persónulega sko trúnaðar
0: alveg sam þetta eru mál sem eru ekki til þess að gera að og ríkisútvarpi gerir þetta að stórpólitísku máli með sinni bakslagangi og það
1: vantar...
0: sem að maður alveg hættur að skilja hver einlega ræður för á ríkisútvarpinu er einhver ríkist, er einhver útvarstjóri
1: já það kemur bara út eins og þessi stjórnlaust það er að segja fréttastofan ég tek það mjög skýrt fram af því að það er svo margt gott í dagskránni hjá dagskrangera fólkinu og ég vil bara þakka því fólki og ég segi nú ekki anna en fréttastofan er það svo sé engin stjórn þar það er bara ægileg löskun
0: maður til dæmis eins og fréttir frá Úkraínu og Rússlandi það eru allar rugl það eru beinlínis lygar það er til dæmis af drónum í Leipzig það er búið að sína fram á þetta er bara þýst fabrikra þýst rugg til að hjálpa til að sporna gegn þessum flokki sem var stórsigur í anhaldan dauð og hérna fleira það er þessi danska blís úr einhverju blís úr einhverju rússnesku skipi þetta er svo hlægilegt að gera þetta máli að þó að menn í rússneskri freikátt og út á Eystrasalti kveikja á vasaljósi að það sé þetta tilræði við NATO þetta er bara klikkun blís er skotið á loft upp af því að það er þyrla að þvælast ofan á skipinu ég meina þetta er bara, þetta er svo vitlaust hörðu, og síðan eru fréttamenn út í löndum sem eru margbúin að hrekja þetta en frá því er aldrei sagt í ríkisútvarpinu ég bendi þeim á heimildamennina sem ég nefndi hér í upphafi þáttar að kynna sér þann heimildamenn mínir segja þessi mál það komið tími til þetta, það nóga efni til, þetta allt aðgengilegt á YouTube.
1: Já.

0: Nú skora ég á frétta með Ríkisútvarpsins að kynna sér málin áður að fara að röfla meira.
1: Já, það til einhver skilabóðum frá þessum Guðmundi
0: og öðrum Guðmundi gert. Mál Rússland og Úkraínu gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Mörsheimer og Jeffrey Sachs gjörðu svo vel. Hlustið á þá, verðu ekki að þessu helvítis rugli sjálf.
1: Já, en já, sko.
0: Þetta á líka við íslenska utanríkisráðherra.
1: Já, en Guðmundi, já, já, en veistu sko það sem að, en í málið þarna Guðmundarinn var svo í lúki, þá vantar það að Rúf hafi klára málið
0: já.
1: Og segja sannleikan í því.
0: Já.
1: Sko, hvernig hans, að það var svo mörgu sleft sem skiptir opbáslega miklu máli.
0: Ég nú aðalega hissa og, bara á Guðmundi Inga sjálfum að hann skuli ekki hérna slá á fingurnar á þessu fréttamanna pætti.
1: Já, en hver fekk hann til að gera þetta?
0: Já, það alveg rétt. Það
1: hver fekk hann til þess?
0: Þeir eru sjálfsagt lykilmenn í því.
1: En
0: ég hissa á að Guðmundur á Ingi að hann skuli ekki hafa vita á því að þetta hjálpar honum ekkert.
1: Nei, síður en svo.
0: Síður en svo.
1: En hvað sé þín og líka Guðmundur minn, þá fengum við þær frétti núna í dag að ESA ætlar að stefna Íslandi fyrir EFTA-dómstólinn út af bókun 35 og segir að við höfum ekki
0: skildur okkur. Það passar akkúrat við það að nú svo góðir útvarpsþættir sem maður þetta nálgast á YouTube. Mm. Það eru samtöl þeirra Geir Vogi
1: Nei, ég ætla að segja að það eru þættir hér á útarpi sögu
0: já.
1: Sem fjalla bókun 35
0: gott
1: Við skulum bara hafa þannig Við erum ekki að senda fólk neitt á YouTube
0: Það er bara
1: komið
0: í ljós já. Þegar að fróður menn og glöggir hafa farið von í þetta EES-mál að nú minn tími til að endur skoða þennan EES-samning sem að hefur leið eins og döð skata í 30 ár
1: Já,
0: og nú alltaf þeir að fara að ásætja okkur þessi dónar
1: Já.
0: Og málið snýst bara þetta að EES-samningurinn, hann úreltur og það þarf að segja honum upp
1: Já.
0: Hann stórskaðar okkur og önnur EES aðrar EES þjóðir eins og normenn þeir eru bara komnir að þeirri niðurstöðu að það er komið tími til að segja þessum samningi upp
1: Já, það er eitthvað þetta sem og núna, sko, ef við ætla að fara misnotungu meira
0: Já.
1: Og láta okkur greiða þetta gjald fyrir að fá náða samlegast að selja einhverja vörur inn á Evrópumarka, þá þurfum við fara að snúa okkur núna í aðra rættir
0: Akkurat.
1: Og bara finna markaði fyrir okkar vörur.
0: Ég hefði vilja vita hvað Jón Baldin segir við þessum.
1: Já, ég hefði gana vita það því að þetta nú akkur það sem hann upplýsir sjálfur og segir að þeir hafi þess að þeir myndu samþykja það að búa til nýja löggjöf á Íslandi sem við gerðum lögjunum evróska efnahagssvæði stóðu við það
0: og, Ég fekk senda alveg frábæra upplýsingar frá manni sem heitir Friðrik Hansen Guðmundsson
1: Já.
0: Að hann sendi mér alveg frábæra upplýsingar stöðuna gagnt EES og hvað þetta skaðar okkur þar sem kemur í ljós að það fyllilega nóg fyrir okkur að vera í EFTA og styrkja okkur stöðu þar
1: Já, við erum raunverulega með fríverslunar samlingi gegnum þá ef úr því það væri farið en þannig að við höfum kannski ekki svo mikla missa en það er leiðilegt að sé að koma svona í bakið á okkur það er bara pólitík sem er verið að beita okkur og þvingum og við látum ekki þvinga okkur sér og ég ætla að benda bara hlustundum út að sögu það
0: Það eru bara nýðingar
1: að eins og þú jafnvel veist að við erum búin að vera hér markvist með upplýsingar og þætti alveg ofboðslega góða þætti bókun 35 aðdraganda þess og hvaða reglu gilda og svo framvegis hvar við stöndum í lagalögu til og markvistlega öru þannig að þeir eru þætti er að finna hér inn á útapi sögu út að saga.is
0: Já, gott, já, svo ætla ég að þakka fyrir eitt sem að ég hlustaði á núna daginn
1: já.
0: Þá var viðtal við Ólaf Egilsson sendi hér í Moskvu
1: Í Sovjetríkjörnum gömlu
0: Já, í Sovjetríkjörnum
1: Þetta var þeirra var í
0: Sovjetríkjörnum Það sem hann kynnist til dæmis Jeltsin og fleiri góðum mannum Þetta er einhvern besta og hófsamlegasta viðtal sem ég hef heyrt um þessum mál og ég vil þakka Ólafi Egilssoni fyrir þennan þátt þó hann sé gamall
1: Hann er alveg stórkostlegur hann Ólafur Egilsson
0: Alveg frábært
1: Já, hann hefur verið bæði sendiherra í Sovjetríkjörnum og síðan í Kína líka og þekkir afskaplega vel til
0: Glöggur maður og vísinn.
1: Gríðarlega vandaður, já, alveg opaslega. Þannig að þetta þetta er svona. Heyrðu, en þá bara hérna segjum við þetta gott í dag, Guðmundur.
0: Segjum upp EES.

0: ES.
1: Já, og opnum aftur SRA var það ekki. Hætti að rífast út af Guði.
0: Já, hörðu.
1: Já, það var skilabóðin.
0: Láttu Guði friði.
1: Láttu Guði friði, já. Takk fyrir Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur. Alltaf gaman að fá þig, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Og Þorsteinn Sigurðsson hér, verðið sæl.

0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur ángtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmall í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Er frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og er alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag er Björn Þorfinnsson, alþjóðlegu meistari í skák og fyrirrandi ritstjóri DFF. Hann hefur verið að fylgjast með Ólympíumótinu í skák sem lauk núna á sunnudaginn síðustu helgi. Og hann var hérna símleiðis í síðasta þætti og vorum að fara yfir hvað það voru búnar 6 eða 7 umferðir, 7. umferð var í gangi minnum.
1: Það var svona hálfnað móti.
0: Það ekki? Og hérna við ætlum bara að klára að fara yfir þetta og gera þetta upp en hérna gott að fá því hingað í stúdíói núna og það mikið að gera hjá þér
1: já, það nóg að gera
0: ég, þarna, þú ert vanur fjölmiðlmaður
1: já
0: en varst að setjast hinum með við hljóðnum hann í bítunni í vikunni og lesa Heimi Karlsson af, hvernig var það?
1: Heri, það er bara rosalega skemmtilegt sko. Ég hérna byrja 2015 í fjölmiðlum en ég hef alltaf náttúrulega verið bara við Lyklaborðið kann alveg mjög vel við mig þar að bæða skrifa á neti og líka

0: maður að upplifa pappírin sem betur fyrr bæði á DFF og fréttablaðinu og hérna og svo hætti ég núna í svona já vor sumar skulum segja á DFF eftir 5 ár þar og hérna og þá var mér búið þetta að hvort ég vildi vera svona á hliðalínunni í útvarpinu á bylgjunni og kannski svona dettin þegar að væri þörf á og ég leysti nú af einhverja viku í sumar og svo hérna og svo aftur núna einhverja það var einhverja 10 dagar núna næstu vikum og hérna þetta bara ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og hérna mikið líf og fjör þarna niður á Suðurlandsbraut þar sem bylgjan heitir húsa því þetta eru hérna það stúdíó bylgjunnar og Xins og FM 957 þarna öll í hérna
1: einum bara næsta herbergi ekki?
0: Jú bara næsta herbergi og viðmælendur koma þarna allir á sama stað þannig að það er mikið líf í tuskunum þarna á mótnana sko og gaman að vera
1: já en morgunútvarpið það allt annað heimur en blaðamennskan?
0: Já, sko, eins og sérstaklega þegar maður var á fréttablaðinu og DFA að þá ertu með svolítið svona pressa á því þegar að vera með náttúrulega ferskar nýjar fréttir sem helst vekja athygli, ykkur skúp og hérna og það bæði pressa sem að hérna kemur bara, bæði náttúrulega bara frá lesendum og hérna og þegar að maður var að selja blöð og náttúrulega líka frá manni sjálfum að því að maður vill skrifa fréttir sem að hafa áhrif og hérna og vekja athygli en einhvern veginn í útvarpið sérstaklega þetta form hérna á bítinu sem þetta eru bara 10 mínútna viðtöl kannski að þá ertu í raun og veru ekki að kannski að skúpa út meira svona bregðast við þannig að veist, við fylgjumst með hvað í fréttum þann daginn og hvað kemur upp og reynum að grípa þá viðmælendur kannski að ræða stöðuna sko. Þannig að það er kannski ekki þessi pressa að hérna
1: að sjóð heitum
0: að koma með alveg brakandi feska frétt þarna í fyrramáli það er bara svona aðalega kannski að bregðast viðinni og minna, svo koma stundum nýjar fréttir upp úr spjallinu, það er ekki það sko en hérna, en þetta er svona aðeins talsvert öðruvís en rosalega skemmtilegt af því að þetta er mjög fjölbreytt, þetta er 4 eða 3 klukkustunda þáttur rúmlega og hérna og þetta eru hvað, einhverjir 8 viðmælandi sem koma venjulega dag og öll flóran sko, alveg frá einhver listamönnum eða
1: pólitíkin
0: út í pólitíkin allt sko, þannig já. Að þetta er mjög skemmtilegt en maður þarf líka svolítið að fylgjast með þegar puttan á púlsinum.
1: Þú náttúrulega skákmaður, alþjóðlegur skákmeistari þá kemur svona kannski erfið spurning hvað þetta varðar hvað þarf að vakna snemma til að gera þetta, mæta í bítið
0: ég vaknaði 5 og, hérna, og maður þarf að vera mættur að sniður til klukkan 6 til að undibúa þáttinn og svo ég fara í loftið 6.50 en ég samt áalega merkilega auðvelt með hérna, að vakna kannski er það bara því að ég á svo erfið með að sofa
1: Þannig, þú ert alltaf vakandi
0: Já, það má eiginlega segja það Þannig, ég get alveg dröslað mér fram úr og hérna stað þótt að ég sé þreyttur en hérna, en það rosalega reyndar mjög þægilegt hérna að keyra í vinnuna á þessum tíma það er ekki mikil
1: engin umferð
0: eða slíkt og svo náttúrulega þegar þú ert lappar út klukkan 10 á daginn og þá er líka umferðin aðeins minni sko. Þannig, það er lúksusum við þetta
1: Já, já, þannig Ertu fyrst og fremst skákmaður, blaðamaður eða fjölmiðlmaður? Er eitthvað hugsað í það?
0: Nei, mér finnst ég alltaf fyrst og fremst vera skákmaður sem er að reyna að hafa vinna eitthvað fyrir sig. Það er skák eitthvað sem er bara alltaf mér efst í huga og hérna og ég bara telt frá því að krakki og ég er með alveg stóra drauma og markmiði að tefla sem lengst og sem lengst og bara mögulegt er að því að ég til dæmis núna ég með 30 ára planum hérna ég 47 ára og ég verð gjaldgengur í heimsmeistara mót öldunga þegar ég 50 það eru 3 ár í það og hérna og það eru ein flottustu mót sem að til eru bæði hérna haldin á alveg frábær stöðum yfirleitt á Ítalíu eða einhverjum þaðan af stöðum og hérna og ég hlakka til að hérna fara illa með eitthvað gamanmenni þar á borðinu
1: þessi skákmenn sem er að nálgast 50 og eru komnir yfir þann aldur, þeir eru hérna við erum marga góða og hérna, já. Þannig að þetta er engin, sko, þetta er engin grís eða hefna menn sem að tala um þetta, við erum við lentum í 3. sæti með 65 plus, eða ekki?
0: Jú, jú,

0: Jú, og íslensku liðin hafa verið alltaf í topparottinu og hérna og ég alveg viss að það muni verða næstu ár og hérna og þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt að hérna að tefla og keppa og hérna og ég líka alveg þar oft talað það og mér finnst stundum sko í jafnöldrum mínum verið eitthvað svona uppgefa tónn í sumum sko eins og maður sé komin yfir hérna sitt besta en ég alveg samfærum við það að það sé bara eitthvað hugafar sko sem að þurfa að breytast það því að hérna mér finnst alveg mikið rými hjá mér til bætinga og ég alveg viss það að ég hef aldrei verið betra tefla en núna
1: Nei, og svo var ég búin að setja það þú búin að setja það markmið að verða stórmeistari, þú ert allar að svona, þú stefnir á það
0: og hérna. Já, það stóra markmið og hérna og, ef maður, og ég allan þannig ef ég hef ekki eitthvað sjálf hætt hannis eða úst, mér finnst allan mjög gott að hafa eitthvað til að keppa að sko, jafnvel þó að sé óraunhæft sko, en maður verður að reyna og það náttúrulega mín ævarandi bölvun að bræði litli bróðir hafa orðið stórmeistari sko
1: þess vegna hefur alltaf ykkur að keppa
0: já, maður er búin að vera að keppa við Braga og tapa fyrir honum með allina tíð og hérna, hann alltaf hérna, gulrútin að verða eins og litli bróðir en það sko það mjög jákvæð samkeppni sko ég held alltaf mitt drauma skákmót að hérna að ég vinni mótið með 8.5 vinningi af 9 og gerði bara jafntefli við Braga sem í öðru seti
1: það var í drauma móti
0: þannig að hérna það all, all, og sama að mér gengur ekki nógu vel það var alltaf huggun harmi gegn ef að Bragi vinnur eða stendur sig vel
1: já, þá sættur við þetta
0: já
1: En að því við ætlum að ræða ólympíumótið sem að lauk núna helgina áður en við förum að kannski að tala gengi liðana okkar, Já. Við erum með tvö lið, kvennalið og vopnaflokkin og þá var mér að detta í hug núna áðan að hérna svona, það kannski fyrst sýnist hverjum árangur liðana
0: mm-hmm.
1: og við erum svona við erum alltaf ofta gaggrína stundum ég ákveðan hátt og stundum erum menni kannski hálfgjörðu niður yfir stundum ég þar en ég ákveðar svo það veist
0: já.
1: En mér þetta hefur sko að þú varst að tala 47 ára gamall mm-hmm. 3 ár, 30 ára plan, 50 ára mm-hmm. bara heimsmeistaramót og svo Evrópumót og þetta að ekki bara ágænta fyrir okkur að senda bara fjórmenningana á næsta olimpíumót og hérna senda bara landslið á smáþjóðarleikana
0: Já, ég sko við náttúrulega höfum ekki fengið að vera með í smáþjóðarleikum og hérna
1: og sterkir
0: Já, ef mér skilst að hérna að þegar það var eitthvað haft orð á því að þá hafi bara viðmútið á hinu smáþjóðanum verið bara Ísland ekki smáþjóði í skák sem að eiginlega alveg rétt sko en allan að saga okkar þannig að við hérna að við erum stórþjóð frekar en ekki í skák en svona hinn síðari ára náttúrulega hefur við aðeins verið að gefa eftir og hérna þannig að við gætum alveg það væri alveg keppni fyrir okkur að taka þátt í þessu móti sko í dag
1: ef að markmið hjá skáksambandunni er að komast á smástöðarleikana þá gengur það ágætlega það vantar pínandi metnaði í þetta
0: já.
1: En við erum ekki alveg komin í svona neðalega en ég sé að færingar unnu smástöðarleikana síðast
0: já.
1: Og meðalstig fjóra efstu þar eru 2339 stig
0: já.
1: Þetta eru 10 þjóður, það færi að Luxemburg, Andorra, Mónakó, Kýpur, Malta
0: já.
1: Og þessi lönd og þannig að hérna, já, var ekki bara ágætt að hleypa fjórmenningunum að ég, og hérna, þeir hafa verið að tepla á heimsmeistaramótinu
0: náðu
1: þriðja sæti og hérna, ekki?
0: Jú, og, gott eða ekki, jú
1: og fengur bronsið eru þrælsterkir, við erum með Jóma Hjartarsson ennþá í landsliðinu svo náttúrulega Helgi Ólófsson í hérna, landsliðsþjálfari hann náttúrulega
0: frábær
1: skákmaður og önnur góðsögn og svo náttúrulega Marki Péturs og Jón Ell og þessi strákar sko þannig að hvernig lístur á þá hómynd?
0: Ekki, það er bara alltaf mjög vænt að sjá þá tefla og berja sko en ég hins vegar ég mjög hrifin að því þegar það mikil svona samkeppnum að komast í lið og menn eiga hérna eiga mikinn sjens að svona kveikir í mönnum og hérna og eins og til dæmis fyrir þetta olympíumót þá blasti alveg við að væri eitt, jafnvel tvö sæti laus í liðinu að það væri hérna með góðri frammistöð að þá

0: þetta menn hérna komist í liðið og, og það voru hérna og maður fann það alveg svo Íslandsmótinu sem var haldið í Garðabæ að reglurnar eru þannig að Íslandsmeistarinn fær alltaf beint sæti í liðinu og hérna og meiri sig hefur oft verið þannig að einhver sem stendur sig mjög vel í Íslandsmótinu hann fær sæti í liðinu það er eina skipti sem ég hef komist Ólympíumót þá var það út af í raun og verið út af góðri framistöðu á Íslandsmóti og maður fann það alveg að menn voru að keppa því og Hilmi Freyr sem að það var hann sem að greip gæsina og hérna var þarna glæsilega Íslandsmeistari með 8 vinninga 9 og hérna og sildi upp fyrir alla og greip þetta sæti og hann var neðar á stigu með margir sem voru að keppa við hann þar á meðal ég og hérna og það svona það rosa gulrót að vita það að þú ef þú stendur þig vel á einhverju mótum að þá hérna og sérstaklega Íslandsmóti að þá eigiru séns á að fara á Ólympíumótið og hérna þannig að ég svona hérna það væri minn eina svona hérna það sem ég sagði að því að tilkynna einhverju fjórir myndu vera í liðinu sko að það, að því að ég held að gefi mönnu mikið að geta keft að því að komast í liði sko
1: Já, ég var nú að hugsa fjórmenningana og Vigni
0: Já, ingi aðeins upp í þessu
1: svo. Já, hann var að mann líka sko þannig að fjórmenningana og Vigni eru hörku lið
0: Já, það, ég bara alveg sammálaði því sko það er það ekki
1: En hérna Þetta var svona útudúr, en ef við förum aðeins í Ólympíumótið og við vorum að tala um, það voru búin að 6 umferði, 7. umferði var í gangi þegar vorum síðast. Hvar viltu byrja? Viltu byrja í 7. umferði eða viltu fara bara beint í hverju unnu og hvernig gekk?
0: Já, bara við getum bara að byrja hérna, kannski bara á íslensku liðunum og hvernig þetta gekk. Sko. Ég mitt með, ef við rættum saman það var einmitt rosalega spennandi umferði í gangi hjá hérna það sem vorum að glíma við lið Suður Kóru og hérna og það leit mér þess að illa út tíma svo viðraugt þegar við spjöllum en hérna sem betur fer snerist það nú aðeins við og hérna Ísland vann sem sagt sigur með minnstamun 2.5, 1.5 og Ólympíumóti sem sagt gildir sem sagt kerfið þannig að þú fær bara 2 stig fyrir að vinna viðureignina og 1 stig fyrir að gera jafntefli þannig að það er svona aðalmáli að vinna viðureignina
1: jafntefli liðstig sko.
0: Já liðstigin. Þannig að hérna það er aðalmáli og hafðist þarna. En svo var ég raun og veru næsta umferð 8. umferðin af 11 þá keftum við fyrirnastert lið Ítalíu sem hefur oft verið hérna lið sem hefur svona komið á óvart í þessu móti þegar Ítalir eru með mjög svona skemmtilegt og lifandi skák umhverfi og hérna og þeir sendu sér satt nú lið af bara 4 ungi eða svona frekar ungir stórmeistarar sem eru á mikill uppleið og hérna og þetta var eiginlega besta fannst mér umferðin okkar sko af því að við gerum þarna 2-2 jafntefli við Ítalina og hérna þessi Guðmundur Kjartansson var hetja annað og það snúa hérna erfiðri stöðu við og hérna og vinna frækin sigur og hérna og Vignir og Hilmir gerði mjög góð jafntefli við virkilega sterka stórmeistara sem þeir voru að glíma við og það var eiginlega þrátt fyrir að Hannes hefði átt sín að eiginlega bara vestu skáka á Ólympíumóti hérna og tappað illa að þá gerðum við samt jafntefli við Ítalíu og ég var bara verulega ánægð með það og hérna ánægð með hvernig liðinu var að ganga og svo hélt það bara áfram í 9. umferð þá vinnum við Japani 3-1 og erum þá bara komnir á virkilega góðan stað í mótinu og hérna 2 umferð eftir og það voru allir og það var líka síðan raunin held ég að allir að greiða stig í sveitinni nema Hannes kallinn sem átti erfitt uppþróttar einhvern veginn í mótinu en svo má ég að segja sko að síðustu 2 umferðinni í mótinu hafi velkjör hauskúpa að við töpum mjög illa fyrir dönum sem er nú bara sárt í hverju einustu íþróttagrein sem er til að tapa fyrir dönum og sérstaklega svona stórt 3.5 og það einhvern veginn bara gekk ekkert upp í þessari viðureign og hérna og eins og ég held ég að tala í síðasta þætti að þá er rosalega í svona liðakeppnum það sem að þú ert búin að vera já, einhvern veginn ég veit ekki hvernig ég var að lýsa þessu, það er rosalega einhvern veginn mikill skellur að tapa stórt og illa sko og hérna og mér fannst það einhvern veginn fylgja síðan liðunin í síðust umferða sem að við gerðum jafntefli við Albaníu sem að er ekki endilega mjög merkilegt skáð

0: skákland og hérna þótti séu nú aðeins þeir eru með unga skákmenn sem eru á svolítilli uppleið en það var samt mjög slæm úrslit og þá einhvern veginn var einhvern veginn svo típist að sá sem að þurfti einhvern veginn að býti það súra epli að tapa þar að það var Jóhann Hjartarson sem hafði verið alveg frábær í mótinu taplaus og hérna og einhvern veginn verið svona akkerið einhvern í liðinu og ég talaði við einmitt Vigni vatnar hann aðeins á smá tímabili mótinu ég veldi nú ekki fara að trufla hann en ég sendur nú samt smá línu og hann einmitt talaði með það sko hérna hvaða væri mikilvægt fyrir sig að hafa Jóhanna því að Jóhann svo sko nálgun hans og skák svo stórkostlega hann hefur svo ótrúlega gaman að þessu hann hérna en hann svo mikil keppnismaður og leggur sig einhvern veginn svo mikil fram og hérna og hann algjörlega óhræddur við að einhvern veginn að mæta tefla skákina og taka svona ákvarðanir og bara láta vaða stundum og hann ekki trættu við að tapa til dæmis hræðilega, hann fer út í bara svona flókn, það stundum í skákinni þú ert að taka svona ákvarðanir þá ertu stundum svona hlétræður, þú ert að tefla einhverja sterka og tekur svona varfarnar ákvarðanir, jó hann lætur bara alltaf vaða í hverju skák og bara teflir hana og stundum Veist, ég sé, Jóhann alveg bara malaðan einhvern veginn en þá bara stendur hann upp og hérna og bara ég hefði ekki átt að leika þessu og svo er hann bara mættur í næstu skák sko, og þannig að allt hann einhvern veginn viðþorf og nálgun alveg ótrúlega og Vignir einmitt talaði um mig sko að það væri svo ótrúlega verðmætt fyrir sig bara að upplifa að vera með Jóhanni og hann bara fyndi það sjálfur að vera með Jóhann við hliðina sér og ég hérna tek alveg undir þetta þegar ég hef verið með Jóhann í liði núna í taffilagi Vestmanna og víðara hérna að þú teflir við hliðina á Jóhann Hjartarsinni þá teflur við betur af því að það bara þú einhvern veginn lítur yfir eða svona til hliðar við og þá sérðu að Jóhann að horfa á hvað þú ert að leika og þá vandar þig
1: og það hann er náttúrulega traustur og góða nærveru
0: já mjög góða og hvetjandi úst, en hann líka sko hérna, hann gaggrínir manna alveg sko úst, og kannski gerir grína einhverjum leikjum sem að maður hérna, maður lék og maður er lent því sko samt þá svona jákvæðan hátt sko og maður er lent í því að maður þarf að standa fyrir máli sínu og stundum höfum við sér að ég hef lent í því að hann var einmitt að stríða mig fyrir einhvern leikun og fannst ég vera með einhverja vitleysa nálgun en svo fór ég að skoða í tölvun og þetta var hárrétt hjá mér og þá lætur maður að vita því
1: Já, svo þarf að halda áfram
0: Já, en þetta líka sýnir sko, að þú veist, það eru margir líka skákmenn sem eru hérna, svolítið svona í eigin heimi sko, en Jóhann alveg að fylgjast með hvað liðsfélagarnir eru að gera og hefur skoðun á því og það eiginlega bara held ég ekki til betri liðsmaður eða heldur en Jóhann Hjartarson
1: Ég held að það verið svolítið góð ákvörðun hjá Helga Ólafssyni leiðstjóra að setja Vigna á fyrsta borð og Hilmi upp fyrir Jóhann eða annar borð
0: Já.
1: Hafa Jóhann þar, þannig að við verum ungu strákana þarna á tveim fyrstu borðunum og það reynir svolítið á þá, þeir eru að tefla við sterkari anstæðinga Og svo kemur Jóhann svona sem ekki er þarna á miðunni.
0: Já, alveg klart.
1: Og svo var Hannes Lívar og Guðmundi Kjartansson.
0: Og ég held að gert alveg bara mikið fyrir náttúrulega að blasti við að Vignir átt að vera á fyrsta borði náttúrulega, hann bara starfskasti skákmaður Íslandi í dag. En ég held að Hilmi Freyr hafði upplifað svona smá upphefð og hérna og svona ábyrð að vera á fyrsta borði fyrir ofan Jóhann og hérna og það sýnir einmitt hvernig Jóhann sko hann hérna hann var mjög hlyntur þessari ákvörðu held ég á þetta bara að þetta er þér svona
1: Já, eins og það sagði ráða með Hilmi hann Íslandsmeistari núna í skák í kappskák
0: Já.
1: Og átt af níu
0: Já, hann tapaði bara fyrir Vigni
1: það var hérna Já, Vignir lendi í öðru sæti var hann ekki með hvað, 7.5?
0: Jú, hann var með 7.5 vinning og rétt á eftir honum en það heldur Hilmi engin bönd í þessu móti og bara
1: Vann áttaskákir röð
0: Já.
1: Sem er náttúrulega rosalega gott hjá honum og líka tekur pressuna af honum Nú, hann er orðið íslamistari
0: Já
1: og hérna líður okkur miklu betur með þetta
0: já,
1: þú
0: pressa já,
1: farin og nú er Helgi að gefa hann að sjens
0: hérna
1: nú er bara komið að því að þú fylgir þessu svolítið eftir
0: mm-hmm.
1: og hérna hvað ætlar að gera og ég held að þetta hafa bara verið flott svona uppstætling hjá honum
0: já.
1: En svona, já, fyrir utan kannski er þetta viðunandi árangur fyrir utan kannski árangur Hannes eins og segir þetta, kannski lélega mót
0: Já, Hannes bara eitthvað neginn það gekk ekkert upp hjá

0: honum og það náttúrulega eins og maður þekki sögu Hannesar og hvernig hann búinn að standa sig að það náttúrulega bara mjög óvenjulegt að hann sé ekki að hérna að standa sig vel, hann hefur gert það bara alla tíð með landsliðinu, þannig að það var ótrúlega sárt að sjá hérna hvað gekk illa í honum, en hérna þú veist, ég veit ekki sko þú veist, ef maður horfir á loka sæti þá var það þetta vonbrigði, við vorum hvað 48. þjóðin á styrkleikalistanum en endum í 58. og það er alltaf leiðilegt en þú veist, hefur unnið þarna síðustu viðurregna þá hefur við verið endað held ég ofar en við byrjuðum allavega hana mm-hmm. og hérna og já, þannig að sko og þegar voru tværum fyrir eftir að þá áttu alla möguleika á því að ég bara alveg ótrúlega gott mót þú veist, við vissum að Ísland var ekki að fara að vinna þetta mót
1: Já, var það klart?
0: Kansir, já, ég var alveg tilbúin að veðja aðlauguna það við myndum ekki vinna mótið þannig að hérna en það sem að ég vill sjá sko er að hérna að við séum með svona þétt gott lið sem að geti valdið svona öllum liðum skrávefu og séum hérna svona samkeppnishæf og hérna úst, og svona til að byrja með eins og úst, við töpum á móti mjög sterku liði Tékklands sem var bara munaði hársbreyta við myndum ná ykkur út úr þeim mats og ég er alveg sáttu við það, jafnvel þó við töpum minnsta muna, við séum bara inn í öllu skákum og séum alveg hérna sín veiðin ekki gefin og það sé allir hérna smekir að mæta sko og hérna en svo koma þarna upp eins og mjög sárt að tapa fyrir Dönum með svona stórum mun og ég er svo sem alveg vissum að við myndum tepla aftur við liðið Dana núna á eftir að veist, við myndum veita betri keppni en þennan dag en hérna en mann langar bara svona til að íslenska liði sé svona tekið alvarlega því að veist, ég hef upplega allan minn skákferil að ef maður segist við frá Íslandi að þá stækka augun í öllum og mönnum finnst mikið til þess koma sko,
1: svo, já, já.
0: Og við megum ekki glata þeirri virðingu
1: Skildi. Þarna, þetta eru ofru teldar 11 umferðir og það var vantala allir kvílt eitthvað
0: já.
1: Menn teldu missabla marga skákir
0: nema Vignir var teldi allar
1: Vignir teldi allar, fekk 7 vinninga af 11 Hilmir Frey var með 9 teldi 9 skákir og var með 5 vinninga
0: mm-hmm.
1: og sömulegði Sjóa Hjartur var með 5.5 og 9 Hannes var með teldi 7 var með 3 vinninga, hann tapaði 4 mjög röð,
0: það
1: ekki?
0: Jú, þetta er eitthvað neginn bara rundi allt hjá honum og Helgi tók mjög svona djarfa að því að Hannes teldi hann að alveg svona agalega á hans mæli hverða skák hérna á móti Ítalíu sem að það sem bara allt hrundi
1: það er það þegar hann tapaði í 15 leikjum
0: já, það var örugglegin versta skák sem sé bara Hannes tepla og, en Helgi tók mjög sko djörf ákvörun og hérna vildi sko það getur náttúrulega verið mjög hérna, erfitt að tapa svona skák að hérna, hann lét Hannes tepla sérst næstu skák til að hérna, reyna bara fá hann til að hristi þetta af sér og það virtist vera að ganga vel að því að Hannes teldi bara mjög fína skák á móti japönskum skákmeistara en bara, já, lenti því en að hann lék aftur af sér og tapaði og þá eftir það teldi hann ekki meiri mótinu sko.
1: Þetta var náttúrulega sko, Hannes er eldast þó hann sé ungur en hérna kemur þreita að menn þurfa ekki nema eitthvað svona örlítinn fingurbrot og þá var þetta oft búið sérstaklega það út að tepla við stórmeistara
0: Já, og það er eitthvað neginn Það ég veit ekki, þetta getur skákin getur bara verið svo sálræn og úst, ég lenti því að hérna að missa hérna, bara sjálfstraustið á skákmóti og bara hrunið niður og tapa mörgum í röð og ég lenti því að mæta á skákmóti og tepla við eitthvað sem að var 300 stigum lægri en ég en mér leiði eitthvað svo illa með hvernig ég var búin að tepla ég var litli maðurinn í þeirri viðurinn og tapaði mér í sér sko þannig að Það er bara skák snýst alveg rosalega mikið bara svona sjálfstraust og andlegu hliðina og maður sá það bara maður vonaði þetta væri bara svona eitthvað eitt slys hjá Hannesi á móti Ítalíu en maður sá það bara þegar þetta slys gerist aftur á móti Japana, hann var alveg eitthvað neginn búin á því í þessu móti, hann að nú bara vona að hann komi heim og sleikja hans sárin og það er alltaf næsta mót sko.
1: Hann sem farið yfir 2-6 hann er búin að vera okkar sterkasti skákmaður í ára 10
0: já,
1: og hérna, en ég átti eftir að telja Guðmi Kjartason, hann var

0: að hérna teldi áttaskákir og fekk 5.5 vinningundur.
1: Já. Og vann hérna hann nefnilega byrjaði mjög illa í mótinu og hérna teldi ekki fyrstu held ég 2 skákirnar sem var svolítið óvenjulegt. Kom inn byrjaði að tapa og hérna fór síðan aftur í hvíld og hérna teldi mjög lítið til að byrja með en svo kom hann bara inn hérna og vann held ég 5 skákir í röð og eiginlega bara bjargaði mörgum viðraugnum á tíma þá svo var hann og svo miklu skriði en svo hérna fór allt úrskeiðis á móti dönum sem að var mjög ég þóla ekki að tapa á móti dönum
0: þá var bara hægt að tapa fyrir þeim já, það var bara að fara að vinna þessar skákir
1: en það nefnilega sko á þessum ólympíumótum það hefur alltaf verið rosalegu svona rígur milli Norðurlandana og hérna og veistu, við erum oft í þinn síðar ár það lagt upp úr sko Norðurlanda keppninni að vera efst Norðurlanda þjóða og slíkt sko og hérna Magnús Carlsen hinn norski hefur svona aðeins eyðilagt þá keppni sko að hérna norðmennirnir fengu smá forskot að hérna fá hann inn en það alveg ótrúlega eitthvað svona kveikir í mér að Ísland standi sig vel á móti Norðurlanda þjóðunum sko
0: Björn, áðurum við förum í auðlýsingar þá var ein spurning mhm hún mjög svona þú verður að hugsa vel og lengi ef þú gætir valið eitt ólympíulið úr íslenskri skáksögu hverju væri í svoleiðisliði?
1: Já, ég geti bara stillt upp öllum já. Íslenskum skákmönnum og kannski þá þegar þeir eru hvað bestir
0: já.
1: Þá held ég að Friðrik Ólafsson væri á fyrsta borði Jóhann Hjartarsson væri á öðru borði Hannes Hlífar væri á þriða borði svo vandast málið ég held að ég myndi setja Helga Ólafsson á fjórða borð og fæ ekki 2 varamenn eða það voru alltaf 2 varamenn
0: það mátti ekki nefna Braga bróðin
1: nei, ég held að ég myndi taka hérna ég hugsa ég tæki nú ungana þegar við höfum ekki séðan þá hvað hann endar hátt þá tæki ég öruglega Vigni sem fyrsta varamann Og svo sko ætla ég að refsa hérna Hjörvari Steini vini mínum að því að mér hann hafa hægt að tepla of snemma hann að ég held ég myndi taka margera sem annan varamann.
0: Ég held að hann sé bara sniður, hann tekur bara pásu núna, svo þegar hann er svo ungur, svo þannig 50 þá kemur hann bara meður og tekur heimsbetur að þetta er ekki.
1: Jú, hann, ég trúið ég ekki að hérna að nokkuð maður með hæfileika Hjörvari Steins geti bara hætt alveg sko því ég er erfitt með að sjá það hann kemur aftur
0: það trúið engin við förum í auðlýsingar og komum svo aftur

0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endst. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta er þátturinn með skákborðið. Og gestur minn henni í dag Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur mestari í skák og fyrrverandi ritstjóri DVF. Og hann hann er bara teflir og fylgist með skák og hefur gaman að þessu. Ég í blaðamennsku og útvarp.
1: Íhlaupa maður í útvarpi.
0: Já, í bítinu og margt fleira. Herðu, við vorum að ræða núna svona gengi karlaliðsins eða opnaflokksins. Er eitthvað sérstætt sem viltu áður förum yfir í kvennaflokkin? Er eitthvað þarna sem að Viltu ræða eitthvað sérstætt með Vigni Vatna til dæmis, hvernig metur þú móti fyrir Vigni? Getum við farið að tala hann sem ótvíriðan leiðtoga landsliðsins næstu árin?
1: Já, já, hann er það alveg klárlega og, hérna, og hann stóð sig bara mjög vel að mörgu leiti. Hérna, þetta var pínulegilegt hvernig hérna, eftir nýju umfyrir var hann að standa sem fannst mér alveg bara frábælega en hérna, hann var leiðilegt að hann tapaði hérna fyrir sterkasta skákmanni Dana, Jónas Bjerre Bjúl og hérna og ásöldi, hann er búin að eiga erfitt upptráta gegn honum, hann tapaði líka fyrir honum á síðasta móti og hérna og hann fær alltaf svart á hann sko, ég myndi vilja sjá hann fá bara hann hvítt á bölvaðan Danan en hérna en hann er alveg bara ótrúlega flottur fulltrúakar og getur náð held ég ennþá lengra sko, hann hefur alveg hæfileika til þess að taka handalöp upp sem sagt heimslistan.
0: Já, já. Eða hann ekki, hvað, einu ári yngri en Vignir? Þeir eru svipum aldri?
1: Jú, hann kannski einu ári yngri en þeir eru eiginlega bara jafnaldrar og fylgdu stað en sá danski varð mjög fljótt stórmeistari og er algjört undrabat, sko, hann er ótrúlega sterkur.
0: Skapar. En mitt, hann fór upp í 2,6 og 50 eða eitthvað slíkt.
1: Já, já.
0: Og þó hann sé aðeins, hafi aðeins dala 2,6 og 10, 20.
1: Já.
0: Þá hérna, náttúrulega er þetta svona, hann er með svona sálfæralegt tak á Vigni örgla út af þessu.
1: Og hann er náttúrulega bara búin að vera í næstu áratug að tepla á þessum, eða svona mjög sterkum mótu við þessa bestu stórmeistara heims. Hann er alveg hókin að reynslu og er mjög, mjög góður, sko. En ég veit alveg að Vignir getur veitt honum góða keppni, sko. Þannig að ég vil sjá hann fá hvítt á hann bráðum.
0: Já. Eigum við að fara kannski bara yfir í konar?
1: Já.
0: Þá hérna íslenska kvennalandsliði, það er Lenka á fyrsta borði, Lenka Pasnikova og það er Hallgerður Þorsteinsdóttir sem var á öðru borði og Guðrún Fanný Briem á þriðja borði, ungstelpa og svo Iðunn Helgadóttir líka ungstelpa og Hrund Hauksdóttir, þannig að það er allar frekar ungar þessar stelpur.
1: Já, já.
0: Og hérna... Og Ingvar Þór Jóhannesson var leiðstjóri sem að reiðstjóri hjá skákpunkturins á Gunnari Björnssyni og hérna fyrir hann til formaði TR og með meiru, skrifar fréttinir á skákpunkturins, meira minna,
1: já.
0: Flestar.
1: Og við vinsæðla TikTok sem The Chess Wagging.
0: Já, hann er heldur út í svona með myndbönd þar.
1: Já, svona kenslumyndbönd og er farin að njóta mikill að vinsæðla þar sko.
0: Já. En þær, manstu hvaða sæti þær lendu?
1: Þær lendu í 80. sæti og voru hérna 80. öðru sæti og voru 80. á styrkleikalistanum og það var eiginlega sama með þær og hérna með þær og kallana sko það er hérna það er eiginlega þraukuðu lengur sko að því að þess að eiga flott mót að því að tíundum fyrir næst síðustum fyrir þá tapaði kallalið þarna illa fyrir dönum en stelpurnar sem voru að keppa við Írland sem var númer 50 eitthvað alveg næstu 30

0: var já, bara ótrúlega leiðilegt því bara það hefði þær unnið þessa viðurugn og tapa næst og þá eru við eitthvað í 60 og eitthvað sæti, síndist mér þannig að það hefði bara sett svona punktin yfir að mörguliti bara mjög gott mótjóðum en svo tapa þær síðustu viðurugninni fyrir Litáin og hérna sem líka mjög sterkt lið svipað og Írland en þú veist þær stelpurnar þær grættu allar stig hver einu og einasta Guðrún Fanney grætti 60 stig sem rosalega mikið verður samt að skoðast í ljósi að hún hafði átt mjög slæma tíma fyrir ja. Móti og var í raun og verið orðin fáránlega stiga lág með að við getu þannig að hún í raun og verið að ná því bara tilbaka en hérna bæði Iðun og Hrund og hérna og Lenka og líka Hallgerður bara stóðu sig bara mjög vel og það einmitt það var bara ein viður sem tapaðist eitthvað svona illa veist, en það var gegn mjög sterku liði hérna Bosníu sem að jú, það var kannski eina sem að mér finnst alltaf að sjá mér finnst leiðilegt þegar að okkur ruslað upp
1: já, en svo sagður í síðasta þætti að sko það alveg sama við hverja að þetta tefla ef við töpum öllu
0: Já.
1: En það svona mikið flenging einhvern veginn að Já. Maður eru lengi að jafna sig
0: Já, það er svolítið þannig og þetta bosníska lið var eitthvað sterkt að þetta fara svona illa með okkur sko, þannig, en svona gerir sko, og hérna og er stundum þannig að það getur mjög jöfn viður eitt svo bara allt í hennu hrynur allt sko, þannig að það er kannski einskák sem tapast og byrja aðrir að reyna að vinna eitthvað sem er kannski ekki takt að vinna og þannig að ég maður alveg tekið þátt í slíku hruni hjá liðum en alltaf mjög sárt samt og erfitt að svona rífa sig upp úr því en já, ég var bara það er að sama, ég sá ekki fram á það að íslenska liði myndi blanda sér í baráttu með fyrsta sæti eða velun í þessu móti en ég var bara mjög ánægður með hérna hvernig það stóðu sig úst, já, Guðrún fann einn á því að snúa við genginn og sína hvað henni býr og Iðun var alveg átti mjög góðan kafla sem hún alveg pakkaði nokkrum sterkum skákonum saman og svo var Hrund líka mjög flott, hún tapaði ekki skák hún var með 5-6 sem varamaður en hún svo sem
1: fekk veikar anstæðinga
0: já, hún fekk aðeins veikar anstæðinga og hérna
1: en samt mjög gott hjá henni
0: já, bara Hrund hefur ekki telt eru nú nægilega mikið en hún tók svona smá skurk fyrir Ólympíumóti núna
1: mm-hmm.
0: en ég bara svo ánægður með að eins og Guðrún Fanney hún geti auðvitað orðið sko besta skákona bara okkar Íslendinga frá uppafi sko. Hún hefur alveg hæfileg og sérstaklega keppnisörkuna í það
1: Brím fjölskyldan
0: Já, hún er mjög gaman að Guðrúnu sko. Hún er bara lítill krakki sko, sem að hérna já, því stíu upplið og hérna allan með við stíin verða þannig að átti ekki að eiga neitt sjens á móti mér hann að ég mætti henni einhvern tíðan þegar hún var krakki í einhverju móti og svo tapa hún og það var ekki mikil virðing sem maður fekka því hún bara barði í borðið og hundfúl með að tapa og það hefur alltaf verið svona eldur í henni svona kettnisharka sem
1: kettniskap
0: hún er alveg brjáluð þegar tapar og það er alveg dásanlegt sko, og eitthvað sem er mikið svona vopn fyrir hana að hafa keppnishörkuna sko.
1: Ég ætla að mynda að fara að segja það sko, svo Iðun náttúrulega er ung líka og góð, hún svona kannski dróa eða minka þetta aðeins kannski var hann í skóla og...
0: Já, hún fór í MR og það er svolítið álag það náttúrulega og þannig að hún hefur ekki alveg telt jafn mikið að hún gerði en hún sýndi það þarna að hún er alveg
1: já.
0: Getur bætt sig
1: en maður sér sko Guðrúnu Fanney Briem sko, þetta er rosalega góð reynsla komast að fara ólympíumót maður sér hana svona kannski eins og Vigni Vatnar hún er oft að leiða landsliðið
0: næsta
1: árin svona mjög flótlega af því það er að koma mjög sterkar stelpur líka
0: já,
1: unga stelpur
0: já. Og það er svo mikilvægt fyrir okkur sko að hérna sko við svona síðar ár þá höfum við alveg átt sko nokkrar stelpur sem að hérna lofa mjög góðu og vera lefnilegar en það hefur svolítið loðað við stelpurnar að svona hætta í kringu menntaskóla árin sko og þá hérna kemur fókusinn á annað
1: sjáum við okkur á flotta stráka og svo þá er þetta bara búið
0: já eða bara námsbækurnar hella og eitthvað slíkt sko
1: já, eitthvað sólis
0: þannig að það er rosalega mikilvægt sko fyrir hérna íslensk skáklíf að hérna að halda Guðrún og Iðunni við efnið það því að það eru svo

0: mikla fyrirmyndi fyrir þessar yngri sem koma þannig að það bara
1: þarna mikilvægt sko. Já ja. Sigurverið sko í karlaflokki eða í opnum flokki.
0: Já.
1: Hvað varstu búin að fara yfir það?
0: Já.
1: Úsbekistan.
0: Það var Úsbekistan sem að vann sigur og það alveg ótrúlegt. Ótrúlegt starf sem í gangi þar og hérna og svona til marks sko það sem stuðningin og það sem í gangi að það var einmitt tilkynnt núna strax eftir mótið að hérna að hver einasti liðsmaður í liðinu hann fekk $200,000 að launum sem eru þá hvað tvær
1: 200.000 dollarar?
0: Já, 200.000 dollarar
1: Já, það 25 miljónir
0: 25 miljónir Allir liðsmenn á mann fengu 25 miljónir í velun og allir bíl og íbúð frá hérna hinn opinbera hérna, þjálfararnir fengu hvað 50.000 dollarar og bíl og svo var meiri sér með sérst, fyrir móti þá var sérst, olympiumót hérna fatlara ég ætla reyndar, veit ekki alveg hvort að það sé bara nýbyrjaði hvort að hérna,
1: með fyrirvara
0: já, þetta smá fyrirvara hvort þetta sé fyrsta eða annað móti sem sérstætt olympiumót fatlar og þar var Úsbekistan í held í þriðja seti og þar fengu allir liðsmenn fatlaða liðsins fulltrúarnir, þeir fengu $50,000 á haus sko.
1: Já, flott.
0: Þannig að það alveg rosa mikil uppgangur og hérna áhersla á skákarni í Úsbekistan og alveg ótrúlega hluti sem gerast og það eiginlega bara svona Asía sem að taka yfir hérna því að hérna Indverjarnir þeir lenda í öðru sæti og hérna og Kímverjarnir voru lengi vel í topparöndun og hafa nú unnið þetta olympiumót einu sinni eða tvisvar hinn síðari ár þannig að úst, Asía svolítið að hérna bara að taka völdin það er eiginlega bara Magnús Kallinn sem að hérna heldur þeim svona bakvið sig sko
1: Já, já, og Þýskaland í þriðja seti
0: Já, það var eiginlega svona spútnik lið keppnina sko því þeir voru ekki svona hátt rangaðir en þeir hérna þeir voru til dæmis eina liði sem að hérna vann Úsbekistan það voru þjóðverðarnir þannig að þeir geta mjög vel vuna og eiga þarna mjög skemmtilega bræður ég alltaf rosalega hrifin af sískinum eða bræðrum eða systrum sem eru góða tefla ég þarna, fylgist alltaf vel með því og það í þýska liðin eru þarna, svane bræður sem eru reynda danskir það smá ljóður á þeirra ráði en þeir fættir held ég á landamærum Þýskalands og Danmörku en þeir eru alveg stórt mót og voru svona hérna, eiginlega hetjurnar í liðinu sko Þannig að það var mjög margt svona skemmtilegt en það sem er áberandi er hvað Asía er að taka völdin og eins og næsta heimsmeistara einvígi sem hefst náttúrulega bara eftir rúma mánu og þar er Úsbekistani, hann Sindarov, er að fara að keppa við Gúkes Indverjan heimsmeistaratitilin og það er held ég hvað Nei, ég nú að ljúga
1: því. Það er núna í nóvember og frem í desember.
0: Já, ég ætla að fara fullir að þetta væri fyrst skipti sem að tveir asíumenn að vera að berjast heimsmeistaratitilin en það var náttúrulega Ding og hérna, Gúkes keftum hann síðast þannig að ég held að það sé svolítið svona þróunir sem við séum að fara að sjá að, hérna, að það verða að við allan alltaf einn, jafnvel tveir fulltrúar á asíu að keppa heimsmeistaratitilin næsta árin held ég.
1: Já, þeir komið þangaldi
0: já.
1: Og hérna kannski með pöruna 11 umferð það var að para kannski fyrir hlustendur
0: já.
1: Og það þó þannig að ef að lið vinna kannski fyrstu umferð þá parað þeir sem vinna þeir eru paraðið saman og þeir sem tapa paraðið saman og svo vinnur aftur, komið tvo vinninga það parað saman tvo handa eftir sem vinnur fleiri skáki því sterkari anstæðingar farðu og öfut þannig að við erum svona Þetta jafnast alltaf út sko plus minus 10 sæti á leiðunum sko nema þau eigi sérstaklega gott mót
0: já.
1: og þarf líka að vera svolítið heppin í tveimstíðastu umferðunum með pörun og náttúrulega árangur
0: já.
1: Í skákinni þannig að
0: það ræður rosa mikið um lokast niðurstöðuna hvernig síðu tvær umferðun að fara og þær fóru ekki nógu vel eða hjá báðum íslensku leiðunum því miður
1: Nei. En já, þú búin að mista á heimsmeistaramót það verður gaman að fylgjast með því þegar það verður og kannski fylgjast við bara með því bara Helgi Áss var hérna hjá mér síðast og hérna hann var hérna hjá mér í þrjú skipti bara að fara yfir móti með á því stóð
0: já.
1: En það verður gaman að fylgjast með þessum tveimur
0: það verður frábært og
1: hvað gerist
0: og það sem er gallast það er að hinn ungi Sindarov sem er reyndar alveg

0: útrúlega hæfileikaríkur og frábær skákmaður hann kannski ekki, jafnvel þó að vera heimsmeistari þá hann kannski bara næst besti skákmaður Úsbekistan af því að fyrst borðsmaðurinn í Úsbekistan þessi Sindorov var settur á annað borð og á fyrsta borði hjá Úsbekistan var hérna
1: Abdusatarov
0: sem er bara sem gæti alveg verið besti skákmaður í heimi allana svona mér finnst hann mjög líklegur að hérna geta aðeins svona velt
1: þeir Magnúsi svag, já þeir eru með 28 og nei 27 þeir eru með sko þeir eru svo þeir eru hvað 27 og 70 80
0: Já þeir eru báðir alveg nálgast 2800 stig og þvíli keppnisharka sérstaklega sem Abdusatarov þannig að þeir eru alveg bara geggjaðir
1: Abdusatarov hann fekk gull á fyrsta borði í 8. flokknum með hann var með frammistöðustu upp á 2869 stig
0: Já alveg ótrúlegt
1: og hérna Já, herðu, svo þessi Fredrik Svane, það þessi frá Þýskalandi?
0: Já, það annar,
1: þessi Þýski Dani?
0: Annar Svane bróðir.
1: Já, hann fekk gull á þriðaborð.
0: Já.
1: Type 228 er fremstu. Hann
0: stóð sér alveg ótrúlega vel. Þannig að ég, sem áhuga maður skák bræður og Þýskina, þá fagnaði ég þessu.
1: Já, og í kvennaflokknum þá var það semst Kína sem sigraði og Kasakstan var í fekk selfur og Indland.
0: Já.
1: Fekk hérna bronsið
0: þetta er svona, allt Asíulönd
1: já, er, við erum svo óöpunni að vera stödd hérna í Norður-Atlantshafi
0: en svona stutta skýringin á því er sko að það er þú veist, svona þegar þú ert að vinna því upp í toppin sko, þeir sem eru algjörlega á toppnum heimslistanum í skák þeir eru að hafa alveg mjög miklar tekjur og bara eru maður getur alveg sagt í síðanir efnaðir en leiðin upp sem maður getur tekið mörg ára að þá ertu ekki að græða mjög mikið á skákferlinum sko, og það eru lág velun á mjög mörgum mótum og, en í þessum mótum eins og fyrir eitthvað frá Indlandi eitthvað að þú getur ef þú fær 2000 eurur á mánuði í velun á skákmótum þá ertu kannski bara í góðum málum í mörgum af þessum löndum en eins og fyrir Íslendinga þá ertu bara þá áttu ekki til nýfs eða skeiðar sko. Þannig að það er stórt forskot sem þið hafa að bara það hérna rétt svo hafa smávegis, hala einn smávegis á skákinni getur bara þýtt að þú sést í ágætis málum sko.
1: Já, svo voru hérna forsetakosningar á laugardaginn daginn fyrir mótslok var ekki laugardaginn,
0: við
1: minni það það voru þrýr í frambóði, Tímor Túlof Vadim Rosenstein og Jan Henrik Butner
0: já.
1: Og þeir sér tveir síðastendur frá Þýskalandi og hérna hinn frá Kasakstan
0: Já, held ég rússneskur að uppruna en gaf frá sér ríkisborgarréttin eftir innrás og já, en núna í Kasakstan sko.
1: Það var kosið og ef ég man rétt þá sérst, þurfti að kjósa aftur Tulla fekk 96, Rosenstein 76 atkvæði og Bötten 20 en svo sérst þegar kosið aftur þá vann Tulla þetta með tölurum yfirbörðum Hvernig líst þér á hann nýja? Hann 38 ára, forstjóri Kasakstan skáksambandsins og forstjóri Freedom Holding sem
0: já,
1: hérna hefur lagt mikla fjármun í skákina og það stendur á síðu Fides að það fyrir ekki hans hafi lagt 30 milljónir dala til uppbyggingar skákar í Kasakstan núna og til aðhverjum á móta núna síðustu þrjú ár.
0: Já,
1: það eru einn og... 1 milljóru og 300 milljónur á hverju ári sem maður leggur í skákina
0: Já, það rosalegt sko en ég veit ekki sko ég bara ætla að vera bjartsýnn en vera með alla fyrirvara á lofti sko, ég vona að þetta sé gæfi spor en það sem er heppilegt er að hérna, hann er með þarna Anand fyrirvarandi heimsmeistara með sér í liðinu sem er held ég hérna verið þá varaforseti held ég fíti áfram og það er mikill sóma maður sem að maður ber mikla virðingu fyrir hann að hérna ég bara trúi því og treysti hann sé hérna hann sé að veði og réttan hestan annað
1: það hefur ekki skemmt fyrir honum að hérna að hafa hann með sko
0: nei, enga vegin sko
1: nei.
0: Þannig að ég Hörðu, bara vona það að þetta sé gæfi spór
1: þegar við erum að renna út á tíma það alltaf svo gaman þegar við erum að spjalla hérna saman þetta hérna, við ætlum að fara inn í Íslandsmá skákfélaga ég kannski geri það betur næst en það er vikar í það mót
0: Já.
1: Og við byrjar núna á fimmtudaginn
0: Já.
1: Eftir viku
0: Já.
1: Og þú ert núverandi Íslandsmeistari með þínu félagi,
0: já,
1: Vestmannaeyjum.
0: Já,
1: algjörlega. Og hérna, ætlið að verja titlinn eða

0: að halda ykkur uppi.
1: Já, alltaf sé ekki fyrsta mark með að reyna að halda sér uppi. En hérna, eða falla með sæmt, ég veit það ekki. En allan að við mætum og berjumst. Þetta verður sama eins og ég sagði að hérna, ég vil að liðin sem ég stið séu svona geti aðeins biti frá sér.
0: Já, já. En þú valdi lag
1: já.
0: Sem við ætlum að spila í lok þáttar. Hvað heitir það og með hverju?
1: Það heitir July og með söngkonunni Noah Cyrus og þetta nú bara fyrst og fremst val dóttur minnar að því að það byrja allir mótna í bílnum á þegar ég skutlinn í skólan að hún setur alltaf þetta laga og núna búin að gera það í allan vetur sko. Þannig að þetta er svona morgunlagi mitt og ómar alltaf við hausnum á þér.
0: Já.
1: Þannig að leifa bara hlustundum að njóta þess með mér.
0: Í leiðinni í þáttinn í bítið
1: já,
0: á bylginu
1: já,
0: eða sín.
1: Já.
0: Þetta Björnsi, takk fyrir komuna, gaman að fá þig.
1: Takk sem leiðis.
0: Þættinu við skákbólið lokið í dag, ég þakka gesti munum, Birni Þorfinnssyni, alþjóðlegum skákmeistara og fyrir að þetta ristjóra D.V.F. og fyrir komin í þáttin og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakka ég fyrir tæknamál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunna. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mynd eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is
1: Með hækkandi sól

0: Koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargefninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og hjá mér eru hérna tveir frábæri gestir, eins og alltaf, ég svo heppin að fá góða gesti til mín alltaf, sem eru sérfræðingar hver á sín sviði. Í samt við allt sem tengist skipulagi og byggingum og gallamálum og bara nefnið það. Allt sem tengist heimilunum okkar og einnig annað hátt hvað þessi atriði varðar. Þeir heita, sess að það hérna Andri Reyr Haraldsson, hann formaður félags rafvirkja á Íslandi og var að formaður rafiðnaðarsambands Íslands. Og síðan Björn Ágúst Björnsson, hann stjórnarmaður í matsmannafélagi Íslands og hann svo yndislegur að Björn að hafa hlaupið inn í skarðið í hérna óvæntri þess að fjárvest hérna, formanns matsmannafélags Íslands, hans Ragnars Ómarssonar. Takk fyrir að hafa hlaupið í skarðið með einhver fyrirvara Björn.
1: Já, ekkert nóg.
0: Mér langar til þess að byrja á því að byrja ykkur báða tvo að segja hlustendur svolítið svona aðeins ykkur eins og ég vön að gera með alla mína gesti. Svona hvað þið hafið, hvaða menntu þið hafið og hvaða starfsreynslu og til dæmis þá hvað eru búin lengi ykkar sem sagt störfum í eitthvað félögum. Ef við kannski byrjum á þér, Andri Reyr, að þú segir okkur aðeins frá þér.
2: Já, ég semst rafvirkja mennt og hefur unni byggingageranum svona í bakgrunn. Var hjá IFAF til dæmis lengi vel og tók svo að mér formennsku í félag bauð mig fram sem formann í félag íslenska rafvirkja 2022 ef mér misminir ekki og og var svo í framhaldi varaformaður rafiðnaðarsambandsins og ég hef einnig sinnt ýmsum störfum tengdum byggingageiranum til dæmis komið að áhættumati fyrir rafiðnaðinn og ég er áhættumat Evrópusambandsins í samráði við vinnueftirlitið og einnig hef ég starfað mikið að stalagerð bæði sem formaður rafstalaráðs og svo er ég í dag í stjórn Stalaráðs Íslands þannig að áhuga sviði mikið þarna á byggingamarkaðinum og

0: rafinnaðinu.
1: Já, þannig að þú þekkja mjög vel inn á allt sem þeir með rafmagn að gera og inn á einhverju þar tengdu.
0: Já, ég tel mig allavega að þekkja.
1: Já, ég heyri það á þinni lýsingu og trúið því og treysti. Ef förum svo til þín, Björn Ágúst, ef þú segir okkur aðeins og hlustendum öllum frá þér, þinni menntun og þinni stöðslu.
2: Já, ég sem sagt grunninn lögður pípulæringameistari síðan 1992. Mm-hmm. Og þá augljóslega verið alla minna starfsæði meira að minna í byggingargeranum er sjálfur orðin 63 ári í dag þannig að það er komið mörg ára baki síðan hef ég náttúrulega verið haft svona áhugamál hef mitt hefur oft verið í kringum nýjungar, aðferðir við byggingar snúist kannski fyrst og næst pípulagnir eðlilega og síðan þróuðust málið þannig að ég gekk í matsmannafélagi Íslands eftir að hafa tekið námskeið hjá lögmannafélaginu og það mjög gott að taka það námskeið að maður hefur áhuga á því að fara í matsmálin og eftir ákveðna svona víkslun til að fá inngöngu möguleika í félagið að þá var mér tekið þar öfnum ormum og það árið setna var ég komin í stjórn og búin að vera þar það núna í selast á fjórða ár.
1: Já. Ok, flott að heyra. Það maður þess að fá betri útskýringu eftir hvað er matsmannafélag og allt þetta og eins þetta staðlar Andri, þú varst nárin útskýra fyrir mér á þannig ég, hérna, já, ég get ekki alveg haft það eftir. Sumt er bara oflókið, allan er fyrir mig. En áðurum heldum áfram, þá langar mig að hérna, byrja á því að lesa hérna upp frétt sem kom á MBL núna 16. september og sem er svona svolítið svona já, hangi svolítið saman okkur Andri og Björn, sérst að í mínum huga eru hérna núna og það er mestur að fjalla þetningu byggðar og skipulagsmál og fengi arkitekt og skipulagsfræðing og marga góða aðra til mín síðast kominna Kári Stefánsson og hans sjónarhorn voru alveg mjög áhugaverð og hafa hérna, fengið mikil viðbrögð en það var talað hérna, það var ráðstefna á vegum matsmannafélags Íslands út í Grósku núna 16. september í sambandi við að búa til svona skýrslur, svona ástandsskýrslur á fasteignum og þar var nefnt þessi hérna frétt í hérna þetta andra streymt og líka til á upptöku á opið öllum sem að vildu kynna sig þessa mál og þá var semst tala hérna byggingarstað í Garðabæ þar sem að voru mjög eiginlega allir ólærðir og þetta sérst er þá svolítið tengslum við það að hinga kom líka Stefán Jónsson félagsfræði prófessor og Ævar Harðarson arkitekt og þeir ásamt öðrum gerðu rannsókn á byggingagöllum og þar kom ég ljós að það bara með eigin þorri blokka sem voru byggðara sem áreifir sem þeir tóku fyrir eru með einhverja galla, sumir með litla galla og voru lagaði strax, aðrir með meiri galla og voru alvarlegar og dýrari og hérna, og svo þá þessi hérna frétt þannig að, og þá staðan á þessum málum hjá faglærðum ég ætla aðeins að lesa þessa fréttina fyrirsögnin er telja fangmenn og öryggismálum ábótavant aðeins eitt starfsmaður á 30 sem unni fjölbreytt iðnaðarstörf og stóri byggingasvæði í Garðabæ var með staðfest sveinspróf öryggismál voru einn í álestri og launamál vöktu athygli þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana mættu í vinnustæð heimsókn í gær sem sett á 15. Haftur eftir benunni Harðarsinni framkvæmdastjóra fagfélagana segir engan með að vinnu iðnaðarmanna nema hafa til þess tilskilin réttindi en í tilkynningu á vef Rafiðnaðarsambands Íslands segir að eftirlitsfulltrúar fagfélagana hafi farið á samt fulltrúum annara stéttafélaga umfangsmikla vinnustæð heimsókn á byggingasvæðið í gær 28-30 starfsmenn voru erlendir, er ein milli fyrirsögn. Á byggingasvæðinu var meðal annars unni við húsasmiði, raflagnir, píplagnir, múrverk, gluggaðisetningu, steinslípun, uppsetningu, loftræstikerfa, járnabindingar og móta uppslátt að þeir kemur fram í tilkynningunni. 28 starfsmenn og 30 voru erlendir af uppruna en tveir íslenskir aðeins þrír eða fjóri virtu sinna almennu verkamannastörfum eins og þær orðaði tilkynningunni. Margir starfsmanna voru án nauðsynlegra persónulífa, öryggisgleraugna heyrnarlífa og öryggisbúnaðar, fallvarnir voru ekki fullnægjandi á hluta byggingasvæðisins og verði vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess. Þá segir að starfsmenn sem unnu að bræðslu tjörupappa virtist ekki að fengi fullnægjandi fræðslu um svo kallað heita vinnu. Þegar þeir voru spurður til þjána námskeið vegna slíkra vinnu, könnuðust þeir almennt ekki við að hafa fengið slíka fræðslu utan eins sem taldi mögulegt að hann hafi fengið áþekka þjálun erlendis.

0: Vinnustaðaskírteini voru undantekning fremur regla en að mati eftirlitsfulltrúa voru aðeins 20% starfsmanna með slík skírteini. Þetta nú samt kannski löng lesning en hérna þetta verðst þess að byggingarsvæði í Garðabæ. Ef við kannski, hvað eigum við að byrja á hvorum ykkar, hvor ykkar vill taka boltan fyrr, Andri eða Björn?
1: Lítur sig ekki nær mér
0: að Já, þú varst þetta með, að þessi þitt félag var já, með í eftirlitinu, ekki?
1: Við erum hluti af fagfélagunum og það samstarf iðnfélaga, samstarf vél og málmtæknimanna, matvís og rafinnaðarsambandsins og svo einnig fit félag inn og tæknikarina með okkur í vinnu eftirlitinu, þannig að við erum að standa þessu saman, þessi félög sem eru standa þessum inngreinum og þetta er ekki óalgengt að við sjáum að hlutfall innlæra er lágt á byggingastöðum og við teljum að þetta sé svona viss almannaheill að þetta hlutfall sé hærra, það tryggir gæði, menntun tryggir gæði, við höfum séð það og einnig eins og bentir á þarna að öryggismálum er oft ábandovant á sömu stöðum og við erum ómentað að vinna störf sem er í rauninni varin af 8. grein innlaga þar sem hver áum hverju með að vinna í þessum greinum þannig að við erum klálega með lögin okkur vantar meira eftirlit því að þegar við komum á svona stað þar sem að er lítið um menntun þá höfum við rosa fá tól sem við getum beitt
0: það er
1: engar sektarheimildir eða neitt slíkt við gætum kalla til lögreglu en við vitum það sem sitjum hér að lögregla hefur ekki fjármagn eða mannafla til þess að sinna þessu líka
0: já, en þeir hefðu heimild til þess
1: þeir hefðu vissulega heimild til þess og það er til stóði lögum um sektir til dæmis eins og vinnu eftir þetta getur notað á með lögum hollustuhætti eða semst þar getur vinnu lögum aðbúna öryggi og hollustuhætti þar getur vinnu eftir liti beitt sektar ákvæðum ef ekki fara eftir því þó að sé lítið notað á Íslandi því miður kannski því að það er oft rík ástæða til þess og við teljum kannski eigi þetta slíkar sektar heimildir þegar kemur að innlöggjöfinni heima einhverstaðar annarstaðar til að við höfum nefnt sem dæmi stéttarfélögin, gætu tekið þetta sér eða húsnæðis og mannvirkistofnun til dæmis.
0: Já, kannski væri gott. En hvernig var þetta áður? Hefur þetta alltaf verið svona? En það var meira eftirlit áður með operaðila?
1: Svo sem ekki verið neitt þannig að það sé beitt einhverjum sektum með einhverjum viðlugum.
0: Nei, menn hver sáum eftirlit alltaf? Hefur þetta alltaf verið með þessum
1: hætti? Við vorum með, það var svona skipt, við vorum með ramas eftirlit ríkisins og slíkt en kannski einhverju leiti hefur þessu verið ábandavant lengi vel sko en mikið kannski eftirlit við erum að sjá meira eftirlit með stærri framkvæmdum, til dæmis framkvæmdum á vegum ríkisins og slíkt það er betra eftirlit mögulega með þeim, en það er alveg hluta markaðnum sem er ekki nægilegt eftirlit, það er alveg klart og kannski sá hluti markaðarsins sem þyrfti mest á eftirlitin að halda af því við vitum það kannski að þessi stærri ríkisverkefni og sveitarfélaga eru ólíklegri til að vera með brotalamir þó að það geti fundist þar vissulega líka.
0: En hérna Björn, heldur þú að þetta sé kannski stóra skýringin á öllum þessum fjölda gallamála, sérstaklega nýbyggingu sem hafa mikið umræðu undanfarið eða er þetta eitthvað sem hefur aukast undanfarin ár finnst þér eða
2: nú get ég nú svo sem komið hérna fram bara fyrir hönd matsmálafélagsins og við í reynd höldum ekki statik um það hvaða mál eru að fara í mat vegna galla og það geta verið, matsmál geta verið á marga vegu, ekki eingöngu um eitthvað sem að hefur farið úrskeiðis hjá einum aðla heldur mörgum og okkar aðkoma sem að erum í matsmálafélaginu er nánast undantekningalaust svona þegar að þetta er allt komið í þrót í að reyna að finna sátt þá er það okkar að greina það en það er ákveðið vandamáli sem að ég svona verið, er svona mín persónulega skoðun að það sé þannig að við höfum eingöngu heimild til að svara þeim spurningu sem að lögmenn matsbeiðanda byðja um svar við við höfum og hefum enga heimild til að hafa ykkur á skoðun á öðru heldur en því sem er spurt þannig að við þurfum að vera náttúrulega stundum að horfa fram hjá einhverju sem að við kannski hefðum gerna vilja skoða meira en við höfum bara ekki heimild til þess það við komum svona inn á málin við komum að málum þegar að má segja að það sé búið að reyna eins og í nýbyggingum, eldri byggingum sölu og kaupum eigna þegar að

0: að reyna svona hefðbundna sáttaleiðir.
1: Já, og þá er kallað ykkur, bjargvættum.
0: Já, en við komum þá bara inn fyrir hönd matsbeiðanda og síðan það í höndum matsbeiðanda hvort að hann meti það sem svo að skýrsla matsmanns gefi tilefni til að fara með máli lengra.
1: Það orðið að tala fyrir dóm.
0: Fyrir dóm, eða yfir höfuð að gera meira með það. Það allur gangur á því. Það kemur einmitt mjög vel fram í námskeiði lögmannafélagsins hvernig svona hlutir geta axlast í allar áttir.
1: Já.
0: Þannig að það engin statik yfir það hvaða mál eðlilega klárist með fyrir sem sagt á milli til dæmis kaupandi og seljanda
1: Já, þú erum að kemur til ykkar
0: Já, eða milli lögmanna, þetta stundum er bara að leysa málin tiltölulega rætt
1: Akkurat
0: Og svo ég víki nú að hinnum hatti mínu sem er þá sem pípulæningameistari að ég nú svo lánsamur að vera í félagi pípulæningameistari og þar ég jafnframt í nefnd sem heitir gæða og úrskura nefnd þannig að þar erum við sem félag nú er ég ekki að tala sem matsmaður heldur sem félagsmaður í þessu stóra og fína félagi
1: Já, mestarafélagi
0: og þar til dæmis reynum við hygglust að stíga inn í ef að það einhver ágreiningur sem að hægt að svona finna flöt á strax á fyrsta stígi og þá ég eða annar í þessari nefnd kallaðu til að gera svona minniháttar skýrslu og sjá hvort að sé eitthvað sem að báðir aðalega geta fellt sig við eða þá að félagsmaður okkar ef á í hlut lægi það ekki þá sem að miður hefur farið þannig að ég held að fagfélagin sem slík öll hljóta hafa slík svona batteri á bakvið sig þegar öll félagin vilja að félagsmenn skili góðri vinnu
1: Akkurat og örglega öll félagin líka vilja það séu bara lærði menn þetta andrú lögvarinn stjættir, en stjættir
0: Já, og félagið okkar hefur nú aldrei verið að beita sér í því og það er verið tekið mjög hart á því
1: En hérna Andri, í þessari fréttin síðan báðan, það taldar upp alls konar inngreinar og þessum hérna störfum sem var að vera að vinna hann í Garðabæ
2: Já
1: Hvernig metir þú það, hvernig telur þú eða ertu kannski vissum hversu mikið snýr þetta að þínu félagi, sérst félagi rafvirkja er mikið að menn séu að fikta í rafmagni á byggingastað sem ekki er lærið rafvirkjur
2: Ég myndi segja að kannski rafmagni stendur mögulega betur en aðra greinar, en það er alveg til í þessu að séu ólærðir og þá kannski sérstaklega í byggingageranum að vinna í rafmagni en oft eru þau kannski alveg ólærðir þetta er yfirleitt einhverju sem hafa byrjað í skóla og ekki klárað og eitthvað slíkt en það kannski svona minni ásókn í rafmagnið af ófaglærðum heldurinn í öðrum greinum
1: Já, þóraði kannski bara síður
2: Gæti verið eitthvað slíkt, það er meiri Já. Hérna, en þó ef við tökum hérna almennt svona í vinnu eftir lítið síðustu mánuði þá er það hefur þetta verið kannski við tökum smiði og rafvirkja sem eru kannski algengastir í þessu vinnu eftir lítið að stæðstu stjættirnar að þá er þetta kannski kringu 40% heilt yfir einhverstað þar nálaðt sem eru ófaglærðir
1: sem eru að vinna við rafmagn
2: Nei, sem eru að vinna þá í á þessum byggingarstöðum við sem ekki greita milli rafmagns og hérna
1: já, það
2: þá
1: er
2: þetta yfirleitt smiðir rafvirkjar sem eru flestir og svo eru náttúrulega píparamálararna líka sko
1: Já, það svolítið hátt hlutvald svona heilt yfir 40% og þarna hafa verið næst í 100%
2: svona síðustu mánuði, við þurfum kannski bara að búka til aðeins betri tölfræði í kringum þetta akkurat við höfum kannski ekki verið að fókusa þar
1: Já
2: En þetta er klálega, það er brotalum og við höfum alveg voru var við því og við tengjum það alveg við þessa umræðum galla og við sjáum það líka, það er sama sem merki pín á milli öryggis og menntunastíks á byggingastöðum þannig að það er slæmt
1: Heldur það eitthvað í kveikjum hafa orðið út af því að ykkur ófaglæri var að fikta í rafmagnsstöflunni
2: það borga sig nú ekkit kannski fullur með eitthvað svoleiðis
1: Nei, það sem verið að mesta sem að hafa ágjur af
2: Já, en klálega, þú veist, er þetta við höfum hortað á þannig að þetta séu við skæði sem að við eigum að tryggja með okkar menntun og við höfum ábyrð fylgir því að vinna í þessum fögum og með menntuninni færðu svona smá sens fyrir þessu ábyrð þú læri líka meir um öryggi og slíkt og þá er það óneitanlega öruggara
1: Akkurat. En hérna því að matsmannafélaginu sem nefndi hérna áðan, því stóð þessar flottu ráðstöfni hérna 16. september út í Grósku. Mm-hmm. Já, það kannski bara best að þú útskýrir svolítið þessa ráðstöfnu og þessa fyrirmynd þarna þessum matskýslum sem kom frá Nóri, frá Gunnar og nokkrum.
0: Já.
1: Það þú kannski útskýrir svona hvað sýn þið hafið á þetta hjá matsmannafélaginu. Kannski ætti aðeins að byrja um að segja með svona pínu um matsmannafélagi svo fólk svona aðeins skilji það. Eina sem ég hafði áður heyrt um matsmenn, það var að maður hefur heyrt hérna umfjöldunum algonadómsmál, ekki bara í samtidig byggingagalla heldur alveg eins eitthvað læknamistök eða hvað annað. Og það var maður heyrt hérna, þú veist, eitthvað nafn, dómkvættu matsmaður og þú veist, var fenginn til þess að byrja eitthvað komið skýslu fyrir dómi. Og það hefði bara áttam á því að það eitthvað svona sem að hjálpa dómur með eitthvað þannig en svo eitthvað neginn, veit maður ekkert alveg um þetta og að það matsbeiðandi þú veist, gæti bara hver sem hvað hringt í einhvern og beðið ykkur að gera skýrslu fyrir sér, bara einstaklingur gæti það verið matsbeiðandi, það þarf maður alltaf að fara að hafa lögfræðing með sér til þess að fá matsmann
0: sko, í grunn upplegið er það svona svo ég reyna að útskýra þetta á þess að vera lögmentaður sjálfur, svo það sé alveg á reynu en í þessu námskeiði sem ég nefndi hérna áðan innganginum sem að er á vegum lögmannafélagsins að þar eru bara allir sem að telja sig hafa bakstýr til þess að vera matsmenn og til dæmis á mínu námskeiði þá vorum við þarna með hjúkrunarkonur og það voru sett fólk úr ýmsum stéttum jú, vissulega hefur þetta eitthvað nefnilega að loða við byggingareiðnaðin en það er raunvölu ekki megin stefið í þessu af því að ef að lögmaður þess sem að telur á sér telur hafa orðið höfðu tjóni hvernig sem það hefur atvikast gott að það er einfaldlega eitthvað tengt byggingum með að þá eitthvað jafn alvarlegt eins og lækna mistök að þá þarf endar málin mjög gjarnan á því að sá lögmaður sem er ráðinn til að ganga erinda þá þess sem að telu sig hafa orðið eða eiga rétt á
1: sem er það matsbeiðandi
0: hann er það matsbeiðandi og hann raunverulega verður þá að finna sér matsmann sem að hann telur hæfa í það að ganga erinda þess sem að já, sett, við erum að freka hvað sett, hvað máli ætti að snúast.
1: Akkurat.
0: Þannig að það hefur samt atvikast þannig að matsmannafélagið er að megninu til og að því er best hreinlega veit eingöngu byggt upp af einstaklingu sem eru tengdir byggingariðnaði en það er samt sem áður á stefnuskrá félagsins að bjóða öllum matsmönnum í félagið af því að í reynd erum við ekki að standa fyrir einu en einu öðru heldur en að hérna reyna svona hvetja kannski til yfirvöld til dáða að breyta löggjöf passa upp á ákveðna hluti eins og til dæmis með tilvonandi ástandsskýrslu fastegna sem við getum farið inn á eftir.
1: Já.
0: Þannig að við erum í reynd alls ekkert hagsmunafélag sem að berum ábyrð á félagsmönnum ekki nokkurn hátt. Við erum fyrst og fremst áhuga mannafélag það að vel takist til.
1: Akkurat.
0: Og það er til dæmis mjög hár inntöku þröskuldur í félagið og við höfum raunverulega frekar vera að þrengjan frekar en hitt. Já. Það er að því við viljum að þeir sem eru í félaginu séu sannlega hæfi til að gera skýrslu af því að skýrslur okkar enda þess vegna fyrir dómi og þá þarf að menna að vera tilbúin í það svara fyrir þá skýrslu þar.
1: Já, þá þurfum að mæta þar.
0: Já. Og þetta er að standa fyrir matsfundum og vera þar að teima saman lögmenn, beggja aðila og leiða fram sjónamið og gæta að því að það öll sjónamið komið fram.
1: Já.
0: Þannig að við höfum býstna ríka ábyrð af því að ef að það atvikast þannig að mál sé í reynd að öllu leiti dæmt matsbeiðanda í vil að þá er langflestum tilfellum er kostnaðamat matsmanns það sem að verður kveð á að sé hinn eiginlega krafa.
1: Já,
0: þannig að við höfum gríðarlega ríka ábyrgð og erum mjög meðvitar hana.
1: Já, þannig að það fylgir ykkar mati sem sagt upphæð ekkur
0: langflestum tilfellum þurfum að gera það þannig að við þurfum átt okkur á því að þegar við erum að gera matskýrslu að við höfum, við erum mikil svona orsakavaldur í lífi ákveðna aðila. Þetta er oft á milli einstaklinga og minni félaga

0: Auðvitað getur þetta verið líka tröllaukið en lang oftast er þetta bara Jón og Gunna sem að er að kljást fyrir dómstólum með ærnum tilkostnaði og niðurstaðan mun býta eitthvað og við höfum ekkert með það að gera sjálfsögðu þannig að en við vildum með þessari ráðstefnu fyrst og fremst reyna að koma svona meiri vakningu í gang.
1: Já,
0: akkurat. Ég ætla vona að það hafi tekist og ég ætla vona að það sé akkurat ástæðan fyrir því að ég er hér.
1: Og ætlar að upplýsa okkur þá, sem að er mikið sko neytendamál, ekki bara öryggismál, heldur líka neytendamál. Hvernig líst þér á svona fasteignaskýrslur? Að verði svona gert svona gæða, eitthvað, já, svona skýrsla um ástand fasteigna og þar með talið rafmagns líka og eru ykkar félagsmanna sem eru líka matsmenn vantalega í matsmannafélaginu.
2: Ég held að þetta geti verið mjög góð viðbót og líka svo sem engin sérfræðingur í þessum málum en það náttúrulega staðreynd að fasteigna þegar einhver kaupir sér fasteign þá það yfirleitt stæðsta fjárfesting á lífsleiðinni og það gríðaleg skuldbinding að kaupa sér fasteign þannig að að vera með alvöru ástandsskýrslur um fasteignina er náttúrulega bara gríðalega mikilvægt málefni og ég held einmitt eins og mér finnst gott að Björn tekur það fram einmitt með þessi möt sem kom inn fyrir dómstólum, þetta skiptir þau sem er að sækja þetta gríðalegu máli Jón og Gunnu, þetta er bara þannig er mögulega allur þeirra ævi sparnaður og hérna og það er ansi mikið undir
1: þannig að undir.
2: þetta er ekkit hérna þess vegna hefur við svolítið flokkað þetta sem almanna heilla mála að þetta sé í lagi og við vöndum okkur og vöndum til að verka og hérna virðum fagmennsku og reynum ekki að hérna einhvern veginn undirgrafa það kerfi sem við höfum byggt á sem er þessi lögvendun starfsgreina sem er gríðarlega mikilvæg fyrir gæði og hérna og allt í þessu ég get ekki nóg oft tekið að fram hvað gæðin í þessu skipta máli og þar er einmitt þetta svolítið grunnurinn og ég held að þetta bara væri mjög gott verkefni sem
1: alveg, það þarf að gera eitthvað og þetta er mjög góð hugmynd hjá þeim og bara eðislega að þeir eru að staða þessar ráðstefnu en aftur að við erum fyrir aðeins í fréttina sem var á Rómakonum MBL 16. september þessi stað sem það er líst og ég hann bara lesið cirka helmingin af greininni hversu, þú veist, ég var algjörlega slegin að heyra þetta, ég átti bara ekki orð ég vissi að var eitthvað um þetta en ekki svona svakalega mikið og mín fyrsta spurning kom upp í hugaðan þú veist, og hvað svo hérna, fara allir þessi aðilar, ég eftirleitt komast að þessu, tilkynni það í fjölmiðla og hvað svo bara gangi ykkur vel og haldið bráð frá að vinna, þú veist, hversu algeng eru svona mál, er þetta mjög stórt mál eru sem alvarlega eru kannski ennþá fjölmennar minnistæður og akkurat enginn lærður eða
2: Já, við getum alveg lendið því að það eru alvarlegri mál og svoleiðis en þetta er kannski svolítið svona ykt dæmi að þessu 30 móti einum sem það er kannski á tölfræðinni en það er mjög algengt og þessu fylgir oft svona flækjustig á verkstöðum það er einhver aðalvertaki með verkefni þar er einhver undirvertaki svo er jafnvel undirvertaki undir undirvertakanum og svo er undirvertaki undir
1: Nú er svo babúska
2: Já, og jafnvel aðalvertaki, hann veit ekki raunverulega hjá hvaða fyrirtæki starfsmenninni vinnallir hjá því að hann heldur hann sig bara að kaupa vinnu að undirvertaka, en sá undirvertaki með undirvertaki og sá undirvertaki með undirvertaka og bara segi þetta, lætur þetta hljóma mjög illa. Þetta getur ekki við gott að hafa ekki yfirsýn yfir verkefni sem úrst að vinna. Þannig að við sjáum að svona lög af undirvörtugu hafa yfirleitt gert það að verkum að það eru meirum brot því lengra niður sem hún ferði í undirvörtugu og þetta er þekkt dæmi um alla Evrópu og það er verið að vinna í þessu hjá evrópsku samtökunum okkar að berjast á móti þessari undirvörtugu og þarna höfum við svolítið reynt að fá keðju ábyrð inn þannig að það sé allavega lágmarki þá aðalvert ekki bera ábyrð á launum allra keðjunar sem er ekki í dag á almennum markaði er hins vegar komin á ríkisverkefni og hérna við sjáum það sem svona vissa laust því að aðalvert ekki vill yfirleitt ekki bera ábyrð á einhverjum undirvertikum sem eru vafasamir ef hann er farin að bera ábyrð á launum starfsfólksins því að það er yfirleitt einhver brotalum þar líka þegar það er engin menntun og svoleiðis. Þannig að við sjáum alveg sama sem merki þarna á milli.
1: Það er svo útskýrði þarna keðjuverkun, varst maður þess að útskýrði það fyrir mér keðju ábyrðinni og það er þess opinberaðalar, þá þurfa þeir, hvað verktakar þarna, þeirra vegum af ábyggjast launagreiðslu til allra.
2: Já, allra keðjunar, undir verktöku

0: keðjurnar, bera ábyrgð á öllum undirvertökum og öllum undirvertökum undirvertaka þannig að aðalvertaki ber þá ábyrgð á að laun skilir sér allir niður það hægt að sækja á aðalvertakan ef að laun ekki greitt hjá einhverjum undirvertökum sem ekki hægt á almennum markaði
1: Veistu okkur það ekki hægt á almennum markaði?
0: Það hefur bara ekki verið innleitt þessi löggjöf keði ábyrgð á almennum markaði
1: Já,
0: en hún var allavega innleitt á hérna, ríkisverkefni og starfsmannalegur eru líka komnir að undir sem var, við vorum að sjá töluverðar brotlamir á starfsmannalegum og þetta hefur lagað hluta vandamálinu að vera með keði ábyrgð þannig að fyrirtækin veigra sér þá freka við að fá starfsmannalegur ef þau trist ekki 100% að þau sé að gera rétt þannig að það eftir standa kannski þá starfsmannalegur sem eru betri ef svo má segja
1: Telur þú að þetta sé ykkur hluti af svona gallamáum Björn að þessi hérna keði ábyrgð skortir á almennu markaði?
2: Ég held að sé alveg órafið frá því að ég geti fullert eitthvað slíkt fyrir höndum matsmálafélagsins af því að í sjálfu sér höldum við enga statikum það innan okkar félags hvaða grunn þætti valda því að mál fara yfir höfuð í málaferli.
1: Já, já.
2: En það liggur náttúrulega alveg fyrir að svona Já, ég held að mín skoðun er svo tilfinning að það sé ennþá síðan og þannig að það sé mest verið með eldra húsnæðið og það sé vegna þess að eitthvað hafi verið sagt eða sett inn í sölu yfirleitt sem að ekki skilar sér að vera raunverulega rétt. Það er ágreiningur þar og það er ágreiningur jafnvel kaup og endurgjald á vinnu á verkstað. Þetta ekkert alltaf hreinn og klár galli í
1: Það bara alls konar sem tengist þessu
2: Já, og það sett þau mött sem ég hef tekist á við þau hafa heldur bara eitt mál sem hafi snúist það sem að mála undirbúningunni snerist allur meintan galla í nýbyggingu
1: Já, já, já Heyrðu, kjölustendur, ætlum að taka okkur hérna smáðispásu fá okkur svolítið meiri kaffi og kleinur og þið geti gert það líka Ég ætla aðeins að fá að minna á netfangið hjá hérna útarpi sögu, það er saga@útarsaga.is, ég hef fengið fullt af hérna, e-mailum til mín sem eru mjög mörg áhugaverð og ég reyna svona að minna oft út frá þeim, kannski stundum aflæðum upplýsingar hjá okkur sem eru viðmælendur mínir eða sem ég ætla að athuga hvort að koma sér þáttinn hjá mér eða alls konar kem svona svörum á framfæri með ýmsum móti eftir því sem ég best get. Og hérna, ég ætla líka bara að minna á heimasíðu út af sögu, þar eru allir þættirnir hjá öllum, til dæmis þið öll sem hafa haft áhuga á þessum þáttum sem ég að gera skipulagsmál, þetta núna þáttur nr. 14, þá til dæmis getur bara farið á forsíðuna, farið leitastrengin sem efst til hægri á síðunni, slegi nafnum mitt, Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá poppa allir þættirnir upp. Og það eru svona 2-4 pistlar hvert þátt, maður svona sér það strax bara út frá myndunum sem fylgja með. Þá er alltaf sami þátturinn og svo er alltaf hlekku sem sagt, til þess að íta á spilum og svo eru þeir líka endurfluttir í út af sögu nokkru sinnum. En við fáum okkur smávís pásu, svo ætlum við að halda áfram að tala hérna við þá, Andra Rey Haraldsson, formann rafvirkja félagsrafvirkja Íslandi,
0: íslenska
1: rafvirkja, já, auðvitað, og var að forma rafina sambandsins og Björn Ágúst Björnsson, stjórnumann í matsmannafélag Íslands. Heyrumst þú eftir.

0: glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar velúrbuxur, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í

15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallar heildalausnir. Granítöllin Dvergsvöða 27 sími 555 3888 555 3888 og granitöllin.is

0: Heyrðu, já, Andri Reyr. Hérna, ertu til að segja okkur aðeins hvað þið finnst að hérna rannsóknastofa byggingarnas ekki lengur starfandi og ég samt að staðla og hvað þýðir það staðlar í svona raflögnum?
1: Já, ég ætti ekki að vita eitthvað staðla allavega sem formaður rafstaðlarás en þarna byrjum
0: kannski Þú ert líka formað rafstaðlarás, það sérst eitthvað annað.
1: Já, það partur af staðlaráði Íslands, einn af svona undirflokkum staðlarás Íslands en þarna ef við byrjaðum á rannsóknastofu byggingarinnarins þá held ég að sé svona einróma álit markaðarins að það sé mikill missir af því að þarna ertu með hlutlausan aðila sem að var með sína rannsóknir á byggingarefnum og gaf út einni leiðbeiningar til markaðarins hvernig skildi vinna með efnin og hvað efni skildi nota og slíkt og ég held að sé alveg ekkit minni þörf á því í dag heldur en var og og mætti þessum bara bæti í eins kannski þegar við skoðum staðla og staðla gera á Íslandi þá hún rosa mikið fjármögnuð af sölu á stöðlum ríkið svona hefur einhvern veginn þó að staðlar á Íslandi til dæmis með lögbundin hlutverk þá ekki eins og það fylgið í nægilegt fjármagn til að sinna öllum hlutverkunum þannig að staðlar eru gerðið þannig að þeir eru gerðir að hagsmunaðalum og eru svona ákveðin trygging á lágmarksgæðum og ef þeir eru hluti af verksamningi þá skylda að fara eftir þeim en þeir almennt eru þeir ekki skylda ekki nema bara vissi staðlar eins og í 200 í raflögnum skylda því hann rauninni bara í staðan fyrir reglugerð og eins hefur ríkið vitnað í staðla svolítið í byggingarreglugerð sem ég veit ekki hvort það gott eða vont sérstaklega sem staðlar eru ekki gerðin með það að hugsun að vera reglugerð almennt þannig að einhvern veginn held ég að við gætum nýtt staðla meira í okkar eftirliti eða okkar gæðum á byggingumarkaði og ríkið mætti svona aðeins sína stöðlum meiri áhuga og koma meira að staðlavinu og aukana, því að þetta er gríðarlega mikilvægt upp á gæði og dæmi kannski staðla til að útskýra aðeins
0: Ég ætlaði mynd að segja að það er svolítið útlenska fyrir mér allavega, ég veit ekki maður að
1: eins og ef við tökum bara einhverja rafmagnsstaðla þá segir til dæmis bara í stíð 150 raflagnir bygginga, hann segir bara hvað er að vera margir að lágmarki margir tenglar í hverju rými hvernig þetta á að vera staðsett og svona með lágmarkskröfur þannig að þú getur, ef þú veist að er farið eftir þessum staðli þá getur við tryggað að þessi gæði séu á þessari byggingu allavega eftir þessum staðli þó þetta séu yfirleitt einhvers konar lámörk eða eitthvað slíkt en þá allavega tryggir þetta við skeði
0: og það er þá líka einhver staðlasast á rafrækna efninu sjálfu
1: já, það eru til staðlar um nánast allt sem þið gæti dottið í hug við svo sem ekki íslenskað og innleitt alla staðla alveg en það eru við smæðarinnar vegna

0: höfum við ekki bólmagn í það og við höfum kannski ekki farið alveg mikið í svona það aðeins verið að vinna með meiri nútíma lausnir í stöðalagir hérna en við höfum ekki fjármagn til að fara alfari í það og þurfum við erum svolítið fylgjum því sem gerist á Norðurlöndunum og í Evrópu og við erum heimfærum að svo á Ísland
1: Akkurat.
0: Það svona almennt að eins og þetta
1: runnið Björn Ágúst, ef þú getur verið svo góra að upplýsa okkur hérna þetta þema sem var hérna á þessar ráðstefna út í Grósku hérna 16. september fasteignaskýrslurnar og þetta frumvarp sem að til lagar þetta náttúrulega gert eða hugsun svo að bæta stöð á markaðanum til þess að fækka gallamálum ekki satt og það mjög margir sem minnast á þetta mikið söknuð út af rannsóknastofnun rannsóknastofu byggjarinn aðeins og mjög margir sætlan sem ég hef talað við telja að þú veist fjöldi gallamála hafi snar aukist eftir að það var lagt niður myndir þú vilja sjá það að gerast líka að það ásamt því að fá þess að farnaskýrslur sem gott fyrir alla og sérstaklega það sem að fara að kaupa myndir vilja sjá það líka endurvakið ásamt því að fá svona fasteignaskýrslur
2: Já, ég held að sem fagmaður fyrst og fremst þá alveg á hreinu að við viljum að það sé rannsóknastofa bygginga eins verða endurvakin þetta var mikið óheilla spor ég held að sé voða erfitt að finna fagmann sem að ætla að tala með þeirri ákvörðun en það bara raunverulega sem við lifum við í dag en það raunverulega það sem okkar tilgangur í félaginu svo ég tala það að þá það þannig að megin ástæðan fyrir því og eina höfuð ástæðan fyrir því við fórum yfir höfuð í þessa ráðstöfnu að það var að leiða saman svona aðila sem að koma að málum of seint getum við sagt
1: Já, þeir að koma í óöfni
2: Já, í reynd sko og það eru inn í þetta náttúrulega blandast hús fastegna seljandi, fastegna kaupandi fastegna sali og svo lögmenn á síðari stigum og svo náttúrulega lögmenn í kringum þessa aðila líka þannig að þetta getur orðið svolítið mikil svona mikið darraða dans getum við sagt en það það sem að aðalatrið með ástandsskoðunum og ástandsskýrslunum sem að við viljum endilega reyna að fá í gang
1: Já.
2: Að það bara einfaldlega það að það að taka raunsæja gera raunsæja skýrslu ástand eignarinnar, hún þarf ekkit endilega að snúast mennta galla sem slíka, hún gerir einfaldlega að vera að benda á það sem ekki alveg augljóst eins og skemmt í glugga, skemmt í þaki
1: Já.
2: Eitthvað slíkt, en þessar skýrslu verða alltaf að vera mjög verða að vera mjög svona samliggjandi það verða að vera sama þemað í þeim þannig að verða að vera svona auð skiljanlegar og auð lesanlegar, það eru ekki svona sér hannaða fyrir hverja skoðum fyrir sig, heldur ætlum við okkur að hafa, eða okkar sýn er svo að taka norska kerfið á þetta eins og er notað þar til margra ára að vera með svona formaða skýrslu á eldri húsnæði
1: Já.
2: Og eftir sem að eignin eldri þeim svona fleiri atriði geta komið inn í það sem að geta skapast af því að húsið einfallega að eldast.
1: Þá bara veit fólk hvað að kaupa.
2: Já.
1: En býður í með það.
2: Já, það er alltaf megin hugmyndafræðin í þessu. Það er að þegar fólk að gera tilbúið og kaupa að það sé aðili búin að gera ástandsskýrslu og draga fram þá það sem að en auðvitað svona skýrsla ekkit á sama tíma að taka endilega á því þegar eitthvað augljóst að koma tími á vegna aldurs að því að við höfum svona í lífsrýtma afstegna þá erum við með þessu svona 25 ára og svo 50 ára reglu en
1: sem þýðir hvað?
2: 50 ára regla er kannski meira þannig að þegar eignir orðin 50 ára gömul að þá á samkvæmt raumvel öllum reglum og stöðlum og svona öllu eðlu viðmið að vera búið að endun í að einmitt rámagn pípulagnir innan hús og undir húsi það á að vera búið að endun í að þak og glugga þannig að það raumvelega ef að það augljóslega ekki búið að gera það því að húsið orðið 60 ára gamalt þá hægt að vísa til þess að aldursgreining húsins bendi indrið til þess að þetta þurfa að fara í af því að tíminn liðin, líftími þessara hluta liðin.
1: Hvað með þessi 20 ár?
2: Já, það svona 25 ár

0: svona aðrir hluti sem að eðlilegt að þurfa endurnýja eins og í tréverki sem slíku sem áveðurs gluggar og þak það ekkert sjálfgefa þak til að stugi í 50 ár en það á 25 ára fresti þarf að fara í svona ákveðnar svona þjónustu þætti á fasteignu bara að halda henni við
1: já.
0: En ef að það ekki búið að gera það innan 50 ára þá telst líftími þessara hluta að vera liðin
1: já, já, já.
0: Og þá ætti samkvæmt því að koma fram að eignin augljóslega orðin þetta gömul og engin sönnun fyrir því að hafi verið farið í þessa eðlilegu endurnýjun á eigninni.
1: Og hvað þetta langar, þú talar þetta, það verið svona einföld lesning, eitthvað svona staðlega, hvað þetta vil langa skýstur það hjá þeim?
0: Það eiga ekkert sett norska aðferðafræðin sem að snýst svolítið við honum með frábæran fyrirlesan Gunnar sem í félaginu, hann stjórnin líka, ekki, mann ekki alveg svipin eftir nafnaðans. Hann maður í Noregi og búin að búa þar yfir 40 ár og hefur feiki reynsla á því að vinna þar matskýslur fyrir bæði fyrir sett fasteignasölu og svo þar sem að máli í ágreiningi
1: Já.
0: Og í reynd eins og hann útskýra þá eru þetta í reynd meir og minna atvika lýsing á því hvernig eignin í þegar að matsmaður kemur og hún getur einmitt verið það bara einfaldlega sannarlega það ósannað að það sé búið að fara í endunni í náteldamis fráveitu síðustu 50 ár
1: Já.
0: Og þá niður lag skýrslunar þann lið augljóslega sá að líftími fráveitu lagna undir húsinu liðin Jú, þetta getur skrallt ánfram en þarna erum við að leggja áherslu á það þá að vænta lípandi gerir sér grein fyrir því áður
1: Það bara veit hann af því og býður í samkvæmt því, það ekki?
0: Jó,
1: það ekki verið að klekki á seljanda
0: Nei, ég fallum heim er þetta sko, þá er það þannig að þetta ætti að endurspegla þá verðmat og okkar skoðun ég held að það sé einn sé álit okkar allra í félaginu að þetta fari best á því að allar eignir fari í sérst ástandsskoðun áður en að eignir fer í sölu.
1: Já.
0: Þannig að fasteignasalinn geti þá farið yfir skýrsluna og sé þar út að þar kemur augljóslega fram að eignin í ákveðnum tilfelli hafi ekki hlotið eðlilegt viðhald að þá ætti það að endurspegla á settu verð.
1: Akkurát og svo þegar hinn sem búin að endurnýta allt saman ætti að það að fá hærra.
0: Já.
1: Það ekki bara verða sjálfsagt eins og bara við förum í bílinu okkur í skoðunum, við fáum ykkur að svona litla einfalda skýrslu hver í staðan á bílnum og það kannski beðið það eða skoða við sölu bara sem dæmi.
0: Já, það var þegar það sagði frábært erindi frá hérna Húsnæðis- og mannvirkjastofnun ungum að þar sem að var hjá og hann einmitt er að tala svona upplegg þar sem við getum kallað smurbók hússins
1: Já.
0: Þar sem að það er hægt að þessi gögn inn á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þannig að þetta er ekki gögn sem eru færð bara í stílabók við eldhúsborðið
1: Já.
0: Heldur ef að kemur einmitt rafvirki og endur nýja rafmagnstöfluna sem að þarf að gera reglulega að þá sendist þú tilkynning inn til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og þá eru þær grunn upplýsingar til
1: Já, þá er það að húseigandi líka getur bara að gleyma hvað er gerð og hvað er gerð ekki.
0: Já, þetta snýst ekki um það hvort þú varst að mála með bleiku í fyrra eða ekki, þetta snýst ekki um það, þetta snýst Nei. Um almennt viðhald eignarinnar og það er það sem við erum að reyna að koma fram og það kemur fram í þingsályktunartillögu sem að var lagt fyrir síðasta vetri að það er sett stefnu í neytendamálum til ársins 2030 og þá sem sagt í nokkuð vel orða hjá þeim þó að það sé rýrt í 20 blaðsina plaggi að það er aukin neytendavernd við fasteignakaup og það er endurskoðun á þessum málum náum meðast þetta ákvæðina ástandsskýrslur fasteigna og þá hlutverk og ábyrgð fasteignasala en þá tíma áætlun á þessu máli fyrir þingi 2026 til 2028
1: Já.
0: Og ég held að ég geti alveg fullir það að þetta hafi bara einfallega ekki náð eyrum þingmanna á þessu ári Nú, þá spurningum það allir við að ná þessu á næsta ári eða 28
1: Já.
0: En þetta náttúrulega gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir neytendur þetta ekkit það getur ekki verið engamála milli kaupanda og seljanda þetta hefur áhrif á alla neytendur
1: Já, myndi þið ekki stið þegar svona skýrslur og svona

0: að styðja matsmannafélagi í þessu?
1: Ég held að ég tala fyrir mína parta því við nú ekki tekið eitthvað formlega fyrir hjá fagfélaginu eða okkar en ég finnst nú mjög líklegt að flestir myndu vera á þeirri vegferða því að þetta er rauninni pínu gali ef við hugsum að við setjum bíla í ástand sko já. Fyrir sölu og hérna það er ekki
0: árlega, sko,
1: nærði því nei, sko, það er ástand sko á bílum fyrir sölu, það er bara þekkt fyrirkomulagt, ekki skoðun sko, það er ástand sko og að við skulum gera það með bíla sem eru ekki nærði jafn mikil fjálfesting og íbúð þá að þetta ætti í rauninni að vera og mjög stótrúld að þetta hef ekki einhvern veginn hluti brautargengi í þinginu en það er kannski eins og margt annað sem við höfum rætt og skiljum ekki að hljóti ekki brautargengi hjá okkur
0: Já.
1: Til dæmis aukið eftirlit og svoleiðist því að einhvern veginn í okkar huga hlýtur það að vera betra fyrir alla aðila að það sé hérna aukið eftirlit
0: Já, er ekki betra líka fyrir innamenn að það sé bara gæðast tímpill á þeirra verkum
1: Jú, ég myndi halda það sem einn aðeim aður, þetta þykir mér bara gott þegar að mín verk fá eftirlit og ég fæ endurgjöf og get þá lagað að vera eitthvað að og einnig bara talandum jafna samkeppni og slíkt samkeppnishefni fyrirtækina ef það eru fyrirtæki sem eru að undirbjóða markaði sem eru ekki að fara eftir leikreglunum sem við höfum sett eða lögum jafnvel þá er samkeppnin ekki en að þessu ástandsskýslum þá mér finnst þetta frábært verkefni á matsmannafélaginu og bara hrósa fyrir það og vill hvetja það áfram og væri til í bara kynningu í okkar baklandi á þessu
0: Ánar er ég með þig
1: að styðja við þetta sko, því þetta er bara eins og við höfum lagt áherslu þetta er gríðalega stórt skref að kaupa sína fasteign og allt og oft erum við að fjárfesta í okkar fyrstu fasteign jafnvel og vitum nánast ekkert hvað við erum að gera sem neytendur og þess vegna er þetta stórt neytendamál og væri bara gaman að heyra meira að því og vinna með þeim í þessu.
0: Ég er að ímynda með sko allar famannastjættir sem stiðnastjættir myndu stiðja þetta heilsugar með þess að eins og ég sé þetta, þetta lítur svolítið óþægilt kannski þegar að vera að tala gallamál og annað að fyrir vandvirka iðnaðamenn sem bara taka sitt fag alvarlega og gera það alltaf rétt að þú veist, þá eru svona að tala svona leiðilega kannski svona yfir hópin kannski að eitthvað kunningi og hróðvirkningslega vinnubrögð og þetta bara leggur eitthvað svona og þá svona þessi skussar kannski að inn á milli sem að þú veist svona eiðalegja kannski fyrir öllum hinum í rauninni, þannig að ég myndi halda all famannafélag og myndi styðja matsmannafélagi heilshugar í að reyna ná svona frumvarpi gegn og svona matskýslum, hefði ég haldi
2: Já, það er ekki, sem sagt við erum ekki aðila raumlega að þessu eðlilega en við höfum viljað vera svona hvetja löggjafan til að fara að taka á þessu
0: akkurat,
2: og
0: akkurat.
2: Í ljósi þá einmitt þess að þetta er almanna hagsmunamál
0: Akkurat
2: Og mér langar að taka örstutt að dæmi sögu, ég skal vera hafa alveg sama pressa Og það er sem sagt við hjónin fluttum til Noregs 2012 og náðum að kaupa úr hús þar bara nokkrum mánuðum setna. En þá var það einmitt þetta sem að maður sást þegar maður er að skoða inn á síðunum að þá er opna maður strax þegar maður sér fasteignina álitlega fasteign sem er á raunhæfu verði á góðum stað sem maður getur sætt sér við að þá er það fyrsta sem maður skoða það er ástand skýrsla eignarina og þar les ég nákvæmlega þetta sem ég var að fara inn á áðan húsið var nú byggt 1898 og hafði verið einhver leiti við haldið en augljóslega í seinni tíð mjög illa við gerum okkur grein fyrir þessu en þegar við erum að bjóða svo eignina þá settum við strax þak að því við vissum að við þyrftum að geta fjármagnað nauðsynlegar endurbætur
0: og er þetta ekki bara líka betra fyrir seljanda því þá er hann ekki að fá eitthvað í hausinn
2: Jú, það var nú líka það og svo þegar við fluttum heim og við náttúrulega áttum þetta hús eitthvað smá tíma eftir við fluttum heim en ákvaðan svo að selja og þá var gerð ástandsskýrsla og þá var ég sem pípulagningameistari búin að endurnýja einmitt annað baðherbergið og það var að mínu viti bara ansi flott.
0: Já, ég skal trúa því.
2: Nefna hvað, að sá sem að kemur og gera ástandsskýrsluna spyr hvaða fyrirtæki sem að er skráð fyrir votrýmis frágangi og frágangi baðherbergi hafði gert þetta.
0: Já.
2: Ég alltaf var alveg steinhissa á þessum dónaskap og sagði að auðvitað gerði þetta sjálfur
0: já.
2: Og þá sagði hann já þá verði ég að haka hér við galla
0: Nei
2: Það af því að ég gat ekki vísað á það að ég hafði fengið einhvern aðila til að ganga frá votrýmis frágangi með membru

0: og frágangi vatnslagna sem hafði til þess hefði gengið tekið námskeið til þess.
1: Já, þú kunnir þetta.
0: Ég veit það, en þetta ég samt á sama tíma um leið og þetta var bara útskipt fyrir mig, þá skildi ég sjónarmið og ég kunni að meta það.
1: Nú,
0: en það? Þetta en á móti kemur það kemur fram í skýrsluna ný endurtekið endurnýja baðherbergi. En það telst samt galli í skýrslunni, það kemur fram í skýrslunni, en fyrir kaupandan gat hann síðan ljómandi fallegt baðherbergi, en hann gerir sér grein fyrir því að það var ekki vottur aðil eftir norskri fyrirmynd að því.
1: Já.
0: Þannig að við erum með alveg tvær hliðar á þessu máli.
1: Hefur þurft að ráða þér hérna pípulagningameistara fyrirtæki úti í Noregi til þess að gera þetta fyrir þig? Hefur ekki mátt þetta sjálfur?
0: Já, fyrst og fremst var þetta snýrst um votrýmið sko og svo hérna nokkur...
1: Votrýmið sem stið baðherbergi og eldust þóttahús.
0: Já, og svo vann ég mitt skýrslu fyrir ASK sem svona styrtar hérna sjóður á vegum húsnæðis og mannvirkjastofnunar og vann ég mitt skýrslu fyrir hvað 3 ár síðan stöðu votrýmismála á Íslandi.
1: Já.
0: Og það var einmitt mjög áhugavert að sjá það.
1: Já, ég skal trúa því. En það er samt, já, manni finnst kannski maður að ég bara fá að gera alveg sjálfur hlutina eins og að fá fólk sem maður ekki lært. En það sem hún sagði samt í hérna, líftíman hérna á sem, hvað sagði, 20, 25 ár, svo 50 ár, já. Ef að þú svarað því, kannski Andri, er fólk almennt meðvitað þetta í samt í rafmagnsstefnu til dæmis? Hvernig á maður að annast rafmagnsstefnuna sína? Hvernig veit maður hvort að sé þörf á að fara Eru þið eitthvað að haldi utan í svona gæða eða þú veist bara hjálpa fólki, jæja núna þarfst að fara að láta að kíkja rafmagnsstefluna hér
2: þetta sem við. Almennt ekki.
1: Var það ekki bara gott? Þarna,
2: þú veist, þetta er klálega eitthvað sem má bæta hérna, það er endurnýjun á rafmagni og allt og oft er það íslenska leiðin að það er ekkit gert fyrir að fara að slá út eða jafnvel kveikni í einhverju í töflunni eða eitthvað slíkt.
1: Ég meni þegar ég opna hjá mér rafmagns svona, þetta ekki rafmagnstafla. Og ég sé ekkert að henni, meni hvernig á ég þá halda að sé eitthvað?
2: Já, það er góður punktur.
1: Ég hef ekki heyrt þetta áður 25 og 50 ár.
2: En þetta kæmi klálega upp með þessum ástandsskýrslum, þá yrði klálega ítt á eftir þessu viðhaldi sem svo þarft.
1: Já.
2: Og hérna og við erum líka að sjá það bara með núna kannski ríkið að draga úr hérna stuðningi hérna endurgreiðslur og virðisaukaskatti út af framkvæmdum.
1: Já.
2: Það er ekki gott inn í þetta að fólk veigra sér þá meira við að viðhalda húsnæðunum sínum sem er mjög slæmt upp á galla önnur mál og við erum að sjá til dæmis í rafmagninu væri þetta ekki flókið að halda utan að hvað sem er nánast allt sem er gert í rafmagni er tilkynningarskilt til HMS
1: þannig að nú, það
2: HMS
1: það
2: hvað þegar. Sem er færið þetta til sín þeir getur alveg eins haldið utan um það í ástandsskýrslu sko. Þannig að í því fyrirkomulega það er kannski erfiðar í öðrum greinum en í því fyrirkomulega er það býsna einfalt handtaka heimatökin hjá okkur
1: ok, segjum ég væri að fara að skoða ykkur íbúð var að spáða kaupan á, ég myndi vera búin að fá því til þess að meta hann hvort í hvernig ástandum væri, ég geti gert það, það ekki.
0: Jú.
1: Getið það bara hringt í ykkur eða geti Björn hringt í HMS eða og spurt hérna eru þeim eitthvað það hvenær þessi rafmagnsstafla var tekin í gegn eða hvernig
2: ef það hefur verið tilkynnt þá væntanlega geta hann fengið upplýsingar um það.
1: Já, en hvernig myndir annars vita?
0: Já, ég held að sko vandamáli var þarna að það ég alveg viss það að þarna þyrfti þá skráður húseigandi að kalla eftir þessum gögnum sko
2: já.
0: Og eins og er frá bara veitum. Þetta er allt því en auðvitað fastegna sá sem ætlar að selja eigna sína á hæsta verði hann ef hann getur skreytt sig með því að hann leit endun í rafmagnstöfluna fyrir 5 árum að þá er augljós kvati fyrir því.
1: Það væri það bara langþægilegast að fá svona skýstur alveg sem það væri það með bílana ef ég ætla að fara að selja öðrum hvorum ykkar hérna, einum ykkar 15 ára gamla bíl og hinn 13 ára gamla bíl og þið spurði mig ég segi, já, ég búin að þetta frá upphafi og í hvaða stöður hann, já, ég ástandi hann ég held að sé bara fínni, ég myndi ekkit vita það ég var ekkit eitthvað reyna að plata ykkur þið getur bara að fara á netið sjálfur eða beðið mig að koma með, þú bara skoðunarskýslurnar þú veist bara árlega skoðunin á hverju einasta ári, það bara lægi það fyrir.
0: Já, það held ég að gangi, það gangi nú alls ekki upp í sjálfu sér að það sé opið öllum aðgangur það hvernig fólk gengur eignina sínar, ég held að það sé nú
1: eða í svona viðskipti,
0: já,
1: það, það, það, það væri það bara skráð jafn óðum, alveg eins og það er skráð jafn óðum eitthvað staða eða ástand á hverjum bíl sem maður á þá þarf maður ekki að muna þetta, það er skráð úst, það væri bara alveg að treysta því hversin sem að fara yfir rafmagnsstöflu eða endur í að vassinn taka eða eitthvað fyrst í húsi.
0: Við getum tekið þetta svona örstutt svona saman í sjálfu sem frá sjónarhóli okkar að þá er þessi lífsgreining húsa, hún telur 100 ár og hús sem að hefur sannarlega ekki fengið viðhald í 100 ár telst ónýtt eftir 100 ár.
1: Oh.
0: En aftur ef að eigninni haldið rétt við og það sé að vera að ganga frá og lagfara allt sem þarf að laga, þá er

0: húsið og þegar það eru 100 ára þá getur það verið ígildi 50 ára gamals góðs hús verlega séð af því að það sannarlega búið að endurnýja það sem þarf að endurnýja.
1: Þannig
0: að hvatinn með þessu væri sá að sinna viðhaldi.
1: Akkurat, akkurat og svo líka kemur sjálfkrafa friðun á hús, það eru 100 ára, það var eins gott þessi góðu lagi.
0: Já, akkurat.
1: Heyrðu, við getum haldið áfram endast það rása mörg að taka mér finnst þetta mjög fróðlega sem þið hafi sagt okkur frá ég svona rólegur aðeins að vita samt í rafmagnstöflunar og hvernig hérna staðan mér að virkja að hún almennt alveg ágætt maður svona getur svona svolítið ágætlega treyst ég held ég að sé lærður að virki sem að kemur í verkin ég allan mjög eldrætt minnst allan mjög gott og frábært ég ætla að vona þetta gangi mjög vel hjá okkur já, matsmannafélaginu að fá matskýslur og þetta frumvarp náðu fram að ganga því að ég held að allir séu saman það að núverandi bara staða á þessum gallamálum og öðru ekki gott fyrir neitt að hún verður að breytast og vonandi verður endurreisn á rannsóknastofu byggingarinnarins ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað Andri Reyr Haraldsson formaður félags rafvirkja á Íslandi og var að formaður af iðnaðarsambandsins ég að ná sér rétt, þetta er langi titlar
2: Takk fyrir mig
1: Já, takk. Og þakka þér kærlega fyrir að hafa hlaupi í skarðir fyrir hann hérna Ragnar Ómarsson og sem vona honum bara líði ágætlega, hann kannski kemur seinna Björn Ágúst Björnsson stjórnamaður í matsmannafélagi Íslands Hlustandi góðu, þakka ykkur fyrir áhörnina og þið sem að styðið hérna út af sögu með auglýsingum eða framlegum þakka ykkur kjærlega fyrir það án ykkar væri þessi útastöfnum ekki til og alls ekki án hlusta minni á netfangi, það er sagat.útasaga.is og þið getið sendt e-mailum alls konar þið getið komið spurningum að framfæri til mín og kannski reynið að ná í eitthvað svör frá Andra eða Birni til dæmis og upplýsa það eftir hvernig spurningarnar eru og hvað ég get gert og þakka ykkur fyrir áhörnina ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þeir að hlusta út að sögu og ég kveð ykkur hérðan í bíli frá skipbóltinu, takk og bless
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF fáðu fritt verðmat í síma 444 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Kottu bara í lúuna KFC
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá Hlustaðu á stöðina sem varar við, útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmaling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511 66 99 511 66 99
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
7: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæk Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splugunni rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á islandus.is Sími 552-2000

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, ég ætla nú ekki að gleyma því. Og velkomin Guðmundur.
1: Takk að þér fyrir, Arnþrúður mín.
0: Velkomin út af sögu núna. Við ætlum núna, nú ætla þú að koma með stóra skúpið. Það frá S.A. á.
1: En og svo, árum, já, býttu,
0: en svo ætlum við að ræða meira.
1: Já.
0: Við ætlum að ræða hérna verðtrygginguna því að þú ert náttúrulega maður sem
1: já, er með
0: lausnirnar og síðan ætlum við að ræða flokk fólksins
1: já.
0: Og nýjustu tíðindi að Evrópusambandið ESA er að færi mál við Ísland og búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólinn. Þannig að það stórkostlegt.
1: Fyrsta öllu þá lang ég mér barst til eyrna að það hefði innhringjandi líklega frá Spáni. Hann hefði verið að saka okkur það að vera rússadindlar.
0: Já.
1: Og mér þótti þetta mjög undarlegt. Þannig að ég ákvaða að gefa upp mína heimildarmenn.
0: Já.
1: Hvaða menn ég nota aðalega þegar ég að fjalla málefni Rússlands og Úkraínu hér á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Og það eru nú aðalega þrír menn.
0: Mm-hmm.
1: Og það er í fyrsta lagi náttúrulega Jeffrey Sachs sem er professor var professor í Harvard en hérna er núna professor í Kolumbíu.
0: Mm.
1: Og hann stjórnaði einkavæðingu á dýmum Jeltsins í Rússlandi.
0: Vá.
1: Svo hann er mjög fróður söguna síðastliðin 30 ár þarna fyrir austan.
0: Já.
1: Og þessi maður minn sérstakki heimildarmaður. Annar heimildarmaður er hérna John Mersheimer sem er prófessor í Chicago. Hann er upphálega útskrifaður á West Point, herskólanum, bandaríska. Og eitthvað frægasti stjórnmála fræðingur heimsins í dag.
0: Mm.
1: Nú þriðji heimildarmaður er fyrrum hershöfðingi í herbandaríkjamanna, þar að segja Douglas MacGregor.
0: Mm.
1: Þetta eru mínir helstu heimildarmenn og einstakur sinnum hefði vitna líka í Scott Ritter sem er svolítið öðruvísi maður. En þessir menn, þeir eru í fyrsta lagi sko prófessorar í bandaríkjunum. Og þeir eru, tveir þeirra eru sem sé útskriðaður úr West Point í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: En aðalatriðið er það þegar verið er að saka okkur einhvers konar rússa dindlaskap að þetta eru allt Bandaríkjamenn.
0: Já.
1: Og þarna, þessir menn eru allir aðgengilegir á YouTube.
0: Já.
1: Þeir utanríkisráðherrar í litlum vanþróðuríkjum sem vita ekkert málin. Þeir geta bara farað á YouTube og flett upp á þessum mönnum.
0: Já, og lesið þið til.
1: Lesið þið til. Þá sagði þið getur komið stæði. Til dæmis rússar eru ekki óvinir okkar. Ég skil ekki dýði. Það verið að tala þá sem óvin íslendinga. Fólk sem aldrei hefur gert okkur neitt.
0: Já.
1: Nú ég að þá þegar að sko var slitið stjórnmálasambandi við rússar sko, án þess að þingið koma nála því. Sko, þessi óvinátta við rússa, þetta er algjörlega hugarburður einhverja einstaklinga.
0: Já.
1: Þingið er aldrei spurt.
0: Mm.
1: En ég er hættur að þetta sé algengt meðal Íslendinga, það er þessi rússafóbía sem við höfum kallað rússagrílan.
0: Já.
1: Hún spilar í höfði margra. En látum þetta gott heita.

0: En ef að maðurinn sem hringdi inn frá Spáni hefur einhverjar athugasemdir við þessa heimildarmenn, þá eru gott að fá að heyra það.
1: Já, akkurat. En það er nú bara svona því að það búið að reka sko þannig áróðu Guðmundur að bara svona hérna á Íslandi að við eigum bara að fara eftir eila svona þessu boðorði viðkomandi ríkjandi afla og við þá á enginn að vera að taka út fréttir sem að barða einhverja aðra þessna til dæmis að banna þeir í Evrópu þeir banna Russia Today það má ekki sko byrta neitt frá þeim af því það vera að fela það sem ég segja
0: það einmitt þess vegna sem ég vel mér heimildarmenn úr Bandaríkjunum og ég vitna aldrei í Rússa
1: Nei.
0: Ég vitna aldrei í Svesti eða með Sivissi með Gazetta sem hún helstu blöðu Ég lesi á hverjum degi en ég vitna aldrei í þegar ég kem hér á útvarpi sögu vegna þess að ég veit að það eru heill herskari af fólki sem með andlegan sjúkdóm sem kallað rússagríla
1: þetta alltaf en þetta bara við erum að sinna fréttamennsku hvað þetta varðar óháð því hver á hlutamáli
0: nú eru þeir að fá blaðmannavellun núna í mitt í gær alveg John Mersheimer og Napolitano fréttamaðurinn þeir eru að fá velund hjá alþjóðasamtök og frjálsar fréttamanna mínir heimildamenn
1: þá sérðu það þannig að það gæti ekki verið betra ef það eitthvað markur sem velur nei, ég segi svona en auðvitað það og hérna Guðmundur þetta er bara mjög mikilvægt að það komi fréttir úr öllum áttum og það mjög slæmt þegar að vera að leggja svona eina línu þú verður bara að koma fréttir frá Úkraínu ekki Rússlandi
0: þá er að víkja málinu að því sem við höfum nú rætt hér áður það er að segja átökum innan SAA og ég var nú búin að tala um þetta við því áður að ég hefði reynt að kynna mér málið og það hefði ekki tekist að fá upp hvað það væri sem stjórn samtakana hefði verið að lent í ágreiningi við lækna og faglegt starfsfólk og það fékkst aldrei upp hvað það var sem að ágreiningur snerist það var bara sagt að það er ágreiningur og það var einhver forstjóra sagt upp og síðan sagði læknirinn upp og svona og kom ekki fram hver var ástæðan?
1: Nei, vissi ekki neitt
0: Og ég fór að grubla onni þetta, þetta er nú mér svolítið stilt því að hérna fyrir 50 árum þá lét ég nú renna mér og það þarf nú ákveðina hluti til þess að það sé hægt. En ég fór að talaði við fólk og hlustaði á þeirra sög og það er til dæmis að það sem hefur gæst núna á 50 árum sem ég hef nú ekki fylgst mikið með en það eru komin alls konar annars konar hreyfingar heldur en AA-samtökin sem tengjast svona afvötnunarmálum og svo leiðis
1: Já,
0: það er til dæmis vinir í bata
1: Já.
0: Það eru samtök sem að nota tólfspórakerfi
1: Já.
0: Og það er Rót heitir það Rót sem félag hvenna sem í deilum við þessu og ég fór svona að velta fyrir mig hvað var verið að deila
1: Já.
0: Og þegar að ég fyrir að skoða betur onni þetta þá verið þetta til dæmis átökum það hvort að eigi að leggja mikla áherslu í meðferð á AA og trú og Guð Möðrum orðum, þetta fælst í þessu deila milli SAA og háskólamentara frá stjórnenda um þá hvort að þessi hugmyndafræði sem AA notar ætti að vera grundvöllur meðferðarinnar.
1: Hvernig hefur það ekki alltaf verið þannig eða?
0: Jú, en sko það er bara með tíman og þá hefur það komið upp að það er fullt af fólki sem að telur sig ekki þurfa eða ekki vils fara svona nákvæmlega eftir hugmyndum þessara AA-manna ég skil það svo sem alveg en það sem ég skil ekki alveg er akkur er AA-menn svona viðkvæmur út af því
1: Já.
0: Og en það er sem sé, þetta er spurningin og það hvernig á að reka með

0: meðferðastofnun sem kostar miljarða í rekstri hvernig á að haga þetta en þetta á sína rætur þótti langt aftur í söguna
1: Já, en maður þá bara skjóta aðeins inni bara svo þetta skiljist rétt ég hef verið að segja morgun
0: Já.
1: Að þú ætlar að skúpa verulega þessum fréttum
0: Já.
1: Og því að fólk er úti og fólk sem býður bráðveikt eftir Já. Að fá hjálp það veit ekkert á hverju von og svo núna ert að segja að það sé sem sagt verið að setja þetta valkvætt hvort að fólk vilja hafa trúna eða sérst Guð
0: Ó.
1: Og kristna trú eða þá bara einhver aðra trú bara þessum trú á stokk og steina eða islam eða eitthvað annað
0: Já nei, þetta nú kannski ekki svo, þannig sko því a,
1: Hvernig þetta þá?
0: Því að þérna þetta sko, þeir kalla þetta stundum svona vísindalega vísindalega þekkingu sem ég byggja á eða reynslu þekkingu og aðsandökin byggja náttúrulega á reynslu þekkingu en svo eru einhverju svona háskólamentar menn sem vilja byggja á vísindalega þekkingu skiluru og það svo sér deil þetta og það má orða þetta þannig til að einfalda málið Það verið að takast á það hvort að eigi að gera guð að skildunámsefni í meðferð eða ekki, eða hvort að það er bara að vera svona valkvætt.
1: Já.
0: Nú við getum hugsað okkur það þannig, ég erum ekki alveg inn í því hvernig þetta núna en stundum hefur komið til tals að AA fundir til þess í meðferðinni hvort að þeir eigi að vera skilda eða ekki. Ég ekki alveg viss hvernig þetta núna, en út af fyrir sig þá líkur, sko ég svolítið hissa á að þetta skuli verða ágreinlefni, vegna þess að ég tel að það sé mjög auðvelt að leysa þetta.
1: Já.
0: Og það er sérstaklega ef maður vísar bara til að samtakana og tólfspora kerfisins, þá er það bara þannig í þriðja spórinu, þegar að menn leituðu Guðs og hans hjálpar, að það sérstaklega ekki fram samkvæmt skilningi okkar á hún.
1: Já,
0: já.
1: Hversu eins?
0: Já, og já. Þetta endur tekið í 11. Sporinu.
1: Mm.
0: Þar talað að leita hjálpar hjá Guði, en samkvæmt skilningi okkar á hún. Og þetta þýðir á mæltu máli Guð er eins og okkur sýnist hverjum og einu. Þetta er prívatmál, samkvæmt skilningi okkar á honum og þá orðaði þetta ágætlega maður á fundi sem ég var á nýlega við veljum það almætti sem okkur hendur og það ég var satt aldrei gott hjá honum, þetta er alveg rétt og þetta hefur yfirleitt verið þannig að samtuguna menn hafi ekki verið að gera veður út af því hvaða guð þú til einhverjir Eða yfirleitt hvort þú ert með eitthvað sérstakan guð í gangi.
1: Nei,
0: en þetta er ekki frágangsögn og það má segja að þessi setting í þriðja spórinu og í ellefta spórinu að þetta verið að slá varnagla sem mjög mikilvægur og þetta tólfspórakerfi, þetta nú síðan 1935, að menn settu niður þessi tólfspór til að halda utan starfsemina og segja sko að það komi upp úr durnum upp úr fyrra stiði þá fer að verða svo mikið vandamál með drykkvelda bílstjóra þá fer bíleikna aukast og þetta nákvæmlega sama gerist í Rússlandi að það eru fyllir í bílstjórar og þetta gerist bæði Bandaríkjunum og víðar að svona menn eru teknir og það er verið að reyna að afvatna þá og hjálpa þeim út úr drykkjunni
1: Já.
0: Og þá fyrst reynt að nota sálfræðinga og það kemur ljós að það dugði ekki menn og hvernig er að drekka út af því hvað bólan á nefi sálfræðingsins var ljót eða eitthvað svo liðs
1: allt fundið til sem
0: en síðan bara kemur ljós að það sem að hjálpaði þessu fólki hjálpaði þeim við að ná tökum á lífi sínu, þá var það að hittast og tala saman það var lykilatriði Og þannig Akron í Ohio, þá faraði þér bara út í það að gera þetta formlegra, búa til þessi tólfspor sem eiga sér náttúrulega fyrirmyndir annar stað, það er alveg úljúst. Þetta er svona biblíutenging, trúarlegt, þetta er svona bóðorðin 10 og tólfspor, þetta er svona til að halda hópin.
1: Já.

0: og þá má skan segja og sem finnst þetta vera fullmikið að þetta verður svolítið svona safnaðar ilmur af öllu saman en það breytir því ekki því að fyrirvararnir samkvæmt skilningi okkar á honum segir beinlínis menn verða að taka tillit til persónulegra skoðunar hvers og eins
1: Já.
0: Og það yfirleitt virt held ég í öllum aðeinsamtökum þetta að vísu voðlega misja það Já, en... til dæmis til aðfundir þar sem að menn lesa fæðirvorið en það bara það frekar sjálfgjægt svo fundið
1: en,
0: það
1: sem þetta það ekki gert S.A. Águndur, að þeir sem að fari með fyrir þarna, þú talar um þessi spór, 12 spór, 10 spór 3 já. Spór, ég meina er það bara eitt og sama eða er þetta þrjár mismunandi
0: meðferðir það er alheim í aðsamtökunum eru þessi 12 spór
1: 12 spór alveg
0: að þau eru grunnurinn voru þessi samin í Akron í Ohio 1935 síðan var þetta til bættum betur þau gáðu út mikla bók um aðsamtökin 1939 að bókina svo kvölduðu og þetta er til að halda hópnum saman
1: Já. En hvar kemur sko, svo sem er að fara í meðferð í dag hann kannski veit ekkit kannski hvað þetta er
0: já,
1: hann
0: já.
1: Bara fer það inn og vill láta laga sig en hérna hvar kemur Guð raumvilega
0: Já, þetta er í spórunum það er einfalt að sagt við leituðum Guðs og við gerum reikningsskilga hvar Guði
1: já.
0: En það er alltaf bætt við þessari aðtöfasem, samkvæmt skilningi vorum á honum þetta er bæði
1: en er það ekki bara allt í lagi?
0: Já, það er minn skilningur
1: já.
0: Og hérna, en síðan má segja sko að þetta geti tekið sig upp þannig og mér hefur skilist til dæmis á konum sem eru í þessari róð að það sé ákveðin andúð hjá þeim á þessu guðstali og yfirleitt á aðsamtökum
1: Og verði þá fara endi, má ekki segja þetta, nota þetta orð,
0: Nei.
1: Er það bara með fyrir nónýtt? Er það að rífa sér þess að þú borðið út af þessu?
0: Já, nú er ég að flytja hér, segja frá hugmyndum sem eru ekki mínar. Þetta eru fyrst og fremst bara hluti sem ég hef heyrt
1: að segja. Já, já, þú búin að kynna þeim áli.
0: Já, ég hef verið að hlusta á
1: já.
0: Og þetta er það sem ég kemst að sko, þetta minnisóta módel sem kallaði þér, það er að segja að samtök með sín 12 spór svo frá viðs, að það sé ekki eining það og það séu ákveðinir við skulum segja til dæmis háskólamentaðir starfsmenn sem telji að meðferð á eigu ríkisins eigi ekki að byggjast á tiltekinu trúarlegu
1: að það þjóðkirkja á Íslandi sko
0: já, akkurat já.
1: Það nú bara þannig, þannig að menn verður nú að sætta sig við það.
0: Já, en við höfum nú, sko Íslendingar eru þess vegna að mínu viti tiltölulega ofstopafullir í þeim efnum og eru daldi illivíir í afstöðu til dæmis til annar að trúafræða, til dæmis múslim og svona. Þannig að það væri nú kannski allt í lagi fyrir Íslendinga að sína svolítið, svona hvað erum að kalla það, minni trúarofsa. Gagnvart öðrum en sjálfum sér.
1: En bara ættum kannski aðeins að huglega inn á við að til dæmis að sá sem trúir og bara að fyndu það bara sjálfur að þú trúir og þá sérðu hvað þú losna við kvíða, þú losna við áhyggju, þú losna við soma, vanlíðan, alls konar, trúðu, skilurðu, hafðu trú. Og taktu þið inn í lífi
0: en það er ekki það sem ég tel að skipti mestu máli
1: nei en ég meðl að segja þið hvað er verið að rífast
0: það sem ég tel að skipti mestu máli og gerir það að verkum að þessi átök eru algjörlega gagnslaust rugl
1: er það bara henda þessu fólki út þessu það er alvöru tala Guðmundur svo fólk sem lætur svona kann ekki gott að meta það er verið að reyna að lakna og laga
0: hverju má henda út sko því að þetta er að báða bóga
1: Já,
0: og
1: já,
0: sko,
1: já.
0: Mín skoðan er bara einhvernig að þessi
1: já.
0: Það sem hjálpar fólki mest
1: já.
0: Við það að ráða að ná tökum á lífi sínu samfélagið
1: já.
0: Að hittast og að taka þátt í edrumennsku annara skilurðu.
1: Já, já.
0: Og það skiptir engu máli hvaða grillur þú ert með í hausnum. Þú hittir aðra sem á sömu brauð og mér nákvæmlega sama hverjan trúir.
1: Já, akkurat, það bara
0: það sem þannig. Það
1: er hér eru reglunar, já. Þú baðst að fá kominga, akkurat. Þú þarft að koma hinga og fara hjálp. Og hér eru regluna sem gilda.
0: En þetta svolítið spurning sko hvernig þú rekur hérna ríkisstofnun upp á 20 miljardar. Átt að setja eitthvað með strangar reglur gagnvart þeim sem að eru svolítið erfitt með að kynja þessu. Já, á að tróða með valdinu kókjaðu.
1: Nei, sko, sjáðu til.
0: Þetta er spurning þetta.
1: Já, en þeir óska sjálfur eftir meðferð. Það engin sem pínir á um þessu. Þeir óskættir þjónustur í sjálfri. Það ríki sem borgar, en þetta er ekki ríkisstofnun í þeim skilingi, að þetta er ríkisstarfsmenn.
0: En ég skil samt þessa rangaveltur til dæmis þeirra í rótinni, að það þurfi svona vísindalegan grunn, en ekki einhvern reynslugrunn.
1: Já, en akkur, er rótin þannig eitthvað inn í S.A.A.?
0: Nei, þetta er félagskapur.
1: Já, akkur hefur þá ekki rótin það bara út af fyrir sig.
0: Það er
1: og er ekki það skipta sér að S.A.A.?
0: Það er alveg rétt.
1: Verið þeim bara í friði það
0: og
1: geta blessa og sungi sér vilja, en ég menna verið ekki að skipta sér að S.A.A.?
0: Nei, það er alveg rétt. En þetta er spurning sko... Hvort það er hugsanlegt að ná einhverju samkomulagi í þessu máli á þess að allt sé ég hafa á lofti. Mér finnst að það sé hljóð að vera auðvælt.
1: Já, mér finnst það bara, sko, að sjáðu Guðmundur, annarkvist ertu með reglur á eitthvað svona stað.
0: Já,
1: en
0: það er
1: spurningu. Það er hingað til tekist vel.
0: En það er spurningu það, Ártrúður. Þetta er spurningu það hvernig eru reglurnar og hversu harðíðislega þar eru.
1: Já, já.
0: Eru þær sveigjanlegar? Og tekið tillit til einstaklinga eða mjög grimmúlega afstæða til þeirra sem ekki fella sig við æðsta lögmáli.
1: Já, en allavegna sko Guðmundu, það er trúfrelsi í landinu. Við verðum að vita í hvaða landi við búum
0: akkurat.
1: Og við verðum að vita hver borgar brúsan. Það er þjóðkirkja á Íslandi og gott og vel, en... Það er annað, það er trúfrelsi og það er hærra, rétt hærra.
0: Já, já.
1: Og upp á það að gera að hérna, að fólk á að geta valið hvað við klafa.
0: Já, já.
1: En hins vegar, fólk gefur þetta bara út af fyrir sig og það er það að hafa, er gett að hafa tvö herbyggi þarna, þið eru hér sem vilji hafa sporin þarna með guði
0: já.
1: Og þið eru hérna í hinu herbygginu sem vilji hafa sporin með stokk og steinum.
0: Jú, jú, Ég raun og veru eiga þeir sem að vilja hafa einhvern guð og svo þeir sem eru með stokk og steina.
1: Já.
0: Þeir eru eiga að vera saman vegna þess að þeir hafa átrúnað. Þetta er gagnvart þeim sem vilja vera með eitthvað sem þeir kalla vísindalega nálgun.
1: Já, já.
0: Og
1: kallaði hvað sem þeir vilja.
0: Já, já. En svona prívat og persónulega fyrir mig. Þá hefur þetta ekki verið vandamál í mínum huga.
1: Nei.
0: Það sem það er aðal málið í mínum huga og það er mín reynsla að ég hef bara tvisvar lent í vanda og það verið í fyrirskipti eftir að ég hafði verið edru í 6 ár.
1: Já.
0: Og vinur minn, hann hérna tók sitt líf að þá átti ég erfitt með að mæta. Og það liðu 13 mánuður áður ég gat mætt eftir og það munaði litla illa færi en ég slapp fyrir tilverna og hjálp frá öðrum þetta gerði síðan aftur 40 áru setna í COVID þegar ég komst ekki á fundi í nokkra vikur nákvæmlega sama gerðist að ég tel að ég hafi verið frekar hægt komin en það bjargaðist og þess vegna hef ég sloppið þennan tíma sem mér hefur auðnast í þessum efnum en þessi deila sem er nú kominu hún á sér sem sé rót í uppsetningu að samtakana og þau eru grunnur sem menn lögðu þegar þeim stofnuðu þess á og það eru sko beinlegt að menn vilji haldi í þann grunn þegar að meðferðastofnanir eru reknar. En ég hins vegar svolítið efins hvort menn hafa kannski gengið á langt.
1: Já.
0: Þetta er allt spurning um jafnvægi og sveigjanleika og ég held þess vegna að það hljóta vera menn sættist nú á þetta allt saman.

0: Já,
1: ég
0: já,
1: vona
0: sko,
1: það.
0: Já, sko, það er svo mikið í húfi.
1: Já, það er bara þannig að með S.A.O. Þeir hafa lyft grettistæki sem ekki er hægt að horfa frá hjá.
0: Nei.
1: Og þetta er nákvæmlega það sama og gerist með til dæmis Hrafnistu, Dvalarheimili aldraðra sjómanna og SIBS, Berkla sjúklingafélagi. Þessi enga fyrirtæki og enga félög, þau hafa lyft grettistæki í íslensku samfélagi og eru mjög mikilvæg röksemd í því máli sem að við höfum haldið fram hér á útvarpi sögu að blanda það kerfi er það sem gildir. Hugmyndir kapitalisma og sósialisma, þær eru bara einfaldlega úræltar.
0: Sko,
1: þetta fer saman Þetta fer vel saman við ríkisrekstur og rekstur félaga og sko til dæmis voru Reykjalundi. Nú koma lyf sem lækna berklana og þá snýr Reykjalundur sér að öðrum verkefnum að hérna meðhöndla fatlað fólk og það nú til skammar að húsakosturinn þar skulum vera látið drabbast niður. Ég skil nú bara ekki dýð því.
0: Já. Heyrðu, en það sem ég Guðmundur sko bara svo við séum með þetta alveg á hreinu að það er aðla tekist á hvort að það er að hafa Guð þanninni í trúnni og það er að miða við það hvort að menn eiga að þakka Guði fyrir góðan árangur eða og byrja til Guðs að fái og nái árangri hvernig sem þið gerir þetta skilur að hérna og þeirra sem vilja alls ekki Guðs er nefndur.
1: Já, eða við skulum segja að þetta er orða þannig hvort að meðferðin sé byggð á vísindalegri þekkingu eða reynslu þekkingu.
0: Já.
1: Og ég segi nú fyrir því hvaða vísindi eru ekki byggð á reynslu. Guð minn góður.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þetta er raun og veru...
0: Já, þú ert með tilgátt og þarft að rannsakanna og þú ert að gera jafnvel rannsóknir og meðan, það er alls konar reynsla.
1: En þetta er það sem ég fekk út úr mínum samræðum, að lykil spurningin í ágreiningin hjá S.A.O., það er ágreiningur en Guð.
0: Já, mann, sko, en það, ég vildi bara bæta hans veikuðundu vegna að það var nú að hringja að þinn kona í morgun sem maður foreldri, mann sem að býður fárveikur eftir að komast að inn. Og veistu það að manni finnst nú einhvern veginn af því að ekki er það kannski fjárskortur að þessu sinni, ríkið tilbúið að borga, landspítala háskólasjúkrós er að fylgja mjög náið með þessu, og við það kannski ekki sér drjúkandi ráða yfir því að hver ekki hægt að leysa þetta og svo komst við að því að maður er nú haldið að væri meira átt að vandið að innan þeirra starfsfólki ómulegt eða eitthvað þess áttar en heyrðu þá verið að deila drottin
1: þetta er ágreiningur hugmyndalegan forsendur meðferðarnar og ég vil nú ekki gera neitt grína þessu þetta er deila sem að ég er sjálfsagt búin að vera lengi í gangi
0: Já, en segjum við hvernig hefur tekist til hjá S.A.O. Já. Alveg frá þeir voru stofnaðir á sínum tíma, þá lítið þetta að vera inni í þeim boðskap þá og hvernig hefur tekist til gegnum árin hefur einhver ekki náð meðferð af því að það vera að tala Guð
1: Ég held, í sjálfu sér þekki ég það ekki svo vel en ég held það best að segja rannsóknir á því á þeim sem ekki hafa náð árangri þær rannsóknir hafi ekki farið fram að neinu viti það ég veit og það er mjög slæmt því að ég held að rannsóknin á því þegar að maður fellur það er það forvitlegast
0: Já.
1: Hvernig stendur á því hann fellur og er hægt að koma í vekk fyrir það?
0: Já.
1: Það liggja ekki reyna rannsóknir

0: punktur. Þið sem viljið ekki koma nálægt
1: út af því. Jó, en sko, þetta líka spurningu það að reglurnar séu sveigjanlegar.
0: Já, hafa er sveigjanlegar.
1: Og eðlilegar.
0: Já, hafa er sveigjanlegar.
1: Og að hérna, og þeir fítið, og þess, ef ráðnir eru háskólamentaðir fíkni læknar, já. Að þeir séu ekki að fíti upp og trín eða ekki séu nógu vísindalega staða málum. Sko, það það sem að verður líka að horfa í augum.
0: Já, já, það bara, þessna þarf bara að setja regluverki, þannig að eftir því þurfum allir að vinna.
1: En ég en svo eru auðvitað einhverju fleiri ástæður sem koma hann að við sögu. Já, já. Og sérstaklega þetta nú sko átök milli fólks.
0: Já, já.
1: Og ég þekki það, ég hef ekki verið inn í því.
0: Nei, herriðu, en allavega vonum að fólk hætti að deila Guð út af þessu og verðið meira mannslífin sem að bíða hérna út eftir að komast í meðferð. En við erum hér á útarpi sögu, Arthur Kallstóttur og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við erum að fara yfir í verðtrygginguna núna. Hvað til ráða? Og nú koma góð ráð frá Guðmundur Ólafssyni eftir skammastundu þá mölsingar.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Haustvörurnar komnar Rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali Veri velkomin, snitturverslunin Glæsibæ Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 Flutningslausnir.is
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 55
2: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögvaldsdóttir munu leitast til að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögvaldsdóttir
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: komið sæl aftur við erum að fara að tala verðtrygginguna Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur Guðmundur þetta allt svo við erum að fara að tala jú, verðtrygginguna og það eru líka vextirnir og það verðbólgan Guðmundur hvað að gera í þessu hvernig á nú hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans það komið áttalegu fyrir kjarasamningsviðmið þannig að það bara blasir við að það má alveg búast við því að kjarasamningar verði bara lausir og það fer allt í háa loft eða hvað?
1: Jú, það forsendur samningarna eru brosnar það eru bara leikur fyrir en svo eftir á móti hvað gerir verkalýðshreyfingin og mér sýnist að til dæmis Solveig Anna formaður Eflingar hún taki dálítið varfærnislega afstöðu og ég mjög fegin því að ég held að sé ekki ástæði til að verða mjög grimmúðlegur og militant í þessu máli

0: Ég held að verkalýðshreyfingin eigi að hugsa máli mjög vel og taka sér góðan tíma og ástæðan er fyrst og fremst svo að í okkar samfélagi er gott ástand. Það er menn er svona með nokkuð fulla vinnu, það er ekki mikið atvinnuleysi, það er ekki miklar skuldir heimilanna eru litlar, samkvæmt yfirliti og skuldir ríkisins það stendur til að það er mikið en þær eru heldur ekkit mjög mikla samkvæmt öðrum þannig að það er fylsta ástæði til þess að gefa sér góðan tíma það er ekkit alltaf fara til helvítis það er að vísu hækkun á verðbólgu hún stafar aðalega af olíuverðshækkunum sem hefur sér sem eru afleið af stefnu bandaríkjamanna í herrmálum og utanríkismálum en það er annað mál og við getum ekki breytt því kannski breytist á næstu vikum næstu mánuðum, næstu 2-3 árum og þá kemur aftur tækifæri fyrir verkafólk að semja ef á þarf að halda þá er hugsanlegt að bæta við kjörum eða ekki ég held að nú verða að tala það sko að ríkið hafa lagt alltaf að hafa skatta og ég held að það sé ekki rétt 5% í 5,9% verðbólgu það bara nöðsynlegt að leggja á eitthvað í mikilli verðbólgu
1: Menur það gjöldin?
0: Já, ég menur gjöld
1: Gjöldahekkun?
0: Já, gjöldahekkun hins opinbera og sveitafélaga í 5,9% verðbólgu þá verða menn náttúrulega halda sjó og þess vegna held ég að menni að fara sér valið en hitt er og það er eitt sem menn verða hugað sem ég held að sé aðalatriði málsins og það eru húsnæðismálin því að nú gerist það að byggingariðnaðurinn er lentur í gífurlegum skuldum það eru mörg hundruð milljarða skuldir sem liggja á byggingariðnaðum og byggingafélugum og það sem verða er húsnæðisverð er að lækka og það er annað henn hefur verið síðastlegin 30 ár síðastlegin 30 ár hefur það gerst að húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur verðbólgunni þess vegna er það þannig að verðtryggð lán þau hækka minna heldur en húsnæðisverð hefur verið að hækka þetta þýðir á mannamáli að maður sem kaupir húsnæði fyrir verðtryggð lán hann er stór græða húsnæðisverðið hækkar og hækkar meira heldur en lánið hækkar og þetta gerist hann, menn er alltaf að tala með borgi íbúðuna þrisvar þetta gerist hannig að þegar að menn er búin að gera þetta við skulum segja í 30 ár þá hefur það gerst að þeir hafa safnað upp miklum sjóði og stórgræða þegar þið selja íbúðina að því að íbúðin hefur hækkað miklu meira en nemi verðtryggingunni skilurðu. Það er þetta sem að hefur gerst að verðbólgan hún hefur verið minni eftir en hækkun og húsnæðisverði í 30 ár.
1: Já.
0: Nú er þetta snúast við og þessi húsnæðisskam þetta er leitt til þess að peningamenn þeir hafa keypt sér íbúðir og reynt að leigja þær eins og gengur
1: eðlilega
0: og með það að eiga fasteign með því að eiga íbúð, með því að eiga steypu þá ávaxta þeir sitt fyrir betur en að leggja það í banka vegna þess að bankareikningar á Íslandi eru allir neikvæðir þú leggur pening í banka þú færði einhver eksti, kannski 6-7%, eitthvað svo leiðis, kannski 7%, en verðbólgan og hérna fjármagnstekjuskattur sjáum að kæra þetta nýri 0. Þannig að bankastarfsemi á Íslandi, hún er bara rugl. Hún er aðalega afgreiðslustarfsemi fyrir fjármagn lífeyrissjóða. Það er bara þannig. En núna breytist þetta því að peningamennirnir sem hafa keypt íbúðir og þeim er alveg sama þó við get ekki leigt íbúðunum, við erum alveg sama það því að íbúðun hækkar í verði hvort sem við leigja hann eða ekki. Og þess vegna er það fullt að íbúðun standa auðar. Það er talað um á milli 7 og 8 þúsund íbúður standi auðar í landinu og engin kaupi. 7 til 8 þúsund íbúður, hugsaðu þér. Og hvað á að

0: gera í þessar aðstæður, það er bara eitt. Mm-hmm. Það að hjálpa ungu fólki til að kaupa þessar íbúðir mm-hmm. og hjálpa byggingariðnaðinum til þess að breyta þessum íbúðum ef á þarf að halda. Mm-hmm. Það aðal atriðið að ungt fólk, ég tala nú ekki ungt fólk sem að koma með börn, mm-hmm. það getur búið einhver staðar.
1: Já,
0: Þetta ég. Skilda ríkisins mm-hmm. og það bara algjörlega óviðkomandi því spursmáli hvort þeim tekst að ná tökum og einhverju fíblari í þegar þeim valda sjálfur með aðgerðalýsi í sambandi verðbólg og peningamál.
1: Já, einmitt, en jæna, Guðmundu, það einmitt, núna bara glænir upplýsingar að þar á höfuðborgarsvæðinu 5.337 eignir sem eru lausa.
0: Já, allan, já, og þetta eru, ef tekið er allt landið, ef allt landið tekið þá eru þetta eitthvað 12.000 eignir, þar af eru þetta svona 7-8.000 íbúðir, íbúðir fyrir venjulegt lifandi fólk
1: já.
0: Og þær standa auðar, af því að það er á allt og háu verði.
1: Já.
0: Það eru byggðar fyrir, já, það eru ekki fyrir neitt, það eru byggðar til lofti, aðeinslega byggðar af auðmönnum sem eru að venda sitt fjármagn.
1: Já, hvað er þeir að gera með peningana, ef þeir geta ekki ávastaði
0: bankum? Já, það er,
1: þeir verða að fara í steinstöfnum.
0: Það er eitt,
1: það er sko meðlega.
0: Já, það er bara eitt af því sem að gengur. Lífið, það gengur út af það að menn tapa og menn græða. Ef peningamennirnir fara að tapa og bankarnir, og lífrisjöfnir þá verður bara hafa það
1: það eins og með allt annað í lífinu þú tekur áhættu og annarkvöldu sko vogum vinnu vogu tap
0: ég veina peningamennir eru búin að græða mikið
1: og sem betur fyrir einhver að græða í þessu landi bankandir
0: eru búin að vera með 100 miljardar tekjur á ári lífrisjöfnir hafa staðið alveg ótrúlega vel
1: en segir mér eitt með lífrisjöfnir
0: ef þetta lið fer að tapa þá segir ég komin tími til
1: Já, ég glæst nú ekki við því að neitt tappi ég vil segja alveg svo ég vil að allir græði, ég bara þar
0: Já, þetta gengur upp og niður
1: Já, það gengur þetta upp og niður en við stókumundur, sko að það lífri sjöðun, þú talar það gott og gerir það
0: Það stóra máli
1: Það stóra máli núna, því að hvað megið það fjárfesta erlendis er það 40%
0: Ég 40%
1: Já, eða meira, en það er eitthvað verið að talva hækka Nú líka verið að tala það að lífeyrissjóðnir fjárfesti í til dæmis fyrirtækjum sem eru ekki endilega kaupallir í. Og vegna þess að þeir eru að fjárfesta í sko bara starri fyrirtækjunum og þess að verða þau svona opbóðslega fá sem eru stór af því að þau fá svo mikið lán hjá lífeyrissjóðnum.
0: Það líka hægt að hugsa sér það að...
1: Það engin vanda að vera stóðskilu.
0: Sko, það líka hægt að hugsa sér einhverju lausn fyrir lífeyrissjóðuna. Til dæmis með því að það er skipulegð, einhver hluti að lífeyri er skipulegð sem gegnur streymissjóður.
1: Þetta verði að spjessinni.
0: Nei, þetta bara, þetta gæti verið skynsamlega.
1: Já.
0: Og þetta er, sko, þeir, það er þannig með fólki, það er ekkert allir þar sem eru vitleysingar. Og þeir hafa notað, sko, að notað gegnustarými sjóð engungu, það er bara brjálaði. Og það er að fara með þessi ESland að nota engungu gegnustarými sjóð.
1: Já, það er hræðilegt ástand.
0: En að nota til dæmis gegnustarými sjóð, við skulum segja fyrir 10% af lífeyri, mér finnst það alveg kom til greina. Ef það bjargar einhverjum vanda hjá lífeyrissjóðum, það er ekki mjög að koma til greina.
1: Þeir eru fjárfestinga vanda.
0: Já,
1: en þá er líka spurningin, finnst það með svona mikla fjármunni. Af hverju þá ekki frekar komið til Mósis með fólku svo núna, ef að kjara samninga hugsalega bara eru lausir, segjum það, að það fari allt í skrúuna. Af hverju ekki sami þá bara eitt ár, já, til dæmis, tvö ár, að lífeyris hérna greiðsluna fari bara beint til greiðanda, til eigenda, í eitt ár, tvö ár og lífeyrissjóðunir bara bíða á meðan og ávist að það sem þeir hafa nú þegar þeir hafa feikið nóg og það má líka setja meiri skildur á lífeyrissjóðuna eins og til dæmis það að þeir byggja eitthvað ákveði magn og ári fyrir 60 ára eldri
0: og eins og ég segi
1: en akkur má ekki hrófla við þessu
0: eins og ég segi með gegnum streymsleiðina þetta allt hægt En sko það menn verða að rífa sig upp og hætta þessu rugli að það megi aldrei sko koma nála bönkum og lífeyrissjóðum og láta það gera eitthvað að viti.
1: En fara bara þegar maður að tala við menn, svo bara allt í góðu sko og svo skyndilega þegar maður minnist á lífeyrissjóðuna þá fara bara að flauta og lappa í burtu.
0: Hörðu,

0: þetta vandamál, en sko þetta vandamál með íslenska banka, það tengist náttúrulega lífeyrissjóðunum. Sko að byggingariðnaðurinn er skuldar kannski 500-600 milljarða og íbúðnir að hringja í verði, þær seljast ekki. Ég veit ekki hvað gerist, það hljóta að verða bánar upp og þá, þá hérna geta mér keft íbúður á hálfvirði eða eitthvað svo leiðis. Ef að menn láta þetta fara svona áfram, þá má búast í því að það komi húsnæðiskreppa þegar að húsnæðisbólan springur, það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér. Sérstaklega þess að við vitum ekki hvað peningamennirnir og hvað lífeyrissjóðirnir gera, því að þeir getu gripið til mikilla óyndis úrræða.
1: Já, því miður.
0: Já, því miður.
1: En allir menna þetta er svona, en Guðmundur, horfandi á klukkuna líka, flokkur fólksins búin að
0: Jesus Kristus.
1: Já, herðu, þetta er búið að erfitt mál og enn kemur rúf með einhverja svona frétt.
0: Þetta er þriðja
1: óunna frétt.
0: Þetta er þriðja stórfréttin sem Ríkisútvarpið notar til að ráðast á Flokk fólksins. Fyrsta fréttin var það þegar að hún hérna Inga Sæland þegar hún var að reyna að rétta það mál þegar var stólið inn í skóm af barnabarni.
1: Nei, nýju glænju skóm sem að hann að fengi í jólagjöf.
0: Nú, já. Ég aldrei inn í því en það var út af skóm og Inga hafði látið orð falla eins og hennar von og ísa. Síðan var það þegar að skómálið var búið
1: það var Ásthildur Lóa
0: sem hefði gert það þá yfirsjón að sofa hjá ungu manni þegar hún 22 ára og maðurinn var þá 17 ára
1: allt löglegt á þeim tíma
0: allt löglegt en þetta var blásið upp á ríkisútvarpinu
1: og gefið til kynna að þetta væri brot á hegningalögum
0: væri kynferðisbrot það var bara auðsýð skýt yfir fólksins og nú kemur þetta Guðmundar yngamál það er allt út á einhverjum bleðlum sem einhverja konur hafa einhver tíma skrifað og engin veit neitt þeir gætu hafa skrifað þetta sjálfur upp á fréttastofu útvarpsins þetta hefur ekki komið fram til dæmis Ragnar ráðherra hann hefur aldrei heyrt þennan bleði
1: nei, en þú skalt að þú eitt sko nei, hann
0: þetta
1: þarf
0: eru bara ekki
1: lögaðilega
0: þessar konur Þeir eru bara ekki lögaðilar, Ríkisútvarpið tekur þetta bara og blæs þetta upp til það eyðileggja og laska Flokk fólksins og það er alveg
1: Sprengja ríkisstjórnina
0: Já, veikja ríkisstjórnina og laska þennan flokk því að þetta er líka sameiginlegt áhugamál hérna Ríkisútvarpsins og Morgunblaðsins að valda Flokki fólksins eins miklu tjónu og hægt er og ég er alveg hissa á henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ég held að vera nú betri pappirni þetta að hún skuli taka þátt í þessum eðjúslag hún á að sjá í gegnum svona einfalda þvælu.
1: Já, en sko máli er náttúrulega það í þessu, þú nefnir þetta plakk og þetta rítari með þetta. Sko, þetta er nefnilega, þetta er trúnaðarskjal á milli ráðherra og rítara. Og auðvitað má segja að ráðherran átti aldrei að byrta trúnaðarskjal frá sínu rítara. Það er alveg sama hvað þar er. Það þetta er hérna persónulega sko trúnaðar
0: alveg sama, en þetta eru mál sem eru ekki til þess að gera að og Ríkisútvarpi gerir þetta að stórpólitísku máli með sínum bakslagangi og það
1: vantar...
0: sem að maður er alveg hættur að skilja hver einlega ræður för á Ríkisútvarpinu er einhver útvarstjóri
1: það kemur bara út eins og þessi stjórnlaust það er að segja fréttastofan ég tek það mjög skýrt fram af því að það er svo margt gott í dagskránni hjá dagskrangera fólkinu og ég vil bara þakka því fólki og ég segi nú ekki anna en fréttastofan er það er eins og sé engin stjórn þar það er bara ægilega löskum
0: til dæmis eins og fréttir frá Úkraínu og Rússlandi það eru allar rugg Það eru beinlínis lygar, það er til dæmis af drónum í Leipzig, það búið sína fram á þetta bara þýst, fabrikra þýst rugg til að hjálpa, til að sporna gegn þessum flokki sem var stórsigur í anhaldan dauð. Og hérna, og hérna fleira, það er þessi danska blys úr einhverju blys úr einhverju rússnesku skipi þetta er svo hlægilegt að gera þetta máli að þó að menn í rússneskari frægjótt og út á Eistarsalti kveikja á vasaljósi að það sé þetta tilræði við NATO þetta er bara klikkun blys er skotið á loft upp af því að það þyrla að þvælast ofan á skipinu Ég meina, þetta er svo vitlaust. Hörðu, og síðan eru fréttamenn út í löndum sem eru margun að reykja þetta, en frá því aldrei sagt í ríkisútvarpinu.
1: Já.
0: Ég bendi þeim á heimildamennina sem ég nefndi hér í upphafi þáttar að kynna sér það sem heimildamenn mín segja þessi mál.
1: Já.
0: Það komið tími til þess að það nóga efni til, þetta allt aðgengilegt á YouTube.
1: Já.
0: Nú skora ég á frétta með ríkisútvarsins að kynna sér málin áður að fara að röfla meira.
1: Já, það þeir fengu skilabóðum frá þessum guðmundu
0: og öðrum guðmundu. Mál Rússland og Úkraínu gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Mörsheimer og Jeffrey Sachs gjörðu svo vel. Hlustið á þá, verðu ekki að þessu helvítis rugli sjálf.
1: Já, en sko. Já,
0: þetta á líka við íslenska utanríkisráðherra.
1: Já, en Guðmundur, já, en veistu sko það sem að, en í málið þarna Guðmundur Inga bara svo í lúki, þá vantar það að Rúf hafi klára málið
0: já.
1: Og segja sannleikan í því.
0: Já.
1: Hvernig hans, það var svo mörgu sleft sem skiptir opbáslega miklu máli.
0: Ég nú aðalega hissa og, bara á Guðmund Inga sjálfum að hann skuli ekki hérna slá á fingurnar á þessu fréttamanna pakki.
1: Já, en hver fekk hann til að gera þetta?
0: Það alveg rétt.
1: Hver fekk hann til þess?
0: Þeir eru sjálfsagt líkil menn í því. En ég hissa á að Guðmundur Ingi að hann skuli ekki hafa vita á því að þetta hjálpar honum ekkert.
1: Nei, síður eins og.
0: Síður eins og.
1: En hversu þín og líðugumundum minn, þá fengum við þær frétti núna í dag að ESA ætlar að stefna Íslandi fyrir eftir dómstólin út af bókun 35 og segir að við höfum ekki
0: skildur okkur. Það passar akkúrat við það að nú er svo góðir útarsættir sem maður er þetta nálgast á YouTube. Það eru samtöl þeirra Geir Vogi
1: Nei, og ég ætla að segja að það eru þættir hér á útarpi sögu já. Sem fjalla bókun 35 Við skulum bara hafa þannig Við erum og ekki að senda nú, fólk neitt á YouTube
0: Það er bara komið í ljós já. Þegar að fróður menn og glöggir hafa farið voni í þetta EES-mál að nú komin tími til að endur skoða þennan EES-samning sem að hefur leið eins og döð skata í 30 ár
1: Já,
0: og nú alltaf þeir að fara að ásækja okkur þessi dónar
1: Já.
0: Og málið snýst bara þetta að EES-samningurinn, hann úreltur og það þarf að segja honum upp
1: Já.
0: Hann stórskaðar okkur og önnur EES aðrar EES þjóðir þau eru svo normenn, þeir eru bara komnir að þeirri niðurstöðu að það er komið tími til að segja þessum samningu.
1: Já, það er ekkur að þetta sem og núna, sko, ef þið er alltaf að fara misnotungum meira
0: Já.
1: Og láta þú greiða þetta gjald fyrir að fá náða samlegast að selja ykkur af vörur inn á Evrópumarka, þá þurfum við fara að snúa okkur núna í aðra ráttir. Og bara finna markaði fyrir okkur vörur.
0: Ég hefði vilja vita hvað Jón Baldvin segir við þessu.
1: Já, ég hefði gana að vita það því að þetta er nú ekkur það sem hann upplýsir sjálfur og segir að þeir hafi krafist þess að þeir myndu samþykja það að búa til nýja löggjöf á Íslandi sem við gerðum lögjunum evróska efnahagssvæði stóðu við það
0: og, Ég fekk senda alveg frábæra upplýsingar frá manni sem heitir í fyrir Hansen Guðmundsson
1: Já.
0: Hann sendi mér alveg frábæra upplýsingar stöðuna gagnvart EES og hvað þetta er skaðar okkur þar sem kemur í ljós að það er fyllilega nóg fyrir okkur að vera í EFTA og styrkja okkar stöðu þar
1: Já, við erum raunverulega með frívenslun og samlingi gegnum það Akkurat. Ef út í það verið farið en þannig að við höfum kannski ekki svo mikla að missa en það er leiðilegt að segja komið svona í bakið á okkur það er bara púra pólitík sem er verið að beita okkur og þvingum og við látum ekki þvinga okkur sinn þjóð og ég ætla að benda bara hlustundum út að sögu það
0: Það eru bara nýðingar
1: eins og þú jafnvel veist
0: Já.
1: Að við erum búin að vera vera hér markvist með upplýsingar og þætti, alveg ofboðslega góða þætti
0: Já.
1: Um bókun 35 aðdraganda þess og hvaða reglu gilda og svo framvegist hvar við stöndum í lagalegu tilliti og markvistlega öru þannig að þeir eru að þá, þætti eru að finna hér inn á útapi sögu útapsaga.is
0: Já, gott, já, svo ætla ég að þakka fyrir eitt sem að ég hlustað á daginn,
1: já.
0: Þá var viðtal við Ólaf Egilsson sendi hér í Moskvu
1: Í Sovjetríkjunum gömlu
0: Já, í Sovjetríkjunum
1: Þetta var þegar var í
0: Sovjetríkjunum Það sem hann kynnist til dæmis Jeltsin og fleiri góðum mönnum Þetta eitthvað besta og hófsamlegasta viðtal sem ég hef heyrt um þessu mál og ég vil þakka Ólafi Egilssoni fyrir þennan þátt þó hann sé gamall
1: Hann er alveg stórkostlegur hann Ólafi Egilsson
0: Alveg frábært
1: Já, hann hefur verið bæði sendi herra í Sovjetríkjunum og síðan í Kína líka og þekkir afskaplega vel til
0: glöggur maður og vísinn
1: gríðarlega vandaður já, alveg opaslega þannig að þetta já, þetta svona heyrðu, en þá bara hérna segjum við þetta gott í dagundur
0: segjum upp EES
1: já, og opnum aftur S.A. að það ekki hætti að rífast út af guði
0: já, hörðu
1: já Það var skilabóðin.
0: Láttu Guði friði.
1: Láttu Guði friði, já. Takk fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur. Alltaf gaman að fá þig, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur verið sæl.

0: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Komið í sæl þegar hlusta á útarsögu Arþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson hér með ykkur og komin til okkar Sigurjón Þórðarsson hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis Við ætlum að ræða við hann svona ýmsa hluti sem að tengjast fjárlögunum og efnum mál sem að hafa verið núna í umræðinni og síðan munum við á eftir opna fyrir síman 588-1994 fyrir hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir Sigurjón og ég svona ítreka það að reyna að hafa stuttar, skýra spurningar sérstaklega ef vera að spyrja tölur að taka til þess að hann þarf kannski smá tíma til að svara en það, þið kunni þetta allt saman og við bara byrjum á því að bjóða þennan góða gestinga velkomin til okkar út að sögu Sæll Sigurjón
1: Velkomin Sigurjón
2: Takk kærlega fyrir búið á svo góðu stöð
0: Herðu, takk kærlega fyrir hérna, gott þú sagði þetta Herðu, en hérna Sigurjón núna náttúrulega búið að kynna fjárlögin og þau bara ganga hérna mann á milli og þingmenn í óða önna að reyna átt að sjá þessu en hvað segir þú sjálfur svona sem forma fjárlaganefndar hvernig líst þér á það sem búið í fjárlagafrumvarpinu nú þú einn að stjórna liðum er svo má segja og þér stendur ekki annað til bóðin eða lítist vel á þetta eða hvað?
2: Jú, mér líst vel á þetta
0: mm-hmm.
2: og auðvitað eru hérna ýmsi múlar í þessu sem eru betri en aðrir og kannski byrja á góðum múlunum
0: Já.
2: Að það verða hallalaus fjárlög í fyrsta skipti í frá árum 2018 sem að við erum að skila afgangi og það gríðarlega mikilvægt
0: Já.
2: Og bara vaxtakostnaðurinn á þessu ári talsverður og til þess að reyna að ná utan með svo tölu og er ágætt að setja í einhvern samingi þetta vel á annað 100 miljard króna í bara í vaxtagreyslur og þá það 400 miljónir á dag ef maður deilir því niður á hvern dag ársins og hvað fæst fyrir þessa miljarda sem í vaxtagreyslur og það ekki 148 þá líka og það þá þrenn Fjarðarheiðagöng sem voru slegin af vegna þess að þetta þótti bara ómikill kostnaður
0: Já.
2: En við erum að borga þreifalt þessa uppað í vexti
0: Já.
2: Og síðan ef við tökum bara rekstur og litlu bæjarfélagi eins og bara fjallabygg það sem ég bý, siklu fyrir Ólasjörður að þá reksturinn eitthvað rúmlega 4 miljardar og þá tekur það 10 daga vaxtagreyslur að reka allt sem þar fer fram að við og sveitafélagsins skóla, slökkulið höfnina og áhaldahúsi yfirstjórnina, leikskólan og allt hvað eina, þannig að þetta gríðarlegar upphæðir sem að fara og við þurfum að ná þessum vaxtagreyslum niður, niður í því tel ég vera, er að ná hérna fram hallalausu fjárlögum og ábyrði ríkisrekstri og síðan mögulega sem nú kannski ekki inn í þessu frumvarpi að endur skoða hér vaxtastefnu Seðlabankans.
0: Já, en nú náttúrulega það mikil hækkun á vaxtakröfum, það að segja vextinni, það mikla hækkanir að segja skuld, vaxtaskuldi.
2: Já, það vegna verðbólgunar og verðbætunar sem að greiðast út, sem að raska þá áallunum fjárlaga fyrir þetta.
0: Já.
2: Og það auðvitað, ég tel, og ég einn af þeim sem hérna held í fram og rauksti það, að vaxtastefnan sem að Seðlabankinn rekur að hún sé farin að býti skottið á sér.
0: Já.
2: En einhvað síður, burs ég frá því, að þá þurfum við að láta rekstur ríkisins að það þurfa að ná, að það endar þurfa að ná saman, það eru gjöld og tekjur,
0: Já.
2: Og þegar verða að skera nýður, að þá eru ekki allir vinsælir og þeir sem að verða fyrir niðurskurðarhnífnum að sumi hverjir hafa mjög margt til síns málsum en það þarf að velja og hafna í þessu
0: Já, en Sigurjón, veistu það sem hefur komið svona mest inn í umræðina í sambandi við eiginlega útgjöld ríkisins og þú fer nú ábyggla nærum það hvað það og það eru annars vega hvað kosta allir hælisleitendur og þeir sem eru hér einhvern veginn á framfæri ríkisins og síðan það útgjöld ríkisins til uppbyggingar hernaðamála, stuðningu við Úkraínu og hvað fer úr landi. Þetta það sem að bara stendur dálítið upp úr og væri til að finna aðeins eitthvaðra tölur í sambandi við þetta. Ef við byrjum á því, hver er hælisleitenda kostnaðin hérna?
2: Ég, hann nú falin inn í hérna mörgum liðum eflaust og Já. Ég ekki með það alveg á taktininum en það sem hefur gerst það að við erum að hægja verulega á þeim straumi og ná utanum þann málaflokk og ég á því að það sé að nást árangur og við í flokki fólksins þrýstum mjög á
0: Já,
2: að en, þarna náust frekar árangur
0: en hvað
2: og ég get alveg þetta eitt af því sem að ég mun beita mér fyrir á bara komandi vikum gott að fá áminningu um það
0: Já,
2: að fá þennan bara þessa tölur meir upp á borðið ég held að það hjálpi líka við hérna að gera góða tillögur og að menn geti sett tappa niður
0: Já, til dæmis eins og núna, bara í dag og núna frá því að fjárlögin eru raumla dagsett eða frumvarpi öllu heldur hvað erum við þá að borga fyrir til dæmis marga sem hinga að koma hver er fjöldi?
2: Nú ætla ég ekki að svara því núna en þetta er eitthvað sem að ég get komið með og byrt og það er við höfum rætt þetta ég og formaður flokksins að til þess að ná utanum þetta og þá meira gagsa í líkt og Dani gera
0: Já, en byrtu, en höfum við ekki heildar höfum við ekki höfðatöluna höfum við ekki heildatölu yfir hversu margir á framfærslu einhvers konar bótum eða framfærslu ríkis og sveitafélag
2: Jú, eflaust
0: ekki höfðu En akkur liggur það ekki fyrir hjá fjallanefnd
2: alþingis Ég er ekki bara með þá tölu og taktin
0: Nei, en erum við að tala 100 manna eða hvað er við?
2: Öruglega
0: Meira miljónir Nei,
2: ég ætla ekki að fara alveg nákvæmlega út í það nema að maður hafi þær tölu fyrir fram þarna öruglega hægt að ná árangri og einnig hvað varðar atvinnuleysis bæturnar sem að er að greiðast að stóru hluta úr landi virðist vera erlendra ríkisborgara Það eitthvað sem að auðvitað hafa þeir hér öðlast rétt, en þarna vörðum við að gefa eftir á síðasta þingi þegar það átti að skera þennan bótatíma niður,
0: Já.
2: En þá mættu við hérna verkalýsforingjónum sem svo að það var alveg ótækt,
0: Já.
2: En þetta einn þáttur sem eru örglega hættan á betur utan.
0: Þetta eru ES
2: og þetta einmitt það sem að Inga Sæland hefur lagt áherslu á ná utanum.
0: Já.
2: En það hafi ekki allir alveg skilninga því í samfélaginu og þetta er liður í því að halda friðin og samningum og allt það
0: já,
2: sem er núna upp á borðinu.
0: Já, já.
2: En við erum hérna að fá stundum fyrst mér óvægna gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni. Það er sérstaklega einum aðila sem hefur gagnrýnt mjög það að þegar við vildum tryggja það að ellilífeyrisþegar að fengju hækkun í samræmi við aðra launþega og það var máluð hér upp mjög dökkmynd og jafnvel að þegar við vorum að taka grásleppuna út úr gjafakótakerfinu að þá mætti sami aðili og litaði upp mjög svarta mynd hvað það myndi þýða þannig að það verður að þessi gagnrýn er ýmsu toga þannig að ég held að allafan að við erum á réttri leið
0: Já, en fólk er bara að byggja tölur það er bara að fara að sjá tölur
2: að
0: fá að vita hvað erum við að borga er þetta rétt að það séu 100 miljardar
2: ég kem með tölum en það er svolítið svona eins og maður segir það hefur hérna ágætt að vita það kannski fyrirfram en af því að það hefur það spurðið út í varnartengdu hérna
0: á
2: málefni
0: Jú, sem koma því á eftir en bara aðeins svo við afgröðum þetta í sambandi við já, hælist leitendur og aðra sem þykja bætur já. Hérna af erlendum uppruna að bara þetta er spurningum heildarfjölda sem á Íslandi og fær út ríksjóði og frá skattgreðendum og síðan hérna hvað er þetta há fjárhæð við til dæmis heyrum það að þetta séu 100 miljardar við veitum eitthvað hvað það rétt en þarna segir þú það ekki allt inni því það þetta blanda kostnaður
2: sem fellur undir þegar maður með hérna þegar maður hefur ekki hlutin alveg fyrir fram að sig en það var hérna fyrir nokkrum árum að þá var Inga Sæland með fyrirspur og þá var talsverið meiri ströymu til landsins og þá var upphæðin að ég maður rétt sem var nefnd, hún var eitthvað kringum 20.
0: Já, en svo reyndist hún allt miklu hærri.
2: Já, þetta er bara eitt af verkefnum sem við höfum núna framöndan og ég regna með því að ég fái liðsinni.
1: Það er til dæmis einn útgjaldaliður, það eru fangelsiskostnaður.
2: Já.
1: Nú er til dæmis einn að fara á landibrott til Sýrlands heim til sín, Kúrani, og hann búin að vera hann ykkur ár, 2-3 ár og hugsa ykkur kostnaðin af því að hafa þessi staðin fyrir að senda það heim til sín ef tekin eru svo stefna.
2: Það svo stefni komin
1: já,
2: og hún hefur verið gaggrínd af stjórnarandstöðunni.
1: Já, en nú þarf að framkvæma hana.
2: Já, en við erum að því, hann er á leiðinni úr landi, við erum líka búin að koma því upp að ef að hælisleitandi hefur brotið af sér,
1: já.
2: Að þá missir hann réttin til að vera hérna.
1: Já.
2: Þannig að umræðan og hún er umræðan og aðgerðin eru á réttri leið.
1: Og sem felur þessi mikil spartna í sambandi við útgjöld til fangelsismál.
2: Já, og það er náttúrulega það sem er núna liggur fyrir er að það er búið að slá að frest nýju fangelsi sem að, eða allavega það er einn af þessum sérstaku útgjaldaliður sem
1: að
2: slá
1: að
2: frest.
1: Það þarf ekki að byggja fangelsi ef þeir landi, þessi 40%
2: sem er fyrir. Það fangelsi var eitthvað upp á 32-33 miljardar sem og fyrir 100 pláss og þá getum við reknað og kefan á 300 miljónir. Þetta er það eigum að staldra við svona uppæðir og það er einmitt það sem að ríkistjórnin er að gera.
0: Já, en bara tengdu kostnaður af þessum hérna bótaflokkum og sem að við erum að tala í sambandi við elenda aðla það er sko það sem er duling kostnaður í þessu, það er heilbrigðismálin, það er hérna samgöngumálin og jafnvel matarkostnaður og annað þetta er svona eitthvað sem að manni fyndist að alþingi ætti bara að tala á opinskáttum
2: Jú, og enda er á þingmálaskrá dómsmálaráðherra, þá eru mál sem að snúa þessu það er aðgerði gegn skipulegri brotastarfsemi og efla refsivend, styrkja rannsóknarheimildir það hefur nú verið gaggrínt og leta dökkur litum
0: þetta bara
2: sumstaðar hefur það verið gert jafnvel að lögmönnum sem ættu að vita betur þetta er eitt af því sem að þarf að gera það er að vera ekki skrefu eftir heldur ég skrefu á undan skipulegri glæpastarfsemi
0: það er rétt en það hefur spurning hversu víttæk heimild er þetta hversu víttæk er hún
2: er það kannski horfi ég frekar á það að það þarf að vera þá eftirlit með störfum lögreglunar þannig að víttakar heimildi séu ekki misnotaðar
0: það er það sem að fólk hefði óttast
2: eins og menn hefur verið gert jafnvel út í hinu stóra heimi
0: já, þess vegna ástaf til þess að vera varbergi fyrir því
2: já,
0: en það er annað mál
2: en ég held að og hefur verið talsmaður þess að við stöndum vörðu lögregluna og að auka heimildir hennar til þess að
0: Já, en Sigurjón, það er annað fyrst út í dómsmálaráðherranum hérna geturðu flett upp á heilbrigðisráðherra hvað með heilbrigðisþjónustu til útlendinga og ókeypis læknisþjónustu og annað
2: Þetta hérna er eitthvað sem er bara rétt að fara yfir núna á næstu viku frá með þar næstu viku þá fara ráðherrarnir að koma inn í fjárlaganefnd
0: Já.
2: Og þá geta þingmenn sem það sitja
0: spurt ráð þræna
2: spurt og beðu minnisblöð einmitt þessa hlut
0: þannig að þetta kemur ekki beint fram í sá sem les fjárlögin að hann sér þetta
2: ekki þetta er inn í að ýmsu þáttum en við erum að ná utanum þetta og ég treysti okkar dómsmálaráðherra hún hefur bara sýnt það að hún lætur verkið tala
0: Já, en þá er það Sigurjón, það eru hérna varnamálin, öryggis og varnamálin eins og þau eru kölluð og síðan er að stuðningur Íslands til þróunamála og síðan bara beint til Úkraínu síðan er það til NATO þetta 1,5% og síðan til ESB hvaða tölur kom upp hjá þér í sambandi við þetta? Hvað fer úr landi?
2: Það sem að fer í varnamálin er liðlega 40 miljardar og við erum langt frá því að við erum talsvert frá því, við erum ekki búin að ná einu sinni tveimur þriðja af því sem við ætlum okkur að gera fyrir árið 2031 það er að þessi liður fari upp í 1,5% af
0: landsframleiðslu
2: og Þannig að við eigum langt í land hvað það var þar.
1: En
2: vel að merkja, við erum inn í þessu púki.
0: Já, þá er það að tala NATO.
2: NATO,
0: já. 1,5% það, það er 70 miljardar hvað í þessu.
1: 40 miljardar á fjallum.
2: Það eru núna 42 og við þyrftum að bæta við svona allavega fyrir áru 2031. Að þurfa að hérna, auka þessa upp að svona 60% sínismu.
1: Í hvað fara þessi pening?
2: Það er ekki alveg gert grein fyrir því.
1: Nei.
2: Og ég gæti trú að því að það væru tvær ástæður fyrir því.
0: Mm.
2: Annars vegar er það ríkir svona ákveðin leynd yfir því út frá öryggishagsmunum.
0: Mm.
2: En mögulega gæti ég trú að því að það séu einhver gögn þarna inni sem að væri jafnvel vafi ákvort ættu heima þarna.
0: Mm.
2: Að við séum að tegja okkar lið svolítið yfir bara innviða uppbyggingu sem ekki veitir af á Íslandi.
1: Getum ekki farið göng? Getum ekki farið
2: Já, nei, ég er bara að segja sko, þannig að við erum þarna í hérna svolítið að tegja okkur gæti ég trúa en ef við horfum á hvort að hvað þetta að gefa okkur þá eru hérna miklu meiri fjárfestingar hjá NATO á Íslandi þannig að uppi staðið sem þeir borga fyrir það og eru hér búin að fjárfesta gríðalega mikið ég vil taka fram að ég myndi gjarnan vilja nota eitthvað af þessum peningum einfallega til þess að stuðla frið í heiminum og að ná betra samkomulagi og tala hérna stríðsaðal og þá sem í átökum til og vera rödd sáttar í heiminum.
0: Já, þú fann nú 10 stig fyrir þetta á þessari stöð. Ég vil nú að segja það, Sigurjón, því þetta er fáheyrt, þetta er sérdeilis fáheyrt, en hins vegar að þá var annað kostnað. Þetta var NATO, það er 1,5% og Ísland núna, þú segir til 2031. En þá er annað, það er til dæmis hvað er að fara út til Úkraínu.
2: Mm.
0: Hvað fór á síðasta ári mikið frá Íslandi? Úkraína er inn á fjárlögum Íslands, eina ríki sem kemst inn á fjárlögum Íslandi.
2: Já,
0: hver er talan?
2: Það var gert, það hefur verið hér, það var gert eitthvað samkomulag það í gott ef það var ekki í tíð fyrir stjórnar
0: Bjarna Benediktssyni
2: og svo minni mig að það hafi verið aðeins bætt í þá uppfæð
0: aðeins, já. Sko þetta var 16 milljarðar þegar Bjarni skrifaði undir
2: til einhver kom, ára
0: já, það, kom til, það kom og síðan
2: það var ekki 16 milljarðar einu bretti
0: já, en nei, nei. Það átti að skipta aðeins en býttu, segðu mér, hvað hefur komið eitthvað til viðbóta, nú var Selenski hér bara í fyrra dag, kom bara og hitti utanríkisráðherra upp og kefla og svo fylgdi söguna hann hefur verið að fá peninga hvað var hann að fá?
2: Já, ég er nú ekki hérna með þá upp að hér
0: nei.
2: Og ég geti nú eða þá færi upplýsingar
0: En allavegna, hvað er Úkraína að fá bara og hvað er sett á fjárlög?
2: Ég sá nú ekki neitt sérstakann fjárlaga lið Úkraína.
0: Akkur ekki, þeir eru nú fjárlög.
2: Já, en það er nú svo. Allavegna er hann ekki fastur í minni mínu.
0: Nei. Þannig að það, finnst ekki fjárlögunum á ég skilja að þannig.
2: Nei, en,
0: nei það væri eðlilegt, þetta er þeir bara inn á, það eru íslenski skattgreiðendur sem eru að borga til annars ríkis.
2: Jú, en við erum auðvitað þáttakandi í þessu starfi og þegar uppi staði að þá held ég að við séum nettó frekar að hérna, halda eftir fjármunum. Með við það sem að streymi frá
0: meina að við séum í svo starfi
2: í fjárfestingar hér í Keflavíkurflugvelli og innviðum hér á vegum NATO
0: já það er NATO, það er allt annað ég bara tala hvað fer til Úkraínu á ári
2: já ég ekki með þá hér en það er alveg sjálfsagt mál að reyna að afla þess ef það er upplýsingar eru á lausu
0: Já, þú voru nú rukkaður þetta, ég skal
1: lofa því. Já, það er ekki að tala þetta. Nú hefur komið fram í fréttum að utanríkisráðherra vill kemur fram sem mjög örlátur ráðherra í garð Úkraínu eins og kom fram hjá hann Arthur áðan þegar hann kemur hérna Selenski. Hvernig getið þið fylst með þessu í fjárlagadeildinni þegar hún fer með tjekk eftir alltaf út í heim? Hún var í New York á sínu tíma og það var einhver samtök.
2: Ég get alveg sagt það að hérna ég hef góðan liðsmann í fjárlaganefndinni sem að leggur alveg sérstaka áherslu á þessu mál og honum finnst hann fá ekki fánæga sunduliðun á þessum upplýsingum.
1: Já, já.
0: Já, það hefur verið kallað eftir sko, Guðlaug Þór hefur kallað sérstaklega eftir skýringum hérna á 43 milljörðum sem að hafa ekki fengist einhverja skýringar á eða ekki við svona
2: ekki sundurliðum og það var það sem við fórum hérna yfir áðan
0: já.
2: Og það var þá það skýringar að þarna væri öryggishagsmunni að ræða og síðan að þá kom ég nú með aðra ástæðum
0: Já, en hvað samt sem að hvað reikningar er þetta, hvað stendur á reikningunum það er ekki búið að leggja fram ríkisreikning þannig geti skoða
2: það kemur svona fram
1: Það eina
2: og þetta er hérna tafla sem að þetta byrtist og síðan það í fjármála áallun til ásins 29
0: Já.
1: En einu sem þeir geta gert að benda á að hérna fjárvitingavaldir fer með alþingi fer með fjárveitingavaldið og gott að ráðherran hugsi það og skilji
0: en,
1: það vel.
0: Já, en það ekki síður hann í framkvæmd að ráðherrar þeir hafa ákveðna heimildi samkvæmt samþykktum fjárlögum.
1: Ekki það mikla.
0: En geta þeir farið fram úr því mánuðum saman?
2: Nei, það ekki þannig.
0: En hvað með utanríkisráðherra það var kallað eftir þessum gögnum síðan í október í fyrra og síðast árið 2025 Guðlaugur Þór gerði það
2: Jú, en það voru þessar ástæður að menn töldu að með því að sundulið þetta að þá væri hérna varnar þá væri öryggismálum stemt í ofa en það var greint samhliða frá því að þingmönnum væri heimilt að fara inn í herbyggi og lesa umrættar upplýsingar og að því tilskildu að þeir myndu heita trúnaði.
0: Að það sé sett undir trúnaðaskildu?
2: Já, þannig að menn sé ekki að upplýsa öryggismál ríkisins þegar ekki að sundulega upplýsingar um fjárhag atriða sem snúa að öryggi ríkisins.
0: En ef þetta fellur inn í þessum pakka síni sig að vera allskunskins engaflug og ferðalög hér og þar án útskýringa
2: og
0: hullu hóparnir og annað.
2: Þá erum við auðvitað með ríkisendurskoðun sem að fer yfir ríkisreikning og þannig ganga gengur þetta fyrir sér.
0: Já, þannig að það er sem sagt múlsettur á þingmenn, þeir með ekki tala að þetta eru samt fjárlög.
2: Það er ekkit bara í þessu málum, það er ýmis önnur mál sem að við okkur hefur verið bara fyrir í sumar að þá var okkur heimilt að skoða ákveðin gögn sem snýra samningamálum Íslands og Evrópusambansi en þau voru inn í ákveðin herbergi og við máttum ekki taka það út og þá var
0: máttu þið hafa síma eða penna eða blad til að skrifa niður, þetta er bara falið fyrir þjóðinu með öru orðum
2: nei, þetta eru, ef að stjórnvöld meta það sem slíkt og meiri hluti þingmanna gerir ekki aðtöð sem við það þá er hægt að hafa hlutina með þessum hætti en það eru ákveðið mál sem snúa að öryggishagsmunum þjóðan öryggi á allra vitorði
0: Þetta er gert verið stöðri tíma og ótíma, þetta var gert við COVID-samningin á sínu tíma. Þá mátt enginn vita þessu
2: og það er ekki eins. Það má deila um það,
0: já.
2: En meðan að stjórnvöld hafa þá meiri hluta þingsins á bakvið sig og veita hér, koma með rökstinning fyrir því sem meiri hluti þingmannastíðu, þá er hægt að hafa þetta verklag. Og þegar að það voru hér varðandi COVID að þá voru annar stjórnar meiri hluti og sumir þeirra þingmanna eru síðan að gaggrína þegar sama verklaður haft þegar að snýra öðrum málum og ég er ekkit viss það að þeir sem að gaggrína þetta núna væru tilbúnir að opna þetta ef að þeir varu sjálfur í stjórninu.
0: En sko, er þetta samt eða mjög svo hugsótið er þetta samt eðlilegt að það megi ekki
2: það getur verið eðlilegt en sko, alla jafna hvað varðar upplýsingalög og almennar upplýsingar þá eigum við að hafa sem mest opið og sem minnst loka Það ekki bara að hérna það snúa að einhverju þingmönnum, það bara skapar traust. Það skapar traust að allir fá að sjá sjá sem mest af því sem að eru, hvað á að segja, það eru allt af því sem lítur að því hvernig stjórnvöld taka ákvarðanir. Ef að það opið og það skýrt og það rökstutt og allir geta séð það, þá skapar það traust og samheldni í samfélaginu.
0: Já, en það er það líka falið og
2: þá skapar það ekki traust. Þá skapar það ekki traust. 45 miljardar sem einhverju leiti ekki söndurliðaði.
0: Já.
2: Og þá er það annars vegar öryggishagsmunir sem ég geti trúa.
0: Mm-hmm.
2: En síðan held ég að gæti einnig verið
0: að
2: við erum svolítið eftirbátar að setja sama hlutfall og aðra þjóðir inn og mögulega verið að tína einhverja þætti sem gætu átt heima í öðrum liðum. Það er það sem að ég held. En ef við tökum þetta saman, það sem að við erum að leggja inn í varnir landsins og það sem við erum að fá, að þá erum við, þá hallar nú verulega á Íslandis.
0: Já,
2: en
0: við erum að fá...
2: ég er ekki talsmaður þess að auka þetta hlutvall.
0: Nei.
2: Ég er miklu frekar að við fáum þá eitthvað svigrúm til þess að fara í einhver aðra lið til að tryggja öryggi og frið í heiminum, heldur en að kaupa hérna vopn og undirbúa stríðisaðgerði. Og ég held að það væri bara betur til þess fallið að verja eitthvað að kröftum okkur í okkar í friðaviðræður og samtal.
0: Já, einmitt, er það gott að segja það, Sigurjón, sko, í alvöru. Finnst þér þú hafa með þessari skoðun eitthvað hljómgrunni kringu þig innan ríkisstjórnar leysins? Færðu einhverja undirtektir þegar þú ert að tala fyrir friðarboðskap, þú ert að tala fyrir því að menn láti af þessu, reyni að ná mönnu niður og hætta þessu, hætta að drepa, færðu undirtektir?
2: Já, það er kannski mér að kenna að ég hef ekkert lagt áherslu á þessu mál. Ég hef verið að leggja áherslu á atvinnumál, sjávarútvegsmál. Og ég hef aldrei sóst eftir því að vera í nefndum sem snúa að þessum útlendunefndum
0: þingsins,
2: en nema þá Vestnorræna ráðinu og svo var í Norðurlandaráðinu tíma.
0: Já.
2: Og þá er það nú hannig að maður lendir inn í einhverjum hópum.
0: Já.
2: En maður var kannski ekki, komst ekki í öryggismálin og ræða þessi mál. En ég hef frekar reynt að beita sko mér og mínum hérna kröftum, pólitísku kröftum í önnur mál.
0: Já, já, en það er gott og vel, sko, en núna...
2: En ég alveg, þegar maður tekur þetta upp fyrir að ræða þetta, að þá sjáu þetta margir þingmenn að það er kannski ekki svo galið að við séum að leggja áherslu á samtöl og viðræður.
0: Já.
2: Þetta er ekkit óþekkt með Norðurlandaþjóðana sem að þær hafa einmitt lagt áherslu á þetta.
0: Munur okkur og Norðurlandaþjóðinum.
2: Norðmenn hafa hérna aðal, lagt þetta til.
0: Já, en aðal munur okkar og þeirra er að við erum herrlaus þjóð.
2: Já, já.
0: Við erum svokullu friða þjóð eða vorum það.
2: Já, já.
0: Og þó að sérna búið að eiginleggja það fyrir okkur. En við erum allavegna herrlaus þjóð.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að getum við verið að mið okkur svo mikið við aðra milljóna þjóðir. Við erum vallat 400.000. Og svo erum við að tala fyrir stríði og kaupa vopn og meiri bardaga.
2: Já, en við erum inn í ákveðnum svona lest, NATO-lestinni, og verðum þá einhverju leit að fylgja með á þeim vagni. En ég myndi gjarnan vilja að áherslurnar væru þannig að við myndum svona tala fyrir því að við séum herrlaus. Og við þess vegna er bæði þekking okkar ekkert svo mikil einmitt á
1: öryggismálum
2: og frekar að reyna að leggja krafta á friðamálinu.
1: Sigurjón, það sem menn er kannski að spyrum, ríkir samstað á eining innan ríkisstjórnarinnar þessa stefni í utanríkismálum og aðstoð við hernaðin eins og dæmis í Úkraínu?
2: Hefur ekki að segja að það sé blæbröða munur á hvernig menn horfa á hlutina, sko.
1: Já, en fólk veitir ekki hvort það er ekki þessi eining.
2: Já, þú hefur eftir að spurja hvort að ég sé að gera ágreining.
1: Nei, þú, ég er bara að tala að ríkustjórna, en það er
2: alltaf. Já, ég held að það sé ríkur stuðningur í þinginu og við þessa vegferð þó svo að ég sé gagnrýni á, þessa áherslu en mér finnst gagnrýni til dæmis á utanríkisráðherra vera orðin of persónuleg og hún er að gera bara góða hluti er ákveð í sinni sín á utanríkismál sem að ég er kannski ekki alveg á sömu línu en þetta mætti þetta mætti vera miklu efnislega.
1: Nei, við tókum eftir því þú sagði nei í þjóðaratkvæðslunni og ýmsir aðrir sagði já í ríkisstjórninni.
2: Og ég myndi gjarnan vilja að við færum með
1: og fleiri samflokksmenn þínu sagði nei.
2: Já, og ég meiri myndi þjóðarinn að sagði nei. En hérna, hann er ég nú ekki alveg einn á báti í þessum
1: þingmáli. Nei, ég er að tengja þið við þingið. Ég er að tengja þið við þingið og
2: flokki en færri sem vilja þessa friðar áherslu að það er náu betur í gegn og vegna þess að við höfum bara ekki þekkt

0: að núna voru eldhúsdagsumræðu hvað í fyrrakvöld og, og þú sast þar og það, þá hérna segir utanríkisráðherra að áhersla sem við erum að hafa í, sko, í samstarfi og þá eru ekki samstarfi við aðra þjóðir það var jú Grænland allt í einu það var Noregur, það var Kanada og það var Bretland akkur taldi hún ekki bandaríkinni þeim hópi hvernig stóðu því?
1: Nú eru að spurja hana
0: já, hann nefnilega það Hún sætir gaggrinni fyrir það, það, það að gera
1: það,
0: þetta.
1: Það eru þetta líka að, að það eru það eru hérna alveg ljósta að, að Trump umdeildur og það var verið að ræða eitthvað kort sem að var sett á trúsósial.
0: Já, já. Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Sigurjón, svaraði þessu. Hvað gerir ekki ríkisstjórnin daginn eftir? Hún setti líka kort með nulli á. Hafið enginn kannski hvað þetta null táknar hafa teiknimynd af teiknuðu nulli hvað þýðir það? Mér. Þú lítur að fylgjast með því hvernig auðlýstu á, hvernig þið voru að kynna já, fjárlögin og, og fleira þá var það null og, hérna á hvítu teikni teiknispjaldi og þar stóð jú fjármálar á þeirra og forsætis á þeirra og bent á nullið þetta var líka tákran einhver svona teiknimynd sem fólk átti að lesa í fólk átti líka að lesa í þetta kort á honum Trump sem bara að sprella og, það er allt búið að vera kvolf upp í rúf síðan ríkis útarpin og sjóarpin hvað finnst þér þetta?
1: Mér finnst almennt að í ljósi sögu Íslands og Bandaríkjana sem eiga stóran þátt í því að við urðum lýðveldi að við eigum að sjá það góða í, hérna og reyna að tóna þessa í samskiptum ríkjana og líka nú á, nýlinum mánuðum og reyna að tóna umræðina niður. Það mín sín, mín skoðun.
0: Já. Og Þannig að má skilja þið þannig að utanríkisráðherra Já, þannig mitt, sko, utanríkisráðherra ég spurði að því, hún taldi bara upp þarna, það var Ísland, Grænland, Noregur, Kanada og Bretland, akkur ekki Bandaríkin Það, sko, á ég að trúa því að hún sé ekki málefnalegri en svo, að hún getur ekki talað Bandaríkin af því að Donald Trump er að stjórna þar. Sér hún ekki lengra fram í tíman, maður nú eftir hvað, tvö ári embætti eða tæplega það sko erum við að vinna þetta þannig að við sjáum bara næsta dag hún hlýtur að fá gaggrín á svona sjónami en það kannski hangir allt annað á spýtunni en mér veist það líka jafnslæmt að hún skuli ekki segja frá því hvað það er, ef svo er en hvað sé þín og líður Sigurjón þá hérna nú hleypum við hlustendum að en við ætlum að fá auðlýsingar og svo opnum við fyrir síman Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar þingmaður Flokks fólksins gestu hér á útvarpi sögum og við komum eftir skamma stund.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið sæl aftur Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Hann gestur hér á útvarpi sögu og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 fyrir hlustendur sem að vilja kannski koma með spurningar fyrir Sigurjón og umfram allt að reyna að vera stuttor þegar það hægt. En við skulum bara opna á fyrsta hlustandan, Sigurjón, þú ert klár hér og við skulum fá fyrsta hlustandan inn í borðið hér. Hjá okkur og hver þar góðan dag út að saga það Sveinn sem að hringja Sjá Halló, góðan dag Heyrið þú Þetta nú veð mikið álá og þessari línu við skulum sjá Næst, þessi inn
2: Já, ég heyri ykkur
1: Þú heyrir, hver þar?
2: Já Ég heiti Sveinn.
1: Já, þú ert Sveinn, akkurat.
2: Já.
1: Þú varst þarna eftir.
2: Komið í sæl. Þakka fyrir að koma, Sigurjón. Það er þannig kjartist að koma í grifina. En herðu, þú talar fjarðabyggð þarna, þetta eru 4 miljardar sem að kostar að reka fjarðabyggð, sveitafélagi.
3: Nei, það var, ég meinti allavega fjarðabyggð.
2: Já, ég meina fyrir ekki fjarðabyggð.
3: Ef ég hef mismunat.
2: Það rétt það. Já, nei, það ég sem að, þú getur, ég fór aðeins austar. En þú talar þetta eru 4 miljardar. Það sem búið að fara í Úkraníu, bara í stríðsreksturinn, það eru 16 miljardar. Það eru 16.000 miljónir. Og þannig að ég að velta fyrir mér, veist, hvernig getum við réttlætt þetta að utanríkisráðherra sé á einhverju sólofi með þar að ekki 45 miljardar reikning sem að enginn hefur hugmyndu hvað er og ber fyrir leynd og annað þannig að það er það sem ég að velta fyrir mér á sama tíma og verið að skera niður í vegaframkvæmdir með 4 miljardar þá erum við að leika okkur og segi við þjóðin í einhverju svona minnimáttakend og svona varnarbrölti sem orðið algjörlega út úr þúfu Og eitt að lokum sem langar til að byrja um að íhuga þið í flokki fólksins þið eru í dauðafæri núna, þið eru í dauðafæri og þið vitið hversu mikið ádeila orðið á hérna Þorgeiri Katrínu eins og þú segir að þið voru persónlegt hún nógu þetta inni, hún búin að eiga þetta inni frá því að í hruninu en eitt sem að þið eru í dauðafæri til þess að sprengja ríkistjórnina og að Inga Sæland hérna leiði næstu ríkistjórn Íhugið þetta. Takk fyrir að mæta.
1: Takk að fyrir Sveinn, hvað segir Sigurjón?
3: Ég þakka fyrir og mér líst nú vel á það að Inga Sæland leiði næstu ríkistjórn. En svona að þessu spurningum að þá eru þetta núverandi í utanríkisráðherra ekki í einhverju sólói. Heldur er þetta framhald af stuðningi sem að fyrri stjórnvöld hafa veitt og þessi upphæð sem þarna nefnd er einhver upphæð sem uppsöfnuð á einhverjum árum þannig að hérna það ágætt að hafa það í því ljósi en síðan það að vegamálunum og við erum svo sannlega að bæta í vegamálin og þannig að það alveg ljóst að þau útgjöld sem fara núna til dæmis bara í viðhald vega að þau eru nokkru miljörðu meiri á hverju ári heldur að það var gott að þessi ekki 5 miljardar meira sem fari í viðhaldvega og á þessu núna á fyrstu áru þessara ríkisstjórnar þannig að það viðsnúningur og það ágætt líka að nefna það að því að menn tala svona þessa ríkisstjórn eins og Sveinn gerir að þá eru við í flokki fólksins að ná gríðarlegum árangri við erum núna bæði með aðhaldi að tryggja það að eldri borgarar og öryrkjar að þeir haldi kjörum sem eru sambar laun annara landsmanna og ef að við hefðum ekki hérna ná þessu fram það að laun lífeyrist að fylgdu hér launavísitölu að þá væru lífeyristegar að fá 3% lægri framlög á næsta ári Já. Og síðan erum við líka að bæta í að hækka frítekjumarkið. Mm-hmm. Þannig að við erum svo sannlega ná árangri, bæði hvað varðar vegamálin og einni hvað varðar þá samfélagsópa sem viðum barist hvað harðast fyrir. Þannig að ég segi það að menn verða að skoða þetta heildarmyndina auk þess sem við erum að ná fram niðurskurði. Það Já. Eru þetta erfi og það sem við höfum gert, það ekki bara að skera niður. Heldur höfum við líka farið í tekju öflunar leiðir sem eru umdeildar líka. Þannig að enn Það allt í sama tekið.
1: Það alla skattahækkan í gjaldahækkan.
3: Ég ætla að eru einhverjum sem býða, ég ætla ekki að tala hérna út í
4: einn. Já, það er eins og.
3: En það er kannski eitt enn, sko, í þessu. Að koma því að ef að við erum núna í svona þokkalega góð árferði, þá hátt verð fyrir fisk og ál og ferðamenn, hversu eigum við þá ekki að láta endan á saman?
1: Akkurat, heyrðu, þá næsta hlustanda sem býður hér, góðan dag út á sagan. Halló.
5: Er ég komin?
1: Já, þú ert komin inn á línu, Sigurjón Þórðarsson hérna, gjörðu svo vel.
5: Já, hérna ég ætla nú bara að segja takk fyrir það sem það hafa gert fyrir örstu og aldraða. Það er flott og æði allt saman, en það er að skenun í samfélaginu að alla þessa nýju álagur hækkun kílómetragjaldsins, hækkun, bifræðagjalda, etc. Þetta er núna stefnir allt í verðbólgu. Það gefur augaleið og ég veit ekki okkur að þetta er svona flókið fyrir stjórnmálamenn að sjá þetta ekki að allt sem þið hækkið á almenna borgara á landi fer beint út í verðlagið sem fer beint út í verðbólguna sem gerir það að verkum að forsendur kjarasamninga eru brostnir eða fara að bresta. Og loka vil ég taka undir það sem að Sveinn sagði þegar í dauða færi að sprengja þessa ríkisstjórn og ég mæli til að þið gerir það ef þið viljið halda áfram á alþingi. Því að Þorgerður Katrín er með ómikið vald, maður spyrst í stundum hver er forsætisráðherra Ísland og nokkri myndu eflega segja Þorgerður Katrín. Hún er, við verðum að losna með hana, punktur. Takk fyrir.
1: Sigurjón, það er Þorgerður Katrín.
3: Það er Þorgerður Katrín og það er kílómetragjaldið og ég er nú kannski búin að svara einhverju varandi Þorgerður Katrínu.
1: Mm-hmm.
3: Það væri náttúrulega bara betra ef hún mætti hérna og rætti þessa hluti en ég við fer yfir þessa hækkanir að þá tel ég að þessi hækkun á kílómetragjaldinu upp á 1,1 krónu að hún er hófleg og hún er í samræmi við þá áætlanir sem að fjármála áætlanir og síðan í samræmi við það markmið þegar kílómetragjaldi var sett á og þeir sem eru núna á varamannabekknum í stjórnarandstöðunni og vilja komast inn á að þeir höfðu jafnvel boðað enn meiri hækkun þegar þeir hérna lögðu fram kílómetragjaldi að frá er talin miðflokkurinn þannig að ég beri þá ekki röngu sökum og það átti að skila enn hærri gjöldum þannig að það er ekki til í þeirri gagnrýni núna hjá stjórnarandstöðunni tel ég vera hjá Gorki hjá framsókn ég sjálfstæðaflokknum því að þeir eru að gagnrýna það sem þeir ættu að, hérna, að framkvæm og átturunni upphafið af
4: Landsbyrðin ekki ánað
3: Landsbyrðin ekki ánað en ef við hefðum haldið áfram með olíugjaldið að þá væru bílegandur með að var allavega núverandi olíuverð í verri málum heldur en þetta kílómetragjald þar á geta að hafa það í huga þannig að ég stend alveg með þessari hækku en það er eitt og annar til í gagnrýni og ég get alveg tekið undir að gagnrýnin á hvað varðar almenna hækkun upp á 5,2% hún orkar tvímaðis og gæti á breytu hérna verið svona einhvers konar sjálfvirkni hækkun út í samfélagi að gefi tóni og þá er ég mjög gott ef aðeila vinnumarkaðar eins og fleiri gætu komið og saminast að ná þessu niður en ef menn horfa á þetta eins og hagfræðingur sem ég er nú ekki að þá ætti svona skattahækkun að draga úr verðbólgu en af því að þetta er svona hvað þú að segja, þetta skapar ákveðna verðbólgu væntingar þessa hækkun að þessi skattahækkun og aðrar að draga þá peningamagn úr umferð og ættu samkvæmt þessum kenningum öllum að vera þá verðbólgu lækkandi en það ekki með að, við, að ef þetta Nei. Gefur tónum.
1: Hörðu, hleypum Ásdísi að hún Já. Býða hér. Já, Næsti hlustandi, góðan dag, Ásdís.
4: Ég ætla bara að spyrja hérna Sigurjón. Hvað segir þú það að framkvæmdastjóri ykkar Heimir Már framkvæmdastjóri þingflokksins sagði á samstöðinni að allir sem hlustuð á út á sögu í eina klukkustund væru heilaskertir ævi langt og þá spyr ég hvers vegna situr þessi maður hjá ykkur vegna ég tel það að út á saga hafi komið ykkur sko algerlega og kortið í fyrir síðustu kostninga
3: Hérðu, takk fyrir þessa spurningu ég var verulega ósáttur við þetta þessu ummæli Heimis Más og það nú kannski ein ástæðan svo að kannski að ég hlusta mikið út að sögu og ég veit ekki hvort hann hafi haft mikið huga eða hvað en hvað sé því líður og hvað skoðanir sem hann hafa og innstakað út að stöðum og því öllu þá láta menn ekki svona út úr sér sem að gegna trúnaðastörfum fyrir stjórnmálaflokka þetta getur bara skaðað okkur eins og ég sé það Þannig að ég bara, að því ég hér fulltrúi flokks fólksins, þá bara byrði ég hlustendur út að sögu einlæðlega afsökunar á þessum orðum. Það ekki meir það að segja.
1: Dóna, þessu Ástís?
4: Já.
1: Þú sáttu þetta?
4: Já, bara að þú láta þetta mann fjúka.
1: Hefur hann verið fengið áminningu eitthvað fyrir sigurum?
3: Nú ég ekki stjórn flokksins, þannig að ég ætla nú ekki að tjá mig starfsmannamál, en Heimir hefur líka marga kosti, en þetta var hérna, þarna fór hann út fyrir strikið að mínu viti.
1: Ástís bara Langt svo við svörum.
4: Og ég ætla að segja að ég á sko klipsir, ég tók það upp og ég á það og mun eiga það áfram, nákvæmlega hvað hann sagði.
3: Ég fekk það sent frá fleirum en einum, þannig að ég veit að þetta var hérna eitthvað sem að ekki var gott og ég bara byggðist enn og aftur afsökunar á því.
4: Hann er bara eyðileggja fyrir ykkur sem aður, alveg út og suður.
1: Já, en Ástís, ég er bara að segja þér og þakka þér fyrir, en bara sko, sjóna með okkar hér útarpi sögu að starfsmaður sem er kannski tímabundi ráðin, hann hefur ekki áhrif á okkar viðhorf gagnvart þingmönnum eða ráðförum flokksins sem hvergi hafa komið nálagt. Ég lít svo á að hann var ekki að tala fyrir þau. Hann er að þau eru að greiða naganga sögu svo allir aðri þingmenn og ráðherrar. Bara takk fyrir Ástís og við það setur. Næsti hlustandi, góðan dag, hver er þar? Góðan dag.
6: Góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Sæll að blessa, Guðjón.
6: Já, ég hérna, Sigurjón hérna, það hef aldrei komið eins margir hælisleitundi til landsins þess að í ár og mér hefur skilst að flokku fólksins hafi vilja stoppa þennan innflytjenda straum. Hvers vegna var ekki gert neitt í því?
3: Ég kannast nú ekki við að hafa aldrei komið fleiri en akkurat núna. Það var ágætt að fá einhvern rökstunni hverið því, þeirri fulleringu. Það hefur einmitt verið frekar hert á reglunum og við erum að ná betri tökum á þessu málaflokki. En ef þú hefur einhver gögnu það, þá er ég fús til að fara yfir þau.
6: Mm-hmm. Já, og viti ég hvað er búið að eyða mörgum miljörðum Ég það málaflokk?
3: Það kom hérna fram fyrir þættinum að það verður þá eitt af mínum áherslu punktum að fara yfir þann þátt málsins en einnig alveg ljóst að þessi kostnaður er inn í mörgum hérna fjárlaga liðum þannig að það verður eitthvað að ná góðri mynd á því en ég hef alveg vilja til þess og við í flokki fólksins að við höfum líka vilja til þess að sjá svona skýra mynd af svona þessu þáttum í heildsinni líkt og Dani gera
1: Ertu Guðjón sáttu við þetta? hann er sennilega farin Guðjón Nettöðna. Næsti hlustandi, næsti, halló, góðan dag, út að saga. Hvað segir þú? Halló? Halló, hvað segir þú sem býður hér á línu?
7: Það ég.
1: Já, það beðið eftir þér, góðan dag. Ertu með spurningu fyrir, já, ertu með spurningu fyrir Sigurjón?
7: Já, ég ætla að spurja hann Sigurjón að því hvort hann geti treystist til að fá leyfi hjá Ingu flokkseiranda fyrir því að...
1: Fá leyfi fyrir hverju?
7: Því að það slöffa á þessu?
3: Já.
7: Fyrir því að hérna bera fram þingsamnast tillögu eða eitthvað um að fyrsta lög hérna nr. 2.1993 sem að samþykta alþingi og skrifa undir að Vigdísi Finnbogadóttir, það segja við eitthvað nýju, alla reglur 93.13.8.27.2.
1: Mm-hmm.
7: Að því að fólksbóra svann og að tala um það þarna daginn að við þurfum að losna við verðtryggingunum og ef að getur fengið að hingið til að samþykja það fyrsta lögin sem banna breytilega vesti að þá er sigur munnin og veit sigur fyrir frá fólksins og fólki í landi.
1: Hvað segir Sigurjón? Þórðu býta aðeins, hvað segir Sigurjón?
7: Hefðu ekki hvað ég sagði?
3: Jó, þú vilt að banna verðtryggingu.
7: Já, hún er bönnuð sagði íslensku lögum, menn það er ekki búið að byrta lögin.
3: Nú ertu að segja hvað sem ég þekki ekki alveg, að allavega eru þessi lög þá ekki virk. Því að hérna, verðtryggingin er ennþá við líði og við í hérna, flokki fólksins sem er barist hart gegninni. Það sem ég get sagt er það, að það er allavega meiri skilningu núna hjá stjórnvöldum með nokkru sinni fyrr að taka fyrir verðtrygginguna og fórsetið sáður hefur búið að það verði minguð áhrifennar strax núna í lok ásins. Þannig að við erum að ná ákveðnum hérna ákveðnum áhrifum og ég vil líka segja að okkar umræðan stjórn fiskveiða, það er að fiskur fari á markað, menn fara að veiða hér fisk sem er ekki hérna, sem er gefin út veiðiheimildi fyrir, en menn hirði ekki að veiða vegna, og nota þá veiðiheimildunar í eitthvað brask, að þetta er eitthvað sem að ég tel að það sé allavega komin meiri umræða á í þinginu heldur en nokkuð sinn áður, strandveiðar og fleira og ég vona svo sannlega einnig til þess að við förum að endurskoða hér ráðgjöfuna.
1: Takk að fyrir Þórður, við þurfum að hleypa fleirum að tíminn æðir áfram. Takk fyrir Þórður og næsti hlustandi, hver er þar, góðan dag, það er lítill tími eftir, hver er þarna?
3: Kemur alltaf meiri tími, er
1: það
3: ekki?
1: Já, það er víst ekki, það er víst beðið, næsti býður. Góðan dag, hver er þar?
8: Góðan daginn, ég heiti Jóhann.
1: Jóhann í Madrid, væntalega.
8: Sagt, gjörðu svo vel. Sólinni Madrid.
1: Já, gjörðu svo vel.
8: Ég ætla að spurja Sigurjón, nú hefur við fjölskyldan kosið flokk fólksins í 2017.
3: Takk fyrir það.
8: Við fórum að kjósa núna Alicante, núna í höstu 2024 og 30% öllum utanstæða kjörstöðum komum frá Spáni. Stór hluta því er að kjósa flokk fólksins. Ég veit það bara hérna auðvitað mér, ég er búin að búa hérna 9 ár. En núna ber svo við að jólabónusin sem átt að greiða var greiddur hún í desember á síðasta ári, þá voru við sem búum erlendis tekin utan svega og ekki greiddur til okkar. Þetta er algjörlega skön við Evrópusambandi, EA-samningin, samkvæmt lögfræði áleti sem ég hef frá blindrafélaginu, ég er nú blindur. Hversu í ósköpan er að brjóta á okkur, það má ekki mismuna innan EAS í greiðslum til lífeyrisþega. Þannig er verið að mismuna okkur stórlega. Við erum á 4.000 sem fáum greitt frá TR og búum erlendis, þar að segja Evrópusambandinu. Minnist endilega þurfum að taka þessu máli og ég þarf bara að senda e-mail á hann yngu út af þessu máli. Þetta er mjög ljótt, þannig að það er líka dýrt að lifa hér þó að sé ótrúlega en á Íslandi. Ég þess endilega segja hann að þú þurfir að skoða þessi mál.
3: Jú, við höfum rætt
8: þetta. Þetta er skýrt brot á EAS-samningnum.
3: Takk fyrir þetta. Okay. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta, sko, við höfum þarna, þessi jólabónus er einmitt ætlaður þeirra sem hafa minnst á milli handana og, og hérna það má kannski í þessu samhengi ekki gleyma því að, að okkar baráta tryggði það að þeir sem að búa erlendis að þeir voru ekki sviftir persónuafslættin eins og tilstóð og ég er samfærum við það að þegar það árar betur hjá okkur það eru hættar að fara 400 milljónar að dag í vaxtagreiðslur og, og þá verði þetta auðvitað einn af þeim þáttum sem að verði lagaðir.
8: Já, þetta brot á EAS-samningnum.
3: Já, það eru ákveð sjónarmið sem að, að voru þarna til hliðsjónar, það var það að, að þeir sem þó búa hér í þessu dýra landi og eru á lægstu hérna, það var minnst á milli handana að þeir heldu þessu óskertu, þeir eru upp að sem við höfðum úr að spila. Þannig að það var auðvitað skortu.
8: Þegar Bjarni var fjármála, þá var þetta alltaf greitt.
3: Jó, það átti eins og ég bara minni á það að ef að flokkurinn hefði ekki staðið vaktina að þá væri bara engin persónafslótt þá væri við ekki að ræða um þennan jólabónus heldur að miklu herri uppæðir á árið sem að þeir sem að byggju erlendis og hafa flúið dýrtíðina hér dýra húsnæðisverðið matvalinn og það sem við höfðum úr að spila síðustu jól að, að því var þá varinn til þeirra sem eru hér á Íslandi. Þetta er umdeilt og, og ef við hefðum haft meira rými að þá hefðu öruglega hérna nýtt það til að tryggja öllum hvað sem þeir byggjum.
8: Okay, so, já, minn. Áfram Ísland bara.
1: Já,
8: áfram
1: Ísland. Takk að þér. Já, takk. Takk að fyrir. Já, bless. Sérjó, við nú er bara, nú er tíminn flogið frá okkur heldur betur. Mér sýnist það og það eru margir enda sem býða.
3: Ég er bara að koma aftur.
1: Þú verður að koma aftur og þá er að koma með tölunar.
3: Þá erum við rétt við tölunar.
1: Þá erum við komið tölunar, maskröð eru.
3: Þá verðum við að hafa ekki fyrir nættur fjóra vikur.
1: Nei, nei, tölur yfir, hvað kostar,
3: þarfum
1: við að láta mikið til, já, erlendra aðla sem hér fá bætur eða, eða.
3: Reina að ná utan að það.
1: Já, hversu margir, hvað er að fá há uppæð, hvað kostar okkur á, á ári, Úkraina, hvað er raunverulega búið að senda þangað og hvað er frá samningnum frá Bjarna Bendissyni eða þá að hvað hefur bæst við og af hverju. Síðan er það, það er NATO kostnaður, við vitum það 1.8% en síðan er það líka peningar yfir á ESB, hugsalega til hernaðar uppbyggingar, við erum að taka líka þátt sem hérna viljum við þjóðir, hvað kostar það okkur? Gjörðu svolega að hafa svo tölur næstur og kemur.
3: Ég lofa ekki alveg öllu þessu Nei. En ég lofa að hafa skýrari mynd og allavega einhverja þætti.
1: Ein spurning alveg í blálóki, má ekki gleyminni hún sín í morgun, af hverju Alma Möller með hærri laun en aðri ráðherrar? Hvað réttlætir það?
3: Hef ekki hugmynd.
1: Forma að fjólaganumdar.
3: Ég er ekki ofan í þessu.
1: Nei, en farið ekki að vita hver,
3: Jú, hver semur. Jú, það eru örugglega hægt að fá skýringar á því.
1: Hver semur umynda? Við hana?
3: Ég veit ekki hvað það er á baki.
1: Nei, finnst þér ekki skrýta að það sé eitt ráðherra með hærri laun til dæmis heldur í fórsættis ráðherra sjálfur? Hvernig er það?
3: Ég veit ekki það fullari hvort þið skrýtið á að eflaust einhverja skýringar.
1: Viltu fá það skýringar fyrir næsta þátt og hvað réttlætir þetta er fordæmi fyrir þessu? Hefur þetta verið gert í
3: öllu? Mögulega er hún að fá tekjur annars starri frá eða laun annars starri frá heldur
1: en akkur þarna.
3: Það veit ég ekki.
1: Það lítur að vera.
3: Það er ekki að vera með eitthvað að geta sækir
1: það. Nei, annars kæmið ekki inn sem laun frá ríkinu.
3: Já, ég bara, ég voru þetta laun frá ríkinu. Þetta er bara, ég hef ekki séð þetta og en ég er nokkuð viss um að það séu einhverjar málefnilegar ástæði fyrir því.
1: Já, við skulum sjá þetta. Sigurjón, bestu takki fyrir Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefndar í því skemmtilega hlutverki að sitja þar í súperu
3: eða hvernig.
1: Það er heiður og þingmaður flokksfólksins og hérna við þökkum Sigurjóni innilega fyrir Arnþrúður Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson, þakka ykkur fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson, þakka ykkur fyrir góðu hlustendur, verðið sæl.

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Skyggnisýringafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og hjá mér eru hérna tveir frábæri gestir, eins og alltaf, ég svo heppin að fá góða gesti til mín alltaf, sem eru sérfræðingar hver á sinni sviði. Í samtum allt sem tengist skipulagi og byggingum og gallamálum og bara nefni það. Allt sem tengist heimilunum okkar og einnig annað hátt hvað þessi atriði varðar. Þeir heita, þess að það er hérna, Andri Reyr Haraldsson, hann formaður félags rafvirkja á Íslandi og var að formaður raf iðnaðarsambands Íslands. Og síðan Björn Ágúst Björnsson, hann stjórnarmaður í matsmannafélagi Íslands og hann svo yndislegur að Björn hafa hlaupið inn í skarðið í hérna óvæntri þess að fjárvest hérna formanns matsmannafélags Íslands, hans Ragnars Ómarssonar. Takk fyrir að hafa hlaupið í skarðið með einhver fyrirvara Björn.
1: Já, ekki klá.
0: Mér langar til þess að byrja á því að byrja ykkur báða tvo að segja hlustendur svolítið svona aðeins ykkur eins og ég vön að gera með alla mína gesti. Svona hvað þið hafið, hvaða menntið þið hafið og hvaða starfsreynslu og til dæmis þá hvað er búin lengi ykkur sem sagt störfum í ykkar félögum. Ef við kannski byrjum á þér, Andri Reyr, að þú segir okkur aðeins frá þér.
2: Já, ég semst rafvirkja mennt og hef unni byggingageranum svona í bakgrunnum. Var hjá IFAF til dæmis lengi vel og tók svo að mér formennsku í félag bauð mig fram sem formann í félag íslenska rafvirkja 2022 ef mér misminir ekki og og var svo í framhaldi varaformaður afinnaðarsambandsins og ég hef einnig sinnt ýmsum störfum tengdum byggingageiranum til dæmis komið að áhættumati fyrir rafinaðin og íra sem áhættumat Evrópusambandsins í samráði við vinnu eftirlitið og einnig hef ég starfað mikið að stalagerð bæði sem formaður af Stalaráðs og svo ég í dag í stjórn Stalaráðs Íslands þannig að áhuga sem við mikið þarna á byggingamarkaðinum og rafinaðinum.
0: Já, þannig að þú þekki mjög vel inn á allt sem þegar með rafmagni gera og innanguri þar tengdu.
2: Já, ég tel mig allavega að þekkja.
0: Já, ég heyri það á þinni lýsingu og trúi því og treysti. Ef förum svo til þín, Björn Ágúst, ef þú segir okkur aðeins og hlustendum öllum frá þér, þinni menntun og þinni starfsreynslu.
1: Já, ég sem sagt í grunninn löggiltur pípulæringameistari síðan 1992. Mm-hmm. Þá augljóslega verið alla mína starfsævi meira og minna í byggingargeiranum, sjálfur orðin 63 ára í dag, þannig að það komið mörg ára baki. Síðan hef ég náttúrulega verið haft svona áhugamál hef mitt hefur oft verið í kringum nýjungar, aðferðir við byggingar, snúist kannski fyrst og næstum pípulagnir eðlilega og síðan þróuðs nú málið þannig að ég gekk í matsmannafélag Íslands eftir að hafa tekið námskeið hjá lögmannafélaginu og það mjög gott að taka það námskeið að maður hefur áhuga á því að fara í matsmálin og eftir ákveðna svona víkslun til að fá inngöngu möguleika í félagið að þá var mér tekið þar öfnum ormum og það árið setna var ég komin í stjórn og búin að vera þar það núna í senast á fjórða ár.
0: Já, ok, flott að heyra. Það maður að fá betri útskýringu eftir hvað matsmannafélag og allt þetta. Og eins þetta staðlar, Andri, og snarinn útskýra fyrir mér á þannig, ég get ekki alveg haft það eftir. Sumt er bara óflókið, allan fyrir mig. En áður höldum áfram, þá langar mig að byrja á því að lesa frétt sem kom á MBL núna 16. september og sem er hangi svolítið saman okkur Andri og Björn, sérstætt í mínum huga, eru hérna núna. Það er mestur að fjallum þetningu byggðar og skipulagsmál og fengi arkitekt og skipulagsfræðinga og marga góða aðra. Til mín síðast kominn að Kári Stefánsson og hans sjónarhorn voru alveg mjög áhugaverð og hafa fengið mikil viðbrögð. En það var talað það var ráðstefna á vegum matsmannafélags Íslands út í Grósku núna 16. september. Í sambandi við að búa til svona ástandsskýrslur á fasteignum og þar var nefnt þessi frétt í þetta var andra streymt og líka til á upptöku og opið öllum sem að vildu kynna sig þessi mál og það var semst talað byggingarstað í Garðabæ þar sem að voru mjög eiginlega allir ólærðir og þetta sést er þá svolítið tengslum við það að hinga kom líka Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarson arkitekt og þeir ásamt öðrum gerðu rannsókn á byggingaköllum. Og þar kom ég ljós að það bara megin þorri blokka sem var byggður sem árabyrðin sem þeir tóku fyrir eru með einhverja galla, sumir með litla galla og voru lagaði strax, aðrir með meiri galla og voru alvarlegar og dýrari. Og hérna, og svo þá þessi hérna frétt, þannig að, og þá staðan á þessum málum hjá faglærðum. Ég ætla aðeins að lesa þessa fréttina. Fyrirsögnin er telja fangmenn og öryggismálum ábótavant. Aðeins eitt starfsmaður á 30 sem unni fjölbreytt iðnaðarstörf á stóri byggingasvæði í Garðabæ var með staðfest sveinspróf. Öryggismál voru einnig álestri og launamál vöktu athygli þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana mættu í vinnustað heimsókn í gær sem sett á 15. Haft rétti benunni í Harðarsinni framkvæmdastjóra fagfélagana segir engan með að vinnu iðnaðarmanna nema hafa til þess tilskilin réttindi en í tilkynningu á vef Rafiðnaðarsambands Íslands segir að eftirlitsfulltrúar fagfélagana hafi farið á samt fulltrúum annara stéttafélagi umfangsmikla vinnustað heimsókn á byggingasvæðið í gær. 28-30 starfsmenn voru erlendir, er ein milli fyrirsögn. Á byggingasvæðinu var meðal annars unnið við húsasmiði, raflagnir, píplagnir, múrverk, gluggaðisetningu, steinslípun, uppsetningu, loftræstikerfa, járnabindingar og móta uppslátt að því kemur fram í tilkynningunni. 28 starfsmenn og 30 voru erlendir af uppruna, en tveir íslenskir, aðeins þrír eða fjóri virtu sinna almennu verkamannastörfum eins og þær orðaði tilkynningunni. Margir starfsmanna voru án nauðsynlegra persónulífa, öryggisgleraugna heyrnarlífa og öryggisbúnaðar, fallvarnir voru ekki fullnægjandi á hluta byggingasvæðisins og verði vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess. Þá segir að starfsmenn sem unnu að bræðslu við bræðslu tjörupappa virtist ekki að fengi fullnægjandi fræðslu en svo kallað heita vinnu. Þegar þeir voru spurðir til þjálfuna að námskeið vegna slíkra vinnu, könnuðust þeir almennt ekki við að hafa fengið slíka fræðslu utan eins sem taldi mögulegt að hann hafi fengið áþekka þjálfun erlendis. Vinnustæðaskýrtinu voru undantekning fremar regla en að mati eftirlitsfulltrúa voru aðeins 20% starfsmanna með slík skýrtinni. Þetta er samt kannski löng lesning en hérna þetta var þess að byggingasvæði í Garðabæ. Ef við kannski, hvað er eiginlega að byrja á hvorum ykkar, hvor ykkar vill taka boltan fyrr, Andri eða Björn?
2: Þetta sé ekki nær mér
0: að þú varst þetta með, þessi þitt félag var með í eftirlitinu, ekki?
2: Við erum hluti af fagfélagunum og það er samstarf iðnfélaga, samstarf vél og málmtæknimanna, matvís og rafinnaðarsambandsins og svo er einnig fyrt félag inn og tæknikarina með okkur í vinnu eftirlitinu, þannig að við erum að standa þessu saman, þessi félög sem eru standa þessum inngreinum og þetta er ekki óalgengt að við sjáum að hlutfall innlæra er lágt á byggingastöðum og við teljum að þetta sé svona viss almannaheill að þetta hlutfall sé hærra, það tryggir gæði, menntun tryggir gæði, við höfum séð það og einnig eins og bentir á þarna að öryggismálum er oft ábandumvant á sömu stöðum og við erum með ómentaða að vinna störf sem er í rauninni varin af 8. grein innlaga þar sem hver áum hverju með að vinna í þessum greinum þannig að við erum klálega með lögin okkur vantar meira eftirlit því að þegar við komum á svona stað þar sem að er lítið um menntun þá höfum við rosa fá tól sem við getum beitt það er engar sektarheimildir eða neitt slíkt. Við gætum kalla til lögreglu en við vitum það öll sem sitjum hér að lögregla hefur ekki fjármagn eða mannafla til þess að sinna þessu líka.
0: Já, en þeir hefðu heimild til þess.
2: Þeir hefðu vissulega heimild til þess og það er til stóði lögum um sektir, til dæmis eins og vinnuð eftir þetta getur notað á með lögum hollustuhætti eða þar getur vinna lögum aðbúna öryggi og hollustuhætti þar getur vinna eftir litið beitt sektar ákvæðum ef ekki fara eftir því þó að sé lítið notað á Íslandi því miður kannski því að það er oft rík ástæða til þess og við teljum kannski eigi þetta slíkar sektar heimildir þegar kemur að innlögjöfinni heima einhver staðar annar staðar til dæmis við höfum nefnt sem dæmi stéttafélögin gætu tekið þetta sér eða húsnæði svo mannvirkistofnun til dæmis.
0: Já, kannski verið gott. Hvernig var þetta áður? Hefur þetta alltaf verið svona en það var meira eftirlit áður með opið ræðum?
2: Svo sem ekki verið neitt þannig að það sé beitt einhverjum sektum með einhverjum viðlögum.
0: Nei, menn, hver sá um eftir þetta alltaf? Hefur þetta alltaf verið með þessum
2: hætti? Við vorum með, það var svona skipt, við vorum með ramas eftirlit ríkisins og slíkt en kannski einhverju leiti hefur þessu verið ábundumvant lengi vel, sko.
0: Já.
2: En mismikið kannski eftirlit. Við erum að sjá meira eftirlit með stærri framkvæmdum, til dæmis framkvæmdum á vegum ríkisins og slíkt. Það er betra eftirlit.
0: Já.
2: Mögulega með þeim. En það er alveg hluta markaðnum sem er ekki nægilegt eftirlit. Það er alveg klart. Og kannski sá hluti markaðsins sem þyrfti mest á eftirlitin að halda.
0: Akkurat.
2: Við vitum það kannski að þessi stærri ríkisverkefni og sveitarfélaga eru ólíklegri til að vera með brotalamir þó að geti fundist þar vissulega líka.
0: En hérna Björn, heldur þú að þetta sé kannski stóra skýringin á öllum þessum fjölda gallamála, sérstaklega nýbyggingu sem hafa mikið umræði undanfarið eða er þetta eitthvað sem hefur aukast undanfarin ár, finnst þér eða
1: hvað er, nú get ég nú svo sem komið hérna fram bara fyrir hönd matsmálafélagsins og við í reynd höldum ekki statik um það hvaða mál eru að fara í mat vegna galla og það geta verið, matsmál geta verið á marga vegu, ekki eingöngu um eitthvað sem að hefur farið úrskeiðis hjá einum aðla heldur mörgum og okkar aðkoma sem að erum í matsmálafélaginu er nánast undantekningalaust svona þegar að þetta er allt komið í þrot í að reyna að finna sátt þá er það okkar að greina það en það er ákveði vandamál sem að ég hef svona verið, svona mín persónulega skoðun að það sé þannig að við höfum eingöngu heimild til að svara þeim spurningu sem að lögmenn matsbeiðanda byggja um svar við.
0: Já.
1: Við höfum og hefum enga heimild til að hafa ykkur á skoðun á öðru heldur en því sem er spurt. Þannig að við þurfum að vera náttúrulega stundum að horfa fram hjá einhverju sem að við kannski hefðum gerna vilja skoða meira en við höfum bara ekki heimild til þess.
0: Já.
1: Þannig að við komum svona inn á málin, við komum að málum þegar að má segja að það sé búið að reyna eins og í nýbyggingum, eldri byggingum, sölu og kaupum eigna þegar að búið að reyna svona hefðbundna sáttaleiðis.
0: Já, og þá kallaði ykkur.
1: Já, en við komum þá bara inn fyrir hönd matsbeiðanda og síðan er það í hönd matsbeiðanda hvort að hann meti það sem svo að skýrsla matsmanns gefið tilefni til að fara með máli lengra.
0: Það er það talin fyrir dóm.
1: Fyrir dóm, eða yfir höfuð að gera meira með það. Það er allur gangur á því. Það kemur einmitt mjög vel fram í námskeiði lögmannafélagsins hvernig svona hlutir geta axlast í allar áttir.
0: Já.
1: Þannig að það er engin statik yfir það hvaða mál eðlilega klárist með fyrir sem sagt á milli til dæmis kaupanda og seljanda
0: já, þannig að kemur til ykkar
1: já, eða milli lögmanna, þetta stundum er bara að leysa málin tiltölulega rætt
0: akkurat
1: og svo ég víki nú að hinnum hatti mínu sem er þá sem pípulanningameistari ég er nú svo lánsamur að vera í félagi pípulanningameistari og þar er ég jafnframt í nefnd sem heiti gæða og úrskuranefnd þannig að þar erum við sem félag nú er ég ekki að tala sem matsmaður heldur sem félagsmaður í þessu stóra og fína félagi
0: já,
1: og þar til dæmis reynum við hygglust að stíga inn í ef að það er einhver ágreiningur sem að hægt er að svona finna flöt á strax á fyrsta stígi.
0: Já.
1: Og þá er ég eða annar í þessari nefnd kallaðu til að gera svona minni háttarskýrslu og sjá hvort að sé eitthvað sem að báðir aðalega geta fellt sig við eða þá að félagsmaður okkar ef á í hlut lægi það ekki þá sem að miður hefur farið. Þannig að ég held að fagfélagin sem slík öll hljóta hafa slík svona batterí á bakvið sig að því að öll félagin vilja að félagsmenn skili góðri vinnu.
0: Akkurat og örglega öll félagin líka vilja að það séu bara lærði menn, þetta andrú lögvarinn með stjættir, en stjættir.
1: Já, og félagið okkar hefur nú aldrei verið að beita sér í því og það er tekið mjög hægt á því.
0: En hérna Andri, í þessari frétti eða hluta fréttin síðan þessi báðan, það var taldar upp alls konar inngreinar og þessum hérna, störfum sem var að vera að vinna hann í Garðabæ.
2: Já.
0: Hvernig metur þú það, hvernig telur þú eða ertu kannski vissum hversu mikið snýr þetta að sérst þínu félagi, sérst félagi rafvirkja mikið að menn séu að fikta í rafmagni á byggingastað sem ekki eru lærðir rafvirkjar?
2: Ég myndi segja að kannski rafmagni stendur mögulega betur en aðra greinar en það er alveg til í þessu að séu ólærðir og þá kannski sérstaklega í byggingageranum að vinna rafmagni en oft eru þau kannski ekki alveg ólærðir þetta er yfirleitt einhverju sem hafa byrjað í skóla og ekki klárað og eitthvað slíkt en það er kannski svona minni ásókn í rafmagnið af ófaglærðum heldurinn í öðrum greinum
0: Já, þóraði kannski bara síður
2: Já, gæti verið eitthvað slíkt, það er meiri en þó ef við tökum almennt svona í vinnu eftirliti síðustu mánuði þá er það hefur þetta verið kannski við tökum smiði og rafvirkja sem eru kannski algengastir í þessu vinnu eftirliti að stæðstu stjættirnar að þá er þetta kannski í kringu 40% heilt yfir einhverstað þar nálaðt sem eru ófaglærðir
0: sem eru að vinna við rafmagn
2: Nei, sem eru að vinna þá í á þessum byggingarstöðum við sem ekki greita milli rafmagns og hérna
0: já,
2: þá er þetta yfirleitt smiðir rafvirkjar sem eru flestir og svo eru nú hlappi bara rafmagna líka sko
0: Já, það svolítið hátt hlutvald, svona heilt yfir 40% og þarna hafa verið næst í 100%
2: svona síðustu mánuði, við þurfum kannski bara að búa til aðeins betri tölfræði í kringu þetta akkurat við höfum kannski ekki verið að fókusa þar en þetta er klálega það er brotalum og við höfum alveg voru var við því og við tengjum það alveg við þessa umræðum galla og við sjáum það líka það er sama sem merki pín á milli öryggis og menntunastíks á byggingastöðum þannig að það er slæmt
0: Heldur það eitthvað í kveikjum hafa orðið út af því að ykkur ófaglærðir var að fikta í rafmagnsstöflunni?
2: Það borgar sig nú ekki kannski fullurinn með eitthvað svoleiðis.
0: Nei, það er sem verða mest að sem að myndi hafa ágjur af.
2: Já, en klálega, þú veist, er þetta, við höfum hórt á þannig að þetta séu við skæði sem að við eigum að tryggja með okkar menntun og við höfum ábyrð fylgir því að vinna í þessum fögum og með menntunni færðu svona smá sens fyrir þessu ábyrð, þú læri líka meira um öryggi og slíkt og þá er það óneitanlega öryggara.
0: Akkurat. En hérna því að matsmannafélaginu sem ég nefndi hérna áðan, því stóð það sem er flottur ástöfni þarna 16. september út í Grósku. Mm-hmm. Já, það er kannski bara best að þú útskýrir svolítið þessar ástöfnu og þessa fyrirmynd þarna þessum matskýslum sem að koma frá Noregi, frá Gunnar og nokkrum.
1: Já.
0: Það er kannski útskýrir svona hvað sýn þið hafið á þetta hjá matsmannafélaginu. Kannski ætti aðeins að byrja um að segja með svona pínu um matsmannafélagi svo fólk svona aðeins skilji það. Eina sem ég hafi áður heyrt um matsmenn, það var að maður hefur heyrt hérna umfjöldunum alls konar dómsmál, ekki bara í samt byggingagalla heldur alveg eins eitthvað læknamistök eða hvað annað. Og það var maður heyrt hérna, þú veist, eitthvað nafn, dómkvæðu matsmaður og þú veist, var fenginn til þess að bera eitthvað komið skýrslu fyrir dómi. Og þá hefði bara áttamáð því að það er eitthvað svona sem er að hjálpa dómur með eitthvað þannig, en svo eitthvað neginn, veit maður ekki alveg um þetta, og að það er matsbeiðandi, þú veist, gæti bara hver sem er, hvað hringt í eitthvað nú, beðið ykkur að gera skýrslu fyrir þessi, bara einstaklingur, gæti það verið matsbeiðandi, að þarf maður alltaf að fara að hafa lögfræðing með sér til þess að fá matsmann
1: sko, í grunn uppleggið er það, svona svo ég reyna að útskýra þetta, á þess að vera lögmentaður sjálfur, svo það sé alveg á reynu. En í þessu námskeiði sem ég nefndi hérna áðan innganginum sem að er á vegum lögmannafélagsins að þar eru bara allir sem að telja sig hafa bakstykki til þess að vera matsmenn og til dæmis á mínu námskeiði þá vorum við þarna með hjúkrunarkonur og það voru sett fólk úr ýmsum stéttum. Jú, vissulega hefur þetta einhvern veginn velja að loða við byggingariðnaðinn, en það er raunverulega ekki megin stefið í þessu, af því að ef að lögmaður þess sem að telur á sér, telur hafa orðið höfðu tjóni, hvernig sem það hefur atvikast, gott að það sé einfallega eitthvað tengt byggingum með að þá eitthvað jafn alvarlegt eins og lækna mistök að þá þarf endar málin mjög gjarnan á því að sá lögmaður sem er ráðinn til að ganga erinda þá þess sem að telur sig hafa orðið eða eiga rétt á
0: sem er þá matsbeiðandi
1: hann er þá matsbeiðandi og hann raunverulega verður þá að finna sér matsmann sem að hann telur hæfa í það að ganga erinda þess sem að hvað máli ætti að snúast.
0: Akkurat.
1: Þannig að það hefur samt atvikast þannig að matsmannafélagið er að megninu til og að því er best hreinlega veit eingöngu byggt upp af einstaklingu sem eru tengdir byggingariðnaði. En það er samt sem áður á stefnuskrá félag að bjóða öllum matsmönnum í félagið af því að í reynd erum við ekki að standa fyrir einu en einu öðru heldur en að reyna svona hvetja kannski til, yfirvöld til dáða að breyta löggjöf, passa upp á ákveðna hluti eins og til dæmis með tilvonandi ástandsskýrslu fastegna sem við getum farið inn á eftir.
0: Já.
1: Þannig að við erum í reynd alls ekki hagsmunafélag sem að berum ábyrð á félagsmönnum, ekki nokkurn hátt. Við erum fyrst og fremst áhuga mannafélag það að vel takist til.
0: Akkurat.
1: Og það er til dæmis mjög hár inntöku þröskuldur í félagið og við höfum raunverulega frekar vera þrengjan frekar en hitt. Já. Það er af því við viljum að þeir sem eru í félaginu séu sannarlega hæfi til að gera skýrslu, af því að skýrslur okkar enda þess vegna fyrir dómi.
0: Já.
1: Og þá þarf að menna að vera tilbúin í það að svara fyrir þá skýrslu þar.
0: Já, þá þurfum að mæta þar.
1: Já, já. Já, og það, þetta er að standa fyrir matsfundum og vera þar að teima saman lögmenn, beggja aðila og leiða fram sjónamið og gæta að því að það öll sjónamið komi fram.
0: Já.
1: Þannig við höfum býstna ríka ábyrða því að ef að það atvikast þannig að mál sé í reynd að öllu leiti dæmt matsbeiðanda í vil að þá er langflestum tilfellum er kostnaðamat matsmáls það sem að verður kveðið á að sé hinn eiginlega krafa.
0: Já, já, já.
1: Þannig við höfum gríðarlega ríka ábyrgð og erum mjög meðvitar hana.
0: Já, þannig að það fylgir ykkar mati sem sagt upphæð ekkur átjóni eða
1: langflestu til, já, í langflestu tilfellum þurfum að gera það, þannig að við þurfum átt okkur á því að þegar við erum að gera matskýrslu að við erum mikil svona orsakavaldur í lífi ákveðna aðila.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er oft á milli einstaklinga og minni félaga, þetta getur þetta verið líka tröllaukið, en lang oftast er þetta bara Jóna Gunna sem að er að kljást fyrir dómstólum með ærnum tilkostnaði og niðurstaðan mun býta eitthvað.
0: Akkurat.
1: Og við höfum ekkert með það að gera sjálfsögðu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að en við vildum með þessari ráðstefnu fyrst og fremst reyna að koma svona meiri vakning í gang.
0: Já,
1: akkurat. Ég ætla vona að það hafi tekist og ég ætla vona að það sé akkurat ástæðan fyrir því að ég er hér.
0: Og að það er að upplýsa okkur þá, sem að er mjög mikið sko neytendamál, ekki bara öryggismál, heldur líka neytendamál. Hvernig líst þér á svona fasteignaskýrslur, að verði svona gert, svona gæða, eitthvað, já, svona skýrsla um ástand fasteigna, þá er með talið rafmagns líka og eru ykkar félagsmanna sem eru líka matsmenn vantalega í matsmannafélaginu?
2: Ég held að þetta geti verið mjög góð viðbót og líka svo sem engin sérfræðingur í þessum málum, en það er náttúrulega staðreynd að fasteigna, þegar einhver kaupir sér fasteign þá er það yfirleitt stæðsta fjárfesting á lífsleiðinni og það er gríðarlega skuldbinding að kaupa sér fasteign, þannig að vera með alvöru ástandsskýrslur um fasteignina er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt málefni og ég held einmitt eins og mér finnst það gott að Björn tekur það fram einmitt með þessi möt sem kom inn fyrir dómstólum, þetta skiptir þau sem er að sækjæta gríðarlega máli Jón og Gunnu. Þetta er bara þannig er mögulega allur þeirra ævi sparnaður og það er allt, það er ansi mikið undir.
0: Þannig
2: að
0: allt undir.
2: Þetta er ekkit þess vegna hefur við svolítið flokkað þetta sem almanna heilla mála að þetta sé í lagi og við vöndum okkur og vöndum til þetta verka og virðum fagmennsku og reynum ekki að einhvern veginn undirgrafa það kerfi sem við höfum byggt á sem er þessi lögvendun starfsgreina sem er gríðarlega mikilvæg fyrir gæði og og allt í þessu, ég get ekki nóg oft tekið að fram hvað gæðin í þessu skipta máli og þar er einmitt þetta svolítið grunnurinn og ég held að þetta bara væri mjög mjög gott verkefni sem
0: ég, alveg, það þarf að gera og eitthvað það og þetta er mjög góð hugmynd hjá þeim og bara eðislega að þeirra að staða þessar ráðstefnu en aftur að við erum fyrir aðeins í fréttina sem var á Rómakonum, MBL, 16. september þessi staða sem það er líst og ég hann bara lesið cirka helmingin af greininni Hversu, þú veist, ég var algjörlega slegin að heyra þetta, ég átti bara ekki orð, ég vissi að var eitthvað með þetta en ekki svona svakalega mikið og mín fyrsta spurning kom upp í hugan, þú veist, og hvað svo, svo hérna, fara allir þessi aðilar, ég eftirleitt komast að þessu, tilkynu það í fjölmiðla og hvað svo, svo bara gangi ykkur vel og haldið þið bráfram að vinna. Þú veist, hversu algeng eru svona mál, er þetta mjög stórt mál? Eru sum alvarlegri kannski ennþá fjölmennar vinnustaður og akkurat enginn lærður eða
2: Já, við getum alveg lent í því að það eru alvarlegri mál og svoleiðis en þetta er kannski svolítið svona ykt dæmi að þessu 30 móti einum sem það er kannski á tölfræðinni en það er mjög algengt og þessu fylgir oft svona flækjustig á verkstöðum það er einhver aðalvertegi með verkefni þar er einhver undirvertegi svo er jafnvel undirvertegi undir undirvertekanum og svo er undirvertegi undir
0: Nú er þess að babúska
2: Já, og jafnvel aðalvertegi, hann veit ekki raunverulega hjá hvað fyrirtæki starfsmenninni vinnallir hjá því að hann heldur hann sig bara að kaupa vinnu af undirvertega, en sá undirvertegi með undirvertega og sá undirvertegi með undirvertega og bara segi þetta lætur þetta hljóma mjög illa þetta getur ekki verið gott að hafa ekki yfirsýn yfir verkefni sem múst að vinna þannig að við sjáum að svona lög af undirvertugu hafa yfirleitt gert það að verkum að það eru meirum brot því lengra niður sem ferði í undirvertugu og þetta er þekkt dæmi alla Evrópu og það er verið að vinna í þessu hjá evrópsku samtökunum okkar að berjast á móti þessari undirvertugu og þarna höfum við svolítið reynt að fá

0: öllum undirvertökum og öllum undirvertökum undirvertaka. Þannig að aðalvertaki ber þá ábyrð á að laun skýlir sér allir niður. Það er hægt að sækja á aðalvertakan ef að laun er ekki greitt hjá einhverjum undirvertökum sem er ekki hægt á almennum markaði.
1: Veistu okkur það er ekki hægt á almennum markaði?
0: Það hefur bara ekki verið innleitt þessi löggjöf keði ábyrð á almennum markaði.
1: Já,
0: en hún var allavega innleitt á hérna, ríkisverkefni og starfsmannalegur eru líka komna þannig sem var við vorum að sjá töluverðar brotalamir á starfsmannalegum. Þetta hefur lagað hluta vandamálinu að vera með keðjuábyrgð, þannig að fyrirtekin veigra sér þá freka við að fá starfsmannalegur ef þau treyst ekki 100% að þau sé að gera rétt, þannig að eftir standa kannski þá starfsmannalegur sem eru betri, ef svo má segja.
1: Telur þú að þetta sé ykkur hluti af svona gallamálum, Björn, að þessi hérna keðjuábyrgð skortir á almennu markaði?
2: Ég held að sé alveg órafveg frá því að ég geti fullert eitthvað slíkt fyrir höndum matsmannafélagsins af því að ég sjálfu sér höldum við enga statík það innan okkur félags hvaða grunn þætti valda því að mál fara yfir höfuð í málaferli.
1: Já, já.
2: En það liggur náttúrulega alveg fyrir að svona, já, ég held að mín skoðun er svo tilfinning að það sé ennþá síðan og þannig að það sé mest verið með eldra húsnæðið og það sé vegna þess að eitthvað hafi verið sagt eða sett inn í sölu yfirlit sem að ekki skilar sér að vera raunverulega vera rétt. Það er ágreiningur þar og það er ágreiningur jafnvel kaup og endurgjald á vinnu á verkstað. Þetta er ekkit alltaf hreinn og klár galli í...
1: Það er bara alls konar sem tengist
2: þessu. Já, og það er sett þau mött sem ég hef tekist á við. Þau hafa, eftir bara eitt mál sem hafi snúist það sem að mála undirbúningunni snerist allur meintan galla í nýbyggingu.
1: Já, já. Heyrðu, kæri hlustendur, með þum að þess að taka okkur hérna smáðispásu, fá okkur svolítið meiri kaffi og kleinur og þið geti gert það líka. Ég ætla að þess að fá að minna á netfangið hjá hérna útarpi sögu, það er saga@útarsaga.is. Ég hef fengið fullt af hérna e-mailum til mín sem eru mjög mörg áhugaverð og ég reyni svona að minna oft út frá þeim, kannski stundum aflaðum upplýsingar hjá hverjum sem eru viðmælendur mínir eða sem ég ætla aðtoka, það komið sér þáttir hjá mér eða alls konar kem svona svörum á framfæri með ýmsum móti eftir því sem ég best get. Og hérna, ég ætla líka bara að minna á heimasíðu út af sögu, þar eru allir þættirnir hjá öllum, til dæmis þegar öll sem hafa haft áhuga á þessum þáttum sem ég er að gera skipulagsmál, þetta núna þáttur 14, þá til dæmis getur bara farið á forsíðuna, farið leitastrengin sem er efst til hægri á síðunni, slegið nafnum mitt, Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá poppa allir þættirnir upp. Og það eru svona 2-4 pistlar hvert þátt, maður svona sér það strax bara út frá myndunum sem fylgja með. Þá er alltaf sami þátturinn og svo er alltaf hlekkus þess að til þess að íta á spilun og svo eru þeir líka endurfluttir í út af sögu nokkru sinnum. En við fáum okkur smávegis pásu, svo ætlum við að halda áfram að tala hérna við þá, Andra Rey Haraldsson, formann rafvirkja, félagsrafvirkja Íslandi,
0: íslenska
1: rafvirkja, já, auðvitað, og var að forma rafina sambandsins og Björn Ágúst Björnsson, stjórnumann í matsmannafélag Íslands. Heyrðust á eftir.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Verið velkominn. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. sími

0: 588-2455 588-2455
1: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
2: Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastíks og skúlagötu Gengið inn skúlagötumegin

0: Heyrðu, já, Andri Reyr, ertu til að segja okkur aðeins hvað þið finnst að rannsóknastofa byggingarinnar er ekki lengur starfandi og er samt að staðla og hvað þýðir staðlar í svona raflögnum?
1: Já, ég ætti að geta vitað eitthvað staðla allavega sem formaður rafstaðlarás, en þarna byrjum
0: Þú ert líka
1: kannski á...
0: formaður af staðlarás, það er sérst eitthvað annað.
1: Já,
0: Já.
1: það er partur af staðlaráði Íslands, einn af svona undirflokkum staðlaráðs Íslands, en þarna ef við byrjaðum á rannsóknastofu byggingarinnarins þá held ég að sé svona einróma álit markaðarins að það sé mikill missir af því. Að þarna ertu með hlutlausan aðila sem var með sína rannsóknir á byggingarefnum og gaf út einnig leiðbeiningar til markaðarins, hvernig skildi vinna með efnin og hvað efni skildi nota og slíkt og ég held að sé alveg ekkit minni þörf á því í dag heldur en var og mætti þess vegna bara bæti í. Eins kannski þegar við skoðum staðla og staðlagerð á Íslandi þá er hún rosa mikið fjármögnuð á af sölu á stöðlum. Ríkið svona hefur einhvern veginn þó að staðlar á Íslandi sé til dæmis með lögbundin hlutverk þá er ekki eins og það fylgir því nægilegt fjármagn til að sinna öllum hlutverkunum. Þannig að staðlar eru gerðir þannig að þeir eru gerðir að hagsmunaaðilum og eru svona ákveðin trygging á lágmarksgæðum ef þeir eru hluti af verksamningi þá er skylda að fara eftir þeim, en þeir almennt eru þeir ekki skylda, ekki nema bara vissir staðlar eins og ISO 200 í raflögnum er skylda því hann er í rauninni bara í staðan fyrir reglugerð, og eins hefur ríkið vitnað í staðla svolítið í byggingarreglugerð sem er ég veit ekki hvort það gott eða vont, sérstaklega sem staðlar eru ekki gerðin með það hugsun að vera reglugerð almennt. Þannig að einhvern veginn held ég að við gætum nýtt staðla meira í okkar eftirliti eða okkar gæðum á byggingumarkaði og ríkið mætti svona aðeins sína stöðlum meiri áhuga og koma meira að staðlavinnu og aukana því að þetta er gríðarlega mikilvægt upp á gæði og dæmi kannski staðla til að útskýra aðeins.
0: Já, ég ætlaði mynd að segja að það er svolítið útlenska fyrir mér allavega, ég veit ekki með aðra.
1: Eins og ef við tökum bara einhverja rafmagnsstaðla þá segir til dæmis bara ISO 150 raflagnir bygginga, hann segir bara hvað er að vera margir að lágmarki, margir tenglar í hverju rými, hvernig þetta á að vera staðsett og svona með lágmarkskröfur þannig að þú getur ef þú veist að það er farið eftir þessum staðli þá getur þú tryggt að þessi gæði séu á þessari byggingu allavega eftir þessum staðli þó þetta sé yfirleitt einhvers konar lámörk eða eitthvað slíkt en þá allavega tryggir þetta við skeði
0: og það er þá líka einhver staðla sérst á rafrækna efninu sjálfu.
1: Já, það eru til staðlar um nánast allt sem þið gæti dottið í hug, við svo sem ekki íslenskað og innleitt alla staðla alveg en það erum við smæðarinnar vegna höfum við ekki bólmagn í það og við höfum kannski ekki farið alveg jafn mikið í svona það er aðeins verið að vinna með meiri nútíma lausnir í staðlager en við höfum ekki fjármagn til að fara alfari í það og þurfum við erum svolítið fylgjum því sem gerist á Norðurlöndunum og í Evrópu og við heimfærum að svo á Ísland.
0: Akkurat.
1: Það er svona almennt eins og þetta
0: er Björn Ágúst, ef þú getur verið svo góður að upplýsa okkur þetta þema sem að vera á þessar ráðstefnu út í Grósku þannig 16. september fasteignaskýrslurnar og þetta frumvarp sem að er tillaga þetta er náttúrulega gert eða hugsun er svo að bæta stöð á markaðanum til þess að fækka gallamálum ekki satt og það eru mjög margir sem minnast á þetta mikið söknuð út af rannsóknastofu byggingarinnar og mjög margir allan sem ég hef talað við telja að þú veist fjöldi gallamála hafi snar aukist eftir að það var lagt niður. Myndir þú vilja sjá það að gerast líka að það ásamt því að fá þess að fasteignaskýrslur sem er gott fyrir alla og sérstaklega það sem er að fara að kaupa, myndir þú vilja sjá það líka endurvakið ásamt því að fá svona fasteignaskýrslur?
2: Já, ég held að sem fagmaður fyrst og fremst þá er alveg á hreinu að við viljum að það sé rannsóknastofa byggingarinnar verða endurvakin. Þetta var mikið óheilla spor. Ég held að sé voða erfitt að finna fagmann sem að ætla að tala með þeirri ákvörðun. En það er bara raunveruleiki sem við lifum við í dag. en það er raunverulega það sem er okkar tilgangur í félaginu svo ég tala það að þá er það þannig að megin ástæðan fyrir því og eina höfuð ástæðan fyrir því við fórum yfir höfuð í þessa ráðstöfnu að það var að leiða saman svona aðila sem að koma að málum of seint getum við sagt
0: Já, þeir að koma í óöfni
2: Já, í reynd sko Já. Og það eru inn í þetta náttúrulega blandast hús fastegna seljandi, fastegna kaupandi, fastegna sali og svo lögmenn á síðari stigum og svo náttúrulega lögmenn í kringum þessa aðila líka þannig að þetta getur orðið svolítið mikið svona mikið darraða dans getum við sagt en það er það sem að er aðalatrið með ástandsskoðunum og ástandsskýstlunum sem að við viljum endilega reyna að fá í gang
0: Já.
2: Að það er bara einfaldlega það að það er að taka raunsæja gera raunsæða skýrslu ástand eignarinnar. Hún þarf ekkit endilega að snúast meinta galla sem slíka. Hún getur einfaldlega að vera að benda á það sem ekki alveg augljóst eins og skemmdi glugga, skemmdi þaki, eitthvað slíkt. En þessar skýrslu verða náttúrulega verða að vera mjög svona samliggjandi, það verða að vera sama þemað í þeim, þannig að verða að vera svona auðskiljanlegar og auðlesanlegar. Það eru ekki svona sér hannaða fyrir hverja skoðum fyrir sig heldur ætlum við okkur að hafa eða okkar sýn er svo að taka norska kerfið á þetta eins og er notað þar til margra ára að vera með svona formaða skýrslu á eldri húsnæði
0: Já.
2: Og eftir sem að eignin er eldri þeim er svona fleiri atriði geta komið inn í það sem að geta skapast af því að húsið einfaldlega að eldast.
0: En það bara veit fólk hvað er að kaupa?
2: Já.
0: En býður í með það?
2: Já, það er alltaf megin hugmyndafræðin í þessu. Það er að þegar fólk er að gera tilbúið og kaupa að það sé aðili búin að gera ástandsskýrslu og draga fram þá það sem er að. Mm-hmm. En auðvitað svona skýrsla er ekkit á sama tíma að taka endilega á því þegar eitthvað augljóslega komið tími á vegna aldurs að því að við höfum svona í lífsrytma fastegna þá erum við með þessu svona 25 ára og svo 50 ára reglu en
0: sem þýðir hvað?
2: 50 ára regla er kannski meira þannig að þegar eignu orðin 50 ára gömul að þá á samkvæmt raumlega öllum reglum og stöðlum og svona öllu eðlu viðmið að vera búið að endun í að einmitt rámagn
0: Já.
2: Pípulagnir innan hús og undir húsi það á að vera búið endur nýja þak og glugga þannig að það er raunverulega ef að það er augljóslega ekki búið að gera það því að húsið er orðið 60 ára gamalt þá er hægt að vísa til þess að aldursgreining húsins bendi eindrið til þess að þetta þurfa að fara í af því að tíminn er liðin líftími þessara hluta er liðin
0: Hvað með þessi 20 ár? Hvað?
2: Já, það er svona 25 ár en eru svona aðri hluti sem að er eðlilegt að þurfa endur nýja eins og í tréverki sem slíku sem er áveðus gluggar og þak. Það er ekkit sjálfgefa þak til að stugi í 50 ár.
0: Já.
2: En það er á 25 ára fresti þarf að fara í svona ákveðnar svona þjónustu þætti á fasteignu bara að halda henni við.
0: Já.
2: En ef að það er ekki búið að gera það innan 50 ára þá telst líftími þessara hluta að vera liðin
0: já.
2: Og þá ætti samkvæmt því að koma fram að eignin er augljóslega orðin þetta gömul og engin sönnun fyrir því að hafi verið farið í þessa eðlilegu endurnýjun á eigninni.
0: Og hvað er það langar, þú talar um þetta, er það verið svona einföld lesning? Eitthvað svona staðlega, hvað er þetta vel langa skýstur
2: það
0: hjá þeim?
2: Það er eiga raunvæmlega ekkert sett norska aðferðafræðin sem að snýst svolítið við honum með frábæran fyrirlesan Gunnar sem er í félaginu, hann er stjórnarinn líka, ekki alveg svipin eftir nafni hans. Hann er matsmaður í Nóri og er búin að búa þar yfir 40 ár og hefur feiki mikla reynslu á því að vinna þar matskýstlur
0: Já.
2: Fyrir bæði fyrir sett fasteignasölu og svo þar sem að mál er í ágreiningi
0: Já.
2: Og í reynd eins og hann útskýra þá eru þetta í reynd meir og minna atvika lýsing á því hvernig ástandi eignin er í þegar að matsmaður kemur og hún getur einmitt verið það bara einfaldlega sannarlega það er ósannað að það sé búið að fara í endun í náteldamis frávitu síðustu 50 ár
0: Já.
2: Og þá er niðurlag skýrslunar þann lið augljóslega sá að líftími frávitu lagna undir húsinu liðin Jú, þetta getur skrælt áfram en þarna erum við að leggja áherslu á það þá að væntanlegu kaupandi gerir sér grein fyrir því áður.
0: Það bara veit hann af því og býður í samkvæmt því, er það ekki? Jú, þetta er ekki verið að klekkja á seljanda
2: þannig. Nei, í fallum heim er þetta máli, sko, að þá er það þannig að þetta ætti að endurspegla þá verðmat og okkar skoðun, ég held að það sé einn, sé álit okkar allra í félaginu, að þetta fari best á því að allar eignir fari í sérst ástandsskoðun áður en að eignir fer í sölu.
0: Já.
2: Þannig að fasteignasalinn geti þá farið yfir skýrsluna og sé þar út að þar kemur augljóslega fram að eignin í ákveðnum tilfelli hafi ekki hlotið eðlilegt viðhald að þá ætti það að endurspegla ásett verð.
0: Akkurát og svo þá hinn sem nýbúin að endurnýta allt saman ætti að fá hærra.
2: Já, já, já.
0: Það ekki bara verða sjálfsagt eins og bara við förum í bílun okkar í skoðunum, við fáum einhverja svona litla einfalda skýrslu hver í staðan á bílnum og það kannski beðið það. Eða skoða við sölu bara sem dæmi.
2: Já, það var þegar hann sagði frábært erindi frá hérna húsnæðis- og mannvirkjastofnun ungu maður þar sem að var hjá
0: okkur ástefni.
2: Já, og hann einmitt er að tala svona uppulegg þar sem við getum kallað smurbók hússins, þar sem að það hægt að vista þessi gögn inn á húsnæðis- og mannvirkjastofnunni. Þannig að þetta ekki gögn sem eru færð bara í stílabók við eldursborðið.
0: Já.
2: Heldur ef að kemur einmitt rafvirki og endur nýja rafmagnstöfluna sem að þarf að gera reglulega að þá sendist þú tilkynning inn til húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og þá eru þær grunn upplýsingar til.
0: Já, þá er það að húseigandi líka getur bara að gleyma hvað gerð og hvað gerð ekki.
2: Já, þetta snýst ekki það hvort þú varst að mála með bleiku í fyrra eða ekki, þetta snýst ekki það, þetta snýst almennt viðhald eignarinnar og það það sem við erum að reyna að koma fram og það kemur fram í þingsályktunartillögu sem að var lagt fyrir síðasta vetri að það sett stefnu í neytendamálum til ársins 2030 og þá sem sagt í nokkuð vel orða hjá þeim þó að það sé rýrt í 20 blaðsina plaggi að það aukin neytendavernd við fasteignakaup og það endurskoðunin nái endurskoðun á þessum málum náa meðan þetta ákvæðina ástandsskýrslur fasteigna og þá hlutverk og ábyrgð fasteigna sala en þá tíma áætlun á þessu máli fyrir þingi 2026 til 2028 og ég held að ég geti alveg fullir það að þetta hafi bara einfaldlega ekki náð eyrum þingmanna á þessu ári Nú þá spurningum það ætlum við að ná þessu á næsta ári eða 28.
0: Já.
2: En þetta náttúrulega gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir neytendur. Þetta þetta getur ekki verið einkamál á milli kaupanda og seljanda. Þetta hefur áhrif á
0: Akkurat.
2: Alla neytendur.
0: Já, myndið þið ekki styðja svona skýrslur og svona að styðja matsmannafélagi í þessu?
1: Ég held að ég tala fyrir mína parta því við erum ekki tekið eitthvað formlega fyrir hjá fagfélagunum eða okkar en ég finnst mjög líklegt að flestir myndu vera á þeirri vegferða því að þetta er rauninni pínu galið ef við hugsum að við setjum bíla í ástandsskoðun fyrir sölu og hérna það er ekki
0: álega,
1: nærði því það er ástandsskoðun á bílum fyrir sölu, það er bara þekkt fyrirkomulag, ekki skoðun það er ástandsskoðun og að við skulum gera það með bíla sem eru ekki nærði jafn mikil fjálfesting og íbúð þá að þetta ætti í rauninni að vera og mér finnst ótrúlega að þetta er ekki einhvern veginn hluti brautargeng í þinginu en það er kannski eins og margt annað sem við höfum rætt og skiljum ekki að hljóti ekki brautargengi hjá okkur
0: Já.
1: Til dæmis aukið eftirlit og svoleiðist því að einhvern veginn í okkar huga hlýtur það að vera betra fyrir alla aðila að það sé hérna, aukið eftirlit
0: Já, er ekki betra líka fyrir innamenn að það sé bara gæðast tímpill á þeirra verkum
1: Jú,
0: ég
1: myndi halda það sem einnaðum að þetta þykir mér bara gott er að mín verk fá eftirlit og ég fæ endurgjöf og get að laga það að vera eitthvað að einnig bara talandi um jafna samkeppni og slíkt samkeppnishæfni fyrirtækina ef það eru fyrirtæki sem eru að undirbjóða markaði sem eru ekki að fara eftir leikreglum sem við höfum sett eða lögum jafnvel þá er samkeppnin ekki jöfn. En að þessu ástandsskýrslum þá mér finnst þetta frábært verkefni hjá matsmannafélaginu og bara hrósaðum fyrir það og vill hvetja það áfram og væri til í bara kynningu í okkar baklandi á þessu til
0: Ánar er ég með þig, já.
1: Að styðja við þetta, sko. Þetta er bara eins og við höfum lagt áherslu. Þetta er gríðalega stórt skref að kaupa sína fasteign og allt og oft erum við að fjárfesta í okkar fyrstu fasteign jafnvel og vitum nánast ekkert hvað við erum að gera sem neytendur. Og þess vegna er þetta stórt neytendamál og væri bara gaman að heyra meira að því og vinna með þeim í þessu.
0: Ég er að ímynda mér sko allar fagmannastéttir sem stiðnastéttir myndu stiðja þetta heilsugur með þess að eins og ég sé þetta, þetta lítur svolítið óþægilegt kannski þegar að vera að tala gallamál og annað að fyrir vandvirka iðnaðamenn sem bara taka sitt fag alvarlega og gera það alltaf rétt að þú veist þá eru svona að tala svona leiðilega kannski svona yfir hópin kannski að einhverju kunningi og hróðvirkningslega vinnubrögð og þetta er bara leggur og eitthvað svona og þá svona þessi skussar kannski að inn á milli sem að þú veist svona eiginlega kannski fyrir öllum hinum í rauninni þannig að ég myndi halda öll fagmannafélag og myndi styðja matsmannafélagi heilshugar í að reyna á svona frumvarpi gegn á svona matskýslum hefði ég haldið.
2: Já það er ekki sem sagt við erum ekki aðila raumlega að þessu eðlilega en við höfum viljað vera svona hvetja löggjafan til að fara að taka á þessu
0: akkurat,
2: og í ljósi þá einmitt þess að þetta er almanna hagsmunamál.
0: Akkurat.
2: Og mér langar að taka örstutt að dæmi sögu, ég skal vera hafa alveg sama pressa.
0: Allt í lagi.
2: Og það er sem sagt við hjónin fluttum til Noregs 2012 og náðum að kaupa okkur hús þar bara nokkrum mánuðum setna. En þá var það einmitt þetta sem að maður sást þegar maður er að skoða inn á síðunum að þá er opna maður strax þegar maður sér fasteignina álitlega fasteign sem er á raunhæfu verði á góðum stað sem maður getur sett sér við að þá er það fyrsta sem maður skoða það er ástand skýrsla eignarinnar og þar les ég nákvæmlega þetta sem ég var að fara inn á áðan húsið var byggt 1898 og hafði verið einhver leiti við haldið en augljóslega í seinni tíð mjög illa. Mm-hmm. Við gerum okkur grein fyrir þessu en þegar við erum að bjóða svo eignina þá settum við strax þak að því við vissum að við þyrftum að geta fjármagnað nauðsynlegar endurbætur.
0: Það er þetta ekki bara líka betur fyrir seljanda því þá er hann ekki að fá eitthvað í hausinn.
2: Jú, það er líka það og svo þegar við fluttum heim og við náttúrulega áttum þetta hús eitthvað smá tíma eftir við fluttum heim en ákvaðan svo að selja og þá var gerð ástandsskýrsla og þá var ég sem pípulagningameistari búin að endurnýja einmitt annað baðherbergið og það var að mínu viti bara ansi flott.
0: Já, ég skal trúa því.
2: Nema hvað, að sá sem að kemur og gera ástandsskýrsluna spyr hvaða fyrirtæki sem er skráð fyrir votrýmis frágangi og frágangi baðherbergi hafði gert þetta.
0: Já.
2: Ég alltaf var alveg steinhiss á þessum dónaskap og sagði að auðvitað gerði þetta sjálfur.
0: Já.
2: Og þá sagði hann, já þá verði ég að haka hér við galla.
0: Nei.
2: Það af því að ég gat ekki vísað á það að ég hafi fengið einhvern aðila til að ganga frá votrýmis frágangi með membru og frágangi vastlagna sem að hafði til þess, hefði gengið, tekið námskil til þess.
0: Já, en þú... Hvernig er þetta?
2: Ég veit það, en þetta, ég samt á sama tíma leið og þetta var bara útskipt fyrir mig, þá skildi ég sjónarmið og ég kunna meta það.
0: Nú,
2: en það? Þetta, en á móti kemur það kemur fram í skýrsluna ný endurtekið endurnýja baðherbergi, en það telst samt galli í skýrsluna, það kemur fram í skýrslunni, en fyrir kaupandan gatan síðan ljómandi fallegt baðherbergi, en hann gerir sér grein fyrir því að það var ekki vottaður aðil eftir norskri fyrirmynd að því.
0: Já.
2: Þannig að við erum með alveg tvær hliðar á þessu máli.
0: Hefur þetta ráðaður hérna pípulagningameistara fyrirtæki úti í Noregi til þess að gera þetta fyrir þig? Hefur ekki mátt þetta sjálfur?
2: Fyrst og fremst var þetta styrst um votrýmið sko og svo hérna nokkrum...
0: Votrýmið sem stið baðherbergi og eldurstóttahús.
2: Já, og svo vann ég mitt skýrslu fyrir ASK sem svona styrtar hérna sjóður á vegum húsnæðis og mannvirkjastofnar og vann ég mitt skýrslu fyrir hvað 3 ár síðan um stöðu votrýmismál á Íslandi.
0: Já.
2: og það var einmitt mjög áhugavert að sjá það.
0: Já, ég skal trúa því. En það er samt, já, manni finnst kannski maður að ég bara fá að gera alveg sjálfur hlutin eins og að fá fólk sem maður ekki lært. En það sem hún sagði samt í hérna líftíman hérna á sem, hvað sagði, 20, 25 ár, svo 50 ár, já. Ef að þú svarað því, kannski Andri, er fólk almennt meðvitað þetta í samt í rafmagnstöflu til dæmis? Hvernig á maður að annast rafmagnstöfluna sína? Hvernig veit maður hvort það sé þörfa að fara, eru þið eitthvað að haldi utan svona gæða eða þú veist bara hjálpa fólki, já, já, núna þarf þetta að fara að láta að kíkja rafmagnstöfluna hérna,
1: hérna, hérna, hérna. Almennt ekki.
0: Og er það ekki bara gott? Þarna...
1: Þetta er klálega eitthvað sem á bæta hérna, það er endurnýjun á rafmagni og allt og oft er það íslenska leiðin að það er ekkert gert fyrir að fara að slá út eða jafnvel kveikni í einhverju í töflunni eða eitthvað slíkt.
0: Ég meni þegar ég opna hjá með rafmas, svona, þetta er ekki rafmastafla og ég sé ekkert aðinni, meni hvernig á ég þá halda að sé eitthvað?
1: Já, það er góða punktur.
0: Ég hef ekki heyrt þetta áður 25 og 50 ár.
1: En þetta kemur klálega upp með þessum ástandsskýslum, þá yrði klálega ítt og eftir þessu viðhaldi sem svo þarft.
0: Já.
1: Og, hérna, og við erum líka að sjá það bara með núna kannski ríkið að draga úr hérna, stuðningi, hérna, endurgreiðslur og virðisaukaskatti út af framkvæmdum.
0: Já.
1: Það er ekki gott inn í þetta að fólk veigra sér þá meira við að viðhalda húsnæðunum sínum sem er mjög slæmt upp á galla og önnum mál. Og við erum að sjá til dæmis í rafmagninu var þetta ekki flókið að halda utan að hvað sem er nánast allt sem gert í rafmagni er tilkynningaskilt til HMS
0: þannig að nú, það
1: HMS
0: það hvað
1: þegar. Sem er færið þetta til sín þeir getur alveg eins haldið utan að það í ástandsskýslu sko. þannig að í því fyrirkomulega það er kannski erfiðar í öðrum greinum en í því fyrirkomulega er það býsna einfalt handtæk heimatökin hjá okkur
0: ok, segjum ég væri að fara að skoða ykkur íbúð var að spáða kaupan á, ég myndi að vera búin að fá því til þess að meta hana hvort í hvernig ástandum væri, ég geti gert það, það ekki.
2: Jú, jú, jú.
0: Geti það bara hringt í ykkur eða geti Björn hringt í HMS eða og spurt hérna, er þeim eitthvað það hvernig þessi rafmagnstafla var tekin í gegn eða hvernig?
1: Ef það hefur verið tildýtt þá meintalega að geta fengið upplýsingar það.
0: Já, en hvernig myndir annars vita?
2: Já, ég held að sko, vandamáli var þarna ég er alveg viss það að þarna þyrfti þá skráður húseigandi að kalla eftir þessum gögnum sko, eins og er frá bara veitum.
0: Já.
2: Eftir allt tengt því en auðvitað fastegna, sá sem ætla að selja eigna sína á hæsta verði, hann ef hann getur skreitt sig með því að hann leta endur nýja rafmagnstöfluna fyrir 5 árum að þá er augljós hvati fyrir því.
0: Það væri það bara langþægilegast að fá svona skýstur, alveg það væri það með bílana. En við ætla að fara að selja öðrum hvorum ykkar hérna, einum ykkar 15 ára gamla bíl og hinn 13 ára gamla bíl og þið spurði mig, ég segi, já, ég búin að þetta frá upphafi og í hvaða stöður hann, já, ég ástandi hann, ég held að sé bara fínni, ég myndi ekkit vita það, ég var ekkit eitthvað en að plata ykkur. Þið getur bara að fara á netið sjálfur eða beðið mig að koma með bara skoðunarskýslunar, þú veist bara árlega skoðunin, á hverju einast ári, það bara lagi það fyrir.
2: Já, það held ég að gangi nú alls ekki upp í sjálfu sér að það sé opið öllum aðgangur það hvernig fólk gengur eignina sínar. Ég held að það sé nú...
0: Eða í svona viðskipti, það væri það bara skráð jafn óðum, alveg eins og það er skráð jafn óðum eitthvað staða eða ástand á hverjum bíl sem maður á, þá þarf maður ekki að muna þetta, það er bara skráð. Veist, það væri bara alveg að treysta því hversu sem fara yfir rafmagnstöflu eða endur nýja vassinn taka eitthvað fast í húsi.
2: Við getum tekið þetta svona örstutt svona saman í sjálfu sig frá sjónarhóli okkar að þá er þessi lífsgreining húsa, hún telur 100 ár og hús sem hefur sannarlega ekki fengið viðhald í 100 ár telst ónýtt eftir 100 ár.
0: Oh.
2: En aftur ef að eigninni haldið rétt við og það sé vera að ganga frá og lagfara allt sem þarf að laga,
0: mm-hmm.
2: þá er húsið, þegar það eru 100 ára, þá getur það verið ígildi 50 ára gamals góðs hús verulega séð af því að það er sannarlega búið að endurnýja það sem þarf að endurnýja.
0: Þannig
2: að hvatinn með þessu væri sá að sinna viðhaldið.
0: Akkurat og svo líka kemur sjálfkrafa friðin á hús, það eru 100 ára, þá var eins gott í sig góðu lagi.
2: Já, akkurat.
0: Herðu, við getum haldið áfram endalaust, það er á svo mörg að taka, mér finnst þetta mjög fróðlega sem þið hafi sagt okkur frá, ég er svona rólegur aðeins að vita eins og þetta er rafmagnstöflunar og hvernig hérna staðan er mér að virkja að hún er almennt alveg ágætt, maður svona getur svona svolítið ágætlega treysti held ég að sé lærður rafvirki sem að kemur í verkin, minnst að allan þetta, ég er allan mjög eldrætt, minnst allan mjög gott og frábært, ég ætla að vona að þetta gangi mjög vel hjá okkur í matsmannafélaginu að fá þess að matskýslur og þetta frumvarpna og fram að ganga því að ég held að allir séu sammála um það að núverandi bara staða á þessum gallamálum og öðru er ekki gott fyrir neitt að hún verður að breytast og vonandi verður endurreisn á rannsóknastofu byggingarinnarins. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað, Andri Reyr Haraldsson, formaður félags rafvirkja á Íslandi og varaformaður af iðnaðarsambandsins, ég reyna að ná þessu rétt, þetta er langi titlar.
1: Takk fyrir mig.
0: Já, takk. Og þakka þér kærlega fyrir að hafa hlaupið í skarðir fyrir hann hérna Ragnar Ómarsson og sem hann að honum bara líði ágætlega. Hann kannski kemur seinna. Björn Ágúst Björnsson, stjórnamaður í matsmannafélagi Íslands. Hlustandi góðu, þakka ykkur fyrir áhörnina og þið sem að styðið hérna út af sögu með auglýsingum eða framlegum, þakka ykkur kærlega fyrir það. Án ykkar væri þessi útastöndi ekki til og alls ekki án hlustenda. Minni á netfangi, það sagat út af saga.is og þið getið sendt e-mailum alls konar. Þið getið komið spurningum á framfæri til mín og kannski reynið að ná í eitthvað svör frá Andra eða Birni til dæmis og upplýsa það eftir hvernig spurningarnir eru og hvað ég get gert. Og þakka ykkur fyrir áhörnina, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þeir að hlusta út af sögu og ég kveð ykkur hérna í bili frá skipbóttunum. Takk og bless.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl. Frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta á út af sögu. Við bjóðum ykkur góðan dag og Arnþrúður Karlsdóttir hilsar ykkur. Símatíminn að byrja og það eru konu hlustandi hér sem býða á línunni og við skulum fá hér þann fyrsta sem kemur. Góðan dag, út af saga.
1: Góðan daginn, Danni heiti.
0: Kondur sæll, það svo talnaglöggi.
1: Já, nú er ég með... En það glamlar svolítið í símanni.
0: Já, prófa að tala. Prófaði, við skulum sjá.
1: Það eru nú er ég að tala íbúðamarkaðin í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu á landsbyggðinni.
0: Já.
1: Þetta það sem ég búin að taka saman og var ég allt gerðsvöld að taka saman.
0: Já.
1: Það eru 2317 vegnir í fjölbúðshúsin til sölu Reykjavík. Á bylni 60-70 miljónir eru 281 eign.
0: Byrju, byrja að má að heyra. Hvað sagðurðu? Það er heildin yfir Reykjavík eða hvað?
1: 2317.
0: Það er íbúafjöldi sem er til sölu.
1: Já, í bylbilshúsin.
0: Já.
1: Og eignir á bylni 60-70 miljónir eru 281 eign.
0: 60-70 miljónir, sagðurðu?
1: 281 eign,
0: já.
1: Frá 70-80 miljónir eru 332 eignir.
0: 70-80 miljónir? Hvað sagðurðu, Margar?
1: 332,
0: já.
1: Og 80 miljónir og upp í 200 eru 1453.
0: 800 miljónur og upp í 200 miljónir, þær eru 1400, hvað sagðurðu?
1: 53.
0: Já.
1: Og á öllu höfuðborgarsvæðinu eru 5337 fjölbýlishúsaeignir til sölu, það eru næst mest í Hafnarfirði, það eru 1680. Á landsbyggðinni eru 197
0: og Akranesi. Bittu, þetta er allt of hratt. Sko, þetta er höfuðborgarsvæði sem þú talum hérna.
1: Og, þar eru 5337 eignir.
0: 5337 eignir.
1: Fjölbýlishúsa.
0: Já, og þú segir að séu flestar í Hafnarfirði.
1: Næst mestar með verið Reykjavík í Hafnarfirði er 1680.
0: Já.
1: Og að landsbyrni eru flestar á Akranesi 197 og 181 á Selfossi.
0: Já.
1: Og við sjáum það að ef að fólk ætlar að kaupa eitt sem eru 70 miljónir sem eru fáir í dag.
0: Já.
1: Fyrir landsbankan og þá færðu 80% Við ætlum tvöld sem að gera 56 miljónir, þannig að þú þarft raunum að eiga 14 miljónir til þess að kaupa þessa 70 miljónir konar eignir.
0: Já.
1: Þá velur langtíma sem er 40 ár og fasta vexti og vextirnir eru 8,75% í 60 mánni.
0: Mm-hmm.
1: Jafnverðlan er 421.000.
0: Já.
1: Þetta er langt í 40 ára. Svo er önnulegin, það er 10,50 breytileg vextir í 40 ár, þá er jafngreiðslan 497.000 á mánuði.
0: Já.
1: Við sjáum það bara á þessu, hvernig í helvitina á fólk geta keypt íbúð upp á 70 miljónir þegar er greiðslan á mánuði er frá 421.000 til 497.000 fyrir utan allt annað.
0: Já. Já.
1: Þetta er alveg ég er ekki tissað því að þó að fasteignamarkaðan sé botnfrosinn og ekki tissað því að fólk sé að leita eftir því að komast í leigufélögin eins og Bjarg og íbúðars félagsbústæðin.
0: Það er ekki skrítið sko. Það er alveg á hreinu, en hvað til dæmis kostar svona eign, hvað kostar eigni hjá Bjargi? Hver er munurinn ef að fólk
1: að... Munurinn er að þú borgar bara vist á mánuði og mátt ekki hafa tekjur tekið meir en 9 miljónir ári.
0: Já.
1: Og þú bara borgar mista mánu. Ég held að fyrir tryggjar fyrir kýpúsi 200-220.000 á mánu.
0: Já.
1: Svo farið náttúrulega húsalegu bætur og þannig að flestir vilja nú vera bara í svona húsnaði þegar þú verður að borga 200.000 á mánu þannig að verður alltaf í nýpnum borga 400-500.000.
0: Já, já.
1: Þó að eignist ekki neitt.
0: Já.
1: Því að ef þú ert hjá Bjarki þá er það tryggur dræfilega með þú ert ekki með tekir yfir 5 miljónir.
0: Já.
1: 9 miljónir segir þér ekki.
0: Já. Já, já, já, það er aldeilis. Þetta er bara með góðar upplýsingar og frólegar hérna. Daniel.
1: Svo er annað í þessu, það er að bætast við þennan fjölda á Hörgborg og Svæðinu og landsbyrðinni. Það er eignir sem að ríki kefti fyrir Vestmannenga, nefn fyrir Grindvíkinga.
0: Já.
1: Það er einhverja 200 eignir og svo er að slaðast upp hjá leiguaðlum eins og Elmu. Það er Alma hefur leggt ríkinu eða vinnumálastofni fyrir útlendinga.
0: Já.
1: Og það er að slaðast upp eignir sem bara er ónotaðar. Alma er með 40 eignir á höfuborgarsvæðinu sem er ekki á höfuborgarsvæðinu sem er ekki búið í. Sem er ekki leigðar.
0: Já, hvernig stendur á því? Er það bara vegna þess að þeir fá ekki leigjendur eða?
1: Já, það er bara vegna þess að sko, þetta er eignir sem að Vinnmálastofnun og Reykjavíkurborg hefur leigt.
0: Já.
1: Nú standa rauðar og fjóraherbergi íbúð er leigð á 445.000 núna.
0: Já. En fékkstu þessar upplýsingar hjá Ölmu?
1: Ég fer bara inn á heimasíðuna hjá henni.
0: Já.
1: Og það er til mest tvær eignir hérna hjá mér í æsufullinu til leigu.
0: Já.
1: Það er önnur er á 445.000 og hinn á 405.000 og það voru hæliklendur í þeim bán.
0: Já.
1: Annar frá Sýrlandu, hinn frá Palestínu.
0: Já. Já, já, það er akkurat, þetta er staðan. Já. Það er merkilegt sem þú ert að segja að leigufélögin sem er svona aukt húsnæði núna.
1: Það er grafa venst fyrir þau því að ef þetta fer að vera svona þá selja þau þeim eignir og þá bætist bara við það sem er fyrir.
0: Já, já, já, já, en það er svona bara ef að fólk hefur heillega bara ekki efna því segjum að taka fjóraherbergi íbúðu leigu fyrir 440.000.
1: Það hefur engin efna því.
0: Já.
1: Ég vildi bara bæta upp. Ég tók tíma í gerkvöldi til þess að taka það saman.
0: Já, þakka þér.
1: Og þannig að fólk sæi hvernig staðan er í dag.
0: Já, takk kjærlega.
1: Og takk fyrir.
0: Já, takk kjærlega, Daniel. Já, við þökkum honum kjærlega fyrir þetta athyglisvert sem hann er að segja og það er sem sagt núna til sölu 2317 íbúðir í Reykjavík sem að Daniel segir. Og þar af eru 60 til þess að það er íbúður sem að kosta 60 til 70 miljónir 281 eign sem er á því verði 70 til 80 miljónir 332 íbúður og svo aftur á móti á bilinu frá 80 miljónir til 1453. Þannig að þetta er allavega það sem barðar Reykjavík og síðan er að höfuborgarsvæðið allt 5.337 eignis, segir Daniel okkur. Og við þökkum honum bara aftur og næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn Viðar Guðjónsson,
0: ekki? Já, góðan daginn Viðar Guðjónsson, hvað syngur í þér í dag?
2: Já, þetta var nú mjög athyglisvert hjá honum Daniel eins og oft áður.
0: Já.
2: Bakkaði fyrir það, Daniel. En sko, þá komum við að þessu hvað, sko, ekkert skoðum, bara staðurinn dóli. Hverslast öfu, sko, stefna er búið að vera hérna á Íslandi og í þessum húsnæðismálum. Þú sér það nú er tómt, Daniel var að tala um að það væri tómt.
0: Já.
2: Og þá kemur að því, sko, að því að þessi leigufélög þarna, það sem ég kalla óhagnaðadrifna, ég nú alltaf að tönglast á þessu og sinni gaggrína þetta og þetta ég verið svo fallilt og gott og góð hugsun.
0: Já.
2: Að sko, skattborgarinn, veist, ég, þú og fleiri, kannski ekki mjög margir fleiri, svona, einhverju sem nenn að gera eitthvað og eru duglegir og svona, þeir eru alltaf að borga fyrir aðra.
0: Já.
2: Og sko það sem merkilegast í þessu byggingakostnaðurinn hjá þessum óhagnaða drifnu, þetta er svo fáralegt orð, sko.
0: Mm-hmm.
2: Hagnaðurinn náttúrulega bara rifin af skattborgarunum. Þetta á að vera voðalega fallegt. Helmingurinn næstu helmingurinn kemur frá skattborgarunum.
0: Já.
2: Og það er, sko, akkurat þarf alltaf að vera að hækka þessa skatta. Þetta er náttúrulega bara af því að það er alltaf að vera að búa til einhverjar svona góðmennsku og svo veit enginn hver stýrir þessum sko óhagnaða drifnu leigufélög. Og þetta er búið að kæra til ESA.
0: Mm.
2: Ég skil ekki að hverju það er ekki komið eitthvað svar þar. Mér finnst þetta að vera svo furðuleg.
0: Er það vegna aðkomu ríkisins að þessu eða? Er, veistu,
2: já, sko, þetta er ekki ríkið, þetta eru bara einhverju aðilar
0: já.
2: Og þá hefur verið að ríkið styrkja, skattborgarinn að borga niður eitthvað
0: já.
2: Og það stendst ekki, sko, reglugerðina frá Evrópu.
0: Þetta
2: er náttúrulega einn á samkeppni, það eru fullt af leigufélögum sem eru að keppa við þetta.
0: Já, já.
2: Sem eru, sko, einstaklings eða bara hlutabréfamarkaði.
0: Já.
2: Svo er það allt, sko, má spyrja sig það, því að það er bara veðsett upp í topp og hagnaðurinn rifin út og allt þetta, ég vil ekki fara út djúpt í það.
0: Nei, en þetta var einmitt eitt af því sem viðar sem gerðist þarna þegar við leitum ES-samningin, að þá voru gerðar athugasemdir við það að við værum með verkamannabústæði sem að ríkiðir að kæmi að þú væri að styrkja og niðurgreið og annað, það var verið að það var stoppað.
2: Þannig að þá kemur að, já.
0: Það er aðtilsvett að sjá hvernig þetta málum svo segir, ef það er ekki á ESA núna, það er mjög áhugavert að sjá það.
2: Hann Björn Brynjólfur Björnsson hefur nú verið að ræða þetta á viðskiptaráði. En sko, það er komið svo mikið einhvers konar svona blóðmjólkun og þetta er allt í nafni alþjóðavæðingar.
0: Já.
2: Og það er verið að íta undir, sko, þetta kalla ég niðurgreita vinnuafli sem við fáum erlendis frá.
0: Já.
2: Og þá segir fólk hvað áttu við niðurgreita. Þetta er ódýrt niðurgreitt vinnuafli í gegnum EES-samningi.
0: Já.
2: Og náttúrulega innflutning frá héðan og þaðan. Það er náttúrulega spanar upp verðinu, spanar upp. Það er þá fullt af fólki, það er náttúrulega hækka bara fasteignum.
0: Já.
2: Eða leigu verð, það er bara, þetta er bara lögmál. Þetta er ekki mannanna verk, eins og sagt, þetta er lögmál. Það er búið að eyðileggja íslenska samfélagi með að flýta í svona stórmál og örstutum tíma. Örstutum tíma. Svo er stendur tótt og það minn ekki lagast á næstunni.
0: Akkurat.
2: Skattastefnan er bara að blóðmjólka allt.
0: Mm-hmm.
2: Það er til að drefst.
0: Já.
2: Og ég bara er, sko, ég held að segja að koma langvarandi svona samdráttur og kreppa. Langvarði, ég
0: er
2: kannski
0: svona neikvæð. Nei, það er nú að segja kannski með búast við þessari verðbólgu eða já og vöxtum bara já, fram á næsta ár allavega vöxtunum. Ég veit ekki hvað þeir eru reyðbúnir að tegja sig en það er náttúrulega fer eftir í bara hvað ríkistjórnin gerir núna. Seðlabankinn er að taka mið af þessum ákvörðunum.
2: Þetta kemur náttúrulega út af því að það er verið að blóðmjólka allt kerfið, öll einstaklingar yfir skattlaðir, fyrirtæki yfir skattlaðir, allt til að sko þjóna einhverjum kerfum sem eru bara þvæla, bara til að sko að styðja við þessi alþjóðavæðing og Evrópu svona að bara fá allt í höng.
0: Já.
2: Fá allt í höng. Á nokkra fyrirhyggju,
0: mm-hmm.
2: eins og þetta óhagnaðdrefa, búa til einhverja svona. Og baku tjöldin er einhverju sem stýra, þetta er þetta dulda afl sem engin veit hver er að stýra, og fá pening frá skattborgarum. Helst mat líka, fæði klæði húsnæði,
0: já.
2: Búa til borgarlínu og gera eitthvað svona allt ómulegt. Sjáðu með sortið eins og þetta nú að gera með alveg geggja.
0: Já, varst nú að tala um það í gær. Já,
2: allir sko, það var mín döðfyrirna, en allir skulu fara að keyra upp yfir það sem sorpa er búið að fjarlæðast bara látt í burtu.
0: Já.
2: Kílómetra gjaldi þar.
0: Já, já, en það er nú samt ekki á það svona leggjandi að vera auka umferðina þarna, sko, Vesturlandsveginn.
2: Já, þetta er tími líka, þú veist, við búum til þjónustukerfi hérna, þú veist, maður hjælta, ok, sameilu skattur það, til að hafa svona hagræðingu, að einn bíl geti tekið sorpið frá einhverjum magni
0: já.
2: Og svo kerið einn bíl í stað fyrir 200 bílar,
0: já.
2: 200 ferð. Og svo kemur þetta, eins og ég sagði þér í gær, það er komið mjög mikil eftirspurn að stelast með sorp hjá einhverjum öðrum.
0: Já, já, það er akkur.
2: Og þá er aðra óhagræðingin sko, sem er ekkert verið að pæla, og ég segi, er verið að búa til núna eitthvað sem á einkavæða, sorphirðu. Ég er sko harlínu hagri, en sko ég sé ekki hagræðingun í því fyrir fólki.
0: Akkurat. Já, já.
2: Byðraðir.
0: Já.
2: Borga.
0: Já.
2: Þá koma sjálfstæðismenn, já, þeir sem nota eða borga. Já, já, er það
0: að vola. Þetta er ágætt við að minn taka bara kærlega fyrir þetta.
2: Taka þér.
0: En, já, blessaður. Já, já, við hérna auðvitað erum með í umræðinni þessi húsnæðismál og einmitt í dag þá verður það Hjördís Vilhjálmsdóttir sem er með þátt skipulagsmál og það sem að er talsett mikið verið að ræða einmitt já, íbúður og hvernig betur megi fara í skipulagi og öðru og hvað það er sem að þarf að laga og hvernig þetta er bara skipulagt og hún einmitt í dag ræði við þá Ragnar Ómarsson formann Matsmannafélags Íslands og Andra Rey Haraldsson formann félags íslenskra rafvirkja og varaformann rafinna sambandsins og þess þáttur klukkan 3 í dag og þar verða skipulagsmálin einmitt til umfjöllunar og fjölmart sem kemur þar fram en að öru leiti fyrst ég nú að tala dagskrána að þá ætla ég að minna ykkur á það að það er þáttur klukkan 1 sem að ég að benda ykkur á ég ætla að tala við Guðmund Ólafsson hagfræðing og ég ætla bara að búa okkur undir það að hann er með stór fréttir og sem að hafa ekki já, fengið nægjalega miskost eða bara ekki umfjöllun ekki verið sagt frá því hvað veldur deilunni hjá S.A.A. Guðmundur veit alveg sannleikann í því, hann er búin að vera að rannsaka það og ætlar að segja okkur það í dag og frá fleiri góðum málum sem að við munum heyra hjá Guðmundi Ólafssyni klukkan 1 í dag og síðan klukkan 2 þá verður það Kristján Örn og Björn Þorfinnsson alþjóðlegu skákmeistari og fyrirverandi ritstjóri Devaf og þeir munum ræða gengi íslensku liðana sem voru að keppa ólympíumótinni í Samarkand í Úsbekistan sem lauk síðustu helgi. Og síðan er það Hjördís með skipulagsmálin þarna klukkan 3. Þetta er það sem að skiptur okkur miklu máli, það eru húsnæðismálin og athyglisvert að sjá hvað Daniel komi hér áðan, hvað tölur hann kom með og hvernig staðan er á þessum markaði. Við erum nú ekki hirti í fasteignasala lengi, það er nú kannski komin hérna, tími til að tala við einhvern slíkan og hvað þeir segja og hvernig svona já, bara hvernig staðan er því að auðvitað verður eða fólk einhvern sinn að taka ákvörðin hvort það ætlar að stíga skrefið og hvernig það fer að því en svo varðandi þessi hérna óhagnaðardrifnu félög og íbúður sem eru þar svo að við að var að minnast á þar er náttúrulega hagstætt að komast inn augljóslega. Hvernig sem það mál allt endar hjá ESA, það er svona, þetta er búið að vera viðvarandi hér, við munum það að þegar að það farið í að bankarnir myndu lána húsnæðislán, þarna hvað upp á 2003-04 og þá vorum við svona rétt búin að melta ESA-samningin og þær reglur sem það gildu varandi húsnæðismálinn og þá gekk það svo mikið út á jafna samkeppni. Engin mátti vera að fá hlunnindi umfram aðra og alls ekki frá ríkinu. Og þannig að það var svona upphafið að því að íbúðalánasjóður hvarfa sviðinu og bankarnir tóku þetta yfir og það var svona í aðranda til dæmis sunnsins eða svona upphafinu þar. Þá sá maður að bankarnir voru að lána 100% fyrir íbúðum sem dæmi. Þannig að samkeppni var alveg rosaleg innan bankarna að ná sem flestum þeim sem að var að kaupa sér húsnæði. En það er nú það, en fleiri mál og kannski fleiri sem vilja koma inn í þessa umræð, síminn opinn 588-1994 og við getum hérna tekið á hverju sem er hér á útvarpi sögu og við munum líka spila eitthvað tónlist, það var nú stöðið beðið það að fá eitthvað tónlist með. Og það er svo sem bara allt gott það að segja því að gerum við það þó við séum í sjálfur sér ekki tólestastöð en við erum með tólestaþætti og hérna bæði með Sofíu Kalls og síðan Rúnari Þór og Magnúsi Magnúsinni eins og þið þekkið en síðan auðvitað erum við með tólest svona inn á milli. Nú það er aftur á móti. Það er verið að segja frá því hér á fórsvíðu morgunblassins. Ég er nú svona dást að eila myndar á fórsvíðu, þeir eru með svo fallega myndir á fórsvíðun hjá sér morgunblaði greinlega og hún er tekin í Hafnarfjarðahöfn og það er verið að dæla sjó úr jökli sem er bátur sem verið sökvað eða sem hefur verið að gefa sig við Óseyrarbryggju á að fara í úreldingu. En þetta eru svo flottar myndir og skýra sem að vera áberandi hjá Morgunblaðinu. En nú svona bara segja þetta, nú gaman alltaf að sjá fallega myndir. En þá næsta hlustanda, góðan dag. Góðan dag hér.
1: Komdu sæl og blessu, Guðni hitti ég.
0: Já, sæl og blessa, Guðni.
1: Ég var að horfa með hlusta og fréttir í gær.
0: Já.
1: Meðferð á eldri borgurum á hjúkrunaheiminum.
0: Já.
1: Það er að dæla í það og gæði lyfjum og alls konar til þess að þú ekki að hinna þeim.
0: Já.
1: Þetta er alveg skelfinni meðferð.
0: Já, hvernig svona upplifið þú þetta? Hvað fannst
1: þér mest í þessu? Ég upplifið þetta bara þetta er til þess að losna sem fyrsti fólki þá meiri veltu í gegnum þess að stofnanir.
0: Mm-hmm.
1: Þetta skýr svona af mér, ég hef búin að fylgja státti vel með.
0: Já.
1: Bæði þegar móðu mín heitin var og eins þegar sambýlskona mín var.
0: Já.
1: Ég lenti í slysi og hún lenti á hjúkrunarheimili.
0: Já.
1: Og það var ekki einu sinni hugsað að gefa henni að borða.
0: Hvar var það? Hvaða hjúkrunarheimili?
1: Það var henni bæði upp á Akranes, hún fór þangað fyrst.
0: Já.
1: Við komum þangað, dóttir mín kerðið mér þangað eftir ég komst á stað.
0: Já.

0: Já.
1: Svo lengst hún hérna í Mosfellsbænum. Ég var að reyna kom heimsækja hana í hátíðin í hjálpunni.
0: Já.
1: En það kom nú fyrir að ég komst ekki fyrir henni þrúleitið.
0: Já.
1: Þá var hún ekkert búin að fá að borða en þess að diskunum var settur á náttborði hjá henni.
0: Já.
1: Þar var hann látið standa.
0: Já.
1: Það var ekkert hugsað neitt.
0: Já.
1: Þetta alveg skelfinu meðferð.
0: Já. Já, það ljótt að heyra. Já.
1: Og fólk sem hefur verið þegar hann á Eyri, ég kann að þetta er það. Það var alveg það var eins og þetta væri bara sláturhús.
0: Já, þú
1: orðar þetta losnaði við það sem fyrst.
0: Orðar það svona. Já, ljótt, ja. Ljótt er ef sagt er.
1: Já, þetta er svona.
0: Já.
1: Ég er ekkert að ykja þetta neitt.
0: Nei, nei, það er, svona mismunandi þetta er svo mismunandi aðstæður sem eru þarna.
1: Já, já.
0: En,
1: það, og hvað er verið að byggja hjúkrunarheimili og það fæst ekki fólk til að vinna því.
0: Já. Jú, jú, en
1: það er mikið spurning.
0: Já, já, en vandir þetta, já, starfsfólk þarf það vera alveg umönnun og
1: já, já.
0: En svo er það líka varðandi svona heimaþjónust og annað hvað er í boði þegar þið verið þá sem vilja vera heima hjá sér en það er svo annað mál
1: ég fæ heimaþjónustu og ég get ekki kvartað yfir henni eins og hún er orðin
0: nei, það er gott, nei. Það er bara mjög gott
1: ég finnst hún bara til fyrirmyndar
0: í hvaða bæjarfélagi ertu?
1: Ég í Mosfellsbænum
0: Þetta
1: í
0: Mosfellsbæ, já og
1: það var á tímabili taldi nokkrar á því en það er komið í lag að mínum dómi
0: Já, en hvernig þjónustu færðu? Geturðu sagt okkur það, svona til bara fróðleg?
1: Það er þrif
0: Já
1: Þjónust og hjálp í baði
0: Já
1: og annars, svo kemur sjúkraliði hérna
0: Já
1: og skipandi fyrir verkum
0: Já
1: Mjög góð.
0: Já, já, já. En hérna varandi þrifin, hversu víttak eru þau? Hversu oft er komið í mánu?
1: Þau eru hálsmánaðarlega.
0: Hálsmánaðarlega, það er þó, er það gólfið, er það líka...
1: það er, já, og þurrkað af
0: já.
1: Öllu.
0: Já. Já, það er bara gott að
1: heyra. Ég hef ekki tegðið heima kvarta.
0: Nei, það er gott að heyra. Þetta er í Mosfellsbæ.
1: Já, já.
0: Já, við vitum það, það er flott.
1: Þetta,
0: já.
1: Þetta er orðið mjög fínt hérna hjá þeim og þjónustan er góð og það er hægt að segja alls konar þjónustu sem ég var að sýna með sjúkraþjálfarinn.
0: Já.
1: Já, þetta er yfir 40 atriði sem maður getur sótt.
0: Akkurat.
1: Já, það er ótrúlegt.
0: Já, það er bara frábært. En takk kjærlega fyrir þetta, Guðni.
1: Ég myndi lofa þess að komast.
0: Já, takk að þér. Já, bless. Já, þannig verður að lofa góða heima þjónustu í Mosfellsbæ. Það er gott að vita til þess og að gera að segja frá líka því sem er vel, því sem er velgert og hvar þjónustan er einmitt góð. Og annars líkt í þetta skiptið gríðalegu máli með þeirra því að þrifin eru eftir við svo mismunandi hvað er boðið upp okkur, það er bara gólfið eða eitthvað annað og þetta skiptið verulegu máli að þessi þjónusta sé í lagi og kannski veit fólk ekki alltaf rétt sinn og það á bara byggð þá meiri aðstoð en við skulum fá næsta laustanda, góðan dag, út að saga. Hver kemur þar? Halló?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Berta heiti ég.
0: Berta, sæl og blessuð. Hvað segir í dag?
2: Hefðu, ég er nú með CSA ámál svolítið á döfinni þessa dagana út af sinni mínum.
0: Já.
2: Sem hefur ekki komist þarna inn í 15 daga út af þessu ástandi sem er búið að vera þarna.
0: Já.
2: Og á að vera löngu komin inn, fárveikur einstaklingur og hérna... Og svo er ég einmitt að lesa í morgunblaðinu að það er ykkur annað Hildur Guðmundsdóttir sem ein kona sem stendur í vegi fyrir að sé þetta að

0: stafrækja þetta sjúkrahús, þetta mikilvægasta sjúkrahús sem við höfum hérna.
1: Já, það sé bara ein manneskja. Já, já.
0: Já, ég veit ekki hvað kona þetta ég var nú fylgjast eitthvað með þessu hérna viðtalið hérna í gær á því við erum alltaf bara að býða hvernig einasta dag og erum búin að býða í 15 daga núna.
1: Já.
0: Og ástandið svo slæmt að maður minn kemst ekki í vinnu marga daga út af þessu ástandi.
1: Já.
0: Og hérna, og svo rekum maður augun í þetta, þetta bara ein manneskja sem að stendur í vegi fyrir að sé hægt að reka þarna sjúkrastofnuna.
1: Já.
0: Ég bara öllu reið, þannig ánskotanum þetta viðgengst og ég ætla bara að þakka það fyrir alltaf fjallum þetta í dag.
1: Já, það er bara takk fyrir því að það er svo lítið verið sagt frá því hvað raun og veru, hver ágreiningurinn er og það svo skrýtar sig hérna að leysa hann. Og hérna, en Guðmundur fór bara á stúfana og hann er búin að kynna sér málið og hann ætla bara að koma hérna í dag og þess að hann gerir hálfsmannaða fresti og hann ætla bara að lýsa því hvernig staðan er. Mér finnst það bara alveg makalust, sko. Ef hann að segja það.
0: Já, er það Guðmundur hérna
1: hérstáli? Nei, hagfræðingur.
0: Já.
1: Hann er hagfræðingur og hérna hann þekkir þetta og bara hann er bara er mjög undrandi yfir því sem að við honum blasir varandi hvernig ósköpunum yfir hverju fólk getur rifist, ég segi ekki annað. En það er bara ótrúlegt og það verður sennilega bara einhvern veginn að bara taka af þeim völdin og stokka þetta allt upp og skipa bara nýja stjórn og bara setja upp og nýtt sko. Þegar fólk getur ekki komið sér saman um ótrúlegustu mál í svona mikilvægu starfi sko.
0: Svona mikilvægu starfi og halda lífi í mínum dreng og mörgum öðrum.
1: Já.
0: Og ég get ekki ímyndum að ástandið sé alveg hræðilegt, við erum að fara að reyna að leita hérna geðdeild og eftir.
1: Já.
0: Og hérna, og við foreldrarnir, gamalmenni og þetta situm uppi með fullorna fíkla hérna, þetta á bara ekki eiga sér stað.
1: Nei. Það
0: var að styrkja þetta frá því mamman eftir sér.
1: Já.
0: Og að sé kannski, ef það er sannleikurinn, að það sé bara ein manneska sem að hindra það að sé að þetta hjálpa tíu manna.
1: Já.
0: Og kvenna.
1: Já. Það, hérna, ég ætla nú ekkit að segja núna meira en það.
0: Nei, þú náttúrulega.
1: En hérna, mér finnst hins vegar bara að það verði þá að, sko, þetta er náttúrulega hvað einkarekið og þetta er, ríki kemur kannski ekki nema takmarka aðsunum að þeir eru að borga. Og það er alveg nægjalegt til þess að sé gerð krafa til þess að menn sé með stjórnina þarna í lagi og bara eða þá að það verði þá að fara fram á að það þurfi bara að skipa nýja stjórn. Því oft er þetta bara að skapast einhver mórall, einhver togstreita á milli nokkura aðla sem að gera svo allt vitlaust. Og mér skilst að sé í sér stóru stjórn 48 manns. Er það rétt?
0: 48 manns,
1: já,
0: og ég er búin að heyra þetta ekki svona tölum.
1: Það er að þannig að búið að
0: hvað
1: segja.
0: Hvað er að?
1: Ég veit það ekki, ég bara velti fyrir mig, dettur einhverjum í huga að náu raunverulega samkomulagi um ótrúlustu mál svona, jafnvel lítil mál með 48 manns, nei, er ekki hægt?
0: Mínum að þetta á þessi stjórn ekkert að skipta sér á starfseminarna, hún er mjög góð starfseminarna, mjög búin að þróast mikið.
1: Já, ég held að sérstaklega hún, hvað heitir hún Rúna sem að heitir hún það ekki, svo sem að læknir sem að na, lengst.
0: Hérna.
1: Já, hún er, ég held alveg óskaplega góða sögur á henni að hvað hún gerir þetta vel og stjórnir þessu vel og maður skilur bara ekki þessu.
0: Þú sér það að þessi maður sem búin að leysa þarna af núna, að hann er bara að kapna á vinnu og getur ímynda álega sem er verið á þessari konu.
1: Já, en svo kom nú einhver að það sem framkvæmdastjóri var í hálfa mánuð, þá var nú hann var í fréttumeldi í gær og hann hætti til hálfa mánu og leist nú ekki upp líkuna.
0: Já.
1: Blessaði maðurinn, sko, þannig að
0: þetta er bara eins og við myndum bara loka slýsa deildinni, skilur ekki drýmyndaðar ástandi, þetta alveg skelfilegt ástand, fólk að deyja úr þessu sjúkdómi.
1: Sko. Já.
0: Ha.
1: Já.
0: Þetta upp á líf og dauða og heilsu líka bara aðstanda þetta í kring, skilur.
1: Já.
0: Líka þýst álag á þeim.
1: Já,
0: og hérna, og maður getur ekki bara hent fólkskjóta kalda götunars í torfið fólkskilur það er ekki lausnin og það er alltaf tengla þá
1: ja, það er ekki lausnin er...
0: meðan maður hefur pláss og þá reynir maður allt sem maður getur og
1: já.
0: Meðan fólk á lífi því að þetta alltaf við döðast við sko. Fólki fara að reykja hérna krakk og ég tík hvað og hvað og bara, þetta bara svo skelfilegt og glæpirnir og allt sem stafar af þessu
1: já
0: Og ábeldið og
1: já,
0: sem að vita hvað.
1: Ég vil nú segja að ég var að tala við þeirra að tvær mæðgur sem að voru mitt að lýsa því að síni þeirra voru heima annar 30 og hinn við 40 og hvernig staðan var og þetta það verða að vera til úræði, það bara verða að vera til úræði.
0: Þetta verður upp á hjónin, búin að standa í 20 ár.
1: Eru því hjónin, já.
0: Já, vegum okkur ekki líf.
1: Já, ég skilir
0: Ég heyrði með þetta vita þetta nákvæmlega svona þetta bara nákvæmlega svona að þarf að sjálfur að leita svarta marka til að reyna að trappa þetta lið niður og þetta er bara skelfilegt maður hefur fengið hérna fólk á eftir honum að rukka hérna áður fyrr á skítrættur heima á sér og fyrir utan bara hann sjálfan í alls konar ástandi margsinnis búin að þurfa að taka hann út af heiminu fársjúkan og setja hann í fangaklefa við erum bara í lífshættu hérna og ég kom með áfallastreitur öskun eftir allt þetta og ég bara segi bara ég bara var svo ógeðslega reið að sjá þetta að það ein manneskja stendur í vegi fyrir að við erum að líða hérna eitthvað helvíti hérna heima hjá okkur
1: akkurat, já, þetta er mjög alvarlegt þetta er bara mjög alvarlegt en hérna, Berta, þakkaði fyrir að hringja og segja frá þessu því að við ætlum að fylgjast aldrei með framvindu mála einmitt út af þessu sem, akkurat þessu ástandi sem þú ert að lýsa að með aðstandendur sem eru alveg gjössalega bara örmagna yfir við lokuðum dyrum það það sem þarf að opna
0: það einmitt það sem ég langa að þakka fyrir af því ég búin að sita hérna alla vikuna og hlusta okkur búin að langa svo að ringja inn og bara að vita hvað er í gangi hérna og hérna og svo sá ég þetta bara og það var svona hvaðin að ég ringi því eins og ég segi var bara svo öskur rey
1: já, ég skil það mjög vel
0: yfir ein manneska Þetta 40 eitthvað sjúklingar sem eiga að vera hann inni.
1: Já.
0: Og það 14 og við eina foreldrarnir sem að situm hérna, já, bara í kvíðakasti allan daginn.
1: Já.
0: Yfir ástandinu, sko.
1: Akkurat. Heyrðu, þetta bara mjög athyglisvert og miklu meir en það að bara þakka að kella að Berta fyrir að syngja og ég ætla að vona að ég líði betur, þú ert búin að brjóta ísinn og hérna því það líka áraðandi að held ég að þú talir við einhverja og sért ekki að loka því inni með þetta eða því hjónin að það verður bara, fólk verður bara rísu það er ekkert manna að ræða samt er þið örglega og margast búin að reyna en það er þess að lokuðu dyr sem eru varðandi þessi mál og ýmis önnur það bara gengur ekki alveg stjórnvalda að sinna því
0: þetta bara ekki nei, nákvæmlega
1: það er nú það sem
0: ég hef bara nú til tauga að falla að heyra að hefði ég fyrir átt að loka og
1: já,
0: það var nefnt tauga
1: það var nefnt réttu með mitt Það er nú bara það sem
0: ég... Ég bara fór að gráta, ég bara sá hvað þetta var rosalega mikið vægt að þessi starf sem ég haldi hérna áfram.
1: Já.
0: Því að þessi bara, það er ábygglega margir þann úti sem er í sömu stöðu og við og hérna.
1: Já, það er bara maður
0: heilir að því. Og fyrir gæsingi, ég bara var svo ógæslega reið, ég bara átti ekki orð, sko, ef að þetta er sannleikurinn.
1: Já, við skulum sjá líka hvað hann Guðmund Rólafsson segir í dag. Klukkan 1.
0: Já, ég ætla einmitt.
1: Já, þakka að ég kalla fyrir og ég vonaði ykkur gangi vel, Berta.
0: Já, og þakka sér bara og ykkur fyrir út af sögur.
1: Takk fyrir kalla. takk fyrir.
0: Takk.
1: Já, þar fengum við að vita þetta að þetta er miklu hérna stærra mál í rauninni, stærra að því leiti hvað aðstandendur og þeir sem eru sjúklingar sem býða eftir að komast þarna inn í meðferð að þeir fá ekki þjónustu og litlar upplýsingar hvað að vera og fólk býður og milli vonar óta og hérna þetta gríðarlega erfitt og mikið álag fyrir þá sem að eiga hluta máli. Það eitt þarf að taka með í reikningin og það þarf alþingi að taka með í reikningin. Svo sannarlega því þetta er heilbrigðisþjónusta, hvernig sem að þetta er samansett en þetta er heilbrigðisþjónusta og það er mannslífi veði. Og þar með fáum við auðlýsingar hér á útarpi sögum við komum aftur og höldum áfram að tala við okkar góðu hlustendur og Arnþrúður Karlsdóttir með okkur. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
0: Skyldlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast til að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Komið þér sæl aftur þegar hlusta út að sögu 588-199-4 símin þetta hjá okkur í útsendingunni á útvarpi sögu fyrir þá sem að vilja koma inn í umræðu hér hjá okkur og við fáum næsta hlustanda sem býður. Góðan dag, útvarsaga.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Já, það ég? Já.
0: Heyrðu,
1: hann að ég aðeins að velta fyrir mér, nú var hann að sko, eru náttúrulega tryggingafélög og vestanir og svona skora á fólk að, þú veist að þeir myndu ekkert fara að hækka neitt, eða við myndum ekki byggjum launa hækkun sko.
0: Já.
1: Já, heyrðu, sko, tryggingafélögin, þau eru að jafnaði samkvæmt að FIB, það eru tryggingafélögin þar sem aðliði ári búin að hækka um að jafnaði 24% tryggingarna frá því fyrra, sko, að jafnaði, sko.
0: Já, það eru tryggingafélög.
1: Og svo kemur hann að, svo kom hann að, sko, forstjórið sófa.
0: Já.
1: Núna hann að í vatbi.is, núna daginn. Já, við lofum ekki, nei, við lofum að hækka ekki meira en 2,5% næsta árið. Man bara, heyrðu, við voru að hækka 24%.
0: Já, voru þeir að hækka 24% sjó.
1: Já, jæna, þetta enn á FIB, inn á Facebook.
0: Já.
1: Og svo lofar að hækka ekki meira en 2,5% meira næsta árið, sko. Þeir náttúrulega nýbúnar að hækka 24%, sko, þannig að þetta náttúrulega smá hækkun, sko.
0: Já, akkurat. Heyrðu, en þetta er, hins vegar finnst mér kannski svona athyglisvert að vita hvort að sé að fá þar upplýsingar hvaða meðaltali afgreiðir mörg mál sem að þeim líkur með þeir greiða bætur og hversu mörgum er vísa frá, hversu mörgum er vísa til úrskurðunefnda tryggingafélaga.
1: Jú, akkurat.
0: Já, þetta munstu virðist vera svolítið og ekki hvað síst hjá þeim að þessi er bara að bjóða eitthvað sem er bara nógu lágt og fólk er ósátt við það. Og þá segir ég að þú getur bara úrskur að fengið að fara með þetta fyrir úrskurunum og það tekur svona kannski
1: Já, svo finnst mér alveg merkilegt með þessi tryggingafélög að það, þú veist, þeir hækka alltaf á hverju ári, þú fer maður alltaf og jarma út kannski 30% á ekkun, sko. Þú veist maður bara til hver þeir eru að það maður þurfa að mæta einu sinni ári til að jarma út lækkanu, sko.
0: Já. Já, það er...
1: Þetta er alveg...
0: Það er margt aðtúa í þessu. Það er margt aðtúa, en heitir...
1: Ég var að benda þeim að ég er ekki búin að klerfa bíli 31 ár, sko.
0: Já.
1: Þú skilur, og það er satt að koma á alltaf semja við það.
0: Já. Jú, það er
1: satt að...
0: En bara takk fyrir þetta, Valgir, þetta er athyglisvert sem þú segir að einmitt hversu mikið hækkurinn er.
1: Svo er eitt annað eins og með vestanir sem eru núna að lofa að hækka ekki neitt núna er alltaf bara að frista, sko,
0: já.
1: Og lofa að hækka ekki meira en 2,5% og svona.
0: Já.
1: Veist, krónan hefur verið að styrka þannig að þeir hafa alveg innistæð til að lækka, sko.
0: Já, en það er líka annars sem að ég tek eftir að þeir eru að skipta út vöruflokkum, þannig að þeir kaupa eitthvað ódýrara og þá er spurningum gæðastuður og þú veist, getur fólk ekki fengið sömu vöruna og það var fyrir og keft hana bara að læra verði, minni álagningu, en ekki endilega kaupa líka... bara nýja vöru, nýtt ódýrara merki.
1: Nei, en svo er hann að sko, þú sér það eins og með felti og haga, þau skulda kvortansi yfir 70 milljara kvort, sko.
0: Já, og ég...
1: Yfir 70 milljara.
0: Já, þeir fá lán hjá lífeyrissjóðan. Þannig að ég er til að heyra þetta.
1: Já, en sko, þetta er svona bara svo gíkatist þára upp það, sko.
0: Já.
1: Svo er náttúrulega verða álagningin og svona bara eftir því og... Þú þeir eru að greið út argreistuður og þótt, sko.
0: Já.
1: Ég er eiginlega ekkert, svona, eins og ég var að pæli, ég bara heyri býtið að koma einhver fjárstarkir aðalegur en markaðinn, opnaði kannski 3-4 ára eftanir. Það eru helvitist öflugir samkennið fyrir þetta aðalega, sko.
0: Já. En ég held að fólk bara auðvitað fagnar því ef að menn í raun og veru að lækka en ekki endilega að kaupa jafnvel bara léleri vöru og ég nú ekki segja það sé alls ekki en það er hættan í svo að þeir kaupi léleri vöru og setja hann í hillun í staðinn en þú vilt fá sko bara þar sem þú kannski vanur að kaupa. Akkur ekki að lækka álagninguna þá? Sjáðu það verið að lækka?
1: Já. Herren, okay.
0: Já, þakka þér. Já, þetta var aðtýlis hjá þér. Já, blessaður.
1: Já, eða konta.
0: Sumulegis, bless. Já, já, þetta var aðtýlisvert samtal. Tryggingafjöluðin allt svo sjó og að hækka 24% tryggingar og svo er það maturverslarinn og keðurnar. Þeir eru búin að tilkynna þeir að sé að lækka og eru að því. Tiltekið fjölda af vörum en það er spurning, er þetta bara ný merki sem kom í staðinn og ódýrari vörus, vitum minnum til þess að fá annan verð með á eða lækka raunverulega álagninguna sem er á vörunum sem eru fyrir þeim sendingum frá sömu byrgjum en við sjáum hvað fleiri hlustandi segja, þeir eru alveg með þetta næsti hlustandi, góðan dag
1: Góðan dag
0: Góðan dag, hver er þar?
1: Ólafur, hætti ég.
0: Ólafur, sæll og blessaður. Hvað segirðu?
1: Blessa og sæll. Sérna með loka til að það er fundur hjá henni Guðrúnu miðlæra
0: Já.
1: Á Álfabakka 14.
0: Já, henni Guðrúnu miðli og henni Íris Rögnvaldsdóttur.
1: Já,
0: já. Já, já, já.
1: Hvenær Verður þessi fundur og klukkan hvað?
0: Ó, herðu, nú fórstu svolítið með mið, byttun og við, hún er að held ég að auðlýst, hún er að auðlýst þetta hérna, en
1: já.
0: Sko, þetta er, byttun og við, Guðrún, ég ætla að sjá hvernig ég get flett hérna upp á þessu snakkvast, þetta er í Álfabakka 14 þar sem að þjóðdansafélagið er verið
1: já, já, ég veit alveg hvað þetta
0: er þú veist alveg hvað þetta er, vitum við
1: já
0: við skulum sjá hvort að
1: öglættri minni þetta við leina
0: já, heyrðu, skiklísingafundur 7. oktober 7. oktober klukkan 20
1: klukkan 20
0: já,
1: já.
0: Og húsið opna klukkan 19.30 Þannig
1: að... Veistu hvort þið getur náð í hérna það?
0: Na, ég myndi prófa bara inn á Nóna, inn á netinu. Inn á Nóna...
1: Já, það er ekki nógur.
0: Já, heyrðu, sérna...
1: Engin sími sem ég get...
0: Ég veit ekki hvað því má gefa hann eitt upp svona í... ég veit ekki almennlega
1: nei.
0: En hérna má sjá en,
1: þú heitir, er hún til staðu
0: býtu, segð mér, þú heitir nei, þú heitir Ólafur hérna 69 ég skal sjá, ég skal koma boðum til hennar að þú settar einan á hérna ég sé símanúmerið þitt 869 já eftir sammála, ég skal koma þessum boðum
1: Já, ég þarf bara að spura hann nokkra spurningar.
0: Já, já, það bara, þú ræði það. En svo nerta, þetta er sem sagt skiklingsin en hann fundur 7. oktober í Álfabakka 14a önnur hæð. Salu þjóðdansa félagsins.
1: Þetta er aðeins.
0: Þetta
1: er ekki bíð.
0: Nei, ég með þakka þér fyrir.
1: Bíð er það með liðina, sko.
0: Já, já, já. Herðu, en þakka fyrir þetta, Ólafur. Ég skal koma sem bóðum. Takk fyrir.
1: Já.
0: Já, bless. Já, bless. Já, já. Það er allt í gangi, það vera að kíkja á allt milli heimis og jarðar. Það er nú það. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: En nú hef ég ekki því að þú valgerði því
0: Nú, jæja, heyrðu, heyrðu ekki dýmir, já, eðlætt, ég hef ekki sagt neitt, þannig
2: það er
0: ekki eðlætt.
2: Nei, þú varst að kynna þarna næsta hlustanda, þannig að ég hef ekki hvað að sagði í símanum.
0: Já, heyrðu, en þú heyrir núna?
2: Já, já.
0: En hvað hérna, segirðu?
2: Þið voru að tala um hana S.A.
0: Já.
2: 40 manna stjórn.
0: 48 manna stjórn.
2: að það heyri til því núna.
0: Það 48 mannastjórn og það 48 mannastjórn og síðan sko eftir ég hef þetta bara upp úr fréttum sem ég hef lesið að þetta sé þannig og síðan 9 manna framkvæmdastjórn.
2: Ja, þetta allt og mikið með að þú veist 48 manna og svo hvaða rugli í gangi?
0: Já, bara sko,
2: hvernig átt þessi stjórn að komast að einhverju niðurstöð í erfiðum málum innan samtakana eða starf samtakana eða þetta bara eins og bara ríkisstjórn eða þú veist, er ekki 63 í á alþingi eða eitthvað?
0: Jú, en ég held að sé nú kannski mann kemur náttúrulega ekkert við hvað svona einhver félög og hérna gera
2: nei,
0: hvernig
2: nei.
0: Þau vilja hafa það ekki það að manni komið að við en það nei, hins vegar rosalega mikið í húfi fyrir fárveikt fólk sem býður að núti og þetta að stoppa reksturinn, stoppa að starfsemi geti verið eðlileg það fólk sem þarf að líða dag og nótt fyrir það og það er tillitslaust, það er anstæðinni.
2: En aldrei, þetta ekki bara hjá SAA sem að eitthvað svona lokanir og eitthvað fleira það sem fólk kemst ekki meðferð þetta líkinn í geðgeiranum og fleiri stöðum á landinu það sem að fólk fær ekki þjónustu og fólk vísa frá í hönnum og hvað á það að gera veist, við erum að blið svolítið erfir í stöðuna heima eins og SAA, þetta bara eina úrræði sem í boði
0: já. En þá kemur náttúrulega til geðsviðið og ég verð að segja það að ef að fólk rifjar upp hvað var rætti mitt í sjónvarpinu þarna kvöldi fyrir kostninga síðast að það var aldeilis verið að tala það að það tekið á geðheilbrigðismálunum
2: þetta
0: var eitt aðalmáli
2: en hér er bara fólki hér er bara fólki sem leitar upp á geðsvið það er bara sent heim hvernig finnst þér það? Ef það kemur kannski erfileikum með sjálfskaða eða sjálfsleiða eða hvað þetta heitir lífsleiða og vill bara enda lífsitt þá er því bara að vísa frá.
0: En sem er það þá vegna plássleysis eða manneklu eða veistu út af hverju?
2: Nei, ég veit það ekki alveg en það er eitthvað að í kerfinu ef þetta svona. Þú veist, minna horfður á þáttin í gæð þarna varðandi gamla fólkið og gæðlifin eða þarna kveikur.
0: Já, nei, að vísu gerði ég það nú ekki en
2: nei, rosalegt að sjá þarna þátt.
0: Já.
2: Rosalegt að sjá þarna þátt.
0: En framkoma gagnvart þeim sem elstir eru ég held að þurfi að stokka það daldi hressilega upp sko.
2: Og líka bara framkoma gagnvart öðrum hópum í þjóðfélaginu sem er að glíma við einhvers konar vandamál og örfilega arðuður
0: já, jú, en þetta er náttúrulega bara það eru bara eldri borgarar og það þarf að stokka upp þessa framkoma líka við eldri borgarar arðuður. Þeir mæta gerðan afgangi og það hressilega
2: til dæmis eins og á geðsvið veit ég að það gerði samningar við fólk meðferða samningar gang meðferðar og það til dæmis sett í klásúla einstaklingunum fær kannski bara þá vestu aðstoð sem að hann getur fengið bara næsta áratvín eða eitthvað svoleiðis, ég veit dæmis þess
0: Já, það bara er það er bara ljótt er ef sagt er sko
2: við erum á ljótt eða sagt er ég þekki þetta sjálf.
0: Já, ég skilji þannig er til dæmis núna ég segi nú svona að hvað er að sko ég sé til dæmis frá lögreglunni það eru svo líkamsárásir og kærir það vera sko náttúrulega lemja konur í heimahúsum og bara núna þetta mál úr Kópavogi býti ég það bara að segja af algir að þetta er bara sko alveg ótrúlegt að svona geti verið að gerast aftur og aftur stöðut að þannig líkamsárási í fjölbýlshúsi Kópavogi og karlmaður og fimmtursaldi hann er úrskurður í gæsluvarðhald núna í heila mánu og hvað er að þegar er menn er bara að grípa til og lemja og berja þetta, er, þetta, þetta eru truflandi sko
2: það einhver mannlíðan í gangi í samfélaginu alveg, sem að þarf að vinna á en fólk er bara ekki að fá þá aðstoð sem að þarf
0: Það þarf náttúrulega bara að byrja því að lakka vexti hérna og laga efnas ástandi vegna þess að þetta spennir upp öll heimili, alla einstaklinga, það fá kvíðakostin og óhamingjan sem að því leiði.
2: Sjálf,
0: þetta er stjórnunalegt atrið hjá ríkistjórn og yfirvöldum.
2: Og sjáðu þetta sem þið segi í gær,
0: já.
2: Að stýrivextir verði hérna eins háir bara fram yfir mitt næsta ár.
0: Já, ég veit það.
2: Hvernig eigum við að geta þetta ár eftir ár eftir ár og misser eftir misseri?
0: Já.
2: Að við erum alltaf fyrst með að hækka stýrivexti, fyrst inn í allt, eða þú skilur hvað ég að fara,
0: já.
2: Það nýðisvefla eitthvað er í heiminum,
0: já.
2: Þá erum við alltaf fyrst að hækka stýrivexti, en svo erum við alltaf síðust út.
0: Já, en ég segi sko þessin að Valgeir sko að hvernig heldur þú að áhrifin séu inn í þjóðfélagið og sko inn á heimilin, inn á vinnustæði, allstað, þetta er kvíði og þetta er kvíðakost og þetta er bara óhamingja og óvissa og þetta er bara eitt versti fylgifisku sem er hægt að hend út í, yfir þjóðina og ég bara segi þjóðinni komið með nóg að þessu
2: eins og meðan kveikstátt í gæraldur hvernig við komum fram við okkar eldra fólk fólki sem er komið hérna og að byggja undir okkur þetta land
0: það marg búið að segja frá því veistu það að þetta er, þetta er búið að stunda þetta lengi vanvirðingin við þá sem eldri eru og,
2: já,
0: og
2: já.
0: Við eldri borgara þetta er bara þetta er alveg þetta, fyrir skam, til skamma
2: hvað er þessi maður þarna, samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu það er bara verið að tala þetta fólk eins og þetta sé bara einhverjar bara, þú veist, ég veit ekki hvað samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
0: Já, ég veit ekki sko þar standa ég þekki það ekki
2: en þetta
0: sko.
2: þegar ég sá mannin þarna eða fólki sem lá fram á borðið vegna þetta var svo livjað
0: já það náttúrulega ömulegt að bara ef svo ef það tilfellið og ég sá þetta ekki
2: það er eitthvað mikið bógi við þetta samfélag okkar og við Og þetta eins og þú sagðir á það, með vextina og með alltaf þetta álögur, að kílómetragjald og bensíngjald og allar þessar hækkanir á fólk og barnafjölskyldur og fleiri, þetta
0: Já,
2: er ekki eðlilegt.
0: Sko, það er búið að leggja taldið mikið á íslensku þjóðuna, bara síðustu áratugina. Ég meina, við vitum það vel, það er bara margt búið að skella hérna á okkur. Og núna er ráðist einaferðin en það taka tvö að ráðast á efnaðarsmálin og þrengja að öllum skattreindum hérna.
2: Við erum alltaf í erfileikum með efnaðarsmálin. Af hverju er þetta?
0: Nei, svona? Við erum þannig ekki alltaf nefnilega algir. En núna er þessi stefna á Ísland og nú er það bara að taka okkur.
2: 1998, 1993 eða 1991.
0: Sjáðu bara aðdraðan að bankarunnu
2: Þetta er búið að vera konstant í allar einhverja niðurdýfur og sveiflur einhverja upptaka hérna á nokkra ára frestu.
0: Jú, svo kemur þarna 2016 greislur, nógu mikla greislur út á loftlagsmálum, það byrja að þrengja efnaða landsins það síðan kemur COVID og enn meira verið að þrengja efnaða landsins borgiði meira þrengja að fólki
2: Þessi COVID-styrki sem voru veittir fyrirtækjum, eru við að, sem sagt, Æslandir og Bláa Lónið og þetta allt saman?
0: Ég veit ekki hvað það þeir
2: fengu. Allir þessir miljardar sem fóru út úr ríkissjóði, eru við sem sagt skattgreiðendur að vinna fyrir því?
0: Við erum að borga það enn.
2: Borga fyrir það núna?
0: Já. Við erum að borga það ennþá eftir sem fjármálaráðherra sagði því að hann var einmitt spurður að þessu hvað sagði eru COVID skuldi og þá segir hann já það einminn var því ennþá en við höfum bara aldrei já. Fengið að vita sá, hvað sá pakki var stór og af einhverjum undarlegum ástæðum alþingismenn hafa fá ekki upplýsingar og hvað þá við fjölmiðlarnir þannig að já. Þetta er bara eitt af því sem falið og það sem það, alvarlegasta valgir ég til að segja já. Það sem alvarlegasta þeir gáðu sendu aldrei frá sér og gáðu aldrei frá sér listanir við þá sem að fengu þessa COVID-styrki og
2: nei,
0: það var aldrei sagt hvað fyrirtækið það væri og við vitum ekki eins og hvort að kennitölunar hafi verið á lífi
2: manstu eftir hún Þorsteini Sæmundssyni þegar hann var að berjast á
0: þingi en valgjum minn, nú komin yfir tíman
2: þú voru að tala við hann Þorsteini Sæmundssyni, ég myndi mæla með því
0: já, takk fyrir valgjum já, við erum þá öllýsingar aftur hér og höldum áfram, við tökum þá sem býða hér á þessa línu og þeir koma inn strax á eftir og já ég ætla að minna ykkur á bara dagskrána Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur með sannleikann deiluna hjá SAA og látið ekki líða yfir ykkur þegar ég heyrið hvað hann segir en skipulastmálin klukkan 3 og hún Hjördís og klukkan 2 þá auðvitað Kristján Örnu með sinn frábæra skákþátt og Björn Þorfinnsson alþjóða skákmeistari veður hjá honum en ég kemur til skammastund
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, stakar velúrbuxur. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
4: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
0: Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastíks og skúlagötu Gengið inn skúlagötu megin Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
5: Kottu bara í lúuna KFC
6: Tími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu. Símatími hér og opið fyrir alla umræðum eins og hún gerist best. En við símum okkar í útsendingu 588-1994 og við fáum næsta hlustanda. Góðan dag, út á saga.
1: Góðan dag, fyrir Jón Habar Knútsson.
0: Já, komdu sæl, komdu sæl.
1: Ég þekki þetta veginn raun hvernig hefur þetta farið með gamanmenni með þeir gefa gerðir.
0: Ég þekki reyði raun.
1: Já, farið með Knútur Þorsson byrjaði að skjálfa allur og það kom læknir að borgarspítanum ásæll og leta hann reyka sem er borta og setja hann inn á gerðdeild og gaf hann gerði og það var ekki fyrir ásæll fyrir en torfi nörðurófsæði Hann ekki gerfingur, hann bara með barnasveikur og fyrir glif og vatnaði algjörlega náttúrulega dóan úr og sann. Þegar hann var að deyja, það var læknirinn á borgarspítalanum, hann veit í svæfan. Mamma var öskuleg og hótti á hann örugrun og hann gaf honum í aðeins.
0: Já. Var hann svæfður?
1: Nei, hann dó erður á lífi.
0: Já.
1: En við neytum að láta okkur stóra slaga þarna en hann lifði í nokkra vik mánuði.
0: Já. Já, þetta eru vægarsagt mjög erfið mál þegar svona kemur upp og
1: virkilega.
0: Já, var tala það vikur hvort þið vildu líknar meðferð að hann færi bara morfín.
1: Já.
0: En nú hefur það nefnilega líka verið gert inn á svona öldrunarheimilum sem er vel kunnugt að þar er það bara gert án þess að tala við ættingja, já. Og það er ekki samþykki allra ættingja.
1: En ég var með bók, ég var að læra guðfræði þá og það voru með bók sem eftir Vilhjálm Árnason.
0: Já.
1: Og það var erfbygging og það voru séðar ekki borgarspítara svo ég lasa fyrir lækninn og það sagði hvaða borgarspítara svo þá kafst hann upp.
0: Já. Hvaða séðir reglu, manstu hvaða séðir reglu það voru?
1: Séðir ekki borgarspítalans.
0: Já, þetta er nú svona, daldið þetta er slungi mál, skal ég segja, það er enn mjög gott og minnist á það og því að þetta auðvitað vekur athygli nákvæmlega allt svona og hérna, Þetta er bara mjög vandasamt mál og er að koma upp að það vera að reyna að tala við ættingi og segja já, vilti ég bara þykja svona líkna meðferð og þá er fólki bara að gefi morfín og síðan er það bara búið. Eða mér skilst það efnislega síðan þannig, alltaf ekki að þykjast við það nákvæmlega.
1: Annars er það bara að drepa.
0: Já, yndir það ekki orða þannig en kannski telur sig vera að létta honum lífið ef við snúum þessu við
1: sér er heimi Stefán Jarlsöngan og hann sagði í ræðunni að hann var svona stjörnskórastur og hann var kommunist og heiðingi og hann sagði í ræðunni ef að móri minn er ekki kent honum kristinfræði þá var hann nýst ekki prestur
0: já, akkurat En viltu meina að Heimir hafi verið heiðingi?
1: Nei, Heimir var ekki heiðingi, faðir hans var
0: heiðingi. Já, faðir hans, já. Já, það er margt í þessu, Jón Hagbarður. Ég segi nú gjarna að við eigum á stórkostlega þjóð, það er margt skemmtilega.
1: Já.
0: En þetta var mjög athyglisvert sem þú sagðir og takk fyrir að segja okkur frá þessu.
1: Já, allir að ég, já.
0: Fólk þarf að hafa augu og eru opinn þar alveg á hreinu.
1: Já, emmi.
0: Já, takk fyrir, já blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Já, þetta er svona vert og þið kannist mitt kannski við það að það er að reyna að þrýsta á ættingja ef þeir eru spurðið þar að segja að hérna að fólk fari í líknameðferð og þá er það bara að líka sjónarmið að sé verið að lina þjáningar einhver sem að eigi ekki kannski neina tilveru framundan þannig en hver á að meta þetta hvernig er þetta sangjan hvernig er þetta rétt hvað segir siðferðin, hvað segir læknisfræðin hvað segir akkurat læknisfræðin Hippókratesar eiðurinn jæja en fáum næsta hlustanda hver er dag, góðan dag og svo vorum við að seina opna þarna segi heyri ég hann syngi þá bara aftur þegar heyrir þetta væntanlega en við erum auðvitað bara að hugsa yfir því sem að fólk er að segja hér og gott að þið talið svona hreint út svona viðkvæma hluti en það er ekki leyndamál og það er að gera fyrir fólk að stíga fram og ekki loka sig af og vera eitt í sínum erfileikum, reyna að tala við einhvern og fá einhverstaðar eiru þó að sé ekki nema það en hér næstu hlustandi, góðan dag út að saga Halló, góðan dag
1: Góðan dag
0: Góðan dag, hver er þarna?
1: Ég er þú ég, hvað sagði Lattáttur í jólisíkunni?
0: Hvað sagði Latti?
1: Þú ert ég er þú.
0: Já, svo leiðis. Latti segir nú margt sniður, sko. Það er eiginlega, það er nú Latti ennú svona eins og allra besti. Mikið lífandi skelving er að búin að gleðja marga.
1: Hann er sko búin að... Ég hef ekki haft þetta nú en það er bara málið.
0: Já.
1: Kærleikurinn hefur kólnað á síðustu tímum.
0: Kærleikurinn hefur kólnað. Já.
1: Og það er að tala kærleiki í hennar mörgu stofnunum, sko, en það er ekki kærleikur stofnunum.
0: Nei.
1: Stofnun er ekki kærleiksíkur.
0: Nei. En...
1: Og ef S.A. er að missa kærleikan og guðvörðu, þá verður þetta ekki S.A.
0: Nei, nú veit ég ekki það nákvæmlega, en það er allavega kærleikurinn...
1: Það gerða kjótt, það er svona 90% fólk sem hann er losnar undan ávanabindandi lyfjum, ávanabindandi áfengi, ávanabindandi spilafí, en heimtunar engar hjá S.A.
0: Heimtunar
1: engar, því þetta eru guðlösa stofnanir.
0: Já, ég skildi, já. En er það ekki hægt að finna einhverja lausn fyrir þá sem að sækja frekar í það?
1: Það er ekki pilla til þess að lafa þetta.
0: Nei, en þá...
1: Ég get ekki pilla á geðrögnum mínum, en það lagar ekki geði í mér.
0: Nei, en sko, hérna, Hafsteinn, segð mér eitt. Nú höfum við gert breytingar hér á Íslandi, svo furðulega sem það nú eru það var þegar kristnifræði var tekin út í skólum árið 2008 og það verður ekki gefin einn eðlileg skýring á því það var náttúrulega mikið ástæki
1: Já, við
0: veitum það og það var í þáverandi alþingi líka sem hleypti því í gegn og samþykkti það og síðan kom það til framkvæmda hjá næstu ríkisstjórn og eftir Þannig að menn hafa nú svo sem haft tækifæra á að stoppa þetta en af einhverjum undarlegum ástæðum hefur ekki verið farið ofan í af hverju þetta var gert. Og
1: ég er búin að segja það, börfunin kemur þegar börfum fyrir með þjóðinni. Mér er alveg saman þótti svarið mér á eftir þetta, við erum að börfa Ísraðir og bara að bandaríkjunum og við fáum að kenna á því
0: Já, ég veit ekki hvort að við erum endilega að binda okkur við það. Bandaríkin og Ísrael er ekki sami hluturinn, sko. En hittir hann að mála að bandaríkjamenn hafa verið að styðja þá og hafa gert það allt frá sjötta stríðinu á sínu tíma, nei, sexta stríðinu, segi ég, frá 1967. Þar hafa bandaríkjamenn gert það sérstaklega með samningi. En hins vegar að Ísrael er sér fyrirbæri sem að við bara kannski vitum allt og lítið og ég held að við höfum ekki að vera að hafa okkur mikið frammi með einhverjum gassagangi og æsingi sem við kannski jafnvel ekki þekkjum hvað liggur til grundallar og við erum alltaf að skipta okkur að trúar málum annara. Ég meina hún er jafnvel að skipta sér að því og hún tekur kristnifræði út í skólu sem hún hefði betur ekki gert.
1: Já, og við veitum það bara eftir að kristnin það var tekin út
0: já.
1: Þá fór að koma úlingageðdeild fylltist stuðlávarastofnaðið allt þetta kemur í staðin
0: Já, það allavegna að það verður það verður meira virðingaleysi minni kærleikur bara eins og segi sjálfur margfalt minni kærleikur og umhverju verður meira framandi Og það ansi hart eins og það að börnu sem að hafa nú verið alinn upp við að það eru jólir og það eru jólatri og dansakring og jólatri, litlu jólin í skólum. Að hverju má það ekki? Hvaða stjórnmálamanni dettur í hug að standa fyrir slíku? Að hverju ekki bara mynda viðkomandi hann innramaður? Sko þetta er náttúrulega slík geggjun að taka þetta út í skólanum og hvað er meira skamma sín að hlaupa eftir þessum, og nú ætlum ég að segja það, þessum vókisma. Þetta er bara, þetta er upprunni frá Sameinuðu þjóðunum, eina af þeim dellum sem eftir að Sameinuðu þjóðunar spiltust alveg hreint meira en allt annað og þá er byrjað að búa til allskins svona stefnur og dellur sem að hafa tröll ríðið hérna heilu samfélagun og við höfum ekki tarið varhluta því og við erum að býta úr nálinni með það að fara að trúa því að hvítt sé svart og svart sé hvítt við bara skulum neita þessu og sem betur fer hafa fjölmargi skólar sagt hingað ekki lengra
1: ég er þú ert ég
0: já, þetta segir Matti Já.
1: Ég er alveg saman á þér
0: ég heldur stuð ég ættum bara að skora á hún yngur sælan nú er hún menntamálar á þeirra hún á að fara fram með það að setja kristinfræðin í skildu nám aftur hún á bara að gera það
1: hún er sem leðist á hann sem ætla að koma kristinfræðin aftur inn hún er að þetta er eina að Það var ráðustan út af henni sko sem tók við var á undan sem hann var niðurláðina í
0: Já, hún ástöldur Lóa Ætlaði hún að koma með kristin frá aftur?
1: Já, hún er sannkristin og þótti hún að ekki yðrast þar við strax en hún er búin að yðrast og komin aftur á alþingi
0: En byrjuðu Hafsteinn, segðu mér eitt hefur eitthvað fyrir þér í því að hún hafi alltaf að setja kristinfræði aftur inn í skólana Ertu með sannan?
1: Hún er sann kristin
0: Já, var það þá kannski ástæðan fyrir hún þurfti að fjúka eða?
1: Já, það er ástæðan það er fólki í skólandin er ekki sátt við það
0: Já, byttu, heyrðu, nú þurfum við að setja aðra deild í gangar í rættum. Já, heyrðu, þetta var, þakkaði fyrir að láta okkur vita þetta. Þetta voru góður upplýsingar. En við skorum á yngur sæland að setja kristni fræði aftur.
1: Nú er mamma komin í hennar starfið.
0: Já.
1: Og hún er komin sá. Ég bara skora hún að setja einu svona bomba á það bara, eina bomba og setja bara inn sko kristinfræði skóla aftur
0: Já. Hún, já, já, hún, bara meiri kærleika inn í þjóðfélagið. Það bara algjörlega rétt hjá þér og hætta þessari gerfi mennsku allri og, og mennur alltaf að sko leika skuggana sjálfur sér og, og, og þor ekki vera þeir sjálfur og annað og svo vera að banna þú mátt ekki tala svona og þú mátt ekki segja þetta. Bara hættum þessu, verum eðlileg, segjum það sem okkur finnst og, og verum eins og við viljum vera. Ekki láta setja okkur í þessa kassa. En það bara þetta, en hérna Hafsteinn, ég þakka að kella fyrir að vekja til þessu.
1: Já, takk fyrir, bless.
0: Já, mjög umhúsunarvert þetta, við vitum náttúrulega ekki sannanir, en þarna þurfum við að verða okkur út sannanir og fara aðeins í, fara bak við tjöldin, ef Ásthildur Lóa hefur alltaf sér að koma með kristinfræðin í skólan aftur, þá náttúrulega sjá við af hverju hún var, bara sett í þá stöðu sem hún var og sett ykkur líka frétt í brúf og sem að varð henni til, varð til þess að hún var að segja af sig. Já, ljótt er ef satt er, ég tek að setja hann fyrir vera, ljótt er ef satt er. Svona er oft hægt að búa til hlutina alranga. Já, hérna, þá næsta hlustanda. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu blessaður, Axel Pétur. Það er Svíþjóð.
2: Já, allt í háalofti Svíþjóð.
0: Já, erðu, nú þurfum við að fá að vita, Axel Pétur hérna. Erðu farin að mynda ríkisjótt kannski Madalena Andersson og Ulfri Kristjansson?
2: Já, mér skilst að enginn vilji taka keflið, stjórnarmyndunar keflið, það er bara verið hugsað að fara aftur í kosningar.
0: Er það komið, er Úlbjörn að segja nei? Vilt hann ekki?
2: Já, hann er svona hljópa ekkert eftir í skilsmér. Þetta er bara stórfengi var hann bara sett á mánudag og konungurinn blessaði þengi á þriðjudag og
0: já.
2: Þannig að þetta er nú bara svona en það er mikið tala á milli manna sko.
0: Já.
2: Þannig að þetta tekur margar vingur síðast tók þetta, eða eitthvað maður tók þetta einhverja 136 daga
0: Já. Hvað segir
2: þú? Ég er ekki að ringi út af því ég ringi út af því þegar næst er eitthvað að frétta.
0: Já, já.
2: Það er ekki að frétta, þetta er bara í svona samræðist
0: Já, akkurat.
2: En hérna já. En sko, ekki sem ég kynnist mannkyninu betur, því vægna þykir mér biblíuna mína.
0: Já.
2: Sko, ég er, mér þótti opa

0: reyndar ekki alveg sko eins og segja, mér fannst vænt kristifræðina og ekkert að móti því þannig en, en ég einhvern veginn svona í prinsipi á móti því að að sita trúarfræði eða lífskoðunar félög sem þingun inn í skóla eins og ég mikið á móti þessari þessari kynfræðslu frá samtökunum 78 sem boðið inn í skóla núna sko ég myndi vilja bara ekkert að því sko en ég myndi vilja sko ekki alls konar svona frístundakort og alls konar svona boðið upp á í kringum skólan
1: Jú, ég held ég með að segja það
0: Íþróttafélög og alls konar svona Já. Sko Mér þætti eðlilegt að væri ykkur félög sem að myndu taka sér að fræða krakka Vist, ef ég veit eitthvað að krakka það mínu myndu læra biblíuna þá myndu ég vilja geta sentið það ég ekki viss svona í prinsip ríkið yfir með puttan í því En hins vegar náttúrulega fárónlegt að henda kristnifræðin út og taka geyismann inn í staðinn eða þess að kynna.
1: Já, þetta er bara galið, þetta er galið.
0: Já, en ég vil henda báðu út sem sagt.
1: Já, akkurat, ég sér þið. Já, já, en ég...
0: Svo þetta... Það... Fyrirgeðu þú?
1: Nei, ég segi svona að það er náttúrulega ekkert úr seint til að gera það núna. Það er bara ekkert úr seint.
0: Nei.
1: Það er bara að setja kristni fræði aftur inn í skólan og reyna að ná upp aftur þessum kærleika í þjóðfélaginu sem að við höfum bara búið alla tíð við en það er bara hins vegar að vera að hræri þessum potti sem að er eftir stefnu Sameinuðu þjóðanna og hú til dæmis og sérstaklega þessi heimsmarkmið sem að slá nú öll með sko.
0: Já, það er náttúrulega bolsevikanir vilja ekki kristni, sko, af því að þeir geta ekki framkvæmt sína glæpi ef að kristnin eru við líði, sko.
1: Nei.
0: En annað í sambandu við guðfræðina, þessi guðfræði kringum þetta, þeir sem að blessa Ísrael verða blessaðir og þeir sem að bölva Ísrael verða bölvaðir, þetta er, og þá í samhengi við Ísraels ríkið, þetta er í raun bara fölsk guðfræði.
1: En ég meina, trúum við þessu eða? Á,
0: já, hann kringdu hann eitthvað í morgun aftur með þessa bullkenningu sko. Sko þeir sem að kunna, sest, í biblíunni þá að tala sko ættkvísl Abraham sko ættkvísla tré sem að er fyllt þar
1: já, já.
0: En sko þetta fólk sem að staðsetti sig þarna í Ísrael eru mest kasar eða austur-evrópubúar þetta fólk hefur enga tengingu við ættkvíslir Abraham sko
1: já ég skildi
0: og þetta er fólk er og það er sko Jesú meir sig að vara að vissu að sko fólk sem segist vera gyðingar en er það ekki
1: já.
0: Hann kallaði þá synagógu Satan sko
1: já
0: þannig að það er nú bara orð Jesú sem tala beint gegn þessu sko
1: Já.
0: En hérna sko undir þessum formerkjum þá er unnin bara alveg svakalega vond verk sko og svona Já, alveg skelfileg verk, sko, til dæmis þetta sem var að gerast á Gaza og Líbanon og allt þetta, sko, þetta stendst enga kristnifræði, sko, endar, sko, gýðingar, eða þeir sem ég vallan vill kalla á gýðingar, sko, því að ég ber mikla virðingu fyrir gýðingum, sko.
1: Já, einmitt.
0: Og hlusta mikið á rabbæja frá New York og London og fleira slíkt, sko. Þannig að ég svona trúa fræðilega því hefði mikla virðingu fyrir þeim sko.
1: Já.
0: En þetta, þessi synagóga Satan sko, hún felur sig undir gæru gyðingdómsins sko.
1: Já.
0: Og svo þessi réttrúnar söfnuður gyðingar eru mjög ósáttir við það sko.
1: Já. Já, já, það er örugglega skipta skoðunni þarna í allar áttir sem að við bara okkur, við þekkjum ekki og vitum ekki og þess er eiginlega kannski eigum ekki að vera mikið að nota stóru orðin finnst mér sko, mér stuðið bara halda okkur til haga því að við höfum enga forsendur til þess að þekka þetta neitt

0: svona sem heiti getur um að þau eru ýmsir fróðir og hafa lesið sér til en svona við séum við námunda við þetta meira í daglegu lífi það ekki
1: Nei, þetta bara einföld, þess að ég hlusta líka mikið á sko menn sem gafa djúpt í biblíuna sko, pastora í kristna gera hann líka sko og hérna þeir eru nú fleiri og fleiri átt að segja á mununum á sajónisma og gyðingdómi sko það er ekki sami hluturinn sko
0: nei,
1: og það sem að engin sko þar Tökkur Karlsson fjallaði þetta svolítið skynsarlega hann sagði sko hérna þegar einhver hamasliði er þess að það búa sanna það einhvern veginn hann sé aðilega hamas þá finnst þeim réttlæðanlegt að drepa bara hann og alla fjölskyldan sko
0: já,
1: og þetta heitir í biblíunni blóðsynd sko
0: já.
1: Og það er þetta sem að hefur verið í gangi sko en já. Kristnin hún þvertekur fyrir þetta blóðsynd að þú sért ábyrgu fyrir syndu mætingja þeirna eða forfeðra þeirna
0: já
1: og sko þetta í raun og bóðslega einföld fræðin það alltaf sem sko Satan er meistari lygarinnar sko
0: já
1: þannig að það er svo mikil ruglingur með það allt þetta og nú að koma bíómynd sko það var fólk í Ísrael sem gerði bíómynd
0: já
1: sem heitir NASA já. Og það er sko það er Netanyahu sem er nú frá Póllandi sko
0: já.
1: Hann heitir Malviski hann hérna hefur mælt til þess að þau verði svift ríkisborgararétti
0: já hérna já
1: og þessi heimildin hún sko komin í svona sérsýningar einhvers stað og verður alltaf var ekki komin í almenna birtingu svona í nóvember og þar eru þeir bara að tala við hermenn sko og leynitjónustumenn hvað þeir eru að gera
0: já.
1: Og þeir eru að sko, og svo núna og það er vist alveg rosalega að hlusta á þetta sko og síðan var Google að byrta núna myndir
0: Heyrðu, nú erum við orðin svo rosalega löng Axel Pétur minn, ég verið að stoppa þeim núna nú
1: ekki erum við
0: margir röð og auðlýsingar líka komnar en bara hafa sem allar best og við heyrum líka þegar á kemum með stóru fréttinar og nýjir ríkisstjórnin í Svíþjó
1: Já, S plus M, það er málið
0: Já, akkurat, okay. Já, þakka þér Já, bless
1: bye.
0: Já, já, við ætlum að fá auðlýsinga hér á útarpi sögu og síðan hefðum við nú átt að taka eitt svona já, ekki að taka eitt bara gott lag hérna, hvernig væri það að fá eitthvað hugljúft á hérna fá eitthvað hugljúft á fóninu eins og einu sinni var sagt en það nú veist ekki nota lengur það er nú bara ekki svona í tísku eins og sagt en hérna við ætlum bara að fá hér eitt svona bara gamalt og gott ég held það við verðum bara að hérna hafa svolítið notalegt í okkur sjáum hvað kemur upp hér við tökum bara Elvis Presley og við ætlum að fá hann inn og síðan og við erum líka með auðlýsingar hérna og svo bara komum við aftur og höldum áfram og höldum gleð okkar og ég minni á skoðanakönnun sem við erum með og heimast í okkar út af saga.is endilega taka þáttu og vera með þar og við komum svo aftur hér síminni útsendingunni 588-1994
2: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.

0: Já, komið sæl aftur þeir eru hlust á útarsögu og símatíminn hér og Artrúð Karlsdóttir með ykkur og við hérna já, við bara hérna höldum áfram að taka móti okkar hlustendum 588-1994 hver kemur þar? Góðan dag Halló Góðan daginn, já Góðan daginn.
1: Þú heyrir í mér, Arnald.
0: Já, já, já, ég heyri í þær. Það er samt að þú ert samt svolítið svona, þú ert ekki með spíkarinn á.
1: Jú, ég var að gera það svo ég heyri þér.
0: Já, þá er það.
1: Ég hef alltaf hægt að þannig.
0: Veist að það spíkinn, það er hérna, það er
1: gæti verið skýringin en það eru margar aðra skýringar á þessu náttúrulega einhver tíma var eitthvað sendir eyðilagur og það gæti verið skýringin og fleira en Artrúð, ég er að hringja inn að við höfum þetta langar tíma út af þessari umræðu með hérna trúmálin
0: já
1: mér langar að ræða það
0: já
1: en ég er bara að benda það og ég er búin að vera að hugsa að ég á þingið trúlust
0: já
1: af því að þið tóku kristni fræði burtu
0: já.
1: Var þetta ekki að mefnir til þegar að fullari fólk sem að gerði þetta og ólst uppi kristni að trú og þetta sem við tölum um sem við munum frá esku að allir kærleikurinn og gleðin sem var í kringum þetta og hvað þetta var gaman og endislegt
0: já, já
1: í dag hugsa ég mikið börnin okkar í neslun og annað
0: já.
1: Hvaða væri gott fyrir þau að vita
0: já.
1: Af Jesu í sínu þrengingum að eiga einhvern vinn þarna bakvið. Og í staðan fyrir að þau veit hann, þá er bara samtykkið 78 inn í öllu.
0: Já. Já, já.
1: Þau vinna samtjátt aðlega beili og hennar protokollum, eyðileggja fjölskylduna, taka brúna burt, bara að posta þessum protokollum hennar og horfum svo að þingið.
0: Já.
1: Ég meina, það er nú bara að kalla það að ef við hendum honum gutt kemur svona neikvægt og þú sér það hvað allt er runið hérna. Neikvægt með hvað þú og með okkar sem við ólustum uppi.
0: Já, já.
1: Og hvað þú sérstu, já, það er orðið ömurlega heldur að það var því að við erum með vend þegar við trúum á hún og þetta er okkar menning, þau tóku menning og Ísland.
0: Já, en hérna, hins vegar hérna, finnst mér ánægilegt það sem ég sé að það er unga fólk í okkar fermingabönni, hvað þau eru dugleg að bæði að sinna því og halda sér við kirkjuna og trúna, það er bara aðdáunavert að sjá það, að þetta eru 14 ára úlingar.
1: Bara dásamlegt að þau skulu vera bara vera svona sko þau trúa á Jesu og barnabörnin mín ég bara var og misti þetta bara æðislegt og ég vil bara þau eru í því
0: já.
1: Það er nauðsynlegt fyrir okkar börn í vanlíðan hér allt samfélag
0: já.
1: Að vita af Jesu
0: það er algjörlega
1: það er allt að tala við hann þegar þið líður illa og allt þetta Og þau taka þetta burt og ég ætla bara að segja það að hún Katrín Jakobsdóttir og Þorgerður sem tók Jesú burt, stóðu fyrir þessu og þær voga sér að segja framan okkur í frétti og það séu trúa.
0: Já.
1: Það er bara alltaf því að það er engin manneske sem trúur á Jesú og Guð sem tekur hann burt frá börnum.
0: Takk
1: er ekki börnum burt frá mér segir Jesú, heldur leiði þeim að koma til mér.
0: Nei, en svo
1: er það náttúrulega,
0: má kannski segja að það er þetta trúfrelsi og það er þetta trúfrelsi sem er nú búið að vera inn í öllum, já, mannréttinda ákvæðum allavegna síðustu, já, 40, 50, 60, 70 árun það bil, þannig að það er alltaf trúfrelsi og það er kannski það sem...
1: Við ólustum upp hérna við kristna trú
0: já.
1: Og það var íslensk menning
0: já.
1: Þú taka íslensk menningu burt og allt þetta sem ég er búin að tala um en hérna hún Inga og tveir aðri þú man ekki hverju hinn þeir voru rétti hérna opinbæla á sínu tíma að þau ættu eitthvað að gera varðandi þessi mál og ég er enn að síða eftir því sem hún Inga lofaði hérna framan í okkur og það var aldrei neitt úr því.
0: En þú manst ekki hvað það var, var það þegar hún, var hún í kostningabaratu eða það var hún í
1: yfir þingið? Nei, hún var ekki kostningabaratu, hún steg bara fram og tveir aðrir sem ég man ekki og þau tölum það eins og þau myndi laga þetta með kristi fræðina og koma þessu aftur inn.
0: Já.
1: Og þetta voru bara orðin tón því að ekkert gerðist. Þetta var bara svona bros frá mér mynda vel og ekkert gerðist.
0: Já, en það var kannski berið á stefnuskráni hjá þeim.
1: Nei, það var ekkert svoleiðis, þetta var bara, já, bara svona í einhverju frétt, já, já, ég sem við skilgum laga þetta
0: eitthvað.
1: En það var bara það spurði hann að ég er búin að gleyma þessu hvert það var, ég bara manaði að gera eitthvað jákvætt, var þetta í kristna trú.
0: Já.
1: En svo voru við líka að ræða um gyðinga og fleira, og hérna, Það er hægt að hafa allar forsendur fyrir því að komast að sannleikunum og þetta er mitt aðal áhugamál, það er að skoða þessi mál.
0: Já.
1: Og það er nú bara þannig að þessi Davíðsstjarna sem er á fána Ísraels, hún er ekki til í Biblíunni.
0: Mm-hmm.
1: Það er engin Davíðsstjarna til það.
0: Nei.
1: Gyðingar eru ekki lengur hið útvalda þjóð. Hann er búin að fleyja því út. Og það eru við sem trúum á Jesú og Guð og að hann hefði risið upp á þriðja degi sem að er hans fólk í dag.
0: Já, já.
1: Og það er aðalega Evrópu þjóðirnir sem að eru það. Þetta, þarna í Ísrael, þetta er landaðars Rothschild sem trúir á Lúsifer. Og Balfour Act og allt þetta alveg frá, bara langt aftur eða heila öll, það sem þetta byrjar og annað. Og þetta er allt í Biblíunni líka. Og hérna, stóra stríði þeirra er að fara að koma.
0: Mm-hmm.
1: En ég vildi bara benda á þetta að hérna líka DNA er bannað í Ísrael hann að þegar það má ekki vita sko að þeir sem eru sammætt það eru palestínu fólki ekkert sammætt til og hann Likowski Netanyahu sem er með nýtt nafn Milei er frændið hans þeir voru bræður pappanir þeirra
0: hann
1: stýtti nafnum sitt já stilti nafni sitt úr Mikowski í Milei.
0: Já.
1: Og þetta fann
0: sem er að... Ertu að tala um Milei í Argentínu? Sér við erum Milei, já.
1: Já, já, ég er að tala um hann.
0: Já.
1: Þeir eru náfrendir með sama nafn. Pappatni þeirra voru bræður.
0: Já. Jæja, heyrðu, við breytum þessu bara yfir í ættfræði tíma. En þetta finnst við að annað, þetta er mjög frólegt.
1: Þetta er bara okkur þetta íslensu.
0: Já.
1: Hérna það er bæði tryggingafélagin þar sem alþingi tryggir það að einhver fyrirtæki græði stórfé á okkur Íslendingum því að bruna gjald
0: já, bruna trygging
1: já, trygging já, þetta er bara þetta í lögum og alþingi og hvar eru allir þessi hús sem eru að brenna og getur við íhengt ég vil benda á hérna peningaflæði þanga til einhver fyrirtækis Við fáum ekki að vera sjálfstæð með þetta, sko, en þetta sko...
0: Já, en Anna, er það
1: nú ekki,
0: þetta er ákveðið öryggi, já. Þetta er, Anna mín, það veit enginn hvað næsti brunni verður.
1: Ég vil frekar leggja peningan, já, býttu harðið.
0: Það veit enginn hvað næsti brunni verður.
1: Ég veit ekki sjálfstæði, já, já, en þú sérð ekki öllu því heimili brenna. Og bara hugsaði hvað þú hefur borgað, 12 mánuð ári, ekki á. Það er í tekningafélagin. Þetta eru miljardar til einka fyrirtækis.
0: Jú, það er réttur.
1: Já. Svo eru, hérna, en hérna, svo vil ég veitur mæti tíma hjá þér og skýði á hverju þeir hafa hækka gjaldið á okkur, þrisvar sinnum á einu ári.
0: Já.
1: Hvað hefur gert
0: fyrir
1: að skýra þá út? Þetta er bara gert í þögn. Og þetta tengi sjálfsagt gagnaverunum sem er ekki að koma hér.
0: Já, ég er ekki viss það. Ég held að bara, það er orkuveitan, Anna, það er orkuveitan, það er orka náttúrunnar og veitur. Þeir eru búin að búa til þessi þrjú fyrirtæki sem að öll eru að taka sneið af kökunni, það verður að þetta hafa þetta eitt og sama fyrirtækið sem að bara hefur mismunandi deildir og ég skil ekki þennan auka kostnað að það er alveg þetta þarf að taka í gegn. Og nú komið nýr formaranna, hann Ari Edvald, og nú þarf að fara að fylgjast með því hvað hann er að gera. Það þú erum bara að tala við Ara núna.
1: Ég er samanlega þarna, sko, það er, sko, ég búið þá nóg af svona að klípa ofan í mittlaski og fyrstlaski og barnan okkar veski fyrir betur vestlaki sem að er ekki að þjóna okkur.
0: Næ, bara það.
1: Það er bara að vera eitt reikning, hvort þú og ég, og við sem þessu eitt reikning, við eigum orkuna, við byggum til hitaveituna, mér líkar ekki að borgin sé að fá arðin okkar, við maður fá þennan arð, lagðan inn á okkur og þau að hætta þessum því okkur verkunum, en þetta allt náttúrulega áþjóða bulli og kjartaði sem í gangi og þau hækkuðu þrýfasinn í reikningin, þau svo verið að skýra
0: Já, einmitt, takk fyrir þetta annað, takk fyrir kella. Já, blessuð. Já, það er einmitt, það eru rammasreikningar, það eru vassreikningar, það er flutningsgjald og sorggjald, ég veit ekki eiginlega hvað það allt heitir, en þetta eru ótrúlega háar upphæðir og svo ef að fólk borgar ekki akkurat á réttri mínútu nánast, að þá bætar 10.000 krónum ofan á gjaldi. Þannig að 10.000 krónur reikningur, hann er orðin 20.000 og 15.000 krónur reikningur og 25.000. Þeir bæta bara þetta þeirra innefnda og þeirra innefnda aðferði. Og ég veit ekki um hvað heimildir hafa fyrir því, en þetta krefst einhverjar endurskoðunar af hverju ósköpunum þarf að hækka svona raforku hér á Íslandi og vaskjaldið fyrir köldu vatni síðan hvenar. Og svo bara sjáum við að sama tíma að eins og orkuveitan er að kaupa og stopna Carbfix, milljarðarnir þar í hvað og þetta er eitthvað sem þarf að fara ofan í, þessi gjöld þarf að lækka. Svo sannlega við maður geta fengið mjög tært og ódýrt vatn hér og á ekki að kosta heimilin svona mikið og fyrirtækin. En næsti lustandi góðan dag, hver er þar?
2: Halló, er það ég sem er á línunni?
0: Þú ert á línunni, já. Hver er þar?
2: Sælverstu, ég heiti Guðjón.
0: Þú heiti Guðjón, sælablessaður.
2: Sælverstu, heyrðu, ég er nú eldri borgari og búin að vinna alla mína tíð á fyrir stjóðfélagi en ég ætla að segja svolítið, ég var að ég er sjúkraþjálfun og þar að því það maður þarf að fá aðstoð hjá sjúkraþjálfara ég áttaði með því núna bara nokkrum dögum að allt eru hækkaði þetta gjald úr því að vera bara já, við bara í sefandi við sjúkartryggingar að það hækkaði 1000 kall og ég hringdi í sjúkartryggingar á þann og þar fekk ég svarið að þetta er komugjald og það er fyrir hvers skipti í mánuð það þú ávinnur ekkert neitt lækkandi eftir sem er búin oftar þetta verður að koma 25 sinnum í mánuði og það færði það bara hérna sko þú borgar það og svo næstu mánuði jafnár þetta eru breyðutökin skilur við þetta eru breyðutökin sem að er það ekki ynga sem er þetta bak við þetta
0: sjúkratryggingar nei það er hérna það er alltaf heilbrigðisráðherra og félagsmálaráðandi.
2: Það er þess að þetta Ragnar Ingólfs og...
0: Já, það er Alma Möller, hún náttúrulega ber ábyrgð á heilbrigðismálum í landinu.
2: Já, en þetta, ég held að væri það albesta sem getur skeið fyrir þetta fyrir að ef að þessi stjórn springi. Þetta er algjör skattastjórn, alveg sama hvað þú letir á það. Það er alls staðar verið að hækka skatta. Það eru kílómetragjald og það er eiginlega sama hvað þú lítur á þetta. Það er alls staðar hækkun á göldum, hækkun og þessu hækkun eru. Sjúkratryggingar eru farin að taka minna þátt. Ég átti ágæti viðtaluna á við aðila sem að snertir þetta fyrirtæki sem heitir sjúkratryggingar.
0: Já.
2: Og nefndur og það hafa hrúast inn auknar álögur á þeim fólk sem eru ég vík sem dæmi sem er eldri borgari
0: já,
2: eins og ég er.
0: Já.
2: Þetta eru hérna að þeir náttúrulega er bara að vinna sína vinnu en ég held að stjórnin held að hún hljótur að fara að springa því að hæfa almenningur ætlar að sætta sig við þetta að allir þessi skattar hækka já það getur ekki gengið þeir eru bara ja.
0: Nei, það er þetta náttúrulega gengur heldur ekki að verja þjóðin ekki meira fyrir kröfum ellendis frá. Við erum að segja nei, Íslendingar taka ekki þátt í þessu, þeir borga ekki núna. Nú er búin að borga nógu mikið, þetta er bara 400 manna þjóð og þið getið ekki ætlast til þess að við leggjum fram sambarilegt og miljón á þjóðir. Nú getið þið fengið að taka þátt í fjörunum sjálfur. Við verðum að snýja okkur stakka til vexti. Þetta er bara alveg ótrúlegt að við skulum láta að draga okkur svona aðstæður. Svo ég orðaði að þannig.
2: Það var nú ekki meira. Mér fannst þetta svo yfirgengjalið mennileg er þannig að þú ert að sækja eitthvað á þjónustu og þegar þú komin í eitthvað ákveðna tölu þá kemur lækkuna og það var eitthvað langt síðan að sjúkatryggingar sömdu við sjúkastjálfara að það var ákveðin tala í fyrsta talan í mánuðunum og svo var ekki, það var á vegu sjúkatryggingar. En nú er það ekki, þetta var fellt niður og ég veit ekki, ég held að hljótin og almenn einhver hljótin og fara hérna að gera eitthvað.
0: Ég held að fósti bara að búa að sjá alveg nóg sko. Þetta er svona bara mikil vonbrið og fólk er búið að sjá alveg nóg í þessum efnum að sko bara að því að ég var nú að minnast það í morgun og það kom hérna upp í sambandi við geðheilbrigðismálin. Þetta er eitt af því síðasta sem var rætt í þætti sjónvarsins við stjórnmálaforingjana í kvöldi fyrir kosningar og þá var það aðalega að leggja áherslu á geðheilbrigðismálin og heyrur hvernig fólk lýsi því. Það bara kemst allir fyrir dyrnar og hérna að það er enga hjálp að fá þegar bara það er líka búið að vera sundra þjóðinni núna með einhverjum kostningum hugsalega aðild að Evrópusambandinu búið að sundur tæta fjölskyldur og bara þjóðfélagi sem var algjör óþarfi. Íslenska þjóðinni búin að gangi gegnum alveg nóg. Við skulum bara það komið að því að það fari fram það uppgjör hingað ekki lengra, til dæmis COVID hefur aldrei verið gert upp, bankahrunið hefur aldrei verið gert upp, allir saklausir, þvílíkt annað þess rán hábjartan dag.
2: COVID, ég veist að við erum þetta nú hug, ég veit aðlega sem kom fársjúkur út á svo COVID-spröytum og hefur ekki náð sér ennþá. Það er konar sem ég tekja nokkuð til.
0: Já.
2: Og það er þannig að fekk sko þrjár, ég held að fengið þrjár spröytur af COVID og
0: já.
2: Og bara verð bara sjúklingur eftir.
0: Já.
2: Þetta var bara eitur, ég held að þetta hafa verið eitur til þess að ganga, fækka þessum eldri borgar og þeim sem eru kannski svolítið veiki fyrir og hildu þetta ekki. Ég held að þetta bara...
0: Já, við sjáum nú til þetta eftir að koma ofinbæli í ljós, þetta og miklu meir eftir að koma í ljós. En bara þakkaði fyrir þetta, Guðjón og... hafði það bara sem allra best en takk fyrir.
2: Takk.
0: Og við ætlum einmitt hérna núna að við ætlum að fá það nú margir til bíðarendar en við ætlum að fá eitt lag hér með Ellý Vilhjálms og það er að ég heyri mína bæn og hérna Ellý náttúrulega, hún er manneskjan sem má aldrei gleymast og mun aldrei gleymast, segi ég nú, en svo fóðu auðlýsingar og komum aftur, minna skoður á könnu heimasíðu og síminni útsendingunni fyrir þá sem vel að ringja 5881994.

0: Komið í sæl þeir að hlusta á útvarpssögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustandi sem býður hér, en hver, góðan dag. Halló?
1: Góðan dag, Þórður heiti
0: ég. Sæl og blessa, Þórður, hvað segir í dag?
1: Ég segi, ég bara sæmilegt.
0: Já.
1: Erlega, þetta þessum undarlega umræðastund á útvarpssögu.
0: Já.
1: Það landi byltingu í hérna Sovétríkjunum.
0: Ha.
1: Já, þú bara átti á því að hérna að það var gerð bylting á sín tíma í keisaradæminu.
0: Já.
1: Og gerðu sionistar byltingu og það komur enda fullt af 30, 40, 50 þúsund hérna sionistar og frímálar hérna til að hjálpa til við
0: þetta. Ja, byttu, en er þetta, er þetta einhver frétt sem sérstaklega útarpi sögu?
1: Nei, af því að menn að tala þetta.
0: Já.
1: Já, og síðan hérna gerist það 1971, Pútin sagði, hvað gerðist 71? Ég var búin að spyrja Pétur að því, hvað gerðist 1971? Og þú varst nú byrjað að lesa blöð þá, eða ekki?
0: Ég var allavega fæll, sko.
1: Já, þú þá. En hérna, allavega hana, að þá var það þannig, að þá kom beini frá Sovjetríkjunum til hérna bandarska hlutafélagsins að senda hjálpaðinn því að kerfið væri að sinja. Og þú veist að það var hápunkti hérna kaldastis
0: já
1: og kerfið var að sinja þannig að Nixon er sendur sann þess að láta þetta líta í svona eitthvað með fríðar svona dæmi og hann var samið að senda hérna eitthvað 3000 tonna kveiti eitthvað og þeir fengja framlega Coca-Cola í Rússlandi og en það var ekki hægt að láta kerfið sinja Það því þú manst eftir því að það voru gerða hjálpasamlingar.
0: Mm-hmm.
1: Það var búið að skipta heiminum milli kapitalista og kommunista og þeir eru oft eftir að fá Indokína og fullt af löndum í Afríku.
0: Já, Pétur, og hvað er málið? Hvað er kjarnið?
1: Hvað er málið? Já, síðan hérna, síðan heldur þetta áfram, svo kemur Gorbátsjóð hérna, þú veist, og kemur Glasnost. Og síðan hérna er ákveðið að gera stjórnskipunarbreytingar. Og það er bók hérna inn í herbygginu á Pétri sem heitir The Tracking Cover-up. Child abuse, satanismi, and murder. Og vinur hans hafði verið yfirmaður CIA.
0: Já.
1: Og hann var út í Kreml. Þannig að dögun máður en stjórnskipunar, hérna hvað heitar að breyti ekki fyrir fram. Og fjöldi annar útlendinga til þess að fara yfir það, að, yfirmálin, þannig að þetta myndi gert sinja við stjórnskipunarbreytinguna.
0: Já.
1: Já, þú getur bara að lesa þetta hvernig fyrir bókan.
0: Já, ég get bara að lesa sko, já, ég hef bara annað að gera en að lesa einhverja óskabækur.
1: Já, já, og síðan gerist það að Jelsín, sem var líka gyðingur, falsku gyðingur, að hann hérna afnemur öll lög í landinu og kallar á og hérna Stiglis og Soros. Og þeir hérna koma með það sem að hérna þetta lið hérna sem snýr öll á golf með efnahags umbætur sem að rússar átti síðan að vera 50 ára að efna sér. Já. Og þá fóru allir peningar þarna, þú veist, öll fyrirtækja þarna í hendurnar á einhverjum fölskum gyðingum þarna, svo kallum ólíkorkum. Já. Þetta var engin bylting. Þetta bara áframhalda á yfirráðum hérna falska gyðinga á Sovjetríkjunum.
0: Akkurat. Þá veitum við það allavega.
1: En ég ætla að segja hana, Ég var að segja hérna frá hérna, ég tók hérna upp hérna og síma mín, myndband, þar sem var að mæla geislu. Og hérna ekki að var ástæðlausum, því að ég bý hérna í, eins og hann sagði, viðreisna maður sem er sýndi þetta, þú býr sér þetta í örbylgjófni. En það var svo þannig að ég fekk hérna geislæg hérna upphandlíkin og ég fann fyrir því og svo fóruð þetta hérna inn í handakrikkan og það er þurft að taugum þarna, þetta var sátt og ég og þetta rauk bara upp úr stólnum sko. En það sem ég er að segja að hérna, er þeir að geisla mig vegna þess að ég er að tala satanisma?
0: Já, heldur að ég geti svarað því.
1: Nei, hvað er ég búinn að vera að segja svona, sem er svona, að ég sé svona óæskilegur sem?
0: Ég veit.
1: Er þeir að gera tilhæður á
0: mig? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki, Þórður.
1: En ég vil benda fólki á það, ef það finnur fyrir einhverju óeðlu, þá á eiga allir eiga geislamæli til þess að bara geta aðtúa hérna hvort það sé að lifa í örugu umhverfi. Og býða bænirna sínar. Er það
0: þakka fyrir. Já, við segjum þetta gott. Næsti hlustandi, hver er þar? Hver kemur næstur hér inn í rauðina góðan dag út að saga
2: Halló
0: Þetta
2: leið mig
0: Já
2: Jónas heit ég
0: Sætla blessa Jónas
2: Róða hvað léðlega sambandina
0: Nú meinaru við mig eða sjálfna okkur eða gengur þér illa ná inn
2: Já, ég búin að býða í hálftíma, það rúman.
0: Já, hérna, það eru bara, það eru svo rosalega margir svo mikið álá á línni. En hvað segiru, bara velkomin.
2: Þetta bregir ekki hægt, ég ætla að pröfa að ringa aftur um tíma.
0: Já, allir þína. Já, blessaður, heyrðu, við fá næsta sem að kemur hér. Hvað erum að vera hérna? Góðan dag út að saga.
3: Já, halló.
0: Þetta er Gústaf Nílsson.
3: Já, sæl og blessu að trúður. Þú ert mjög þólinn móð að hlusta og rugglut allana þannig að þú var ríkja til þín og massum söguna hafa ekkit vita á en hvað það. Ég heyri það að hérna, það hefur búið að góma kristinfræðin.
0: Já.
3: Í skólakerfin okkar og eins og við bæði vitum að þá var þetta nú aflagt í, á sínum tíma sem að ég held að hafi verið mjög misráðið að gera. Ég man það sko, að ég hafi ekki verið svona 13 ára gamall.
0: Já.
3: Þá kendi í Hlíðaskólanu þar sem ég var, kristinfræði séra Arngrímur Jónsson sem þá var... Restur í Háteigskirkju og var þar þingin og hann hafði alveg einstakt lag á því að vekja áhuga nefnanda á þessu og hér var, og auðvitað var ekki að fara fram negin það var ekki trúbóðaferðin sér að algjörnu var bara í raun og veru að miðla menningarverðmæti og kristindómurinn er náttúrulega er vestræn menningarverðmæti sem hefur verið mjög sótt af og sérstaklega af stjórnmálamönnum og stjórnmálamenn hafa sofið á verðinu hvað þetta var en ég myndi leggja til að þetta er endurvakið þessi fræðsla í skólakerfi og að menntamálaráðuneyti myndi beilinni gera samning við þjóðkirkjum að annast þessa kennslu. Því að innan hennar eru margir afburða prestar og góðir guðfræðingar sem gætu vel tekið þetta að sér. Og ég held að þetta sé bara nauðsynlegt að gera þetta. En gott og vel, maður sé hvernig pólitíki þróast, ég ætla ekki að trufla þið meira með þetta, það eru örgla margir sem býða.
0: Já.
3: En þetta er mín tillaga af því.
0: Já. Þetta er bara mjög athyglisvert í alla staði því að einhvern veginn þarf að bregðast við þessu því að þetta er bara, það er líka alltaf að færast allt ofbeldi neðar í aldri, þetta eru 12 og 13 ára krakkar, 15 ára er að stórsklasa fólk, ég menna það verður eitthvað að geta gripið inn í þarna til þess að draga úr þessari spennu og bara illindum sem er í gangi bara hatri sem er í samskiptum.
3: Jú, og svo kann það náttúrulega líka vera partur af vandamálinu að foreldrar kasti svolítið höndunum sko, til við uppeldi barna sinna. Það er ekki sama hvernig börnin eru alinu. Ef að börnin alast ekki við sko, ást og umhyggju að þá er nú skrattin fljótur að sko, ná í raskatið á þessu miður en það er nú eiginlega svona önnur umræða í raun og veru en ég held að þetta er ágættis hugmynd að
0: Þetta er bara fæst eitthvað svo mikið í aukana það er nú það sem er En já, þetta er Gústaf Níelsson á Spáni, við þökkum honum kjallaða fyrir og svo kemur næsti hér inn, góðan dag, út að saga. Halló?
4: Ég er þú, þú ert ég.
0: Já, herðu, þú ert búin að hringja. Hafsteinn, þú, já, sá, hérna.
4: Ég hringja morgun bara.
0: Já, gerðu það. Já, takk fyrir, já, blessaður. Þá, næsta hlustanda, hér nú línu. Halló, út að saga.is.
2: Jónas heiti ég.
0: Þú, Jónas.
2: Já.
0: Sæt.
2: Herðu.
0: Já.
2: Það var eitthvað leiðlegt samband þarna, ég veit ekki hvað það var, þannig að ég gafst upp og þannig að ég ringi aftur.
0: Já.
2: En hérna, það sem ég ætla að nefna, að hérna, að nú verið mikið talað um verðbúku og vexti og eitthvað þá hlutum við tónum.
0: Já.
2: En það er eitt af því sem að þetta kannski laun þegar eiga að hluta til hérna þátt í
0: Já.
2: Í samfættu að það erum að tala um verðbúku að það er hérna laun þegar ég minn skoðst að þeir sem er á almenna vinnumarkanum, ég þetta ríkisstarfsmenn eigum ekki dvala mikið í þessum sjóði sem telur einhverjar 9-10 þúsund milljónir milljarða fyrkju sem er lífeyrissjóðurinn
0: Já.
2: En það erum að tala um að sko lífeyrissjóðurinn gerir sko áherslun okkur upp á 3,5%
0: já, já.
2: Sem er þá ekki nema bara 300-350 milljarðar á ári. Og hverju borga þetta?
0: Já.
2: Jú, að þegar hluta til er þetta mega lífeyrissjóðunir sko fjárfesta erlendis og ég man rétt þá með að fjárfesta 40% erlendis.
0: Já, ég held að við hækkaði upp í það sko. Já.
2: Já. Við erum talað um að reyna að hækka það sko, en til þess að segja þetta að hækka þá þurfum við náttúrulega að búa til útflutningstekju til að geta keypt gjaldir.
0: Já, þá kemur það.
2: Já, þannig að það er ekki bara nóg að meiga hérna, eða þessum finningum í útlöndum, heldur þarf að búa til gjaldir til þess að geta keypt í útlöndum.
0: Já, en er ekki bara einhverja sér reglur eða fjárfesting, fjárfesting, heldur bara það er ávöxtun? Nei, ég veit
2: sko, það. Alveg saman gott að einhverja sér reglur eða hvað, að við kaupum ekkert erlendis nema fyrir gjaldari sem við verðum að búa til.
0: Já, já. Já, þú segir nokkuð, sko.
2: Halló.
0: Já, halló, heyrðu þú ekki?
2: Já, Bæst alveg út.
0: Nú?
2: Halló? Halló?
0: Já, ég er hér.
2: Já.
0: Ég er alveg hér, já, sko.
2: Við kaupum ekkert erlendis nema að búa til gjaldeyri.
0: Já.
2: Sem við getum vestla fyrir erlendis. Alveg saman hvað heim ekki lífeyrissjóðunir hafa þess að hérna, gotum meira vestla erlendis fyrir 40% eða 50% eða 60% eða hvað.
0: Já.
2: Það þarf gjaldeyri til þess að sé þetta að kaupa í útlöndum.
0: Já.
2: En sko 3,5% er bara mjög stór tala
0: og Já.
2: Við erum að tala um að þetta er bara hérna, þetta er 300-350 milljarðar á ári.
0: Já.
2: Þessi peningar eru minnstakosti 200 af þeim milljörðum, eru sóttum fyrir vasa Íslendinga.
0: Já.
2: Ég meina 3,5% ávöxtun sprettir ekki að drjám.
0: Nei.
2: Það er að sækja nekst þegar ég vasa, sko.
0: Já, þú segir nokkuð, það er margt að aðtöfa þessum
2: heimist. Nú mættu fyrir haffræðinginu eftir út í þetta, meina, sko, einhvern veginn verða þessi peningar, þessi 3,5% og þessi milljarar verða til.
0: Já.
2: Þeir eru ekki ræktar eins og kartöflu, sko.
0: Nei, ja, við förum nú í verðbólguna líka, hvað þetta er ráða í þessu og ágætt að taka lífeyrissjóðuna líka. Fyrst þú segir þetta vegna þess að það er náttúrulega lífeyrissjóðunir eru að lána hér og fjárfesta í stórfyrirtækjum og þessum eru þau stór. En hvað með hina sem eru smarri og það er jafnvel sko núna ef við tala um það að breyta reglum svo lesa að þið þurfi ekki að vera inn í kaupöld til þess að það megi hérna lána og fjárfesta líka í þá um þeim minni sem eru. það verður eitthvað að gera, það verður bara eitthvað að gera.
2: Já, sko, lífeyrissjóðunir er náttúrulega er í fjárfestingar þurð.
0: Já, þeir eru það. Það
2: er bara sko, það er bara sko, meiri segja þú, myndi svitna ef ég kemi með sko, hérna, 5 milljara á viku til þín. Og segir nú þetta áastetta í næstu 40 ár.
0: Já, veistu það, eins og henni heyrði ég við svipaðar aðstæður, ég heyrði hann Helga Vilhjálsson í góðu, komi alveg bráðmagna hugmynd og hann sagði bara blákalt að það sem þarf að gera núna, taka eitt ár og þá bara eru, sko, það launþeginn sem að fá lífeyrissjóðin sinn og séreigna sparnaðin og allt í veskið en ekki lífeyrissjóðin því þeir geta hvort er ekki fjárfest þeir voru svo miklu fjárfestinga vanda nú faraði bara í vik, nei hérna árs pásu og þetta náði nú ekki gegn en þetta var til þess að geta orðið til þess að laga sko fjárhagslega stöðu þeirra sem eru að vinna það er nú bara þannig en allavega þetta var hugmynd Helga hann ná margar góðar hugmyndir en Helgi
2: já, Helgi, hann er að margar góðar hugmyndir
0: já.
2: Og við talum hvað hann er að tala
0: já Það er nú það, en ég ætla að tala um þetta með hann Guðmund Ólafsson.
2: Já.
0: Hann fær eina lífeyri sjós og guðsum. Herðu, þakka þér fyrir, Jónas.
2: Já, ok.
0: Já, takk, já, bless. Já, næsti hlustandi hér á útvarpi sjóðu, góðan dag. Halló.
3: Já, halló, Arturúður.
0: Já.
3: Þetta er Gústaf hérna aftur. Þeir ná að slíta. Ég átti nú bara eftir að slá botnin í þetta.
0: Já.
3: Halló.
0: Já, ég heyri þér. Ég heyri alveg í þér.
3: Halló.
0: Halló. Nærðu ekki sambandi?
3: Jú, ég heyri vel í þér.
0: Já. En?
3: Já, heyri þú í
0: mér. Já, ég heyri þér.
3: Já, en ég finnst merkilegt sko. Ég átti nú bara eftir að slá botnin í þetta.
0: Já.
3: Og loka orðin mín voru þessi sem að ekki náði gegn á þetta hjá þér.
0: Já.
3: Og þú ættir nú aðtúa það hverjir eru sko að pangast á línunum hjá þér.
0: Já.
3: Loka orðin hjá mér þessi.
0: Mm.
3: Auk þess legg ég til að samtökunum 78 verði vísað út úr grunnskólakerfinu.
0: Já, akkurat.
3: En þá slitnaði sko. Ég var nú að velta því fyrir mig hvort að þessi samtöku er á línunum hjá
0: þér. Já, þú meinar. Já, þetta
3: er. Nei, þetta er bara mjög merkilegt, sko, vegna þess að það er oft, sko, þegar maður er uppið með svona einhverja gaggrínar umræður,
0: já.
3: Að þá virði slitna hjá þér.
0: Já.
3: Og þetta bara gerist slag í slag, en þetta bara virði skerast hjá sömu fólki, sko, en ekki öðru.
0: Já.
3: Þegar að, sko, glöggir menn eins og Ragnar Gunnarsson hringja í þig, og þá er nú, slitna nú gjarnan og fleiri, sko.
0: Já.
3: En gullu stampandi geta að tala þarna endalaust á þess að nokkuð slífi. En gott og vel, ég ætla ekki að hafa þetta lengra.
0: Nei.
3: Ég legg þetta til.
0: Já, æmi.
3: Svo vil ég bara ítreka það að stjórnvöldu geri samning við prestana og guðfræðingur að þjóðkirkjuna það annast þessa fræðslu fyrir börnin. Vegna þess að þetta er mikilvæg menningar miðlun.
0: Já.
3: Segir það í bíl, ég þori var að tala lengur áður en að slitna, sko.
0: Já, passaði áður og segir eitthvað meira. En þakkaði fyrir, já, blessaður, Gústaf. Já, erðu við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur, ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnu sem við erum með hér á síðunni, fréttasíðunni útvarsaga.is og það eru náttúrulega glimrandi fréttir þennan morguninn. Ég skal bara segja ykkur það að þar eru forsíðinu núna 72% Úkraínumanna telja Zelenský þegar ábyrð og spillingu í hans nánastu umhverfi og veitir hver er heimildin fyrir þessu það er hérna úkraínska dablaði Kyiv Independent það er nú bara ekki dörvísi og því þetta er eitthvað sem er ekki búið til á slúðudálkum þetta er bara eru blöðin sjálf í Úkraínu og það er bara þannig að við þurfum raunverulega að lesa blöðin í Úkraínu til að vita eða hvað Íslendingar eru að gera það er dálítið magna að komast í þá dálka En það er annað mál en við erum skoðanakönnun á Íslanda hættar fjárstuðningi við vopnakaup fyrir Úkraínu. Það er nú bara ekki dörðu sem við byrjum bara reynt út að þessu. Á Íslanda hætta fjárstuðningi fyrir vopnakaup fyrir Úkraínu eða við vopnakaup. Og ég byggur að svara þessu endilega en við fáum hér auðvitað auðlýsingar og við komum svo aftur ég er á sögu og þeir sem er að hringja nýjir 5881994 takk fyrir
5: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar, ég ætla að gera eina tilraun svo.
0: Já, komdu sæll.
1: Það er kannski aðeins að minnast á frétti dagsins, svona bara sem voru dettin á vefinn.
0: Já.
1: Nú er hefndarstríðið hafið. ESA búið að stefna Íslandi vegna bókunar 35.
0: Já.
1: Fyrir EFTA-dómstólinn.
0: Já.
1: Til að íslensk lög tryggja ekki forgangu ESA-reglna í íslensku rétti.
0: Já.
1: Þannig að þetta er skrítin tímasetning.
0: Já, þetta er bara fínt. Þá fáum við bara máls...
1: Þá þurfum við að geta fjalla þetta á Alþingi.
0: Nei,
1: sko.
0: Nei.
1: Það fyrir við bara eftir dómnum. Sko.
0: Já, já, því það er ekki haft endilega neitt meira hluta nýr á þingi með þetta. Þannig að þá tekur ESA eða þá taka þær að þeim megin. Þannig að það, en það er fínt, þá fáum við þetta bara fyrir eftir dómstólinn og fyrir bara í varnir og... góða varnir í þessu.
1: Svo er annað þetta rakna sólkjum bara alveg á fjöldum. Það er ekki hugmyndamælendi, er þið ráðsverða eða guðmyndum þetta hætta? Og hvað þá hann hefði hugmyndi við brefinu sem konum að senda í guðmyndi?
0: Já.
1: Ég meina, máli er það. Maður hefur bara ekki neitt í höndum til að segja sér lígari.
0: Nei, það myndi ég ekki gera.
1: Nei, en það þarf ég ekki að gera það.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er alveg sagt að ég er ekki fættur gæð.
0: Nei.
1: Það er þannig. Ég
0: en,
1: ætla ekki að hafa það fleira, sko.
0: En, býttu, neitt, staldar hans við, að hver ætti hann að hafa haldið að hann ætti að verða ráðherra? Hann er nýrinn á þingi og hérna, já, bara nýr þingmaður sem að er nú bara rétt að kynna sér svona þingsköpun ánast. Að hver ætti hann að fara beint í ráðherrastól? Ekki nú
1: aldeilis. Akkur átt hann að vera formaður þingflokksins og formaður fjárlaganefndar ef hann var svona rosalega nýr.
0: Mér hangið þú auðvitað...
1: Hann fór beint í þau embætti.
0: Sem formaður þingflokksins. Hann tók, tók hann ekki þar við að Guðmundi Inga?
1: Jú.
0: Já.
1: Og tók formaður hérna fjárlaganefndar sem er nú ein stærsta nefndin sko á Alþingi.
0: Já. En það komið hlut
1: að það... Veistu það? Fólk er að reyna að snúa þessum máli núna upp á valkyrjurnar þrjá. Þetta er við lengungu þeirra ákvörðum og hann segir það meðal annars.
0: Já, segir Ragnar.
1: Já, og það er ekki bara Ragnar sem segir það. Konuna sagði það í þessu bréfi.
0: Já, enda það bara eðlilegt, ég meina það er eðlilegt, það verður að hafa, annarkvöld eru menn í ráðherrastólum eða ekki. Ef þeir eru veikir þá verður að láta ná í sig og þeir verða líka þá að ræða það hversu mikið þeir treysta sér til starfans. Þeir sem bera ábyrðinu svo Kristur, hún ber ábyrð á ríkisstjórninni, hvað var hún að gera á hún að segja, já það næst nú víst ekki dýjan Guðmund og ég býð þá bara í mánu í viðbótt.
1: Ég getur debatað þetta í marga klukku.
0: Já, og hvað er
1: að þessu? Ég á bara að segja, hvernig að þetta er símantinni, ég á að segja mína sko.
0: Já. Ég er að segja bara hvað er að þessu, er eitthvað atvörð við
1: þetta? Já, en hérna, það er svolítið sem að, hérna, mér langaði að tala hérna, ég er svo vestarinn, ég komi frá úr smá Evrópureysu, stoppaði meðal annars í viku í Pólandi,
0: já.
1: Ég tók eftir hvað allt hafi hækkað í Pólandi, ég var það síðast í febrú. Og ég fór svona að skoða þetta á netinu því.
0: Bittu. Þar datt hann út, byrju, var hann ekki á Nóa, ég held að, svo ég segi það nú, ef ég var rétti, Ragnar Gunnarsson, við bara þökkum honum fyrir og hann er að tala um verðhækkanir sem hann tekur eftir í Pólandi. En, og bendir svo á stóru frétt dagsins að ESA er búið að höfða mál gegn okkur, stefnur Íslandi vegna bókuna 35. Það er raunur alveg frábært og hérna verðum að góðu. Og já, það er best að bara fá úr því skorið því, þá þurfa þennu að færa rök fyrir því að hverju við ættum akkurat að breyta þessu núna, að hverju er Evrópusambandi búið að sætta sér við í 33 ár að við séum hér með lögin evrópska efnahagssvæðið, það sem var samið í upphafinu, samningar skulu standa þá alveg svo núna og þannig að þeir eru að krafsa dáldi þarna.

0: út í vegginn í reiðiskasti sínu og það verður gaman að sjá íslensku lögmennina sem munu verja þetta það verður alveg stórkostlegt að fylgjast með því og frábært að við fáum tækifæri til að takast á þetta mál fyrir eftir dómstólum og hérna og gott að losa þingi líka útrússu vegna þess að þetta er nú enn eitt sem er búið að hafa sín áhrif og að kljúa þjóðinni margar dælur en hvað sem þín og líður næstil hlustandi, góðan dag
1: Já, góðan daginn, er það Þórdís?
0: Já, það er Þórdís
1: Sælblessu, Þórdís
0: Ég sæl
1: Ég er hjá Nóva Þórdís er hlæði, ég er hjá Nóva
0: Já
1: Og ég vona að ég komist með nokkra línur það sem ég ætlaði að nefna því að hann var að þetta nútan frá Spáni hann Guðn og dettur úr
0: Gustaf og svo
1: Nei, Ragnar. Á Spáni hann Og nei, hann útfarsmaður fyrir vennandi á Spáni, hvað heitir
0: hann? Já, Gustaf.
1: Já, Gustaf. Það er líka gaman að heyra frá honum meira í sambandi við húsnæðismálin og annað.
0: Já.
1: Ég var að hlusta á BBC, alveg svakalega langan þátt í fyrradag, útburðin á konunni, heyrðu, þeir voru nú ekki lengi.
0: Þessari 89 ára?
1: Já, heyrðu, fólk stóð bara fyrir utan í öllum borgum og fyrir utan heimilegna. Það er búið að setja nýja reglur á tveimur dögum öll mál varðandi leigu útburð, það verða 5 ára leigusamningar og breytir það má ekki bera fólk út það má ekki breyta þeir, þeir voru 2 daga á Spáni að taka öll húsnæðismálin, við erum búin að vera 100 ár
0: Já
1: Hér á landi, 100 ár takk þannig að við erum þá bara Spánverja hingað til að fara í gegnum húsnæðismarkaðin og leiðbeina Íslendingum
0: Já
1: Þetta er alveg ótrúlegt Tók á 2 dag, alla nýja reglur, allt saman, þetta var stórmerkilegt. Næst þegar Gustaf hringir, kannaði hvort að hann ekki með meiri upplýsingar þetta. Þetta mjög áhugavert.
0: Já.
1: Í vinnubrögðin hér á landi, þau eru fordæmalaus. Þetta er ekki eðlilegu hægagangur hér í öllu sem heita ákvarðanir og vinnubrögð.
0: Já.
1: Og hann var að tala þarna áðan Þann Jónas, mér leist vel á það, taka bara eins og skattárið forðum 86 eða 7, taka bara 1 ár, bara lífverið sjóðurinn í hendur almennings, en ekki lífverið sjóðurinn.
0: Já, já, það er Helgi Vilhjánsson í góðu sem átti þessa hugmynd. Ég var að segja frá henni
1: því frábær.
0: Hann kom með þessa hugmynd og sínu tíma að þetta væri bestu sko launahækkanir sem fólk fengi, að það fengi bara sjálft þetta í hendurnar.
1: Sko, núna þegar að margir berjast í bökkum, vöruverði í hámarki og sitt lítið að hverju, þá er þetta einn besta, ég hafði ekki hitt þetta áður korki frá honum eða honum hérna Helga, frábær hugmynd, skora á alþingi, keyra þetta í gegn á 2 dögum eins og Spánverjarnir gerðu núna í þeirra dag með öll sín mál. Bara þetta er ekki hægt þessum vinnubrögð hér á þingin, þetta er ekki líðandi. Almenningur getur ekki horft upp á þetta rúk hérna og núna eru við að lenda náttúrulega í því að þeir eru búinir að vera að drepa niður íslenskan iðnað, íslenskan hérna, sem hefur náttúrulega áhrif á útflutningin og það þarf að taka hérna, ég var reyndar rosastolt af því, systur sonur minn, hann var velhönaður núna á sjávarútvegssýningunni og hans hérna kollegar fyrir nýsköpunar fyrirtæki á alheimsvísu Og ég meina það er margt hægt að gera, það þarf bara að hugsa út fyrir boxið. Þetta er ekki hægt hér. Það er að fjúka veðulega í mig af því að ég hef sjálf alltaf starfað í einkageiranum og opbóðslega ekki innan frumkvöðla. Ég heimsótti nánast hvern einasta frumkvöður hér á árunum áður sem var að smíða velar og tæki en það sko fyrir sjáur út fyrir annan en nota benni. Menn byrjuðu stundum sko nánast á stofugólfinu eða út í bílskur en Þetta eru miljard, þetta eru stærstu fyrirtæki í landsins sem er búið að selja úr landi, önnur er búið að hálfdrepa en önnur lifa og það bara þarf stuðning við þetta því að við ekki getum við borgað alltaf þessa miljarda sem utan ríkis ráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, dælir nú úr landi, við þurfum að borga því gjaldeyri, er það ekki?
0: Jú.
1: Þurfum við ekki að borga í gjaldeyri þetta vopnabrögg og vopnaskak? Ég segi, nei, takk. Ég hef aldrei verið spurð þetta. Varst þú spurð hvort þú vildir dæla miljörðum í þetta að drepa ung fólk í Evrópu?
0: Nei.
1: Og við það?
0: Nei.
1: Nei. Sko, þetta er ekki orðið hægt og það sem mér langar að varpa núna fram í lokin, af því ég veit það eru margir sem býða, hefur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir leyfi til að gjörbreyta stefnu Íslands í utanríkismálum frá því sem hefur verið hér í áran rás að okkur Íslandingum fórspurðum, óspurðum, ég hef ekki verið spurðum þetta, þú hef reynilega ekki verið spurðum þetta, hvar hefur konan fengið leyfið og hver getur svarað þessu?
0: Já.
1: Það er algjörlega óviðunandi, hún er að setja okkur í sko sviðsljósið með þessu brölti sínu þarna á þingi saminu þjóðan hún vann mottum ykkur að því að vera þar því hún var annars staðar, en veistu það, það er farið að fjúka allir verulega í fólk og þú heyrir það, ég hef nú verið tilbyrlega róleg þegar ég hringt inn, en ég finnst þetta svo yfirgengilegt, það er 3000 börn, þau fá ekki talkennslu einu sinni lítil börn, það er þau býð eftir alls konar þjónustu út allan bæ, þú er það náttúrulega eldra fólki og fleira, og ég bara, við stum að getur ekki lengur tekið þátt í þessu rugli og sérstaklega ekki þegar þessu peningar fara í það að Zelenski kaupi sér eina nýja höll.
0: Akkurat. Heyrðu,
1: Þórdís,
0: það er bara að taka ábyggilega margir undir þetta, það er fólk geta aldrei mikið ofboðið og ég þakka að kella fyrir þetta.
1: Algjörlega og ég er búin að svara, heyrðu, þú ert bara að minna á könnunin, að þú ert með könnun, ég er
0: búin. Þú ert búin að kjósa eða hvað? Við spurðum núna á Ísland að hætta fjárstuðningi fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu. Það er bara það sem er spurningin, eigum við að halda þessu áfram núna. Nú er búið að vera, sko, þetta eru hvað 19 miljardar sem að hafa farið og meðal annars í sérgreind verkefni og þá bara halda áfram. Og þessi 19 miljardar væri raunverulega að vera þetta bjarga íbúðamálum fyrir unga fólki okkar fyrir þessa peninga. Væri mikið eins og með erfileika þar. Þannig að hvert hvað erum við að gera? Við erum að taka þátt í að drepa annað fólk. Síðan hvenær er þetta stefna Íslands? Það er nú það. Utanríki stefna Íslands, hún gengur ekki út á þetta. Nú sjá, nei, hún er búin að kveðja, hún Þórdís. Þá förum við nú svona senn að ljúka þessu hérna. Hér kemur næsti hlustandi, góðan dag. Halló.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Jón heiti ég, blessu.
0: Sætla blessa Jón, hvað segirðu?
2: Er ekki Þorgerður fegurst kvenna í Evrópu? Svo má allt.
0: Já, jú, eflaust væri nú hægt að finna eitthvað sem að passa við það.
2: Já, hún er svo, þetta er fegust að konu, hún verið góð kostin það, þetta er staðfæst kenning, sko, ekki bara mín skoðu.
0: Nei, þess að heldur.
2: Svo erum við líklega stórveldi.
0: Já, við erum nú halveg að verða stórveldi. Nei, svo sannlega, sko, við þurfum að fara einstaklega gætilega, sérstaklega út af fjármálastöðun hérna og hvernig lífskjörin eru að molna niður í höndunum á okkur, allavegna stærstum hluta þjóðarinnar.
2: En hvað slutur einn og málið með pakkið?
0: Nei, það verðist ekki vera.
2: Nei.
0: Það verðist ekki vera.
2: Sko. Það er mjög slæmt ef að fólki finnst það.
0: Já.
2: Það er vont.
0: Það er mjög vont. Það er bara mjög vont. Og það er svo mikil vonbrigði líka í því vegna þess að þetta er á skjön við það sem sagt var og alvarlega á skjön við það, meira að segja.
2: Hérna, ég hafði verið að taka tryggingafélagið morgun.
0: Já.
2: Og ég hýst útlendinga sem hafa ekki hér, ég vil ára tóðu saman, tjóna laust og verið látni borga 12.300.000 til bíltekkingur.
0: Já.
2: Og þetta er náttúrulega allt, bara sko, ef þú ættu banka og ég ættu banka, þá ættu við tíkninga til að líka.
0: Já.
2: Ha?
0: Jú.
2: Hefðu, ég ætla ekki að,
0: nei.
2: Ég held að tíminn sé búin.
0: Já, en ég ætla að segja samt eitt við að þú nefnir tryggingafélögin sko að það er sko þeir sem eru búnir með að vera lengi og sama tryggingafélagi, maður skildi ætla að þeir fyndu nú eitthvað svona einhverja ívilun á móti og
2: borga.
0: Já, en það er svona, það heitir sko bara svona viðskipta tryggð og það er svona fyrir þann sem er svona já, traustur viðskiptavinnur annað þannig við á njóta þess í stað þess að bjóða svo öllu nýjum já því að fá aftlátt eða komið þetta er eiginlega svo ósmekklegt en það virðist ekki vera en það þarf að fara á athuga með tryggingafélögin hvernig er hvað er hafa hækka núna það hringdi eitt hérna og sagði að sjófa hafi hækkað 24%
2: já, einhvern tíma vorum við búin að keira fjóru skynum að það fæði þessu bílbækju því OK
0: já.
2: Og síðan var nú einhver jafnvel búin að hleypa vatninu nokkra hæðir og þegar vildi ég borgaði brúsan
0: mm-hmm.
2: og annar tryggingafélag og allir stóðu saman mm-hmm. í þessu í nefndinni fyrst og ég sagði, heyrðu þetta fer bara upp um öll stig og ég réttar alla söguna og það verður þó á pappir
0: Já. Já.
2: Þetta held að dagi. Einhver daginn að þetta von, þá kepp mér von.
0: Já. Það er nú það, það er nú það sem er.
2: Takk fyrir dag.
0: Takk fyrir Jón. Já, já við segjum þetta. Já, já, og við hérna komum þú inn núna við tökum næsta hlustanda sem við hér. Góðan dag, út að saga.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Hver er þar? Viltu?
3: Heyrðu mér.
0: Já, ég heyrðu núna.
3: Heyrðu mér, já.
0: Já, já.
3: Ég er vestið með smáatri.
0: Mm-hmm.
3: Það er varandi, við vorum hlutlaust land.
0: Mm.
3: Við byggum Gorbatsjóf reikan hingað til að semja.
0: Já.
3: Við erum ekki hlutlaust í dag fyrir ákvörðun eitthvað geðþótta hjá örfamæðlum.
0: Já.
3: Ef þú átt óvinn, Arþrúður,
0: mm.
3: og einhver styður þennan óvinn í að ná þér niður, er þá ekki sá aðilorin óvinni þinn líka?
0: Jú, það er bara...
3: Þýðir það ekki að ef einhver er í stríði við Úkraínu
0: mm.
3: og við erum að moka vopnum í Úkraínu til að styrkja þá gegn þeim aðila,
0: já.
3: Þá erum við á því beinir þáttakendur stríði, við erum í stríði.
0: Já, já, já.
3: Er þetta ekki eitthvað sem hefði þá beinir þjóðana?
0: Já, já. Það er nú þetta sem er bara eins og segir í háamálu, þú getur ekki verið vinur óvinna vinaðins. Þetta er bara það svona, það er bara svona, gæti ekki
3: og,
0: verið
3: skýra. Og málið það, þetta er náttúrulega, þetta er alveg heldur en fólk átt að sjá að þegar við erum orðið skotmark hjá stórveldi.
0: Já, já.
3: Og þetta er ekki bara það, það er miklu líklegra að mínu mati, til dæmis, ef rússar eru að fara að varpa ykkur sprengju, og varpa er miklu frekar Ísland heldur en á Hamburg. Ef við verpa nú Hamburg þá er í veik björn þar, ef við verpa því á Ísland, þá er svo sem enginn að fara að gera neitt annað en eitthvað sérna sem er við það. Þetta er mikil hættur að gera sér grein fyrir.
0: Þetta er mikið, mikið hættuspil sem er verið að setja okkur í út af þessu. Já, ég
3: er saman. Þetta er fyrir mér svo með stjórnlega þing og stjórnlega ráð sem síðar varð, svo Pétur satt í.
0: Já.
3: Ég er mikið veltið fyrir mér af hverju það er ekki sett inn í stjórnarskrá Íslands að við séum hlutlaust og herrlaust það væri óvitlaust
0: væri...
3: en þetta var nú pælingin sko því að mér finnst þetta að vera eitthvað eins og við erum að taka þátt í vopnakaupum kaupa ykkur eldflöð til að drepa fólk þá það náttúrulega byrði því þannig
0: já ég meina hvar erum við stödd skilur við tæplega 400 úrsmanna þjóðfélag, hvar erum við stödd að glenna okkur svona þetta er bara fárónlegt sko.
3: Þetta er bara rosalegt
0: já
3: heyrðu ég þakka kjálega fyrir
0: heyrðu hvað sagðist þú heita
3: Baldur
0: já þakka já. Fyrir Baldur og,
3: takk
0: fyrir. Og, já takk Já, við spyrjum með hérna á Íslanda hættastun fjárstöringi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu. Þetta er spurningi sem að er búin að vera núna síðasta sólarhringin og við skulum sjá hvort að það sé ekki komin niðurstaða. Jú, hún er komin, það er ekki öðruvísi. Já, segja 95,1% 95% segja nei að Ísland eigi að hætta fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu og nei segja 5,1% og þannig fór nú með sjóferð þá en það er alveg augljóst að minnstakosti hlustendur út að sögu og þeir sem taka þátt í könnin og frettasíðin okkar kannan í daglega og hérna það er alveg klart að þannig tónninn þeir vilja stoppa þetta fjáraustur í til vopnakaupa til Úkraínu. Þar fór það bara algjörlega og það bara búið. En ég ætla að þakka okkur fyrir og ég ætla að kippir einu hlustanda sem býður hér. Já, og hérna minna á góða dagskrá Guðmundur Ólafsson klukkan eitt. Hann ætlar að segja öll leyndamáli sem er hjá SÁÁ núna. Og klukkan tvö þá eru Kristján Örn og Björn Þorfinnsson sem að verði í skákinni og Hjördís, hún mun tala skipulagsmálin, Arnar Reyr hjá henni og við Andri Reyr segja og þetta verður mjög áhugaverð þáttur. En ég ætla að taka eitt hlustanda sem býður östutt. Góðan dag. Góðan dag, hver er þar?
4: Jón heiti ég og hann Baldur kom með þess og framfæri sem ég ætlaði nú eiginlega að segja sko.
0: Já.
4: Ég bara taka fyrir góða þátt.
0: Já. Þú ert á móti því að við séum að kaupa meira vopnum fyrir Úkraínu.
4: Ég hef aldrei skilið hvílíkt brjálað er í gangi og að Alþingi skuli ekki hafa risið upp gegn þessari andskotastælu.
0: Já.
4: Þetta er sko þjóðinni og landinni til háborin og skammar.
0: Já, já.
4: Það er ekki dörfis.
0: Nei, nei, svo er þetta bara 19 milljara takk. Þannig sem að er heildarpakkin sko.
4: Já, já, og svo er verið að finna upp alls konar fjárallaleiðir og hérna nýtta framlög til allra nauðsynlegra verka í landinni.
0: Já.
4: Hefur svo er vel annað að það er ekki minnst á þetta í þingin, það er ekki minnst á þetta.
0: Ekki einu orði.
4: Ekki einu orði.
0: Þor er enginn að segja.
4: Nei, það ógna svona stórveldi eins og þessi utanríkisráðið okkur, þetta er alveg sko ára.
0: Já.
4: Það er nú flott hjá þetta ræðan síðast þarna.
0: Já, þetta var, já, já, þetta er...
4: Takk fyrir vilja.
0: Takk að kjalla fyrir Jón, ég takk að kjalla
4: já,
0: og já, ég vil takka þeim kjalla sem að stýja okkur líka hér á útarpi sögu og ég bendi ykkur á að styrtareikningarnir okkar eru inn á síðunni útarsaga.is og þar finnið hérna reikningsnúmer og kennitölu og banka hvar við erum með styrtareikninga fyrir þá sem að vilja hjálpa okkur núna þessi mánaðamót og já, það ekki veitir af en það veitir sjálfst ekki af á mörgum stöðum svo mikið er víst en við óskum eftir hjálpi á þeim sem eru aflögu færir. Ég vil þakka okkur kærlega fyrir og þakka okkur fyrir í morgun og með mér þér, Þorsteinn Sigurðsson, við kveðjum verið sæl.

0: Komið í sæli, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, ég ætlaum ekki að glema því. Og velkomin Guðmundur.
1: Takk að þér fyrir, Arthrúður mín.
0: Velkomin út af sögu núna. Við ætlum núna, nú ætla þú að koma með stóra skúpið. Það frá S.A.A.
1: En og svo, fyrst áður
0: já, býtu, en svo ætlum við að ræða meira.
1: Já.
0: Við ætlum að ræða hérna verðtrygginguna því að þú ert náttúrulega maður sem
1: já,
0: er
1: með
0: lausnirnar og síðan ætlum við að ræða flokk fólksins
1: já.
0: Og nýjustu tíðindi að Evrópusambandið ESA er að færi mál við Ísland og búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólinn þannig að það er stórkostlegt
1: fyrsta öllu þá lang mér barst til eritna
0: já.
1: Að það hefði innringjandi líklega frá Spáni hann hefði verið að saka okkur það að vera rússadindlar
0: já.
1: Og mér þótti þetta mjög undarlegt þannig að ég ákvaða að gefa upp mína heimildarmenn
0: já
1: hvaða menn ég nota aðalega þegar ég að fjalla málefni Rússlands og Úkraínu hér á útvarpi sögu
0: já.
1: Og það eru nú aðalega þrír menn
0: mm-hmm.
1: Og það er í fyrsta lagi náttúrulega Jeffrey Sachs mm. sem er professor var professor í Harvard en hérna er núna professor í Kolumbíu
0: mm.
1: og hann stjórnaði einkavæðingu á tímum Jeltsins í Rússlandi svo hann er mjög fróður söguna síðastliðin 30 ár þarna fyrir austan
0: já.
1: Og þessi maður er minn sérstakki heimildarmaður annar heimildarmaður er hérna John Mersheimer
0: mm.
1: sem er prófessor í Chicago hann er upphálega útskrifaður á West Point
0: já.
1: Herskólanum, bandaríska og er eitthvað frægasti stjórnmála fræðingur heimsins í dag
0: mm.
1: Nú þriðji heimildarmaður er fyrrum hershöfðingi í herbandaríkjamanna þar að segja Douglas McGregor Þetta eru mínir helstu heimildarmenn og einstakur sinnum hefði vitna líka í Scott Ritter sem er svolítið öðruvísi maður en þessir menn þeir eru í fyrsta lagi sko professorar
0: mm.
1: í bandaríkjunum Og þeir eru, tveir þeirra eru sem sé útskriðaður West Point í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: En aðalatriðið er það þegar verið er að saka okkur einhvers konar rússa dindlaskap
0: Já.
1: Að þetta eru allt Bandaríkjamenn.
0: Já.
1: Og þarna, þessir menn eru allir aðgengilegir á YouTube.
0: Já.
1: Þeir utanríkisráðherrar í litlum vantrúðuríkjum sem vita ekkert málin. Þeir geta bara farað á YouTube og flett upp á þessum mönnum.
0: Já, og lesið þið til.
1: Lesið þið til. Þá sem þið getur komið stað því að til dæmis rússar eru ekki óvinir okkar. Ég skil ekki dýði það að tala þá sem óvin Íslendinga, fólk sem aldrei hefur gert okkur neitt.
0: Já.
1: Nú ég að þá þegar að sko var slitið stjórnmálasambandi við rússa, sko, án þess að þingið koma nála því. Sko, þessi óvinátt að við rússa, þetta er algjörlega hugarburður einhverja einstaklinga.
0: Já.
1: Þingið er aldrei spurt.
0: Mm.
1: En ég er hættur að þetta sé algengt meðal Íslendinga, það er þessi rússafóbía sem við höfum kallað rússagrílan.
0: Já, já.
1: Hún spilar í höfði margra. En látum þetta gott heita, en ef að maðurinn sem hringdi inn frá Spáni hefur einhverja athugasemdir við þessa heimildarmenn,
0: já, já.
1: Þá eru gott að fá að heyra það.
0: Já, akkurat. En það er þelnum bara svona því að það búið að reka sko þannig áróðu Guðmundur að bara svona hérna á Íslandi að við eigum bara að fara eftir eiginlega svona þessu boðorði viðkomandi ríkjandi afla og við þá á enginn að vera að taka út fréttir sem að varða einhverja aðra þessna til dæmis að banna þeir í Evrópu, þeir banna Russia Today það
1: já,
0: má
1: já.
0: Ekki sko byrta neitt frá þeim af því það vera að fela það sem ég segja
1: það er einmitt þess vegna sem ég vel mér heimildarmenn
0: já.
1: Úr Bandaríkjunum
0: já.
1: Og ég vitna aldrei í rússa
0: nei
1: ég vitna aldrei í svesti eða með sér vissi með ekki að setja sem er hún helstu blöðu
0: já
1: Ég lesi á hverjum degi
0: uh-huh.
1: en ég vitna aldrei í það því ég kem fyrir á útvarpi sögu vegna þess að ég veit að það eru heill herskari af fólki sem eru með andlegan sjúkdóm sem kallað rússagríla.
0: Já, en þetta allavega þetta bara við erum að sinna fréttamennsku hvað þetta varðar óháð því hver á hlutamáli
1: nú eru þeir að fá blaðamannavellaun núna í mitt í gær alveg John Mersheimer og Napolitano fréttamaðurinn þeir eru að fá vellaun hjá alþjóðasamtök og frjálsra fréttamanna mínir heimildamenn
0: þá sérðu það þannig að gæti ekki verið betra ef það eitthvað margur sem velur nei, ég segi svona en auðvitað það og hérna Guðmundur þetta er bara mjög mikilvægt að það komi fréttir úr öllum áttum og það mjög slæmt þegar að vera að leggja svona eina línu þú verður bara að koma með fréttir frá Úkraínu, ekki Rússlandi
1: þá er að víkja málinu að því sem við höfum nú rætt hér áður Já. Það að segja átökum innan SAA
0: Já
1: Og ég var nú búin að tala þetta við því áður að ég hefði reynt að kynna mér málið og það hefði ekki tekist að fá upp hvaða væri sem stjórn samtakana hefði verið að lenti ágreiningi við lækna og faglegt starfsfólk og það fekst aldrei upp hvað það var sem að ágreiningur snerist það var bara sagt að það er ágreiningur og það var einhver forstjóra sagt upp og síðan sagði læknirinn upp og svona og kom ekki fram hver var ástæðan
0: Nei, vissi ekki neitt
1: Og ég fór að grubla on í þetta, þetta nú mér svolítið stilt því að hérna fyrir 50 árum þá leti nú renna mér og það þar nú ákveðina hluti til þess að það sé hægt. En ég fór að talaði við fólk og hlustaði á þeirra sög og það til dæmis þarna það sem hefur gerst núna á 50 árum sem ég hef nú ekki fylgst mikið með en það eru komin alls konar annars konar hreyfingar heldur en AA samtökin sem tengjast svona afvötnunarmálum og svo leiðis
0: Já,
1: það er til dæmis vinir í bata
0: Já.
1: Það eru samtök sem að nota tólfspórakerfi
0: Já.
1: Og það er Rós Rót heitir það Rót sem félag kvenna sem í deilum við þessa og ég fór svona að velta fyrir mig hvað var verið að deila
0: Já.
1: Og þegar að ég fyrir að skoða betur onni þetta þá verið þetta til dæmis átökum það hvort að eigi að leggja mikla áherslu í meðferð á AA og trú
0: Já.
1: Og guð
0: Já.
1: Með öðrum orðum, þetta fælst í þessu deila milli SAA og háskólamentara stjórnenda um þá hvort að þessi hugmyndafræði sem AA notar ætti að vera grundvöllur meðferðarinnar.
0: Hvernig hefur það ekki alltaf verið þannig? Eða?
1: Jú, en sko það er bara með tíman og þá hefur það komið upp að það er fullt af fólki sem að telur sig ekki þurfa eða ekki vill fara svona nákvæmlega eftir hugmyndum þessara AA-manna, ég skil það svo sem alveg en það sem ég skil ekki alveg er akkur eru AA-menn svona viðkvæmur út af því
0: Já.
1: Og en það er sem sé, þetta er spurningin það hvernig á að reka meðferðastofnun sem kostar miljarða í rekstri, hvernig á að haga þetta, en þetta á sína rætur þótti langt aftur í söguna.
0: Já, en má við þá bara skjóta aðeins inni, bara svo þetta skiljist rétt, ekki hefur verið að segja morgun Já. Að þú ætlar að skúpa verulega þessum fréttum.
1: Já.
0: Og því fólk er úti og fólk sem býður bráðveikt eftir Já. Að fá hjálp það veit ekkert á hverju von og svo núna ert að segja að það sé sem sagt verið að setja þetta valkvætt hvort að fólk vilji hafa trúna að neðu SST Guð og kristna trú eða þá bara einhver aðra trú bara þessum trú á stokk og steina eða islam eða eitthvað annað
1: Já, nei, þetta nú kannski ekki svo, þannig, sko, því að
0: Hvernig er þetta þá?
1: Því að hérna, þetta er, sko, þeir kalla þetta stundum svona vísindarlega þekkingu sem ég byggja á eða reynsluþekkingu.
0: Já.
1: Og asandugtinn byggja náttúrulega á reynsluþekkingu.
0: Mm.
1: En svo eru einhverjir svona háskólamenntaðir menn sem vilja byggja á vísandilegri þekkingu, skiluru.
0: Já.
1: Og það svo sér deil þetta og það má orða þetta þannig til að einfalda málið.
0: Mm.
1: Það verið að takast á það hvort að eigi að gera guð að skildunámsefni í meðferð
0: mm-hmm.
1: eða ekki, eða hvort að það er bara að vera svona valkvætt.
0: Já.
1: Nú við getum hugsað okkur það þannig, ég erum ekki alveg inn í því hvernig þetta núna en stundum hefur komið til tals að AA fundir til dæmis í meðferðinni hvort að þeir eigi að vera skilda eða ekki.
0: Mm.
1: Ég ekki alveg viss hvernig þetta núna, en út af fyrir sig þá liggur, sko, ég svolítið hissa á að þetta skuli verða ágreiningsefni vegna þess að ég tel að það sé mjög auðvelt að leysa þetta.
0: Já.
1: Og það sérstaklega ef maður vísar bara til að samtakana og tólfspora kerfisins, þá það bara þannig í þriðja spórinu þegar að menn leituðu Guðs og hans hjálpar. Að það sérstaklega tekið fram samkvæmt skilningi okkar á hún.
0: Já, já. Hversu eins?
1: Já, og já. Þetta endur tekið í 11. Spórinu.
0: Mm.
1: Þar talað að leita hjálpar hjá Guði, en samkvæmt skilningi okkar á hún. Og þetta þýðir á mæltu máli. Guð eins og okkur sýnist hverjum og einum. Þetta prívatmál. Samkvæmt skilningi okkar á húnum og þá orðaði þetta ágætlega maður á fundi sem ég var nýlega.
0: Mm.
1: Við veljum það almætti sem okkur hentar.
0: Já.
1: Og það, ég var satt aldrei gott hjá hún. Þetta er alveg rétt og þetta hefur yfirleitt verið þannig að samtökuna menn hafi ekki verið að gera veður út af því hvaða guð þú til einhverjir. Eða yfirleitt hvort þú ert með eitthvað sérstakan guð í gangi.
0: Nei, nei. En
1: þetta er ekki frágangsögn. Og það má segja sko að þessi setting í þriðja spórinu og í ellefta spórinu að þetta verið að slá varnagla sem mjög mikilvægur.
0: Mm.
1: Og þessi, þetta tólfspórakerfi, þetta nú síðan 1935, að menn settu niður þessi tólfspór til þess að halda utan starfsemina. Það má segja sko að það komi upp úr durnum, upp úr fyrra stríði, þá fer að verða svo mikið vandamál með drykkvelda bílstjóra.
0: Já.
1: Þá fer bíleigna aukast og þetta nákvæmlega sama gerist í Rússlandi að það eru fyllir í bílstjórar og þetta gerist bæði Bandaríkjunum og víðar að svona menn eru teknir. Og það er verið að reyna að afvatna þá og hjálpa þeim út úr drykkjunni.
0: Já.
1: Og þá var fyrst reynt að nota sálfræðinga og það kemur að ljósa að það dugði ekki.
0: Mm.
1: Menn voru farnir að drekka út af því hvað bólan á nefi sálfræðingsins var ljótt.
0: Já, ég skil.
1: Eða eitthvað svoleiðis.
0: Allt fundið til sem
1: að... En síðan bara kemur í ljós að það sem að hjálpaði þessu fólki, hjálpaði þeim við að ná tökum á lífi sínu, það var það að hittast og tala saman.
0: Já.
1: Það var lykilatriði. Og þannig Akron í Ohio, þá áparaði er bara út í það að gera þetta formlegra, búa til þessi tólfspor sem eiga sér náttúrulega fyrirmyndir annars stað, það er alveg úlust. Þetta er svona biblíutenging, trúarlegt, þetta er svona bóðorðin 10 og tólfspor, þetta er svona til að halda hópin.
0: Já.
1: Og þá múst kannski segja, og sem finnst þetta að vera fullmikið, að þetta verður svolítið svona safnaðar ilmur af öllu saman.
0: Mm.
1: En það breytir því ekki því að fyrirvararnir, samkvæmt skilningi okkar á honum, segir beinlínis, menn verða að taka tillit til persónulegra skoðunar hvers og eins.
0: Já.
1: Og það er yfirleitt virt, held ég, í öllum aðeinsandökum. Þetta er að vísu voðlega misjant, það er til dæmis til aðfundir þar sem að menn lesa fæðirvorið, en það er frekar sjálfgjægt svo er fundið
0: en eins og hjá S.A. Águndur að þeir sem að fari með fyrir þetta þú talar um þessi spór 12 spór, 10 spór, 3
1: já.
0: spór ég meina, er það bara eitt og sama eða er það frá mismunandi
1: meðferðir. Já, þannig það alheims í aðsamtökunum eru þessi tólfspor.
0: Tólfspor alveg.
1: Að þau eru grunnurinn. Mm. voru þessi samin í Akron í Ohio 1935 já. Síðan var þetta bættum betur þau gaf út mikla bók aðsamtökin 1939 bókina svo kvöldu og þetta til að halda hópnum saman
0: já. En hvar kemur sko, svo sem að fara í meðferð í dag hann kannski veit ekkit kannski hvað það
1: já,
0: hann
1: já.
0: Bara fer það inn og vill láta laga sig en hérna hvar kemur Guð raumvilega inn?
1: Já, þetta í sporunum það einfalt að sagt við leituðum Guðs og við gerðum reikningsskilga hvar Guði
0: já.
1: En það alltaf bætt við þessari aðtöfasem, samkvæmt skilningi vorum á honum
0: já.
1: Þetta bæði
0: en það ekki bara allt í lagi?
1: Það minn skilningur
0: já.
1: Og hérna en síðan má segja sko að þetta geti tekið sig upp þannig og mér hefur skilist til dæmis á konum sem eru í þessari róð að það sé ákveðin andúð hjá þeim á þessu guðstali og yfirleitt á aðsamtökum
0: Og verði þá fara endi, má ekki segja þetta, nota þetta orð,
1: Nei.
0: Er það bara með fyrir nónýtt?
1: Já.
0: Er það að rífa sér satt við borðið út af
1: Já,
0: þessu?
1: Já, nú ég að flytja hér, segja frá hugmyndum sem eru ekki mínar. Þetta eru fyrst og fremst bara hluti sem ég hef heyrt
0: já, að segja. Já, já, bara að kynna þeim áli.
1: Já, já, ég hef verið að hlusta á
0: já.
1: Og þetta er það sem ég kemst að, að sko, þetta Minnesota módel sem kallaði er, það er að segja að samtök með sín tólfspor svo hvað veist að það sé ekki eining það og það séu ákveðinir við skulum segja til dæmis háskólamendaði starfsmenn sem telji að meðferð á eigu ríkisins eigi ekki að byggjast á tilteknu trúarlegu
0: og það þjóðkirkja á Íslandi sko
1: já, akkurat já.
0: Það nú bara þannig, þannig að menn verður nú sætta sér við það.
1: Já, en við höfum nú, sko, Íslendingar eru þess vegna að mínu viti tiltölulega ofstopafullir í þeim efnum og eru daldi illivíir í afstöðu til dæmis til annara trúabræða, til dæmis múslim og svona.
0: Mm.
1: Þannig að það væri nú kannski allt í lagi fyrir Íslendinga að sína svolítið, svona, hvað erum við að kalla það, minni trúarofsa. Gagvart öðrum
0: já, já.
1: En sjálfum sér
0: en bara ætti nú kannski aðeins að huglega inn á við
1: já.
0: Að til dæmis að sá sem trúir og bara að fyndu það bara sjálfur að þú trúir raunverulega og þá sérðu hvað þú losna við kvíða, þú losna við áhyggjur þú losna
1: já,
0: við svona vanlíðan, alls konar
1: já,
0: trúðu,
1: já.
0: Skilurðu hafðu trú og taktu þið inn í lífi
1: En það ekki það sem ég tel að skipti mestu máli.
0: Nei, en ég meðla að segja þið hvað að vera að rífast.
1: Það sem ég tel að skipti mestu máli og gerir það að verkum að þessi átök eru algjörlega gagslaus strugg.
0: Það bara henda þessu fólki út. Þessu það er alveg verið tala Guðmundur, svo fólk sem lætur svona,
1: já,
0: kann
1: já.
0: Ekki gott að meta, það er verið að reyna að lakna á laga.
1: Það er
0: spurning
1: hverju má henda út, sko, því að þetta er að báða bóga.
0: Já,
1: og
0: já,
1: það, já, sko, já. Það sem hjálpar fólki mest við það að ráða að ná tökum á lífi sínu samfélagið að hittast og að taka þátt í edrumennsku annara, skilurðu.
0: Já, já.
1: Og það skiptir engu máli hvaða grillur þú ert með í hausnum. Þú hittir aðra sem er á sömu brauð og mér er nákvæmlega sama hverja hann trúir.
0: Já, akkurat, það er bara
1: það sem er, það er
0: hér eru reglunar,
1: já.
0: Þú baðst að fá kominga, akkurat. Þú þarft að koma hinga og fara hjálf, og
1: er
0: hér eru reglunar sem gilda.
1: En þetta er svolítið spurning sko, hvernig þú rekur hérna ríkistofnun upp á 20 miljardar. Átt að setja eitthvað með strangar reglur gagnvart þeim sem að eða er svolítið erfitt með að kynja þessu
0: já,
1: á að tróða með valdinu hókja það
0: nei sko sjá til
1: þetta er spurning um þetta
0: já en þeir óska sjálfur eftir meðferð það engin sem pínir á því með þeir óskattir þjónustunni sjálfur það ríki sem borgar en þetta er ekki ríkisstofnun í þeim skilingi að þetta er ekki ríkisstarfsmenn
1: en ég skil samt þessa rangaveltur til dæmis þeirra í rótinni að það þurfi svona vísindalegan grunn en ekki einhvern reynslugrunn
0: Já, en akkur, er rótin þannig eitthvað inn í S.A.A.
1: Nei, þetta er félagskapur
0: Já, akkur hefur þá ekki rótin það bara út af fyrir sig
1: það er,
0: og er ekki það skipta sér að S.A.A.
1: Það er alveg rétt
0: Verði þeim bara í friði það
1: og
0: geta blessa og sungi þess að vilja en ég menna verði ekki að skipta sér að S.A.A.
1: Nei, það er alveg rétt en þetta er spurning sko
0: Hvers spurning stjórnar?
1: Þetta er alveg spurning og það hvort það er hugsanlegt að ná einhverju samkomulagi í þessu máli á þess að allt sé í háa lofti. Mér finnst að það sé hljóta vera auðvelt.
0: Já, mér finnst það bara, sko, sjáðu Guðmundur, annarkvist ertu með reglur á einhverju svona stað.
1: Já, en það er
0: spurningu... Það hafa hingað til tekist vel.
1: En það er spurningu það á trúður. Þetta er spurningu það hvernig eru reglurnar og hversu harðíkislega þar eru.
0: Já, já.
1: Eru þær sveigjanlegar? Og tekið tillit til einstaklinga eða mjög grimmúlega afstæða til þeirra sem ekki fella sig við aðsta lögmáli.
0: Já, en allavegna sko Guðmundur, það er trúfrelsi í landinu. Við verðum að vita í hvaða landi við búum
1: Akkurat.
0: Og við verðum að vita hver borgar brúsan. Það er þjóðkirkja á Íslandi og gott og vel, en... Það er annað, það er trúfrelsi og það er hærra, það er rétt hærra.
1: Já,
0: og upp á það að gera að hérna, að fólk á að geta valið hvað við hlafa.
1: Já.
0: En hins vegar, fólk gefur þetta bara út af fyrir sig og það er það hægt að hafa, er gett að hafa tvö herbyggi þarna, þið eru hér sem við vilja hafa sporin þarna með guði
1: Jú.
0: Og þið eru hérna í hinni herbygginu sem vilja hafa sporin með stokk og steinum.
1: Jú, Í raun og veru eiga þeir sem að vilja hafa einhvern guð og svo þeir sem eru með stokk og steina
0: Já.
1: Þeir eru eiga að vera saman vegna þess að þeir hafa átrúnar Þetta er gagnvart þeim sem vilja vera með eitthvað sem þeir kalla vísindalega nálgun
0: Já, já,
1: og
0: kallaði sko, hvað sem þeir vilja
1: Já, já, en svona prívat og persónulega fyrir mig þá hefur þetta ekki verið vandamál í mínum huga.
0: Nei.
1: Það sem þetta... er aðal málið í mínum huga og það er mín reynsla að ég hef bara tvisvar lent í vanda og það verið í fyrir skiptið eftir ég hafði verið edru í 6 ár
0: Já.
1: Og vinur minn hann hérna tók sitt líf að þá átti ég erfitt með að mæta Og það liðu 13 mánuðir áður ég gat mætt aftur
0: Já.
1: Og það munaði litla illa færi en ég slapp fyrir tilverna og hjálp frá öðrum þetta gerði síðan aftur 40 áru setna í COVID þegar ég komst ekki á fundi í nokkra vikur
0: Já.
1: Nákvæmlega sama gerðist að ég tel að ég hafi verið frekar hægt komin en það bjargaðist og þess vegna hef ég sloppið þennan tíma sem mér hefur öðnast
0: Já.
1: Í þessum efnum
0: Já.
1: En þessi deila sem nú kominu hún á sér sem sé rót í uppsetningu að samtakana og þau eru grunnur sem menn lögðu þegar menn stofnuðu þess á Og það eru sko benilegt að menn vilji haldi í þann grunn þegar að meðferðastofnanir eru reknar. Ég er hins vegar svolítið efins hvort, menn hafi kannski gengið á langt.
0: Já.
1: Þetta er allt spurning jafnvægi og sveigjanleika og ég held þess vegna að það hljóta vera að menn sættist nú á þetta allt saman.
0: Já,
1: það ég vona
0: sko,
1: það.
0: Já, sko, það er svo mikið í húfi.
1: Það er bara þannig að með S.A.A. Þeir hafa lyft grettistæki sem ekki er hægt að horfa frá hjá.
0: Nei.
1: Og þetta er nákvæmlega það sama og gerist með til dæmis Hrafnistu, dvalarheimili aldraðra sjómanna, og SIBS, Berkla sjúklingafélagi, þessi enga fyrirtæki og enga félög þau hafa lyft grettistaki í íslensku samfélagi og eru mjög mikilvæg röksemd í því máli sem að við höfum haldið fram hér á útvarpi sögu að blanda það kerfi er það sem gildir hugmyndir kapitalisma og sósialisma þær eru bara einfaldlega úreltar
0: en
1: sko þetta fer saman þetta fer vel saman við ríkisrekstur og rekstur félaga og sko til dæmis voru Reykjalundi nú koma lyf sem lækna berklana og þá snýr Reykjalundur sér að öðrum verkefnum að hérna meðhöndla fatlað fólk og það nú til skammar að húsakostunum þar skulum vera látið drabbast niður ég skil nú bara ekki því
0: Heyrðu, en það sem ég Guðmundur sko bara svo við séum með þetta alveg á hreinu að það aðlega tekist á hvort að það ég hafa Guð þanninni í trúnni og það ég að miða við það hvort að menn eiga að þakka Guði fyrir góðan árangur eða og byrja til Guðs að fái og nái árangri hvernig sem þið gerir þetta skilur að hérna og þeirra sem vilja alls ekki guðsinn nefndur
1: Já, eða við skulum segja að þetta orða þannig hvort að meðferðin sé byggð á vísindalegri þekkingu eða reynslu þekkingu og ég segi nú fyrir því hvaða vísindi eru ekki byggð á reynslu guðum en góður
0: Já, nákvæmlega
1: Þetta er í raun og veru
0: Já, þú ert með tilgátt og þarft að rannsakanna og þú ert að gera jafnvel rannsóknir og meðan það er alls konar einsla
1: sem Þetta er það sem ég fekk út úr mínum samræðum að lykil spurningin í ágreiningin hjá S.A. Það er ágreiningur en guð
0: Já, man, sko, en það, ég vildi bara bæta hans við Guðmundu vegna að það var nú að hringja að þinn kona í morgun sem að foreldri, mann sem að býður fárveikur eftir að komast að inn. Og veistu það að manni finnst nú einhvern veginn af því að ekki er það kannski fjárskortur að þessu sinni, ríki tilbúið að borga, landsbyggðilega háskóla sjúkrós er að fylgja mjög náu með þessu og við það kannski ekki sér drjúkandi ráða yfir því að hver ekki hægt að leysa þetta. Og svo kostu við að því að maður nú haldi að væri meira átt að vandi að innan þeirra starfsfólki ómulegt eða eitthvað þess aftar en heyrðu þá verið að deila drottin
1: þetta er ágreiningur hugmyndalegan forsendur meðferðarnar og ég vil nú ekki gera neitt grína þessu þetta eru deila sem að þér sjálfsagt búin að vera lengi í gangi
0: Já, en segir mig hvernig hefur tekist til hjá S.A.A. Alveg frá þeir voru stofnaðir á sínum tíma, þá lítið þetta vera inni í þeim boðskap þá og hvernig hefur tekist til í gegnum árin hefur einhver ekki náð meðferð af því að það vera að tala Guð
1: Ég held, í sjálfu sér þekki ég það ekki svo vel en ég held það best að segja að rannsóknir á þeim sem ekki hafa náð árangri þær rannsóknir hafi ekki farið fram að neinu viti það ég veit og það er mjög slæmt því að ég held að rannsóknin á því þegar að maður fellur það er það forvitnilegast
0: Já.
1: Hvernig stendur á því hann fellur og er hægt að koma í vekk fyrir það
0: Já
1: Það liggja ekki inn að rannsóknir en það hitt er augljóst að árangur S.A.A. Og sérstaklega að samtakana er ótvíraður Það eru þúsundir manna sem hefur lífsitt á launum
0: Já, engin spurning Þessin er svo mikið í húfi núna Gagvar þeim fjölda sem býður út í farveiku Hugsaðar allar foreldra, aðstandendur og bara börn þess vegna sem að eiga hluta máli Það eru allir á nálu fólk
1: að sjálfs, menn er að slá þetta þessa deilöfni út á borðinu og setja bara einhver nefndi máli Hætta þessum Þetta er svolítið svona eins og á vinnumarkanu núna að spurningin það hvort verður farið í verkfallið ekki að því að verðbólgan er umfram
0: markmið en er því bara kundur bara spurningin það eru reglur sem gilda þær eru svona punktur þið sem viljið ekki koma nálægt
1: út af því. Jó, en sko, þetta líka spurning um það að reglurnar séu sveigjanlegar.
0: Já, hafa þær sveigjanlegar.
1: Og eðlilegar.
0: Já, hafa þær sveigjanlegar.
1: Og að hérna, og þeir fítið, og þess, ef ráðnir eru háskólamentaðir, fíkni læknar að þeir séu ekki að fíti upp og trín eða ekki séu nú vísindalega staða málum. Sko, það það sem að verður líka að horfa í augum.
0: Já, já, það bara, þess vegna þarf bara að setja regluverki, þannig að eftir því þurfum allir að vinna.
1: En ég en svo eru auðvitað einhverju fleiri ástæður sem koma hana við sögu. Og sérstaklega þetta nú sko átök milli fólks.
0: Já, já.
1: Og ég þekki það ekki, ég hef ekki verið inn í því.
0: Nei, herriðu, en allavega en vonum að fólk hætti að deila Guð út af þessu og verðið meira mannslífin sem að býða hérna út eftir að komast í meðferð. En við erum hér á útarpi sögu, Arthur Kallstóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við erum að fara yfir í verðtrygginguna núna. Hvað til ráða? Og nú koma góð ráð frá Guðmundur Ólafssyni eftir skammastundu þá mölsingar.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur. Við erum að fara að tala verðtrygginguna, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólason, hagfræðingur og starfræðingur. Guðmundur, þetta við erum að fara að tala verðtrygginguna og það eru líka vextirnir og það verðbólgan Guðmundur. Hvað að gera í þessu? Hvernig á, nú verðbólgumarkmið Seðlabankans, það komið okkarlega upp fyrir kjara samningsviðmið þannig að það bara blasir við að það má alveg búast við því að kjara samningar verði bara lausir og það fer allt í háa loft eða hvað?
1: Jú, það forsendur samningarna eru brosnar, það er bara leikur fyrir en svo eftir á móti hvað gerir verkalýsingi Og mér sýnist að til dæmis Solveig Anna, formaður Eflingar, hún taki dálítið varfærnislega afstöðu og ég mjög fegin því að ég held að sé ekki ástæði til að vera það mjög grimmúðlegur og militant í þessu máli. Ég held að verkalýsingin eigi að hugsa máli mjög vel og taka sér góðan tíma. Og ástæðan fyrst og fremst svo að í okkar samfélagi gott ástand. Það menn svona með nokkuð fulla vinnu, það ekki mikið atvinnuleysi, það ekki miklar skuldir heimilanna eru litlar, samkvæmt yfirliti og skuldir ríkisins, það stendur til að það mikið en þær eru heldur ekki mjög miklar samkvæmt öðrum. Þannig að það pilsta ástæði til þess að gefa sér góðan tíma það ekkert alltaf fara til helvítis
0: Nei.
1: Það að vísu hækkun á verðbólgu hún stafar aðalega af olíuverðshækkunum sem eiga sér sem eru afleiðing af stefnu bandaríkjamanna í herrmálum og utanríkismálum en það er annað mál og við getum ekki breytt því kannski breytist á næstu vikum næstu mánuðum, næstu 2-3 árum og þá kemur aftur tækifæri fyrir verkafólk að semja ef á þarf að halda þá hugsanlegt að bæta við kjörum eða ekki ég held að nú verður að tala það sko að ríkið hafi lagt allt og hafa skatta og ég held að það sé ekki rétt 5% í 5,9% verðbólgu, það bara nöðsynlegt að leggja á eitthvað í mikilli verðbólgu.
0: Meinaru gjöldin?
1: Já, ég meina gjöld.
0: Gjaldahækkun?
1: Já, gjaldahækkun hins opinbera og sveitafélaga. Í 5,9% verðbólgu þá verða menn náttúrulega halda sjó og þess vegna held ég að menni að fara sér varlega. En hitt er svo, og það er eitt sem menn verða huga að sem ég held að sé aðalatriði málsins og það eru húsnæðismálin því að nú gerist það að byggingariðnaðurinn lentur í gífurlegum skuldum það eru mörg hundruð milljarða skuldir sem liggja á byggingariðnaðum og byggingafélögum og það sem verða húsnæðisverð að lækka og það annað henn hefur verið síðastliðin 30 ár síðastliðin 30 ár hefur það gerst að húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur verðbólgunni þess vegna það þannig að verðtryggð lán þau hækka minna heldur en húsnæðisverð hefur verið að hækka þetta þýðir á mannamáli að maður sem kaupir húsnæði fyrir verðtryggð lán hann stór græða húsnæðisverðið hækkar og hækkar meira heldur en lánið hækkar og þetta gerist hann, menn er alltaf að tala með því borgi íbúðuna þrisvar þetta gerist hannig að þegar að menn eru búin að gera þetta við skulum segja í 30 ár þá hefur þetta gerst

0: peningar á Íslandi eru allir neikvæðir. Mm. Þú leggur pening í banka, þú færð einhverja vexti, kannski 6-7%, eitthvað svo leiðis, kannski 7%, mm. en verðbólgan og hérna fjármagnstekjuskattur sjáum að kæra þetta nýr null. Mm. Þannig að bankastarfsemi á Íslandi, hún bara rugl. Hún aðalega afgreiðslustarfsemi fyrir fjármagn lífeyrissjóða.
1: Já.
0: Það bara þannig. En núna breytist þetta því að peningamennirnir mm-hmm. sem hafa keypt íbúðir og þeim alveg sama þó þau get ekki leigt íbúðnir, alveg sama það því að íbúðun hækkar í verði hvort sem við leigjan eða ekki.
1: Já.
0: Og þess vegna það fullt að íbúðun standa auðar.
1: Já.
0: Það er talað á milli 7 og 8.000 íbúður standi auðar í landinu og engin kaupi. 7 til 8.000 íbúður, hugsaðu þér. Og hvað á að gera í þessar aðstæður, það er bara eitt.
1: Mm-hmm.
0: Það er að hjálpa ungu fólki til að kaupa þessar íbúður
1: mm-hmm.
0: og hjálpa byggingariðnaðinum til þess að breyta þessum íbúðum ef á þarf að halda. Það aðal atriðið að ungt fólk, ég tala nú ekki ungt fólk sem að koma með börn, það geti búið einhver staðar. Þetta skilda ríkisins og það bara algjörlega óviðkomandi því spursmáli hvort þeim tekst að ná tökum og einhverju fíblar í þegar þeim valda sjálfur með aðgerðaleysi í sambandi verðbólg og peningamál.
1: Já, einmitt, en Guðmundur, það einmitt, núna bara glænir upplýsingar að þára höfuðborgarsvæðinu 5.337 eignir sem eru lausar.
0: Já, og þetta eru ef tekið er allt landið ef allt landið tekið þá eru þetta eitthvað 12.000 eignir þar af eru svona 7 til 8.000 íbúður fyrir venjulegt lifandi fólk
1: já.
0: Og þær standa auðar
1: mm-hmm.
0: af því að það eru á allt og háu verði
1: já.
0: Það eru byggðar fyrir það eru ekki fyrir neitt það eru byggðar til lofti aðeinslega byggðar af auðmönnum sem eru að vernda sitt fjármagn.
1: Já, hvað þeir að gera með peningana ef þeir geta ekki ávastaði
0: bankum? Já,
1: þeir verða að fara í steinsteypuna.
0: Það er
1: óskum veðlega.
0: Já, það bara eitt af því sem að gengur.
1: Mm.
0: Lífið, það gengur út og það að menn tapa og menn græða.
1: Mm-hmm.
0: Ef peningamennirnir fara að tapa og bankarnir og lífeyrissjóðirnir þá er bara að hafa það
1: það eins og með allt annað í lífinu þú tekur áhættu og annarkvöld sko vogum vinnu vogum tap
0: ég veina peningamennir eru búin að græða mikið
1: og sem betur fyrir einhver að græða í þessu landi bankarnir
0: eru búin að vera með 100 miljardar tekjur á ári lífeyrissjóðir hafa staðið alveg ótrúlega vel
1: en segir mér eitt með lífeyrissjóðir
0: ef þetta lið fer að tapa þá segir ég komin tími til
1: Já, ég glæst nú ekki með því að neitt tappi ég vil segja alveg svo ég vil að allir græði, ég bara þar
0: Já, þetta gengur upp og niður
1: Já, það gengur auðvitað upp og niður En við stókumundur, sko að það lífeyrissjóðinu, þú talar það gott og gerir það
0: Það stóra máli
1: Það stóra máli núna, því að hvað með það fjárfesta erlendis er það
0: 40%
1: Já, eða meira En það eitthvað verið að talfa hækkað Nú líka verið að tala það að lífeyrissjóðnir fjárfesti í til dæmis fyrirtækjum sem eru ekki endilega kaupallir í og vegna þess að þeir eru að fjárfesta í sko bara starri fyrirtækjunum og þess að verða við svona ofbóðslega fá sem eru stór af því að þau fá svo mikið lán hjá lífeyrissjóðnum.
0: Það líka hægt að hugsa sér það að...
1: Það engin vanda að vera stóðskilur.
0: Sko, það líka hægt að hugsa sér einhverju lausn fyrir lífeyrissjóðuna.
1: Já.
0: Til dæmis með því að það skipulegð, einhver hluti að lífeyri skipulegður sem gegnur streymissjóður. Þetta gæti verið skynsamlega og þetta er sko þeir, það er þannig með fólki það er ekki allir þar sem eru vitleysingar og þeir hafa notað sko að notað gegnumstreymissjóð engungu það er bara brjálaði og það er að fara með þessi EES land að nota engungu gegnumstreymissjóð en að nota til dæmis gegnumstreymissjóð við skulum segja fyrir 10% af lífeyri ég finnst það alveg kom til greina ef það bjargar einhverjum vanda hjá lífeyrissjóðum það er ekki mjög sko, að koma til greina
1: þeir eru fjárfestinga vanda en þá er líka spurningin finnst þeir eru með svona mikla fjármunni af hverju þá ekki freka að koma til Mósis við fólkus og núna ef að kjara samninga hugsalega bara eru lausi segjum það að það

0: pari allt í, allt í skrúuna að akkur er ekki sami þá bara eitt ár, já til dæmis tvö ár, að lífeyris hérna greiðsluna fari bara beint til greiðanda, til eiganda í eitt ár, tvö ár já. Og lífeyrissjóðunir bara bíða á meðan og áhersla þá það sem þeir hafa nú þegar, já, þeir hafa feiki nóg og það má líka setja meiri skildur á lífeyrissjóðuna eins og til dæmis það að þeir byggja eitthvað ákveðið magn á ári fyrir 60 ára eldri
1: já, já Það er allt rétt sem hún segir
0: já.
1: Og eins og ég segi
0: En akkur má ekki hrófla við þessu
1: Eins og ég segi með gegnstrýms leiðina Þetta allt hægt en sko það menn verða að rífa sig upp og hætta þessu rugli að það megi aldrei sko koma nálægt göngum og lífeyrissjóðum og láta það gera eitthvað að viti
0: það menn fara bara þegar maður að tala við menn svo bara allt í góðu sko og svo skyndilega þegar maður minnist á lífeyrissjóðuna þá fara það bara að flauta á lappi burtu
1: en sko þetta vandamál með Íslandsbankana það tengist náttúrulega lífeyrissjóðunum sko að byggingariðnaðurinn skulda kannski 500-600 milljarða og íbúðnir að hringja í verði þær seljast ekki og ég veit ekki hvað gerist það hljóta að verða bánar upp og þá hérna geta mér keft íbúður á hálfverði eða eitthvað svo leiðis ef að menn láta þetta fara svona áfram þá má bósti því að það komi húsnæðiskreppa þegar húsnæðisbólan springur það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar í förmessi sérstaklega þess að við vitum ekki hvað peningamennir og hvað lífeyrissjóðunir gera því að þeir getu gripið til mikilla óyndis úrræð
0: Já, því miður
1: Já, já. Því miður
0: En allavegna þetta er svona en Guðmundur horfandi á klukkuna líka flokku fólksins búin að
1: Jesus Kristus.
0: Já, herðu, þetta búið að erfitt mál og enn kemur rúf með einhverja svona frétt.
1: Þetta er þriðja,
0: óunna frétt.
1: Þetta er þriðja stórfréttin sem ríkisútursbæði notar til að ráðast á flokk fólksins. Fyrsta fréttin var það þegar að hún hérna Inga Sæland þegar hún var að reyna að rétta það mál þegar var stólið inn í skóm af barnabarni
0: Nei, nýju glænju skóm sem að hann að fengi í jólagjöf
1: Nú, já. Ég aldrei inn í því
0: já.
1: En það var út af skóm
0: já.
1: Og Inga hafði látið orðfalla eins og hennar von og ísa síðan var það hérna þegar að skómálið var búið
0: þá
1: var Ásthildur Lóa sem hafði gert það þá yfirsjón
0: já.
1: Að sofa hjá ungum manni þegar hún 22 ára og maðurinn var þá 17 ára
0: heldur, Já, allt löglegt á þeim tíma, allt löglegt
1: Elskan mín, allt löglegt En þetta var blásið upp á ríkisútvarpinu.
0: Og gefið til kynna að þetta væri brot á hegningalögum, væri kynferðisbrot.
1: Það var bara ausið skýt yfir fólksins. Og nú kemur þetta Guðmundar yngamál. Það er allt út á einhverjum bleðlum sem einhverjar konur hafa einhver tíma skrifað og engin veit neitt þeir gætu hafa skrifað þetta sjálfur upp og hreittast á útvarpsins.
0: Nei.
1: Já, þetta hefur ekki komið fram, til dæmis Ragnar, ráðherra, hann hefur aldrei heyrt þennan bleðið.
0: Nei, en þú skalt að þú eitt, sko. Nei, hann
1: þetta þarf... Þetta eru bara ekki lögaðilega.
0: Hann þarf ekki að
1: þetta, hafa... Þessar konur... Þær eru bara ekki lögaðilar, ríkisútvarpið tekur þetta bara og blæst þetta upp til þess að eyðileggja og laska flokk fólksins og það er alveg...
0: Sprengja ríkisstjórnina.
1: Já, veikja ríkisstjórnina og laska þennan flokk því að þetta er líka sameiginlegt áhugamál hérna ríkisútvarpsins og morgunblaðsins. Að valda flokki fólksins eins miklu tjónu og hægt er og ég er alveg hissa á henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ég held að vera nú betri pappirni þetta að hún skuli taka þátt í þessum eðjuslag
0: ég
1: bara
0: hissa
1: hún átti að láta þetta hún átti Hún á að sjá í gegnum svona einfalda þvæg.
0: Já, en sko máli er náttúrulega það í þess að þú nefnir þetta plakk og þetta rítari með þetta. Sko, þetta er nefnilega, þetta er trúnaðarskjal á milli ráðherra og rítara. Og auðvitað má segja að ráðherran átti aldrei að byrta trúnaðarskjal frá sínu rítara. Það alveg sama hvað þar er. Það þetta er hérna persónulega sko trúnaðar
1: upplýsingar. Alveg sama en þetta eru mál sem eru ekki til þess að gera að sko ríkisútvarpi gerir þetta að stórpólitísku máli
0: Já.
1: Með sinni, sínum bakslagangi.
0: Já, en það,
1: það sem að maður er alveg hættur að skilja hver einlega ræður för. Á ríkisútvarpinu, hvað er einhver ríkist, er einhver útvarstjóri?
0: Já, það kemur bara út eins og það sé stjórnlaust, það er að segja, fréttastofan, ég tek það mjög skýrt fram, af því að það er svo margt gott í dagskránni hjá dagskrágera fólkinu og ég vil bara þakka því fólki og ég segi nú ekki annað, en fréttastofan er, það er eins og sé engin stjórn þar. Það er bara,
1: já,
0: bara ægileg löskum.
1: Það er bara, til dæmis eins og fréttir frá Úkraínu og Rússlandi, það eru allar rugl. Það eru beinlínis lygar, það er til dæmis af drónum í Leipzig, það er búið að sína fram á þetta bara þýst, fabrikra þýst rugg til að hjálpa, til að sporna gegn þessum flokki sem var stórsígur í aðhaldandi auð og hérna fleira, það er þessi danska blís úr einhverju rússnesku skipi þetta er svo hlægilegt að gera þetta máli að þó að menn í rússneskari freikánd og þú austarsalti kveikja á vasaljósi að það sé þetta tilræði við NATO þetta er bara klikkun blís er skotið á loft upp því að það er þyrla að þvælast ofan á skipinu Ég meina, þetta er bara, þetta er svo vitlaust. Hörðu, og síðan eru fréttamenn út í löndum sem eru margbúin að hrekja þetta, en frá því aldrei sagt í ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Ég bendi þeim á heimildamennina sem ég nefndi hér í upphafi þáttar, að kynna sér það sem heimildamenn mín segja um þessi mál.
0: Já.
1: Það er komið tími til þetta að nóga efni til, þetta er allt aðgengilegt á YouTube.
0: Já.
1: Nú skora ég á frétta með ríkisútvarsins að kynna sér málin áður að fara að röfla meira.
0: Já, það er þeir fengur skilabóðum frá þessum guðmundu og öðrum
1: mál, guðmundi. Málum Rússland og Úkraínu gjörðu svo vel.
0: Já.
1: Mörsheimer og Jeffrey Sachs gjörðu þessu vel. Hlustið á þá, verðu ekki að þessu helvítis rugli sjálf.
0: Já, en sko. Já,
1: þetta á líka við íslenska utanríkisráðherra.
0: Já, en Guðmundur, já, en veistu sko það sem að, en í málið þarna Guðmundur enga bara svo í lúki, þá vantar það að Rúf hafi klára málið
1: já.
0: Og segja sannleikan í því.
1: Já.
0: Sko, hvernig hans, að það var svo mörgusleft sem skiptir opbáslega miklu máli.
1: Ég nú aðlega hissa bara á Guðmundi Inga sjálfum, að hann skuli ekki hérna slá á fingurnar á þessu fréttamanna pakki.
0: Já, en hver fekk hann til að gera þetta?
1: Ég, það er alveg rétt.
0: Hver fekk hann til þess?
1: Þeir eru sjálfsagt líkil menn í því. En ég hissa á að Guðmundur á Ingi að hann skuli ekki hafa vita á því að þetta hjálpar honum ekkert.
0: Nei, síður eins og.
1: Síður eins og.
0: En hvað sé þín og líðugumundum við þá fengum við þær frétti núna í dag að ESA ætlar að stefna Íslandi fyrir eftir dómstólin út af bókun 35 og segir að við höfum ekki
1: skildur okkur. Það passar akkúrat við það að nú er svo góðir útvarsættir sem maður er þetta nálgast á YouTube. Það eru samtöl þeirra Geir Vogi
0: Nei, ég ætla að segja að það eru þættir hér á útarpi sögu
1: já.
0: Sem fjalla bókun 35
1: gott
0: Við skulum bara hafa þannig Við erum ekki að senda fólk neitt á YouTube
1: Það er bara komið í ljós já. Þegar að fróður menn og glöggir hafa farið von í þetta EES-mál að nú komin tími til að endur skoða þennan EES-samning sem að hefur leið eins og döð skata í 30 ár
0: Já
1: Og nú alltaf er að fara að ásætja okkur þessi dónar.
0: Já.
1: Og málið er snýst bara þetta að EES-samningurinn, hann er úreltur og það þarf að segja honum upp.
0: Já.
1: Hann, er, sko, hann stórskaðar okkur og önnur EES, aðrar EES þjóðir, þau eru svo normenn, þeir eru bara komnir að þeirri niðurstöðu að það er komið tími til að segja þessum samningu.
0: Já, það er eitthvað þetta sem er og núna sko, ef þið er alltaf að fara misnotungu meira
1: Já.
0: Og látku greiða þetta gjald fyrir að fá náða samlegast að selja einhverja vörur inn á Evrópumarka þá þurfum við fara að snúa okkur núna í aðra rættir og bara finna markaði fyrir okkar vörur.
1: Ég hefði vilja vita hvað Jón Baldin segir við þessu.
0: Já, ég hefði gana að vita það því að þetta er nú eitthvað það sem hann upplýsir sjálfur og segir að þeir hafa hafi krafist þess að þeir myndu samþykja það að búa til nýja löggjöf á Íslandi sem við gerðum lögjunum evróska efnahagssvæði stóðu við það
1: og, ég fekk senda alveg frábærar upplýsingar frá manni sem heitir Friðrik Hansen Guðmundsson hann sendi mér alveg frábærar upplýsingar stöðuna gagnvart EES og hvað þetta skaðar okkur þar sem kemur í ljós að það fyllilega nóg fyrir okkur að vera í EFTA og styrkja okkur stöðu þar.
0: Já, við erum raunverulega með fríverslunar samlingi gegnum það. Akkurat. Ef út í það verið farið, en þannig að við höfum kannski ekki svo mikla missa, en það leiðilegt að segja komið svona í bakið á okkur, það bara púra pólitík sem verið að beita okkur og þvingum og við látum ekki þvinga okkur sinn þjóð. Og ég ætla að benda bara hlustendum út að sögu það.
1: Það eru bara nýðingar.
0: Guðmundur, að eins og þú jafnvel veist,
1: Já.
0: Að við erum búin að vera hér markvist með upplýsingar og þætti, alveg óbóðslega góða þætti,
1: Já.
0: Bókun 35, aðdraganda þess og hvaða reglu gilda og svo framvegist, hvar við stöndum í lagalegu tilliti og markvistlega öru, þannig að þeir eru þætti er að finna hér inn á útvarpi sögu, útvarpsaga.is
1: Já, gott, já, svo ætla ég að þakka fyrir eitt sem að ég hlustaði á núna daginn
0: já.
1: Þá var viðtal við Ólaf Egilsson sendi hér í Moskvu
0: í Sovjetríkjunum gömlu
1: já, í
0: Sovjetríkjunum
1: það sem hann kynnist til dæmis Jeltsin og fleiri góðum mönnum þetta er einhvern besta og hófsamlegasta viðtal sem ég hef heyrt um þessu mál og ég vil þakka Ólafi Egilssoni fyrir þennan þátt þó hann sé gamall
0: hann er alveg stórkostlegur hann Ólafur Egilsson
1: alveg frábært
0: já, hann hefur verið bæði sendi herra í Sovjetríkjunum og síðan í Kína líka, og þekkir afskaplega vel til
1: glöggur maður og vísinn
0: gríðarlega vandaður já alveg opaslega, þannig að þetta er já, þetta er svona, heyrðu en þá bara hérna segjum við þetta gott í dag undur.
1: Segjum upp EES
0: já, og opnum aftur þessar ávaþæki, hætti að rífast út af Guði
1: já, heyrðu
0: já, það var skilabóðin
1: láti Guði friði
0: láti Guði friði, já, heyrðu takk fyrir Guðmundur Ólafsson, nagfræðingur alltaf gaman að fá þig, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur verið sæl

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og hjá mér eru hérna tveir frábæri gestir, eins og alltaf, ég svo heppin að fá góða gesti til mín alltaf, sem eru sérfræðingar hver á sinni sviði. Í samt við allt sem tengist skipulagi og byggingum og gallamálum og bara nefni það. Allt sem tengist heimilunum okkar og einnig annað hátt hvað þessi atriði varðar. Þeir heita, þess að það er hérna, Andri Reyr Haraldsson, hann formaður félags rafvirkja á Íslandi og var að formaður rafiðnaðarsambands Íslands. Og síðan Björn Ágúst Björnsson, hann stjórnarmaður í matsmannafélagi Íslands og hann svo yndislegur að Björn að hafa hlaupið inn í skarðið í hérna óvæntri þess að fjárveist hérna formanns matsmannafélags Íslands, hans Ragnars Ómarssonar. Takk fyrir að hafa hlaupið í skarðið með einhver fyrirvara Björn.
1: Já, ekki þá.
0: Mér langar þess að byrja á því að byrja ykkur báða tvo að segja hlustendur svolítið svona aðeins ykkur eins og ég vön að gera með alla mína gesti. Svona hvað þið hafið, hvaða menntið þið hafið og hvaða starfsreynslu og til dæmis þá hvað er ykkur lengi ykkur sem sagt störfum í ykkar félögum. Ef við kannski byrjum á þér, Andri Reyr, að þú segir okkur aðeins frá þér.
2: Já, ég semst rafvirkja mennt og hef unni byggingageranum svona í bakgrunn. Var hjá IFAF til dæmis lengi vel og tók svo að mér formennsku í félag bauð mig fram sem formann í félag íslenska rafvirkja 2022 ef mér misminnir ekki og og var svo í framhaldi varaformaður rafiðnaðarsambandsins og ég hef einnig sinnt ýmsum störfum tengdum byggingageiranum til dæmis komið að áhættumati fyrir rafinaðin og íra sem áhættumat Evrópusambandsins í samráði við vinnu eftirlitið og einnig hef ég starfað mikið að stalagerð bæði sem formaður rafstalaráðs og svo ég í dag í stjórn Stalaráðs Íslands þannig að áhuga sem við mikið þarna á byggingamarkaðinum og rafinaðinum.
0: Já, þannig að þú þekki mjög vel inn allt sem þeim með rafmagni gera og innumhverju þar tengdu.
2: Já, ég tel mig allavega að þekkja.
0: Já, ég heyri það þinni lýsingu og trúið því að treysti. Ef fyrir svo til þín, Björn Ágúst, ef þú segir okkur aðeins og hlustendum öllum frá þér, þinni menntun og þinni starfsreynslu.
1: Já, ég sem sagt grunninn löggiltur pípulæringameistari síðan 1992. Mm-hmm. Þá augljóslega verið alla minna starfsæði meira að minna í byggingargeranum, sjálfur orðin 63 ára í dag, þannig að það komið mörg ára baki. Síðan hef ég náttúrulega verið haft svona áhugamál hef mitt hefur oft verið í kringum nýjungar, aðferðir við byggingar, snúist kannski fyrst og næst pípulagnir eðlilega og síðan þróuðs nú málið þannig að ég gekk í matsmannafélagi Íslands eftir að hafa tekið námskeið hjá lögmannafélaginu og það mjög gott að taka það námskeið að maður hefur áhuga á því að fara í matsmálin og eftir ákveðna svona víkslun til að fá inngöngu möguleika í félagið að þá var mér tekið þar öfnum ormum og það árið setna var ég komin í stjórn og búin að vera þar það núna í senast á fjórða ár.
0: Já, ok, flott að heyra. Það er maður að fá betri útskýringu eftir hvað er matsmannafélag og allt þetta. Og eins þetta staðlar, Andri, og snarinn útskýra fyrir mér á þannig, ég get ekki alveg haft það eftir. Sumt er bara oflókið, allan er fyrir mig. En áðurum heldum áfram, þá langar mig að byrja því að lesa frétt sem kom á MBL núna 16. september og sem er svona hangi svolítið saman okkur Andri og Björn, sérst að í mínum huga eru núna. Það er mestur að fjalla þéttingu byggðar og skipulagsmál og fengi arkitekt og skipulagsfræðing og marga góða aðra. Til mín síðast kom innan Kári Stefánsson og hans sjónarhorn voru alveg mjög áhugaverð og hafa fengið mikil viðbrögð. En það var talað það var ráðstefna á vegum matsmannafélags Íslands út í Grósku núna 16. september. Í sambandi við að búa til svona ástandsskýrslur á fasteignum og þar var nefnt þessi frétt í þetta var náttúrulega streymt og líka til á upptöku og opið öllum sem að vildu kynna sig þessi mál og þá var semst talað byggingarstað í Garðabæ þar sem að voru mjög eiginlega allir ólærðir og þetta sérst er þá svolítið tengslum við það að hinga kom líka Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarsson arkitekt og þeir ásamt öðrum gerðu rannsókn á byggingagöllum. Og þar kom ég ljós að það bara megin þorri blokka sem var byggður sem áreipur sem þeir tóku fyrir eru með einhverja galla, sumir með litla galla og voru lagaði strax, aðrir með meiri galla og voru alvarlegur og dýrari. Og hérna, og svo þá þessi hérna frétt, þannig að, og þá staðan á þessum málum hjá faglærðum. Ég ætla aðeins að lesa þessa fréttina. Fyrirsögnin er telja fangmenn og öryggismálum ábótavant. Aðeins eitt starfsmaður á 30 sem unni fjölbreytt iðnaðarstörf á stóri byggingasvæði í Garðabæ var með staðfest sveinspróf. Öryggismál voru einnig álestri og launamál vöktu athygli þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana mættu í vinnustað heimsókn í gær sem sett á 15. Happdrætti Benóni Harðarsyni framkvæmdastjóra fagfélagana segir engan með að vinnu iðnaðarmanna nema hafa til þess tilskilin réttindi en í tilkynningu á vef Rafiðnaðarsambands Íslands segir að eftirlitsfulltrúar fagfélagana hafi farið á samt fulltrúum annara stéttafélaga í umfangsmikla vinnustað heimsókn á byggingasvæðið í gær. 28-30 starfsmenn voru erlendir, er ein milli fyrirsögn. Á byggingasvæðinu var meðal annars unni við húsasmiði, raflagnir, píplagnir, múrverk, gluggaðisetningu, steinslípun, uppsetningu, loftræstikerfa, járnabindingar og móta uppslátt að því er kemur fram í tilkynningunni. 28 starfsmenn og 30 voru erlendir af uppruna en tveir íslenskir, aðeins þrír eða fjóri virtu sinna almennu verkamannastörfum eins og þær orðaði tilkynningunni. Margir starfsmanna voru án nauðsynlegra persónulífa, öryggisgleraugna heyrnarlífa og öryggisbúnaðar, fallvarnir voru ekki fullnægjandi á hluta byggingasvæðisins og verði vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess. Þá segir að starfsmenn sem unnu að bræðslu við bræðslu tjörupappa virtist ekki að fengi fullnægjandi fræðslu en svo kallað heita vinnu. Þegar þeir voru spurður til þjálfuna að námskeið vegna slíkra vinnu, könnuðust þeir almennt ekki við að hafa fengið slíka fræðslu utan eins sem taldi mögulegt að hann hafi fengið áþekka þjálfun erlendis. Vinnustaðarskýrtinu voru undantekning fremur regla en að mati eftirlitsfulltrúar voru aðeins 20% starfsmanna með slík skýrtinni. Þetta er samt ekki kannski löng lesning en hérna þetta var þess að byggingasvæði í Garðabæ. Ef við kannski, hvað eigum við að byrja á hvorum ykkar, hvor ykkar vill taka boltan fyrr, Andri eða Björn?
2: Þetta sé ekki nær mér.
0: Já, þú varst þetta með, þessi þitt félag var með í eftirlitinu, það ekki?
2: Við erum hluti af fagfélagunum og það er samstarf innfélaga, samstarf vél og málmtækni manna, matvís og rafinnaðarsambandsins og svo er einnig fyrt félag inn og tæknikarina með okkur í vinnu eftirlitinu, þannig að við erum að standa þessu saman, þessi félög sem eru standa þessum inngreinum og þetta er ekki óalgengt að við sjáum að hlutfall innlæra er lágt á byggingastöðum og við teljum að þetta sé svona viss almannaheill að þetta hlutfall sé hærra, það tryggir gæði, menntun tryggir gæði, við höfum séð það og einnig eins og bentir á þarna að öryggismálum er oft ábandumvant á sömu stöðum og við erum með ómentað að vinna störf sem er í rauninni varin af 8. grein iðnlaga þar sem hver hverju með að vinna í þessum greinum þannig að við erum klálega með lögin okkur vantar meira eftirlit því að þegar við komum á svona stað þar sem að lítið um menntun þá höfum við rosa fá tól sem við getum beitt það er engar sektarheimildir eða neitt slíkt. Við gætum kalla til lögreglu en við vitum það öll sem sitjum hér að lögregla hefur ekki fjármagn eða mannafla til þess að sinna þessu líka.
0: Já, já, en þeir hefðu heimild til þess.
2: Þeir hefðu vissulega heimild til þess og það er til stóði lögum sektir, til dæmis eins og vinnu eftir þetta getur notað á með lögum hollustuhætti eða semst þar getur vinni lögum aðbúnað öryggi og hollustuhætti þar getur vinni eftir litið beitt sektar ákvæðum ef ekki fara eftir því þó að sé lítið notað á Íslandi því miður kannski því að það er oft rík ástæða til þess og við teljum kannski eigi þetta slíkar sektar heimildir þegar kemur að innlögjöfinni heima einhver staðar annar staðar til dæmis við höfum nefnt sem dæmi stéttafélögin gætu tekið þetta sér eða húsnæðis og mannvirkjastofnun til dæmis.
0: Já, kannski verið gott. Hvernig var þetta áður? Hefur þetta alltaf verið svona? En það var meira eftirlit áður með opið ræðum?
2: Svo sem ekki verið neitt þannig að það sé beitt einhverjum sektum með einhverjum viðlugum.
0: Nei, menn, hver sáum eftir þetta alltaf? Hefur þetta alltaf verið með þessum hætti?
2: Við vorum með, það var svona skipt, við vorum með ramas eftirlit ríkisins og slíkt en kannski einhverju leiti hefur þessu verið ábundavant lengi vel, sko.
0: Já.
2: En mís mikið kannski eftirlit. Við erum að sjá meira eftirlit með stærri framkvæmdum, til dæmis framkvæmdum á vegum ríkisins og slíkt. Það er betra eftirlit mögulega með þeim. En það er alveg hluta markaðnum sem er ekki nægilegt eftirlit. Það er alveg klart. Og kannski sá hluti markaðarsins sem þyrfti mest á eftirlitin að halda. Við vitum það kannski að þessi stærri ríkisverkefni og sveitarfélaga eru ólíklegri til að vera með brotalamir þó að það geti fundist þar vissulega líka.
0: En hérna Björn, heldur þú að þetta sé kannski stóra skýringin á öllum þessum fjölda gallamála, sérstaklega nýbyggingu sem hafa mikið umræðund að fara eða er þetta eitthvað sem hefur aukast undanfarin ár finnst þér eða
1: Já, nú get ég nú svo komið hérna fram bara fyrir hönd matsmálafélagsins og við í reynd höldum ekki statik um það hvaða mál eru að fara í mat vegna galla og það geta verið, matsmál geta verið á marga vegu, ekki eingöngu um eitthvað sem að hefur farið úrskeiðis hjá einum aðla heldur mörgum og okkar aðkoma sem að erum í matsmálafélaginu er nánast undantekningalaust svona þegar að þetta er allt komið í þrot í að reyna að finna sátt þá er það okkar að greina það en það er ákveðið vandamáli sem að ég hef svona verið, svona mín persónulega skoðun að það sé þannig að við höfum eingöngu heimild til að svara þeim spurningu sem að lögmenn matsbeiðanda byggja um svar við. Við höfum og hefum enga heimild til að hafa ykkur á skoðun á öðru heldur en því sem er spurt. Þannig að við þurfum að vera náttúrulega stundum að horfa fram hjá einhverju sem að við kannski hefðum gert að vilja skoða meira en við höfum bara ekki heimild til þess.
0: Já.
1: Þannig að við komum svona enna á málin, við komum að málum þegar að má segja að það sé búið að reyna eins og í nýbyggingum, eldri byggingum, sölu og kaupum eigna þegar að búið að reyna svona hefðbundna sáttaleiðis.
0: Já, og þá kallaði ykkur.
1: Já, en við komum þá bara inn fyrir hönd matsbeiðanda og síðan er það í höndum matsbeiðanda hvort að hann metið það sem svo að skýrsla matsmanns gefið tilefni til að fara með máli lengra.
0: Það ástu að tala um fyrir dóm.
1: Fyrir dóm, eða yfir höfuð að gera meira með það. Það er allur gangur á því. Það kemur einmitt mjög vel fram í námskeiði lögmannafélagsins hvernig svona hlutir geta axlast í allar áttir.
0: Já.
1: Þannig að það er engin statik yfir það hvaða mál eðlilega klárist með fyrir sem sagt á milli til dæmis kaupandi og seljanda
0: já, þannig að kemur til ykkar
1: já, eða milli lögmanna, þetta stundum er bara að leysa málin tiltölulega rætt
0: akkurat
1: og svo ég víki nú að hinnum hatti mínu sem er þá sem pípulanningameistari að ég er nú svo lánsamur að vera í félagi pípulanningameistari og þar er ég jafnframt í nefnd sem heitir gæða og úrskuranefnd þannig að þar erum við sem félag nú er ég ekki að tala sem matsmaður heldur sem félagsmaður í þessu stóra og fína félagi
0: já, mestarafélagi
1: og þar til dæmis reynum við hygglust að stíga inn í ef að það er einhver ágreiningur sem að hægt er að svona finna flöt á strax á fyrsta stígi og þá er ég eða annar í þessari nefnd kallaðu til að gera svona minni háttar skýrslu og sjá hvort að sé eitthvað sem að báðir aðalega geta fellt sig við eða þá að félagsmaður okkar ef á í hlut lægi það ekki þá sem að miður hefur farið þannig að ég held að fagfélagin sem slík öll hljóta hafa slík svona batteri á bakvið sig því að öll félagin vilja að félagsmenn skili góðri vinnu.
0: Akkurat og örglega öll félagin líka vilja að það séu bara lærði menn, þetta er andrúlega lögvarinn með stjættir, en stjættir.
1: Já, og félagið okkar hefur nú aldrei verið að beita sér í því og það er tekið mjög hægt á því.
0: En hérna, Andri, í þessari frétti, það hluta fréttin síðan þessi báðan, það var taldar upp alls konar inngreinar og þessum hérna, störfum sem var að vera að vinna hann í Garðabæ.
2: Já.
0: Hvernig metur þú það, hvernig telur þú eða ertu kannski vissum hversu mikið snýr þetta að ykka, sérst, þínu félagi, sérst félagi rafvirkja mikið að menn séu að fikta í rafmagni á byggingastað sem ekki eru lærðir rafvirkjur?
2: Ég myndi segja að kannski rafmagni stendur mögulega betur en aðra greinar en það alveg til í þessu að hérna, séu ólærðir og þá kannski sérstaklega í byggingageranum að vinna rafmagni en oft eru þau kannski ekki alveg ólærðir þetta yfirleitt einhverju sem hafa byrjað í skóla og ekki klárað og eitthvað slíkt en það kannski svona minni ásókn í rafmagnið af ófaglærðum heldurinn í öðrum greinum
0: Já, þóraði kannski bara síður
2: Já, Eða. Gæti verið eitthvað slíkt það meiri Já. Hérna en þó ef við tökum hérna almennt svona í vinnu eftirliti síðustu mánuði þá er það hefur þetta verið kannski við tökum smiði og rafvirkja sem eru kannski algengastir í þessu vinnu eftirliti að stæðstu stjættirnar að þá er þetta kannski kringu 40% heilt yfir einhversta þar nálað sem eru ófaglærðir
0: sem eru að vinna við rafmagn
2: Nei, sem eru að vinna þá í á þessum byggingarstöðum við þessum sem ekki greitt milli rafmagns og hérna
0: já, það
2: þá er þetta yfirleitt smiðir rafvirkjar sem eru flestir og svo eru nú hlappi bara rafmagna líka sko
0: Já, það svolítið hátt hlutvald, svona heilt yfir 40% og þarna hafa að vera næstum 100%
2: Svona síðustu mánuði, við þurfum kannski bara að búa til aðeins betri tölfræði í kringu þetta akkurat, við höfum kannski ekki verið að fókusa þar
0: Já
2: En þetta er klálega, það er brotalum og við höfum alveg voruð var við því og við tengjum það alveg við þessa umræðum galla og við sjáum það líka, það er sama sem merki pín á milli öryggis og menntunastíks á byggingastöðum þannig að það er slæmt
0: Heldur það eitthvað í kveikjum hafa orðið út af því að ykkur ófælir var að fikta í rafmagnsstofni?
2: Það borgar sig, það borgar sig nú ekki kannski fullurinn með eitthvað svoleiðis.
0: Nei, það sem verða mesta sem að myndi hafa ágjur af.
2: Já, en klálega, þú veist, er þetta, við höfum hortið á þannig að þetta séu við skæði sem að við eigum að tryggja með okkar menntun og við höfum ábyrð fylgir því að vinna í þessum fögum og þú og með menntunni færðu svona smá sens fyrir þessu ábyrð, þú læri líka meira um öryggi og slíkt og þá er það óneitanlega öruggara.
0: Akkurat. En hérna því að matsmannafélaginu sem nefndi hérna áðan, því stóð þessar flottur ástöfni þarna 16. september út í Grósku. Mm-hmm. Það er kannski bara best að þú útskýrir svolítið þessar ástöfnu og þessa fyrirmynd þarna þessum matskýslum sem að koma frá Noregi, frá Gunnar og nokkrum.
1: Já.
0: Það er kannski útskýrir svona hvað sýn þið hafið á þetta hjá matsmannafélaginu. Kannski ætti aðeins að byrja að segja með svona pínu matsmannafélagi svo fólk svona aðeins skilji það. Eina sem ég hafði áður heyrt matsmenn, það var að maður hefur heyrt hérna umfjöldunum alls konar dómsmál, ekki bara í samtidig byggingagalla heldur alveg eins eitthvað læknamistök eða hvað annað. Og það var maður heyrt hérna, þú veist, eitthvað nafn, dómkvæðu matsmaður og þú veist, var fenginn til að byrja eitthvað komið skýrslu fyrir dómi. Og þá hefði bara áttam á því að það er eitthvað svona sem er að hjálpa dómur með eitthvað þannig, en svo eitthvað neginn, veit maður ekki alveg um þetta. Og ef það er matsbeiðandi, þú veist, gæti bara hver sem er, hvað hringt í eitthvað nú beðið ykkur að gera skýrslu fyrir sig, bara einstaklingur. Gæti það verið matsbeiðandi, það þarf maður alltaf að fara að hafa lögfræðing með sér til þess að fá matsmann.
1: Nei, sko, í grunn uppleggið er það, svona svo ég reyna að útskýra þetta, á þess að vera lögmentaður sjálfur, svo það sé alveg á reynu. En í þessu námskeið sem ég nefndi hérna áðan innganginum sem að er á vegum lögmannafélagsins að þar eru bara allir sem að telja sig hafa bakstykki til þess að vera matsmenn og til dæmis á mínu námskeiði þá vorum við þarna með hjúkrunarkonur og það voru sett fólk úr ýmsum stjettum vissulega hefur þetta eitthvað nefnir velja að loða við byggingareiðnaðin en það er raunverulega ekki megin stefið í þessu af því að ef að lögmaður þess sem að telur á sér telur hafa orðið höfði tjóni hvernig sem það hefur atvikast gott að það sé einfallega eitthvað tengt byggingu með að þá eitthvað jafn alvarlegt eins og lækna mistök að þá þarf endar málin mjög gjarnan á því að sá lögmaður sem er ráðinn til að ganga erinda þá þess sem að telur sig hafa orðið eða eiga rétt á
0: sem er þá svo matsbeiðandi
1: hann er þá matsbeiðandi og hann raunverulega verður þá að finna sér matsmann sem að hann telur hæfa í það að ganga erinda þess sem að ja, sett, við erum að frekka hvað sett, um hvað máli ætti að snúast
0: Akkurat.
1: Þannig að það hefur samt atvikast þannig að matsmannafélagið er að megnunum til og að því er best hreinlega veit eingöngu byggt upp af einstaklingu sem eru tengdir byggingariðnaði En það samt sem áður á stefnuskrá félag að bjóða öllum matsmönnum í félagið af því að í reynd erum við ekki að standa fyrir einu en einu öðru heldur en að hérna reyna svona hvetja kannski til, yfirvöld til dáða að breyta löggjöf, passa upp á ákveðna hluti eins og til dæmis með tilvonandi ástandsskýrslu fastegna sem
0: Já.
1: Við getum farið inn á eftir.
0: Já.
1: Þannig að við erum í reynd alls ekkert hagsmunafélag sem að berum ábyrð á félagsmönnum, ekki nokkurn hátt. Við erum fyrst og fremst áhuga manna félag það að vel takist til.
0: Akkurat.
1: Og það til dæmis mjög hár inntöku þröskuldur í félagið og við höfum raunverulega frekar vera að þrengjan frekar en hitt. Já. Það af því við viljum að þeir sem í félaginu séu sannarlega hæfi til að gera skýrslu, af því að skýrslur okkar enda þess vegna fyrir dómi
0: Já.
1: Og þá þarf að menna að vera tilbúin í það svara fyrir þá skýrslu þar.
0: Já, þá þurfum að mæta þar.
1: Já, já, já, já, og það, þetta er að standa fyrir matsfundum og vera þar að teima saman lögmenn, beggja aðila og leiða fram sjónamið og gæta að því að það öll sjónamið komi fram.
0: Já.
1: Þannig við höfum býstna rík ábyrða því að ef að Það atvikast þannig að mál sé í reynd að öllu leiti dæmt matsbeiðanda í vil að þá er langflestum tilfellum er kostnað matsmáls það sem að verður kveð á að sé hinn eiginlega krafa.
0: Já, já, já.
1: Þannig við höfum gríðarlega ríka ábyrgð og erum mjög meðvitar hana.
0: Já, þannig að það fylgir ykkar matið sem sagt upphæð ykkur
1: átjóni eða langflestu tilfellum þurfum að gera það, þannig að við þurfum átt okkur af því að þegar við erum að gera matskýrslu að við erum mikil svona orsakavaldur í lífi ákveðna aðila.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er oft á milli einstaklinga og minni félaga, þetta getur þetta verið líka tröllaukið, en lang oftast er þetta bara Jóna Gunna sem að er að kljást fyrir dómstólum með ærnum tilkostnaði og niðurstaðan mun býta eitthvað.
0: Akkurat.
1: Og við höfum ekkert með það að gera sjálfsögðu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að en við vildum með þessari ráðstefnu fyrst og fremst reyna að koma svona meiri vakningu í gang.
0: Já,
1: akkurat. Ég ætla að vona að það hafi tekist og ég ætla að vona að það sé akkurat ástæðan fyrir því að ég er hér
0: Og ætlar að upplýsa okkur þá, sem að er mjög mikið sko neytendamál, ekki bara öryggismál, heldur líka neytendamál. Hvernig líst þér á svona fasteignaskýrslur, að verði svona gert, svona gæða, eitthvað, já, svona skýrsla ástand fasteigna og þar með talið rafmagns líka og eru ykkar félagsmanna sem eru líka matsmenn væntalega í matsmannafélaginu?
2: Ég held að þetta geti verið mjög góð viðbútt og líka svo sem engin sérfræðingur í þessum málum en það er náttúrulega starrend að fasteigna, þegar einhver kaupir sér fasteign þá er það yfirleitt stæðsta fjárfesting á lífsleiðinni og það er gríðaleg skuldbinding að kaupa sér fasteign þannig að vera með alvöru ástandsskýrslur um fasteignina er náttúrulega bara gríðalega mikilvægt málefni og ég held einmitt eins og mér finnst það gott að Björn tekur fram einmitt með þessi möt sem kom inn fyrir dómstólum, þetta skiptir þau sem er að sækja þetta gríðalegu máli Jón og Gunnu, þetta er bara þannig er mögulega allur þeirra ævi sparnaður og hérna, og það er allt, það er ansi mikið undir,
0: þannig að ja, undir.
2: þetta er ekkit hérna, þess vegna hefur við svolítið flokkað þetta sem almanna heilla mála að þetta sé í lagi og við vöndum okkur og vöndum til þetta verka og hérna virðum fagmennsku og reynum ekki að hérna einhvern veginn undirgrafa það kerfi sem við höfum byggt á sem er þessi lögvendun starfsgreina sem er gríðarlega mikilvæg fyrir gæði og hérna
0: Já.
2: og allt í þessu, ég get ekki nóg oft tekið að fram hvað gæðin í þessu skipta máli og þar er einmitt þetta svolítið grunnurinn og ég held að þetta bara væri mjög mjög gott verkefni sem
0: já, að það þarf að gera eitthvað og þetta er mjög góð hugmynd hjá þeim og bara eðislega já. Að þeirra að staða þessar ráðstefnu en aftur ef ég fyrir aðeins í fréttina sem var á Rómakonum eða MBL 16. september þessi staða sem það líst þó ég hann bara lesið cirka helmingin af greininni Hversu, þú veist, ég var algjörlega slegin að heyra þetta, ég átti bara ekki orð, ég vissi að var eitthvað með þetta en ekki svona svakalega mikið og mín fyrsta spurning kom upp í hugan, þú veist, og hvað svo, svo hérna, fara allir þessi aðilar, ég eftirleitt komast að þessu, tilkynni það í fjölmiðla og hvað svo, svo bara gangi ykkur vel og haldið þið bráfram að vinna, þú veist, yes. hversu algeng eru svona mál, er þetta mjög stórt mál? Eru sem alvarlegri kannski ennþá fjölmennar vinnustæður og akkurat enginn lærður eða
2: Já, já. Við getum alveg lent í því að það eru alvarlegri mál og svoleiðis en þetta er kannski svolítið svona íkt dæmi að þessu 30 móti einum sem það er kannski tölfræðinni en það er mjög algengt og þessu fylgir oft svona flækjustig á verkstöðum það er einhver aðalvertæki með verkefni þar er einhver undirvertæki svo er jafnvel undirvertæki undir undirvertækanum og svo er undirvertæki undir
0: Nú er svo babúska
2: Já, og jafnvel aðalvertæki, hann veit ekki raunverulega hjá hvað fyrirtæki starfsmenninni vinnallir hjá því að hann heldur hann sig bara að kaupa vinnu af undirvertæka, en sá undirvertæki með undirvertæki og sá undirvertæki með undirvertæka og bara segja þetta lætur þetta hljóma mjög illa þetta getur ekki verið gott að hafa ekki yfirsýn yfir verkefni sem þú ert að vinna þannig að við sjáum að svona lög af undirvertöku hafa yfirleitt gert það að verkum að það eru meirum brot því lengra niður sem ferði í undirvertöku og þetta er þekkt dæmi um alla Evrópu og það er verið að vinna í þessu hjá evrópsku samtökunum okkar að berjast á móti þessari undirvertöku og þarna höfum við svolítið reynt að fá keðju ábyrð inn þannig að það sé allavega lágmarki þá aðalvert ekki bera ábyrð á launum allra keðjunar sem er ekki í dag á almennum markaði en hins vegar komin á ríkisverkefni og hérna, við sjáum það sem svona vissa laust því að aðalvert ekki vill yfirleitt ekki bera ábyrð á einhverjum undirvertökum sem eru vafasamir ef hann er farin að bera ábyrð á launum starfsfólksins því að það er yfirleitt einhver brotalum þar líka þegar það er engin menntun og svoleiðis. Þannig að við sjáum alveg sama sem merki þarna á milli.
0: Hvernig... Það er svo útskýrði þarna keðiverkun, varst maður þess að útskýrði það fyrir mér keði ábyrðinni og það er þessi opinberaðalar, þá þurfa þeir, hvað verktakarnir á þeirra vegum af ábyggjast launagreiðslu til allra.
2: Já, allra keðjunar, undirvertöku keðjunar, bera ábyrð á öllum undirvertökum og öllum undirvertökum undirvertaka. Þannig að aðalvert ekki ber þá ábyrð á að laun skýlir sér allir niður. Það er hægt að sækja á aðalvertakan ef að laun er ekki greitt hjá einhverjum undirvertakum sem er ekki hægt á almennum markaði.
0: Veistu okkur það er ekki hægt á almennum markaði?
2: Það hefur bara ekki verið innleitt þessi löggjöf keðju ábyrgð á almennum markaði.
0: Já,
2: en hún var allavega innleitt á hérna, ríkisverkefni og starfsmannalegur eru líka komna þannig sem var, við vorum að sjá töluverðar brotalamir á starfsmannalegum þetta hefur lagað hluta vandamálinu að vera með keðjuábyrgð þannig að fyrirtekin veigra sér þá freka við að fá starfsmannalegur ef þau treyst ekki 100% að þau sé að gera rétt þannig að eftir standa kannski þá starfsmannalegur sem eru betri ef svo má segja
0: Telur þú að þetta sé ykkur hluti af svona gallamálum Björn að þessi hérna keðjuábyrgð skortir á almennu markaði
1: Ég held að sé alveg óraveg frá því að ég geti fullert eitthvað slíkt fyrir höndum matsmannafélagsins af því að ég sjálfur sér höldum við enga statík það innan okkur félags hvaða grunn þætti valda því að mál fara yfir höfuð í málaferli.
0: Já, já.
1: En það liggur náttúrulega alveg fyrir að svona, já, ég held að mín skoðan er svo tilfinning að það sé ennþá síðan og þannig að það sé mest verið með eldra húsnæðið og það sé vegna þess að eitthvað hafi verið sagt eða sett inn í sölu yfirleitt sem að ekki skilar sér að vera raunverulega vera rétt það er ágreiningur þar og það er ágreiningur jafnvel kaup og endurgjald á vinnu á verkstað þetta er ekkit alltaf hreinn og klár gatt í
0: það er bara alls konar sem tengist
1: já,
0: þessu
1: já, og það er sett þau mött sem ég hef tekist á við þau hafa eftir bara eitt mál sem hafi snúist það sem að mála undirbúningunni snerist allur meintan galla í nýbyggingu
0: Já, já. Heyrðu, kæri hlustendur, við ætlum að þess að taka okkur hérna smáðispásu, fá okkur svolítið meiri kaffi og kleinur og þið geti gert það líka. Ég ætla að þess að fá að minna á netfangið hjá hérna útarpi sögu, það er saga.útarsaga.is, ég hef fengið fullt af hérna, e-mailum til mín sem eru mjög mörg áhugaverð og ég reyna svona að minna átt út frá þeim, kannski stundum aflæðum upplýsingar hjá okkur sem eru viðmælendur mínir eða sem ég það aðtoka, það komið sér þáttum hjá mér eða alls konar kem svona svörum á framfæri með ýmsum móti eftir því sem ég best get. Og hérna, ég ætla líka bara að minna á heimasíðu út af sögu, þar eru allir þættirnir hjá öllum, til dæmis þið öll sem hafa haft áhuga á þessum þáttum sem ég að gera skipulagsmál, þetta núna þáttur 14. Þá til dæmis getið bara farið á forsíðuna, farið leitastrengin sem efst til hægri á síðunni, slegið nafnum mitt, Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá poppa allir þættirnir upp. Og það eru svona 2-4 pistlar hvert þátt, maður svona sér það strax bara út frá myndunum sem fylgja með. Þá eru alltaf sami þátturinn og svo eru alltaf hlekkus þess að til þess að íta á spilun. Og svo eru þeir líka endurfluttir í út af sögu nokkur sinnum. En við fáum okkur smávís pásu, svo ætlum við að halda áfram að tala hérna við þá, Andra Rey Haraldsson, formann rafvirkja félagsrafvirkja Íslandi,
2: íslenska
0: rafvirkja, já, auðvitað, og var að forma rafina sambandsins og Björn Ágúst Björnsson, stjórnumann í matsmannafélag Íslands. Heyrðist þú eftir.

0: Heyrðu, já, Andri Reyr, ertu til að segja okkur aðeins hvað þið finnst að rannsóknstofa byggingarinnar er ekki lengur starfandi og er samt að staðla, hvað því það er staðlar í svona raflögnum?
1: Já, ég ætti ekki að vita eitthvað staðla allavega sem formaður rafstaðlarás, en þannig að byrjum
0: Þú hlýtt að forma rafstaðlarás, það er sérst eitthvað annað.
1: Já, það er partur af staðlaráð Íslands, einn af svona undirflokkum staðlaráðs Íslands, en þannig að ef við byrjum á rannsóknstofu byggingarinnar eins, þá held ég að sé svona einróma álit markaðar eins að það sé mikill missir af því. Að þannig að ertu með hlutlausan aðila sem að var með sína rannsóknir á byggingarefnum og gaf út einnig leiðbeiningar til markaðarins, hvernig skildi vinna með efnin og hvað efni skildi nota og slíkt, og ég held að sé alveg ekkit minni þörf á því í dag heldur en var og mætti þess vegna bara bæti í. Eins kannski þegar við skoðum staðla og staðla gerað á Íslandi, þá er hún rosa mikið fjármögnuð sölu á stöðlum. Ríkið svona hefur einhvern veginn þó að stalar á Íslandi til dæmis með lögbundin hlutverk, þá er ekki eins og það fylgið í nægilegt fjármagn til að sinna öllum hlutverkunum, þannig að staðlar eru gerðið þannig að þeir eru gerðir að hagsmunaðalum og eru svona ákveðin trygging á lágmarks gæðum ef þeir eru hluti af verksamningi þá er skylda að fara eftir þeim, en þeir almennt eru þeir ekki skylda, ekki nema bara vissi staðlar eins og í stið 200 í raflögnum er skylda því hann er í rauninni bara í staðan fyrir reglugerð, og eins hefur ríkið vitnað í staðla svolítið í byggingarreglugerð sem er ég veit ekki hvort það er gott eða vont, sérstaklega sem staðlar eru ekki gerðin með það hugsun að vera reglugerð almennt, þannig að einhvern veginn held ég að við gætum nýtt staðla meira í okkar eftirliti eða okkar gæðum á byggingumarkaði, og ríkið mætti svona aðeins sína stöðlum meiri áhuga og koma meira að staðlavinnu og aukana, því að þetta er gríðarlega mikilvægt upp á gæði, og dæmi kannski staðla til að útskýra aðeins.
0: Já, ég ætlaði mynd að segja að það er svolítið útlenska fyrir mér allavega, ég veit ekki maður að.
1: Eins og ef við tökum bara einhverja rafmagnsstaðla þá segir til dæmis bara í stið 150 raflagnir bygginga, hann segir bara hvað er að vera margir að lágmarki, margir tenglar í hverju rými, hvernig þetta á að vera staðsett og svona með lágmarkskröfur, þannig að þú getur, ef þú veist að það er farið eftir þessum staðli, þá getur þú tryggt að þessi gæði séu á þessari byggingu allavega eftir þessum staðli. Þó þetta sé yfirleitt einhvers konar lágmörk eða eitthvað slíkt, en þá allavega tryggir þetta við skeði.
0: Og það er þá líka einhver staðla sem stá á rafrækna efninu sjálfu?
1: Já, það eru til staðlar um nánast allt sem þið gæti dottið í hug. Við höfum svo sem ekki íslenskað og innleitt alla staðla alveg, en það erum við smæðarinnar vegna höfum við ekki bólmagn í það, og við höfum kannski ekki farið alveg jafn mikið í svona, það er aðeins verið að vinna með meiri nútíma lausnir í staðlager hérna, en við höfum ekki fjármagn til að fara alfari í það, og þurfum við erum svolítið fylgjum því sem gerist á Norðurlöndunum og í Evrópu, og við heimfærum það svo á Ísland.
0: Akkurat.
1: Það er svona almennt eins og þetta
0: runnið. Björn Ágúst, ef þú getur verið svo góður að upplýsa okkur þetta þema sem var á þessar ráðstefnu út í Grósku þannig 16. september fasteignaskýrslurnar og þetta frumvarp sem að er til lagar, þetta er náttúrulega gert eða hugsun er svo að bæta stöð á markaðanum til þess að fækka gallamálum ekki satt, og það eru mjög margir sem minnast á þetta, mikið söknuð út af rannsóknastofu byggingarinnar og mjög margir allan sem ég hef talað við telja að þú veist fjöldi gallamála hafi snara aukist eftir að það var lagt niður. Myndir þú vilja sjá það að gerast líka að það ásamt því að fá þess að fasteignaskýrslur sem er gott fyrir alla og sérstaklega það sem er fara að kaupa, myndir vilja sjá það líka endurvakið ásamt því að fá svona fasteignaskýrslur?
2: Já, ég held að sem fagmaður fyrst og fremst þá er alveg á hreinu að við viljum að það sé rannsóknastofa byggingarinnar verði endurvakin. Þetta var mikið óheilla spor. Ég held að sé voða erfitt að finna fagmann sem að ætla að tala með þeirri ákvörðun. En það er bara raunveruleiki sem við lifum við í dag. en það er raunverulega það sem er okkar tilgangur í félaginu svo ég tala það að þá er það þannig að megin ástæðan fyrir því og eina höfuð ástæðan fyrir því við fórum yfir höfuð í þessa ráðstöfnu að það var að leiða saman svona aðila sem að koma að málum of seint getum við sagt
0: Já, þeir að koma í óöfni
2: Já, já. Í reynd sko og það, það eru inn í þetta náttúrulega blandast hús fastegna seljandi, fastegna kaupandi, fastegna sali og, og svo lögmenn á síðari stigum og svo náttúrulega lögmenn í kringum þessa aðila líka þannig að þetta getur orðið svolítið mikil svona mikil darraða dans getum við sagt en það er það sem að er aðalatrið með ástandsskoðunum og ástandsskýstlunum sem að við viljum endilega reyna að fá í gang
0: Já.
2: Að það er bara einfaldlega það að það er að taka raunsæja gera raunsæja skýrslu ástand eignarinnar hún þarf ekkit endilega að snúast mennta galla sem slíka hún getur einfaldlega að vera að benda á það sem ekki alveg augljóst eins og skemmti glugga, skemmti þaki
0: Já.
2: Eitthvað slíkt en þessar skýrslu verða alltaf vera mjög verða vera mjög svona samliggjandi þar verða að vera sama þemað í þeim þannig að verða að vera svona auð skiljanlegar og auð lesanlegar þar eru ekki svona sér hannaða fyrir hverja skoðum fyrir sig heldur ætlum við okkur að hafa eða okkar sín er svo að taka norska kerfið á þetta eins og er notað þar til margra ára að vera með svona formaða skýrslu á eldri húsnæði
0: Já.
2: Og eftir sem að eignin er eldri þeimur svona fleiri atriði geta komið inn í það sem að geta skapast af því að húsið einfallega er að eldast.
0: En það bara veit fólk hvað er að kaupa?
2: Já,
0: og,
2: já, já.
0: En, og býður í með það?
2: Já, já, það er alltaf, það er alltaf megin hugmyndafræði nýður, svo það er að þegar fólk er að gera tilbúð og kaupa að það sé aðili búin að gera ástandsskýrslu og draga fram þá það sem er að. Mm-hmm. En auðvitað svona skýrsla er ekkit á sama tíma að taka endilega á því þegar eitthvað er augljóslega komið tími á vegna aldurs að því að við höfum svona í lífsrytma fastegna þá erum við með þessu svona 25 ára og svo 50 ára reglu en
0: sem þýðir hvað?
2: 50 ára regla er kannski meira þannig að þegar eignu orðin 50 ára gömul að þá ásangvæntur um öllum reglum og stöðlum og svona öllu eðlu viðmið að vera búið að endun í að einmitt ráma pípulagnir innan hús og undir húsi það á að vera búið endur nýja þak og glugga þannig að það er raunverulega ef að það er augljóslega ekki búið að gera það því að húsið er orðið 60 ára gamalt þá er hægt að vísa til þess að aldursgreining húsins bendi eindrið til þess að þetta þurfa að fara í af því að tíminn er liðin líftími þessara hluta er liðin
0: Hvað með þessi 20 ár? Hvað?
2: Já, það er svona 25 ár en eru svona aðri hluti sem að er eðlilegt að þurfa endur nýja eins og í tréverki sem slíku sem er áveðurs gluggar og þak. Það er ekkit sjálfgefa

0: stóldi við honum með frábæran fyrirlesan Gunnar sem í félaginu, hann stjórnari líka, ekki, mann ekki alveg svipin eftir nafni hans. Hann matsmaður í Noregi og búin að búa þar yfir 40 ár og hefur feiki mikla reynslu á því að vinna þar matskýrslur fyrir bæði fyrir sett fasteignasölu og svo þar sem að mál í ágreiningi.
1: Já.
0: Og í reynd eins og hann útskýra þá eru þetta í reynd meira og minna atvika lýsing á því hvernig ástandi eignin í þegar að matsmaður kemur og hún getur einmitt verið það bara einfaldlega að sannarlega það ósannað að það sé búið að fara í endurnýjun á til dæmis frávitu síðustu 50 ár.
1: Já.
0: Og þá niðurlag skýrslunar þann lið augljóslega sá að líftími frávitulagna undir húsinu liðin.
1: Mm-hmm.
0: Jú, þetta getur skralt áfram, en þarna erum við að leggja áhersla á það þá að væntanlegur kaupandi gerir sér grein fyrir því áður.
1: Það bara veit hann af því og býður í samkvæmt því, er það ekki?
0: Jó,
1: þetta er ekki verið að klekkja á seljanda
0: þannig. Nei, ég fallum heim er þetta máli, sko, að þá er það þannig að þetta ætti að endurspegla þá verðmat og okkar skoðun, ég held að það sé einn, sé álit okkar allra í félaginu, að þetta fari best á því að allar eignir fari í sérst ástandsskoðun áður en að eignir fer í sölu.
1: Já.
0: Þannig að fasteignasalinn geti þá farið yfir skýrsluna og sé þar út að þar kemur augljóslega fram að eignin í ákveðnum tilfelli hafi ekki hlotið eðlilegt viðhald, að þá ætti það að endurspegla ásett verð.
1: Akkurát, og svo þegar hinn sem nýbúin að endurnýta allt saman ætti að fá hærra.
0: Já.
1: Það ekki bara verða sjálfsagt eins og bara við förum í bílinn okkar í skoðunum og fáum einhverja svona litla einfalda skýrslu hver í staðan á bílnum og það kannski beðið það. Eða skoða við sölu bara sem dæmi.
0: Já, það var til þess að frá frábært erindi frá hérna húsnæðis- og mannvirkjastofnun ungu maður þar sem að var hjá
1: ráðstefni
0: og já, og hann einmitt er að tala svona uppleg þar sem við getum kallað smurbók hússins, þar sem að það hægt að vista þessi gögn inn á húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þannig að þetta er ekki gögn sem eru færð bara í stílabók við eldursborðið.
1: Já.
0: Heldur ef að kemur einmitt rafvirki og endur nýja rafmagnstöfluna sem að þarf að gera reglulega, að þá sendist þú tilkynning inn til húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og þá eru þær grunn upplýsingar til.
1: Já, þá voru það, húseigandi líka getur bara að gleyma hvað gerð og hvað gerð ekki.
0: Já, þetta snýst ekki um það hvort þú varst að mála með bleiku í fyrra eða ekki, þetta snýst ekki um það, þetta snýst almennt viðhald eignarinnar og það er það sem við erum að reyna að koma fram og það kemur fram í þingsályktunartillögu sem að var lagt fyrir síðasta vetri að það sett stefnu í neytendamálum til ársins 2030 og þá sem sagt í nokkuð vel orða hjá þeim þó að það sé rýrt í 20 blaðsina plaggi að það aukin neytendavernd við fasteignakaup og það endurskoðunin nái endurskoðun á þessum málum náum meðast þetta ákvæðina ástandsskýrslur fasteigna og þá hlutverk og ábyrgð fasteigna sala, en þá tíma áætlun á þessu máli fyrir þingi 2026 til 2028.
1: Já.
0: Og ég held að ég geti alveg fullir það að þetta hafi bara einfallega ekki náð eyrum þingmanna á þessu ári. Nú, þá spurningum það allir við að ná þessu á næsta ári eða 28.
1: Já.
0: En þetta náttúrulega gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir neytendur. Þetta ekkit, það getur ekki verið einkamál á milli kaupanda og seljanda. Þetta hefur áhrif á alla neytendur.
1: Já, myndi þið ekki styðja svona skýrslur og svona að styðja matsmannafélagi í þessu?
2: Ég held að ég tala fyrir mína parta því við höfum nú ekki tekið eitthvað formlega fyrir hjá fagfélögunum með okkar en ég finnst mjög líklegt að flestir myndu vera á þeirri vegferða því að þetta er í rauninni pínu galið ef við hugsum að við setjum bíla í ástandsskoðun fyrir sölu og hérna það er ekki nærri því það er ástandsskoðun á bílinn fyrir sölu, það er bara þekkt fyrirkomulag, ekki skoðun, það er ástandsskoðun. Og að við skulum gera það með bíla sem eru ekki nærri jafn mikil fjálfesting og íbúð, þá að þetta ætti í raunin að vera og mér finnst ótrúlega að þetta er ekki einhvern veginn hluti brautargengi þinginu en það er kannski eins og margt annað sem við höfum rætt og skiljum ekki að hljóti ekki brautargengi hjá okkur
1: Já.
2: Til dæmis aukið eftirlit og svoleiðist því að einhvern veginn í okkar huga

0: hlýtur það að vera betra fyrir alla aðla að það sé hérna, aukið eftirlit
1: Já, er ekki og... betra líka fyrir innamenn að það sé bara gæðast tímpill á þeirra verkum
0: Jú, ég
1: myndi bara reynu hvernig þetta
0: Ég myndi halda það sem innamenn þetta þykir mér bara gott er að mín verk fá eftirlit og ég fæ endurgjöf og get og laga það að vera eitthvað að og hérna einnig bara talandum jafna samkeppni og slíkt samkeppnishefni fyrirtækina ef það eru fyrirtæki sem eru að undirbjóða markaði sem eru ekki að fara eftir leikreglum sem við höfum sett eða lögum jafnvel þá samkeppnin ekki en að þessu ástandsskýrslum þá mér finnst þetta frábært verkefni hjá matsmannafélaginu og bara hrósaðum fyrir það og vill hvetja það áfram og væri til í bara kynningu í okkar baklandi á þessu
1: Ánar er ég með þig
0: að styðja við þetta sko, því þetta er bara eins og við höfum lagt áherslu þetta er gríðalega stórt skref að kaupa sína fasteign og allt og oft erum við að fjárfesta í okkar fyrstu fasteign jafnvel og vitum nánast ekkert hvað við erum að gera sem neytendur og þess vegna er þetta stórt neytendamál og hérna og var ég bara gaman að heyra meira að því og vinna með þeim í þessu
1: Ég að ímynda mér sko allar famannastjættir sem stiðnastjættir myndu stiði þetta heilsugur með þess að eins og ég sé þetta lítur svolítið óþægilt kannski þegar að vera að tala gallamál og annað að fyrir vandvirka iðnaðamenn sem bara taka sitt fag alvarlega og gera það alltaf rétt að þú veist þá voru svona að tala svona leiðilega kannski svona yfir hópin kannski að einhverju kunningi og hróðverkningslega vinnubrögð og þetta bara leggur og eitthvað svona þá svona þessi skussar kannski að inn á milli sem að þú veist svona eiginlega kannski fyrir öllum hinum í rauninni þannig að ég myndi halda öll famannafélag og myndi styðja matsmannafélagi heilshugar í að reyna ná svona frumvarpi gegn og svona matskýslum hefði haldið
2: Já það er ekki sem sagt við erum ekki aðila raumlega að þessu eðlilega en við höfum vilja að vera svona hvetja löggjafan til að fara að taka á þessu
1: akkurat,
2: og í
1: akkurat.
2: Ljósi þá einmitt þess að þetta er almanna hagsmunamál.
1: Akkurat.
2: Og mér langar að taka örstutt að dæmi sögu, ég skal vera hafa alveg sama pressa
1: á það. Allt í lagi.
2: Og það er sem sagt við hjónin fluttum til Noregs 2012 og náðum að kaupa okkur hús þar bara nokkrum mánuðum setna. En þá var það einmitt þetta sem að maður sást þegar maður er að skoða inn á síðunum að þá er opna maður strax þegar maður sér fasteignina álitlega fasteign sem er á raunhæfu verði á góðu stað sem maður getur sett sér við að þá er það fyrsta sem maður skoða það er ástand skýrsla eignarina og þar les ég nákvæmlega þetta sem ég var að fara inn á áðan húsið var nú byggt 1898 og hafði verið einhver leiti við haldið en augljóslega í seinni tíð mjög illa. Mm-hmm. Við gerum okkur grein fyrir þessu en þegar við erum að bjóða sig eignina þá settum við strax þak að því við vissum að við þyrftum að geta fjármagnað nauðsynlegar endurbætur.
1: Og þetta ekki bara leika betra fyrir seljanda því þá er hann ekki að fá eitthvað í hausinn.
2: Jú, það er nú líka það og svo þegar við fluttum heim og við náttúrulega áttum þetta hús eitthvað smá tíma eftir við fluttum heim en ákvaðan svo að selja og þá var gerð ástandsskýrsla og þá var ég sem pípulagningameistari búin að endurnýja einmitt annað baðherbergið og það var að mínu viti bara ansi flott.
1: Já, ég skal trúa því.
2: Nema hvað, að sá sem að kemur og gera ástandsskýrsluna spyr hvaða fyrirtæki sem er skráð fyrir votrýmis frágangi og frágangi baðherbergi hafði gert þetta.
1: Já.
2: Ég alltaf var alveg steinhiss á þessum dónaskap og sagði að auðvitað gerði þetta sjálfur.
1: Já.
2: Og þá sagði hann, já þá verði ég að haka hér við galla.
1: Nei.
2: Það af því að ég gat ekki vísað á það að ég hafði fengið einhvern aðila til að ganga frá votrýmis frágangi með membru og frágangi vastlagna sem að hafði til þess, hefði gengið, tekið námskil til þess.
1: Já, en þú. Hvernig er þetta?
2: Ég veit það, en þetta, ég satt á sama tíma um leið og þetta var bara útskipt fyrir mig, þá skildi ég sjónarmið og ég kunna meta það.
1: Nú,
2: en það? Þetta, en á móti kemur það kemur fram í skýrsluna ný endurtekið endurnýja baðherbergi, en það telst samt galli í skýrsluna, það kemur fram í skýrslunni, en fyrir kaupandan gat hann síðan ljómandi fallegt baðherbergi, en hann gerir sér grein fyrir því að það var ekki vottaður aðil eftir norskri fyrirmynd af því.
1: Já.
2: Þannig að við erum með alveg tvær hliðar á þessu máli.
1: Hefur þetta ráðaður hérna pípulagningameistara fyrirtæki úti í Noregi til þess að gera þetta fyrir þig? Hefur ekki
2: haft
1: þetta
2: sjálfur? Já, fyrst og fremst var þetta snýst um votrýmið sko og svo hérna nokkur...
1: Votrýmið sem stið baðherbergi og eldur
2: stóttahús. Já, og þessi, já, já, og svo vann ég mitt skýrslu fyrir ASK sem svona styrtar hérna sjóður á vegum húsnæðis og mannvirkjastofnar og vann mitt skýrslu fyrir hvað 3 ár síðan stöðu votrýmismál á Íslandi.
1: Já.
2: Og það var einmitt mjög áhugavert að sjá það.
1: Já, ég skal trúa því. En það er samt, já, manni finnst kannski maður að ég bara að fá að gera alveg sjálfur hlutina eins og að fá fólk sem maður ekki lært. En það sem hún sagði samt er hérna líftíman hérna á sem, hvað sagði, 20, 25 ár, svo 50 ár, já. Ef að þú svarað því, kannski Andri, er fólk almennt meðvitað þetta í samt í rafmagnsstaflu til dæmis? Hvernig á maður að annast rafmagnsstafluna sína? Hvernig veit maður hvort það sé þörfa að fara, eru þið eitthvað að haldi utan svona gæða, eða þú veist bara hjálpa fólki já, já, núna þarf þetta að fara að láta að kíkja rafmagnsstafluna hér
0: almennt ekki,
1: og er það ekki bara gott? Þarna,
0: þetta er klárlega eitthvað sem á bæta hérna, það er endurnýjun á rafmagni og allt of oft er það íslenska leiðin að það er ekkert gert fyrir að fara að slá út eða jafnvel kveikni í einhverju í töflunni eða eitthvað slíkt.
1: Ég meni þegar ég opna hjá mér rafmagns, svona, þetta ekki rafmagnstafla og ég sé ekkert að henni, meni hvernig á ég þá halda að sé eitthvað?
0: Já, það góð punktur.
1: Ég hef ekki heyrt þetta áður 25 og 50 ár.
0: En þetta kemur klálega upp með þessum ástandsskýrslum, þá yrði klálega ítt og eftir þessu viðhaldi sem svo þarft.
1: Já.
0: Og hérna og við erum líka að sjá það bara með núna kannski ríkið að draga úr hérna stuðningi hérna endurgreiðslur og virðisaukaskatti út af framkvæmdum.
1: Já.
0: Það er ekki gott inn í þetta að fólk veigra sér þá meira við að viðhalda húsnæðunum sínum sem er mjög slæmt upp á galla á önnum mál og við erum að sjá til dæmis í rafmagninu var þetta ekki flókið að halda utan að hvað sem er nánast allt sem gert í rafmagni eða tilkynningaskil til HMS
1: þannig nú, að
0: HMS hvað sem færi þetta til sín þeir getur alveg eins haldið utan um það í ástandsskýrslu sko. þannig að í því fyrirkomulega það er kannski erfiðar í öðrum greinum en í því fyrirkomulega er það býsna einfalt handtaka heimatökin hjá okkur
1: og ég segi mér að vera að fara að skoða ykkur íbúð var að spáða kaupana og ég myndi vera búin að fá þig til þess að meta hann í hvernig ástandum var ég geti gert það, ekki? Geti það bara hringt í ykkur eða geti Björn hringt í HMS eða og spurt hérna, er þeim eitthvað það hvenær þessi rafmagnsstafla var tekin í gegn eða hvernig?
0: Ef það hefur verið tildið þá meintalega geta að fengið uppsingur um það.
1: Já, en hvað er þetta myndir annars vita?
2: Já, ég held að sko, vandamáli var þarna ég alveg viss það að þarna þyrfti þá skráður húseigandi að kalla eftir þessum gögnum sko, eins og er frá bara veitum.
1: Já.
2: Þetta er allt tengt því en auðvitað fastegna, sá sem ætla að selja eigna sína á hæsta verði, ef hann getur skreitt sig með því að hann leta endur nýja rafmagnsstafluna fyrir 5 árum að þá er augljós hvati fyrir því.
1: Það væri um það bara langþægilegt að fá svona skýstur, alveg það væri það með bílana. En við ætlaði að fara að selja öðrum hvorum ykkar hérna einum ykkar 15 ára gamla bíl og hinn 13 ára gamla bíl og þið spurði mig, ég segi, já, ég búin að þetta frá upphafi og í hvaða stöður hann, já, ég ástandi hann, ég held að sé bara fínn, ég myndi ekkit vita það, ég var ekkit eitthvað reyna að plata ykkur. Þið getur bara að fara á netið sjálfur eða beðið mig að koma með bara skoðunarskýrslurnar, þú veist bara árlega skoðunin, á hverju einasta ári, það bara lagi það fyrir.
2: Já, það held ég að gangi nú alls ekki upp í sjálfur sér að það sé opið öllum aðgangur það hvernig fólk gengur eignina sínar, ég held að það sé nú
1: eða í svona viðskipti
2: já,
1: það,
2: við,
1: það væri það bara skráð jafn óðum alveg eins og það er skráð jafn óðum eitthvað staða eða ástand á hverjum bíl sem maður á þá þarf maður ekki að muna þetta það er bara skráð, veist, það væri bara alveg að treysta því hvað sem farið yfir rafmagnsstöflu eða endur í að vassinn taka eitthvað já, fast í húsi
2: við getum tekið þetta svona örstutt svona saman í sjálfu sig frá sjónarhóli okkar að þá er þessi lífsgreining húsa, hún telur 100 ár og hús sem að hefur sannarlega ekki fengið viðhald í 100 ár telst ónýtt eftir 100 ár en aftur ef að eigninni haldið rétt við og það sé að vera að ganga frá og lagfara allt sem þarf að laga þá er húsið þegar það eru 100 ára þá getur það verið ígildi 50 ára gamals góðs hús verlega séð af því að það er sannarlega búið að endurnýja það sem þarf að endurnýja
1: þannig
2: að hvatinn með þessu væri sá að sinna viðhaldi
1: akkurat og svo líka kemur sjálfkrafa friðin á hús, það eru 100 ára þá var eins gott í sig góðu lagi herðu, við getum haldið áfram endalaust það er á svo mörg að taka mér finnst þetta mjög fróðlega sem þið hafi sagt okkur frá ég er svona rólegra eins að vita eins og þetta er rafmagnstöflunar og hvernig hérna staðan mér að virkja að hún almennt alveg ágætt. Já. Maður svona getur svona svolítið ágætlega treysti held ég að sé lærður rafvirki sem að kemur í verkin. Mér finnst það allan þetta, ég allan mjög eldrætt, mér finnst það allan mjög gott og frábært, ég ætla að vona að þetta gangi mjög vel hjá okkur, ég matsmanna